0: اصطلاحی نذاش ممنوع کرد، البته حکم دادگاه هم بوده، دادگاه هم گفت تظاهرات رو لغو میکنیم، گفت ما ممنوعیت رو براش قائل نیستیم و انجام میدیم تظاهرات رو. برای خود منم جای سوال بود، چون خود موجودین معمولا چنین کاری رو نمیکردن ولی این بار کردن چون حکم دادگاه بود. عین این کار رو تو آلمانی هم کرده بودن، حکم دادگاه بود و حق بازرسی داشتن. خب اهداف به چالش کشیدن حکم دادگاه برای این فرقه رجوی چی هست؟ از نظر من اینا میخواستن قدرت خودشون رو در اعمال سیاست و حق در اعمال سیاست هاشون و حق برگزاری تظاهرات در هر موقعی که میخوان در هر شرایطی میخوان اعمال کنن، قدرت نمایی بود. بعد هر درگیری با پلیس که خود مجاهدین میگن 50 نفر زخمی شده، دست اون حسن عیبی شکسته میگه، یه نفرم که قفسه سینش میگه شکسته. حسن عیبی همون فردی هست که تو شورا قبلا اخراجش کرده بودن، چون با زن سفارتی رژیم که با اون پرستو رژیم رفته بود، یعنی چند تا نقطه مجاهدین اخراج کردن، باز این جذبش کردن. مجاهدین از این نیروها رو خیلی دارن جذب میکنن با هر فسادی که داشتن، چون نیازمندن، نیرو ندارن. ایزن الان هم میگن این حسن عیبی که دستش به استراک شکسته. واقعیت اینه که این مجاهدین چون هر گونه درگیری با ساب رسانه‌ای داره اسمشون مطرح میشه، نیازمند این بودن. حتی تو گرد همایی روز اول دوم که نزدیک 65 شخصیت سیاسی از جهان جمع کرده بودن تو همون فرانسه که نزد خود مریم رجوی، که مریم رجوی اینقدر تشنه و نمیدونم گرسنه سخنرانیه که هم روز اول سخنرانی کرده تو گرد همایی، هم روزی که دوم، بعد اونجا این فیلم ها رو پخش کردن که داره پلیس فرانسه هواداران این به اصطلاح فرقه رو به اصطلاح کتکشون میزنه. پلیس گفته آقا جون حق ندارین. پلیس نگفته، گفته آقا حکم ماست، دولت گفته، بعد دادگاه هم اینو تایید کرده، دادگاه هم گفته. مجاهدین به حکم دادگاه هم راضی نشدن که لغو شده و تو 3 جا این تظاهرات که برگزار کردن، حساب کنی از اون 100,000 نفری که میگفتن یا 8,000 نفری که دادن میگفتن، 3 جا تظاهرات بوده بین 100 تا 200-300 نفر پراکنده. این همه کجا؟ 800 تا اتوبوسی که اصلا کجا؟ یعنی این دروغایی که واقعا فلهی دروغ میگن، نجوم دروغ میگن، خیلی وحشتناکه تو این فرقه. من فیلمشو هفته قبل نشون دادم که 85-90% تظاهر کنندگان اوکراینی بودن تو برلین تو انقلاب ضد سلطنتی 20 بهمن سال قبل، همش به اصطلاح که دروغه. بعد اینا خوشحالی میکنن از بازتاب رسانه‌ای که اسم مجاهدین میاد. رسانه های فارس زمان ایران چشان ندارن جز این به اصطلاح بی بی سی و ایزن صدای آمریکا هم که 5-6 تا داشت که اینا رو پشتیبانی میکنه. خب موضوعی که اینجا میخوام بگم سخنرانی مریم رجویه که من اینو یه لحظه بیام پخش کنم بینم.
1: دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و حالت فعل های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود میدانند. خمینی از ابتدا
0: تو همین رابطه توریسری هم آورده بودن، خود توریسری هم صحبت کرده بوده. توریسری قبلا هم وکیل این فرقه بوده، خب جمهوری خواه بوده، بعد یه بارم کاندید ریاست جمهوری شده بوده، توی آلبانی هم اومده بوده سال 92، توی نوروز سال 1992 یه روز اومد تو قرارگاه راش که ندادن. من تو این برنامه هم گفتم خب حرفام به اصطلاح که مستند است، تقریبا 3300 نفری که اون زمان توی اون قرارگاه بودیم حرفای رجبی رو شنیدیم که گفته بود که این توریسلی برای اینکه یه شب بیاد تو عراق، عیدم بود، یعنی همون ببخشید کریسمس هم بود، کریسمس هم بود، یعنی همون یا کریسمس بود یا سال نو، که توهین‌آمیز میگفت، معذرت میخواه، میگفت یه شب پیش زنش نخوابه بیاد اینجا، 250,000 دلار از ما پول گرفت. حالا همین میاد اینجا خوششخصی میکنه، مریم باش دست کن میده، بعد از این اشرفیان میگه، بعد مریم میگه که حالا این فیلمش هست که من فرصت دیپخش بدم، هی مریم میگه برگرد پشت سرت نگاه کن، اون وایدسکرین که هست، این زنای مجاهد پیران سیاه و که رو سر قرمز دارن براش هی دست کن میدن، هی مریم میگه دست کن بده، یعنی به توریسلی میگه تو هم بهش دست، یعنی فقط برای همین جگاراست. همه شخصیت ها که آورده تم اصلی حرفای اینا ضد پهلویه. من چون اینا رو 70-80 گاهن 90% میشناسم، تو این چند سال همین تاییدم، گفتم ای جان بردم بس، حتما ضد پهلوی هم به اصلا صحبت کرده. اینجا اول جان برد نشسته ولی توریسلی صحبت کرده.
2: 47 ساله بعد حالا بیای پاریس نزدیکه و به دولت فرانسه بگیم که اونها حق ما رو برای تظاهرات من میکنن، سلب میکنن، چون هواداران پهلوی ممکنه آشوب ایجاد کنن. این دو تا نکته رو به من میگه، یکی اینکه پهلوی هیچی نیاموخته و اعتبارش تماما از بین رفته در هر گونه آینده ای از ایران، پس بکش کنار.
0: اینجا همون جایی که مردم بهش
2: با دانمون جمع می شدیم و وقتی یه نفر جدید می دیدیم بهش می گفتیم پدر تو در دوران جنگ چه کار می کرد؟ روش خواهد رسید به هر رستوران، هر قهوه خونه در تهران و هر شهری در سراسر کشور. وقتی تاریخ من عمویی مرد من پدر در اشرف بودن، کوتاه نیامدن در اشرف بودن، هرگز تسلیم نشدن، کوتاه نیامدن و کنار نکشیدن.

0: معیون با دست میگه به طور سبیل بعد یک پوسته که مدا کرد به اونا هم دست کن بده. همون زنان تو اشرف هم هزار بلا اومده سر زنان اشرف.
1: ببینید این یه هزینه کلانی داشتش، تقریبا 65 تا شخصیت آورده از سراسر جهان، از آمریکا و کانادا و خود اتحادیه اروپا. خب این هزینه های کلان داشته، خودشون میگن 800 اتوبوس. ببین اینا که میان تقریبا میگه روز اول دوم که بوده، یه روز قبلش هم میان، یه روز به اصطلاح اگه بعدش هم بیان 4 5 روز اینجا، همه هزینه های به سفر از پروازی هتل ها غیر اینا، پولی که اینا دریافت میکنن، اجرتی که دارن که برای سخنرانی هر کدوم به هر میزان صحبت میکنه و بسته به مایه که میذارن. مثلا همین آلو خویدال کوادراس تو اسنادش هم هست 800 هزار یورو مجاهدین بهش پول داده بودن. به دو حزب وکس که تو اسپانیا بود، ضد مهاجر هم بود ضد مسلمان بود، 6 ماه حقوق رهبر حزبش میدادن. اینا خب سندش هست. بعد دویچه وله هم نشار داده بوده. اینجور پول پاشی های میلیونی هست. ولی در قسمت آخر صحبت خواهم کرد که برگ برنده پهلوی چیست. پس اگر این هست که اینا چنین به اصطلاح صحبت هایی کردن، واقعیت چیست؟ میگه دادگاه اداری اینطور گفته که تو پاریس امروز در حکم خود اعلام کرده که دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، که میگه اینها گفتن که چون تهدید به اصطلاح که درگیری هست، این تظاهرات در معرض اصطلاح که خطر هست و سلطنت طلب ها ایرانی هم که نقش دارن غیر اینا، بهتره که برگزار که نشه. اما واقعیت چیه؟ خب میگه حکم این دادگاه همچنین اضافه میکنه که جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از عناصر فعال خود به نام محمد صادقی آهنگر، که یه هنرمندیه که همین یه سال و نیم پیش، 2 سال پیش از ایران فرار کرد و اومد تو خارج کشور، همون هنرمندیه که سپاه هم رفته بوده که دنبالش از اون پنجره خونه آویزون شد، حتی فیلمشو زنده پخش میکردن، نمیدونم توی فیسبوک یا اینستا اینا. این همون فرده. حالا گویا این فرد خب هوادار پهلویه، این فرد رو منتسب میکنه به ساواک. اصلا نه به سن سال این میخوره، نه اینکه یک سال نیم پیش اصلا تو این تو ایران زندگی میکرده. میگه از طریق یکی از عوامل فعال خود، یعنی ساواک، محمد صادق آهنگری که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور به اسم فرانسه شناخته شده، از هواداران خود خواسته تا راهپیمایی رو مسدود کنه. تازه حکم دادگاه هم نیومده که این ضد فرقه رجوی بوده، میگفت علیه نیروهای امنیتی فرانسه بوده و مکرون شناخته شده هم است، از هواداره خودش، یعنی پهلوی که نخواسته، این محمد صادقی از هواداره خودش. آخه بگه هواداراش مثلا بس کیان؟ بله. و واقعیت اینه که من آیا یک دو دقیقه وقت است؟ بله. این دادگاه خب مثل پرسش میاد، اگر چنین فردی تهدید کرده فلان کرده راحت میشه کشید گنده. اگه کسی گفته ما بمب میذاریم و ساواکی بوده و اینقدر اطلاع داره، میشه اینو کشون تو دادگاه. این حرفای فرقه رجوی فقط فرافکنیه، با اینکه از قبلم پهلوی خودش این رژه رو محکوم کرده و این به نظر من بیپرنسیبیه، بی اخلاقی، هر چیزی رو منتسب کنی به خود پهلوی و حتی دور از ذهنه که ساواکی که اون زمان بوده پس از 47 سال، الان نزدیک 80 یا 90 سالن، اصلا خیلی هاشون زنده نیستن، اگرم باشن اینا اصلا نفرات اجرایی نیستن. پس اینا اتهام زنی هست و چون وقت نیست من حرفای دیگرم رو تو این رابطه برای برنامه آینده خواهم گذاشت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. ممنونم از حضرتون.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station via Caledonia.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: در تاریکی شب پنجم آبان ماه 1398، 8 هلیکوپتر نیروهای ویژه آمریکا در سکوت آسمان سوریه را می شکافتند. مقصد آنها روستای دورافتاده باریشا در استان ادلب بود، منطقه‌ای که صدها کیلومتر با آخرین قلمرو شناخته شده داعش فاصله داشت. هدف یک خانه روستایی معمولی بود، خانه‌ای که در آن تحت تعقیب ترین مرد جهان خوابیده بود، ابوبکر بغدادی. عملیات سریع و مرگبار بود، تعقیب و گریز در یک تونل تنگ زیرزمینی، صدای پارس سگهای نظامی و در نهایت انفجار یک جلیقه انتحاری که پایانی بود بر یک تعقیب و گریز 5 ساله و جایزه 20 میلیون دلاری. اما این مرد که سالها بزرگترین سازمانهای اطلاعاتی جهان در پی او بودند کیست؟ چگونه ابراهیم عواد البدری، پسری آرام و خجالتی از شهر سامرای عراق، به خلیفه یک امپراتوری وحشت تبدیل شد؟ و مهمتر از همه، سازمان سیا پس از سالها جستجوی بی نتیجه سرانجام چگونه رد او را در غیر منتظره ترین نقطه ممکن پیدا کرد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی ابوبکر بغدادی را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری که بعدها با نام ابوبکر بغدادی شناخته شد، در سال 1971 میلادی 1350 خورشیدی در شهر سامرا واقع در شمال بغداد به دنیا آمد. خانواده او از عشیره البدری بودند و ادعای نسب به قبیله قریش داشتند، ادعایی که ابراهیم سالها بعد برای مشروعیت بخشیدن به خود به عنوان خلیفه از آن بهره برداری کرد. زندگی خانواده حول محور مذهب میچرخید. پدرش معلم قرآن بود و ابراهیم از همان کودکی بیشتر وقت خود را در مسجد میگذراند. او انقدر در رعایت احکام اسلامی سختگیر بود که اطرافیان به او لقب مؤمن داده بودند. اما شخصیت او یک جنبه دیگر هم داشت، علاقه شدید به فوتبال. او یکی از بهترین بازیکنان تیم فوتبال مسجد محله بود، علاقه‌ای که در میان رهبران جهادی کمتر دیده می شود و نشان از جنبه انسانی تر در زندگی اولیه‌اش دارد. او پس از پایان دبیرستان برای ادامه تحصیل به بغداد رفت و دکترای مطالعات اسلامی را از دانشگاه اسلامی بغداد دریافت کرد. در این دوره او در محله توپچی بغداد زندگی می کرد. امامت یک مسجد کوچک را بر عهده داشت، به کودکان قرآن می‌آموخت و صاحب 2 همسر و چندین فرزند بود. زندگی او تا پیش از حمله آمریکا تصویری از یک روحانی مذهبی معمولی را ترسیم می‌کرد، فردی تحصیل کرده، خانواده دار و درونگرا، اما در باطن رگه‌هایی از افرادگرایی در او در حال رشد بود. او به طور فزاینده‌ای نسبت به رفتارهای دیگران حساس می‌شد و کسانی را که از نظر او به اندازه کافی به قوانین اسلامی پایبند نبودند سرزنش می‌کرد. پسر آرام سامرا در حال تبدیل شدن به یک ایدئولوژی تندرو بود. او حالا دانش دینی، انگیزه و یک جهانبینی سختگیرانه داشت. تنها چیزی که برای تبدیل شدن به یک هیولا نیاز داشت یک جرقه بود، جرقه‌ای که در سال 1382 با حمله آمریکا به عراق زده شد. اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی نقطه عطف اساسی در زندگی ابوبکر بغدادی بود. تا پیش از آن او یک عالم مذهبی معمولی بود، اما سقوط رژیم صدام حسین و هرج و مرج ناشی از آن عراق را به میدان جنگ تبدیل کرد. سنی‌های سابقاً قدرتمند که تحت حکومت بعثی صدام از امتیازات برخوردار بودند، ناگهان خود را در حاشیه دیدند و بسیاری از آنها به مقاومت مسلحانه رو آوردند. بغدادی ابتدا در فعالیت‌های مقاومت غیر مسلحانه شرکت داشت. او به تأسیس گروهی کوچک با نام ارتش اهل سنت و جماعت کمک کرد که بیشتر بر فعالیت‌های مذهبی و حمایتی تمرکز داشت تا عملیات نظامی مستقیم. با این حال محیط اطراف او به سرعت رادیکال می شد. ظهور ابو مصعب زرقاوی رهبر اردنی الاصل القاعده در عراق الهام بخش بسیاری از جوانان سنی بود. زرقاوی با حملات خونین علیه نیروهای آمریکایی و شیعیان نماد مقاومت جهادی شد. در زمستان 1382، ابراهیم که برای دیدار یکی از دوستانش به شهر فلوجه رفته بود، در جریان یک عملیات تجسسی به طور کاملا اتفاقی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. در آن زمان او یک مهره بی اهمیت و ناشناخته بود. بغدادی به کمپ بوکا، یک مرکز بازداشت عظیم آمریکایی در جنوب عراق منتقل شد، مکانی که بعدها به دانشگاه جهاد شهرت یافت. آمریکایی‌ها یک اشتباه استراتژیک مرگبار مرتکب شده بودند. آنها تندروهای القاعده، افسران وفادار به صدام حسین و افراد کم خطری مانند ابراهیم البدری را بدون هیچ تفکیکی در یک مکان نگه می‌داشتند. این زندان به یک آزمایشگاه بی‌نظیر برای تبادل ایدئولوژی و استراتژی تبدیل شده بود. ابراهیم با مدرک دکترای مطالعات اسلامی به سرعت در میان زندانیان به جایگاه ویژه‌ای رسید. او نمازهای جماعت را رهبری می‌کرد، خطبه می‌خواند و حتی گاهی به عنوان میانجی در اختلافات بین زندانیان و مدیران آمریکایی زندان عمل می‌کرد. او در ظاهر یک زندانی آرام و بی خطر به نظر می رسید، تا حدی که آمریکایی‌ها او را یک تهدید سطح پایین ارزیابی کرده و پس از 10 ماه آزاد کردند. اما در باطن تحولی عمیق در حال وقوع بود. ابراهیم در کمپ بوکا در حال یادگیری بود. از جهادی‌های القاعده ایدئولوژی تندروانه را می‌آموخت و از افسران کارکشته ارتش بعث صدام استراتژی نظامی و اصول سازماندهی را فرا می‌گرفت. وقتی او پس از 10 ماه از دروازه‌های کمپ بوکا خارج شد، دیگر آن عالم مذهبی خجالتی نبود. او با شبکه‌ای از ارتباطات جدید، دانشی مرگبار و یک هدف مشخص آماده می‌شد تا آموخته‌هایش در دانشگاه جهاد را در دنیای واقعی به کار گیرد. ابراهیم البدری پس از آزادی از کمپ بوکا مستقیماً به سراغ خطرناک‌ترین مرد عراق در آن زمان رفت، ابو مصعب زرقاوی، رهبر بیرحم شاخه القاعده در عراق. او با دانش دینی و شبکه‌ای که در زندان ساخته بود به سرعت پله‌های ترقی را در این سازمان طی کرد. او که حالا نام جنگی ابوبکر البغدادی را برای خود برگزیده بود، در سایه حرکت می‌کرد. در حالی که رهبران القاعده یکی پس از دیگری در حملات هوایی آمریکا کشته می‌شدند، بغدادی به دلیل شخصیت آرام و غیر کاریزماتیکش از تیررس سازمان‌های اطلاعاتی دور ماند. در سال 1389، با کشته شدن همزمان 2 رهبر اصلی القاعده در عراق، سازمان با یک خلأ رهبری جدی روبرو شد. در کمال ناباوری، شورای رهبری این گروه، ابوبکر بغدادی 39 ساله را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد. او یک انتخاب توافقی بود. فردی که نه تهدیدی برای دیگران محسوب می شد و نه توجهی را به خود جلب می کرد. بغدادی در سکوت سازمان در حال فروپاشی خود را با کمک افسران سابق ارتش صدام که در کمپ بوکا با آنها آشنا شده بود بازسازی کرد و سپس فرصت طلایی او از راه رسید. آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 1390. بغدادی با یک تصمیم استراتژیک جسورانه بخشی از نیروهای خود را به سوریه فرستاد تا از آشوب و هرج و مرج آن کشور بهره برداری کنند. این اقدام سرپیچی مستقیم از دستور رهبر اصلی القاعده ایمن از ظواهری بود. بغدادی دیگر نمی‌خواست زیر پرچم دیگری بجنگد. او امپراتوری خودش را می‌خواست. بغدادی نام گروهش را به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش تغییر داد و رسماً از القاعده جدا شد. در تابستان 1393 جهان در شوق فرو رفت. نیروهای او با سرعتی باور نکردنی بخش‌های عظیمی از عراق و سوریه را اشغال کردند و شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق را به تصرف درآوردند. این یک فتح نظامی عادی نبود. این پیشروی با موجی از وحشت و بی‌رحمی بی سابقه همراه بود. چند هفته بعد بغدادی برای اولین و آخرین بار در برابر دوربین‌های جهان ظاهر شد. او از منبر مسجد جامع موسل بالا رفت و خود را خلیفه ابراهیم، رهبر تمام مسلمانان جهان اعلام کرد. داعش یک گروه تروریستی معمولی نبود که مثل القاعده در غارها مخفی شود. آنها حالا یک کشور داشتند، سرزمینی به وسعت بریتانیا. از حومه دمشق در سوریه تا دروازه‌های بغداد در عراق و 8 میلیون نفر جمعیت تحت فرمان آنها. پسر آرام سامرا حالا رهبر یک امپراتوری ترور بود. با اعلام خلافت وحشت در دولت اسلامی داعش سازمان یافته تر شد. این یک دولت عادی نبود. یک ماشین کشتار و وحشت بود که بر اساس تفسیری بی نهایت افراطی از قوانین اسلامی عمل می کرد. در شهرهایی مانند رقه و موسل زندگی روزمره به یک کابوس تبدیل شد. زنانی که به زنا متهم می شدند، سنگسار می شدند. دست دزدان قطع می شد و مخالفان به صلیب کشیده یا گردن زده می شدند. داعش جنگ روانی را به یک هنر مرگبار تبدیل کرد. آنها ویدیوهای اعدام اسیران خارجی از جمله روزنامه‌نگاران و امدادگران را با کیفیتی هالیوودی فیلم برداری و در سراسر جهان منتشر می‌کردند تا موجی از وحشت ایجاد کنند. یکی از گروگان‌های خارجی کایلا مولر بود، دختر جوان امدادگر آمریکایی. او به رقه برده شد، نه به یک زندان معمولی، بلکه به حرمسرای شخصی خود البغدادی. جنایات داعش به اینجا ختم نمی شد. در تابستان همان سال، نیروهای داعش به منطقه سنجار در عراق حمله کرده، هزاران مرد ایزدی را قتل عام و زنان و دختران آنها را به عنوان برده جنسی به اسارت گرفتند. جنایتی که سازمان ملل بعدها آن را نسل کشی نامید. این امپراتوری وحشت حتی به تاریخ نیز رحم نکرد. جنگجویان داعش با پتک و مواد منفجره به جان گنجینه‌های باستانی عراق و سوریه افتادند و مکان‌های تاریخی بی‌نظیری مانند شهر پالمیرا را ویران کردند. همزمان ایدئولوژی آنها در حال گسترش بود. با الهام از بغدادی، حملات تروریستی مرگباری در قلب اروپا به وقوع پیوست. از حملات پاریس و بروکسل گرفته تا سرنگونی یک هواپیمای مسافربری روسی، جهان با یک تهدید بی سابقه روبرو بود. یک گروه تروریستی که نه تنها قلمرویی به وسعت یک کشور را در کنترل داشت، بلکه الهام بخش خشونتی بود که مرزها را در می نوردید. حالا دیگر شکار ابوبکر بغدادی نه یک انتخاب که یک ضرورت جهانی بود. با گسترش وحشت داعش، یک ائتلاف ناهمگون از بازیگران منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با این تهدید مشترک شکل گرفت. در عراق، ارتش فروپاشیده این کشور نیازمند سازماندهی مجدد بود. در این میان، ایران که پیشروی سریع داعش را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و نفوذ منطقه‌ای خود می‌دید، به سرعت وارد عمل شد. با رهبری قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروهای قدس، ایران به سازماندهی دفاع از بغداد کمک کرد و در شکل گیری نیروهای داوطلب مردمی عراق موسوم به هشت الشعبی نقشی کلیدی ایفا نمود. همزمان نیروهای پیشمرگه کرد در شمال عراق نیز با کمک ایران خط مقدم دیگری را علیه داعش گشودند. در کنار این تلاش‌های زمینی، یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز با حملات هوایی گسترده، مواضع و زیرساخت‌های داعش را هدف قرار می‌داد. در سوریه نیز ارتش این کشور با حمایت مستقیم نظامی و مستشاری روسیه و ایران از یک سو و نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی هوایی آمریکا از سوی دیگر، از دو جبهه متفاوت عرصه را بر داعش تنگ می‌کردند. این جنگ فرسایشی که حاصل یک تلاش چند جانبه و میدانی از سوی نیروهای عراقی و سوری و پشتیبانی هوایی و مستشاری قدرت‌های خارجی بود، سالها به طول انجامید. شهر به شهر و روستا به روستا قلمرو خلافت داعش شروع به آب رفتن کرد. نبرد برای آزادسازی شهرهای بزرگی مانند تکرید، رامادی و فلوجه ماها طول کشید و ویرانی‌های عظیمی به بار آورد. نقطه عطف اصلی نبرد 9 ماهه برای آزادسازی موصل در سال 1396 بود، همان شهری که بغدادی در آن اعلام خلافت کرده بود. با سقوط موصل و چندی بعد سقوط پایتخت خودخوانده داعش یعنی رقه در سوریه، رویای خلافت عملاً به پایان رسید. تا سال 1398 امپراتوری داعش به چند منطقه بیابانی کوچک در شرق سوریه محدود شده بود. ابوبکر بغدادی که روزی بر قلمروی به وسعت یک کشور حکومت می کرد، حالا به یک رهبر فراری و تحت تعقیب تبدیل شده بود که مدام در حال جابجایی بین مخفیگاه‌های روستایی بود. خلافت فیزیکی از بین رفته بود. حالا زمان شکار خود خلیفه فرارسیده بود. جایزه 20 میلیون دلاری برای سر او تعیین شد، اما او هیچ ردپایی از خود به جا نمی گذاشت. بغدادی به خوبی می‌دانست که در عصر مدرن کوچکترین استفاده از تلفن یا اینترنت می‌تواند به مرگش منجر شود. تمام ارتباطات او از طریق پیک‌های انسانی مورد اعتماد و به صورت حضوری انجام می‌شد. برای سال‌ها تمام تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جهان برای یافتن او بی‌نتیجه ماند. تا اینکه در اواسط سال 1398 یک موفقیت غیرمنتظره به دست آمد. نیروهای اطلاعاتی عراق موفق شدند یکی از افراد کلیدی در شبکه لوجستیکی بغدادی و همسرش را دستگیر کنند. پس از بازجویی‌های فشرده یک سرنخ کلیدی و باور نکردنی به دست آمد. بغدادی احتمالاً در استان ادلب سوریه پنهان شده. این اطلاعات برای سازمان سیا شوکه کننده بود. ادلب آخرین پایگاه گروه‌های شورشی مخالف داعش و تحت کنترل دشمنان قسم خورده او قرار داشت. پنهان شدن در قلمرو دشمن یک استراتژی جسورانه و غیر قابل پیشبینی بود. با این سرنخ عملیات اطلاعاتی وارد فاز جدیدی شد. سازمان سیا با همکاری نیروهای اطلاعاتی عراق و کردهای سوریه بر روی شبکه‌های قاچاق انسان که خانواده‌های رهبران داعش را بین مرزها جابجا می‌کردند متمرکز شد. آنها به زودی رد یک قاچاقچی کلیدی به نام ابو محمد الحلبی را پیدا کردند. با رصد دقیق فعالیت‌های او تمام توجه‌ها به یک نقطه مشخص جلب شد. روستای بریشا در نزدیکی مرز ترکیه. تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و پهپادهای شناسایی یک خانه روستایی محصور با دیوارهای بلند را نشان می‌داد که به شدت از آن محافظت می‌شد. این خانه هیچ خط برق یا آنتن ارتباطی نداشت. یک منطقه خاموش که برای پنهان شدن ایده‌آل بود. دوربین‌های حرارتی مردی را با مشخصات فیزیکی بغدادی ثبت کردند که تنها در تاریکی شب از خانه خارج می‌شد. اما برای آغاز یک عملیات نظامی پرخطر نیاز به تایید قطعی بود. آخرین قطعه این پازل توسط یک جاسوس کرد که توانسته بود به این شبکه نفوذ کند تکمیل شد. او در یک اقدام جسورانه موفق شد به یکی از لباس‌های زیر بغدادی دسترسی پیدا کند. نمونه DNA به دست آمده از این لباس با نمونه‌ای که آمریکایی‌ها از زمان بازداشت بغدادی در کمپ بوکا در اختیار داشتند مطابقت 100% داشت. پس از 5 سال جستجوی بی‌وقفه، تعقیب و گریز به پایان رسیده بود. سازمان سیا با اطمینان کامل به کاخ سفید اعلام کرد که بغدادی را پیدا کرده است. با تایید قطعی هویت رهبر داعش، عملیات کایلا مولر به یاد امدادگر آمریکایی قربانی داعش چراغ سبز گرفت. در تاریکی شب 27 اکتبر 2019، 8 هلیکوپتر بلک هاوس و شینوک حامل حدود 70 کماندوی دلتا فورس از پایگاهی در عراق برخاستند و با پرواز در ارتفاع پایین برای فرار از رادار وارد حریم هوایی سوریه شدند. با نزدیک شدن به مخفیگاه، هلیکوپترها با آتش از روی زمین روبرو شدند. اما به سرعت با آتش سنگین متقابل مواضع داعش را ساکت کردند. کماندوها در اطراف خانه پیاده شدند و حلقه محاصره را تنگ تر کردند. فرمانده عملیات از طریق بلندگو و به زبان عربی از زنان و کودکان خواست تا تسلیم شوند. دقایقی بعد 11 نفر عمدتاً زن و کودک از خانه خارج و به یک منطقه امن منتقل شدند. اما بغدادی و چند تن از وفادارانش در داخل باقی ماندند. کماندوها که می دانستند ورودی اصلی ممکن است تله گذاری شده باشد، با استفاده از مواد منفجره بخشی از دیوار پشتی خانه را فرو ریختند و وارد شدند. در درگیری های کوتاه داخل خانه، چند نیروی داعشی دیگر از جمله همسران بغدادی که جلیقه انتحاری به تن داشتند کشته شدند. اما خبری از بغدادی نبود. پهپادهای حرارتی سه منبع گرما را شناسایی کردند که به سرعت در حال حرکت به سمت یک تونل زیرزمینی در انتهای خانه بودند. بغدادی به همراه دو فرزند کوچکش در حال فرار بود. نیروهای آمریکایی یک ربات خنثی‌کننده بمب و یک سگ نظامی آموزش دیده را به داخل تونل فرستادند. تونل تنگ و تاریک بود و در انتها به یک بنبست ختم می‌شد. بغدادی که خود را در انتهای تونل در محاصره کامل می‌دید، آخرین اقدام خود را انجام داد. او جلیقه انتحاریش را منفجر کرد و خود و دو فرزندش را کشت. عملیات به پایان رسیده بود. نیروهای آمریکایی با جمع‌آوری بقایای جسد برای آزمایش DNA و برداشتن اسناد و مدارک مهم به سرعت منطقه را ترک کردند. دقایقی بعد جنگنده‌های آمریکایی با بمباران سنگین تمام مخفیگاه را با خاک یکسان کردند تا هیچ اثری از خلیفه داعش باقی نماند و مقرش به زیارتگاه هوادارانش تبدیل نشود. نظر شما درباره ابوبکر البغدادی چیست؟ به نظر شما پسر آرامی که روزی در مساجد سامرا قرآن تلاوت می کرد چگونه به رهبر یکی از وحشی ترین امپراتوری های ترور در تاریخ تبدیل شد؟ لطفاً نظرات خدا در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: درودی گرم تقدیم همه شما عزیزای دل و جانم. این برنامه ما کمی متفاوته. تو این برنامه میخوایم شما رو با پادکستی آشنا کنیم که 4 بخشش در فضای مجازی با موضوع سوگواری پخش شده. صدایی که از دل یک باور مشترک متولد شد. این باور که هر انسانی داستانی داره، دغدغه‌ای داره و سوالی داره و گاهی هم دردی جانگداز در دل و افکارش داره که شاید کمتر فرصتی و یا گوش شنوا و یا همدلی برای بیانش پیدا نکرده. به همین دلیل ما پادکست روانیار شهنگار رو شروع کردیم. چون باور داریم شنیدن فقط گوش دادن نیست. شنیدن یعنی تلاش برای فهمیدن، درک کردن و احساس کردن و در کنار هم بودن. ما نمیخواییم فقط حرف بزنیم. ما میخواییم صدای شما را بشنویم. از تجربه های شما بیاموزیم. به پرسش های شما بپردازیم و از دغدغه های روزمره شما درباره مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی با هم گفتگو کنیم. به همین دلیل در این برنامه در کنار 2 نفر از عزیزانم در این تیم هستیم که در شکل گیری این پادکست نقش بسیار مهمی دارن. ما درباره هدف این برنامه و مسیر پیش رو و اینکه چجوری میتونیم ارتباط نزدیکتری رو با شماها داشته باشیم صحبت کنیم. شهنگار متعلق به ما 3 نفر نیست. شهنگار زمانی معنا پیدا میکنه که شما هم بخشی از این گفتگو باشید. پس از همین حالا از شما دعوت میکنیم. پرسش ها، تجربه ها، دغدغه ها، درد ها و رنج ها و پیشنهادات خودتون رو از طریق این برنامه و اطلاعاتی که در تمام فضای مجازی خود من و شهنگار مکتوب شده با ما در میان بذارید. بلکه شاید بتونیم کاری برای یکدیگر بکنیم. امشب عسل مرکزی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهنگار، دانش آموخته گرافیک و مددکار اجتماعی در کنار ماست و همچنین کیارش معنوی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، کارشناس سایبری و امنیتی. هر دوی شما یک جهان خوش آمدید. فقط فکر میکنم اصل جان مایکت بسته است. اصل جان بذار با شما شروع کنم. به من بگو که این مقدار از خودت بیشتر بگو. من خیلی کوتاه از شما گفتم. یه مقدار از خودت بیشتر بگو.
1: شما سپاس از اینکه

0: کاری اجتماعی در خدمتتون هستم.
1: حالا میام سراغ کار مددکاریت. کیانش جان، شما این سومین باری که در این برنامه شرکت میکنید. مسئله امنیت و سایبری خیلی خیلی پوینت مهمیه و در این برنامه شهرنگارم میخوایم بیشتر ازت بشنویم که چگونه مردم با خیال راحت میتونن در کنارمون باشن. حالا بریم سراغ اصل. دوباره اصل جان، یه مقدار در مورد مددکاری اجتماعی به ما بگو و مهمترین فکر میکنی به عنوان یک مددکار که 21 سال در آلمان زندگی میکنی و کار مددکاری هم داری انجام میدی و فکر میکنم به من گفتی که با مهاجرینم در ارتباط هستی، فکر میکنی دغدغه مردم چیه؟
0: راستش مددکاری اجتماعی حالا در حوزه‌ای که من کار میکنم در حوزه ادغام و مهاجرت دغدغه مراجعه کننده های من بیشتر فرزندانشون هست، اینکه فرزندانشون در محیط آلمان بتونن ادغام بشن و بتونن رشد و پیشرفت داشته باشن، اینکه خودشون اینجا رشد و پیشرفت داشته باشن، بتونن در محیط کار آلمان ادغام بشن و برای این ادغام شرایط مختلفی، هر فرد یک شرایط مختلف داره که باید حالا اون شرایط رو داشته باشه، از یادگیری زبان گرفته تا تحصیلاتی که داره. ولی مهاجرینی که در آلمان هستن اکثرا از کشورهای جنگ زده میان، اکثرا از کشورهای میان که مشکلات سیاسی یا اقتصادی دارن و تروما تجربه کردن. خیلی هاشون هستن فرزندانشون جلوی چشمشون کشته شدن و خب اینها باعث میشه که یک مقدار ادغام اینها طول بکشه، زمان ببره، به خاطر اینکه این ذهن، مغز باز نیست که بتونن زبان آلمانی یاد بگیرن در 40 سالگی، در 50 سالگی. و اینجا از طرف دولت ما این افراد رو تحت پوشش قرار میدیم. مثلا الان چون که ما در روانیار هم در مورد سوک صحبت کردیم، میخوام به این مسئله پل بزنم که اینجا وقتی فرزندی از دست میره یا خانواده‌ای فرزندش رو از دست داده، دولت حمایت هایی میکنه اون خانواده رو که بتونه این سوگواری رو بگذرونه، این دوره سوگواری رو بگذرونه و به یک روزمرگی برسه که بتونه دوباره روی دو پای خودش بایسته. چیزیه که این چیزی هستش که ما توی ایران متاسفانه نمیبینیم. اینجا گروه هایی وجود داره، تراپیست هایی وجود داره و تمام رایگان. این خدماتی هستش که دولت و حکومت رایگان به مراجعه کن به اون شهروندانش میده که یک جامعه سالم داشته باشه. توی ایران اینطور نیست، بچه های مردم رو میکشن، به قتل میرسونن و بعد تازه با بچه های دیگه اینها رو تهدید میکنن که سر بچه های دیگه تون هم این بلا رو میاریم. و این خانواده ها تنها ماندند، اگرچه مردم ایران بسیار مردم نجیبی هستن، بسیار مردم با فرهنگ و با شعوری هستن و من از هنجا دستشون رو میبوسم، دور همدیگه رو دارن، اما اون سیستم، اون حکومت زامبیوار داره این مردم رو میخواد تارومار کنه، روح و روانشون رو تارومار کنه. و من خیلی خوشحالم بانو بابر که شما به ما این افتخار رو دادین در کنار ما این برنامه روانیار رو بسازیم، به خاطر اینکه منی که آلمان نشستم و تمام ذهنم در ایران هست، پیش خانواده‌هایی هست، مادر و پدرانی که همسن منن، میبینم فرزندانشون پرپر شدن به خاطر آزادی، بخاطر در راه میهن جان فدا شدن. این که بتونیم یک قدم کوچکی برای مردم برداریم که امیدوارم واقعا به دستشون برسه و بتونن ازش استفاده بکنن، این برای من کمی آرامش بخشه.
1: دقیقا اتفاقا آلمان یکی از کشورهای مثل کشورهای اسکندیناوی خیلی خیلی بهتر به نظر من، حتی بهتر از بریتانیاست. من هم سرویس اصلا درست کردم برای خانواده های میدلیستی خاورمیانه و دقیقا میدونم درد کجاست و حتما باید در این مورد یه برنامه مخصوص بذاریم، به خاطر اینکه با اینکه یه همچین امکاناتی دارن که مردم هیچ چیزی در ایران ندارن، اما قدر این کشورها رو نمیدونن. این یکی از دردهای بزرگ ماست. بریم سراغ کیارش عزیزم که بسیار بسیار ضروریه که در کنار هم هستیم. کیارش جان، این کار فناوری و رسانه، یه مقدار از خودت بگو.

0: از این رسانه و کار فناوریت بگو، و اینکه چقدر سکیوریتی مهمه، یا اینکه چقدر مهمه که از این طریق ما بتونیم صدای مردم رو بشنویم و صدای مردم به جان و دلمان برسه و بتونیم بشنویم.
1: آینده ایران، درود میفرستم خدمت شما همیهنان عزیزمون درون ایران و شنوندگان بینندگان گرامی میهن تیوی و همچنین همکار عزیزم بانو اصل مرکزی. ارزم به خدمتون که ما دقیقا به همین فکر کردیم، اینکه چه راهی رو میتونید برای مردم ایران ایجاد کنید که باشون ارتباط بگیرید، یک ارتباط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. و در این مورد خب ساعتها فکر کردیم، خب دوستان جمع شدیم، با همدیگه جلساتی داشتیم و تصمیم گیری شد که این رسانه شهرنگار رو بتونیم داشته باشیم که هم تو مسائل سیاسی، تحلیلی سیاسی، هم بتونیم تو مسائل اجتماعی و چه مسائل فرهنگی که ما از فرهنگ بسیار غنی و چندین هزار ساله برخورداریم اینو بتونیم استفاده بکنیم، معرفی بکنیم، جشنای ایرانی رو معرفی بکنیم، توی مسائل اجتماعی بتونیم روانی ها رو با شما بانو میترا عزیز داشته باشیم که افتخار دادیم و خیلی خوشحالیم که هستیم در خدمتون. و عرضم به خدمتون مورد بعدی این که ما بتونیم ارتباط بگیریم با این دوستانی که احتیاج به کمک هایی از نظر روانیاری، از نظر روانشناسی، از دیدگاه سیاسی اجتماعی بخوان مسائلی رو بدونن، بشنوند، ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم. راه های امنی برای این دوستان برقرار هست، همچنین ما راه امن دیگری در صددش هستیم که به زودی زود اونم رو اندازی میشه در اون وبسایت ما که دوستان میتونن از طریق کامنت هایی که زیر اون پستی که برای هر برنامه‌ای که دوست دارن کامنت بذارن بنویسن، حالا اونجا اگر مسئله ضروریه، اون تیک ضروری و نمیخوان نامشون فاش بشه رو به تیک بزنن که ما متوجه بشیم و کامنتشون انتشار ندن. حالا یه نظراتی هم هست، نظرات عمومی، دیدگاهات عمومی، که اون کسی اون تیک رو نمیزنه و دوست داره حالا نامش، سوالش، هر چیزش پخش بشه، ولی ما کلدن سعی میکنیم که دیدگاه ها رو بدون نام و فقط به صورت کامنت نمایش بده. در این مورد هم توی وبسایت بعد بفهمید.
0: یعنی هر کسی که دلش نمیخواد، خب چون ما خارج از کشور هم داریم دیگه، مهاجرین و دیاسپورای خارج از کشور، اونا خیلی راحتا میتونن نام خودشون رو همه چی بگن، ولی از داخل کشوری که ممکنه که احساس کنن که راحت نیستن. به همین خاطر واقعا نقش خودت کیارش جان چقدر ضروریه در این پادکست ما، برای اینکه آگاهی و حرفه شما و تخصص شما امنیت میاره برای همه و به خصوص به خود ما امنیت میده. چرا ما که هیچ نگران، من که شخصا هیچ نگرانی از امنیت خودم ندارم، با اینکه خیلی هم تهدید میشم به عنوان یه ATS کافر ملحد هم، ولی واقعا به من و شما و اصل امنیت میده، به خاطر اینکه ما احساس میکنیم اگر کاری داریم میکنیم برای دیگران امنیت داره. این به خود ما چقدر احساس آرامش میده، اعتماد میده به کار خودمون. فکر میکنی که نقش خودت، حالا از خودت بگو، برای توسعه این پادکست چیه؟ بذاری من فقط تو پرانتز به عزیزان بگم ما 4 برنامه اوردی پخش کردیم. واقعا من سالیان ساله با گروه های مختلف، تیم های مختلف، تلویزیون های مختلف کار کردم. انقدر راحت، انقدر حرفه‌ای کار شروع شد که من شخصا چون از کار حرفه‌ای من خیلی لذت میبرم، به همین خاطر یک احساس خیلی خیلی متفاوتتر، مثبتتری رو پیدا کردم به هر دوی شما که این تیمی که ما هستیم چقدر راحت با هم تونستیم در کنار هم حرفای همدیگر رو بشنویم، پیشنهادات همدیگر رو بشنویم. این یکی از کارهای بزرگ تیم ورکه که حالا اگر زمان داشته باشیم این مقدار در موردش حتما صحبت میکنیم. یکی از پادکسترم حتما من میذارم در مورد روش سالم تیم ورک که ما نداریم. خودت فکر میکنی که این توسعه برای توسعه پادکست واقعا نقش تو چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
1: خواهش میکنم. دوستان، ما در همه زمینه سعی میکنیم هر کسی یک گوشه از کار بگیره که همه دوستان فعال هستن، این کار رو انجام میدن. منتها نقش من بیشتر هم نقش تو این زمینه حمایت کننده است، همین که توی مسائل ادیت کارهای تصویریش، تهیه پوسترها و این چیزها، خب من کمک میکنم به دوستان، در کنارشون هستم. اما حقیقتش رو بگم، نقش من با دوستان، یعنی با خود شما عزیزان، با هم این یک پازل کنار هم میچسبه و اون نمایان میشه. معنیش اینه که ما واقعا داریم کار تیمی میکنیم، به کسی واقعا تکیه نداریم که حالا اگه امروز کیارش نبود، خب دیگه کار روانیار این هفته میمونه. نه، همه دوستان واقعا اهل فن هستن، اهل تکنیک هستن، زحمت میکشن و هر کسی نباشه یکی دیگه جاشو پر میکنه. دست به دست هم دادیم، با هم دیگه داریم این کار رو ایجاد میکنیم، درست میکنیم، که واقعا من افتخار میکنم به تیمی که دارم. با اینکه تعداد من تعداد نمیگم، انقدر کمیم که هر کسی فکر میکنه یک 50 نفری پشت این تیم وایستاده، اما واقعا این 50 نفر رو من نمیدونم، صفرش رو باید برداریم. ما 5 نفر هستیم به اضافه خود شما که داریم این کار انجام میدیم، و این باعث افتخاره که با همچین دوستانی فریخته و لحاظ فنی بالا ما داریم کار بکنیم. و امیدواریم که همیهنان عزیزمون ما رو حمایت کنن. چگونه حمایت کنن؟ ما اصلا به حمایت مالی و این چیزها نیاز نداریم، و اصلا تا آخر عمر درخواست نخواهیم که حمایت این، که ویدیوها رو به اشتراک بگذارن برای عزیزانی، خصوصا برنامه شما بانو میترا، که میتونه به خیلی عزیزان داغ دیده، مخصوصا خانواده این جان فدایان میهن، کمک بکنه. واقعا میتونه کمک کنه. من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم، به خود من که واقعا توی خارج از کشورم هستم کمک کرده این برنامه. پس این برنامه نه تنها به دوستانی که عزیزی رو از دست دادن به هر دلیلی، اونایی که جان فدا هستن که به کنار به هر دلیلی، بلکه به دوستان مهاجر در خارج از کشورم، همیهنان عزیز خارج از کشورم میتونه بسیار کمک بکنه. پس این برنامه رو خواهشم به اشتراک بگذارید تا همه همیهنان ازش بهره ببرن و بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. ما در 3 فایل تصویری، صوتی و پادکست داریم انتشار میدیم، سعی میکنیم در رسانه های دیگه و پلتفرم های دیگه هم فعال باشیم. هم اکنون وبسایت داریم، یوتیوب داریم، اینستاگرام داریم، تلگرام داریم، که راحت دوستان ایران میتونن فایل صوتی از توی تلگرام با حجم بسیار پایین دانلود کنن و گوش بکنن. این برنامه بود که ما چیدیم که فقط و فقط در خدمت همیهنانمون باشیم، در کنار شاه عزیزمون، تیم عزیزشون، بتونیم یه گوشه از کار رو بگیریم و بتونیم به همیهنانمون خدمت کنیم.
0: دقیقا. اولا سپاس از خلوص نیت و تواضعی که از خودت نشون دادی عزیزم. منم نباشتم یه نفر دیگه میتونه جای منو بگیره بدون شک. یا رایت ابس، دقیقا درست میگی عزیزم. خیلی مهمه که ما به قول این انگلیسی ها میگن down to earth، یعنی پامون رو زمین باشه، رو هوا نباشه، با منیت حرف نزنیم، با منیت منم منم نکنیم، هممون دست همدیگر رو بگیریم، پای حضیر پای همدیگر رو خالی نکنیم. این یکی از دردهای فرهنگی ماست که فراوانم در خانه و خانواده و جامعه و فرهنگ و مذهب و سیاست دیدیم. اصل جانم، کار گرافیک میکنی و من صدام برات میفرستم، مثل برق. موزیکی که انتخاب کردی عالی، پوزایی که میکنی اصلا عالیه، من خیلی خیلی لذت میبرم از خودت و از این کار گرافیکت که انجام میدی، و در مورد شهرنگاه و در مورد این پادکست و اهمیت این پادکست بیشتر از تو بشنویم.
2: بایش میکنم. البته موزیک و جناب کیارش معرفی کردن، من بگم برای اینکه ما خیلی سختی کشیدیم.
0: آره بس بگم، یه موزیک اول اصل انتخاب کرده بود، من و کیارش قبول نکرد، خودش هم خیلی راضی نبود. بعد که برای ما فرستاد، من یه دفعه احساس کردم، خوشبختانه فهمیدم که کیارش هم گفته و مثل برق کیارش یه پیانو بر فرستاد. و وقتی هم که میشنوید، پادکست های ما 12 تا 15 دقیقه بیشتر نیست، برای های مخصوصا تایمش کمه که راحت تر بتونن مردم دانلود کنن، راحت تر بتونن بشنون. و حالا از حال خودت بگو، واقعش خودت بگو.
2: خواهش میکنم. البته کار گرافیک رو من ایران دانشگاه گرافیک خوندم و شاغل بودم به عنوان گرافیست تا وقتی که اومدم اینجا. اینجا حالا هر از گاهی کار گرافیکی میکنم، گاهی برای شهرنگار حالا یه کار خیلی کوچیک میکنم، ولی کار روانیار، کار تدوین صدا هست که من این رو در زمانی که اینجا رادیو کار میکردم خب بسیار انجام میدادم، تجربه زیادی دارم تو این مورد و تدوین میکنم صدا رو و موسیقی رو و
0: پس که میشه ادیتینگ، درست میگم؟
2: بله
0: آره.
2: بله
0: و این در مورد کار ادیتینگ صحبت بود، در مورد رادیو صحبت کرد، یه مقدار در مورد تجربه در رادیو و چی بود و در این مورد صحبت کن، و همچنین در مورد تدوین یا ادیتینگ.
2: خواهش میکنم. رادیو رو من زمانی که اینجا دانشجو بودم در چارچوب کارآموزی دانشگاه وارد رادیو شدم و حالا
0: کدوم
2: اونجا
0: رادیو
2: یه مقدار
0: دوست داری اسمشو بگی؟ اسمشو دوست داری بگی؟
2: رادیوی
0: چقدر؟
2: محلی رادیوی محلی شهرمون بود،
0: به
2: رادیو
0: فارسی؟
2: کوسکوس اسمش.
0: به فارسی؟
2: نه آلمانی.
0: به آلمانی، اوکی.
2: بله
0: اسمشو میخوای بگی؟
2: اسم رادیو،
0: بله، اسم
2: رادیو
0: اون برنامه یا رادیو؟
2: اسم برنامه تاوملند بود. رادیو اسم رادیو که خب رادیوی محلی شهرمون بود و من وارد شدم و زمانی که خب اونجا هم کار خبر نویسی، نوشتن گزارش، گرفتن گزارش، تمام این کارها رو انجام میدادم. سال 2010 بود اتفاقاً با موج سبز همراه بود اون موقع، ببخشید بهار عربی همراه بود اون موقع، و اون زمان من وارد رادیو شدم و بعد کارآموزیم که تمام شد من یک برنامه ای رو کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که اتفاقا برنامه مخصوص کودکان بود، کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که این تولید بشه که هم تولید کردم هم گویندگیش رو کردم و خب سال 2011 این برنامه کاندید رادیو پرایز آلمان شد. آره بیش از 300 برنامه کاندید شده بودن که خب برنامه من جزو 3 برنامه اول شد. بله و حالا شانس اینو داشتم که تو این فستیوال شرکت کنم و البته خب ما رادیومون یه رادیوی خصوصی بود و یه رادیوی دولتی جایزه رو گرفت، ولی خب همین که اونجا هم بودم خیلی خوب بود، تجربه خیلی خوبه بود و اون به من خیلی کمک کرد و این تدوین رو اونجا من یاد گرفتم که چطور موزیک رو با گویندگی میشه میکس کرد و چطور میشه یک برنامه رو گوش نواز کرد.
0: و چقدر کار کیارش آسون تر شد با حضور تو.
1: دقیقا دقیقا.
0: خیلی خیلی. و چقدر خوشحالم در کنار کار مددکاری حرفه هم یاد گرفتی. این خیلی مهمه. یکی از تو پرانتز باره بذارم. یکی از کارهایی که خیلی خیلی مهمه ما بکنیم، همیشه سعی کنیم یه حرفه ای رو یاد بگیریم در کنار هر رشته ای که خوندیم. برای اینکه اون حرفه دستیه، اون حرفه خیلی متفاوت، در هر جای دنیا زبانم بلد نباشی تو میتونی گلیم خودت از پا در بیاری. از پا در بیاری، درست گفتم؟ که گلیم خودت
1: از آب
2: در بیاری.
1: من بدتر از شما از انبان میتو، بله.
0: و خیلی مهمه. اصلا کار مددکاری کجا، اون کجا، ولی چقدر مهمه و چقدر به خودتو لذت میده. منم کار ادیتینگ خیلی دوست دارم، همینطوری یاد گرفتم، ادمینم خیلی کمک میکنم، یه جایی بعضی ادمینام بهترم میشم و لذت میده، به خودمونم خیلی لذت میده. به هر حال خیلی خیلی خوشحالم چون مددکارم هستی. این دیگه برای من خیلی جالب تر شد، برای اینکه با کسی همراه هستم که دنیای روان مردم رو میشناسه، مشکلات مردم رو میشناسه، خانوادگی، فردی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، به خصوص که در خاور ما در اروپا هستیم، در اروپا خاورمیانه یا خیلی زیاد، آلمان که زمان سوریه خیلی خیلی تعداد زیاد شد اومدن، ولی متاسفانه واقعا جای تاسف، بسیار جای تاسفه که روسری ها زناشون روسری هاشون رو محکمتر کردن وقتی اومدن در آلمان، با اینکه با داعش و با حزب الله و با طالبان طرف هستن، ولی هنوز درک نکردن کجا اومدن. ما قدردان نیستیم، ما خاورمیانه یا همیشه طلبکاریم و اینجاست که گیر کردیم متاسفانه. به هر حال خیلی خیلی خوبه که شهرنگار در کنار یه مددکار اجتماعی که کارش هم تدوین و ادیتینگه، کار گرافیک هم میدونه، و کار ما رو مال تیمو خیلی آسون تر کرده. یه چیزی که من صادقانه بگم، خب کارمه، رو خودشیفتگی هم سالیان سال کار کردم و شدیدن هم حراسناکم از شخصیت های خودشیفته و منیتی در هر زوایای زندگی هر فردی. و سوفار، من همیشه میگم سوفار، یعنی تا به حال. برای خودم هم میگم تا به حال دیگه، باید بگیم تا به حال. تا به حال شروع عالی و همروکاری با شما، چون رو هوا من میگیرم کرکتر خودشیفته رو، یعنی طرف تلفنی صحبت میکنه با من، حالا چه به خاطر ترافی، چه به خاطر مسائل سیاسی، کافیه برای من که کجا داره میاد. و از شما دو نفر، خب من الان سومین باره که با کیارشتان دارم برنامه میذارم، واقعا این احساس از روزانیه اول کیارشتان ازت نگرفتم و با اصل جانم که شروع کردیم دوباره با صحبتاش اصلا این احساس رو نگرفتم. اینو ما باید ترویجش بدیم، برای خودمون ترویجش بدیم و واقعا امیدوارم بتونیم یکی از نمونه های خوب تیم ورک بشیم خودمون، چون من برای شما کار نمی کنم، شما برای من کار نمی کنیم، ما برای همدیگه کار، ما در کنار همدیگه برای مردم داریم کار میکنیم، بدون کوچکترین توقعی، چه مالی چه عاطفی، هیچ کدوم. چون خب برای ما خیلی سخته، من و شما حسن جان، ما با مشکلات مردم طرفیم، کار ما کار شادی نیست، کار ما خیلی دردناکه، خیلی سخته. برای همینه که این کار و این حرکت رو میدونی چی داریم میگیم و شخصیت خود کیارش هم که دغدغه منده برای مردم، میتونه خیلی خیلی به ما کمک کنه در کل، به اضافه کسان دیگه هم که تو این تیم هستن. امیدوارم که یه کار خیلی خوب تحویل بدیم. همونطور که من گفتم 4 تا برنامه ما شروع کردیم، از سوگواری هم شروع کردیم. حالا شما به من بگید که کجاها پخش شده، به چه صورتی مردم میتونن از شماره 1، 2، 3، امروز شماره 5 پخش، 4 پخش میشه، درسته؟
1: پخش شده.
0: شد. آره این 4 حتما حتما ببینیم. آره پنجشنبه هم شماره 5، یعنی دوشنبه و پنجشنبه. باقیش شما کیارتون شما بگید به من که چجوری مردم میتونن، از چه طریقی میتونن بیان و وصل بشن، از چه طریقی میتونن بیان ببینن، از چه طریقی چجوری راحت میتونن دانلود بکنن، همه این کارهای تکنیکیش رو لطفا شما به ما بگید.
1: خواهش میکنم. ببینید ما در پلتفرمامون کاملا این برنامه رو پخش میکنیم که اوندش از توی یوتیوب و تلگرام. چرا یوتیوب و تلگرام؟ خب وبسایت هم هست، البته اینم بگم وبسایت همون لینک یوتیوب اونجا هست که دوستان و همیهنان میتونن اونجا تماشا بکنن.
0: اما اسم وبسایتتون هم بگین.
1: خواهش میکنم وبسایت ما
0: فقط اسمش هم ببرید، آیدیش هم بگین، ولی انیوی زیر این برنامه و زیر برنامه های دیگه هم
1: بگین. ویب سایت ما www.شهرنگار.info که همجور که شهرنگار فینگلیش نوشته میشه ما همون ساده گذاشتیم و آیدی هایی هم که داریم درون تلگرام، درون ارزم به خدمتون اینستاگرام و یوتیوب همون @office_شهرنگار. دوستان میتونن حالا اون لینک هایی هم که شما پایین میگذارید حتما به اینها دسترسی پیدا بکنن، هرچند که تو تلگرام تمام لینک های صفحات اجتماعی اونجا هست که دوستان میتونن روش کلیک بکنن و وارد صفحات اجتماعی بشن. اما برنامه های ما همه از هم وبسایت پخش میشه، چه به صورت صوتی که حتی دوستان ایران میتونن اگر که اونجا فیلترینگ نباشه و فیلتر نشده باشه وبسایت، اونجا مراجعه بکنن و صوتیشو گوش بکنن که حجم بسیار کمی داره، یا تصویری، حالا تصویری که نیست، یک تصویری هست ولی صدا پخش میشه که در یوتیوب هست، مستقیم از طریق وبسایت هم میتونن برن اونو پلی کنن و از طریق یوتیوب میتونن اونو گوش بکنن، تماشا بکنن. و از طریق اینستاگرام شوربختانه ما نمیتونیم حجم بالا رو اونجا آپلود بکنیم و صوتی این اجازه داده نمیشه تو اینستاگرام، یه فضاییه که بهتر میدونید و همینان هم همچنین بهتر میدونن. ولی توی تلگرام هم اونجا برای دانلود چه فایل صوتی چه فایل تصویریش با کیفیت پایین گذاشته میشه که به ویژه دوستان در ایران که دسترسی به اینترنت و دانلود بسیار سرعت پایین دارن و حجم اینترنت بسیار های اهمیت براشون، چون اینترنت گرون قیمت رو میخرن، ما سعی کردیم با کمترین حجم اونجا بذاریم که دوستان بتونن اونجا دانلود بکنن. و من اینجوری بگم، راست صافیشو بگیم، دو تا آهنگی که دوستان بخوان دانلود بکنن، این حجم این فایل اندازه دو تا ترک آهنگی که این دوستان بخوان دانلود بکنن، بسیار کم حجم و سریع هم دانلود میشه. و برنامه های ما، خب برنامه هایی هست که الان اجتماعی همونجور که خودتون در جریان همکاری میکنن، روانیاره، برنامه ای که داریم برای فرهنگی درست میکنیم، جشنهای ایرانی، تاریخ ایران و اینها به زودی انتشار داده میشه، به زودی میاد بیرون، که یکی از دوستان هم داریم متخصص تو این بخش که حتما به ما یاری خواهد داد و تو اون زمینه به ما کمک خواهد کرد. و برنامه دیگه که داریم دفترچه مرحله اضطرار از پروژه شکوفایی است که ما اومدیم اونو به صورت صوتی و پادکست کردیم که هم میهنان درون کشور و خارج از کشور که وقت کمی دارن یا اصلا با خوندن زیاد جور نیستن، میخوان اونو بشنون، بهتر بفهمن، چون آدم با شنیداری بهتر میفهمه، نمیدونم در حال رانندگیه نمیتونه کتابو بخونه یا اون دفترچه رو بخونه، میتونن اینو به صورت صوتی داشته باشن، گوش کنن، فرا بگیرن و آشنا بشن با این دفترچه‌ای که دوستان عزیز در پروژه شکوفایی به ویژه دکتر سعید قاسم نژاد بسیار زحمت کشیدن در این مورد. این هم یکی از برنامه دیگه ما داریم، ویدیوهای کوتاهی پخش میکنیم از زمان شاهنشاه آریامهر به عنوان یک گذر تاریخی، ربط داره به اون زمان، مثلا الان جام جهانیه، ما نشون میدیم که تو اون زمان فوتبال ما چقدر ابهت داشت، ورزش ما چقدر قدرت داشت، خارج از بحث سیاست مردمین بود اون تیم. و یه بحث دیگه هم داریم، یه برنامه دیگه هم داریم ما برای جان فدایان، یعنی جان فدایان میهن، که من اونو خودم ادیت میکنم، هر لحظه که ادیت میکنم قلبم به آتیش میشه. من با دوستان وقتی صحبت میکنم میگم ای خدا، من دوست دارم این برنامه رو کار کنم، چون واقعا اسم اینا هر ثانیه بایستی آورده بشه، از یاد نباید برده بشه. از این سمتم قلبم آتیش میگیره، چه جوونایی، چه نوجوونایی، چه بچه هایی و چه آدم هایی، انسان های فریخته ای که ما از دست دادیم تو این 18 و 19 دی و این جنگی که با جمهوری اسلامی شکل گرفت و قتل عام شدن. این برنامه یک مقدار ادیتش باسه من دردناکه، ولی با جون و دل این برنامه رو کار میکنیم، داریم میریم جلو، بسیار هم بازدید خوبی داره همه برنامه ما، به ویژه تو اینستاگرام. ما تو 3 هفته، ما تازه 3 هفته کار شروع کردیم از 0 تا 100ش، و بسیار فالوورهای خوبی در اینستاگرام داریم، وبسایت بسیار خوب دیده میشه، یوتیوب هم خوب دیده میشه، انتظار داریم بیشتر دیده بشه و سعی خودمون می کنیم در شأن مردم ایران، مردم ایران و فرزندان دلیر کشور برنامه‌هایی بسازیم که بتونن نگاه بکنن به تاریخشون، به ملتشون افتخار بکنن، از اون طریق هم به اون خانواده‌های داغدیده و اینا با برنامه شما، برنامه زیبا و فوق‌العاده آموزنده روانیات بتونیم کمک بکنیم که اونها بتونن با این مشکلات کم و بیش کنار بیار، چون آزادی نزدیکه و ما اینها را سالم می‌خوایم از لحاظ روانی برای ایران آمد.
0: شاید خوشحالم که شهرنگار از ابعاد مختلف شکل گرفته و سعی میکنه که حجمم کمتر بشه، حتی اون موزیکی هم که پخش میشه دوباره با حجم خیلی پایینه برای یوتیوب، که چون اصلا تصویر ما صوتی بود که تصویر نفس منم نباشه واقعا، به خاطر اینکه مردم راحت تر میتونن فقط بشنون این حرفا رو، ما میخوایم بشنویم. من خیلی وقتا با ریسرچ هایی که میکنم تو یوتیوب واقعا اصلا تصویر نگاه نمی کنم. روش بعضی وقتا هم که اصلا باید بذارم رو دو سرعت رو زیاد بکنم برای اینکه تعداد خیلی زیاده برای ریسرچ و تصویر اصلا نمی بینم. با افکارم تصویر سازی میکنم اصولا برای اینکه معمولا یه دونه بعد یه دونه فرزن البته ممکنه خوله چل باشم ولی لوس نیستم اصلا اصلا و تصویر پردازی هم خیلی خیلی خیلی خیلی زیاده. معمولا تک فرزن تصویر پردازیش خیلی بیشتره و وقتی که شما هر کسی صحبت میکنه از دردش صحبت میکنه از زندگی صحبت میکنه این فیلم سینمایی من میبینم لحظه به لحظه و این صدا الان مردم حوصله ندارن وقت ندارن بخونن و همین خاطره که بیشتر صوتی شده همه چی و این حجمم پایینه. خیلی خیلی راحت شما میتونید خوشبختانه همراه هستیم ما با دفترچه گذار با دفتر شاهزاده با عزیزان ما همراه شاهزاده هستیم نه پیشروش هستیم نه پسروش همراه با شاهزاده و تیم شاهزاده هستیم و این خیلی خیلی مهمه و امیدوارم که از ابعاد مختلف بتونیم آگاهی رسانی بیشتر بکنیم واقعا و مردم بتونن با خیال راحت تر چه در برنامه های دیگه شما آگاهی پیدا کنن چه در برنامه روانیار شهرنگار بتونن به سوالای خودشون چون سالهای سال من با پرسش و پاسخ کار کردم با رادیوهای مختلف هم کار کردم اتفاقا پرسش و پاسخ امیدوارم بتونیم ذره واقعا قطره از این اقیانوس درد و رنج و سوگ بتونیم ذره بتونیم کمک بکنیم. اصل جانم به نظر خودت مخاطبان ما چه دغدغه هایی دارن فکر میکنی و چه پرسش هایی فکر میکنی دارن و میتونن داشته باشن؟
2: دغدغه هایی که دارن مخاطبینمون حالا دو نوع مخاطب ما داریم، مخاطبین درون مرز داریم و مخاطبین دیاسپورا و برون مرز. عزیزان درون مرز من باهاشون با خیلی ها در ارتباطم و خیلی غمگینند مثل مخاطبین دیاسپورا، اما غمی که در ایران عزیزان ما دارن تجربه میکنن یک جنس دیگه است. اون صحنه هایی که اونها دیدن، ما اگر از دریچه حالا موبایل و تلویزیون دیدیم اونها اون رو تجربه کردن. کسی به من گفتش که باورت نمیشه لژ کفش ما توی خون بود و راه میرفتیم و اینها تراماهایی هستش که واقعا تراپی نیاز داره. یعنی من نمیدونم مردم چطور میتونن این صحنه ها رو بتونن فراموش کنن یا فراموش که نمیشه بتونن روش کار کنن که باهاش کنار بیان. دغدغه هاشون این هاست، همسایه عزادارشونه، همسایه که بچهش توی زندانه، همسایه که بچهش تو نوبت اعدامه. دغدغه های مردم داخل ایران مخاطبین ما این هاست. دیاسپورا داستانش فرق میکنه، غم دوری از وطن رو داره، خیلی ها تبعیدی هستن، نمیتونن به ایران برگردن، عذاب وجدان دارن که چرا ما ایران نبودیم، چرا ما اصلا زنده ایم، داریم نفس میکشیم. و من با عزیزان ایرانی اینجا که صحبت میکنم به من میگن، میگن ما دنبال تراپیست فارسی زبان میگردیم، اصلا اینجا پیش آلمانی ها که میریم میشنوند ولی فقط میشنوند، اون درک نمیکنن، اون عمق دردی که توی قلب ما هست نمیتونن متوجه بشن چون تاریخ زیسته ما رو، اون تجربه زیسته ما رو هم ندارن. حالا از سنین مختلف گرفته، از دهه 60، تجربیات دهه 60 هست، جنگ ایران و عراق هست، کمیته و گشت ارشاد هست، کوی دانشگاه هست، موج سبز هست، تمام اینا هست و الان جنبش مهسا هست، الان انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، تمام این زخم ها و درد هایی که خوردیم و التیام نیافته و اومدن و باز هم روش زخم زدن و این زخم رو عمیق‌تر کردن و خون ریزی داره میکنه، یعنی الان دقیقا داره خون ریزی میکنه. اینها نیاز به کمک دارن، یعنی بچه های خارج از کشور هم نیاز به کمک دارن و دردشون کمتر از بچه های داخل ایران نیست ولی جنسش فرق میکنه.
0: یکی متفاوته جنسش، دومم الان خوشبختانه تو این 10 ساله اخیر به خصوص همه جا فارسی زبانم پیدا شده، فارسی زبانم داریم. اما مسئله که خیلی خیلی مهمه، دنیای غرب فرهنگ ما رو نمیشناسه، دین اسلام رو نمیشناسه، پیچیدگی های این تضادهای درونی ما رو نمیشناسه. برای همین براش خیلی عجیبه صحبت هایی که میشنوه. و من تو همون سرویس میدلیستی رو که درست کردم، واقعا همکارای غربی من مینداختن رو سر من، گفتم ما نمیتونیم بفهمیم. بعد نمیرفتن، یعنی یک جلسه میرن و دیگه بر نمیگه، معجزه میخوان از تراپی یا از مددکار اجتماعی، تو باید معجزه کنی برای ما. یعنی تمام ضعف های فرهنگیمون رو ما تو کوله بارمون گذاشتیم و آوردیم با خودمون، و در تمام سالهایی که تو این کشور رو زندگی کردیم سعی نکردیم فرهنگا رو نگاه کنیم، یاد بگیریم، گلچین کنیم، فرهنگای بد خودمون رو، منفی خودمون رو بذاریم کنار، به نفعمونه، به نفع خود و خانواده و بچه ها و نسل هامونه. نمی کنیم، تازه با تعصب خیلی بیشتر، گردنمونم این رگاش خیلی زخیم میشه که همه پایین، ما فقط بالاییم. این خطرناکه، اینا مشکله. و میفهممت، کاملا درکت میکنم که چقدر سخت. من تو کار نشستم، تلفن رو برم داشتم، وقتی نمیومد تلفن میکردم، چون پول که نمیخواست به من بده، به زنگ میدادم بهش میگفت باش تراپی میکردم، یا این فقط بعد 6 جلسه فقط بیان، اصلا برای چی دارن میان برای تراپی؟ نمیتونن اعتماد کنن، میترسن. مثلا من یادم سال پیش یه آقای عراقی بود، حدود 50 خورده سالش بود، 10 سال بود تو لندن زندگی میکرد، و من هنوز پلیس که رد میشه تمام تنم میلرزه. یعنی آسیب هایی که دیدن، پست تروماتیک استرس دیسوردر، یا همون من بهش میگم یک آسیبایی پست تروماتیک استرس، یعنی شما آسیب هایی میبینید لحظه ای که بعد دائما فلش بک میشه برای شما متاسفانه. و اینو سربازای آمریکایی بیشتر گرفتن این مشکلات بعد از جنگ ایران و عراق. نه ببخشید، عراق، وقتی رفتن برای عراق برای صدام حسین. و این یک حالا یکی از صحبتمون رو می‌ذاریم برای PTSD، پست تروماتیک استرس دیسوردر، حتما، برای اینکه به خصوص در این 14 و به خصوص در این 18 و 19 بسیاری گرفتار این پست تروماتیک استرس دیسوردر شدن. خیلی زیاد کابوس های وحشتناک میبینن، لحظه های میاد و میره، جان عزیز مردم واقعا شدیدن در خطر قرار میگیره، چه فیزیکی و چه روحی روانی، که حالا بعدا در موردش صحبت میکنم. کیارش جانم، به نظر تو چجوری میتونن تماس های حالا چه نوشتاری و چه صوتی چجوری میتونن بذارن؟ یه بخش اول صحبتت گفتی که میتونن اونو دوباره تکرار کن، در کجا باید برن که تیک بزنن که من نمیخوام اسمم و مشخصاتم گفته بشه. یکی اینو بیشتر توضیح بده. یکی دیگه اینه که از چه راههای دیگه از این فضای مجازی مردم میتونن با ما تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح کنن.
1: خواهش میکنم. ببینید، اون مسئله ای که گفتم برای تیک زدن و اینا، این یک برنامه است که به زودی اجرا خواهد شد، یعنی تا نهایتا هفته آینده این هم اجرا میشه، هم اطلاع رسانی میشه داخل شبکات و صفحه اجتماعی ما. اما دوستان سپاس از مهرتون، سپاس. و همچنین دوستان میتونن کامنت بذارن در تلگرام، اون کامنت ها بازه که بتونن کامنت بذارن، همچنین میتونن دایرکت بدن به اینستاگرام ما و اونجا ذکر بکنن که نامشون نمیخوان فاش بشه و فقط سوالشون رو بکنن. اونجا هم حتی میتونن به حتی آیدی های و آیدی های شخصی ما در اینستاگرام هم میتونن پیام بدن. ما با کمال میل،
0: من به خاطر تجربه خیلی زیادی که با برادرهای مختلف و با برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ داشتم، من فکر میکنم که با خود شما تماس نگیرن، برای اینکه خیلی خیلی براتون سخت میشه. بهتره که اگر امکان داره یه شماره واتساپ برای مردم بذارید. ولی تمنای من، خواهش من از همه عزیزان اینه که قصه تعریف نکنید، خیلی خلاصه دردتون رو بگید، سوالتون رو مطرح کنید صوتی، و نوشتاری کافیه. و اگر به فرض مشکلی دارید، چند تا از مسائلی که فکر میکنید ممکنه من مثلا میخوام اگر باهاتون صحبت میکردم باید ازتون سوال میکردم، اونا رو مثلا بنویسید. مثلا بگم چند سال ازدواج کردم، مثلا بچه دارم، مشکلم با همسرم، مثلا اگر مشکل زناشویی، چون در هر موردی برای ما بفرستید، من با جان و دلم در کنارتون هستم، چون تخصصهای مختلف دارم. اگر مسئله سیاسی همینطور، هر مشکلی که دارید سوالتون رو مطرح کنید. چند تا از سوالهایی که ممکنه من اگر بودم ازتون باید میپرسیدم، اونا رو برای من بنویسید. این برای من کافیه. در برنامه روانیار آینده، در برنامه روانیار شهر نگار آینده، ما ممکنه الان فقط یه لحظه به فکرم رسید، ممکنه که ما بخشی رو بذاریم برای پرسش و پاسخ. یعنی این برنامه خودمونو که هر هفته داریم، یه بخش دیگر هم میذاریم برای پرسش و پاسخ. من جواب پرسش ها رو میدم و پیشنهاداتتون رو حتما بفرستید. مثلا دلتون میخواد در مورد چی صحبت کنید. یه خبر خوب دیگه، هفته آینده دوشنبه در مورد کودکان و سوگواری کودکان من صحبت میکنم و اینی که خانواده چگونه باید با کودک سوگوار برخورد کنه. اینم برای هفته آینده داریم، دوشنبه و پنجشنبه. پس باز من و عسل و کیارش ازتون خواهش میکنیم کوتاه بنویسید و کوتاه صوت بذارید برای ما که ما بتونیم راحت تر، چون من میدونم تعداد خیلی زیاد میشه با تجربه های قبلی که دارم و هیچ قصوری ما نمی کنیم و نگاه میکنیم، سعی میکنیم مرتب نگاه کنیم. اگر ممکنه یه چیزی هم یادتون نره، ممکنه بعضی وقتا سوالی شما مطرح بکنید که 5 نفر دیگه هم تقریبا همون سوالو دارن. فکر نکن عزیز دلم تو تنها قربانی این دنیا هستی. من از کاخ تا کوخ همیشه گفتم در این کره زمین همه ما آسیب خوردیم، منتها یکی بیشتر یکی کمتر، و بسیار هم ممکنه شباهت زیاد داشته باشه، به خصوص که به فرض ما ایرانی، ما افغانا، چون از کشورهای مختلف هم برای من میفرستن. این افغانای عزیزم برای من بفرستید، دنیای افغانها رو خوب میشناسم، فرهنگتون رو خوب میشناسم، درد جان و جگرخونیتون هم خوب میدونم. به هر حال مسئله اینجا اینه که پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید، ما در کنار شما با دل و جانمون، این تیم در دل جانش با که در کنار شما خواهد بود. الان با شما، الان باید برم سراغ عسل یا بیام سراغ شما؟
1: من فقط خواستم یه نکته بگم در همون زمینه که شما گفتید، من اضافه کنم، شما رو تکمیل بکنم که ما قصد داریم که یک شماره رو در اختیار هم میهنان و فارسی زبانان، همونجور که شما گفتید، هر کسی که زبان فارسی رو بلده و به ما گوش و جان و دلش رو میده میتونه با ما تماس بگیره و اون شماره رو ما اختصاص میدیم به فقط همیانان عزیزمون و فارسی زبانان که سوالات خودشون رو و حتی پیشنهاداتشون رو بتونن به ما برسونن و حتما در اسرع وقت اون کار انجام میشه و تا هفته آینده چه در وبسایت ما چه در صفحات اجتماعی ما اطلاع رسانی خواهد شد.
0: دقیقا. و به اضافه اینه که بعضی از نسلهای جدیدتر ممکنه که فارسی رو بلدن، میتونن وقتی میشنون کاملا میفهمن، نوشتاری نمیتونن بنویسن، میتونن حتی به انگلیسی، ما میتونیم ترجمهش کنیم، نگران نباشن، میتونن به انگلیسی برای ما بفرستن اگر خیلی سخته براشون، ولی فقط به شرطی که بتونن، چون برنامه فارسیه، بتون فارسی رو بلد باشن، بدونن که وقتی میشنون میفهمن منظور چیه. اونم ما هیچ مشکلی نداریم، انگلیسی بفرستید یا به هر زبان دیگری بفرستید، ما ترجمهش میکنیم و جواب سوال شما رو خواهیم داد. عسل جانم، چشماندازی که شما فکر میکنی برای این روانیار شهرنگار هست چیه به نظر؟
2: پشمنداز که خب ببینید، ما میخوایم گروه مخاطبمون مردم ایران هستن و میخوایم باهاشون در ارتباط باشیم، بشنویم ازشون که چه موضوعی براشون جذابیت داره، چه موضوعی رو ما باید روش کار کنیم، و چشماندازمون اینه که بتونیم به این هدف برسیم که خودمون رو نزدیک کنیم به مردم و مردم به ما بگن که کجا بریم، که چه چیزی میخوان بشنون، چه نیازی دارن الان، مخصوصا مردمی که داخل ایران هستند. چون ما نیستیم، من 21 سال ایران نیستم، نرفتم ایران، دورم و نمیدونم اونها الان در این شرایط چه چیزی رو نیاز دارن، ولی اونها هستند که باید به ما بگن و ما با گوش با گوش جان گوش جان انجام میشنویم و انجام میدیم. ببخشید، میشنویم و انجام میدیم براشون.
0: اصلا جان هنوز کار مددکاری میکنی؟
2: بله.
0: عالیه. پس لطف کن خودت هم این برنامه رو به همه معرفی کن.
2: چشم.
0: مخصوصا فارسی.
2: حتما.
0: البته به کردی و به عربی هم یاد گرفتم هر دو این. البته خودم فارسم ولی اون زبان هم یاد گرفتم. و سرویسی هم که برای نشست رو کردم به این زبان های مختلف خودم کلاس های مختلف میذاشتم، گروه های مختلف بسته میدم. اگر برنامه مونم عربی بود حتما در کنار عرب های عزیز اونم بودم، اگر کردی بود همچنین، ولی به هر حال ما سه کشور داریم که فارسی صحبت میکنه و این سه کشور هم کم غم ندیدن، به خصوص افغانستان و ایران، و طبیعتا میدونم عزیزای لبنان، نه جنوب لبنان البته، و همچنین سوریه، عراق، همه اینا آسیب خورده جمهوری، یمن، همه اینا داغم شده جمهوری اسلامی هستند و یک ملت های مختلف از این کشورها متاسفانه واقعا نابود شدن از دست این جمهوری اسلامی ننگی.
2: من یه چیزی
0: بگو بگو بگو.
2: یه چیزی فقط در این مورد میخواستم بگم، ببخشید، که خیلی این بحث اعتماد بسیار مهمه. من خب مددکار اجتماعی فارسی زبان هستم، اینجا دارم کار میکنم، عزیزان افغانستانی، تاجیک، ایرانی بیشتر به من اعتماد دارن، بیشتر میان پیش من تا عزیزان عرب زبان، عزیزان سوریه‌ای. اونا کمتر اعتماد دارن. یکی از دلایلش هم خب مذهب هست، که خب من آدم مذهبی نیستم و اونها براشون مذهب بسیار مهمه. اما به هر حال حتما من برنامه روانی ها رو بهشون معرفی میکنم و مطمئنم که بازخورد خیلی خوبی خواهد داشت.
0: عرب ها به خصوص سوریه ها ما رو با ما عصبانی هن. چون هنوز نتونستن تفکیک کنن ملت و امت رو، چون ایران هنوز جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران و بسیجی این بلا رو سر سوریه آوردن. مردم عصبانی هن از ما، در صورتی که ما بسیار متفاوتیم، ما ملت متفاوت. اینا هنوز نتونستن جا بندازن برای خودشون. و میدونیم که 500 هزار نفر کشته شدن. قاسم سلیمانی دستش در خون 500 هزار نفره در کنار بشار اسد و کل خامنه ای و همه اینا. اینا خیلی وحشتناک بود اتفاقاتی که براشون افتاد. خیلی درد. لبنان یکی از زیباترین کشورهای کوچیک خاورمیانه است که در گذشته عروس خاورمیانه بهش میگفتن. و ببینید لبنان رو چیکار کردن، ولی هنوز لبنان متفاوته با سوریه. برای اینکه مردم لبنان، چون من یک از کارام تخصصان فرهنگ شناسیه، مردم لبنان خیلی به ما شبیه هم. نه جنوب لبنان، شیعه رو ولش کنیم این طرف ها، این ور قضیه رو نگاه کنیم، مسیحی ها، دروزی ها، خیلی متفاوتن و خیلی فرهنگشون به فرهنگ ما نزدیکه. از شاد بودن زود بتونن خودشون رو جمع جور کردن. مصری ها هم همینطورن، خیلی به ما نزدیکه. به هر حال اگر که کیارش جان اگر بخوای یک جمله با مخاطبان ما برای برنامه شهرنگار روانیار و یا اصلا کلن برنامه شهرنگار که از ابعاد مختلف هست، اگر جمله ای داری فکر میکنی اون جمله چی میتونه باشه در پایان؟
1: خواهش میکنم. ببینید من 23 سال عمرم و راستای مبارزه با جمهوری اسلامی گذاشتم. افتخار دارم که از روز اولی که جزء اپوزیسیون این رژیم ننگین بودم، پادشاهی خواه بودم و پشت شاهمون رضا شاه دوم بودم. هستم و خواهم بود تا لحظه ای که مرگم باشه. از همیهنانمون همینو میخوام، یعنی اینکه پشت اول شاه باشن، گوش به فرمان ایشان باشن، به ایشان اعتماد کنن، به تیمی که ایشان تشکیل داده اعتماد بکنن و رسانه هایی که در راستای این مسیر، این مسیری که فراهم شده، انقلاب شیر و خورشید ایران که به زودی به پیروزی خواهد رسید، دنبال بکنن این رسانه ها رو، حمایت بکنن. هیچ حمایتی جز حمایت معنوی شما نیاز نیست. واقعا حمایت بکنین از این رسانه ها. این رسانه ها جز شما کسی ندارن، برای دل شما کار میکنن، برای شما کار میکنن. رسانه ما این چند نفری که هستیم، باور بکنید بعضی موقع شبانه روزی کار میکنیم، شب نمیخوابیم تا یه ویدیو ادیت بشه، حتما سر وقتش به احترام مخاطبی که بهش قول دادیم بیاد بیرون. اما ما این کارا دلی انجام میدیم با کمال میلمون، بدون هیچ منت برای مخاطبینم. انتظار این کمترین چیزی که داریم حمایت بکنن، لایک بکنن، به اشتراک بذارن و ما رو
0: کامنت هم
1: دنبال
0: بذارن،
1: کنن.
0: کامنت هم
1: بله
0: یادشونه.
1: بله این به ما انرژی میده، این تنها چیزیه که به ما انرژی میده تا ما بهتر، هرچند که اگر کامنت نظرن ما دست تک تکشون هم میبوسیم و خدمتگزار مردم ایران هستیم بدون هیچ منیت، بدون هیچ چش داشتی. اما این به ما انرژی بیشتر میده تا برنامه های بهتر رو بیشتر بتونیم بسازیم.
0: چه ساعت هایی دوشنبه و پنجشنبه پخش میشه؟
1: خواهش کنم ما
0: به وقت
1: ساعتی
0: ایران.
1: که گذار
0: به وقت ایران.
1: بله بله به وقت ایران من فکر میکنم ساعت 7:30 تا 8 شب ایران بشه. بعضی موقع ما هم حالا اونقدر انتهایی نیست، خوشخور نیستیم که ساعت ما قرار گذاشتیم 7 به وقت ایران پخش بشه، اما گاهی اوقات 7:30 8 میشه. ولی دیگه بین 7 و 8 شب به وقت ایران حتما برنامه ها پخش.
0: چون اگر که این فیکس بشه دیگه آدم خداگاه و ناخداگاه میخواد منتظر سر اون ساعت، روتین میشه براش، چون روتین خیلی مهمه.
1: ما حتما 3 هفته شروع کردیم ولی حتما
0: آره بعد فراموش نکنیم. من شما اصل جان اون تیم، این تیم خیلی خیلی کارهای دیگه داریم، یعنی فقط کارمون فقط این نیست و همین خاطر ممکنه یه ذره این ور اونور بشه، ولی سعی میکنیم که سر ساعت دوشنبه و پنجشنبه سر همون ساعت پخش بشه. عزیزان بیان. فقط خواهش دیگه که من دارم اینه که شیر کنید، خصیص نباشید، لایک کنید، خصیص نباشید، برای خانواده هاتون بفرستید، توی گروه های خصوصی خودتون، تو گروه های واتساپتون، گروه های تلگرامتون، اینستاگرامتون شیر کنید، دایرکت کنید. اینا کار، اینا حداقل کاریه که شماها میتونید بکنید به عنوان بیننده. اینه که وقت میشه یک همبستگی برای نجات ایران. اصل جانم شما جمله آخرت چیست؟
2: من تمام چیزهایی که جناب معنوی گفتند رو تکرار نمی کنم، اما هم ولی نظرم به ایشون نزدیکه. اما من فقط میخواستم خواهش کنم، اضافه بر تمام اون چیزها میخواستم خواهش کنم که در کنار روانیار مردم پادکست پروژه شکوفایی رو هم شیر کنن و برای همدیگه بفرستن، به خاطر اینکه این پروژه، این پادکست بسیار پادکست مهمی هست و ممکنه خیلی از افراد بهش دسترسی نداشته باشن، وقت نداشته باشن که بخوننش، و این خیلی مهمه. این به نظر من خواندن و دانستن این چگونگی این پروژه و برنامه‌ای که برای دوران گذار چیده شده یک وظیفه ملیه و همه باید در اون رو بدونن و آگاه باشن تا بعداً بتونن تصمیم درستی برای کشور بگیرن، تا بتونن با آگاهی تصمیم بگیرن. و ازشون خواهش میکنم که این پروژه، این پادکست رو هم برای همدیگه بفرستن و آگاهی رسانی کنن. و یکی دیگه این که به حواشی هم نپردازن، ما وقت برای پرداختن به حاشیه داریم و اینها دست اندازهایی هستن که خیلی هاش توسط جمهوری اسلامی جلوی پای ما گذاشته میشه. ما نباید به اونا توجه کنیم، باید روی هدفمون متمرکز باشیم تا بتونیم بالاخره ایرانمون رو از چنگال این اهریمنا نجات بدیم.
0: حرفی که شاهزاده دائما دارن میگن، 4 فاسد همیشه به دنبال حواشی هستن که ما رو منحرف بکنن از هدف اصلی ما. هدف اصلی ما براندازیه، هدف اصلی ما در کنار شاهزاده. ما خیلی خوشبختیم که شاهزاده رو داریم. من روانشناسی میگم یک انسان سالم دغدغه‌مند واقعی، مادامی که ما یک همچین رهبری رو داریم هیچ غمتون نباشه. میدونم الان بالا پایین دارن مردم میشن با صحبت ها و مذاکره هایی که داره میشه، ولی ما بیبی رو داریم، قبلش شاهزاده رو داریم، ما یک ملت داریم، یک ملت آگاه که در خاورمیانه تکه، که میخواد این حکومت، این جمهوری اسلامی بدون اما و ولی باید براندازی بشه، و در کنارش ما بیبی رو داریم و بعد ترامپ رو داریم. اینا نگران نباشید، جامعه جهانی هم میدونه جمهوری اسلامی باید برود، اینا الان متوجه شدن. و بیبی جان دقیقا دشمنش با ما و کل کشور اسرائیل میدونن که ما یک دشمن داریم فقط، فعلا فعلا، اون هم این جمهوری ننگین آدم کاره. پس قصتون نگیره، ناراحت ناامید نشین. جمهوری اسلامی میخواد شما ناامید شید، چهار فاسد میخواد شما ناامید بشید. چهار فاسد با بیشرفی میگه جمهوری اسلامی بماند اما شاهزاده نیاید. این نهایت بیشرفی چپول هاست. اینجاست که ما یه همچین ثروتی رو داریم مثل شاهزاده و یک ملت شجاع و یک خانواده شجاع که رقص سوگ کردی شماها. شماها تاریخ ساختید ای عزیزای دل من که داغدار و دادخواهید. ما یک ملت دادخواه هستیم، به همین خاطر ما پیروز خواهیم شد. جاوید شاه، پاینده ایران بانوی اشغال شده ما. ما یک ملت به واقع کبیر و پر افتخار هستیم. ایرانمون رو با افتخار خودمون پس خواهیم گرفت. سپاسگزار هر دوی شما هستیم.

0: Gerçekten çevir. Bayağı
1: Neyse.
0: güzel. Bayağı güzel. Thank you. Hollywood. Oh, well done.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری ها.

امپراتوری بریتانیا 3 بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. 3 تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون کشته فقط نیم قرن گذشته دادن، 1/3 جمعیت آوارن و یه سرنوشتی که هنوز هم نامعلومه هم ناآرامه. چرا به افغانستان میگن گورستان امپراتوری ها؟ و اصلا این حرف درستیه؟

اینطوریه که یه مردمی در جستجوی چیزی برای افتخار چنگ زدن به این روایت ناقص و میزنن به این روایت ناقص. اصلا داستان افغانستان چیه؟ بریم ببینیم. یک روایت جامع نه، یک داستان کامل نه، مثل همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه، داستان هر کشوری رو نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست، یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره، از 3 تا منطقه مختلف، از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. سرزمینیه، تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینی که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشت هم هست با ایران. و رخشش که نگاه می‌کنیم چی می‌بینیم؟ کوه می‌بینیم. همه جا کوه می‌بینیم. افغانستان یکی از کوهستانی‌ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملا شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متر، همقدر قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هریرود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و در نتیجه آب داره ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه منفی 25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست. از هر جایش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل می‌کنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل می‌کنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه. اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا می‌بینیم افغانستان در طول تاریخش به جز 2 استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم. قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست.
جامعه چیزی یک دستی هم نیست، جامعهش چسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره، قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن، یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، مثلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه، هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزاره ها شدیدن اینو میبرن زیر سوال و واقعا هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددا معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حد زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن، مثلا تو ایران ما قومیت‌های مختلف داریم ولی چسب‌های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره‌های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه‌های، با این چسب‌های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموماً داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشته، یعنی به نسبت افغانستان دولت قوی داشته، همون دولت‌های قاجاری که از نظر ما قوی نیستن، حکومت‌های افغانستان همون رو هم نداشتن خیلی وقتا، یه دولتی که انحصار خشونت رو بگیره دستش، نظم رو برقرار کنه، یا با مصالحه یا موازنه اونطوری که جاهای دیدیم، یه جاهایی با زور و سرکوب، افغانستان این رو هم نداشته، دولتش همیشه نسبت به این جامعه پراکنده هم ضعیف‌تر بوده، مخصوصاً در این دو قرن اخیر. یه مقداری از این هویت ملی نداشتنش هم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدم ها خودشونو از دیگری و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته، همیشه تونسته خودشو با کمک اینها تعریف کنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن، یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه، و این معادله، این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده، تا وقتی افغانستانی بوده، یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمدشاه درانی، احمدشاه درانی، در دوران. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جز ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبک ها بود، یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از فلات ایران و قدرتی برخواسته از آسیای مرکزی، پیوندگاه این سه تا منطقه بود و سه تا قدرت اونجا به هم رسیده بودن. هرات اصلا میدونیم یه جوری پایتخت شرقی صفوی بود، به این معنی که مثلا شاه عباس صفوی، بزرگترین، احتمالاً شاه صفوی، از بزرگترین شاهان تاریخ ایران، متولد هرات، بزرگ شده هرات، هرات اینور، تبریز اون طرف، اینا دو تا قطب ایران صفوی بودن. بعد اواخر دوره صفوی هوتکی ها در قندهار شورش میکنن، قیام میکنن، حاکم دست نشانده صفوی رو برش میدارن، بعدم دیگه نه تنها قندهار رو میگیرن بلکه میان تا اصفهان رو میگیرن، اصلا تومار صفویه رو هم در هم میپیچن. اون چیزی که ما به عنوان حمله افغان ها به ایران میشناسیم خیلی توضیح درستی نیست، به خاطر اینکه افغان ها از بیرون حمله نکردن به ایران، از داخل شورش کردن و نتیجهش این شد که یه مدت هوتکی ها حکومت کردن بر ایران. در اون دوره آشوب بین صفوی و نادرشاه، نادر آمد و شروع کرد شمشیر زدن و گرفتن همه ایران و بعدم به سمت شرق و هرات رو گرفت و رفت قندهار. بعد از یک محاصره طولانی قندهار رو گرفت. در قندهار یک جوانی بود از خانواده پشتون، از قدرتمندان محلی، از خاندان ابدالی، به نام احمد خان، خیلی زبر و زرنگ و خیلی رزمی و اینا، و اینو نادر میاره تو دستگاه خودش، میاد تو سیستم نادر رو، میاد بالا و میشه از فرماندهان برجسته نادری، مخصوصا در لشکرکشی های نادر به هند همیشه هست و حواسش هم جمعه.
ایده میگیره. بعد وقتی نادر در 1747 ترور میشه، در خواب میکشنش، احمد خان قبل از این که خبر پخش بشه و همه بخوام بفهمن چی شده، میره الماس کوه نور رو میذاره جیبش، مهر سلطنتی نادرم میزنه زیر بغلش. قبل از این که واقعا بقیه شستشون خبردار شده بشه که نادر کشته شد و اینا، این رفته زده تو راه قندهار. به قندهار که میرسه میگه من شاهم. ایرانم سر جانشینی نادر دعوا شده، اینا اونجا یه پرچم بلند میکنه میگه من دورانم، از این به بعد اسمم میشه احمد شاه دورانی، اسم قبیلم هم از عبدالی میشه دورانی. اینا دورم دست ماست دیگه. این اونجایی که معمولا تاریخ مدرن افغانستان از اینجا شروع میکنن. بابای افغانستان اصطلاحا احمد شاه دورانیه، فرماندهی زرنگ، بسیار موفق در فتوحات نظامی، جهانگیر مثل فرمانده و استادش نادر. کشمیر رو میگیره، دهلی رو میگیره، پنجاب رو میگیره، 25 سال حکومت میکنه، یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان اسلام رو درست میکنه. به جز افغانستان امروز، پاکستان، بخشی از هند، بخشی از خراسان ایران، اینا همه توشه. منتها مثل نادر جهانگیر هست و جهاندار نیست، یعنی اهلی نیست که حالا حکومتی بسازه و دیوانی بسازه و اداره بکنه. اینا نه از خودش برمیاد نه از دور و بریاش برمیاد. کاری که میکنه برای اینکه بتونه بر این قوم و قبایل مختلف حکومت کنه، معامله میکنه. پشتونا رو میاره میکنه ستون فقرات ارتش. قزلباشای شیعه رو که از ایران اومده بودن، اینا میشن دیوان سالار و مدیران مثلا بوروکراسی. بلوچا میان مثلا تو ارتش. قبائل شمال هندوکش، تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها و ترکمن ها و اینا رو هم به زور میاره تحت حکومت خودش. خودش هم میشه رئیس رؤسا. سران قبائل میشن مثلا مشاورش، رو به اونا پول میده و اینا هم سرباز بهش میدن و مقاومت قبائل در مقابل مثلا حکومت مرکزی داشتن و اینطوری کم میکنه و امپراتوریش میشه از خراسان و مشهد و کابل و غزنه و پیشاور و پنجاب و کشمیر و هرات، همه جا رو میگیره. صفویه که نیست، گورکانیان که نیستن، نادر که دیگه نیست، کریم خان اومده که اونم خراسان رو نتونسته بگیره. امپراتوریشون بزرگ هست ولی قوی نیست، یعنی قدرت همچنان دست قبیله هاست. شاه بدون رضایت سران قبائل کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت قوی نیست. دولت اگه قوی نیست پس پول از کجا میاره که این همه کشور گشایی کنه؟ از همون جایی که نادر میآورد، میره هند و غارت میکنه. افغانستان خودش سرزمین فقیری بود، منابع کافی نداشت، ولی احمدشاه دورانی درساشو پیش نادر خونده بود. قرنها پیش ایده گرفته بودن از سلطان محمود غزنوی، را به را میرفتن غارت هند. 20 سال حکومت کرد، 9 بار لشکر به هند کشید، میرفت غنایم جمع میکرد میآورد تخص میکرد بین سران قبایل. بجز این به ترکستان حمله میکرد، به خانات خیوه حمله میکرد، به خراسانی که مثلا بازمانده های افشاریا بودن حمله میکرد، ولی اهل اداره مملکت نبود. دور و برش هم میگفتم خیلی سواد و چیزی هم نداشتن واقعا. و دولتی که به غارت وابسته است خب خیلی پایدار نیست دیگه، پولش بالاخره یه روزی تموم میشه، پولم تموم میشه دیگه نمیتونه اون وفاداری قبایل رو بخره و تمام میشه. خیلی از این نظرها شبیه به وضعیت نادر، هرچند با ترور نمیمیره، یه بیماری میگیره، میگن سرطان صورتی میگیره، دماغش نمیدونم چی میشه، خلاصه از دنیا میره. کی؟ در 1772. زوم اوت. 1772 دنیا چه خبره؟ فقط برای اینکه بدونیم، تو ایران کریم خان در اوج قدرتشه، شیراز پایتختشه، 40 سال جنگ و بی‌ثباتی و اینا داشته، بالاخره یک دوره آرامشی آمده. به خودش نمیگه شاه، میگه وکیل الرعایا، من نماینده مردمم، و یک تواضع سیاسی داره که در تاریخ ایران کم سابقه است. در اروپا 1772 چه خبره؟ سه امپراتوری روس و پروس و اتریش لهستان و لقمه کردن، تقسیم کردن بین خودشون. در اروپا ژان ژاک روسو داره ملاحظاتی درباره حکومت لهستان مینویسه، عصر روشنگری، فیلسوفا دارن درباره حکومت و آزادی و جامعه چیکار کنه و حکومت چیکار کنه اینا صحبت میکنن. و در آمریکا هم الان دیگه مهم شده دیگه، کم کم مستعمرات 13 گانه دارن شروع میکنن به اعتراض علیه بریتانیا. 4 سال مونده که انقلاب آمریکا شروع بشه و یک کشور جدیدی به دنیا بیاد، یعنی دنیا داره کم کم عوض میشه. و ما که داستان آمریکا رو یه خوردی دورش کار کردیم، میدونیم وقتی میگیم آمریکا داشت شروع میشد، مستعمرات 13 گانه داشت سرشون در میومد، یعنی چی؟ برای چی سرشون در میومد؟ چون مالیات رفته بود بالا، چون دولت بریتانیا مالیات بسته بود بهشون. دولت بریتانیا چرا مالیات بسته بود بهشون؟ چون جنگ میکرد با فرانسه، جنگ های 7 ساله داشت با فرانسه.
در نتیجه اون جنگ ها دولت بریتانیا خیلی قوی شد. قدرت اول دنیا بود، هند رو داشت میگرفت. میگیم اون جنگ جهانی سفرومه دیگه، بعضی وقتا بهش میگه. یه نتیجهش هم این بود که در این منطقه داشت در هند قدرتش رو بزرگ میکرد، امپراتوری بریتانیا. همزمان امپراتوری روسیه هم از شمال داشت خودش رو گسترش میداد و میومد کم کم به سمت پایین. و رو نقشه که نگاه کنی افغانستان در واقع بین این دوتاست. هنوز البته افغانستان نمیدونه چه خبره، نمیدونه چی در انتظارشه، فعلا گرفتار خودشه. احمدشاه دورانی کشور افغانستان رو به یک معنی ساخته، ولی یه طوری ساخته که پایش سسته، پایش یه معامله ناپایداری با قبائله و سوختش هم قارته. و وقتی که میمیره همون اتفاقی میفته که انتظارش میره، پسراش میفتن به جون هم، قبایل هر کدوم طرف یکی رو میگیرن، امپراتوری تیکه تیکه میشه. در 50 سال بعد از مرگش بیشتر اون سرزمینایی که گرفته بود همه از دست میره، چون بالاخره قارت تموم شده، پولی دیگه نیست که وفاداری قبایل رو بخری، پولم نباشه معامله تموم میشه و همه چی هواست. و این همزمان میشه با جلو اومدن اون دو تا امپراتوری که گفتم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری. اینجا افغانستان میفته وسط یک بازی خطرناکی بین این دو ابرقدرت، چیزی که معروف شد به بازی بزرگ. داریم وارد قرن 19 میشیم، سالهای 1800. افغانستان دیگه اون امپراتوری احمدشاه نیست، همون کنفدراسیون پراکنده قبائل. شهرهای افغانستان هم دیگه مثل قبل، مثل قرنهای گذشته، سر راه تجارت نیستن. راه ابریشم خیلی افت کرده، دنیا دریایی شده، تجارت دریایی بالا گرفته. افغانستان هم که گفتم دریا نداره. راه ادویه هم از بین رفته، به خاطر اینکه اون تجارت هم از راه دریا داره انجام میشه. افغانستانی که تقاطع این راه ها بود تبدیل شده به یک فضای خالی، به یک خلاء. اون مناطقی که امروز بهش میگیم آسیای میانه که تجارتشون از اینجا میگذشت دیگه دارن بیشتر وصل میشن به روسیه. شبکه حمل و نقل روسیه آبی و ریلی داره خودشو میرسونه به شرق کاسپیان. ایرانی ها که با افغانستان تجارت میکردن الان دیگه تجارتشون بیشتر با عثمانیه و با غربه. هند هم که همه تجارتش شده دریایی. اصلا امپراتوری جدید دنیا، قدرت بزرگ دنیا، از راه دریا داره بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر میشه. پس افغانستان گرفتار میشه، خیلی شدید گرفتار میشه بین این دوتا. هندی که در واقع بریتانیا گرفتتش، راج بریتانیا، و روسیه‌ای که 100 سال پیش این شکلی بود، حالا داره این خانات، خاننشین‌های آسیای مرکزی رو یکی یکی میگیره. 50 سال بعد از مرگ احمدشاه دورانی، خانواده دارن همدیگه رو میخورن، پسرها با پسرها میجنگن، نوه ها با نوه ها میجنگن، هر کی میخواد شاه بشه اول برادرشو باید بکشه، تا زمان نوه احمدشاهی که به نام شاه شجاع یه چند سالی حکومت میکنه، میفته قدرت رو از دست میده. در 1826 یک پشتون دیگری به نام دوست محمد خان، که البته دورانی نیست، از قبیله بارکزاییه اگر اسمشو درست یادم باشه، این میاد قدرت رو میگیره. این اولین بار بعد از مدت‌هایی که غیر از خاندان دورانی، غیر از خاندان ابدالی احمدشاه داره حکومت میکنه به نام دوست محمد خان. میاد و میخواد اون امپراتوری احمدشاه رو احیا کنه. میگه برم سراغ بریتانیا کمک بگیرم، اونا میگن نه ما کمک نمیکنیم. بعد میره سراغ روسیه و با اونا مذاکره میکنه و بریتانیایا میترسن، میگن یه حرکتی بکنیم. تصمیم میگیرن بیان در افغانستان و دوست محمد خان رو بزنن کنار. میگن بریم همون شاه شجاعی که چند سال پیش افتاده بود، بریم همونو برگردونیم. کاری هم نداره، ما افغانستان هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، جنگ چندانی هم لازم نیست بکنیم، خوش خوشک میریم. این شاه شجاع رو، نوه احمدشاه دورانی رو، نوه اینو میذاریم شاه، خیالمون راحت میشه. واقعا هم خیلی با دل خوش رفتن. این اولین جنگ بریتانیا در افغانستانه. واقعا فکر میکردن قرار یک سفر راحت بی درد سری بشن. بعضی از افسرها میگن با خودشون نوشیدنی‌های گرون قیمت بردن و سگای شکاری بردن و اینا، و موفق نشدن. یعنی اولش شدن ولی آخرش نشدن. رفتن یه مدتی ساکن شدن اونجا، حتی توی محوطه‌های جدا از مردم. بعد مردم به اینا شکاک و بدبین بودن. بعد کم کم زن و بچه های افسرهای انگلیسی اومدن اضافه شدن. افغانا گفتن نه، اینا مثل که اومدن بمونن. بعد کاری که میخواستن بکنن رو کردن. دوست محمد خانه رو گذاشتن کنار و شاه شجاع رو گذاشتن سر کار و این جان نیفتاد. گفتن که این فاسده و این عروسک دست اجنبیه. و بعدم شایعه شد که افسران انگلیسی به زنان افغان تجاوز کردن، تعرض کردن. دیگه وای ناموس مسلمان، و شور بالا گرفت و اون دوست محمد خانم فرمان جهاد داد.
این شد مقدمه جنگ اول بریتانیا و افغانستان به سال 1839. در طول 100 سال بعدش 3 بار بریتانیا حمله کرد به افغانستان، 39 1878 و بعدم 1919. هر 3 بارم کم و بیش نتیجه شبیه هم شد. اولش راحت اومدن تو، بعد گیر کردن و آخرش ناموفق رفتن. ممکنه فکر کنیم این فقط داستان حمله قرن 21 افغانستانه که اینطوریه، ولی تاریخ میگه از اول قرن 19 داستان همینه، فقط داستان آمریکا و افغانستان نیست. جنگ اول که اصلا یک فاجعه کامل، واقعا افغان‌ها شورش کردن علیه اون شاه دست نشانده، کابل رو محاصره کردن. بریتانیا دید کار از کار گذشته، نمیتونن بمونن، گفتن عقب نشینی کنیم بریم جلال آباد. مثلا جلال آباد 140 کیلومتر راهه، بعد با زن و بچه و توی زمستون منفی 25 درجه از مسیر کوهستانی برن. سرنوشتشون خلاصه این شد که رفتن توی یک دره‌ای، برف تا زانوشون بود، میگم آرواره‌های جهنم، محاصره بین دو کوه، راه در رو نداشتن و گیر کردن و افغان‌ها از بالای کوه منتظرشون بودن. یکی یکی یکی اینا رو انداختن. 17000 نفر بودن، میگن از این 17000 نفر یک نفر رسید جلال آباد. جلال آباد در بال شرقی ایران و افغانستانه، تو مسیری که نادر ازش رفت هند، همون مسیری که بریتانیا از هند آمد این طرف تو افغانستان، مسیر کابل جلال آباد گردنه خیبر، یک نفر رسید. پزشک ارتش بود، سوار بر اسب زخمی رسید جلال آباد. گفتن ارتش کجاست؟ گفت ارتش منم. این اولین گیر کردن امپراتوری ها بود در افغانستان، ولی گفتم آخرش نبود. بعد از اون فاجعه بریتانیا 40 سال ارتش نفرستاد، آدم فرستاد، چراغ خاموش، جاسوس فرستاد، افسرها می اومدن با لباس محلی، جغرافیدانایی می اومدن که جغرافیدان نبودن، تاجرایی می اومدن که تاجر نبودن، می اومدن بشناسن، می اومدن گزارش می بردن، نقشه می کشیدن، قبایل شناسایی می کردن. هم انگلیسی ها هم روسا هر دو داشتن هم منطقه رو شناسایی می کردن هم همدیگر رو شناسایی می کردن. انگلیسی ها بهش می گفتن بازی بزرگ. ما هم چون بیشتر مطالعاتمون از منابع انگلیسیه یا ترجمه شده انگلیسیه، معمولا به همین اسم بازی بزرگ می شستیم. روسا یه اسم دیگه داشتن، می گفتن تورنمنت سایه ها. در واقع ولی یک رقابت پنهانی بود بین این دو ابرقدرت بدون اینکه با هم مستقیم وارد جنگ بشن. بر همین بهش میگیم جنگ سرد قرن 19 بود. جاسوس بازی و نفوذ و معاملات پشت پرده و خیلی هم بازی طولانیه. بعضی اصلا میگن از زمان مرگ احمدشاه دورانی تا تقریبا همین طالبان دوم، یعنی از زمان کریم خان تا فکر کن همین الان جمهوری اسلامی، هم زمان این موقعی همچین دوره‌ای، میگن افغانستان درگیر بازی بزرگ و پیامدهای اونه. حواسمون باشه در واقع این بازی بزرگ افغانستان رو میسازه. مرزهای افغانستان رو همین بازی بزرگی که نهایتاً تعیین میکنه. تو همین بازی بزرگی که دولت مرکزی درست میشه، از اون اجتماعات پراکنده یک سرزمین تا حدودی یک دستی درست میکنن. افغانستان یه جورایی محصول بازی بزرگه. بازی بزرگ بین بریتانیا که هندو داره و روسیه که از اون ور همینطوری داره میاد پایین و پایین تر. تاشکند رو میگیره، بعد سمرقند و بخارا رو میگیره، خیوه رو میگیره، خوقند رو میگیره، قرارداد آخال رو میبنده، میاد تا شمال هرات میرسه. اول قرن 19 بین روسیه و هند، در واقع بین روسیه و بریتانیا 3200 کیلومتر فاصله است. 80 سال بعد این فاصله یه جاهایی شده کمتر از 100 کیلومتر. یعنی گازنبوری از دو طرف دارن میگیرن، میان جلو، میرسن به هم. هرات هم همینطوری میشه که داستان میشه دیگه. ما همونقدی که گلستان و ترکمانچای و قفقاز برامون در قرن 19 داستان مهمیه، چون سرزمین‌های مهم از دست رفته ایران هستن در دوره قاجار، هرات هم مهمه دیگه. تفاوتش اینه که البته تفاوت که در واقع اولی هرات رو هم دو بار میجنگن، مثل همون قفقاز هرات رو هم دو بار قاجارها میجنگن و خیلی داستان داره، باید نگاه کرد اون داستان رو. نهایتا انگلستان فشار میاره و نمیتونن بگیرن یا نمیتونن حفظ بکنن هرات رو و از دست میره. نهایتا کار میرسه به معاهده گندمک که انگلستان توش کل افغانستان رو میاره تحت سلطه خودش و در واقع دیگه اون بخشای از افغانستان امروز که همیشه بخشی از ایران بوده دیگه از حوزه ایران خارج میشه، از مرزهای ایران خارج میشه. اما برگردیم به بازی بزرگ. در افغانستان چه اتفاقی داره میفته؟ بعد از اون شکست اول، 40 سال بعد از اون شکست اول، دوباره بریتانیا تصمیم میگیره بره تو افغانستان. این بار
میگن ما دیگه بیشتر میدونیم، 40 سال مطالعه کردیم، باهوشتریم، نقشه داریم، استراتژی داریم و اینا. به امیر افغانستان، امیر اونجا میگن که ما نمایندمون باید بیاد کابل، سیاست خارجی شما باید زیر نظر ما باشه. میگه که نه لازم نیست باشه. اینا میگن ای پس ما به زور میایم. از سه جهت حمله میکنن، از گذرگاه خیبر به کابل حمله میکنن، از بلوچستان به قندهار حمله میکنن، از پیشاور به جلال آباد حمله میکنن. شهرها میفته، امیرم فرار میکنه به شمال و تو راه هم میمیره و پسرش میاد میبینه مقاومت فایده ای نداره و معاهده رو امضا میکنه و قرار میشه که سیاست خارجی رو کلا بده دست بریتانیا، در عوض حمایت سیاسی بگیره و یک یارانه سالانه هم بهش بدن، یعنی دولت افغانستان بشه تحت الحمایه که زمان ناصرالدین شاهی. ولی یاد اون هست که دولت افغانستان همیشه گفتیم ضعیف‌تر از جامعه است. اینجا هم همین داستان تکرار میشه. امیر کاغذ رو امضا میکنه ولی جامعه رو نمیتونه مجبور کنه که اینو قبول کنه. چرا؟ چون ارتشی نداره که. یه سربازای شبه نظامی داره که اینا حقوق منظمی که نمیگیرن، وفاداری اصلیشون هم به دولت نیست، به قبیله است. همون سال سربازا حمله میکنن به سفارت بریتانیا در کابل، نماینده بریتانیا رو میکشن. بعد چون گفتیم سیاست خارجی دست مثلا بریتانیا قرار بود باشه دیگه، اینا نماینده دولت رو میکشه. امیر میگه که من قاتلا رو نمیتونه پیدا کنه، مجازات کنه، قدرتی هم نداره، کسی هم بهش اعتمادی نداره. بریتانیا یه لشکری میفرسته کابل رو میگیرن، یه مدتی حکومت نظامی میکنن، میبینن نمیشه. میگه آقا بسیار خوب، ما یکی دیگر رو میذاریم که این به ما وفادار باشه، اینجا رو کنترل کنه. عبدالرحمن خان رو میکنن رئیس اونجا در 1880. اینم از همون خاندان پشتون، ولی آدمی که جالبه 11 سال قبلش رو در روسیه زندگی کرده، در ترکستان روسیه زندگی کرده. یعنی بریتانیایی که میخواد جلو روسیه رو بگیره، رفته یکی رو آورده که در روسیه تربیت شده. چی شده که رفته اونجا؟ در جنگ‌های داخلی شکست خورده و تبعید شده و رفته تاشکند و خلاصه اونجا بوده دیگه. بعد اونجا که بوده دیده که روس‌ها چطوری دارن آسیای میانه رو میگیرن و یه چیزای انگار یاد گرفته. مثلا یاد گرفته که ارتش متمرکز که داشته باشی میتونی باش قدرت بگیری، بوروکراسی اینطوری کار میکنه، شبکه جاسوسی این فایده رو داره، سرکوب سیستماتیک اگه بتونی بکنی اینطوری جلو میفتی و خیلی از اینا میشه چیزایی که بعدا خودش سعی میکنه پیاده کنه و یه چیزایش هم میشه یه چیزایی که مصمم میشه که اصلاً پیاده نکنه. مثلا ایشون میبینی که روسا با راهن و تلگراف و مدرنیزاسیون و اینا این خاننشین ها رو یکی یکی میگیرن. وقتی برمیگرده افغانستان تصمیمش رو گرفته که سفت وایسه که تلگراف و راه آهن و مدرنیزاسیون و اینا اصلا وارد افغانستان نشه، چون فکرش اینه که اگه بشه اینا میان میگیرن. میره پیش بریتانیا میگه من اینجا رو اداره میکنم، شما براتون چی مهمه؟ مهم اینه که روسیه نیاد دیگه، اون با من. شما به من پول بدین، من اینجا دولت مرکزی قوی درست میکنم، یه کاری میکنم که دست روسا نیفته. عبدالرحمن خان اولین حکومتی رو در افغانستان درست میکنه که واقعا متمرکزتر نسبت به بقیه، منتها تمرکزش اینطوریه که نه که سیستم متمرکز داره، همه چیش خودشه، خودش پادشاه، خودش قاضی، خودش رئیس پلیس، امیر آهنین بهش میگن. روزی هم 18 ساعت میگن کار میکرد و واقعا هم بزرگوار همه کشور رو اداره میکرد با یک سیستمی از ترس و نظارت زیاد. سیستم درست میکرد، رژیم داشت درست میکرد، اولین شبکه اطلاعاتی منظم رو انداخت، جاسوس همه جا، والیا، امیرا، اینا شب با ترس میخوابیدن. پولم از بریتانیا میگرفت، ارتش ساخت 60,000 نفر وفادار به خودش نه به قبیله. بعد خیلی زرنگ از دین استفاده کرد، گفت خدا این رمه رو، این گوسفندانش رو به من سپرده. خودش میگن آدم دینی نبود، مثلا نماز نمیخوند و یه اهل نوشیدن و اینا بود اینا، ولی بلد بود چطوری استفاده کنه. گفت خواب دیدم یه آقایی با شال سبز بر اسب سفید سوار بودن، فرمان رهبری به من داد، روحانیون رو کنترل میکرد، براشون برنامه آموزشی گذاشت، امتحان دولتی گذاشت، حقوق دولتی گذاشت، کارمند دولتشون کرد و سفت وایساد جلوی راه آهن، تلگراف، هر چیز مدرنی، گفت اینا نیان. هر چی کشور عقب مونده تر باشه، قدرت‌های خارجی کمتر وسوسه میشن. یک دژ مستحکمی انگار ساخت، ولی جاده‌هایی رو که به این دژ میرسه آسفالت نکرد. این چند دهه قبل از آتاتورک، چند دهه قبل از رضا شاه که میخواستن اینا با مدرنیزاسیون و سکولاریسم و اینا دولت قوی بسازن. عبدالرحمن خان میخواست بدون مدرنیزاسیون،
با استفاده از دین دولت قوی بسازه با یک الگوی کاملا متفاوت، که جالب این که تا حدی موفقم شد. 20 سال 21 سال حکومت کرد، برای اولین بار بعد از احمدشاه دورانی افغانستان یه دولت مرکزی داشت که واقعا قدرت داشت. قضاوت‌ها البته دربارش خیلی متفاوته، همین الان هم متفاوته. از اینکه بپرسی این چه جور آدمی بود بستگی داره که از کی داری میپرسی. به قومیتش ممکنه بستگی داشته باشه. از یک پشتون ملی‌گرا اگه بپرسی ممکنه بگه عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن بود، مرد آهنینی بود که افغانستان رو یک پارچه کرد، جلوی بریتانیا و روسیه رو گرفت. از هزاره بپرسی احتمالاً میگن نسل‌کش بود، ظالم بود، اجداد ما رو کشت، هویت ما رو شکست. و هیچ کدوم هم نمیشه بگی دارن غلط میگن. این حالا موضوع خاص عبدالرحمن نیست، موضوع خاص افغانستان هم نیست، ولی اینجا خیلی برجسته است دیگه. اونی که برای یکی قهرمان ملیه، برای دیگری ممکنه فرمانده نسل کشی باشه. و این یادآوری دیگه است برای ما که تاریخ واقعا یه چیز نیست، یک مجموعه فکت نیست. خیلی بستگی داره که از چه چشمی بهش نگاه کنی، چه عینکی بهش داری میزنی. تاریخ ملی میخونی، قومی میخونی، قبیله‌ای میخونی، بر اساس یک سری ارزش‌های جهانی و فراملی میخونی. اینا روی روایت، روی کلمه‌هایی که استفاده میکنیم ما برای تعریف کردن داستان تأثیر میذاره. این خیلی صادقانه من به شما بگم اینطوریه، این واقعا همیشه اینطوریه. وقتی تاریخ میخونیم همیشه اینطوریه. در مورد عبدالرحمن خان افغانستان هم همینه، کسیه که اون مشکل دولت ضعیف افغانستان رو یه راه حلی براش ارائه داد. راه حلش سرکوب شدید بود، کشتار بود، رفتن به سمت اسلام اینطوری بود، ولی این کاری بود که کرد. 40 تا حرکت، شورش، خیام، خیزش، اینا رو میگن سرکوب کرد. حرکت قلجایی ها رو یکیش بود، یکی از اقوام پشتون، هوتکی های جز همینا بودن دیگه. میگن اینا رو به رسم چنگیز و تیمور از سر 2000 تا کشته اینها مناره ساخت. یه کاری که با هزاره ها کرد، هزاره ها قرن ها تونسته بودن یه جوری اینجا زندگی کنن، مستقل نبودن ولی کسی کاری به کارشون نداشت به اون معنا. اغلب در شمال و مرکز افغانستان در هزارجات و اینا زندگی میکردن، جمعیت بزرگی بودن، شیعه بودن و زیر بار حکومت مرکزی هم نمیرفتن. این شد درگیری اول با مامورین مالیاتی و بعدم با دولت عبدالرحمن، و یه طوری اومد که اساساً هویتی اینا رو نابود کنه. میشه اواخر دوره ناصری ایران یک فتوا از علما گرفت که هزاره ها کافرن، کشتنشون ثواب داره، جایزه گذاشتن هر کی علیه هزاره ها بجنگه میتونه زمیناشون رو واسه خودش برداره، زن و بچه‌شون رو میتونه به عنوان برده نگه داره. هزاره های عمدتاً کشاورز، مزارعشون سوخت، خونه هاشون سوخت، زندگی هاشون نابود شد، کشتار و تجاوز و بردگی و آوارگی، و حتی اونایشون که تحت فشار سنی شدن رفتن جای دیگه، اونا هم در امان نموندن. بعضی وقتا بهم میگن نسل کشی، بعضی وقتا میگن نه این هویت کشی بود، به خاطر اینکه حتی زنده ها رو هم میخواست محو کنه. و این داستان نقل میشه نسل به نسل، زخمش تازه میمونه. همچی حکومت یه دوران عبدالرحمن خان، از معدود دولت های قوی تر از جامعه در تاریخ افغانستان. بگذاریم از مشکل مشروعیتی که داشت با این روش حکومت یا مشکل وابستگی که داشت به حمایت مالی بریتانیا، برسیم به یه یادگاری مهمی که از دوره ایشون مونده برای افغانستان و هنوزم موضوعیت داره و هنوزم مطرحه. مرز افغانستان با هند، شاید مهمترین و بحرانی ترین مرز افغانستان تا همین امروز، مرز دیورند. اسمش خیلی عجیبه چون در واقع اسم انگلیسیه دیگه، اسم یک آدم انگلیسیه که این خط رو کشید، گفتش که اینجا باشه مرز هند و افغانستان که امروز در واقع میشه مرز پاکستان و افغانستان. دیپلمات بریتانیایی بود، اومد کابل، یه سال بعدش هم وزیر مختار بریتانیا شد در تهران، 3 تا کتاب نوشت درباره نادرشاه و ایران و اینا، کتاب نوشت و اینا، کاری نداریم. ایشون مرز هند و افغانستان رو یه طوری کشید که از وسط منطقه های پشتون نشین رد می شد. یعنی چی؟ یعنی پشتون ها یه سریشون افتادن اونور مرز تو هند، یه سریشون افتادن تو افغانستان. بعد مرزم هستن، یعنی از پامیر میره تا بلوچستان 2640 کیلومتر. مقایسه بخوای بکنی کل مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان رو هم دیگه 2000 کیلومتره، این 2600 کیلومتره. اینو این آقای دیورند گذاشت جلوی عبدالرحمن خان، اونم قبول کرد. طبعا سیاست خارجی با بریتانیا بود، نه نمیتونست بگه. این مرز رو یادتون باشه 130 سال بعد طالبان از همین مرز استفاده کرد که قدرت رو گرفت، چون اونور مرز پناه میگرفت، میرفت اینور مرز میجنگید، بعد میرفت اونور مرز پناه میگرفت. یعنی مرزی که برای منافع بریتانیا کشیده شد، بعدن شد ابزار قدرتگیری طالبان.
میرسیم حالا به این. عبدالرحمن خان چی شد؟ گفتیم با سرکوب و شورش و کمک بریتانیا بالاخره حکومت رو نگه داشت، ولی وقتی مرد کشوری که ازش موند جامعه داشت زخمی، ناراضی و پر از شکاف. پسرش حبیب الله خان که بعدش آمد نه اون مشت آهنین رو داشت نه ضدیت با مدرنیزاسیون رو. میل به استقلال هم داشت بالا میگرفت، مثل بقیه مستعمرات حکومتش ضعیف شد و اینم ترور شد و پسرش امان الله خان اومد. امان الله خان اون پادشاه افغانستانه که تقریبا میشه گفت فاز رضا شاه و آتاترک رو داره. بعد از جنگ جهانی اول میاد، کمی زودتر از اونا و البته کم دردسرتر از اونا. رضا شاه بالاخره باید کودتا کنه، رقبای داخلی رو کنار بزنه به قدرت برسه. مصطفی کمال هم حالا رقبای داخلی هیچی، یونانی ها رو باید شکست بده بتونه قدرت رو بگیره. امان الله خان با دردسر خیلی کمتری به قدرت میرسه. دردسر داره ولی خیلی کمتر. وقتی که 1919 میاد بالا تقریبا کل دربار یک صدا هستن که افغانستان باید به استقلال کامل از هند بریتانیا برسه. نامه می نویسه به نایب سلطنه هند بریتانیا که ما دیگه واسه خودمون مستقلی. بریتانیا جدی نمیگیره و چیکار میکنه؟ میرن به جنگ. میرن به جنگ افغانستان برای سومین بار و بازم پیروز نمیشن. جنگ سوم دیگه 3 ماه بیشتر هم طول نمیکشه، سنگین نیست، ولی بریتانیا دیگه حوصله نداره. جنگ جهانی اولم تازه تموم شده، امپراتوری خسته است، هندم داره شورش میکنه، ایرلند هم شروق، عراق هم شروق شده، افغانستان هم اونقدر دیگه وقتی از هند دارن میرن ارزش نداره براش، مخصوصا که امپراتوری روسیه هم دیگه نیست، فرو پاشیده. حالا قبل از اینم که فرو بپاشه اصلا با بریتانیا دوست شدن دیگه، تقسیم کردن جاهای اختلافی رو، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان هزینه کنن. گفتن باشه صلح. در معاهده راولپندی در 1919 بریتانیا بالاخره استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه، به شرطی که اون مرز دیورند باقی بمونه. افغانستان هم قبول میکنه. اهمیت امان الله خان ولی بیشتر به اینا نیست، بیشتر به اون پروژه مدرنیزاسیونشه. ایده اینه که برای اینکه دوباره خارجی افغانستان رو نگیرن کشور رو باید بسازی. منتها راهش برای حفظ استقلال با راهی که عبدالرحمن خان در پیش گرفته بود کاملا متفاوته. اون میخواست مدرن نشن، این میخواست مدرن بشن. گفتم مثل آتاتورک، مثل رضا شاه، تقریبا برنامه‌هاشون شبیه همه. یکسانسازی لباس یا اصطلاحاً کشف حجاب، مدرسه سازی، قانون مدنی به جای شریعت، ضدیت با روحانیت سنتی، دولت مدرن ساختن، اینا برنامه‌هاشون خیلی شبیه همه ولی نتیجه‌هاشون بسیار متفاوته. آتاتورک نهاد ساخت و اینطوری شد که چیزایی که ساخته بود بعد از خودش هم نپاشید. یه کار دیگه ای که آتاتورک کرده بود این بود که اول ارتش وفادار ساخت، بعدن مدرن کردن رو شروع کرد. در واقع در دل جنگ هم ارتش میتونیم بگیم ساخته شد دیگه. امان الله خان اول میخواست مدرن سازی کنه بعد ارتش بسازه و اینجا به نظر میرسه اشتباه کرد، چون پولش قطع شده بود بعد از استقلال از بریتانیا. وقتی علیه شورش شد ارتش نداشت، ارتش جدا شد، ارتش هنوز قبائل و اینا بود و پولم نداشت، در نتیجه کارش تمام شد. رضا شاه هم که حالا قبلا مفصل تعریف کردیم دیگه، میشه تقریبا گفت بین اینا بود، هم در نهادسازی بین این دوتا بود، هم کلن در نتیجه گرفتن از پروژه مدرنیزاسیون. نه به اندازه آتاتورک موفق بود، نه به اندازه امان الله خان ناکام بود. الان درباره امان الله خان میگن که اصلاحات و مدرنیزاسیونش برای اون جامعه اون موقع افغانستان خیلی سریع بود، زیادی شهری بود، ریشه در اون جامعه نداشت، خیلی از بالا بود. آتاتورک روی زمینه دیگری داشت کار میکرد، روی جنبش ملیگرایی سوار شده بود، سابقه تنظیمات عثمانی از نیم قرن 70 سال پیشش در جامعه بود، یا رضا شاه قبلا دیدیم در خیلی از معانی میراثدار جنبش مشروطه بود، نخبگانی دورش بودن، مخصوصا در ابتدای پادشاهی اینا رجال عصر مشروطه بودن، خواسته هایی رو دنبال میکرد که چند دهه تو ایران دربارش حرف زده بودن، نوشته بودن، تلاش های ناکام شده بود. در مقایسه با اینا امان الله خان واقعا امکاناتش کمتر بود و شانس موفقیتش هم پایین‌تر. آخرش هم قبائل، هم روحانیون، هم حتی بخشایی از ارتش صداشون در اومد و شورش کردن و 10 سال از استقلال نگذشته بود که امان الله خان مجبور شد از کشور فرار کنه، رفت به تبعید و دیگه بر نگشت. تو این داستان شکست خوردنش هم باز همون داستان دولت ضعیف رو میبینیم، میخواست انگار اول جامعه رو تغییر بده بعد قدرت بگیره، ولی اونجور اصلاحات از بالا واقعا نیاز به یه دولت قدرتمندی داره که افغانستان نداشت. در اون
دنیای بین دو جنگ جهانی امان الله خان میفته. البته در افغانستانی که خیلی اهمیتی برای دنیا نداره، اون موقع گوشه دنیاست، واقعا برای کسی خیلی مهم نیست. یه دوره آشفتگی میاد و یه مدتی چند تا شاه میان و میرن، و چه اون کوتاه مدتاشون چه اونایی که مثلا ظاهرشاه مثلا 40 سال حکومت میکنن و دوره طولانی دارن، میگن توش اتفاق خاصی نمیفته. همین ظاهرشاه میگن از سرنوشت امان الله خان درس گرفته بود، دنبال تغییر سریع هم نبود، دنبال کارایی نبود که مثلا قبائل تحریک بشن و به کسی بر بخور و اینا. در نتیجه کشورم آرامش داشت ولی پیش هم نرفت. 40 سال بدون جنگ داشت افغانستان که خب بی سابقه بود از بعد از احمدشاه دورانی، ولی جلو هم نرفت تا اینکه دوباره افغانستان مهم شد. چرا مهم شد؟ چون شوروی، چون امپریالیسم روسی که در دوره روسیه تزاری یک تهدید ژئوپلیتیک بود و مثلا یه مدتی رفته بود کنار، انقلاب بلشویکی شده بود و اینا و اینا، بعد از 60-70 سال برگشت. این بار در لباس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اومد که هم تهدید ژئوپلیتیک بود مثل روسیه تزاری، هم تهدید ژئوکالچورال بود. همسایه قدرتمند شمالی افغانستان، همون همسایه قدرتمند شمالی ایران بود، ابرقدرت دنیا بود، یک پای جنگ سرد قرن 20 با امپریالیست اون طرف آب بود، ایالات متحده آمریکا. در طول جنگ سرد بازی افغانستان اینطوری بود که یه مدتی از هر دو طرف پول میگرفت، آمریکا پول میداد که افغانستان کمونیست نشه، شوروی پول میداد که افغانستان غربی نشه، اینم از هر دو طرف میگرفت که مثلا بی طرف بمونه، و تا وقتی که دو طرف راضی بودن کار میکردیم بازی. یه دوره 10 ساله‌ای بین 1963 تا 73 فضا باز شد که گروه‌های مختلف و افکار متفاوت و اینا بیان وسط. اینجا گروه‌های چپ اومدن تو دنیای دهه 60 و انقلاب فرهنگی اروپا و آمریکا و خشم جامعه آمریکایی و جامعه غربی از وضعیت آمریکا مخصوصا در ویتنام و اوج محبوبیت ایده‌های چپ‌گرایانه. اصلا همین داستان انقلاب ایرانو میشه کلن در ادامه جنبش‌های چپ‌گرایانه و اینای اروپا و آمریکا هم دید. بعضیا یکی از مؤثرترین اتفاقات انقلاب ایران رو این میبینن، اصلا این بستر جهانیش میبینن. در افغانستان هم فضا اینجوری بود تا یه حدی، تا یه جایی که دیگه 73 ظاهرشاه رفته بود ایتالیا، پسرموش محمد داوود کودتا کرد و اون سلطنت 250 ساله رو تمام کرد. کمونیست نبود ولی مثلا ناسیونالیستی بود که با کمونیستا میتونیم بگیم دست داده بود برای کودتا، و بعدم البته باهاشون در افتاد، آخرم کشتنش و یک حزب کمونیستی انقلاب کرد و انقلاب کمونیستی، وابسته شوروی هم بودن، رفتن همون الگوی امان الله خان و اصلاحات از بالا و اصلاحات ارضی و کشف حجاب و سرکوب شدید و ضدیت با دین و از این کارا رو پیاده کنن بدون اینکه دولت قوی داشته باشن. دوباره اینا همه کارهایی که ما دیدیم، اینا دولت قوی میخواد. اصلا قضاوت اینو نمیکنیم که اینا کارهای خوبیه کارهای بدیه. کسی که میخواد این کارا رو بکنه برای اینکه بتونه انجام بده باید دولت قوی داشته باشه. وقتی دولت قوی نیست جامعه قبائل قوی ترن، نمیشه. مقاومت کردن، شورش کردن، اینا هم سرکوب کردن، پلیس مخفی را انداختن، بازداشت های دست جمعی، شکنجه، اعدام، بمباران روستاها، نتونستن کنترل رو حفظ کنن. برادر بزرگتر از مرزهای شمالی تصمیم گرفت خودش وارد بشه، شبیه الگویی که در کشورهای کمونیستی دیگه هم پیاده کرده بودن در دهه های پیش. این بار ولی چند دهه بعد شوروی که دیگه شوروی دهه 50 نیست، در جغرافیایی و در بستر اجتماعی و جهانی بسیار متفاوت از اروپای شرقی دهه 50 و 60. یک سال از انقلاب 57 ایران نگذشته که تانکای شوروی میریزن تو افغانستان و افغانستان وارد یک دوران وحشتناک دیگری از تاریخش میشه. ایده شوروی مثل ایده همون بریتانیا بود که میریزیم ضربتی عملیات میکنیم، این دولت کمونیستی در حال سقوط و نجات میدیم، جاشو صفر میکنیم، میریم. رفتن 10 سالی موندن، گیر کردن در این گورستان امپراتوری ها. اومدن رئیس جمهور رو کشتن، خودشون یکی رو گذاشتن جاش، کنترل کابل و شهرهای دیگر هم دادن بهش، ولی مناطق روستایی رو نتونستن بگیرن، بقیه افغانستان رو نتونستن بگیرن. یعنی اصلا جنگ سر کنترل مناطق غیر شهری یه چیزی بود که باعث شد این جنگ نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 10 سال بشه فاجعه ای ادامه دار.
همه قدرت نظامی شوروی اومد، جت‌های جنگی اومد، هلیکوپتر تهاجمی هم، تانک و توپخانه و روستاها رو بمبارون کنن و مزارع رو بسوزونن و زیرساخت رو بزنن، حالا همون زیرساختی که داشت. مین، میلیون‌ها مین کاشتن در افغانستان. برآورد میگن 10 میلیون مین کاشتن، هنوز داره قربانی میگیره. تکان دهنده است آمارای، بیش از 1 میلیون کشته. 4 تا 6 میلیون نفر مهاجرت کردن. 1/3 جمعیت اون موقع افغانستان یا رفتن پاکستان یا رفتن ایران. دره پنچیر 90,000 جمعیت داشت، خالی شد میگن. مناطقی که قرنها آباد بود، ویرانه شد، جنگ نبود، این نابودی بود. نابودی بود. با کی می جنگید شوروی؟ اگه دولت افتاده بود دیگه داشت با کی می جنگید؟ برای اینکه در مقابل شوروی مقاومت بکنن، گروه‌هایی شکل گرفتن در افغانستان، بهشون گفتن مجاهدین. مینا میگفتن کمونیستا ملحدن، با خدا دشمنن، اسلام رو میخوان به این ببرن، جهاد واجبه. یک سری مجاهد فی سبیل الله در کوه و کمرهای افغانستان شروع کردن جنگیدن با شوروی. یه خورده عجیبه ولی دیگه، چطوری در کوه و کمر با ابرقدرت نظامی دنیا چطوری تونستن بجنگن؟ فقط نیروی ایمان و اراده بود یا نه؟ جنگ پولم میخواد، جنگ اسلحه هم میخواد. پول و اسلحه رو کی به اینا رسوند؟ اونی که رقیب اون ابرقدرت بود، آمریکا، بهشون رسوند. آمریکا منافع خاصی در افغانستان نداشت البته ها، یعنی دنبال چیز خاصی نبود اون موقع. منطق جنگ سرد کشیده بودش. منطق جنگ سرد اینطوری که بازی جمع صفره، چیزی که به ضرر رقیب من باشه به نفع منه، حتی اگه من نفعی توش نداشته باشم. آمریکایی‌ها بعد ماجرای ویتنام دنبال این بودن اینکه سر شوروی تلافی کنن، یه باتلاقی گیر بیارن شوروی گیر کنه توش. گیر کردن شوروی در افغانستان برای آمریکا دو کار میکرد، هم کمونیسم رو مهار میکرد، هم انتقام ویتنام رو میگرفت. میلیاردها دلار پول ریختن. عملیات سایکلون یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی تاریخ سازمان CIA، با مدیریت CIA به واسطه عربستان و پاکستان نه فقط سلاح‌های دستی رسوندن، موشک‌های ضد هوایی استینگر دادن بهشون، این دوش پرتابا دادن که بتونن باهاش هلیکوپترهای شوروی رو بزنن. از مسیر پاکستان می‌بردن کراچی، از اونجا راولپندی، همونجا آموزش می‌دادن، بعد می‌بردن تو. چطوری می‌بردن تو؟ گفتیم از منطقه‌ای که پشتونا توش بودن، پشتونا یه سریشون پاکستان مونده بودن، یه سرشون اونور مرز در افغانستان بودن، با همون تونستن اینا رو ساپورت کنن و موازنه رو عوض کنن. پاکستان خیلی شریک مهمی بود اون موقع. یه شریک مهم دیگه عربستان بود. عربستان هم به اندازه آمریکا پول ریخت در افغانستان، هزینه کرد و بجز این تغذیه ایدئولوژیک هم کرد. برای یه گروه قدرتمند و ثروتمندی از عربستانیا این جهاد بود، جهاد با کمونیست‌های بی خدا. حالا در قالب جنگ سرد وهابیای عربستان هم با پولشون هم با ایدئولوژیشون شده بودن ضلع سوم این مثلث حمایت خارجی از مجاهدین، عربستان، پاکستان، آمریکا. البته عربستان این کارو برای مقابله با ایران هم می‌کرد، برای مقابله با شیعیان هم می‌کرد، برای همین تو پاکستان پولای نفتی رو خرج می‌کرد، یه سری گروه‌های سنی رو رادیکال می‌کرد که گروه‌های جلوی گروه‌های شیعه در بیان، و همینا شدن گروه‌های مجاهدین در افغانستان. مجاهدین یک دست نبودن، گروه های مختلف بودن، رهبران متفاوت، قومیت های مختلف. حکمتیار بود توشون، حزب اسلامی، ربانی بود، جمعیت اسلامی، فرمانده های مثل احمد شاه مسعود بودن، متفاوت بودن ولی همه اسلامی بودن، همه دشمن کمونیستا بودن و همه دشمن اشغالگر بودن. آشناترین اسم شاید برای ما احمد شاه مسعود باشه. اسم بقیه رو البته اون سالها و سالهای بعد تو اخبار زیاد شنیدیم، ولی تصویر مسعود به عنوان یک فرمانده محبوب و کاریزماتیک، یک نیروی مجاهد، شیر دره پنچیر، برجسته بود. تاجیک بود البته، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس خونده بود، اونجا جذب جریان‌های اسلامی و ضد چپ و اینا شده بود، بعد ول کرده بود رفته بود تکنیک‌های جنگ چریکی و اینا رو مطالعه کرده بود و یک نیروی مؤثری رو رهبری می‌کرد. پایگاه اجتماعی هم داشت بین تاجیک‌های شمال شرق، بین ازبک‌ها، بین ترکمن‌ها، بین فارسی زبان‌های غرب کشور. با 30-40 نفر موقع حمله شوروی شروع کرده بود در دره پنچیر و بعد رسیده بودن به چند هزار نفر تو این دره باریک 120 کیلومتری اینجای افغانستان، نزدیک مرز شوروی. به خاطر این شاهراه سالنگ که مسیر اصلی تدارکات فرستادن شوروی به کابل بود، یه منطقه خیلی استراتژیکی بود. اینجا رو بست مسعود،
پل‌هاشو بست و ضربه سنگینی به توان لوجستیک ارتش سرخ شوروی زد. تاکتیکشون هم جالب بود، عقب میشستن میرفتن در ارتفاعات کمی میکردن، بعد تانکای شوروی که میرفتن تو دره شبیخون میزدن. 7-8 بار میگن ارتش شوروی حمله کرد با نیروی هوایی و چترباز که دره رو بگیره، نشد، اپسش بر نیومدن. و واقعا هم جنگ افغانستان برای شوروی چیزی شد شبیه ویتنام آمریکا، طولانی، پرهزینه، پرتلفات و بی نتیجه. سال 85 گورباچف اومد گفتش که این یک زخم خونینیه بر پیکره شوروی، باید از افغانستان بریم بیرون. حتی میگن هزینه های این جنگ مؤثر بود در اینکه کشتی شوروی به گل بشینه و فرو بپاشه. گورباچف هم دنبال این بود که میگن بیاد از جنگ بیرون، اومد فضای باز سیاسی هم درست کرد، رسانه ها با روایت هاشون از جنگ کمک هم کردن که شوروی بیاد بیرون، و این البته پیامد ناخواسته هم داشت، چون روایت مادران داغدار شوروی از جنگ هم آمد بیرون. این غمی که همراه شد با نفرت از سیستم، سیستمی که اینقدر نفهمه که تو همچین باطلاقی گیر میکنه. 89 شوروی اومد بیرون، همزمان هم هست با پایان جنگ سرد، همزمان هم هست با افتادن دیوار برلین و دیگه کم کم پرده نهایی اتحاد جماهیر شوروی. هرچند پایان جنگ شوروی معنیش نیست که افغانستان روال میشه وضعش، نه، رفتن شوروی رو مجاهدین جشن گرفتن، ولی بدترین قسمت ماجرا هنوز شروع نشده بود. شوروی که رفت، خلایی ایجاد شد. مجاهدینی که تا دیروز کنار هم می‌جنگیدن، سر کنترل کابل افتادن به جون هم، سر قدرت افتادن به جون هم. 92 تا 96 افغانستان تبدیل شد به جهنم. کابل که در جنگ با شوروی تقریباً سالم مونده بود، رفت زیر راکت و گلوله و حکمتیار از تپه‌های اطراف راکت می‌زد، مسعود از توی شهر دفاع می‌کرد، غیر نظامیامون وسط. میگن تلفات کابل در این دوره از کل دوره جنگ با شوروی بیشتر بود. بعد تو افغانستانی که بالاخره اون زمینه قومی قبیله‌ای هم داره، جنگ قومی شد. تاجیکا با پشتونا با هزاره ها و همه هم بعد از یه مدتی متهم به جنایت جنگی، به کشتار غیر نظامی ها، به تجاوز، به غارت. اول ویدیو گفتم هیچ قهرمانی نیست که همه قبولش داشته باشن. همین احمد شاه مسعودی که میگیم برای تاجیکا شیر دره پنج شیره، برای یک سری از هزارهایی هستن که میگن در ما کشتار کرد. دیگران هم همینطور، کمتر و بیشتر. کشور افتاده بود دست جنگ سالارانی که هر کدوم از یه طرف میکشیدن، همه اسلامی، همه مستقیم یا غیر مستقیم تجهیز شده و بالا آمده به دست آمریکا در دهه 80 در زمان ریگان، و حالا تو دهه 90 همسایه ها هم هر کدوم دنبال بازی خودشونن. ایران یه جور، پاکستان یه جور، عربستان یه جور، و این وسط یه گروه جدیدی میاد بالا کم کم. از جنوب یک گروه اسلامی مسلحی میان که ما نظم میاریم، معروف شدن اینا بعدن به طالب ها. از 94 اومدن از قندهار، گفتن ما نظم میاریم، ما شریعت میاریم، با شریعت جلوی این جنگ سالارا رو میگیریم، ما با این مجاهدینی که قومیتی هستن و سر قومیت و سر قدرت و اینا میجنگن، ما با اینا فرق داریم، ما میجنگیم برای اسلام، اسلام ناب. و جامعه هم خسته، زخم خورده، یه بخشیش همدل شد با این داستان. با ایدئولوژی اسلامیش لزوما همدل نشد، ولی اون پیامی که برای نظم می آورد پیام دلچسبی بود، خواهان داشت. طالبان خودشون البته پشتون بودن، پشتون هستن، ولی خودشون رو خیلی درگیر نزاع قومیتی نمیدیدن و نمیبینن. چرا؟ چون 200 سال پشتونا دارن حکومت میکنن. قومیت برای اکثریت نامرئیه، یعنی اون کسی که اکثریت رو داره قومیت رو نمیبینه. و طالبان پشت اسلامی کردن هم میتونه مخفی شده باشه و مثلا یه بُعد مهم سرکوباش هم همین داستان قومیتیش بوده باشه در هر دو دوره حکومتش. وارد اون داستان حالا نمیشیم. طالبان کم کم دست بالا رو پیدا کرد، واقعا هم نظم آورد، هرچند نظمی که آورد خودش منبع تازه ای از خشونت شد. به جز اون، طالبان مسئلهش این بود که خب پول لازم داشت، نظم آوردن هزینه داره، و پول این کار رو از تجارت مواد مخدر آوردن. افغانستان در دهه 80 و 90 شد بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا، بیش از 90%. جنگ بود، زمینای کشاورزی نابود شده بود، خشخاش چیزی بود که آب زیادی نمیخواست، سری رشد میکرد، قیمتش بالا بود. جنگ داخلی افغانستان هم یه بخشش همینطوری تأمین مالی میشد، جنگ سالاران همه از این پول میخوردن و مجاهدین میخوردن و طالبان هم بعدن میخوردن. البته اولش گفتن حرام، ممنوع اینا، بعد دیدن بدون این پول نمیشه جنگید، گفتن باشه، ولی فقط برای صادرات، فقط برای کفار، برای مصرف داخلی نه. تا سال 2000 90% درآمد افغانستان از تریاک بود.
از تریاک و مشتقات تریاک. نکته دیگه درباره طالبان پاکستانه. اصلا طالبان رو بدون فهمیدن رابطش با پاکستان نمیشه فهمید. پاکستان یه کابوسی داره از روز اول استقلالش که باهاش زندگی کرده، اونم هند. سه بار با هند جنگیده حداقل، تنش‌های جزئی رو بذاریم کنار، و همیشه هم میترسه که هند محاصرش کنه. واسه همین نیاز داره که افغانستان دوست باشه باهاش یا حداقل دشمنش نباشه. یک عمق استراتژیکی نیاز داره. سازمان اطلاعات پاکستان سالها دنبال یه گروهی میگشت که بتونه افغانستان رو کنترل کنه و به پاکستان هم وفادار باشه. این گروه رو در طالبان پیدا کرد، تغذیهشون کرد، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، پناه بهشون داد. حتی وقتی آمریکا متحد پاکستان بود و آمریکا داشت با طالبان میجنگید، سازمان اطلاعات پاکستان همچنان پشت پرده به طالبان کمک میکرد. تو این صحبتایی که میکنن درباره وقتی که می‌خواستن بن لادن رو بکشن، همش آمریکایی‌ها میگن که ما مطمئن نبودیم که یه کسایی از توی پاکستان آمار عملیات ما رو به بن لادن ندن، به طالبان ندن. حالا اون خط دیورند رو یادمون بیاد که گفتیم 130 سال پیش بریتانیا کشید پشتونها رو دو قسمت کرد. طالبان در واقع از این خط استفاده کرد. رهبران طالبان در پاکستان زندگی می‌کردن. نیروهاش

جنگی نظامیه، یعنی مخصوصا اون موقع که جنگ حالا خیلی وقت هم نیست تموم شده، اینا همه نسبتا جوون هم هستن و سر پرشوری هم دارن و ایران هم شروع میکنه از این طرف پول و اسلحه رسوندن به این اتحاد شمال، به مسعود و ربانی و اسماعیل خان و مخصوصا به هزاره های شیعه و به تاجیک های فارسی زبان، دقیقا همون گروه هایی که طالبان باهاشون میجنگن. در نتیجه این میشه یک رقابت جدی بین ایران و پاکستان که در واقع اون موقع تا آستانه جنگ هم میره، یعنی خیلی نزدیک میشه که ایران نیرو وارد کنه اصلا به افغانستان. سال 98 طالبان کنسولگری ایران در مزار شریف رو میگیرن، 11 تا دیپلمات ایرانی رو میکشن، خبرنگار میکشن، نهایتا ولی ایران تصمیم میگیره نجنگه. منتها یه تغییر استراتژی میده. قبل از اون ایران فقط به گروه های شیعه میرسید، بعد از این اتفاق فارسی زبان های شیعه هم براش مهم میشه. منتها حالا با شیعه یا فارسی زبان یا تاجیک یا هرچی، دو تا همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از دو طرف وارد بازی میشه. نهایتاً هم اینطوری که میدونیم اونی که پیروز میشه طالبانه. تا سال 96 کابل رو میگیرن و تا آخر دهه 33 تا از 34 ولایت افغانستان دستشون میمونه. فقط میمونه پنجشیر که احمد شاه مسعود داره مقاومت میکنه. طالبان چطوری حکومت میکنه؟ طالبان در واقع حکومت براش ادامه همون جهاده. خیلی زود با القاعده پیوند میخوره و ملا محمد عمر رهبر طالبان اجازه میده به القاعده که افغانستان رو بکنن پایگاه آموزشی و طراحی برای عملیات بین المللی و بعد پیوندهای شخصی و خانوادگی و دختر این با پسرون ازدواج کنه و القاعده هم یه چیزی اونم واسه همین جنگ شوروی در اومده دیگه. بن لادن و هزاران عرب جوون اومده بودن افغانستان دهه 80 با پول عربستان، با آموزش CIA. بعد که شوروی رفت اینا موندن و با تجربه جنگ و ایدئولوژی و شبکه و خلاص شروع کردن عملیات. از آخر دهه 90 سفارتخونه های آمریکا رو اینور اونور بترکونن، کشتی های آمریکا رو منفجر کنن و اینا. آمریکایی‌ها گفتن ما بن لادن رو می‌خوایم، طالبان گفتن بن لادن مهمان ماست و تحویل نمیدیم. و ارتباطات بین القاعده و طالبان خیلی زیاد بود. حرف البته واقعا زیاده درباره اینکه طالبان دقیقاً کی بودن، چطوری اومدن، چطوری حکومت کردن، ولی اینطوری که میدونیم داستانو آمریکا حمله کرد، طالبان هم نهایتاً سقوط کردن و نبودن و بعد دوباره هم الان میدونیم که دیگه نهایتاً برگشتن، الان طالبان دورو داریم. طالبان واقعا اگه بخوایم صحبت کنیم یک موضوع جداگانه ای میشه. الان فقط این زاویه بهش نگاه کنیم که بفهمیم افغانستان قرن 20 رو در چه وضعیتی تموم کرد. دوره اول طالبان رو اینطوری تموم کرد که 11 سپتامبر 2001 حمله به برج‌های تجارت جهانی شد در نیویورک، القاعده گفتن زده و آمریکا هم حمله کرد به افغانستان و طالبان هم سقوط کرد. مردم افغانستان طبق معمول شدن گوشت قربونی این بازی جدید، بازی بزرگ جدید، حمله جدید یک ابرقدرت. طالبان نقطه مقابل حکومت‌هایی بود که دنبال مدرن سازی بودن، دنبال افغانستان مدرن و فلان غربی شدن و مدرنیزاسیون اینا بودن. اسلام ناب می‌خواست، یه طوری باید زندگی کنیم که انگار هنوز صدر اسلامی. و این بعد از اون تجربه دوره‌هایی از مدرن شدن خیلی زندگی سختی درست کرد برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان. مخصوصا بیشتر فشار و فشارش افتاد روی زنها. کلن وضع زنان در افغانستان مثل دماسنجه، هر وقت حکومت عوض شده اولین چیزی که عوض میشه وضع زنانه. میخوای بفهمی وضع افغانستان کجاست؟ میتونی نگاه کنی ببینیم زنها چی میپوشن. دوره امان الله خان ملکه ثریا بدون حجاب در پاریس میره عکس میگیره. و همین عکس بعدن میشه یکی از بهانه‌های شورش علیهش. دوره ظاهرشاه زنها تو کابل دامن کوتاه میپوشن، دانشگاه میرن، کار میکنن. دوره کمونیستا سواد زنان اجباری میشه. بعد باز دوباره بعدن همین میشه یکی از بهانه‌های جهاد، چون چه معنی داره زن سواد. دوره طالبان برقع و ممنوعیت تحصیل و ممنوعیت کارو چند بار تو این 100 سال گذشته زنان افغانستان واقعا بین دو قرن سه قرن انگار رفت و برگشت کردن. و الان هم که حالا بعد از 20 سال بعدیم طالبان دوباره برگشتن و همون معادله دوباره سر جاش، طالبان سر کاره. اون دولت کرزای و بعدن غنی و اینا که غرب آورد سر کار، دولت مرکزیشون ضعیف بود، نهایتا هم طالبان آمد گرفت. این دهه های آخر خیلی نمیخوایم واردش بشیم، میخوایم فقط ببینیم که اون نخ تسبیحی که از اول ویدیو داشتیم که افغانستان دولتش ضعیفه، جامعهش به این معنی قویه و از این ور مداخله و پول خارجی همش توش هست، این همچنان ادامه داره.
افغانستان البته مثل هر جای دیگه با یه تیز نمیشه توضیح داد، جغرافیاش هم هست، ولی خب همه چی جغرافیا نیست.

0: اون کوه ها هست، همه چی اونا نیست. قومیت ها هست و همه چی اون نیست. مداخله خارجی هست، مداخله خارجی هم بالاخره هر چند نسلی ابرقدرت جدید میاد. اینا هر کدوم یه تیکه از داستانه. حتی این داستانی که میگن گورستان امپراتوری هاست، درسته که امپراتوری ها موفق نشدن، ولی یه نقش افتخارآمیزی به جامعه افغانستان میده که اون نقش هم درست نیست. افغانستان رو همونطوری که قدرت های خارجی نتونستن کنترل کنن، دولت های داخلی هم نتونستن کنترل کنن. یعنی واقعیت ترکیبی از اینها و نتیجهش اینه که جامعه ای که قبیله هاش از دولتش قوی ترن و موقعیتی داره که ابرقدرت ها وسوسه میشن و تاریخی داره که هر بار کسی خواسته این معادله رو عوض کنه یا با خشونت وحشتناک موفق شده و بعد شکست خورده، یا اینکه از همون اول اصلا شکست خورده. اینطوری که نگاه کنیم طالبان هم اتفاق خاصی نیست، استثنایی نیست، محصول همین ترکیبه، نتیجه همین 200 سال تاریخه. و شاید یه درس این داستان افغانستان این باشه که یه سری از معادله ها به این راحتی عوض نمیشن، نه با پول، نه با اسلحه، نه با ایدئولوژی. نسل ها ممکنه عوض شدنشون طول بکشه و مردم عادی قیمتش رو خواهند داد. حالا الان آیا طالبان میتونه یه کاری بکنه که قبلا کسی نتونسته بکنه؟ میتونه دولت پایدار بسازه؟ یا اینم میشه یک فصل دیگری از همون داستان تکراری؟ اینو باید دید. ما همینطور که گفتم وارد این دو دهه اخیر نشدیم خیلی، تا آخر قرن بیستم اومدیم، وارد جنگ آمریکا هم خیلی نشدیم، به نقش چینم نپرداختیم، از اون ورم راستش خیلی نرفتیم عقب. تاریخ کهن افغانستان و غزنویان و کوشانی ها و بودایی ها اینا رو هم سراغشون نرفتیم. از همه اینا میشه حرف زد، رابطه با پاکستان رو هم عمیق تر میشه شد، سرنوشت هزاره ها رو هم. اگر کنجکاوی پاسخ نداده ای دارین تو کامنت ها بگین. برای من راستش این یه شروع بود، خیلی افغانستان ناشناخته بود، دوست داشتم که از یه جایی شروع کنم ببینم داستانش چی. و الان فهمیدم که آره، مثل همه جای دیگه پیچیده است، با یک دلیل، با یک داستان ساده نمیشه توضیحش داد، ولی بالاخره باید شروع میکردیم و به نظرم اینجا نقطه شروع خوبی بود. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه. اگر چیزی اشتباه بود حتما بگید، میدونم که بیننده از افغانستان هم زیاد داریم. اگر هم که سوال جدیدی هست یا کنجکاوی تازه‌ای براتون به وجود آورده، اونم حتما بگید توی کامنت ها، میخونیم و ازش ایده میگیریم. دم شما گرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20 از بیگان بازور باردارم.

جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم

زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر، من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه هممیهنان گرامی، من جلال ایجادی و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید، برنامه‌ای در راستای اندیشه آزاد و اخبار درست هست که در چارچوب فعالیت تلویزیون میهن پخش می‌شود. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب باشید و برابر این امروز روز بسیار بسیار گرمی است عزیزان من. من نمیدونم در آمریکا به اوضاع چجوری هستش، ولی در اروپا و از جمله ما که در فرانسه هستیم بسیار گرم هست، و وقتی میگیم بسیار گرم یعنی امروز روی خط 41 درجه 42 درجه بوده. البته پاریس یک کمی کمتر بوده، ولی به هر حال همه از دست این گرمای شدید فراری هستند، و البته گفته می شود که این نوع گرما در ماه ژوئن واقعا بی سابقه بوده، و این امر نتیجه به هم خوردن سیستم اقلیمی جهان می باشد. و بنابراین آنچه که مهم هستش اینه که به هر حال ما ببینیم که ریشه‌هاش از کجا میاد، و به علاوه در لحظه کنونی چجوری آدم ها میتونن از زندگی خودشون حفاظت بکنن، و اونهایی که شرایط شکننده مربوط به تندرستی دارن باید مواظب باشن که به هر حال از دست نروند، به خاطر اینکه به هر حال ما باید کماکان زندگی بکنیم، و زمانی که تلاش باشد و گرما بالا باشد و به میزان کافی استراحت و آب خوردن نباشد و غیر و غیره، اینها می تواند نتایج بدی داشته باشد. خب این بنابراین لحظه بسیار بسیار گرم در فرانسه هستش، و اونچه که حالا من می خواهم برای شما مورد بحث قرار بدهم این هستش که به هر حال ببخشید من این نکته رو برای اینجا بنویسم. میهن تیوی، من نمیدونم که دوستان الان از طریق یک کانالی وارد میشدن، یک سیستمی وارد میشدن به نام سالین، که سالین ما در واقع یه مقدار به هم خورده، ولی که شما اگر تمایل داشته باشید می توانید بروید و از طریق یوتیوب ما رو تعقیب بکنید. خب نکته اولی که می خواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، بحث بر سر این هستش که خامنه‌ای کشته شد. کشته شدن خامنه‌ای واقعا چقدر اهمیت داره؟ اگر خاطرتون باشه به هر حال انقلاب اسلامی که در سال 1357 به قدرت رسید و طبقه جدیدی رو با ایدئولوژی جدیدی بر سر ایران حاکم کرد، این طبقه جدید به نمایندگی خمینی بود، و این خمینی در کنارش بازاری ها، افراد که در واقع حتی افراد کارمند، افراد مربوط به محیط‌های دانشگاهی، افراد همچنین مربوط به محافل کارگری و افراد در ضمن اوباش و تبهکاران، همه و همه عملا در کنار هم قرار گرفتند. در اون لحظه برحال جامعه ایران از نظر خواستای دموکراتیکش بسیار ضعیف بود و یا دستخوش فراموشی شده بود که مسئله دموکراسی رو مد نظر داشته باشد. هرچند که در دوران دوم پهلوی راجع به دموکراسی و آزادی صحبت می شد، ولی به ناگهان از زمانی که خمینی گفت من غلبه دارم و رهبری در دست من هست، همه این خواستا در واقع فراموش شد، و جامعه جامعه بود که از خود و خواسته های دموکراتیک خود که تا حدودی وجود داشت تهی شد. همه گفتن که بله مسئله استبداد شاه و بله مسئله ضد آمریکایی بودن اصله، و یادشون رفت یک طرف اینکه به هر حال خمینی دارای چه دار و دسته‌ای هست، چه ایدولوژی خطرناکی است، به خاطر اینکه ذهنیتی که به هر حال مردمان ایران داشتن و از جمله روشنفکران بسیاری در اون زمان داشتن ذهنیت شیعه‌گرا بود و احساس آرامش با خمینی داشتند و خمینی را مظهر در واقع چی؟ مظهر دنیای جدید می دیدند. روشنفکران و شاعران و نویسندگان بسیاری شیفته خمینی بودند. دانشجویان دانشگاه های زیادی، یعنی دانشگاهیان و همچنین استادان و دانشجویان شیفته خمینی بودند. و اون لحظه ای که به هر حال ما می توانیم فکر بکنیم که دارای انتقاد نسبت به استبدادی که در زمان پهلوی بود می توانستیم باشیم، مسلمه، ولیکن به افراط همه در غلطیدن. اونهایی هم که در واقع صحبت از دموکراسی می کردند و آزادی می کردند و آزادی مطبوعات می کردند و این حرفا، به افراطگری در غلطیدن، زیرا دارای استحکام کامل در باورهای دموکراتیک خیش نبودند. خب این آدم ها بنابراین پیرو بلافاصله خمینی شدند. خمینی بر سر کار آمد و خمینی با تمام دار و دسته های به اصطلاح کمیته چی و همچنین دار و دسته های جاهلان، دار و دسته های در واقع حاشیه نشینان تبهکار، این گروه های ضربتی که به هر حال در اون لحظه عملا به وجود آمده بود و با توجه به خودفروختگی که اینها داشتن یا ایدولوژی اسلامی که داشتن یا وفاداری به رهبری که داشتن و غیر و ذالک، همه خودشون رو بسیج کردند و بنابراین سرکوب همه جانبه در دستور کار قرار گرفت و همان فردای انقلاب اسلامی 1400 نفر از ارتشیان، افسران ارتش و همچنین شخصیت های غیر نظامی متعلق به دوران پهلوی کشته شدند. و حتی جامعه این آتش رو داشت که میگفت باز هم اعدام، باز هم اعدام. ولی به هر حال اگر برای بخشی این مسئله جنبه نظری و ذهنی داشت و در واقع جنبه این نبود که خود اونها برن اعدام بکنن، ولی یعنی جناحایی از جنبش سیاسی ایران مانند توده‌ای ها، مانند اکثریت ها، مانند رنجبران و غیر ذلک، اینها کسانی بودند که تا آخر، تا آنچه که مایه داشتند با جمهوری اسلامی و تمام داردسته های اسلامی همکاری کردند. این یک واقعیتی است. خب بالاخره خمینی بر سر کار آمد و به مدت 10 سال ولی فقیه شد. در قانون اساسی ایران اگر شما توجه بکنید صحبت از این هستش که دین رسمی دین اسلام، مذهب رسمی مذهب شیعه هستش و شیعه اثنا عشری هستش، یعنی 12 امامی، و تمام قوانین ایران از جمله قوانین جزایی ایران ملهم اصلی از ایدولوژی اسلامی هستش. به این ترتیب مدلی به وجود آمد در زمان خمینی، مدلی سیاسی، یعنی توتالیتاریسم سیاسی، و خیلی ساده اون گفت من در دهان دولت میزنم و قلم ها رو میشکنم، در دهان کسانی که بخوان انتقاد بکنن میزنم و هیچ کسی نمیتوانست ادعای خودمختاری بکنه به از نظر فکری. و او گفت حزب، فقط حزب الله. و این تجلی توتالیتاریسم اسلامی و سیاسی بود. اسلامی به خاطر اینکه قرآن و اسلام شیعه‌گری به عنوان باور جمهوری اسلامی و همچنین ایدولوژی منعکس در اسناد جمهوری اسلامی و سیاست های روزمره جمهوری اسلامی بود، و از سوی دیگر هم مسئله استبداد یا توتالیتاریسم سیاسی به این معنا بود که جز خودی هایشون، گرایش هایی که در درون حکومت بودند یا تا حدودی حاشیه‌ای بودند، اونها تا میزانی قابل تحمل بود برای خمینی، ولی بقیه همه باید به خصوص از سال دوم که شروع به سرکوب مستلنکت، همه و همه باید به زندان میافتندند و شکنجه میشدند. پس بنابراین ما با آغاز یک توتالیتاریزم سیاسی و اسلامی مواجه هستیم، مانند توتالیتاریزم هیتلر، مانند توتالیتاریزم استالین، منتها این شکل و محتوای شیعه رو داشت. و همه سرکوب هایی که در اون زمان صورت گرفت به نام دین و به نام اینکه انقلاب توده هستش و انقلاب الهی هستش، و بنابراین کسی علیه این انقلاب نباید اقدام بکنه، قیام بکنه. تا اینکه ما میرسیم به مرگ خمینی 10 سال بعد، در اون زمانی که به هر حال جنگ ایران و عراق هم آغاز شده بود که حدود 8 سال طول کشید و بیش از 1 میلیون در دو طرف کشته شدن، و علارغم لجاجت عملا خمینی این جنگ میتوانست زودتر پایان بپذیره، ولیکن خمینی گفت نه، ما میریم تا کربلا. و این بیان جهادگرایی این توتالیتاریسم اسلامی بود. بعد از اون ما لحظه ای رو مشاهده میکنیم که در فیلم مستند هم آمده است، بس بر سر این هستش که به دنبال خمینی چه کسی باید ولی فقیه باشد. خب ولی فقیه بنابر به اصطلاح تعریفی که در قانون اساسی شده، باید ولی هستش که آیت الله عالی قدر باشه، مجتهد باشه، بر تمام امور غلبه داشته باشه، مسائل ایران و جهان رو باید بشناسه. این توصیف هایی هستش که در درون قانون اساسی آمده است. خب چنین توصیف هایی در مورد خود شخص خمینی به هیچ وجه صداقت نداشت، زیرا او فردی مرتجع، فردی بسته، فردی بود که فقط اسلام رو میشناخت، عرفان رو میشناخت، و بنابراین آنچه که میشناخت ضدیت با جهان غرب رو میشناخت و در ارتباط با جهانبینی های جدید، علم، فلسفه، واقعیت جهان کنونی، جغرافی های جهانی هیچ چیز نمیدانست. این عنصر جهل بر جامعه ما غلبه پیدا کرد. و پس از اون ما میرسیم به این لحظه ای که لحظه به اصطلاح فصل جدیدی از جمهوری اسلامی هستش و باید رهبر جدید انتخاب بشود، و رهبر جدید با شگردهای رفسنجانی، باندهایی هستند که بین خودشون قدرت رو تقسیم کردن و با همدیگر قول قرار میذارن که چی؟ که به ترتیب خامنه‌ای تبدیل بشه به چی؟ به ولی فقیه. و اکبر رفسنجانی تبدیل بشه به رئیس جمهور و تبدیل بشه به یک فرد نیرومند. و اون صحنه‌ای که در بسم الله مجلس خبرگان هست، که خود اون افراد به اصطلاح طرفداران خمینی قبول نمیتوانستن بکنن که به هر حال شخصی مانند خامنه‌ای بیاید به سر به اصطلاح سیستم سیاسی و مذهبی ایران قرار بگیرد، زیرا او مجتهد نبود، آیت الله نبود، بلکه حجت الاسلام بود. ولی حجت اسلام به محض اینکه با شگفت و تقلب رفسنجانی آمد و لحظه ای که دیگر خمینی مرده بود گفت بله آقا به ما گفته که این بهترین است و از همه ما مستعدتر است. و به این ترتیب با بلند شدن به قول خودشون با اقامه در درون مجلس خبرگان گفت صلوات بفرستین و با صلوات فرستادن خامنه ای تبدیل شد به آیت الله و تبدیل شد به ولی فقیه جمهوری اسلامی. و در لحظه ای که در واقع او تبدیل می شد به ولی فقیه، مجلس خبرگان فقط می توانست دیگر در اون لحظه تایید کرده بود. خب برای ما قابل تأسف نیست که اینها باندها چگونه سر همدیگر رو کلاه میذارن. من فقط بیان واقعیت رو دارم میکنم و بحث من در دفاع از این جناح یا اون جناح نیست، اینکه این باندهای مختلف شگردهای مختلف برای تصرف قدرت دارند. و بالاخره ما میدونیم که بنابر تعریف مربوط به مجلس خبرگان نمیتواند تغییر بدهد در تمام اون مسیری که عملا ولی فقیه تعیین شده است. او دیگر نمیتواند تغییر بدهد ولی میتواند پیشنهاداتی احتمالا بکنه و غیر و غیری، تا اینکه زیرا ولی فقیه مادام العمر باقی میماند و بنابراین مجلس خبرگان دار و دسته هستند، یک وسیله مذهبی هستند که فقط توجیه باید بکنن در لحظه ابتدایی رو. بعدش هم که مانند همه در واقع افراد آخوند باید سرشون رو بیاندازن پایین و در برابر رهبر جدید سر تعظیم فرود بیاورن. همه اونها مزدوران ولی فقیه شدند، جزی راه دیگری نبود. زیرا هرچند که ولی فقیه جدید از نظر مراتب مربوط به سلسله مراتب شیعه‌گری بالای بالا نبود، ولی از این به بعد در واقع دارای قدرت سیاسی و اهرم‌های اقتصادی، بودجه و رسانه‌ای رو در دست خودش متمرکز نگه داشته بود. خب و این ماجرا 37 سال گذشت دوستان عزیز من، و چه آرزوهایی که برای مردم در واقع باقی مانده بود و باقی مانده است. ولی یکی از این آرزوهای بزرگ این بود که مردم واقعا میخواستن که چی؟ که خامنه ای نابود بشود، بمیرد. زیرا میدانستن که خامنه ای نقطه مرکزی این جمهوری اسلامی هستش و خامنه ای که بیمار بود، خامنه ای که مرتجع بود، خامنه ای که اهل در واقع انتقام بود، انتقام علیه غرب. همه علی‌رغم بیماری هاش ولی همینطور زنده باقی مانده بود. و گاهی اوقات مردم ایران ابراز امیدواری میکردن، میگفتن که امیدوارن بمیره این فرد، هرچه سریعتر بمیره. ولی او نمرد. و همون دورانی هم که شدیدترین بیماری ها داشت بیشترین در زم خشونت ها رو انجام داد. دوستان عزیز من یادتون باشه، از جمله مورد آخر یعنی قتل عام 40,000 نفری مردم ایران در دی ماه سال پیش. بنابراین اون چی که برای مردم باقی مانده بود جز یک امید خوشحالی چیزی دیگری باقی نمونده بود، به خاطر اینکه همه دوره‌های مختلف مبارزه کرده بودند و همیشه هم گفته بودند که مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولی فقیه، بر ولایت فقیه. ولی خامنه‌ای اونجا بود و دستورات و سیاست‌های جنایتکارانه خود رو ارائه می‌داد. تا تمام تصمیم های کلان و غیر کلان در دست او بود. و حتی من شنیدم که یکی از خود این افراد رژیمی مطرح میکرد که به عنوان نمونه فلان کتابخانه فلان محله در تهران وقتی که مسئولش باید عوض میشد حتما نظر خامنه‌ای رو جستجو میکردن. بنابراین ریز و درشت تصمیم ها به خامنه‌ای وابسته بود و خامنه‌ای هم یک سلسله افراد مستقیم و غیر مستقیم رو تنظیم کرده بود. همه آخوندهایی که به عنوان نماینده خمینی بودند در شهرهای مختلف، در نهادهای مختلف و از جمله در درون سپاه پاسداران و همه اینها مانند خود خامنه‌ای بودند، مرتجع، مزدور، همینا لشکری که در کل ایران بود. و به علاوه نه تنها این لشکر نمایندگان خامنه‌ای و همچنین تعیین پیشنمازان، تعیین امام جمعه ها توسط خامنه‌ای، اینها یک سلسله افرادی هستن که یک لشکر عظیم رو تشکیل میدن که حرفهای خامنه‌ای رو باید ببره و اطاعت مردم یا نهادهای گوناگون رو باید بیاره به اطلاع خامنه‌ای برساند. به علاوه نهادهایی که در درون جمهوری اسلامی به وجود آمدن وجود داشتن کدومها بود؟ مجلس خبرگان زیر کنترل مستقیم خامنه‌ای بود. شورای نگهبان به همین ترتیب. قوه قضاییه به همین ترتیب. تمام سیستم مربوط به پارلمان اسلامی، افرادی که باید می آمدن و دارای به صلاح خصلت اسلامی باید می بودند بر اساس معیارهایی بود که خامنه‌ای باید تعیین می کرد. خامنه‌ای همه جا در تمام شبکه‌هایی که به وجود آمد و در درون اداره های مختلف، سازمان های تبلیغاتی، سازمان های انجمن های دینی و همچنین تمام شبکه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی، همه زیر چتر و در واقع ایدولوژی خامنه‌ای بودند. سیاست داخلی خامنه‌ای، سیاست خارجی خامنه‌ای، جنگ خامنه‌ای، سیاست دولت خامنه‌ای، تأیید رئیس جمهور خامنه‌ای، تأیید نامزدهای برای ریاست جمهوری خامنه ای، همه جا خامنه ای بود. و وقتی میگوییم توتالیتاریسم یعنی همین. هیچ نهادی به شکل دموکراتیک نمیتوانست عمل بکند. خامنه ای و مزدورانش بر تمامیت ایران غلبه داشتند. خب این فرد با این همه قدرت علی‌رغم بیماری‌هاش ولی حرص او برای داشتن قدرت مطلقه و نه تنها خود او بلکه دوستانش، بلکه خانواده‌اش، بلکه نظامی که بر پایه پیوندهای زناشویی خود را تقویت و به اصطلاح نیرومند کرده بود، همه با هم ارتباطات خانوادگی داشتند که از نظام حمایت بکنند. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، ماجرا چگونه به این توانه جلو برود؟ راه هیچ راه فراری نبود. هیچ منفذی یا روزنه یا پنجره باز نبود. همه بسته بودند. و میرسیم به حمله آمریکایی ها و اسرائیلی ها. جنگ 12 روزه صورت گرفته بود سال پیش و جمهوری اسلامی ضربه های گوناگون و وسیع را خورد و میرسیم به جنبش دیماه، جنبش گسترده، جنبش گسترده ای که از جمله گسترده تر شد به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. جنبش به وجود آمده بود، در جریان بود از بازاری ها دانشجویان، ولی میرفت که با فراخوانی که آقای پهلوی داد ابعاد جدیدتری به خود بگیرد. این جنبشی که آماده شده بود متوجه شد که یک آلترناتیوی هم وجود دارد و او میگوید بیایید بیرون و برابر این مردم گسترده به میدانها و خیابانها پا گذاشتند. خب در این لحظه چه اتفاقی میافته؟ خامنه‌ای متوجه میشه که در واقع دیگه نمیشود پنهان کرد که بخشای مهمی از خیابان پهلوی رو فریاد میزنند. آلترناتیو به وجود آمده بود. آلترناتیو در خارج از کشور نبود، در داخل بود. آلترناتیو گروهک کوچولوی X و Y نبود، بلکه یک حجم عظیمی از مردم ایران فریاد می زدن پهلوی برمی گرده. و در این لحظه هستش که خامنه‌ای بلافاصله با توجه به آمادگی که به وجود آورده بودن دستور قتل عام می گه و برابر این با تمام امکاناتی که وجود داشت به روی مردم تیراندازی کردن، شلیک کردن، با مسلسلها، با ماشینهای خودشون از بالای مسجدها، از بالای مراکز وابسته به سپاه و بسیج، هر جا که امکان بود مردم رو درو کردن. این ماجرا چگونه صورت گرفت؟ خامنه این تصمیم رو گرفت و به لاریجانی گفت این کار رو برید انجام بدهید. تو من میخواهم خیابانها ساکت باشد. و لاریجانی جنایتکار دستور رو برد پیش نیروهای سرکوب و خون ریختند. به دنبال این ماجرا اتفاقهای بزرگی که روی داد و تا امروز ادامه داره، عزیزان 3 رویداد مهم یا 3 مرحله مهم رو در نظر بگیرید. 1، آغاز بمباردمان و در همون لحظه اول کشتن خامنه‌ای با افراد زیادی که در درون اون جلسه و در محل اقامت او بودند. مرحله دوم زدن لاریجانی و دیگران و مرحله سوم آغاز تنگه هرمز و زمزمه برای مذاکره و برآمد چهره جدید مانند قالیباف. این 3 نقطه رو توجه بکنید، بسیار مهمه، ولی تمرکز رو میخواهم بدم روی همون مورد اول، یعنی مرگ خامنه‌ای. مرگ خامنه‌ای آغاز سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم چه اهمیت اساسی وجود خامنه‌ای داشت. یک نظام توتالیتر که متکی بر ولی فقیه هستش. خب اگر هم ما میدانیم که خود خامنه‌ای نمیخواد، دلش میخواست که به هر حال افراد مطمئن به ویژه بچهش در واقع به دنبال او رو بگیره و این حرفها، ولی در این حال مخالفین زیاد بودن در درون آخوندها و به همین خاطر هم هستش که تردید داشت و هنوز انتخاب نکرده بود جانشین خود رو. به این ترتیب خامنه‌ای که تنها فرد رفرانس مذهبی متکی بر شیعه‌گری هست، او منفجر میشه و کشته میشود. نابودی خامنه‌ای یک تحول بزرگ در نظام جمهوری اسلامی است. ببینید خامنه‌ای ستونه، دوستان عزیز من، این ستون کشته میشود، بنابراین مجموعه نظام به ارتعاش میافته. شما و من همه این ارتعاش ها رو نمیبینیم برای اینکه بیرون از اون نظام هستیم، ولی واکنش های بعد، اتفاق های بعدی، رویداد های بعدی به ما نشان داد که چه میزان این مرگ تعیین کننده بوده برای فروپاشی درونی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بله ادامه داد. در همون زمانی که آمریکا داشت میکوبید با اسرائیلی ها روی مرکز نظامی، روی سیستم پهپادی، روی سیستم های موشکی، نیروی هوایی ایران رو داغون کرد، سیستم دفاعی ایران رو نابود کرد. همین های واقعیت های جدیدی در درون جمهوری اسلامی هستش که اتفاق افتاد. پس بنابراین این اتفاقها اتفاقهای ناچیزی نبود، ولی از جمهوری اسلامی انتظار نداشته باشید که بیاید بگوید که من شکست خوردم. هرگز، ولی خورد این شکست را. بنابر گزارشی که اسرائیلی‌ها دادن، 2000 نفر از افراد سپاهیش در همون روزهای جنگ نابود شدند و رده های بالا، رده 1، رده 2 در درون سپاه نابود شدن. خب شما فکر میکنید که یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد و جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی پیشینه؟ ببینید یک مطلب اساسی است. ما تا زمانی که مجموعی این دستگاه وجود داره، سیستم قضایی، سیستم سیاسیش، دادگاه‌هاش، همه و همه وجود داره، کماکان نظام جمهوری اسلامی است و ما خواهان نابودی همش هستیم. ولی در این حال در نظر داشته باشید از نظر داده‌هایی که در دست ما هستش، وقتی که جمهوری اسلامی ضربه‌های محکم می‌خورد، این ضربه‌ها ناچیز نیستند، کاری هستند، گیجی، چند گانگی، تفرقه و کسانی که در واقع وفادار به خامنه‌ای بودن، منتها خود اونها رئیس باندهای مختلف بودن، رئیس مافیاهای گوناگون بودن. خب دارن یک لحظه دارن فکر میکنن که خب ارباب رفت، چرا من نباشم؟ این وحدت ها و این ائتلاف ها دوباره باید تعریف میشد. باید تعریف میشد. نظام جمهوری اسلامی نظامی هستش که سیاسیان وجود دارن، نظامی ها وجود دارن، تکنوکرات ها وجود دارن، ایدولوگ ها وجود دارن و اینها دارای سهم های مختلف هستند، دارای نقش های مختلف هستند، به سلسله مراتب بالاییشون وابسته هستند. خب وقتی که رهبر نابود می شود، سیستم تصمیم گیری به شدت مختل میشه. چه کسی داره از اون بالا دیگه خبرها رو میرسونه و یا دستورها رو میرسه؟ نه، او دیگه رفت، تمام شد. خب حالا که تمام شد، پس چه کسی داره اقدام میکنه؟ و حالا کسی که پایین تر هست، چرا اون نباید بالا باشد؟ بنابراین تردید نسبت به یکدیگر، عدم اعتماد نسبت به یکدیگر، ولی در این حال در برابر آمریکا، در برابر اسرائیل، در برابر کشورهای عربی باید بگوید که ما هیچی دست نخورده، هممون هستیم. خب این تبلیغات بود و غربی ها هم افتادن در ایدام، میگفتن ببینید چه قویه. وقتی موشک های جمهوری اسلامی پرتاب میشد، بله موشک ها به خاطر جایگاه هایی که داشتن و مخفی بود پرتاب میشد به شکل آنارشیک به سوی کشورهای عربی و هدف های نظامی غیر نظامی رو. بیشترین موشک ها روی کشورهای عربی افتاد. روی خود اسرائیل حدودا گفته می شود 500 موشک فرستاده شد که اکثریت قریب به اتفاق اونها توسط گنبدهای در واقع دفاعی اسرائیل مورد تخریب قرار گرفتند. برابری این همه دیوانگی که جمهوری اسلامی می کرد که علیه تمام همسایگان خودش بزنه، این نتیجه چیه؟ نتیجه درایت هستش؟ نه، دیوانه شده بود. و در ضمن در واقع این حساب هم میکرد که خب من اینها رو میزنم به خاطری که اینها متحدین آمریکا هستند و آمریکا در این جهات در واقع دارای پایگاه هست. حال آنکه میتوانست اگر عقلانیتی داشت میتوانست به ترتیب دیگری اقدام بکنه که اینها را علیه خودش نشوراند. ولیکن این صحنه آشوب، این صحنه بمب‌اندازی یک واقعیت عظیم رو داشت میپوشاند و این هم که در داخل خود رژیم چه آتش ها که بپا نشده است، چه جنگ های باند ها که بپا نشده است. و به همین خاطرم هست که من میگویم مرگ خامنه ای سرآغاز روند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. کار پایان نگرفته عزیزان من، به هیچ وجه. ما در مرحله سوم هستیم و در مرحله سوم یک، خامنه‌ای با 50 نفر نابود شد. دو، لاریجانی با یارانش نابود شدند. سه، آقای ترامپ مهره ای رو گیر آورده مانند قالیباف و سعی میخواد بکنه که سیستم در واقع فشار خودشو از طریق مذاکره و از طریق قالیباف به پیش ببرد. آیا پیروز خواهد شد یا نه، ما خواهیم دید بعدن. برای اینکه اینهایی که سر کار هستن نسل جدیدی نیستن، همون نسل پیشینه، اونتا کسانی هستن که جانشون هنوز گرفته نشده است، همون باندها. اشهی جدیده؟ نه. رحیمی جدیده؟ نه. وحیدی جدیده؟ نه. وحیدی که یک تروریستی هستش که در آرژانتین در واقع سابقه جهانی داره. طائف جدیده؟ نه. خب این افراد برابری هستن. اینا کسانی هستن که به هر حال در گام اول و دوم کشته نشدن و امروز برخی از اینها مانند پزشکیان، مانند قالیباف در جستجوی هستن که میگن بیایید مذاکره بکنید. ما راه دیگه ای نداریم. همین حرفای پزشکیان رو گوش کنید. همین امروز و دیروز میگفت از زمانی که تنگه هرمز بسته شد، یعنی خودشون بستن، یک بشکه نفت هم نتوانستند بفروشند. و یعنی چی؟ یعنی درآمد نفت به صفر. و بگوید ما از کیسه دولت به نیروهای سپاه دادیم، پول دادیم و بنابراین برای ملت خرج نکردیم، بلکه به سپاه دادیم که سپاه بتونه به بمباردمان خودش ادامه میدهد. و میگوید احتمال این هست که مردم بپاخیزند. میگفت ترس من از این است که مردم به خیابانها بیاید. بله این یک واقعیت هستش، اون میترسه از مردم ایران. مردم ایران ضربه شدیدی خوردند با قتل عام. و امروز در شرایط بد، واقعا بد اقتصادی، تورم، بیکاری قرار دارد. ولی که ما میدونیم که جنبش های اجتماعی جنبش های مکانیکی نیستن. لحظه ای که باید حرکت به وجود بیاید، یک مجموعه عواملی هستش که این عوامل دست به دست هم دیگر میدهند. ولی همین روزهای اخیر هم اگر شما توجه بکنید، جنبش دانش آموزان، بازنشستگان، کشاورزان، بله وجود داره، امروز هم وجود داره. ما به ابعاد جنبش پایا در دیماه نرسیدیم، روشنه که نشد، به خاطر اینکه ضربه های بسیار محکمی علیه جنبش وارث ساخته شد. و نگران این هستم که مردم، که این نیروهای وحشی دوباره با مسلسل به جان اونها بیافتن. این یک واقعیتی هستش، هر روز داره در ایران اعدام میشه عزیزان من. ولی علی رغم این جنبش چیزهایی رو که ما نمیفهمیم و سرریز میکنه میاد بالا، یک اتفاق کوچک تبدیل به یک حادثه بزرگ میشود. بله این احتمالش هست. خب یک طرف خطر در ارتباط با خیزش های جدید در ایران هستش، از سوی دیگر اقتصاد در به داغونه عزیزان من، اقتصاد ایران در به داغونه. خود پزشکیان این رو میگه، پولی نیست، بیکاری بیداد میکنه، تورم بیداد میکنه. بخشای مهمی از صنایع پتروشیمی یا ضربه خوردن، بمباردمان شدن، یا اینکه در واقع دیگر نمیتوانند نقش خود رو داشته باشند. نفت نمیتواند حرکت بکند. تولید کنندگان کوچک نمیتوانند دارای آرامش و امنیت باشند. خب همین ها یعنی چی؟ یعنی اقتصاد. اقتصاد یعنی چی؟ مربوطی به یک کشور، مدیریت کلان اقتصاد با کیست؟ با دولت. پس بنابراین دولت میبینید که در چه وضعیت استیصالی قرار داره که اقتصادش برباد برباد برباد رفته است. عزیزان من، مدیریت اجتماعیش برباد برباد رفته است. مدرسه ها در واقع و دانشگاه به همین ترتیب دارای بحران شدیدی هستند. حتی جمهوری اسلامی نمیتواند به راحتی حقوق کارمندان خودش رو یا نظامیان خودش رو بپردازه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه پولی زیادی نمانده، به خاطر اینکه نفت در واقع پول نمیآورد. اینها بردن، چاپیدن و در بانکهای خودشون اضافه و اضافه اضافه کردند، ولیکن اون پولها رو که نمیارن جلو برای دردهای اجتماعی. بنابراین امروز داره مذاکره صورت میگیره، میان به ژنو. آیا شما فکر میکنید که همین ماجرای مذاکره بدون درگیری در داخلشون هست، در داخل خودشون در واقع در آتش قرار دارن اونها، به خاطر اینکه دار و دسته‌هایی هستن که میگوین که بله شما حرفای مجتبی خامنه‌ای رو در واقع رعایت نمی کنید، بادهای وحشی به اصطلاح فناتیکی هستند که خواهان انتقام علیه آمریکا هستند، علیه اسرائیل هستند، کسانی هستند که در واقع امروز به نحوی به حاشیه رونده شدن، مانند کسانی که مربوط به جبهه پایداری هستند، جلیلی ها و غیر ذلک. خب اینا بنابراین اینها همه بحرانه. جمهوری اسلامی می رود امضا می کند، شما فکر می کنید که با امضا کردن در واقع اوضاع به پایان؟ نه، به پایان نمی رسد. بحران در درون خودشون، دعواها در درون خودشون ادامه پیدا می کنه. و به همین خاطر هم هستش که قالیباف جرأت نداره که با هیئت نمایندگی آمریکا یه عکس بگیره. دوستان عزیز من، یه عکس. به خاطر چی؟ به خاطر این حریفانش در جستجوی زدن بیشتر او هستند. ولی به هر حال قالیباف در نوعی ائتلاف با بخشی از سپاه پاسداران، جناحی از اصلاح طلبان، جناحی از افراد تکنوکرات ها و خودش که هم سپاهی هم فرد سیاسی مربوط به سلام مدیریت مجلس اسلامی هستش، و به این ترتیب هستش که این ائتلاف شکننده از یک طرف داره سرکوب میکنه مردم رو، از یک طرف دیگه داره با غرب مذاکره میکنه، از یک طرف دیگه با باندهای مختلف خودش در جدال هستش و داره مرمت کاری میکنه و داره در واقع تعمیر میکنه، و همه اینها اسمش جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مطمئن باشید گام به گام در حال نابودی هستش. حتی اون لحظه هم که امضا بکنن که معلوم نیست چه موقعی خواهد بود، خواهید دید این بندها دیگه گسسته و از سوی دیگه مردم میتوانن دوباره به صحنه برگردند. خب چند نکته هم در ارتباط با نتایج این مذاکرات ژنو. نتیجه مذاکرات ژنو این بار دومی که به هر حال اینها در کنار هم قرار گرفتن چه بود؟ یک طرف شما میشنیدید جمهوری اسلامی میگفت پولها رو دارن به ما میدن، داره وارد میشه، نمیدونم آمریکا رو تو دهن آمریکا میزنیم، نمیدونم تنگه هرمز رو نخواهیم داد. همین سیستم های تبلیغاتی ادامه دارد در نزد افراد مجلس، در نزد ایدولوکاش، در نزد به صلاح دار دست های گروه های گوناگون جمهوری اسلامی، از طرف خود سپاه، از طرف خود افرادی مانند خود پزشکیان. همین ها مجموعه عناصر ایدولوژیک و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستند، و وقتی که کسانی انتقاد میکنن بهشون اختیار دادن که نه، شما انتقاد نکنید که بگویید که کاری که دارید میکنید، مذاکره با تبلیغاتی که دارید میکنید، اینها در تناقض هستند. گفت هیچی نگویید شما، آنچه که ما تبلیغ میکنیم به فرض میگیم که ما قوی هستیم، ما تنگ هرمز رو پس میدیم، چه بسا داریم در واقع با آمریکایی‌ها میگیم که بله تنگ هرمز ما نمیخواهیم در واقع امتیاز پیشین رو نگه داریم، و به همین خاطر هم اعلام میکنن که برای 60 روزی که مورد مدت این مذاکرات هستش ما دستی نمیگیریم. این نتیجه چیست؟ نتیجه این هستش که اونها با آمریکایی‌ها دارن مذاکره، با آمریکایی‌ها دارن محکم کاری میکنن در ارتباط با منافع خودشون. برابری تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه شما رو نباید گول بزنه. این تبلیغات برای خوراک داخلیه، برای رهبران خود، برای هم رهبران هم توده های فناتیک داخل ایران هستش، و همچنین محافلی که در سطح جهان هستند که شیفته جمهوری اسلامی هستند. خب اینها رو داشته باشید، ولی در این حال ببینید که چه امتیازهایی میده. در این به اصطلاح نشستی که صورت گرفت قرار بر این شد یک کمیته به اصطلاح سرپرستی مذاکره

دوم، سوم، کمیسیون دیگری به وجود آمد برای بررسی مسئله تحریم ها و اینکه این تحریم ها و از جمله دارایی ها چگونه به هر حال بتواند احتمالا جمهوری اسلامی از امکانات پول برخوردار بشود یا به اصطلاح تحریم های دیگر. ولی هم آمریکا و هم ونس اعلام کردند که به هیچ وجه تا به امروز هیچ گونه پولی به طرف جمهوری اسلامی سرازیر نشده، واریز نشده است. حالان که جمهوری اسلامی میگوید که، یا به نحوی خبرهایی رو که میرسه اونها رو بدونی که وارد بشه اینا به طور ضمنی تایید میکنه. مثلا به ما گفته شد که 3 میلیارد از طریق قطری ها به جمهوری اسلامی داده شده. نه، آمریکا این کار رو نکردن. بنابراین این کمیسیون، کمیسیون مربوط به تحریم هستش. کمیسیون سوم مربوط به این هستش که اگر اختلافاتی به وجود می آید، این در این دوره 60 روزه اختلافات رو مورد بررسی قرار دادن و یک کمیسیون حل اختلاف هستش. حالا 4 تا شد. پنجم، یک کانال ارتباطی به وجود آوردن که بین در واقع بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی که اینها بتوانند در واقع قبل از اینکه به بحران جدیدی تبدیل بشه مداخله بکنن و مسائل رو مورد بررسی خودشون قرار بدن و از بحران جلوگیری بکنن، پیشگیری بکنن در واقع. بنابراین ارتباط مستقیم، و ظاهرا این ارتباط مستقیم تا به امروز در دستور کار نبود که آمریکا یا با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داشته باشند. و مورد بعدی، حالا بگیم ششم، این استش که یک نهادی، یک ساختاری در ارتباط با لبنان پیش آمده و مطرح شده که در درون این ساختار در واقع جمهوری اسلامی، آمریکایی ها هستن، قطری ها و همچنین پاکستانی ها و بنابراین حزب الله و ببخشید و همچنین لبنانی ها، فکر میکنم نمیدونم گفتم یا نه، لبنانی ها هستن. بنابراین 5 دولت و در این زمینه اسرائیلی ها و حزب الله در درون این ساختار نیستن و اینها در تلاششون در این باید باشه که ببینن چجوری راه حل‌هایی برای آرام کردن جبهه لبنان میتوانند به وجود بیارن. این مجموعه نتایجی هستش که برمیگرده به این نشست ژنو. خب نشست ژنو ادامه خواهد داشت یا نشست های ژنو، حالا ژنو نباشه در شهرهای دیگر، اینها تصمیم گرفتن که بنابراین طی 2 ماه مذاکره بکنه. آیا در طی این 2 ماه مذاکره اونها بدون درگیری خواهد بود؟ بدون اختلاف خواهد بود؟ بدون در واقع رقصاندن های جمهوری اسلامی خواهد بود؟ نه، نمیدانیم. هیچ تضمینی وجود نداره، به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی یک اینکه بسیار بسیار مکار هستند و از سوی دیگر داردست های گوناگونشون زیر فشار متقابل قرار دارن و اونها نمیخواهند در واقع بازنده بشن. بنابراین اگر جناهای ائتلافی کنونی میخواهند هیجای پای خودشون رو صفر بکنن، ولی اونهایی که به حاشیه رانده شدن مانند جلیلی ها و غیر و غیره، اینا فکر میکنید که آرام میشینند و آرام نگاه میکنن؟ نه، بنابراین در همین مسیر 60 روزه اونها هم به حرکت در میآیند. و به علاوه در درون سپاه ما نمیدانیم، در درون خود بیت خامنه‌ای، خود به اصطلاح مجتبی، بالاخره این فرد مرده جسد هستش یا اینکه یک جسد زنده هستش یا اینکه قادر به تفکر هستش، ما نمیدانیم. و چه بسا تمام این بامبولک هایی که به عنوان به اصطلاح اطلاعی صادر میشه فقط و فقط افراد خود سپاه باشند، مانند وحیدی ها و ذوالقعد ها و غیر ذلک. خب به این ترتیب هست که ما

توجه باید داشته باشیم که جمهوری اسلامی ماجرایی که آغاز کرده برای مذاکره چندین جنبه داره، چندین هدف داره. هدف آمریکایی‌ها مغلوب کردن جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی بالاخره از مسئله اتمی دست بردارد. و به همین خاطر هم کمیسیونی که در همین امشب اعلام کردم، اولین کمیسیون مربوط به همین مسئله فنی‌سازیه، مسئله اتمی هستش. حالا که جمهوری اسلامی گفته نه ما راجع به این مذاکره نمی‌کنیم، باشه حالا تا دو ماه دیگر، ولی آمریکایی‌ها دیدید به جمهوری اسلامی در واقع قبولوندن، جمهوری اسلامی قبول کرد که کمیسیون در این زمینه باز بشه و راجبش صحبت بشه، چیزی رو که قبول نداشتند. پس اینها بیان چیست؟ بیان این استش که جمهوری اسلامی در ضعفه. اگر جمهوری اسلامی امروز میپذیرد که وارد مذاکره با آمریکایی بشود، بیان استیصال، درماندگی و ضعف جمهوری اسلامی استش. نمی توانند ادامه بدهند. چه کار بکنند؟ خب اینها یک قدرتی دارن، قدرت ایدئولوژیکشون، که اینها به لحاظ دوگماتیزمشون، به خاطر افراطی‌گریشون، به خاطر شیعه‌گریشون، به خاطر امام زمانی‌گریشون، به خاطر تمام این در واقع مایه های ایدئولوژیک و فناتیکی که اینها دارن، اینها هی میتوانن مقاومت بکنن، مقاومت بکنن، ولی جناهایی از اینها که میبینن که به هر حال تا کی باید شعار بدند. و به علاوه قدرت از دست همه اونها بیرون میره. آمریکا نمیتواند کنار بیاید و کوتاه بیاید. و به علاوه وضعیت اقتصادی داغونه. پس چه کار بکنن؟ افرادی که در درون سپاه هستن، خب به طب زمانی که در واقع مناسبات عادی پسوردا به وجود بیاید، خب چه بسا برای سپاه که همه جا در واقع به سرا انحضار خودشو داره اعمال میکنه، برای خوشایند نیست. ولی دوستان عزیز من، همین باندهای مختلف سپاه همون جایی هم که در واقع منشأهای باز بشه، سرمایه‌گذاری باز بشه، تحت عنوان دولت ایران، تحت عنوان در واقع نهادهای عجیب و غریب داخلی یا به اصطلاح بخش خصوصی وارد معامله خواهد شد. این رو در نظر داشته باشی. اینها بسیار بسیار مرموز و بسیار بسیار دروغ برداز هستند و برای حفظ منافع خودشون همین عوافریبه ها، تمام این دروغ پردازی رو خواهند کرد. یادتون باشه. و ما به هر حال تا زمانی که همه این جناهای گوناگون بر سر کار هستند، حتی مدلی که مدل یک کمی تلطیم شده برای خود آمریکایی‌ها باشد، که خود ترامپ هم گفتش که بعد رژیم تغییر کرده، تغییر کرده، منظورش همین هستش که خود به اصطلاح قالیباف باید بالا بیاید، میگفت کسی از داخل رژیم باشد، بنابراین قالیبافه. و بنابراین نسبت به شاهزاده پهلوی هیچ گونه اعتمادی ندارد، به مردم ایران اعتمادی ندارد و به نحوی سوء استفاده کرد از جنبش مردمی. و همین امروز هم که دارن قراردادها رو مورد مذاکره قرار میدن، چشمشو بسته روی همه اعدامهایی که روزمره داره صورت میگیره. آیا آقای ترامپ نمیتوانست از همین جمهوری اسلامی بخواهد و در تمام تریبون‌های جهان اعلام بکنه که یکی از شرایط ما در واقع قطع همه اعدامها و آزادی همه زندانیهای سیاسی باید باشه؟ چرا نمیگوید؟ به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست و او نمیخواهد اونها را زیر فشار بیشتری قرار بدهد. جانیان اسلامی خواهند کشت. به این ترتیب دوستان عزیز من، تا زمانی که این نهادها و این در واقع ایدئولوژی و این باندهای گوناگون علی رغم جابجایی هاشون،
علارغم اینکه اینها بتوانند به در واقع معامله‌ای با آمریکا بپردازند، برای ما که چیزی تغییری نمی‌کنه. ما آزادی می‌خواهیم، ما دموکراسی می‌خواهیم، ما حقوق شهروندی می‌خواهیم، ما گروه دینی و در واقع قدرت دینی و قانون اساسی دینی نمی‌خواهیم. ما طرفدار قدرت لاییک هستیم. خب این ماجراها که حل نشده که و حل نمیشه. به این ترتیب مبارزه ما ادامه خواهد یافت. مطمئن باشید همین مجموعه شکست های جمهوری اسلامی، همین روندی که روند سرنگونی جمهوری اسلامی هست، ادامه پیدا میکنه و در نهایت ما میرسیم به لحظه ای که شور انقلابی باز هم بالا می آید و بنابراین در برابر طوفان‌های مربوط به جامعه و زلزله هایی که در داخل خود جمهوری اسلامی هستند و فشارهای گوناگونی که در جهان وجود دارد، جمهوری اسلامی از پای خواهد افتاد. و یادمون باشه در این جهان ما چه بسا دوستان کمی داریم به عنوان متحدین بین‌المللیمون. و امروز در این لحظه، در این لحظه به هر حال مردم اسرائیل همسوی با ما هستند، با ما ایرانی هستند، دستشون درد نکنه. ولی یادتون باشه در همین لحظه چپهای فرانسه آقای ملانشون جشن موسیقی میگذارند و در این جشن موسیقی پرچم جمهوری اسلامی رو در میدان مربوط به فعالیت‌های نمایشی خودشون قرار میدن. ملانشون، جریان چپ افراطی فرانسه در خدمت تبهکاران جمهوری اسلامی هستند. این چپ است، چپی ارتجاعی، چپی در خدمت اسلام، اسلام سیاسی، اسلام طاعون. سپاس از شما.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: احمد مقربی فرزند حسن در سال 1300 توی تهران متولد شد. اون دوره اول مدرسه رو در دبستان ترقی و دوره دوم رو در دبیرستان ثروت یا ایران شهر فعلی درس خوند. احمد دو برادر به نامهای مهدی و مصطفی داشت. با مرگ پدر در 13 سالگی احمد، مادرش به دلیل مشکلات مالیش اون رو به اهواز پیش سرتیپ پزشک علی شفا معاون بهداری ارتش داییش فرستاد و اون هم احمد رو به دبیرستان شاپور اهواز فرستاد و اون در این دبیرستان دیپلم گرفت. با پایان تحصیلات متوسط احمد در سال 1319 توی دوره فنی راه و ساختمون که توسط وزارت راه برگزار شد شرکت کرد و وارد مدرسه فنی راه و ساختمون وزارت راه شد و در شهریور 1321 از این مدرسه فارغ التحصیل شد و یک ماه بعد با دیپلم عالی برای انجام خدمت وظیفه عمومی به دانشکده افسری تهران رفت و در رشته مهندسی دانشگاه افسری خدمت کرد. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید.
2: من سرلشکر احمد مقربی، جانشین رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتش‌تاران هستم.
1: اون با تسلط بر زبان انگلیسی در سال 1322 به درجه صدفان سومی نائل شد و به دفتر ساختمان لشکر دو مرکز معرفی شد. لشکر دوم بعد از تأسیس اداره مستشاری در ارتش به خاطر تسلط مقربی به زبان انگلیسی اون رو به این اداره مأمور کرد و در پایان خدمت نظام وظیفه در ابتدای سال 1323 به دلیل نیاز اداره مستشاری به مترجم زبان انگلیسی در سمت مترجم درجه 3 این اداره به صورت قراردادی استخدام شد. اون در آغاز سال 1326 به سمت مترجم درجه 1 نائل اومد و در پایان همون سال بر طبق مصوبه سپهبد حاج علی رزم آرا رئیس وقت ستاد ارتش مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی با درجه معادل سروانی به صورت رسمی در ارتش شاهنشاهی استخدام شد. مقربی توی 29 تیر 1329 برای طی دوره‌های مقدماتی و تخصصی در رشته مهندسی به آمریکا اعزام شد. طی 13 ماه 5 دوره مقدماتی افسری مهندسی، دوره تخریب مخصوص افسران رشته مهندسی، تجهیزات مکانیک افسری مهندسی، دوره عالی رشته افسران مهندس و دوره ذخیره و تصفیه آب مدرسه مهندسی ارتش آمریکا رو پشت سر گذاشت و با رتبه ممتاز به ایران برگشت. محمد رضا شاه توی سال 1332 به درخواست مقامات مافوق سروان مقربی برای تبدیل وضعیتش موافقت کرد و زمینه رو برای رشدش توی سازمان ارتش برای تصدی مسئولیت‌های فرماندهی و امیری مهیا کرد. اون در سال 1334 سرهنگ دو، در سال 1338 سرهنگ تمام، در سال 1349 سرتیپ و در سال 1353 به درجه سرلشکری ارتقا یافت. احمد مقربی در سال 1330 با فاطمه مقربی ازدواج کرد و اولین دخترش در سال 1332 به دنیا اومد. خانواده مقربی تا سال 1341 صاحب یک پسر به نام فرهاد و 4 دختر به نامهای فرخنده، فیروزه، فرشته و فرنگیز بود. مقربی که تا سال 1337 در اداره مستشاری شاغل بود، از اون سال وارد اداره 4 ستاد بزرگ ارتشداران شد. اون در دی 1339 برای چندمین بار به مدت 6 برای آموزش دوره فرماندهی و ستاد به آمریکا اعزام شد. بعد از برگشت به ایران به وزارت کشاورزی منتقل و 3 آجودان سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی شد. اون بعد از بازنشستگی ریاحی به ارتش برگشت و بار دیگه به اداره 4 رفت. مقربی توی 29 فروردین سال 1345 برای بار چندم و برای طی کردن دوره آموزشی 3 به آمریکا سفر کرد و 2 بعد در سال 1347 به درجه سرتیپی ارتقا یافت. اون از سال 1348 تا زمان دستگیری در سال 1356 در اداره 5 ستاد بزرگ ارتشداران اشتغال داشت. مقربی از سال 1354 جانشین اداره 5 بود. اون در تاریخ 4 دی ماه 56 به جرم جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی اعدام شد. اون به مدت 30 برای کاگب خدمت میکرد و 11 به طور مستمر با اسم رمز مرد با سفارت شوروی در تهران در ارتباط بود. اون برادر دکتر مصطفی مقربی بود. بعد از لو رفتن سرلشکر احمد مقربی، ساواک داستان سرایی ها و روایت های ناقص و پر ابهامی رو در خصوص نحوه شناسایی سرلشکر مقربی بر سر زبون ها انداخت. مهمترین اطلاعات درخواست شده از مقربی توسط روزها شامل معرفی افسران ناراضی از حکومت که در ساواک اداره 2 و اداره 3 شاغل بودند، اطلاعات پرواز در مسیر نوار مرزی ایران و شوروی با خلبانان آمریکایی، ایجاد پایگاه در حاشیه کویر، طرح‌های توسعه نیروی دریایی، هدف دیدار مقامات سیاسی و نظامی خارجی از ایران، عملیات ارتش ایران در ظفار عمان، خرید اقلام نظامی از آمریکا و اخبار رسیده از اداره 2 ستاد بزرگ بود. سرلشکر مقربی اطلاعاتی چون تصمیم ارتش برای خرید سیستم موشکی هاگ، هواپیمای F-14، موشک‌های پدافند هوایی راپیر انگلستان، هواپیماهای سنگین ترابری 707 و 747، خرید F-16، خرید 5 ناوچه سریال سیر فرانسوی، خرید هواپیماهای ویژه شناسایی هوایی، خرید تانک‌های چیفتون و اسکورپیون و موشک‌های ضد زره تاو رو به روس‌ها داد. مقربی در بازجویی‌هاش از مواضع فرماندهان و مدیران ارتش و اینکه کدوم یک در اداره‌های مختلف احتمال همکاری با کاگبه رو داشتند سخن گفت. همچنین از نفوذ روس‌ها در کادر درجه داری و بایگانی اداره 2 ارتش سخن گفت و موجب شناسایی بدنه جاسوسان شوروی در ارتش شاهنشاهی ایران شد. کوزیچکین توی خاطراتش نوشت ماجرای سرلشکر مقربی یکی از بزرگترین اشتباهات رزیدنسی کاگبه توی ایران محسوب میشه و به همین جهت زیاد هم حیرت انگیز نبود که مقام‌های مرکز توی مسکو این چنین تشنه آگاهی به علل لو رفتن سرلشکر مقربی باشند، در حالی که بنابر دستور محمد رضا پهلوی مبنی بر الزام تهیه فیلم و عکس از مراسم اعدام ساواک یا ضد اطلاعات ارتش ایران، این رویه درباره مقربی متوقف شد. وظیفه تهیه عکس و فیلم بر عهده ساواک یا ضد اطلاعات ارتش بود، با وجودی که در ابتدا قرار بود سروان محمد بهره‌بر که بعدها تا مقام سرتیپ 2 ارتقا پیدا کرد از این مراسم فیلم و عکس تهیه کنه. اما نیم ساعت قبل از بردن مقربی به میدان تیر تهیه فیلم و عکس از مراسم لغو شد و بعدها هم هیچ فیلم و عکسی از مراسم اعدام و حتی جنازه مقربی منتشر نشد. این رفتار مشکوک و مبهم شایعه اعدام نشدن سرلشکر احمد مقربی رو تقویت کرد. یکی دیگه از موارد مشکوک و پر ابهام پرونده سرلشکر مقربی ادعای مقید بودن اون به مقدسات و مناسک دین اسلام بود، در حالی که دوستان و همکارانش در ارتش اون رو فردی عیاش، خوشگذرون، مالندوز و جاه طلب معرفی می کردن. توی وصیت‌نامه‌ای که بعدها به دستخط مقربی توسط ساواک منتشر شد، اون شخصی مؤمن به معتقدات مذهبی و نمازخوان معرفی شد، در حالی که همکاران و دوستان مقربی اون رو هوادار و حامی بهائیان توی ایران معرفی کردند. در یکی از گزارش‌های ساواک به تاریخ 19 آبان 1354 اومده، در مهمانی باشگاه آمریکایی‌ها توی شب گذشته تیمسار سرلشکر مقربی امیر اداره پنجم بر اثر مصرف زیاد مشروبات الکلی به حالت مستی دیده شد که به وسیله منبع از سالن به نحوه غیر محسوس به خارج هدایت گردیده. سپهبد جلال پژمان رئیس اداره چهارم ستاد بزرگ ارتش تاران در کتاب خاطراتش با اشاره به سابقه آشنایی طولانی مدت با سرلشکر مقربی نوشت: مقربی همواره در زمان مقرر برای نهار در اتاق خودش نماز میخوند و پرونده هایی رو دور خودش بر زمین گذاشته و مطالعه میکرد. نماز خوندنش پوشش برای رونوشت برداشتن از مدارک ارتش بود. زمان نهار هم که کسی در اتاق نبود، فرصت مناسبی برای این کار بود. ضد اطلاعات ارتش سالها قبل از دستگیریش با اشاره به روحیه ریاکاری و تظاهر مقربی نوشت: اون حریص، مهیل یا فریبکار، مادی، محافظه‌کار و متظاهر. در اسناد ساواک گزارشی از بهایی بودن سرلشکر مقربی منتشر شد. ساواک توی گزارش دهم از آذر 1356 نوشت: یک نفر سرلشکر به نام مقربی که رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتش داران بوده، کلیه اسرار نظامی ارتش ایران رو برای دولت شوروی فاش کرده و الان بازداشت و تحت بازجویی. سرلشکر مقربی از بهائیان بوده و از جانب بهائیان پشتیبانی میشد و فعلا قراره که دولت به همین سبب روی کلیه بهائیان که کارمند دولتن تجدید نظر کنه. منصور رفیع‌زاده رئیس ایستگاه ساواک توی آمریکا در خاطراتش نوشت: در سال 1975 تیمسار اویسی برای من فاش کرد که به یک افسر عالی رتبه ارتش در مورد جاسوسی برای روس‌ها زنینه. اویسی معتقد بود که ساواک و واحد اطلاعات ارتش که در اون موقع زیر نظر تیمسار مقدم قرار داشت نمیتونن فرد خاطی رو گیر بیارن. در سال 1977 ساواک شواهدی به دست آورد که نشون میداد سرلشکر احمد مقربی رئیس طرح و برنامه برای اتحاد شوروی جاسوسی میکنه. بعد از اون ارتش بود نصیری ریاست ساواک خودش شخصا هدایت عملیات کشف روابط مقربی با کاگب رو به عهده گرفت. مدت کوتاهی بعد از دستگیری مقربی، هنگامی که تیمسار نصیری از واشنگتن دیدن می‌کرد، دریادار استنسفیلد ترنر رئیس سیا ازش برای صرف نهار توی ستاد سیا دعوت به عمل آورد. سر نهار ترنر از تیمسار نصیری در مورد سرنخی که ساواک رو به فعالیت‌های مقربی مشکوک کرده سوال کرد. تیمسار نصیری کل عملیات رو برای ترنر تشریح کرد و اونقدر گرم صحبت بود که یادش رفت نهارش رو بخوره. ترنر از شنیدن ماجرا بسیار خوشحال بود، اما رفیع‌زاده از شواهدی که ساواک از فعالیت‌های جاسوسی مقربی به دست آورد سخن نگفت. حتی درباره کل عملیات که نصیری برای ترنر تشریح کرد سکوت کرد. ردزنی و شناسایی سرلشکر احمد مقربی در زمان خودش نظام جاسوسی شوروی رو دایره برون مرزی این کشور با چالش بزرگی روبرو کرد. اما ابهام در سرنوشت حقیقی اون و سطح سوالی که درباره سطح بسیار بالای صمیمیت مقامات سیاسی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و غربی با سرلشکر مغربی وجود داشت، بعد از 46 سال همچنان بی پاسخ مونده. منابع: پرونده انفرادی بازجویی مورخ 14 فروردین 1328، سازمان عقیدتی سیاسی آجا، پرونده خدمتی سرلشکر مغربی، فصلنامه مطالعات تاریخی سال 19 شماره 73 تابستان 1400، یوری مودین، 5 دوست کمبریجی من، احمد کسایی پور، نشر کارنامه 1375، روبرت روسو، جنگ آذربایجان در 1324، فصلنامه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخی شماره 36، بهار 1391. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانا و تاثیرگذار عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. امروز در واقع ششمین قسمت گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم بیات عزیز و این برنامه‌های ما، این سلسله گفتگوهای ما با خانم بیات ادامه خواهد داشت و من فکر می‌کنم ما در طی این برنامه‌ها خواهیم توانست به یک نگاه تازه و متفاوتی به تاریخ نمایش و سینمای ایران دست پیدا بکنیم، بدون شک، به خاطر اینکه ایشون از اواخر دهه 40 به صورت مستقیم در عرصه ابتدا تئاتر و بعد در عرصه تئاترهای تلویزیونی و تئاترهای صحنه‌ای در تهران و سینما و سریال‌های تلویزیونی حضور مداوم داشتن تا اوایل دهه 90 در ایران و یک تاریخ زنده هستن از تاریخ نمایش ایران، واقعا این تاریخ زنده محسوب میشن، ضمن اینکه یک نگاه مستقل و فارغ از تنفر شیفتگی هم دارن نسبت به قضايا. این قضیه بسیار اهمیت هست، داره اهمیت این قضیه و یه شخصیت ملی هستن، شخصیت پادشاهی خواه هستن. به همین علت ما بسیار مفتخر هستیم که در این طی این برنامه های متعددی که تا کنون داشتیم و خواهیم داشت در خدمت ایشان بوده هستیم و خواهیم بود. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود به شما.
2: درود به شما، درود به تلویزیون میهن عزیز که فرصت ایجاد میکنند که همه دوستان یه نظراتشون رو بگن و در روشنگری در واقع همراه مردم ایران هستن.
1: سپاس از شما. بله، ما هم تشکر میکنیم از در واقع مدیران و در واقع صاحب امتیازان این تلویزیون، خصوص آقای سعید بهمانی عزیز و خانم نازنین. خب ما به ترتیب زمانی داشتیم می‌رفتیم جلو. یکی از فیلم‌های تلویزیونی که شما در اوایل دهه 50 در اون حضور داشتید به عنوان بازیگر که امروز کمتر ازش صحبت میشه، این که فیلمنامه‌ش هم حاوی در واقع مضمون جنجالی هم بود به نسبت فضای آن زمان کلاً سینمای ایران، حالا چه در عرصه سینما و فیلم‌های تلویزیونی چه در عرصه فیلم‌های سینمایی، ولی به هر حال در مورد این فیلم کمتر صحبت میشه. فیلم بهار پشت پنجره سال 1953 بود، ساخته شهریار پارسیپور، شادروان شهریار پارسیپور، برادر شهرنوش پارسیپور. خب شهرنوش ما میشناسیم، به هر حال به عنوان نویسنده مطرح هم پیش از انقلاب و به خصوص پس از انقلاب حضور گسترده‌ای داشتن در عرصه داستان نویسی. اما خب
2: متاسفانه یه خورده راهشون رو کج کردن. من شهرنوش رو خیلی دوست داشتم، خیلی شخصیت قرص و محکمی داشت، قلم زیبایی بود داشت، اون توبا و معنای شبش رو واقعا دوست داشتم، ولی الان نمیدونم چرا یه مقدار ریل عوض کرده و حیفم میاد. شهریارم که روح شاد بچه خیلی خوبی بود، شاد بود، خیلی جوان بودیم هممون، اولین کارش رو داشته بود، ولی من اون زمان بازی کرده بودم، یه خورده جلوتر از شهره بودم و فیلم خانوادگی زیبایی بود در ارتباط با منی که شوهر داشتم و شوهر که معشوقه شوهر من بود، بحثایی که بین ما میشد و نگاهی که به اون نوع زندگی میشد. البته نگاه خود من به ازدواج همیشه همین هست که عشق، اگر هم تازه ازدواج با عشق باشه، بعد از یک مدت هیجانش از بین میره. اگر نتونه به رفاقت و همراهی و همدلی ادامه بده و اعتماد متقابل ادامه بده، بعد از اینکه 2 سال اون عشق و اون هیجان فاتحش خونده است، طبیعیه که خب هر دو زوج، زنها در ایران بیشتر احساس افسردگی میکنن چون آزادی عمل ندارن مثل قبل، نداشتن کلن، و مردها راحت تر میتونن برن یه تجدید فراشی بکنن، یه گشت و گذاری بکنن، حالا یا برگردن دوباره به همسرشون یا برنگردن. خب اینا یک معضلات پیچیده اجتماعی در مورد بچه ها، در مورد آینده شون، و اینی که ما اصلا چقدر حق داریم خواسته های خودمون رو دنبال کنیم، بچه ها چقدر صد راه هستن، و به هم دلیل من اصلا با ازدواج مخالفم.
1: درسته، شما فقط یک بار ازدواج کردین دیگه؟
2: من
1: کوتاه هم بود
2: فکر کنم. من یه بار لج مامانم کردم، 3 ماه عقد یه آقای بسیار محترمی شدم که هیچ نوع هم گرایی نداشتیم، 3 ماه عقد بودم. از لج مامانم گفتم هر کی بیاد زنش میشم، میرم اینقدر به من سخت میگیری فلان، و بعد همون سر عقدم که دیگه پشیمون شدم و عمو جانم اینا گفتن نمیشه، مهمون ها هستن و خلاصه. طرف که اومد دو اتاق عقد، گفتم ببین من شوخی کردم، من اصلا قصد ازدواج ندارم، من طلاق میگیرم، خودت وعده نده، حالا اجازه بده شاید من تونستم تو رو قانع کنم. گفتیم باشه، ما 3 ماه جنگیدیم تا این آقا ما طلاق. خلاصه خنده دار بود داستان ما و دشدار بود و عصاب خوردگم بود و همه چی. ولی ازدواج واقعی من در واقع تو دهه 70 اتفاق افتاد، بعد از سریال مهر و ماه که ایشون منو تو اون سریال دیده بود و دلش رفته بود و از یکی از همکارا خواهش کرده بود با من آشناش کنه، بیاد از من برای اون بازی تشکر کنه، که ایشون اومد و موندگار شد و ایشون استاد دانشکده علم و صنعت بود و تخصصش متالورژی بود. بسیار آدم با سواد بود، بسیار آدم با مطالعه بود، ولی متاسفانه به قول فروغ فرخزاده 7 سالگی، 7 سالگی و مادر دیکتاتور و مادری که بچه رو با ترس مجبور میکنه دروغ بگه تو همه چیز، حتی رفتن سر کوچه بگه نه من سر کوچه نبودم، تو زیر زمین. عادت دروغ باعث شد که بعد از 20 سال ما اصلا جا.
1: پس 20 سال زندگی کردی، من فکر می‌کنم کمتره. خب مال چه سالی بود دقیقا ازدواجشون؟ همون دهه 60 بود دیگه. پس
2: همون زمانی که پخش اون سریال مهر و ماه بود، دفعه دهه 70 اون زمان بود.
1: بله دهه 70 بود، نه دهه 60، من اشتباه.
2: بله بله، سال 75 برادر منو کشتن و اینا بود.
1: بله،
2: که مشکلات روحی منم شروع شد، کمک کرد به طلاق.
1: درسته. بله خب، داشتیم به اون فیلم بهار پشت پنجره اشاره میکردیم. قصهش هم من تا اونجا کار که میدونم از خود شهنوش بود، یعنی داستان اصلی فیلمنامه از یک داستانی به نام عصر آفتابی یک روز زمستانی که مال شهنوش بود برگرفته شده بود. یعنی اهمیتش اینه که بالاخره شهنوش هم که به هر حال اون زمان
2: بله،
1: تازه
2: قلم
1: داستان
2: خوبی
1: انگلیسی شروع کرده بود.
2: بود، سناریو قشنگی بود و به هر حال زمانی بود که تلویزیون دید خونه های مردم جا باز کرده بود و به هر حال پروژه هایی رو هم داشتن دیگه به عرضه می کردن که از حالت بیشتر سرگرمی به بیشتر آموزندگی تبدیل شه. بعد از تلویزیون ثابت پاسار که تئاترای زنده با اینا داشتن، مردم عادی بیشتر می رفتن سراغ سریال های مراد برقی و نمیدونم سریال هایی که باهاشون یه جوری هم جنسی باشه، شبیه به زنده خودشون باشه یا آمال خودشون باشه. و بعد دیگه کم کم شروع شد که بحث‌های اجتماعی تر و فلسفی تر و مشکافانه تر و اینا رو در نمایش های تلویزیونی ما داشته باشیم.
1: درست. این سه تا بازیگر بیشتر نداشت دیگه، یعنی شما بودید که نقش همسر اون مرد رو بازی میکردین، اون بازیگر مرد رضا کیکاووسی بود و خانم
2: بله،
1: شهرام
2: من
1: داشتو هم که
2: شهرام.
1: آره
2: شهرام اولین کار سینماییش بود،
1: اولین کار، درسته،
2: اولین کار
1: اول. بله بله، این نکته قابل توجهه که اتفاقا ندیدم خود خانم آقداشلو هم زیاد بهش اشاره کنه، چون از میان کارهایی که
2: آدم ها
1: آدم
2: ها اون جاهایی رو که خیلی تو چشم نبودن رو که نمیگن. الان شما بعد از اینجا شورش 57 همین آدمایی که به آلافول رسیدن همه پدراشون کارخونه دار بودن، نمیدونم اون خلبان بوده، اون نمیدونم مهندس بوده، اون فلان بوده. یارو نمیگه من از تو روز آمدم دیوه اتفاهم بود، هنوز سواد خوندن نوشتنم به زور داشتم، رفتم تو این سیستم آدم شدم. همه برای خودشون صاحب فامیل هستن. مردم اصولا یکی روزهای سختی رو که داشتن دلشون نمیخواد مطرح کنن، میخوان نشون بدن همیشه موفق بودن، از اول مورد پذیرش بودن. من حتی یه خاطره عجیبی دارم که این درس بزرگی هست برای زندگی من و من فکر میکنم اگر هر کس درست بهش دقت کنه درس بزرگی هست برای همه مردم که تو ارتباطاتشون دقت کنن. ما یه دوستی داشتیم که خب خیلی همیشه از احوالش رو به راه بود و شرایط خوبی داشت و فلان و بهمدان. یه روز این به من زنگ زد که من دخترم دچار مشکل شده، کمک میخوام اینا. خلاصه دیدیم دختر رفته شیطونی کرده و داستان اینا هم براشون تو خانواده مهم بود. ما رفتیم به دختره رو بردیم دکتر و مسائلش رو حل کردیم. حالا این خانم که دوست من بود و تمام روز ما حتما باید به هم زنگ میزدیم، مسائل هم خبر میگرفتیم، دلتنگی هامون رو همیشه با هم مطرح کردیم، بعد از اون دیگه تلفن های من رو جواب نداد وقتی مشکلش حل شد. بعد اتفاقا عزت الله فولادوند شاهد این ماجرا بود. گفتم ازی چرا این، من که کار بدی نکردم، من رفتم مسئله‌اش رو حل کردم، اینقدر وحشت زده شده بود و ناراحت بود و اینا. خب تو متوجه نیستی آخه، آدم ها دیگه تو رو نمیخوان وقتی تو شاهد ضعفشون بودی، شاهد این بودی که محتاج شدن و ناتوان شدن و به تو متوسل شدن و از تو خواستن. مشکل حل میشه ولی بعد دیگه نمیخوان تو رو ببینن که یاد ضعف خودشون و ناتوانی خودشون بیفتن. و همین یک رابطه چندین ساله رو تموم کرد.
1: درسته،
2: بله. میگم این درست
1: شد...
2: بزرگی شد.
1: بله، اشاره کردین با آقای عزت الله فولادوند. برای برخی دوستانی که شاید، حالا البته بعید میدونم، کسانی که با نام ایشون آشنا نیستن، به همین اندازه اینجا من ذکر بکنم که ایشون بدون شک جز دو ستای اول در زمینه ترجمه کارهای فلسفی هستن از نظر دقت نظر و احاطه به مسائل فلسفی، به خصوص فلسفی سیاسی. و با انتشار اولین کارشون در اواخر دهه 40 گریز از آزادی اریش فروم. ایشون در واقع نام خودشون رو به عنوان یه مترجم حرفه‌ای ثبت کردن تا سالهای پس از انقلاب که کارهای بسیاری از ایشون منتشر شد، از جمله جامعه باز و دشمنانش کارپوپر و کارهای از هایک و خیلی کارهای متعدد دیگه. بسیار بسیار گسترده است کار ایشون، چون اسم ایشون رو بردین و ببینم دوستی نزدیکی شما داشتید یک دوره با ایشون.
2: ایشون تنها عشق زندگی من بودن.
1: آه چه جالب.
2: ما 4 سال با هم زندگی کردیم عاشقانه. بله. و خیلی از این که دوباره من اصلا اینی که بعد از این شورش ایشون یه مقدار افسرده شده بود، من کوشش کردم که دوباره به ترجمه بپردازه. کوپر هنوز نصف کاره بود، بعد دیگه خودم گفتم میشینم کار میکنم براتون، برای که اون زمان همسر ایشون با بچه ها ایران رو ترک کرده بود، فرانسه مقیم شده بود. من گفتم من کمک میکنم که شما دوباره به روحیت رو پیدا کنید و بهترین کار برای شما ترجمه است. و بسیار
1: صداتون یه ذره خانم بیاد، صداتون اومد پایین، سطح صدا، شدت صدا، نمیدونم دستتونه که
2: عجیبه. یه ذره
1: بگین حالا دوباره. آره
2: میگم ایشون بعد از اینکه پاکسازی شدن، از ایشون دارایی بودن، مأمور در شرکت نفت بودن، پاکسازی شدن، یه خورده روحیش رو باخته بود، خانم بچه‌هاش هم رفته بودن. من دوباره به ایشون فشار بردم که حتما ترجمه رو دوباره شروع کنن. حتی اون پوپر و اینا با نوشتای کتاب باشون رو من در می آوردم، یه نوشتم کمک می کردم. و بعد مثلا چون فلسفه، متنای فلسفی بسیار پیچیده است برای خواننده عادی که به فلسفی فکر نکنه، مثل کارهای مثلا فاکنر شما میبینید خوندنش سخته، نه نقطه داره نه ویرگوله، همینجوری مینویسه. این که من مثلا بعد وقتا برای ساده نویسی کردن فارسی هم بهشون کنسه میدادم. و اون 4 سالی که ما با هم عاشق بودیم واقعا زندگی پرباری بود برای من، برای که ایشون منو به در واقع مرتب کرد چجوری کتاب، من کتاب زیاد میخوندم ولی آشفته و پریشون و همه جوره، ایشون منو تقریبا استاندارد کرد که چه خطی رو برم، چه جوری کتاب بخونم، چه جوری کمک بگیرم از کتاب و با همینو. و بهترین زمانهای زندگی ما همون آخر شب بود که میشستیم راجع به کتاب و اینا صحبت میکردیم و چای آخر شب رو میخوردیم و با هم بحثهای خیلی طولانی میکردیم. و خب دوستان ایشون میومدن، میشستیم بحث و صحبت های سیاسی و اینا میکردیم، که خب متاسفانه به دلایل خیلی بدی این رابطه به هم خورد.
1: بله خیلی جالب بود، اینو برای اولین بار بود که در جای عمومی شما اینو ابراز میکردید، خیلی جالب بود. چون به هر حال هم آقای
2: که عاشقی کردن جرم نیست، عاشقی حق من، یه زنی مجرد بودم، ایشون هم اون زمان بود.
1: نه منظور من جرم بودن یا جرم نبودن نبود، نه خیلی هم جالب، نه از نظر این که به هر حال این قضایا رو به هر حال که کمتر گفته میشه، این جسارت شما رو میرسونه و این که به هر حال میدونم که قطعا در زندگی آقای فولادمن شما نقش مهمی داشتید، همچنان که اشاره کردین، چون من خودم به هر حال دور تا دور شاهد بودم، به خاطر اینکه به هر حال کار من، رشته اصلی من خب جامعه شناسی و فلسفه بود، با آقای فولادمن من بارها صحبت کردم، منزلشون رفتم، بارها کاراشون رو کامل، بخش زیادی از کاراشون رو خوندم.
2: منزل من دو تا خونه اون برتر و ایشون بود.
1: ده هم پاسداران بودیم.
2: ما شماره 12 بودیم، ایشون 18.
1: بسیار عالی. بله ما هم به گونه همسایه شما بعدها شدیم، البته اون زمان نه، اون زمان که شما صحبت، ولی نه نکته جالب این هستش که آقای فولادوند، اینو من کامل میتونم تایید کنم، چون که ایشون بارا اشاره کرده بودن که من واقعا بر حسب اتفاق بودش که ترجمه رو ادامه دادن بعد از انقلاب، چون قبل از انقلابشون دو تا کار بیشتر ترجمه نکرد، به هر حال مشغول کار اداری بودن.
2: گریز از آزادی بود.
1: دقیقا. و بعد از انقلاب بودش که میدونم قطعا با توضیحاتی که دادید مشخص شد که شما تاثیر بسیار زیادی داشتید، یعنی موتور محرکه ایشون بودید برای کارهای ترجمه. به هر حال خیلی در
2: من یواشکی حق به گردن این جامعه خیلی دارم. خیلی ها رو من حمایت کردم، به جایی رسیدم و بعد البته خودم تو سایه موندم. خیلی، حتی توی این لباس پوشیدن من اولین کس بودم در تلویزیون که لباس جمهوری اسلامی نمی پوشیدم، دامن بلند می پوشیدم با لباس مردونه، پیرن مردونه اینا، که حالت یونیفرم نباشه. و بعد لباس سنتی که بعد دیگه دوستان دنبالش رو گرفتن. ما آغاز کننده ها معمولا دیگه فراموش میشیم،
1: میبینیم
2: به سایه.
1: حالا در مورد این فیلم چون داشتیم صحبت میکردیم، این فیلم انتهای پایانی این داستان فیلم به کجا میرسه؟ این فیلم بهار پشت پنجره، گفتین که شخصیت اصلی مرد وارد رابطه، در واقع رابطه موازی میشه دیگه، اون رضا کیکاوس، اون مردی که نقشش رو رضا کیکاوسی ایفا میکرد، با شهره آقلاشلو وارد رابطه میشه، شما همسر این آقا بودید. قضیه آخرش چی میشه این فیلم؟ چون ما نسخه از این فیلم الان نداریم در دسترس، دوست دارم شما در مورد فیلم بیشتر توضیح بدین.
2: خب طبیعتاً تو قصه های تلویزیونی معشوقه میره کنار، یارو با زنش میمونه، ولی من و شوهره همیشه میخندیدیم که این آقایی که انتخاب کردن و نقش شوهر ما اصلا در اون اندازه نیست که سرش رو هوا کنیم. نه بازیگر قوی بود، نه مرد مثلا خاصی بود، کلی با شوهره پشت صحنه میخندیدیم دست این ماجرا.
1: اصلا انتخاب کی بود؟ انتخاب خود تهیه کننده این فیلم خود تلویزیون بود؟
2: نه خود ولی فکر میکنم خود تلویزیون بود، ولی خود پارسیپور در واقع ماها رو انتخاب کردیم.
1: از چه طریقی با شما شما از چه طریقی با شهریار پارسیپور مربوط شدید؟
2: من بهم تلفن کردن گفتن بیا با یه فیلم صحبت کنیم هم.
1: درست.
2: بعد اونجا با شوره آخداشتو آشنا شدم که یه رفاقت صمیمی تقریبا بود، یک سال یه طول کشید که ما باز از اون دوستایی بودیم که چهار تا که من بودیم با آیگین آخداشتو و دوستان. و خب به هر حال چیز شوره با بخور آیگین با خیلی از آدم روشن فکر، مثلا مثل خود آیدین نقاش، نویسنده روزنامه نگار، مثل بهنام ناطقی و اینا بودن که ما از این طریق، من باعثه که همین یک مش دوستان دیگه ای باشم که نگاهشون کمی غربی تر بود، نگاهشون غیر سنتی تر بود، به قولی روشن فکر بودیم با هم. و باعث شد که من پای صحبت خیلی از دوستان متفاوت با دوستان قبلی بشینم و وارد یه جامعه دیگه‌ای باز بشم. ببین من تصورم بر اینه که حتی یک آدمی که تو خیابون به شما سلام میکنه رد میشه، یه مأموریتی داره، هیچ چیز اتفاقی نیست. هر آدمی تن مسیر شما قرار میگیره یک مأموریتی داره که یک دریچه دیگری رو به نگاه شما باز کنه. حتی اون آدمی که سلام میکنه این دریچه رو شما باز میکنه که شما با مهربانی جواب بدید، بگید روز شما هم بخیر، یا بگید روزت بخیر رد شو، یا اصلا جواب ندید. حتی یک همچین لحظه برای نگاه شما، برای تربیت شما، برای یادگیری شما در کائنات برنامه ریزی شده است که شما باید یاد بگیرید که خب این مسیر رو درست و انتخاب کنید. ما همش در حال آموزش و یادگیری هستیم. حتی به قول می گفتن تیمور لنگ مورچه رو دید از دیوار می دوزنه، مورچه رو دید از دیوار میره بالا یک هسته بزرگ و با خودش میبره، هی میفته دوباره میبره. ببینید میگه برگ

0: نظرتون نسبت به بازیگری خانم آقداشلو از ابتدا تا کنون چیه دقیقا؟ بخواییم به لحاظ فنی کمی توضیح بدیم ویژگی های مثبت
1: فوق‌العاده خوبیه، شهره بازیگر فوق‌العاده خوبیه و زن جذابیه، استانداردهای زیبایی رو نداشت، مثلا بینی فلان لب فلان قد بلند نمیدونم، ولی یه کاریزمای خاصی داشت و یک اعتماد به نفس غریزی داشت که وقتی وارد جای میشد هجوم می آورد و شاید تو تحت تاثیر قرار میداد و بعد بازیگر خوبی بود، ولی متاسفانه یک مرزهایی رو که برای من خیلی مهمه، مثل همین میهم پرستی، مثل این استوار بودن رو عقاید، مثل اینکه با هر کسی آدم نمیتونه دوست بشه، نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان داد نمیدونم فلان، و همینم باعث شد برای اینکه من آدمی گوشه گیرتری بودم، مثل شهره اونجوری اجتماعی بودم، از نظر خلقیاتش یک جوری به نظر من، البته یک مهر گستردم نبود که بگیم این آدمیه که قلبش به روی همین بازه، برای که مشکلات دیگرون براش اصلا مهم نبود، ولی از سفور محله رو میگرفت ماچ میکرد تا رئیس و وزیس و فلان. یه روز محمد علی کشاورز گفت من اصلا تحملش نمی کنم، گفت هیچ فرقی بین من و درمون دمی در نمیذاره، همه رو میگه قربونت برم. خب این یه زمانی شما میگید که یک آدمی مهر گسترده داره تو قلبش، همه آدم ها رو دوست داری، زندگی آدم ها براش، ولی در مورد شهره این گونه نیست، اون فقط دوست داره که بخونش، جلب توجه کنه و یک قله‌ای از بازیگری برای خود در تصورش بود که خب بهش هم رسید، براش مهم نبود که امروز مثلا بره تبلیغ خاتمی رو بکنه یا الان بیاد تبلیغ پادشاهی بکنه. مسئله مهم این بود که چه گروه هایی کمک میکنن که این پله های ترقی را پیدا کنن. خب این خصوصیات فردیه، من نمیتونم، من به ما ازا، ما به ازا نمیرم دوستی کنم با کسی به دلیل به دست آوردن. بازیگریش خوبه، خب مثلا همون سوت دلان که قرار بود اول به من پیشنهاد در حاتمی، بعد گفت تو صورتت غربی شهره رو گذاشت، یا همون گزارش کیارستمی که باز همین داستان بود براتون گفتم قبلا، این باعث شد که اینا به دوتا بازی های بسیار قشنگ بود، خیلی پیچیده بود و در یک زمانی شهامت خاصی هم از یک بازی در می طلبید، کاملا خلاف اون نوع زنی بود که ما در سینمای فارسی می دیدیم. نه پتانسیلش خوبه، سواد شفاهیش هم چون پای آدم های با سواد میشینه، سرتیتری خوبه، سرتیتری خود مقاله رو نمیخونه معمولا، ولی خب ببین آدم باش خوش میذاره.
0: نقش آیدین آقداشلو در اعتلاع شهره آقداشلو زیاد بود یا نه؟
1: خیلی مهم بود، آیدین بود که در واقع با سواد بود، مقاله می نوشت، نظریه داشت، نمیدونم به عنوان روشنفکر مطرح بود و ارتباطای گسترده مطبوعاتی این و اون، خب اینا همه خیلی مهمه. بعدم که رفت تو دفتر شهبانو کار گرفت آیدین، بعد اونجا دیگه خب پله ترقی شد، همونجا هم پله ترقی شهره هم شد که برم تو سازمان سینمایی و بعد دیگه اون فیلم های خاص و استثنائی رو خارج از مرد سینمای فارسی ما بازی کرد.
0: فیلم شطرنج باد هم بازی کرد البته قبل از اینا، یعنی بعد از
1: اینا، همه به ربطی داریم به اینکه زندگی اینا تغییر کرد، یعنی یه آپارتمان کوچولوی خیلی زیر معمولی توی کاخ یه دفعه تبدیل

0: شد به یک باغ بزرگ نیاوران و بعد دیگه نشست و برخاست با شاپورها و مهمونی های شاپورها.
1: درست، چون
0: من
1: آیدین
0: یادمه
1: آقاجی اون موقع ارتباطاش خیلی گسترده شد با محافل مرتبط با
0: بله،
1: دربار و اینها،
0: آیدین
1: درسته؟
0: کلن یک آدم جاه طلبیه که اونم از هیچ مانعی چیز نمی کنه.
1: بله، بعد از نکته جالب همینه، ایشون اون زمان به شدت نزدیک شد به خصوص از طریق شهبانو، دفتر شهبانو با خیلی ها رایزنی کرد و به هر حال
0: بعد رفت
1: رئیس موزه شد
0: تقاطب
1: دیگه،
0: خمینی
1: رئیس موزه رضا
0: کشید،
1: عباسی شد دیگه، بله رئیس موزه رضا
0: مدیر
1: عباسی شد،
0: افتاد.
1: بله. بعد دیگه بعد از انقلاب هم با اینکه پست رسمی نگرفت به شدت با سیستم نزدیک شد و به قدری نزدیک سیستم شد که عملا هر کتاب مهمی در عرصه تاریخ هنر یا در زمینه مثلا به هر حال نقاشی که منتشر میشد، ایشون حتما باید جز مشاورای اصلی وزارت ارشاد بود و به عنوان کارشناس
0: همیشه
1: اصلی موزه
0: همیشه
1: ها
0: دوست
1: نقش
0: داشت
1: ایفا
0: که
1: میکرد.
0: نزدیک قدرت باشه و تصمیم گیر باشه. اولین
1: بله
0: کسی بود که تابلو خمینی رو کشید و تابلو
1: دقیقا
0: خونده کشید و
1: دقیقا، اصلا
0: بود.
1: اول
0: و
1: انقلاب
0: بعد هم
1: ایش
0: با دیگه
1: تصویر.
0: مثلا رابطمون، حتی شوهرم که از ایران رفت، من با آیدین سلام علیکمون رفت آمدمون برقرار بود. حتی مثلا هر در روز یه باری اومد سر میزد به من، کتاب میخرید میورد، تلفن میکرد میگفت چی لازم داری، میگفتم کتاب. من خیلی وقتا ممنون کار بودم دیگه، شر و شرط کاری خوب نبود. بعد کتاب میگرفت میورد، من هفته دیگه که زنگ میزد میگفتم کتاب، میگفت تو کتاب ها رو میخونی یا میخونی؟ آخه من هفته پیش مثلا 10 کتاب برای تو بردم. گفتن خب کار دیگه نداره، من تو داشتم نشستم دارم مطالعه میکنم، میدونی که اهل رفت آمد و بیرون اینا نیستم. آیدین از یک نقطه نظر رفیق خوبی بود که زمانی که تو آشفته ای به هم ریختی، ذهنت مرتب نیست، مثلا زنگ میزنیم یا اون زنگ میزنیم در چه حالی، میگه حالم خرابه، با دو تا جمله میتونه آرومت کنه. مثلا یادم یه روز زنگ زد گفت حالت چطوره، گفتم هیچی، اصلا اینقدر حالم بده، خسته شدم از این همه مزاحمت و درد سر و این شرورای دور بر. گفت میتونی را چارش چیه؟ گفتم چیه؟ گفت بمیر. گفتم آره بس فکر کنم.
1: آفرین.
0: گفت نه، واقعیتش اینه که فروغ فرخزادم تا وقتی زنده بود هرچی دلشون خواست بهش گفتن، وقتی مرد همه شدن رفیق گرمابه و گلستانش، همه باهاش خاطره ساختن، همه باهاش نمیدونم در رفیق بودن، همه عاشق بودن. تو هم اگه میخوای کسی اذیتت کن نکنه، مثل فروغ برو بینید. ببین یه جمله به آدم میگه تو یه دفعه به خودت میاد. اینو خب من با آقای نصرت کریمی هم داشتم عزیز دلم، که وقتی حالم پریشون بود همیشه ایشون با یه جمله کوتاه یه انگار آب رو آتیش آدم میریختن. دوست خوب فهمیده خیلی مهمه، ولی خب من همیشه با آیدین هم گفتم چه کار داری میکنی تو با خودم دشمنی میکنه انگار فلا. من دعوای چیزی ندارم با کسی، با همه اینا رفاقت داشتم، مربیا داشتم برای که از سوادشون استفاده کردم، از دانششون استفاده کردم، گفتگو داشتیم، از تجربهاشون استفاده کردم، ولی همیشه هم اعتراضم رو میکردم. نهایت هم همشون به من گفتن تو خری، آخه تو خیلی احساساتی هستی، رومانتیکی، به درد این کارا نمیخوری. نهایتش هم من قول بچه ها دماغم اینجوری بزن دختن دارم بچه احساساتی، ولی من حرفم رو میزدم. و بعد یه سای آخر دیگه خیلی گندش در اومد آیدین توی زنبازی ها شد، توی کس که صحبت بازی ها شد اینا بود دیگه، و یکی بود خدایا که توی این مطبوعات دیگه واقعا اکتشافات کرد توی روابط عادی، چون من سرم کنجکاوی کسی نمی کنم، کسی رو خبر از خیلی چیزاشون هم نداشتم، چون شخصیشون رو به من رفتی. بعد دیدم نه واقعا دیگه این شخص خیلی بی آبرویه، به خصوص توی این داستان تابلوها که میاره پاریس میپروشه، دلالی. بعد سر شاهرخ قیاسی خیلی از دستش دلخور شدیدم که چرا این شاگرد تو بود و چرا، چون این بچه سالمیه، اهل فساد و نمیدونم مجلسی و فلان نیست و اهل بیفزدی کار خلاف نیست، حمایتش نکرده. دیگه کم کم بین مفاصله.
1: بله بله بله به هر حال صحبت در مورد ایشون زیاد هست، در مورد آیدین آقلاشو. البته من امروز فقط در رابطه با چون خانم شهره بود یه اشاره هم خواستم بکنم در نقشی که داشت، ولی
0: بله متاسفانه خیلی موثر بود.
1: بله بله متاسفانه ایشون خیلی حاشیه زیاد داشت، متاسفانه خیلی از روشنفکرای ایران به خاطر نقطه ضعفایی که داشتن خود سیستم اطلاعات برای اینکه اینا رو بتونه تو چنگ خودش نگه داره، زنهای مختلف رو میفرستادن و حالا بهش میگیم یه پرستو در این سالها و اتمی گرفتن و به همین علت برای اینکه اینها در چارچوب جمهوری اسلامی کار کنن اینها رو میفرستادن، اتمی گرفتن و اینها رو مجبور میکردن که کاملا در خط سیستم باشن و اینا هم چون به قول شما برخی از افراد مثل خود آیدین علاوه بر این نقطه ضعفی که الان اشاره کردی، نقطه ضعفی در رابطه با روابط متعدد جنسیشون داشت، اینا دیگه باید ذکر کنیم، غیر از این آدم جاه طلبی هم بود، تو جعل آثار و هنری بسیار متاسفانه دست داشت، یعنی در همون قاچاق در واقع
0: از نظر حرفه‌ای هم آدم صادقی نبود. من خیلی نقاشی‌هاش رو دوست نداشتم. آیدین بیشتر از اون که خلاق باشه در هنر کپی کار بود در واقع.
1: بله
0: اینجوری از دیگرون چیز می‌کرد. ببین مسئله مهم اینه که ما ایرانمون متأسفانه وطن پرستی که از خودش بگذره و در خدمت میهن باشه نداریم. ما بیشتر هنرمندامون در خدمت خودشون بودن.
1: درسته بله.
0: و هستن.
1: درست. خب برسیم به حالا اینو من از بهار پشت پنجره فاصله بگیریم و مسائل مرتبط با خانم آقداشتو، آقای آیدین آقداشتو که اینها رو میتونیم بعدها دوباره بپردازیم بهش. در رابطه با تئاترهایی که اجرا کردید قبلا صحبت کردیم، اما یک مسئله موندش، چون قبلا من دیدم شما اشارات زیادی داشتید در رابطه با پشت صحنه تئاتر ایران که برای خود شما هم در اون زمان هم این حاشیه‌هایی که کم نبودن زیاد ایجاد شد، حاشیه سازی ها. یکی از این مسائل فکر میکنم سر قضیه بنگاه تئاترال بود که قبلا توضیح دادیم، آقای نصیریان این رو نوشته بود و کارگردانی کرده بود و خیلی از هنرمندای مهم به اصطلاح تئاتر اون زمان که مرتبط بودن با همین گروه آقای انتظامی و نصیریان حضور داشتن، شما هم حضور داشتید در بنگاه تئاترال. قبلا هم این نمایشنامه رو به انهای مختلف نصیریان نوشته بود و اجرا کرده بود، مثلا به اسم پهلوان کچل، قبل از اینکه بنگاه تئاترال رو پروبال بده. یه جوری میشه گفتش که بنگاه تئاترال فرم در واقع توسعه یافته، بله توسعه یافته و مدرن تر شده پهلوان کچل بود که خود ایشون نوشته بود تو دهه 40، یادم میاد مجله سخن چاپ شده بود. حالا اینا را مسائل دیگه است. مسئله اصلی این هستش که در این جریان یادم قرار بر این بود که آقای بزرگمهر رفیعی فیلمی بسازه بر اساس همون اجرای صحنه بنگاه تئاترال که تئاتر تخت حوزی بود دیگه، در جشن هنر هم اجرا شد. این جریان این فیلم چه شد؟ جریان فیلم آقای بزرگمهر رفیعی که متاسفانه نسخه دیگه باقی نمونده برای ما، ولی میدونم این فیلم رو ظاهرا ایشون تلاش کردش که فیلمی بر اساس بنگاه تئاترال بسازه. در مورد این قضیه لطفا توضیح بدیم و حاشیه هایی که ایجاد شد بین برخی از اختلاف هایی که بین بازیگران رخ داد و چه بازیگران مرد چه بازیگران زن.
0: ما از همون اول مشکل این شد که ما زمانی که توی اجرای 25 شهریور بودیم یه دفعه صبح خانم مهین شعبی زنگ زد به اداره تئاتر، رو برادرم رو کشتن و من نمیتونم بیام دیگه کار کنم. ورور جادو رو ایشون بازی میکرد، دختر قصه رو فرزانه تاییدی بازی میکرد. ماها مثلا جزو دسته ارکستر و دسته مطربا بودیم، مثلا من رقاص دسته مطربا بودم که تو جشن هنرم هنوز اون در واقع اجرا بود. بعد یه دفعه این شد که برادر ایشون از کارمندای ساواک بود و متاسفانه تروریست ها زده بودنش تو خیابون و خب برادر دیگه حالش خیلی بد بود. من آقای عناصری سری زنگ زد به انتظامی، نصیریان رو پیدا نکرد، زنگ زد به انتظامی گفت چی کار کنیم و این شب نمیاد. بعد این نمایش هم مثلا برای یه ما پیش فروش شده بود، اصلا سالن فول میرفت. بعد عزت بدون معطلی گفت محبوبه رو پیدا کنیم، گفت محبوبه اینجاست، گفت برای که اون هم سال از اول نمایش با ما بوده، هم دیالوگا رو حفظه، هم میدونه بازی چیه، بلافاصله لباس مهین رو هم قدش کنین، آمادش کنین یه تمرین بریم برای اجرای شب مهین رو به جای مهین بازی. ما گفتیم خب این برای مثلا تا این هفته ما چلو ما اینا فلان اینا عزادار هم دید خانم شد. ما رفتیم شب رو صحنه و دیگه تا شد که هرچی سعی کردن مهین رو برگردونن گفتن نه این الان خیلی بهتر از اون کار میکنه. و
1: ببخشید یعنی شما در این اجرا نقش ورور جادو رو داشتید به جای مهین شهابی؟
0: بله. بعد از فوت برادرش نقش رو دادن به من. بعد ما گفتیم حالا هفت روز عزاداری شب شب با بازی میکنیم تا مهین بیاد. دوستان اومدن گفتن باید بریم منزل خانم شهابی به قول یارو از عزادرش بیاریم بیاد سر کار. انتظامی گفت نمیخواد الان، اون بزا حالش خوش نیست، این پیس هم شاده بهانه هایی آوردن چون ترجیح میداد من بازی کنم، چون ورور جادو اول با ماسک و حالتی مثل هیولا بود، بعد این ماسکو که برمیداشت یه زن خوشگل آرایش کرده و موهای قرمز و پیرن دکولته و اینا میومد رو صحنه، خیلی چیز شد. تا اونجای ماجرا داستان خوب پیش میرفت و من به سبب شخصی مشکلی نداشتم تا فرزانه تاییدی متاسفانه بعد از اینکه این جایزه رو گرفت و اینا یه خورده رفتارش تغییر کرد متاسفانه بعد از
1: به جایزه گرفت، بعد از اینکه جایزه سپاس رو گرفت تو سینما منظورتونه؟
0: آره.
1: به خاطر هشتمین روز هفته.
0: آره رفتارش یکم تغییر کرده بود و خیلی خوردار معاب شده بود و خیلی من در اینجا و فیانم بود و بعد انتظامی پشت صحنه هم گفته ببین محبوبی چقدر خوب بازی میکنه، این که خیلی بهتر از من این داره بازی میکنه، خیلی تاثیرگذارتره، خیلی جذابتره فیلان فهمیدان. فرزانه اونجا ویرش میگیره که یعنی چی، مثلا شروع که پشت صحنه نمیدونم پشت پا زدن به منو یا من جلو دوربین جلو صحنه داشتم حرف میزدم پشت سر من با بازیگره دیگه حرف میزد که من دیالوگم رو گم کنم و از این کارا. ما هی میرفتیم با این بزرگتران میگفتیم، میگفتیم آقا این داره اذیت میکنه ما رو رو صحنه، میگفتن خب میدی بود از بلش کن چی کارش کنیم.
1: صداتون باز رفت پایین خانم بیات عزیز، صداتون سطحش میاد پایین، یه لحظه الان اومد پایین دوباره صحبت.
0: آره میگفتن که میگفتن چی کارش کنیم، خب این دیگه چیز حالت تهاجمی داره و دیوونه بازی در میاره و چی بهش بگیم داستان درست میکنه و اینا. خلاصه این اختلاف ها موند و موند و تا ما رفتیم سر فیلم همین گنگا تئاترال که سه تا دوربین تو استدیو آقای بزرگمهر رفیع تحصیل کرده یا آمریکا اومده استاد دانشگاه میخواد اینو به فیلم بیاره رو در واقع فیلم. حالا اون گرمای استدیو که این همه پروژکتور تا بستون، این یک دفعه پروژکتور ها میتره که دوباره تو عوض کنن، بعد تو دوربین تو از هر زاویه بگیری دیگه تو مونتاژ میتونی خاکی تو سرش بریزی. متاسفانه آخرش معلوم شد که این فیلم مثلا حتی مونتاژش امکان پذیر نبوده، اینجوری که گفتن من دقیق دیگه پشت پردار نمید، ولی مسئله این شد که اصلا فراموش شد. ولی ما سر کار که بودیم این با فرزانه تعدی، چون فرزانه هم یه مدت توی امریکا بود، انگلیسی حرف می زدن که تو برو خونه منم میام و اینا، با یه خورده دیرتر میام و از این برنامه ها با. بعد فرداش که میمدن هی سر زنی گیر میداد به من بزرگ میگم بود.
1: آها میگین بزرگ، ببخشید، فرزانه تعدی با بزرگ میگ رفیع انگلیسی صحبت میکردن و با هم قرار مدار میذاشتن. آها
0: آره، یه روز من بایستادم دیدم که این باز دوباره ایرادای شابدالعظیمی از من میگرفت و چیز میکرد و من میروند عقب. یه روز دیگه عصبانی شدم، گفتم آقای رفیع شما انگلیسی میدونید و دوستانتون میدونن، ما هم بلدیم، یعنی اون جمله هایی که شما میدین و ما هم بلدیم، ولی چرا شما نمیدین پشت برین بری تو خونه هم دیگه بشین اشغال کنین از زندگی تو لذت ببرین؟ چرا پای ما رو وسط میکشین اونجا شب کلاس تو ته میذارین؟ این یعنی چی که شما هر روز میای سر کار با من مشکل داری؟ این دوربینت با من مشکل داره، به حرکت دوربینت با من مشکل داره و همش حالت پرخاش داری دیگه. گفتم بابا من هم با ژاندارم هیچ کس نیستم، هر کی هر کاری میخواد شب بره تو خونش بکنه، به من چی؟ ولی چرا پای ما رو وسط میکشیم برای اینکه خانم خوشحال کنیم؟ چرا میاید علیه یکی دیگه میزنین؟ عصبانی شدم اینا دیگه، اومدن و من آروم کردن و فلان. خب بقیه هم حواسشون بود که من حرف درست میزنم، بعد خودش اومد از خواهی کرد و گفت ببخشین اصلا من متوجه نبودم. گفتم عزیزم من جاندار میخواهی هیچ کس نیستم، بری در کل دلتون میخواد بکنی، ولی من نمیفهمم چرا شما دارم دو جمچین هست. من باید یکی رو وسط کشین برش برنامه ریزی تهاجمی درست کنی. اون گذشت و بعد گفتم یه بار دیگه من ببینم کسی داره از این حرکت و علیه من میکنه دیگه جواب من این نخواهد. گذشت چند روز، گذشت، حالا یه هفته بود گذشت. من یه اتاق بزرگ بود، مثل اتاق کنفرانس، میز بزرگ وسطش بود، یه میز تحریرم بود و صندلی. فرزانه جلوی یه میز رو صندلی نشسته بود، من پشت میز اومدم نشستم، در باز کردم اومدم رفتم پشت صندلی. فرزانه پشتش به من بود، اصلا ندید من اومدم تو سالن. شروع کرد با بچه ها صحبت کردن و پای بازیگری رو پیش کشید که این یارو خراب بود و فلان بود و بهمدان بود و اینا. اونا هم داشتن از خاطره های قدیمی هاشون میگفتن و فلان کنن پیشه، مثلا این بود این بود. یه دفعه فرزانه گفت آره این محبوبه بیان. اونا که روشون به من بود منو میدیدن گفتن وای نه این حرفا چیه فرزانه، اینا رو نگو. گفت نه دیگه اینم هم نمیدونم فلانه هم فلانه هم فلان. اون دیگه دست باچه شد و من از جام بلند شد، اومدم گیسش رو گرفتم، گفتم ببین من خوش بلد نیستم بدن، این دفعه میزنم ات، دفعه دیگه اون وقت برنامه دیگه است. من یه هفته بیش بهتون گفتم پای من وسط حرفاتون نکشین، پلش داد رو میزه بزرگه. یک دفعه رفت توی راه روها شروع کردی زدن این فلان کاره منه، پشت این فلان کاره منه، زد این فلان کاره. اسکاندالی به پا کرد تو وزارت فرهنگ و هنر. منم نشسته بودم رو صندلی آروم، کار خودم رو کرده بودم، جواب شد و دو بودم نشسته. فوری صدا میره بالا، آقای پهلوت میگن که ببین ببینین چی شده. میرن میگن یه هنرپیشه تازه کار اومده زده تو پوش یه هنرپیشه قدیمی. میگن کی با کی؟ میگن محبوبه بیات زده تو گوش فرزانه تاییدی. میگه خب تقصیر فرزانه تاییدیه، محبوبه بیات چرا تو گوش آذربخش نمیزنی؟ چرا تو گوش جمله شیخی نمیزنی؟ فرزانه تاییدی هر روز با همه دعوا داره، هر روز با همه مشکل داره، آرامش نداره این زن. آقا اینا که میخواستن برن طرف فرزانه رو بگیرن این مدت کلا و معاون و فلان، بعد از حرف آقای بلبر دورشون شد. میگم من حتی دانشجو بودم ایشون منو میشناخت، اینقدر چیز بود، احاطه داشت به کار ما ها. دیگه برق برگشت و همه اومدن و من آروم کنن و فلان و فلان. گفتم مگه هفته قبل من تو همین وزارت خونه نگفتم آقا پشت سر من مزخرف نگیم، حرفی دارین بیاین به خودم بگیم، جوابتونه بدم، سوالی دارین جوابتون بدم.
1: ولی حالا اینجا سوال پیش میاد خانم بیات عزیز. خانم قبلا هم شما اشاره کردید با این، با وجود این اختلافی که پیش آمده بود، ولی خانم فرزانه تاییدی معرف شما بود به آقای کیمیایی برای بازی در فیلم گبرس‌ها، درسته؟
0: اون مال قبل بود.
1: اون مال قبلش بود.
0: خیلی آره، هنوز فرزانه اخلاقش خوب بود، درست بود، پشت صحنه با هم رفیق بودیم. میگم حتی من مثلا یه پولوور برای خودم بافته بودم، خیلی خوشش اومده بود، دو روزه رفتم کامبو خریدم براش نشستم، مال من سبز بود، برای اون گلبهیشو بافتم. رابطه اون خیلی دوستانه و عمیق بود، رابطه من و فرزانه از زمانی که من جای مهنشابی اومدم رو صحنه خراب شد.
1: یعنی ایشون هم از دوستان نزدیک مهنشابی بود؟
0: نه اینا هیچ کدوم با هم دوست نبودن، به سیاست دیگه هنرم، کسی با کسی رفیق نیست، هستی به منفعت داره، هنرم به سیاست رفاقت توش معنی نداره.
1: درست. یه مسئله دیگه هم بود، در قرار بودش که یه اجرای دیگه ای که از بلبل سرگشته انجام بشه، قرار بود شما نقش کولی رو بازی بکنین، همون نقش خانم معین شهابی قبلا اجرا کرده بود و این کار انجام نشد، درسته؟ این
0: بله
1: مربوط به همین قضیه؟
0: آره رفته بود. آخه اون موقع چون خودش و شوهرش و برادرش هم که کشتن از کارمندای ساواک بودن، یه جور باجگیریایی میکرد دیگه که تکون بخورین من لطف میدم دیگه. رفته بود به نصیریان گفته بود من اجازه نمیدم محبوب اون نقش رو بازی کنه، چون من قبلا بازی کردم. آقا جون تو جوان بودی اون نقش رو بازی کردی، الان دیگه تو سپا به سن گذاشتی و طبیعیه یه جوان تر بیاد اون نقش رو کار کنه. گفته بود که نه، من این نقش رو اجازه نمیدم کسی غیر از خودم بازی کنه. نصیریان منو صدا کرد گفتش که ببین حوصله درد سر ندارم محبوب. اون موقعی بود روابط خوب تو خیلی هم من به نصیریان احترام میذاشتم، میکردم آدم درستگاریه. گفت ببین حوصله درد سر ندارم، اومدیم که من با این فلان فلان شده اصلا نمیخوام کار کنم، کار مشترک کنم. گفتم اجازه بگیم پس من برم گریه کنم، چون من این نقش رو خیلی دوست داشتم.
1: این قضیه ببخشید خانم بیات، این قضیه بعد از بنگاه تئاتراله؟
0: نه قبلش.
1: قبلش بود. آها قبلش بود. بعد یه توضیح هم بدین در مورد برادر خانم معین شهابی که توسط چه گروهی کشته شد، اسم کوچیک ایشون چی بود یادتون هست؟
0: من زیاد نه، فامیل خود معین شهابی فامیل شوهرش بود.
1: بله هوشنگ، هوشنگ در واقع که ترانه سرا و ملودی ساز هم بود، همسر منشاه بود.
0: آدم مرد شریف نازنینی بود، ولی خب بر اسم مهین نمیدونم تو شن خودش
1: آها، ولی برادرشون
0: اومده
1: توسط برخی از این چریک های فدایی فکر کنم
0: فکر
1: کشته
0: میکنم
1: شدن.
0: این مجاهدین مجاهدین
1: مجاهدین.
0: بودن.
1: آها، کار ایشون در واقع مرتبط بودش با همین ردیابی گروه های چریکی، نه؟
0: نمیدونم، من
1: آها،
0: اصلا با مهین هیچ وقت صمیمیت
1: نشد.
0: آنچنانی پیدا نکردیم، چون این از روز اول برای من کار گرفت.
1: درسته، بله. خب ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم. به هر حال این گفتگوی ما ادامه خواهد داشت. از شما بسیار سپاسگزارم، نکات جالبی بود امروز هم، حتما مورد
0: خب
1: پسند.
0: برای که خوب بود، برای اینکه این داستان دعوای من و فرزانه تاییدی رو یک عده رفتن هر چی که خودشون دلشون خواست تعریف کردن، حتی خود فرزانه همین باعث دوستی من و آذر فرق شد که فرزانه رفت گفت من داشتم راجع به فلانی حرف می‌زدم، این اومد زد تو گوش من. آذر فرق از من پرسید چجوری تو هم چی اتفاقی افتاد، گفتم این داشت میگفت فلانی مثل منی، نه اینکه داشته راجع به فلانی ها. به هم باعث شد آذر دوست صمیمی من شد. و این خوبی که اینا باز بشه، این همه مزخرفات آدم ها راجع به آدم از زن خودشون یار میشن و حرف میزنن، در واقع کم روشن میشه.
1: درسته، 100%. به هر حال خیلی از شما ممنون، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: من شما تا هوا گرمی.
1: بله، امیدوارم که هوا خنک‌تر بشه و کلن هوای به اصطلاح مسلط بر فضای کشور ما،
0: جهنم ایران رو بهشت کنیم انشاءالله.
1: بله بله،
0: انشاءالله
1: حتما همین گونه خواهد بود. سپاس از شما،
0: شب
1: بدرود.
0: همگی بخیر.
1: شب شما هم بخیر.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. برای اکثر مردمایی که تو خاورمیانه زندگی میکنن کلمه جاسوس واژه چندان غریبی نیست. فقط در ایران در طی دوره‌های مختلف ما جاسوسایی رو داشتیم که از رده بالاترین مقامات مملکت بودن. این داستان از قدیم بوده، در حال حاضر هم هست و با توجه به همین پیشینه تاریخی به احتمال زیاد در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما در این زمینه یکی از عجیب‌ترین داستان‌ها مربوط به مصر میشه. داستان فردی به نام اشرف مروان. اشرف مروان اهل مصر بود و به یک باره جاسوس اسرائیل از آب در اومد. اشرف مروان در دوم فوریه 1944 در مصر متولد شد. خاندانش بسیار سرشناس بودند. پدر بزرگش یک روحانی بانفوذ در زمان خودش بود و پدرش یک ژنرال عالی رتبه در ارتش مصر بود. مسیر زندگی مروان از همون دوران نوجوانی تغییر کرد. در سال 1965 زمانی که تنها 21 سال داشت با مدرک لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد. بعد هم به خدمت سربازی رفت. در همون سال اتفاقی افتاد که زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. اون با مونا ناصر آشنا شد، دختر 17 ساله جمال عبدالناصر. ناصر از علاقه مروان به دخترش باخبر شد و نسبت به این علاقه بسیار احساس خطر کرد. ناصر فکر میکرد اشرف مروان بیشتر از این که به این دختر علاقه داشته باشه شیفته قدرت پدرش شده. علیرغم همه مشکلاتی که وجود داشت، در جولای 1966 ناصر رضایت داد که دخترش با اشرف مروان ازدواج کنه. خیلی ها دلیلش رو اصرار بیش از اندازه مونا میدونستن و گویا ناصر هیچگاه به این ازدواج راضی نبود. در سال 1968 مروان به استخدام دفتر ریاست جمهوری در اومد. مقام بالا دستی مروان کسی بود به نام آقای سامی شرف، مرد شماره یک سیستم اطلاعاتی مصر، کسی که جمال عبدالناصر خیلی بهش اعتماد داشت. یک سال بعد مروان و مونا صاحب فرزند پسری شدن به اسم جمال. بعد هم برای ادامه زندگی به لندن مهاجرت کردن. مروان به همه گفته بود که قصد داره در انگلیس ادامه تحصیل بده. جسته گریخته خبرهای از زندگی پر ریخت و پاش مونا و مروان به گوش جمال عبدالناصر می رسید. ناصر مخالف یک چنین رفتارهایی بود و دوست نداشت یک چنین رفتارهایی در خاندانش باشه، چون کلن مردم مصر هم در فقر زندگی می کردن و اگر چنین رفتارهایی دیده می شد نسبت به خانواده جمال عبدالناصر بدبین می شدن. به همین دلیل از دختر و دامادش خواست که هرچه زودتر به مصر برگردن. هر دو برگشتند و مروان دوباره زیر دست سامی شرف شد و به دفتر ریاست جمهوری برگشت. از سال 1968 تا 1976 مروان یک پست خیلی معمولی در دفتر ریاست جمهوری داشت. پست چندان مهمی نبود. درست در همین زمان بود که مروان تصمیم گرفت دست به یک کار باور نکردنی بزنه. کاری عجیب که آینده خودش و کشورش رو برای همیشه تغییر داد. یک روز که در لندن حضور داشت به یکی از باجای تلفن رفت. اون با سفارت اسرائیل در انگلیس تماس گرفت و ازشون خواست با یکی از مقامات امنیتی صحبت کنه. در ابتدا کسی این تماس رو جدی نگرفت. مسئولین سفارت فکر میکردن که قضیه سرکاریه. اما مروان چند بار این کار رو انجام داد. در نهایت هم موفق شد یک پیامی برای مسئولین امنیتی اسرائیل بذاره. مروان خودش رو به طور کامل معرفی کرد و اینکه تمایل داره اطلاعاتی رو در اختیار سازمان امنیت اسرائیل بذاره. اون هیچ شماره تماسی به اسرائیلی‌ها نداد. اما از اونجایی که فردای همون روز قرار بود به مصر برگرده، قول داد تا بعد از ظهر دوباره با سفارت اسرائیل تماس بگیره. زمانی که دوباره تماس گرفت، هیچ پاسخی دریافت نکرد. این بار مروان شماره تلفن هتلش رو به کارمندای اسرائیلی داد. موساد همچنان اهمیتی به این تماس‌ها نمی‌داد. اما به طور اتفاقی درست در همون زمان یک شخص بسیار مهم در انگلستان حضور داشت، فردی به نام شموئل گورن که از مقامات بلندپایه موساد در اروپا بود. اون اطلاعات زیادی از کشورهای عربی داشت و به محض اینکه اسم اشرف مروان رو شنید فوراً اونو شناخت. از اونجا که مروان خیلی به سیاست مصر نزدیک بود، موساد سالها قبل برای اشرف مروان پرونده درست کرده بود و مقامات رده بالای موساد با این اسم آشنا بودند. اعضای موساد سریعا دست به کار شدن و قبل از اینکه مروان به سمت مصر پرواز کنه باهاش تماس گرفتن. از اونجایی که زمان محدود بود ازش خواستن به سفارت بیاد و اونجا هم با هم جلسه بذارن. شاید هر دو طرف اصلا فکر نمی‌کردن که این قرار ملاقات سرآغاز دهه‌ها عملیات مختلف در هر دو کشور بشه. اسم مستعاری که برای مروان انتخاب کردن به خوبی نشون میداد که موساد به چه مهره با ارزشی دست پیدا کرده. اسرائیل اسم اشرف مروان رو انجل گذاشت، به معنای فرشته. هیچکس تا به امروز نمیدونه چرا اشرف مروان که داماد شخص اول مملکت بود و خودش هم از یک خانواده رده بالا میومد و از قضا میلیاردرم بود، اومد و اینقدر راحت به کشورش خیانت کرد. بعضی میگن مروان از جمال عبدالناصر کینه شخصی داشت، چون ناصر با ازدواج مروان با دخترش مخالف بود. کارشناسا میگن ناصر به دامادش یک پست معمولی در دفتر ریاست جمهوری داد تا هم جلوی چشمش باشه و همین که هوای بلند پروازی به سرش نزنه، که همه این موارد باعث شده بود مروان از جمال عبدالناصر کینه به دل بگیره. ولی همه اینایی که گفتیم حدس و گمانه، چون از زمانی که مروان داماد خانواده ناصر شد و از زندگیش هم بهتر شد. بعد از مرگ جمال عبدالناصر در سال 1970 مروان روند پیشرفتش رو در دولت بعدی هم ادامه داد، یعنی دولت انور سادات. سادات دوست داشت که همچنان از خانواده ناصر حمایت کنه، به همین دلیل همچنان مروان رو در گروه‌های نزدیک به خودش نگه می‌داشت. استعداد و تجربه مروان خیلی زود مورد توجه انور سادات قرار گرفت. سادات مروان رو مسئول سیاست خارجه دولت کرد. در سال 1973 جنگ اعراب با اسرائیل آغاز شد. مروان در طول جنگ همچنان برای اسرائیلی‌ها داشت کار میکرد. نکته عجیب اینجاست که بعد از مرگ ناصر رابطه مروان با اسرائیل گرمتر هم شد. مروان در ادامه رابطه نزدیک هم با عربستان سعودی و لیبی برقرار کرد. اون قصد داشت در جریان جنگ با اسرائیل از عربستان و لیبی سلاح بخره و این سلاح و کمک‌های مالی رو در اختیار ارتش مصر قرار بده. همزمان هم داشت یک نقش مهمی در تحریم نفت خاورمیانه به آمریکا ایفا میکرد. یعنی ببینید در چند تا جبهه این داشت کارهای عجیب و غریبی انجام میداد، هم برای ارتش مصر هم برای اسرائیل، هم داشت یه ضربه‌ای به آمریکا وارد میکرد. حالا داستان بحران نفتی آمریکا چی بود؟ زمانی که جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد، آمریکا تمام قد از اسرائیل حمایت کرد. کشورهای عربی به همراه ایران تصمیم گرفتن قیمت نفت رو یک شبه افزایش بدن تا از این طریق به آمریکا فشار بیاد. یکی از افرادی که خیلی در این افزایش قیمت نفت نقش داشت همین آقای اشرف مروان بود. پس تا الان دیدیم اشرف مروان در سه جبهه سه تا کار مختلف رو داشت انجام میداد. با اسرائیل در ارتباط بود، از اون طرف از ارتش مصر حمایت میکرد، براشون پول و سلاح جور میکرد، بر سر تحریم نفت برای آمریکا هم داشت نقش ایفا میکرد. همین کارها باعث شد تا بحران نفتی سال 1973 اتفاق بیفته. این بحران تا دو سال بعدترش یک رکود اقتصادی وحشتناک رو در کشورهای غربی به وجود آورد. انور سادات وقتی دید مروان چقدر با استعداده، اون رو مسئول مذاکرات مستقیم با قذافی در لیبی کرد. قرار بود مصر از قذافی هواپیمایی جنگی میراج بخره. این هواپیما خیلی میتونست در جنگ با اسرائیل به مصر کمک کنه. این معامله با موفقیت انجام شد و اشرف مروان تبدیل به یکی از مهمترین مهره‌ها در مصر و در کل جهان عرب شد. مروان با این نفوذ و قدرتی که به دست آورده بود وارد بازار خرید و فروش اسلحه شد. از همین بازار سیاه ثروت هنگفتی به جیب زد. مصر شدیداً به دنبال راهی میگشت تا بتونه صحرای سینا رو از چنگ اسرائیلیا در بیاره. این صحرای بزرگ و استراتژیک بعد از جنگ 6 روزه به دست اسرائیلیا افتاده بود. پس گرفتنش هم کار آسونی نبود و نیاز به یک اتحاد ملی و یک ارتش قدرتمند داشت. از اونجا که مروان به بالاترین سطح سیاسی کشور رسیده بود، خیلی راحت میتونست محرمانه ترین اطلاعات و نامه ها رو در اختیار خودش داشته باشه. اطلاعاتی که میتونستن برای اسرائیل بسیار حیاتی باشن. اطلاعاتی مثل استراتژی جنگی ارتش مصر، اطلاعات پیچیده نظامی و اسناد مذاکره بین مصر و شوروی برای دریافت سلاح از شوروی. یک چنین اتفاقی شاید هیچ وقت برای هیچ کشوری رخ نده. یعنی شما بتونید فردی رو به عنوان جاسوس در اختیار داشته باشید که در این حد اطلاعات محرمانه در دستش باشه. اطلاعات محرمانه‌ای که اون در اختیار مقامات اسرائیل قرار میداد باعث شد تا بتونه با رده بالاترین مقامات این کشور در ارتباط باشه. افرادی مثل گولدا مائیر نخست وزیر اسرائیل، موشه دایان وزیر جنگ و هایم بارلو از افسران رده بالای نظامی اسرائیل. این اطلاعات نه تنها مقامات اسرائیلی رو نسبت به اتفاقاتی که در مصر داشت رخ میداد با خبر میکرد، بلکه بهشون راهکار هم نشون میداد که قدمای بعدی اسرائیل چی باید باشه. مروان بسیاری از عملیات‌های ارتش مصر رو برای اسرائیل‌ها لو داد. حتی بهشون گفته بود انور سادات قراره تحت چه شرایطی جنگ رو آغاز کنه. یکی از این شرایط برمیگشت به زمانی که ارتش مصر بتونه هواپیمای جنگی و موشک‌های دوربرد رو بخره، بتونه این موشک‌های دوربرد رو به دست بیاره. تجهیزاتی که خیلی برای مصر حیاتی بودن و با اونا میشد ضربات مهلکی رو به اسرائیل وارد کرد. اما به یک باره یک اتفاق عجیب افتاد. در 19 آوریل سال 1973 اشرف مروان به موساد اطلاع داد که مصر داره خودش رو برای یک حمله قریب الوقوع در ماه می آماده میکنه. همین اطلاعات باعث شد تا اسرائیل خودش رو آماده کنه. اونا هزاران نفر از نیروهای ذخیره‌شون رو به مرزهای مصر فرستادن. فقط ظرف مدت کوتاهی 35 میلیون دلار هزینه کردن تا ارتش آماده مقابله با مصر بشه. اما این حمله هیچگاه اتفاق نیفتاد. چند ماه بعد از این اتفاق اون یک سری اطلاعات جدیدتر در اختیار موساد قرار داد. بهشون گفته بود تا 14 ساعت دیگه ارتش مصر قراره به شکل غافلگیرانه به اسرائیل حمله کنه. این بار این حمله واقعا اتفاق افتاد و ارتش اسرائیل هم ضربه خورد. اما اکثر مقامات اسرائیلی اهمیتی به هشدارهای مروان نداده بودند. بعد از این اتفاق بود که یک شکاف عمیق بین دو تا از مقامات رده بالای اسرائیل شکل گرفت. یکی ژنرال ایلای زائیر بود. این فرد اصلا به مروان اعتماد نداشت و حس میکرد که مروان داره برای سیستم اطلاعات مصر کار میکنه. نفر بعدی مسئول موساد بود، فردی به نام زاوی زامیر. زامیر به طور کامل به مروان اعتماد داشت، در حالی که ایلای زائیر فکر میکرد مروان بخشی از یک پروژه فریبه. اون حس میکرد مروان یک مأمور اطلاعاتی مصریه که داره با هر دو گروه همکاری میکنه. در واقع داره از روش های سنتی روسها استفاده میکنه. حالا این روش سنتی روسها چی بود؟ در این روش مأمور اطلاعاتی 95% از اطلاعات درست رو در اختیار دشمن قرار میده. 95% از اطلاعات کاملا درسته، اما دقیقا در یک لحظه حساس اون 5% مابقی رو به صورت غلط میاد میده. اسرائیل میدونست که مصر هنوز قدرت نظامی برای به دست آوردن صحرای سینا رو نداره. طبق گزارش های اشرف مروان ارتش مصر خیلی ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل بود. اون گفته بود انور سادات فقط برای مردم مصر داره پروپاگاندا میکنه و مردم معمولی فکر میکنن ارتش مصر خیلی قدرتمنده، در حالی که در واقعیت چنین چیزی نیست. اون به موساد گفته بود مصر تنها در حالتی حمله میکنه که سوریه با مصر همپیمان بشه و در این جنگ بهش کمک کنه. اگر سوریه نیاد مصر به تنهایی نمیتونه از پس اسرائیل بر بیاد. به هر حال مصر شدیداً به هواپیما و موشک نیاز داشت، بدون اونها امکان نداشت از پس اسرائیل بر بیاد. ایلای زائیر که دیگه به مروان اعتماد نداشت از مقامات اسرائیل پرسیده بود چطور امکان داره یک سیاستمدار جوان مصری اینقدر راحت به سفارت اسرائیل در لندن رفت آمد داشته باشه و کلی اطلاعات به شما بده، هیچ کس هم تو مصر کاری به کارش نداشته باشه. اون گفته بود به هر حال سفارت اسرائیل تحت نظارت تمام ارگان‌های بین‌المللیه و 100% خبر این رفت آمدا به گوش مقامات مصر رسیده. اون طرف گود انور سادات بدون هیچ اطلاع قبلی آماده نبرد با اسرائیل شده بود. ارتش مصر هنوز نتونسته بود خودش رو مجهز کنه و خیلی از اون تجهیزات نظامی که به دنبالش میگشت رو هنوز نتونسته بود به دست بیاره. مروان از این حرکت انور سادات باخبر شد و تمامی این اطلاعات رو در اختیار موساد قرار داد. اما باز هم اسرائیل اهمیتی به این اطلاعات نداد. اسرائیل فکر کرد مثل دفعه قبل که مروان بهشون گفته بود قرار مصر بهتون حمله کنه و حمله‌ای صورت نگرفت، این بارم همینه، داره فریبشون میده و قرار نیست حمله‌ای بشه. این حمله ناگهانی انجام شد و اسرائیل رو غافلگیر کرد. این حمله نشون داد که سیستم اطلاعاتی اسرائیل چقدر گاهی اوقات میتونه آسیب‌پذیر باشه. در جریان این حمله اونا بیشترین خسارت رو در طی تمام این سال‌ها دیدن. کلی از سربازاشون کشته شدن و تعداد زیادی هم مجروح. یک چنین شکستی از سال 1948 به این ور سابقه نداشت. از اون زمان به بعد مقامات اسرائیلی به مروان شک کرده بودن. اونا نمیدونستن آیا مروان واقعا قصد داره به اسرائیل کمک کنه یا نه داره مثل یک جاسوس دو جانبه فعالیت میکنه. از یک طرف اطلاعات مروان بود که باعث پیروزی های قبلی اسرائیل شده بود، از اون طرف ممکن بود یک جاسوس دو جانبه باشه که بخش از اطلاعات رو درست میده یه بخشی رو هم غلط. تا امروز این سوالی که گفتیم پاسخ محکمی نتونستن پیدا کنن، درست مثل انگیزش برای این کار. هنوز مشخص نیست چرا یک میلیاردر مصری که با دختر جمال عبدالناصر ازدواج کرده و کلی پول و ثروت و قدرت داره اومده و جونش رو به خطر انداخته و داره با موساد همکاری میکنه. حتی بعد از جنگ های مصر و اسرائیل اون باز هم این روند عجیب و غریب همکاری هاش با اسرائیل رو داشت ادامه میداد. در سال 1981 اشرف مروان یک محموله سنگین اسلحه از آمریکا خرید. به همه گفته بود که قصد داره این اسلحه ها رو به یکی از کشورهای عربی تحویل بده. بعدم مشخص شد اون کشور عربی لبنان بود. همه این سلاح ها رو به لبنان داد و در جنگ داخلی لبنان همین سلاح ها علیه اسرائیل استفاده شدن. همین سلاح افتادن به جون سربازان اسرائیلی. نه تنها زندگی اشرف مروان و کارهایی که انجام میداد همشون پر بودن از سوالات بی پاسخ، که نحوه مرگش هم در نوع خودش عجیب و غریب بود. مرگ اشرف مروان هم پر از راز و رمزها و سوالات بی پاسخ. در 27 جون 2007 مروان از بالکن طبقه پنجم منزل شخصیش به پایین پرت میشه، یک آپارتمان لاکچری و شخصی در شهر لندن. همین سقوط باعث میشه تا در سن 63 سالگی از دنیا بره. اینکه چه چیزی باعث شده بود از بالکن خونش پرت شه پایین معلوم نیست. تنها چیزی که اثبات شده اینه که جنازش پرت نشد، یعنی زمانی که داشت از بالکن پرت میشد هنوز زنده بود. شاهدان عینی افرادی بودند که در ساختمان روبروی منزلش در بالکن طبقه سوم حضور داشتن و این صحنه را از نزدیک داشتن میدیدن. اونا 4 تا مرد بودن و همگی از کارمندان اشرف مروان. اصلا قرار بود اون روز مروان از اتاقش خارج شه و با این 4 نفر جلسه بذاره. به همین دلیل اونا هم رفته بودن روی بالکن و داشتن مروان رو میدیدن و فکر میکردن به زودی قراره بهشون ملحق بشه. حتی زمانی که مروان دیر کرد بهش زنگ زدن، اون هم جواب داد و گفت به زودی بهشون ملحق میشه. اما چیزی که دقایقی بعد اتفاق افتاد تبدیل به یکی از عجیبترین معماها در تاریخ معاصر شد. این 4 نفر میخواستن مقدمات جلسه رو بچینن که به یک بار صدای فریادی از طرف خونه مروان شنیده میشه. 2 نفر از این افراد ادعا کردن که مروان خودش از روی بالکن به پایین پرید و کسی اطرافش نبود. به غیر از 1 نفر که از وحشت سر جا خشکش زده بود، اون 3 نفر دیگه سریعا رفتن پایین تا به دکتر مروان کمک کنن. اون 1 نفری که بالا مونده بود بعدها ادعا کرد که وقتی مروان سقوط کرد، 2 نفر به داخل بالکن مروان اومدن، یه سری تکون دادن و رفتن، که معلوم نیست 2 نفر کی بودن. جالب اینجاست که دکتر مروان 3 مقام اطلاعاتی مصر بود که به یک چنین شکلی جونش رو از دست میداد. اون 2 نفر قبلی هم روابطی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سازمانهای اطلاعاتی مصر داشتن. اینکه آیا مروان خودش پریده یا اون از بالکن پرت کردن پایین، سوالیه که تا به امروز بی‌پاسخ مونده. در سال 2010 تحقیقات بر روی پرونده مروان به پایان رسید. این تحقیقات هیچ نتیجه خاصی نداشت. هیچ کس دقیق نمیدونه در اون لحظه چه اتفاقی افتاد. اما گفته میشه از چند روز قبل از مرگش مروان حس وحشت عجیبی داشت. اون هیچ وقت راجع به خودکشی با کسی صحبت نکرده بود. آخرین باری که با همسرش مونا در منزل تنها بود به همسرش گفته بود شاید همین روزا به قتل برسه. قبلتر هم به یکی از دوستانش گفته بود من کلی دشمن دارم. خانم مونا ناصر، همسر اشرف مروان، بعدها اینطور گفت: مروان چند شب قبل از مرگش مدام درها رو قفل میکرد و بارها و بارها چک میکرد که این درها درست و حسابی قفل شده باشن، در حالی که در طی این 38 سال زندگی مشترک چنین چیزی سابقه نداشت. مونا ناصر اعتقاد داره سازمان موساد عامل اصلی قتل شوهرشه. به هر حال اشرف مروان روابط نزدیکی با سایر سازمانهای اطلاعاتی در سراسر دنیا داشت، هم موساد، هم آمریکا، هم مصر و حتی سایر کشورهای عربی. هر کدوم از اونا میتونستن یک دشمن بالقوه برای اشرف مروان باشن. داستان اشرف مروان تبدیل به یکی از جالبترین داستانهای جاسوسی در سراسر دنیا شد، چون زندگی و مرگ اشرف مروان همچنان مثل یک سوال باقی مونده. داستان زندگی اشرف مروان تبدیل به انگیزه ای شد برای ساخت سریال دی انجل، محصول شرکت نتفلیکس. با مرگ اشرف مروان بسیاری از سوالات تا ابد بی‌پاسخ باقی موندند.

0: میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 22 ژوئن 2026 در رابطه با 22 ژوئن 2026 صحبتی خواهم کرد در رابطه با همین تفاهم نامه‌ای که الان در جریانه و این مذاکرات، و روی موضوع انگوش خواهم گذاشت، چون واقعیت اینه که از همون روز اولی که لیندزی گراهام صحبت کرد از این توافق حمایت کرد، برای من مونده بود این سوال که راز حمایت لیندزی گراهام با اون پیشینه و اون حرفاش از توافق چی بود. این جای پرسشیه که چطور شد خود ترامپ تا این حد آمده تن داده به این توافقنامه شرم‌آور که از نظر من ننگینم است. هفته قبل صحبت کردم و اون 14 ماده رو ریز تو برنامه عنوان کردم، تا اینکه الان به اصطلاح که اینو بررسی میکنیم، ولی تا جایی خودمون اطلاع داریم حقایق رو خواهیم گفت. و بعد در رابطه با ساواک، اون چیزی که خود مجاهده میگن که تحت بمبگذاری کرده بوده و حمله پلیس به تظاهرات مجاهدین که اون تظاهراتشون هم توسط حکم دادگاه لغو شده بوده رفت و برگشت داشت، و حرف فرقه رجوی تو این اصطلاح جریان که حتی با پلیس هم درگیر شدن، حکم دادگاه هم نپذیرفتن، این حقایق این داستان چیست و اهداف این فرقه رجوی که میگن برای حمایت از داخل ایران و ممانعت از اعدام ها این تظاهرات برگزار کردیم. در قسمت آخر در رابطه با برگ برنده پهلوی صحبت خواهم کرد که چیست برگ برنده پهلوی، چرا رو برشته، چرا این همه به اصطلاح حمایت مردمی و حتی سیاسی هم داره از طریق شخصیت های دیگر. کوتاه هم در رابطه با علی جوانمردی که حرفایی که تفسیر کرده، حرفای جی دی بنس و عطف به ترامپ و غیره اینا که آمریکا یا ترامپ یک دیکتاتور رو با یک دیکتاتور دیگه تعویض نمیکنه، اونجوری که خودش میخواد تفسیر رو تبیین میکنه حرفای ترامپ رو در صدا آمریکا که الان یکی تازه شده. پیشاپیش عرض کنم که من پنجشنبه ها چون 2 ساعت وقت دارم، اون 20 دقیقه آخر رو اختصاص میدم به پرسش پاسخ ها، یعنی اگر سوالاتی هست، چون دستم باز پنجشنبه امروز 1 ساعت وقت است، با این حال چک میکنم اگر سوالی بود باز پاسخ خواهم داد، ولی روزای پنجشنبه اون زمان اگر پرسشی بود در رابطه با مسائل روز یا این فرقه رجوی یا هر سوالی که از خود منم دارین، من میتونم توی اون برنامه پاسخ بدم به تو. پیشا پیش همین امروز خبر رسید که آقای علی شاکری زند درگذشت. من اینو به خانوادهشون و دوستانشون و فعالین سیاسی تسلیت میگم. وقتی خودم هم شنیدم خیلی ناراحت شدم. خب فعالی بود، صادق بود و مستقل بود، و یک چیزی هم که میخوام بهش توجه بدم، وقتی که هزارخانی درگذشت، ایشون راجب هزارخانی تقریبا چندی خاطره نوشت و حرف که بسه حرفایی زد، بعد اونجا گفت که این رجوی آدم خور بوده، یعنی رجوی رو یه حیولای آدمخوار معرفی کرد که این همه کشت و غیرنا فقط به خاطر منویات شخصیش. از این نظرم که برای من خیلی حائز اهمیت بود که این شجاعت و صداقت رو داشت که تاریخ رو اینطور نگاه کنه و حقایق رو به این شکل خیلی واضح بیان کنه.

0: در هفته پیشم ترک کردیم که پیام خود مجتبی، این که من مخالف بودم، نمیدونم که با این خود محتوای به حساب توافق، من گفتم خب جا میخواد که بذاره برای آینده که مسئولیت رو نپذیره، و یا حتی اگر برهمم خورد پای این که نخوابه، یعنی الان که نه چیزی به بار نه بداره، این پیشا پیش هنوز هیچی نشده، این موزر گرفته. خب این همون خصلت خود خامنه‌ای هم بود. خامنه‌ای هم دور اول هم همین کار کرد، در جای دیگه هم همین کاری میکرده، جا خالی میده، برخلاف خمینی که این توان و ظرفیت رو داشت، بلاز پایگاهی که داشت مخصوصا میان نیروهای این رژیم، حتی مسئول جنگ و خودش پذیرفت، برغم اینکه هاشم رفسنجانی اصرار میکرد که بذار من مسئول شکستا باشم، خودش اومد پذیرفت. چرا؟ چون میدونست که اگر خودش بگه من جام زهر رو سر کشیدم و آب رو مارمل کردم، جامعه کمتر دوچار تنش میشه تا اینکه رفسنجانی بیاد بگه و بیشتر تلاطم ایجاد بشه. راه و بست از این زاویه. من تاکید کنم الان که این مذاکرات هست، من آینده یا فرجامی برای این مذاکرات قائل نیستم از هر حیث. از نظر من برهم زدن این مذاکرات دست رژیمه. رژیم هر بار میتونه با یه اشارک، با یه چشمک به حزب الله میزنه این مذاکرات رو تعطیل کنه. بیدلیل نیست که نعیم قاسم اومده وسط این میدون از کربلایی شدن لبنان سخن گفته، گفته به هیچ وجهم کوتاه نمیام، سلامم پس نخواهیم داد، امنیت لبنان که با ماست در مقابل این اسرائیل هرگزم کوتاه نخواهیم آمد. و خب یک زمانی همین حزب الله لبنان تحت عنوان غزه فرداش هفته اکتبر، فردا هفته اکتبر حمله کرد به لبنان با راکت و غیره اینا، اونجا جنگ شروع شد بین اسرائیل و لبنان. الان که غزه در کار نیست، الان که حتی آتش بس شده، الان که حتی به تفاهم رسیدن تی اون 14 ماده، چرا حزب الله داره هی راکت میزنه؟ علتش اینه که رژیم هدایتش میکنه، رژیم به هر شکلی که بتونه در این راه برای رسیدن به اون اهدافی که داره اقدام خواهد کرد. واقعیت اینه که این رژیم به لحاظ ماهیتی، جنسش، ذات بلد فقید، ذات اسلامیش، ذات وجودیش که ضد آمریکا، ضد اسرائیل، اصلا با جنگ عین صدر اسلام با جنگ راهش پیش میره و باز میشه، راهبرد نظام از هر حیث نیازمند شرایط راهبردی با آمریکا، یعنی نه جنگ نه صلح. سه هفته قبلم گفتم نه جنگ و نه صلح 47 ساله که بوده، بعد اینم خواهد بود، چون صلح از نظر من و بسیاری که اون تحلیلگران دیگر تو قاموس این رژیم نیست، حتی میتونه تابوت این نظام این رژیم باشه. صلح یعنی خلأ سلاح شدن استراتژیک راهبردی انقلاب اسلامی، دیگه نیازی به سپاه قدس نیست، نیازی به نیابتی ها نیست که ام القرای اسلامی رو بخوان توی خاورمیانه شکلش بدن. پس این رژیمی که بود و نبودش، وجودش اوجب واجباتش که حفظ نظام، اول حفظ نظامه به هر طریقه که ممکن، به همین دلیل آمده از پای این توافق. از نظر من اگر اون مسئله اولیه، همون ریتمی، همون ضرباهنگی که روز اول نه اسفند زدن خامنه ای اون برای سرش بودن، اون ریتم، اون آهنگ، اون نیت بود، این جنگ الان، این جنگ و این رژیم الان توی نقطه اصلا نبود. رژیم الان دست بالا رو داره. ترامپ روز 31 خرداد باز تو این شبکه ایس بود فکر کنم که اینطور نوشته که ایران باید جلوی فوراً جلوی نیروهای نیابتی شو که خودش در لبنان پول زیادی خرج شده رو صد کنه که بگیره تا دردسر ایجاد نکنن، یعنی همون روزی که دارن این مذاکره رو میکنن، یعنی تا اومدن برای که مذاکره این حملات شد، فیل هوا کرد رژیم دیگه، مذاکره رو اعلام کردن، تفاهم رو به اصطلاح امضا کردن، قرار اون مذاکرات هم هست، اما رژیم تحریک میکنه حزب الله رو یا آیو شلیک کن. خب وقتی شلیک میکنه اسرائیل بلا درنگ جوابش میده و بایست هم درستش هم همین است، نبایست کوتاه بیاد و کوتاه هم نمیاد، چون که ترامپ هم از بازی اینا خسته شده، تازه اولشه، باید صابون این رژیم به تن ترامپ هم بخوره، اون وقت میفهمیم که چجور تو رو آلت دست قرار میدن، چجور به تمسخرت میکشن، چجوری به لجنت که میکشن، چجوری تحقیرت میکنن. نشناختی، هنوز رو در رو نشدی با این رژیم، ولو اینکه هر تهدیدی هم کنی، الان تهدید فایده نداره که، تبل تو خالیه، تو اون ورجو من این ورجو اینجوری تهدید کنی دهشه که نمیارزه. اون زمانی که حتی جنگم بود صرف تهدید میکردی، باز فقط تا جایی جواب داشت که بگی زیر ساختاتو میزنم، تو این ترم میآمد پای تفاهم. ترامپ خطاهای بسیار زیادی در چند روز بعد شروع جنگ کرد، هی کوتاه اومد، چون نمیخواست، راهبردی نداشت برای ادامه جنگ، نمیخواست قیمت کافی بده. چراشو یه بحث جداگونه است که ممکنه هزینه باشه و نخواد قیمت سنگینی بده، مسئله داخل اقتصادی غیره اینا، اما واقعیت اینه که ترامپ الان تهدیدم کنه که رژیم نباید درد سر ایجاد کنه، اگر این کار رو بخواد اصلا کنه دوباره ضربه بسیار شدیدی به اونا خواهد زد مثل هفته پیش اما شدیدتر. هفته پیش هم زدی، اما برای رژیم اون حملات چیزی نیست. واقعیت اینه که از نظر من و اون چیزی که تو اخبار و این شواهدی که بین اینها حاکمه، بین رژیم و آمریکا و اون چیزی که طرفین اصلی این میز یعنی قطر و خود پاکستان بیرون میزنه، اختیار و فرمان میز مذاکره دست رژیمه، رژیم دست بالا رو داره، رژیم راحت میتونه چراغ این مذاکره رو اتاقش رو خاموش کنه یا روشن کنه، و به همین دلیله حتی اونجا هم که رفتن این تنش بود، حتی از این نظر حاضر نشدن با همدیگه واسن کنار همدیگه عکس بگیرن. البته این یه معنی داره، نه این که اینو در نظر بگیریم که چون نمیخوان واسن کنار همدیگه عکس بگیرن یا حتی تو جلسه نمیومدن پیش خبرنگاران، حاضر نبودن هیئت رژیم بیاد، بلکه خب تبعاتی برای داخل کشورم داره، چطور عباس عراقچی و قالیباف بیاد پاش بیاد کنار جی دی ونس و کوشنر اونجا که بشینه و عکس بگیره و لبخندم بزنن، اصلا امکان پذیر نیست. از این منظر که اینا یک ضرب مثلی هست، میگفتن که تا تو را دم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است، این هم از همون جنس است. پس این از سوی این رژیم که اساسا تو جنس این رژیم صلح با آمریکا، توافق با آمریکا، اونم تو زمینه هسته‌ای، موشکی، نیابتی، قبلا تروریسم اضافه میکردن، اصلا امکان پذیر نیست، چون اساس جنگ همیناست، ابزارهاش همیناست، میکانیزم ها همیناست، رو میکانیزم ها که نمیشه خلسلا کرد، ایدهش اینه، ایده راه بردیش امولغراست، گسترش اسلامه، پوزه دشمن رو، شیطان بزرگ رو به خاک مالوندنه، مگر ممکنه ابزارهاشو از دست بده؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره اینا غیر ممکنه و به همین دلیل ترامپ داره اشتباه میکنه. مگر ترامپ کوتاه بیاد که در بخشای بسا حتی بیشتر از برجام پیشین در سال 94 کوتاه آمده است و این ننگین است. برگردیم سمت ترامپ و آمریکا. از نظر من برداشتن تحریم ها باید از تایید کنگره بگذره و با مخالفت هایی که اونجا هست هم تو کنگره چه دموکرات ها چه جمهوری خواهان که با این توافق موافق نیستن، حرفای زیادی دارن روش، اگرچه خود ترامپ هم عنوان کرده که پول هایی که رژیم داره و تو دست ایناست عادی میگه که اینا رو باید پس بدید، ولی به این راحتی هم نیست و یا اون تحریم ها و غیره اینا. یعنی مشکل فقط یک چیز خاص نیست. موضوع دیگری که خود ترامپ هم مرتب خیلی دائم هم قبلا هم تو این به اصطلاح از 20 ژانویه که اسلام سر کار تا همین چند وقت پیش مرتب از سیاست هایی که اوباما و بایدن داشته بهشون حمله میکرده از هر نظر. اما همین جی دی ونس معاونش که دیروزم نشسته بود سمت راست ترامپ اونجا حرف میزدن، از نظر من مواضعی که جی دی ونس داره خیلی جا از اوباما و بایدن هم عقب تره. انگار که یه بایدن در کنار خود ترامپ به عنوان معاونش نشسته و الان سکاندار هدایت این مذاکره است. این جی دی ونس یه ماه و نیم پیش گفت ما نمیخوایم داخل باتلاق گرفتار بشیم. این نظرش این بود اصلا جنگ باتلاقه. این نظریه غالب شد تو وزارت خارجه، تو اون ساختار تصمیم گیری و این مهم بود. بس همین امروز از دو تا تحول خیلی مهم تو این مذاکرات سوئیس خبر داده. میگه در صورت آزادسازی دارایی های رژیم پول اون صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا خواهد شد. و حالا اون به اصطلاح که محصولاتی گفته از سویا و ذرت و گندم و غیره اینا، اما میگه این پولش در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اینا کشکه این حرفا. میگه یکی از اهداف اسلام ما توی این مذاکرات ایجاد سازوکاری برای نحوه استفاده از دارایی مسدود شده ایران در صورت آزادسازی اوناست، که هدف این سازوکار که اطمینان حاصل کنه که منابع مالی آزاد شده به مردم ایران کمک میکند و صرف حمایت از فعالیت‌های تروریستی نمیشود. اینو ونس اینطوری میگه. واقعیت چیه؟ از نظر من اینها حق بازی های ونسه، نه فقط تبلیغاتیه، نه حق بازیه. این حرف ها رو در برجام 94 نیست، سال 94 نیست، حدود 11 سال پیش هم همینا مطرح شده بود. خب این که ویس میگه صرف تروریسم و غیره که بسید نخواهد شد، حتی فرض کنیم همین دارایی ها صرف خرید چنین موادی بشه، فرض کنیم ما، خب اگر قبول کنیم که حرف ونس که صحیح هست، سوال اینجا میاد پس پول فروش نفت و گاز و این مواد پتروشیمی و این همه صادراتی هم که داره و قاچاق مواد مخدر و کالاهای دیگه، خب اون پول رو صرف کارهای هزینه های اقتصادی غیره نمی کنه. این پول نفت و پتروشیمی و گاز و ما به اصطلاح صنایع معدن و غیره اینا رو همه رو میاد خرج همین تروریسم هسته ای موشکی نیابتیش میکنه. یعنی از این جیب به اون جیبه. مگر سال 94 اون حجم پولی که آمد، اون همه تحریما که برداشته شد، چیزی به جیب مردم اضافه شد؟ توی این 10 ساله مگر قشر دو هر روز لاغرتر، ضعیفتر، کمبویتر نشده، به قشر سه افزوده شده. الان ما قشر دوی نداریم، نمونه های ازش باقی مونده. این قشر دو فقط محصول همین جنگ چهار پنج ماهی که نیست، که محصول این 10 ساله است، هرچی اومدیم که بیشتر شده. پس اینم دروغه، حق بازیه. خب پس ما شاهدیم که خود ونس هم تازه میگه که برخی از این رسانه ها و گزارش هایی که منتشر شده تو شبکه های فلان فلان ها جزئیات این طرح به درستی بازتاب نداده. آقا طرح یک دست اومده، اون 14 مادهش جزئیاتش هم اومده. قبلا هم گفتن که همین 14 ماده است، 2 صفحه هم است. ونس حرف راست رو نمیزنه، به هر ضرب زوری هست، توف چسبونی که هست که هفته قبلم گفتم، میخواد این خط رو پیش ببره. واقعیت اینه که به غیر این باز گفته جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس موافقت کرده. اینو طول نشست خبری همه سوئیس گفته که هم دیروز نشست بود هم امروز، میبخشید، یعنی همون تا امروز هم بوده. اینا میگه این بازرسی، این اقدام رو یک نقطه عطف مهم و نخستین گام برای پایان دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرده. بعد توجه کنید، اینی که بالا میگه این رسانه ها تو جزئیات و غیر اینا خوب بازتاب که نمیدن. آقا تو اینجا معنی کلماتو به لحاظ سیاسی و حقوقی میفهمی، میگی برنامه تسلیحات هسته‌ای، یعنی تو سخنان جدی ونس هیچ حرفی از غنی‌سازی تو صفر بیل میرم نداریم نیست. آمریکا غنی‌سازی رو پذیرفته، مگر در اون برجام 11 سال پیش همین تعهدها رو رژیم نداده بود؟ اگر مراجعه کنیم به اون سالها، بر اساس اون توافقی که برجامی که 1394 که بوده، ایران مجاز بوده که اورانیوم رو تا سقف 3.67% غنی‌سازی کنه. این میزان برای اون مصارف صلح‌آمیز و سوخت نیروگاه بوشهر بوده. خب سقف غنی‌سازی که ایران بهش تعهد داشته اون زمان 15 سال بوده. حساب کنید 94 تا الان که 95، 11 سال ازش رد شدیم. تازه اون زمان میزان ذخایری که ایران مجاز بود تنها تا سقف 300 کیلوگرم بود، الان حدود 20 تن از اینا داره، 3.5%، 410، بعضا میگن 20، به اصطلاح که بعضا میگن 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% داره. بعد تازه نسل سانترفیوژها هم که قرار نبود که روش پیدا کنه، همون نسل اولی که بود توی همون ساعت کار کنه. رژیم به اینا پایبند بود یا نبود؟ گذشته نشون میده که حرفی که جی دی ونس الان میخواد تحویل مردم ایران بده که برنامه تسلیحات هسته‌ای، اصلا کل هسته‌ایش باید برچیده میشد، چون از همه چی کوتاه اومدین. بعد میگه قول دادن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. خب قبلا فتوای بالاتر از این بود، فتوای خامنه‌ای هم بود، ولی دیدیم که داره تا کجا میره. مگه شما نبودین؟ مگه همین ترامپ نبود که میگفت اگه ما حمله نکرده بودیم 2-3 هفته دیگه بمب اتم ساخته بود؟ اون حرف ترامپ قبول کنیم یا این حرف شما رو؟ اون حرفا رو قبول کنیم یا این راه حل شما رو؟ سوال اینجاست که چرا چنین توافقی یا تفاهم‌نامه‌ای داره پیش میره؟ انگیزه ترامپ با آمریکا چیست؟ تازه توی این مدت 60 روزه که هست یه پارامتر دیگر منافع اسرائیل و نقش لابی اسرائیل در کنگره آمریکا، در سیاست گذاری آمریکا، که واقعیت اینه که بدون حل فصل مسئله راهبردی و امنیتی اسرائیل، امکان پیش برده توافق در رابطه با ایران نیست، غیر ممکنه. ایران یعنی منظورم رژیم، رژیم جمهوری اسلامی. خب پس الان مسئله حقوق بشر رو اینی که حذف کردن، حتی مسئول گزارشگر حقوق بشر روی این انگوش گذاشته که اصلا میگه نقشی نداره مردم حقوق بشر و این کشتارها، اعدامها و این جنایت و این سرکوبها تو این توافق. اونم حتی حرف داره، منهای مردم ایران. پرسش اینجاست که راز حمایت لینزگیر هم از توافق چیه؟ من از روزی که این توافق شد، یعنی همون تفاهم اولیه، وقتی شنیدم که لینزگراف هم از این حمایت کرده، همین سوال برام بود چطور ممکنه لینزی از ترامپ و این توافق که شرم‌آورم است از این حمایت کرده باشه. نه تنها سکوت نکرده بلکه حمایت کرده، چون روبیو رو آدم میفهمه. خب رأس وزارت خارجه است، نمیتونه اعتراض کنه. روبیو هم تا حالا نیومده هستن یه کلمه حرف بزنه تو رابطه با این طرح. معلومه تو دلش چی است. از نظر من موافق نیست، ولی نمیتونه علنی رد کنه به هر شکلی که هست، و به همین دلیل هم که تا حالا وارد نشده است. تازه قرار است شنبه تا پنجشنبه سفر کنه به کشورهای حوزه خلیج فارس تو همین رابطه. لیزی گراهام یه رازیه اینجا، پشت پرده این انگیزه ترامپ رو از این تفاهم، از این توافق رو میشه اونجا فهمید، چون دوست نزدیکشه. اصلا مخالفت با توافق ضعیف که بدون حل فصل اساسی مسئله هسته‌ای یا حتی مطرح کردن مسائل به اصطلاح اون موشکی و موشک‌های دوربرد و حتی نیابتی است، اصلا جای سواله. این لینزی گراهام کسی بود که وقتی هم مذاکره شروع شد گفت، قبل اونم میگفت، تو اصلاحش هم میگفت، گفت اصلا مذاکره با این رژیم جای سواله، این مذاکره پذیر نیست، اشتباه اساسی غلطی که ترامپ داره با این مذاکره میکنه. قبلا هم حتی دو سه ماه پیش هم گفته بود، چند بارم گفت، گفت که ببین حتی اگر هر توافق بدی هم بشود بیاید کنگره، ما تصویب نمی کنیم. تازه اون موقع سه ماه پیش هیچ کسی در ذهنش نبود، هیچ کسی، که این 14 ماده که میگن که رژیم میگفت، همه میگفتن این طرح نیست، از قضا همون 14 ماده خود رژیم بود که از سه ماه پیش این درسی میداد، اینی که اصلا نمیپذیرفت. حالا چی شده که لیزی گراهام اینجوری میاد اینا رو اسلام میپذیره؟ خب میدونی، خب اینجا جای سواله، چون این حداقل من میدونم لیزی گراهام از پشت پرده اطلاع داره. ما فقط نمیتونیم بگیم که چرا ترامپی کار کرد. لیزی گراهام که مخالف هر گونه سازش و یا حتی مذاکره با آمریکا بوده، میگفت هر توافق بدی هم اصلا تصویب نمی کنیم، ما وای میستیم جلوش، صد می کنیم تو کنگره. چرا این پذیرفت؟ این سواله. لیزی گراهام هم دیروز هم گفته من چهار ساعت و نیم با ترامپ حرف زدم تو همین رابطه، از نزدیک، اصلا که باش بوده. بعد اینجا گفته که این حرفای ترامپ هم زده، ترامپ هم به نوع همین حرفا رو زده بود. بعد خود لیزی گراهام هم میگه که ترامپ در صورت شکست مذاکرات کنترل تنگ هرمز رو بازور در دست خواهد گرفت. همین دیروز گفته که میگه این ترامپ اگر این مذاکرات ناکام باشه، قصد داره کنترل هرمز رو در اختیار بگیره و برای کشتی های گرفت آمد میکنن عوارض دریافت کنه. میگه بیایید راه حل دیپلماتیک را امتحان کنیم. فکر میکنم شکست خواهد خورد. او سپس پرسید بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ لیزی گراهام میگه من روز جمعه 4 ساعت و نیم با رئیس جمهور ترامپ بودم. به نظر من اتفاق بعد این خواهد بود. هشدار داده که اگر این توافق شکست خورد، یعنی شکست بخوره؟ رئیس جمهور ترامپ با استفاده از اون کنترل تنگی هرمز در دست خواهد گرفت و از همه کسانی که عبور مرور میکنن برای تامین هزینه این عملیات عوارض دریافت خواهد کرد و در سال 2006 نیز توافقهای ابراهیم را گسترش خواهد داد. حالا این در حالیه که دارن این هیئت رژیم آمریکا دارن با همدیگه این مذاکرات انجام میدن. واقعیت چیست؟ حرفای لینزی گراهام عین همون حرفای ترامپه، اما هیچ ضامن حقوقی و بین المللی نداره که ترامپ بتونه چنین کاری کنه که عوارض بگیره کشتیهایی که میره که بخواد جبران خسارت بشه. حتی اروپایی ها غیر اینا تن نخواهند داد به اینا. این همون حرفای یا مفتیه که ترامپ زده. ما تعجبم از لینزی گراهامه. چه منافعی هست؟ چه عللی باعث شده که لینزی گراهام که صد رو صد با این گونه توافق و مذاکرات مخالف بود، رد میکرد، ضدش بود، حالا صد رو صد تو جبهه ترامپه؟ آیا فقط همون به اصطلاح که بحث قیمت ندادن راهبردی ترامپه؟ آیا تو باطلاق گیر کردنه؟ آیا عطف به مسائل اقتصادی و وضعیت مالی رای دهندگان یا مالیات دهندگان مردم آمریکاست؟ یا انتخاباتی که نوامبر هست و اگر اون جنگ پیش میره ممکن با شکست مواجه بشه؟ و یا چیز دیگری که من به ذهنم که نمیرسد؟ از این چیزهای فضایی، نم توری توتعه، از اینا رو من بهش اعتقادی ندارم که مثلا اینا یه نیروی پراگمات تو رژیم تشخیص دادن که بخواد با اینا بره. نه، انگار که نیروی پراگماتی تو رژیم هست که ما نمیشستیم تو این 47 ساله. و اون رژیم عمود خیمش ولی فقیه، از خمینی تا خامنه‌ای تا این یکی سومیش هست، روی میچرخه. همون سید علی خامنه‌ای که روز اول اومد تو خبرگان گفت اصلا شرم‌آور اینا، از خجالت اصلا من بیام جانشین ولی امر مسلمین بشم، اصلا میخندید با خودش؟ حالا تو دلش خوشحال بودا میخندید ها، ولی میگم مثلا من اصلا کسی نیستم که دو سال بس سه سال بعد دیدیم اصلا به هیچ خدایی بنده نبود. از خود منتظری، از هاشمی رفسنجانی فیلان، همه رو مثلا هی محدود میکرد و رو میکرد. همین مجدبام که الان اینجوریه، هنوز کسی ظاهرش هم ندیده است، اگر بیاد دو سال بعد اگر باشه اینه ببینیم اصلا قابل مقایسه با روز اولش نیست. ذات قدرت، ویژگی قدرت همینه. خب پس این حرف ها هم به اصطلاح مفته. این حرف ها در حالی داره شکل میگیره که این گفتگوها در سوئیس همچنان ادامه داره و حتی تا 1:13 بامدادم که به وقت محلی سوئیس، که تو این هتلی که مال قطریاست و عجب ترکیبیه، میگن هم پاکستانی ها هستن هم قطری ها هستن، ترکی هم دست داره، هر ستا اینا هم ضد اسرائیلی و خود قطر هم همیشه نقش منفی داره و به سود ایران کار میکنه، یعنی این رژیم. و قبلا هم هشدارهای امارات متحده احساسی که داده بود نسبت به این قطر که اینا پشت پا میزنن و همکاری میکنن و خیانت میکنن. خب آخرین چیزی که تو این رابطه بخوام به صحبت کنم، مهمترین نکاتی که در دور نخست این مذاکره بین ایران و آمریکا و سوئیس بوده، یکیش توافق بر سر نقشه راه 60 روز است. از نظر من این هم زیر سواله، واقعی نیست 60 روزه، و اگر چنین چیزی باشه باز هم خیلی چیزا باقی خواهد بود. حالا ما هستیم و این 60 روز، روز اولش اونجوری شروع شده. دو، تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان که با مشارکت همین قطر و پاکستان بوده، اجرای توقف عملیات نظامی تو لبنان. اینم به نظر من دکمهش دست خود رژیمه. و اگه حزب الله بخواد حمله کنه، اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل گفته ما نیازی به یه وجب، جایتنین حرف اسرائیل، یعنی خود نخست وزیرش، نیاز به یه وجب از خاک لبنان رو نداریم، اما برای حفظ امنیتمون، برقراری امنیتمون، از خاکش، از اون 10 کیلومتر پایینتر نمیاییم، اونجا هستیم، وایستادیم اونجا. خطاشو که مشخص کرده. بعد این که ایجاد خط ارتباطی تو رابطه با تنگه اسم هرمز بین آمریکا و به اصطلاح همین رژیم که برای جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم حالا شلیک میکنن ها، اسمش میزن سوء تفاهم، و تضمین امور ایمن این کشتی های تجاری از تنگه هرمز. اینم آقا 100 تا از این کانال ها بذاریم، کسی که میخواد آتیش کنه خب آتیش میکنه دیگه. اصلا جنگ اساسا بین همین هاست، سوء تفاهمی نیست، سوء تفاهم راحت حل میشه، اینجوری مینیزه میکنن حقایق رو. نه اینا یعنی ماسمالی کردن این کارها با این عبارت، و به نظر من راه حلی توش نیست. بعد اینکه عباس عراقچی هم میگه آزادسازی بخشی از دارایی ها، که خود اون بیانیه مشترک بین قطر و پاکستان صادر شده اشاره به آزادسازی دارایی ها نشده است، ولی اینا دارن هی درز میدن که اینجوری که وارد کنن، چون رژیم نیاز داره به اون پولا، سعی میکنه هم زمان بخره، هم بازسازی کنه از هر نظر، هم اون خطوط نیابتیاش رو اعمال کنه. رژیم قبلا میگفت که لبنان مرز سرخ ماست، اون آخر سریا همین عباس راشی میگفت غزه هم است. فردا غزه هم که مثلا میخوشو که بکوبن اینا کوتاه نمیان، میگن هشل شبیه هم است، حوسی هم که هستن، فاطمیون هم هستن. رژیم دیگه آخوند دست بگیر داره، آخوند دست بده نداره که. نه اینها نشناختن این آخونده رو، بذار صابونشون به تنشون بخوره که بدونن اینا اسمش خبریه. یکی هم که نقشی که محور قطر پاکستان داره، همین که قطر هم اضافه شده دیگه، واویلا، این اساسا به نفع مردم ایران نیست، به زیان مردم ایرانه. خب در همین 24 ساعته فقط یه دلار کاهش قیمت نفت داشتیم که به 79 دلار که رسیده، دیروز تا 80 دلار بود. موضوع دیگر خود رژیم هست که اینم بالا عنوان کردم که با هر گونه تشریفاتی تو رابطه با این مذاکره سوئیس و به اصطلاح سوئیس و خود قالیباف رد کرده بوده و به اصطلاح تراس کرده بود. یه موضوع دیگری هم که هست، فشار زیادی است که از طرف قوه قضاییه به مردم داره میاره، مثلا به هنرمندان و به اصطلاح خود دانشجویان، که ما شاهد نامه سرگشاده صدها دانشجویان به اصطلاح شریف هستیم که در اعتراض به تشدید فضای شهید امنیتی رو تو دانشگاه ها اصلا اونجا نوشتن، خیلیه، صدها نفر تو این فضا هی داره باز میشه. حسین علیزاده بود که محکومیت هنرمندان به شلاق رو نشانه بازگشت به عصر حجر دونسته. ترامپ یه بار گفت که شما رو به عصر حجر برمیگردونیم، این رژیم و واویله ها شروع شد. حرف واقعیت اینه، ما تو عصر حجر هستی، به خاطر یه حجاب دارن سرکوب میکنن، و این شرح دیگه هست که به خاطر یک ترانه خوندن، و به همین خاطره و به همین خاطره که میبینیم که همون حکم شلاق هم زدن به اون 8 تا خواننده و آهنگساز و نوازنده ایرانی که تو کنسرت کاروانسرا رو راه انداخته بودن. خب میگه عصر حجر جلوی چشم ماست، ما با این رژیم مواجه هستیم که بوده 74 ضربه شلاق و برای خانم پرستو احمدی نوشتن و اون 8 تن دیگر. شرم‌آور نیست؟ خواننده میهن، هنرمند، آهنگساز، فخر این میهن باشه، درازشون کنن شلاق بزنن بهش. بعد این جماعت که الان واویلاست، مخالفین پهلوی همه شدن موافقین این توافق. چرا؟ چون میگن که هر جنگی بشود از نظر اونا این رژیم برود، پهلوی حاکم خواهد شد. دارن این توافق رو باد میزنن. مریم رجوی که اصلا ذاتن با این رجوی ضد هر گونه تفاهم و توافق و مماشاتی بوده در این 47 سال با آمریکا، اینا هم این وری قش کردن. چرا؟ چون نیاز نیست که شامشون تیز باشه بو بکشن. بو کشیدن نیست، به عینه همشون فهمیدن، همشون فهمیدن این رژیم بره پهلوی حاکمه، بنا به انتخابات، بنا به رأی مردم، حضور مردم. و به همین دلیل چیزی که قبلا من برای اولین بار روشنگر کردم تو اسفند 1399 که مجاهدین خامنه‌ای رو ترجیح میدن به پهلوی، تو کیهان لندن انتشار دادم، اینا الان دیگه اصلا عمومیت داره، شامل همشونه، پنهان کردنی نیست. موضوع دیگر، موضوع حمله پلیس به مجاهدین در پاریس بوده که اینا تضاد گذاشته بودن. قبلا گفته بودن 100,000 نفر اونجا جمع میکنیم، از آوریل بوده، ایه مهانیم هم که دارن تبلیغاتشو میکنن، میگن 800 تا اتوبوس بوده که خواسته مثلا که مثلا بیاد اومدن اینا. من همینجوری سرانگشتی 800 تا رو که به اصطلاح حساب میکنم، 800 تا 34 تا که مثلا توش باشه، چون اون ترکیبا رو که من تشخیص میدم که چقدر سوار میکنم میارن، تقریبا فوش میشه مثلا 30,000 تا. بعد اون 70,000 نفر از کجا میارین؟ یعنی آمارا که تو یه جایی هم که گفتن 80,000 نفر، بعد گفتن 70,000 نفر، ولی توی این اتوبوس هم بعضا میگن 800 تا، توی جایی هم گفتن 600 تا. یعنی اصلا به اصطلاح حرفاشون باید اون آمارا که میدن واقعی باشه دیگه. من همه فیلماشون رو که دیدم، همه این فیلمایی که این حرفا رو دارم میزنم، دیروز و پیروز این فیلم رو دیدم. این تظاهرات رو گذاشته بودن در مخالفت با اعدام‌هایی که در داخل ایران می شود در برابر موج اعدام‌ها، ولی شعارهایی که پس از اینکه لغوم شده بود بیرون می آدن فقط مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر بود. فلش اصلی این تظاهرات فقط ضد پهلوی بود، ربطی نداشت به 30 خرداد. یعنی اون داستان نمی‌دونم روز زندانیان سیاسی و غیره، اینو نه، فقط ضد پهلوی بود. خبر رسید که پلیس ممنوع کرده، بعد خود مجاهدین کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن همون روز جمعه از بنیاد به اصطلاح که میتران جیلبر میتران بوده، از اون بنیاد اومد، این اعضای فرقه هم بودن که گفتن آقا جون، وزیر خارجه فرانسه با عباس عراقچی صحبت کرده و اونجا سازش کردن بر اساس فشاری که رژیم آورده تظاهرات ما رو لغو کرده. اتهام اول به این سو بود. پس از اون اومدن حرفای دیگری رو زدن. واقعیت اینه که همین دیروز هم وقتی این تظاهرات رو رفتن به دادگاه شکایت کردن، دادگاه اول که گفت که نه نمیتونن لغو کنن، بعدن دادگاه هم لغو کرد، گفت احتمال به اصطلاح خشونت هست و نمیدونم طرفداران سلطنت یا این رژیم بیاد جو مانع بشه یا بمبگذاری بشه، این باعث لغو بشه. اینو از رو متن براتون خواهم خوند، ولی واقعیت اینه که خود محسن رضایی که سرکرده این فرقه در پاریس هست، من تعجب کردم، بلنگو دستش بود برای دیگران داشت حرف میزد که میگفت با این که دولت نذاش، پلیس فرانسه به اصطلاح که نذاش، ممنوع کرد، حتی حکم دادگاه هم بوده، دادگاه هم گفت تظاهرات رو لغو میکنیم، گفت ما ممنوعیت رو براش قائل نیستیم و انجام میدیم تظاهرات رو. برای خود منم جای سوال بود، چون خود مجاهدین معمولا چنین کاری رو نمیکردن، ولی این بار کردن. چون حکم دادگاه بود. عین این کارو تو آلمانی هم کرده بودن، حکم دادگاه بود و حق بازرسی داشتن. خب اهداف به چالش کشیدن حکم دادگاه برای این فرقه رجوی چی هست؟ از نظر من اینا میخواستن قدرت خودشونو در اعمال سیاست و حق در اعمال سیاست هاشون و حق برگزاری تظاهرات در هر موقعی که میخوان، در هر شرایطی میخوان، میخوان اعمال کنن. قدرت نمایی بود. بعد هر درگیری با پلیس که خود مجاهدین میگن 50 نفر زخمی شده، دست اون حسن عیبی شکسته میگه، یه نفرم که قفسه سینش میگه شکسته. حسن عیبی همون فردی هست که تو شورا قبلا اخراجش کرده بودن، چون با زن سفارتی رژیم که با اون پرستو رژیم رفته بود. یعنی چند تا نقطه مجاهدین اخراج کردن، باز این جذبش کردن. مجاهدین از این نیروها رو خیلی دارن جذب میکنن با هر فسادی که داشتن، چون نیازمندن، نیرو ندارن. ای زن الان هم میگن این حسن عیبی که دستش به استدلاک شکسته. واقعیت اینه که این مجاهدین چون هر گونه درگیری با ساب رسانه‌ای داره اسمشون مطرح میشه، نیازمند این بودن. حتی تو گرد همایی روز اول دوم که نزدیک 65 شخصیت سیاسی از جهان جمع کرده بودن تو همون فرانسه که نزد خود مریم رجوی، که مریم رجوی اینقدر تشنه و نمیدونم گرسنه سخنرانیه که هم روز اول سخنرانی کرده و تو گرد همایی هم روزه که دوم، بعد اونجا این فیلم ها رو پخش کردن که داره پلیس فرانسه هواداران این به اصطلاح فرقه رو به اصطلاح کتکشون میزنه. پلیس گفته آقا جون حق ندارین. پلیس نگفته، گفته آقا حکم ماست، دولت گفته، بعد دادگاه هم اینو تایید کرده، دادگاه هم گفته. مجاهدین به حکم دادگاه هم راضی نشدن که لغو شده و تو سه جا این تظاهرات رو که برگزار کردن، حساب کنی از اون 100,000 نفری که میگفتن یا 8,000 نفری که آدم میگفتن، سه جا تظاهرات بوده بین 100 تا 200-300 نفر پراکنده. این همه کجا؟ 800 اتوبوسی که اصلا کجا؟ یعنی این دروغایی که واقعا فلهی دروغ میگن، نجومی دروغ میگن، خیلی وحشتناکه. تو این فرقه من فیلمشو هفته قبل نشون دادم که 85-90% تظاهر کنندگان اوکراینی بودن تو برلین تو انقلاب ضد سلطنتی 20 بهمن سال قبل، همش به اصطلاح که دروغه. بعد اینا خوشحالی میکنن از بازتاب رسانه‌ای که اسم مجاهدین میاد. رسانه های فارس زمان ایران انتشار ندادن جز این به اصطلاح بی بی سی و ایزن صدای آمریکا هم که 5-6 داد جاش که اینا رو پشتیبانی میکنه. خب موضوعی که اینجا میخوام بگم سخنرانی مریم رجویه که من اینو یه لحظه بیام پخش کنم بینم.
1: دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعلهای رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا
0: تو همین رابطه توریسری را هم آورده بودن. خود توریسری هم صحبت کرده بوده. توریسری قبلا هم وکیل این فرقه بوده، خب جمهوری خواه بوده، بعد یه بارم کاندید ریاست جمهوری شده بوده، توی آلبانی هم اومده بوده سال 92 توی نوروز سال 1992، یه روز اومد تو قرارگاه راش که ندادن. من تو این برنامه هم گفتم خب حرفام به اصطلاح که مستند است، تقریبا 3300 نفری که اون زمان توی اون قرارگاه بودیم حرفای رجوی رو شنیدیم که گفته بود که این توریسلی برای اینکه یه شب بیاد تو عراق، عیدم بود یعنی همون ببخشی کریسمس هم بود، کریسمس هم بود یعنی همون یا کریسمس بود یا سال نو، که توهین‌آمیز میگفت، معذرت میخواه، میگفت یه شب پیش زنش نخوابه بیاد اینجا $250,000 از ما پول گرفت. حالا همین میاد اینجا خوششخصی میکنه، مریم باش دست کن میده، بعد از این اشرفیان میگه، بعد مریم میگه که حالا این فیلمش هست که من فرصت دی پخش بدم، هی مریم میگه برگرد پشت سرت نگاه کن اون واینسکرین که هست، این زنای مجاهد پیرن سیاه و کلو سر قرمز دارن براش هی دست کن میدن، هی مریم میگه دست کن بده، یعنی به تورسلی میگه تو هم بهش دست، یعنی فقط برای همین جگاراست. همه این شخصیت ها که آورده تم اصلی حرفا اینا ضد پهلویه. من چون اینا رو 70-80 گاهن 90% میشناسم، تو این چند سال همین تاییدم گفتم ای جان بردم بس حتما ضد پهلوی هم به اصلا صحبت کرده. اینجا اول جان بردش است ولی توریسلی صحبت کرده.
2: 47 سال بعد حالا بیای پاریس نزدیکی و به دولت فرانسه بگیم که اونها حق ما رو برای تظاهرات من میکنن، سلب میکنن، چون هواداران پهلوی ممکنه آشوب ایجاد کنن. این دو تا نکته رو به من میگه، یکی این که پهلوی هیچی نیاموخته و اعتبارش تماما از بین رفته در هر گونه آینده ای از ایران، پس بکش کنار.
0: اینجا همون جایی که مردم بهش
2: با دوستانمون جمع می شدیم و وقتی یه نفر جدید می دیدیم بهش می گفتیم پدر تو در دوران جنگ چه کار می کرد؟ روش خواهد رسید به هر رستوران و هر قهوه خونه در تهران و هر شهری در سراسر کشور. وقتی تاریخ من عمویی من پدر در اشرف بودن، کوتاه نیامدن در اشرف بودن، هرگز تسلیم نشدن، کوتاه نیامدن و کنار نکشیدن.

0: معیان با دست میگه به ترسلی بعد یک پوسته که مداکن به اونا هم دست کن بده. همون زنان تو اشرف هم. هزار بلا اومده سر زنان اشرف.
1: ببینید این یه هزینه کلانی داشتش، تقریبا 65 تا شخصیت آورده از سراسر جهان، از آمریکا و کانادا و خود اتحادیه اروپا. خب این هزینه های کلان داشته، خودشون میگن 800 اتوبوس. ببین اینا که میان تقریبا میگه روز اول دوم که بوده، یه روز قبلش هم میان، یه روز اگه بعدش هم بیان، 4-5 روز اینجا، همه هزینه های به اصلا سفر، از پروازی، هتل ها، غیر اینا، پولی که اینا دریافت میکنن، اجرتی که دارن که برای سخنرانی هر کدوم به هر میزان صحبت میکنه و بسته به مایهی که میذارن. مثلا همین آل خویدال کوادراس تو اسنادش هم هست، 800 هزار یورو مجاهدین بهش پول داده بودن. به دو حزب وکس که تو اسپانیا بود، ضد مهاجر هم بود ضد مسلمان بود، 6 ماه حقوق رهبر حزبش رو میدادن. اینا خب سنداش هست، بعد دویچه وله هم نشار داده بوده. اینجور پول پاشی های میلیونی هست، ولی در قسمت آخر صحبت خواهم کرد که برگ برنده پهلوی چیست. پس اگر این هست که اینا چنین به اصطلاح صحبت هایی کردن، واقعیت چیست؟ میگه دادگاه اداری اینطور گفته که تو پاریس امروز در حکم خود اعلام کرده که دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، که میگه اینها گفتن که چون تهدید به اصطلاح که درگیری هست، این تضاد در مرز اصطلاح که خطر هست و سلطنت طلب ها ایرانی هم که نقش دارن غیر اینا، بهتره که برگزار که نشه. اما واقعیت چیه؟ خب میگه حکم این دادگاه همچنین اضافه میکنه که جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از عناصر فعال خود به نام محمد صادقی آهنگر، که یه هنرمندیه که همین یه سال نیم پیش، 2 سال پیش از ایران فرار کرد و اومد تو خارج کشور، همون هنرمندیه که سپاه هم رفته بوده که دنبالش، از اون پنجره خونه آویزون شد، حتی فیلمشو زنده پخش میکردن، نمیدونم توی فیسبوک یا اینستا اینا. این همون فرده. حالا گویا این فرد خب هوادار پهلویه، این فرد رو منتسب میکنه به ساواک. اصلا نه به سن سال این میخوره، نه اینکه یک سال نیم پیش اصلا تو این تو ایران زندگی میکرده. میگه از طریق یکی از عوامل فعال خود، یعنی ساواک، محمد صادق آهنگری که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور به اسم فرانسه شناخته شده، از هواداران خود خواسته تا راهپیمایی رو مسدود کنه. تازه حکم دادگاه هم نیومده که این ضد فرقه رجوی بوده، میگفت علیه نیروهای امنیتی فرانسه بوده و مکرون شناخته شده هم است، از هواداره خودش، یعنی پهلوی که نخواسته، این محمد صادقی از هواداره خودش. آخه بگه هواداراش مثلا بسه کیان؟ بله. و واقعیت اینه که من، آیا یک دو دقیقه وقت است؟ بله. این دادگاه، خب مثل پرسش میاد، اگر چنین فردی تهدید کرده فلان کرده، راحت میشه کشید کنده. اگه کسی گفته ما بمب میذاریم و ساواکی بوده و اینقدر اطلاع داره، میشه اینو کشون تو دادگاه. این حرفای فرقه رجوی فقط فرافکنیه، با اینکه از قبل هم پهلوی خودش این رژه رو محکوم کرده، و این به نظر من بی‌پرنسیبی، بی اخلاقی، هر چیزی رو منتسب کنی به خود پهلوی و حتی دور از ذهنه که ساواکی که اون زمان بوده، پس از 47 سال، الان نزدیک 80 یا 90 سالن، اصلا خیلی هاشون زنده نیستن، اگرم باشن اینا اصلا نفرات اجرایی نیستن. پس اینا اتهام زنی هست و چون وقت نیست من حرفای دیگرم رو تو این رابطه برای برنامه آینده خواهم گذاشت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. ممنونم از حضرتون.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: در تاریکی شب پنجم آبان ماه 1398، 8 هلیکوپتر نیروهای ویژه آمریکا در سکوت آسمان سوریه را می شکافتند. مقصد آنها روستای دورافتاده باریشا در استان ادلب بود، منطقه‌ای که صدها کیلومتر با آخرین قلمرو شناخته شده داعش فاصله داشت. هدف یک خانه روستایی معمولی بود، خانه‌ای که در آن تحت تعقیب ترین مرد جهان خوابیده بود، ابوبکر بغدادی. عملیات سریع و مرگبار بود. تعقیب و گریز در یک تونل تنگ زیرزمینی، صدای پارس سگهای نظامی و در نهایت انفجار یک جلیقه انتحاری که پایانی بود بر یک تعقیب و گریز 5 ساله و جایزه 20 میلیون دلاری. اما این مرد که سالها بزرگترین سازمانهای اطلاعاتی جهان در پی او بودند کیست؟ چگونه ابراهیم عواد البدری، پسری آرام و خجالتی از شهر سامرای عراق، به خلیفه یک امپراتوری وحشت تبدیل شد؟ و مهمتر از همه، سازمان سیا پس از سالها جستجوی بی نتیجه سرانجام چگونه رد او را در غیر منتظره ترین نقطه ممکن پیدا کرد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی ابوبکر بغدادی را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری که بعدها با نام ابوبکر بغدادی شناخته شد، در سال 1971 میلادی 1350 خورشیدی در شهر سامرا واقع در شمال بغداد به دنیا آمد. خانواده او از عشیره البدری بودند و ادعای نسب به قبیله قریش داشتند، ادعایی که ابراهیم سالها بعد برای مشروعیت بخشیدن به خود به عنوان خلیفه از آن بهره برداری کرد. زندگی خانواده حول محور مذهب میچرخید. پدرش معلم قرآن بود و ابراهیم از همان کودکی بیشتر وقت خود را در مسجد میگذراند. او آنقدر در رعایت احکام اسلامی سختگیر بود که اطرافیان به او لقب مؤمن داده بودند. اما شخصیت او یک جنبه دیگر هم داشت، علاقه شدید به فوتبال. او یکی از بهترین بازیکنان تیم فوتبال مسجد محله بود، علاقه‌ای که در میان رهبران جهادی کمتر دیده می شود و نشان از جنبه انسانی تر در زندگی اولیه‌اش دارد. او پس از پایان دبیرستان برای ادامه تحصیل به بغداد رفت و دکترای مطالعات اسلامی را از دانشگاه اسلامی بغداد دریافت کرد. در این دوره او در محله توپچی بغداد زندگی می کرد. امامت یک مسجد کوچک را بر عهده داشت، به کودکان قرآن می آموخت و صاحب دو همسر و چندین فرزند بود. زندگی او تا پیش از حمله آمریکا تصویری از یک روحانی مذهبی معمولی را ترسیم می کرد. فردی تحصیل کرده، خانواده دار و درونگرا. اما در باطن رگه های از افرادگرایی در او در حال رشد بود. او به طور فزاینده نسبت به رفتارهای دیگران حساس می شد و کسانی را که از نظر او به اندازه کافی به قوانین اسلامی پایبند نبودند سرزنش می کرد. پسر آرام سامرا در حال تبدیل شدن به یک ایدئولوگ تندرو بود. او حالا دانش دینی، انگیزه و یک جهانبینی سختگیرانه داشت. تنها چیزی که برای تبدیل شدن به یک هیولا نیاز داشت یک جرقه بود. جرقه‌ای که در سال 1382 با حمله آمریکا به عراق زده شد. اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی نقطه عطف اساسی در زندگی ابوبکر بغدادی بود. تا پیش از آن او یک عالم مذهبی معمولی بود، اما سقوط رژیم صدام حسین و هرج و مرج ناشی از آن عراق را به میدان جنگ تبدیل کرد. سنی‌های سابقا قدرتمند که تحت حکومت بعثی صدام از امتیازات برخوردار بودند، ناگهان خود را در حاشیه دیدند و بسیاری از آنها به مقاومت مسلحانه رو آوردند. بغدادی ابتدا در فعالیت‌های مقاومت غیر مسلحانه شرکت داشت. او به تأسیس گروهی کوچک با نام ارتش اهل سنت و جماعت کمک کرد که بیشتر بر فعالیت‌های مذهبی و حمایتی تمرکز داشت تا عملیات نظامی مستقیم. با این حال محیط اطراف او به سرعت رادیکال می شد. ظهور ابو مصعب زرقاوی رهبر اردنی الاصل القاعده در عراق الهام بخش بسیاری از جوانان سنی بود. زرقاوی با حملات خونین علیه نیروهای آمریکایی و شیعیان نماد مقاومت جهادی شد. در زمستان 1382، ابراهیم که برای دیدار یکی از دوستانش به شهر فلوجه رفته بود، در جریان یک عملیات تجسسی به طور کاملا اتفاقی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. در آن زمان او یک مهره بی اهمیت و ناشناخته بود. بغدادی به کمپ بوکا، یک مرکز بازداشت عظیم آمریکایی در جنوب عراق منتقل شد، مکانی که بعدها به دانشگاه جهاد شهرت یافت. آمریکایی‌ها یک اشتباه استراتژیک مرگبار مرتکب شده بودند. آنها تندروهای القاعده، افسران وفادار به صدام حسین و افراد کم خطری مانند ابراهیم البدری را بدون هیچ تفکیکی در یک مکان نگه می‌داشتند. این زندان به یک آزمایشگاه بی‌نظیر برای تبادل ایدئولوژی و استراتژی تبدیل شده بود. ابراهیم با مدرک دکترای مطالعات اسلامی به سرعت در میان زندانیان به جایگاه ویژه‌ای رسید. او نمازهای جماعت را رهبری می‌کرد، خطبه می‌خواند و حتی گاهی به عنوان میانجی در اختلافات بین زندانیان و مدیران آمریکایی زندان عمل می‌کرد. او در ظاهر یک زندانی آرام و بی‌خطر به نظر می‌رسید، تا حدی که آمریکایی‌ها او را یک تهدید سطح پایین ارزیابی کرده و پس از 10 ماه آزاد کردند.
اما در باطن تحولی عمیق در حال وقوع بود. ابراهیم در کمپ بوکا در حال یادگیری بود. از جهادی های القاعده ایدئولوژی تندروانه را می آموخت و از افسران کار کشته ارتش بعث صدام استراتژی نظامی و اصول سازماندهی را فرا می گرفت. وقتی او پس از 10 ماه از دروازه های کمپ بوکا خارج شد، دیگر آن عالم مذهبی خجالتی نبود. او با شبکه‌ای از ارتباطات جدید، دانشی مرگبار و یک هدف مشخص آماده می شد تا آموخته هایش در دانشگاه جهاد را در دنیای واقعی به کار گیرد. ابراهیم البدری پس از آزادی از کمپ بوکا مستقیماً به سراغ خطرناکترین مرد عراق در آن زمان رفت، ابو مصعب زرقاوی، رهبر بیرحم شاخه القاعده در عراق. او با دانش دینی و شبکه‌ای که در زندان ساخته بود به سرعت پله‌های ترقی را در این سازمان طی کرد. او که حالا نام جنگی ابوبکر البغدادی را برای خود برگزیده بود در سایه حرکت می کرد. در حالی که رهبران القاعده یکی پس از دیگری در حملات هوایی آمریکا کشته می شدند، بغدادی به دلیل شخصیت آرام و غیر کاریزماتیکش از تیررس سازمان‌های اطلاعاتی دور ماند. در سال 1389 با کشته شدن همزمان دو رهبر اصلی القاعده در عراق، سازمان با یک خلأ رهبری جدی روبرو شد. در کمال ناباوری، شورای رهبری این گروه ابوبکر بغدادی 39 ساله را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد. او یک انتخاب توافقی بود، فردی که نه تهدیدی برای دیگران محسوب می شد و نه توجهی را به خود جلب می کرد. بغدادی در سکوت سازمان در حال فروپاشی خود را با کمک افسران سابق ارتش صدام که در کمپ بوکا با آنها آشنا شده بود بازسازی کرد و سپس فرصت طلایی او از راه رسید. آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 1390. بغدادی با یک تصمیم استراتژیک جسورانه بخشی از نیروهای خود را به سوریه فرستاد تا از آشوب و هرج و مرج آن کشور بهره برداری کنند. این اقدام سرپیچی مستقیم از دستور رهبر اصلی القاعده ایمن از ظواهری بود. بغدادی دیگر نمیخواست زیر پرچم دیگری بجنگد. او امپراتوری خودش را میخواست. بغدادی نام گروهش را به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش تغییر داد و رسما از القاعده جدا شد. در تابستان 1393 جهان در شوک فرو رفت. نیروهای او با سرعتی باور نکردنی بخش‌های عظیمی از عراق و سوریه را اشغال کردند و شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق را به تصرف درآوردند. این یک فتح نظامی عادی نبود. این پیشروی با موجی از وحشت و بیرحمی بی سابقه همراه بود. چند هفته بعد بغدادی برای اولین و آخرین بار در برابر دوربین‌های جهان ظاهر شد. او از منبر مسجد جامع موسل بالا رفت و خود را خلیفه ابراهیم، رهبر تمام مسلمانان جهان اعلام کرد. داعش یک گروه تروریستی معمولی نبود که مثل القاعده در غارها مخفی شود. آنها حالا یک کشور داشتند، سرزمینی به وسعت بریتانیا. از حومه دمشق در سوریه تا دروازه های بغداد در عراق و 8 میلیون نفر جمعیت تحت فرمان آنها. پسر آرام سامرا حالا رهبر یک امپراتوری ترور بود. با اعلام خلافت وحشت در دولت اسلامی داعش سازمان یافته تر شد. این یک دولت عادی نبود. یک ماشین کشتار و وحشت بود که بر اساس تفسیری بی نهایت افراطی از قوانین اسلامی عمل می کرد. در شهرهایی مانند رقه و موسل زندگی روزمره به یک کابوس تبدیل شد. زنانی که به زنا متهم می شدند، سنگسار می شدند. دست دزدان قطع می شد و مخالفان به صلیب کشیده یا گردن زده می شدند. داعش جنگ روانی را به یک هنر مرگبار تبدیل کرد. آنها ویدیوهای اعدام اسیران خارجی از جمله روزنامه‌نگاران و امدادگران را با کیفیتی هالیوودی فیلم برداری و در سراسر جهان منتشر می‌کردند تا موجی از وحشت ایجاد کنند. یکی از گروگان‌های خارجی کایلا مولر بود، دختر جوان امدادگر آمریکایی.
او به رقه برده شد، نه به یک زندان معمولی بلکه به حرمسرای شخصی خود البغدادی. جنایات داعش به اینجا ختم نمی شد. در تابستان همان سال نیروهای داعش به منطقه سنجار در عراق حمله کرده، هزاران مرد ایزدی را قتل عام و زنان و دختران آنها را به عنوان برده جنسی به اسارت گرفتند. جنایتی که سازمان ملل بعدها آن را نسل کشی نامید. این امپراتوری وحشت حتی به تاریخ نیز رحم نکرد. جنگجویان داعش با پتک و مواد منفجره به جان گنجینه‌های باستانی عراق و سوریه افتادند و مکان‌های تاریخی بی‌نظیری مانند شهر پالمیرا را ویران کردند. همزمان ایدئولوژی آنها در حال گسترش بود. با الهام از بغدادی، حملات تروریستی مرگباری در قلب اروپا به وقوع پیوست. از حملات پاریس و بروکسل گرفته تا سرنگونی یک هواپیمای مسافربری روسی، جهان با یک تهدید بی سابقه روبرو بود. یک گروه تروریستی که نه تنها قلمروی به وسعت یک کشور را در کنترل داشت، بلکه الهام بخش خشونتی بود که مرزها را در می نوردید. حالا دیگر شکار ابوبکر بغدادی نه یک انتخاب که یک ضرورت جهانی بود. با گسترش وحشت داعش، یک ائتلاف ناهمگون از بازیگران منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با این تهدید مشترک شکل گرفت. در عراق، ارتش فروپاشیده این کشور نیازمند سازماندهی مجدد بود. در این میان، ایران که پیشروی سریع داعش را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و نفوذ منطقه‌ای خود می‌دید، به سرعت وارد عمل شد. با رهبری قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروهای قدس، ایران به سازماندهی دفاع از بغداد کمک کرد و در شکل گیری نیروهای داوطلب مردمی عراق موسوم به هشت الشعبی نقشی کلیدی ایفا نمود. همزمان نیروهای پیشمرگه کرد در شمال عراق نیز با کمک ایران خط مقدم دیگری را علیه داعش گشودند. در کنار این تلاش‌های زمینی، یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز با حملات هوایی گسترده، مواضع و زیرساخت‌های داعش را هدف قرار می‌داد. در سوریه نیز ارتش این کشور با حمایت مستقیم نظامی و مستشاری روسیه و ایران از یک سو و نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی هوایی آمریکا از سوی دیگر، از دو جبهه متفاوت عرصه را بر داعش تنگ می‌کردند. این جنگ فرسایشی که حاصل یک تلاش چند جانبه و میدانی از سوی نیروهای عراقی و سوری و پشتیبانی هوایی و مستشاری قدرت‌های خارجی بود، سالها به طول انجامید. شهر به شهر و روستا به روستا قلمرو خلافت داعش شروع به آب رفتن کرد. نبرد برای آزادسازی شهرهای بزرگی مانند تکرید، رامادی و فلوجه ماها طول کشید و ویرانی‌های عظیمی به بار آورد. نقطه عطف اصلی نبرد 9 ماهه برای آزادسازی موسل در سال 1396 بود، همان شهری که بغدادی در آن اعلام خلافت کرده بود. با سقوط موسل و چندی بعد سقوط پایتخت خودخوانده داعش یعنی رقه در سوریه، رویای خلافت عملاً به پایان رسید. تا سال 1398 امپراتوری داعش به چند منطقه بیابانی کوچک در شرق سوریه محدود شده بود. ابوبکر بغدادی که روزی بر قلمروی به وسعت یک کشور حکومت می‌کرد، حالا به یک رهبر فراری و تحت تعقیب تبدیل شده بود که مدام در حال جابجایی بین مخفیگاه‌های روستایی بود. خلافت فیزیکی از بین رفته بود. حالا زمان شکار خود خلیفه فرارسیده بود. جایزه 20 میلیون دلاری برای سر او تعیین شد، اما او هیچ ردپایی از خود به جا نمی‌گذاشت. بغدادی به خوبی می‌دانست که در عصر مدرن کوچکترین استفاده از تلفن یا اینترنت می‌تواند به مرگش منجر شود. تمام ارتباطات او از طریق پیک‌های انسانی مورد اعتماد و به صورت حضوری انجام می‌شد. برای سال‌ها تمام تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جهان برای یافتن او بی‌نتیجه ماند. تا اینکه در اواسط سال 1398 یک موفقیت غیرمنتظره به دست آمد. نیروهای اطلاعاتی عراق موفق شدند یکی از افراد کلیدی در شبکه لوجستیکی بغدادی و همسرش را دستگیر کنند.
پس از بازجویی‌های فشرده یک سرنخ کلیدی و باور نکردنی به دست آمد. بغدادی احتمالاً در استان ادلب سوریه پنهان شده. این اطلاعات برای سازمان سیا شوکه کننده بود. ادلب آخرین پایگاه گروه‌های شورشی مخالف داعش و تحت کنترل دشمنان قسم خورده او قرار داشت. پنهان شدن در قلمرو دشمن یک استراتژی جسورانه و غیر قابل پیش بینی بود. با این سرنخ عملیات اطلاعاتی وارد فاز جدیدی شد. سازمان سیا با همکاری نیروهای اطلاعاتی عراق و کردهای سوریه بر روی شبکه‌های قاچاق انسان که خانواده‌های رهبران داعش را بین مرزها جابجا می‌کردند متمرکز شد. آنها به زودی رد یک قاچاقچی کلیدی به نام ابو محمد الحلبی را پیدا کردند. با رصد دقیق فعالیت‌های او تمام توجه‌ها به یک نقطه مشخص جلب شد. روستای بریشا در نزدیکی مرز ترکیه. تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و پهپادهای شناسایی یک خانه روستایی محصور با دیوارهای بلند را نشان می‌داد که به شدت از آن محافظت می‌شد. این خانه هیچ خط برق یا آنتن ارتباطی نداشت. یک منطقه خاموش که برای پنهان شدن ایده‌آل بود. دوربین‌های حرارتی مردی را با مشخصات فیزیکی بغدادی ثبت کردند که تنها در تاریکی شب از خانه خارج می‌شد. اما برای آغاز یک عملیات نظامی پرخطر نیاز به تایید قطعی بود. آخرین قطعه این پازل توسط یک جاسوس کرد که توانسته بود به این شبکه نفوذ کند تکمیل شد. او در یک اقدام جسورانه موفق شد به یکی از لباس‌های زیر بغدادی دسترسی پیدا کند. نمونه DNA به دست آمده از این لباس با نمونه‌ای که آمریکایی‌ها از زمان بازداشت بغدادی در کمپ بوکا در اختیار داشتند مطابقت 100% داشت. پس از 5 سال جستجوی بیوقفه، تعقیب و گریز به پایان رسیده بود. سازمان سیا با اطمینان کامل به کاخ سفید اعلام کرد که بغدادی را پیدا کرده است. با تایید قطعی هویت رهبر داعش، عملیات کایلا مولر به یاد امدادگر آمریکایی قربانی داعش چراغ سبز گرفت. در تاریکی شب 27 اکتبر 2019، 8 هلیکوپتر بلک هاوس و شینوک حامل حدود 70 کماندوی دلتا فورس از پایگاهی در عراق برخواستند و با پرواز در ارتفاع پایین برای فرار از رادار وارد حریم هوایی سوریه شدند. با نزدیک شدن به مخفیگاه، هلیکوپترها با آتش از روی زمین روبرو شدند. اما به سرعت با آتش سنگین متقابل مواضع داعش را ساکت کردند. کماندوها در اطراف خانه پیاده شدند و حلقه محاصره را تنگ تر کردند. فرمانده عملیات از طریق بلندگو و به زبان عربی از زنان و کودکان خواست تا تسلیم شوند. دقایقی بعد 11 نفر عمدتاً زن و کودک از خانه خارج و به یک منطقه امن منتقل شدند. اما بغدادی و چند تن از وفادارانش در داخل باقی ماندند. کمانده ها که می دانستند ورودی اصلی ممکن است تله گذاری شده باشد، با استفاده از مواد منفجره بخشی از دیوار پشتی خانه را فرو ریختند و وارد شدند. در درگیری های کوتاه داخل خانه، چند نیروی داعشی دیگر از جمله همسران بغدادی که جلیقه انتحاری به تن داشتند، کشته شدند. اما خبری از بغدادی نبود. پهپادهای حرارتی 3 منبع گرما را شناسایی کردند که به سرعت در حال حرکت به سمت یک تونل زیرزمینی در انتهای خانه بودند. بغدادی به همراه 2 فرزند کوچکش در حال فرار بود. نیروهای آمریکایی یک ربات خنثی‌کننده بمب و یک سگ نظامی آموزش دیده را به داخل تونل فرستادند. تونل تنگ و تاریک بود و در انتها به یک بنبست ختم می‌شد. بغدادی که خود را در انتهای تونل در محاصره کامل می‌دید، آخرین اقدام خود را انجام داد. او جلیقه انتحاریش را منفجر کرد و خود و 2 فرزندش را کشت. عملیات به پایان رسیده بود.
نیروهای آمریکایی با جمع‌آوری بقایای جسد برای آزمایش DNA و برداشتن اسناد و مدارک مهم به سرعت منطقه را ترک کردند. دقایقی بعد جنگنده‌های آمریکایی با بمباران سنگین تمام مخفیگاه را با خاک یکسان کردند تا هیچ اثری از خلیفه داعش باقی نماند و مقرش به زیارتگاه هوادارانش تبدیل نشود. نظر شما درباره ابوبکر البغدادی چیست؟ به نظر شما پسر آرامی که روزی در مساجد سامر را قرآن تلاوت می کرد چگونه به رهبر یکی از وحشی ترین امپراتوری های ترور در تاریخ تبدیل شد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

0: درود، درودی گرم تقدیم همه شما عزیزای دل و جانم. این برنامه ما کمی متفاوته. تو این برنامه میخوایم شما رو با پادکستی آشنا کنیم که 4 بخشش در فضای مجازی با موضوع سوگواری پخش شده. صدایی که از دل یک باور مشترک متولد شد. این باور که هر انسانی داستانی داره، دغدغه‌ای داره و سوالی داره و گاهی هم دردی جانگداز در دل و افکارش داره که شاید کمتر فرصتی و یا گوش شنوا و یا همدلی برای بیانش پیدا نکرده. به همین دلیل ما پادکست روانیار شهرنگار رو شروع کردیم. چون باور داریم شنیدن فقط گوش دادن نیست. شنیدن یعنی تلاش برای فهمیدن، درک کردن و احساس کردن و در کنار هم بودن. ما نمیخواییم فقط حرف بزنیم. ما میخواییم صدای شما رو هم بشنویم. از تجربه های شما بیاموزیم. به پرسش های شما بپردازیم و از دغدغه های روزمره شما درباره مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی با هم گفتگو کنیم. به همین دلیل در این برنامه در کنار 2 نفر از عزیزانم در این تیم هستیم که در شکل گیری این پادکست نقش بسیار مهمی دارند. ما درباره هدف این برنامه و مسیر پیش رو و اینکه چجوری میتونیم ارتباط نزدیکتری رو با شماها داشته باشیم صحبت کنیم. شهرنگار متعلق به ما 3 نفر نیست. شهرنگار زمانی معنا پیدا میکنه که شما هم بخشی از این گفتگو باشید. پس از همین حالا از شما دعوت میکنیم. پرسش ها، تجربه ها، دغدغه ها، درد ها و رنج ها و پیشنهادات خودتون رو از طریق این برنامه و اطلاعاتی که در تمام فضای مجازی خود من و شهرنگار مکتوب شده با ما در میان بذارید. بلکه شاید بتونیم کاری برای یکدیگر بکنیم. امشب عسل مرکزی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، دانش آموخته گرافیک و مددکار اجتماعی در کنار ماست و همچنین کیارش معنوی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، کارشناس سایبری و امنیتی. هر دوی شما یک جهان خوش آمدید. فقط فکر میکنم عسل جان مایکت بسته است. عسل جان بذار با شما شروع کنم. به من بگو که یه مقدار از خودت بیشتر بگو. من خیلی کوتاه از شما گفتم، یه مقدار از خودت بیشتر بگو.
1: شما سپاس از اینکه به ما این فرصت رو دادید که اینجا بیایم و خودمون رو معرفی کنیم. درود بر خوبمون. عسل مرکزی هستم، دانش آموخته گرافیک، مددکار اجتماعی، متولد اصفهان، 21 سال آلمان هستم و تجربه های مختلفی دارم در حوزه کاری، از کار در رادیو خبرنگاری گرفته تا مددکاری اجتماعی. در خدمتتون هستم.
0: حالا میام سراغ کار مددکاری. کیانش جان، شما این سومین باری که در این برنامه شرکت میکنید. مسئله امنیت و سایبری خیلی خیلی پوینت مهمیه و در این برنامه شهرنگارم میخواییم بیشتر ازت بشنویم که چگونه مردم با خیال راحت میتونن در کنار ما باشن. حالا بریم سراغ عسل دوباره. عسل جان، یه مقدار در مورد مددکاری اجتماعی به ما بگو و مهمترین فکر میکنی به عنوان یک مددکار که 21 سال در آلمان زندگی میکنی و کار مددکاری هم داری انجام میدی و فکر میکنم به من گفتی که با مهاجرینم در ارتباط هستی. فکر میکنی دغدغه مردم چیه؟
1: راستش مددکاری اجتماعی حالا در حوزه‌ای که من کار میکنم، در حوزه ادغام و مهاجرت، دغدغه مراجعه کننده های من بیشتر فرزندانشون هست. اینکه فرزندانشون در محیط آلمان بتونن ادغام بشن و بتونن رشد و پیشرفت داشته باشن، اینکه خودشون اینجا رشد و پیشرفت داشته باشن، بتونن در محیط کار آلمان ادغام بشن و برای این ادغام شرایط مختلفی، هر فرد یک شرایط مختلف داره که باید حالا اون شرایط رو داشته باشه، از یادگیری زبان گرفته تا تحصیلاتی که داره. ولی مهاجرینی که در آلمان هستن اکثرا از کشورهای جنگ زده میان، اکثرا از کشورهایی میان که مشکلات سیاسی یا اقتصادی دارن و تروما تجربه کردن. خیلی هاشون هستن فرزندانشون جلوی چشمشون کشته شدن و خب اینها باعث میشه که یک مقدار ادغام اینها طول بکشه، زمان ببره، به خاطر اینکه این ذهن، مغز باز نیست که بتونن زبان آلمانی یاد بگیرن در 40 سالگی، در 50 سالگی. و اینجا از طرف دولت ما این افراد رو تحت پوشش قرار میدیم. مثلا الان چون که ما در روانیار هم در مورد سوگ صحبت کردیم، میخوام به این مسئله پل بزنم که اینجا وقتی فرزندی از دست میره یا خانواده فرزندش رو از دست داده، دولت حمایت هایی میکنه اون خانواده رو که بتونه این سوگواری رو بگذرونه، این دوره سوگواری رو بگذرونه و به یک روزمرگی برسه که بتونه دوباره روی دو پای خودش بایسته. چیزیه که این چیزی هستش که ما توی ایران متاسفانه نمیبینیم. اینجا گروه هایی وجود داره، تراپیست هایی وجود داره و تمام رایگان. این خدماتی هستش که دولت و حکومت رایگان به مراجعه کن... به اون شهروندانش میده که یک جامعه سالم داشته باشه. توی ایران اینطور نیست. بچه های مردم رو میکشن، به قتل میرسونن و بعد تازه با بچه های دیگه اینها رو تهدید میکنن که سر بچه های دیگه تون هم این بلا رو میاریم. و این خانواده ها تنها ماندند، اگرچه مردم ایران بسیار مردم نجیبی هستن، بسیار مردم با فرهنگ و با شعوری هستن و من از هنجا دستشون رو میبوسم، دور همدیگه رو دارن، اما اون سیستم، اون حکومت زامبیوار داره این مردم رو میخواد تارومار کنه، روح و روانشون رو تارومار کنه. و من خیلی خوشحالم بانو بابک که شما به ما این افتخار رو دادین در کنار ما این برنامه روانیار رو بسازیم، به خاطر اینکه منی که آلمان نشستم و تمام ذهنم در ایران هست، پیش خانواده هایی هست، مادر و پدرانی که همسن منن، میبینم فرزندانشون پرپر شدن به خاطر آزادی، بخاطر در راه میهن جان فدا شدن. اینکه بتونیم یک قدم کوچکی برای مردم برداریم که امیدوارم واقعا به دستشون برسه و و بتونن ازش استفاده بکنن، این برای من کمی آرامش بخشه.
0: دقیقا اتفاقا آلمان یکی از کشورهای مثل کشورهای اسکندیناوی خیلی خیلی بهتر به نظر من، حتی بهتر از بریتانیاست. من هم سرویس اصلا درست کردم برای خانواده های میدلیستی خاورمیانه ای و دقیقا میدونم درد کجاست و حتما باید در این مورد یه برنامه مخصوص بذاریم، به خاطر اینکه با اینکه یه همچین امکاناتی دارن که مردم هیچ چیشو در ایران ندارن، اما قدر این کشورها رو نمیدونن. این یکی از دردهای بزرگ ماست. بریم سراغ کیارش عزیزم که بسیار بسیار ضروریه که در کنار هم هستیم. کیارش جان، این کار فناوری و رسانه، یه مقدار از خودت بگو، از این رسانه و کار فناوری بگو و اینی که چقدر سکیوریتی مهمه، یا اینکه چقدر مهمه که از این طریق ما بتونیم صدای مردم رو بشنویم و صدای مردم به جان و دلمون برسه و بتونیم بشنویم.
2: آینده ایران، درود میفرستم خدمت شما همیهنان عزیزمون درون ایران و شنوندگان بینندگان گرامی میهن تیوی و همچنین همکار عزیزم بانو اصل مرکزی. ارزم به خدمتون که ما دقیقا به همین فکر کردیم، اینکه چه راهی رو میتونید برای مردم ایران ایجاد کنید که باشون ارتباط بگیرید، یک ارتباط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. و در این مورد خب ساعت ها فکر کردیم، خب دوستان جمع شدیم، با همدیگه جلساتی داشتیم و تصمیم گیری شد که این رسانه شهرنگار رو بتونیم داشته باشیم که هم تو مسائل سیاسی، تحلیلی سیاسی، هم بتونیم تو مسائل اجتماعی و چه مسائل فرهنگی که ما از فرهنگ بسیار غنی و چندین هزار ساله برخورداریم اینو بتونیم استفاده بکنیم، معرفی بکنیم، جشنای ایرانی رو معرفی بکنیم، توی مسائل اجتماعی بتونیم روانی ها رو با شما با میترا عزیز داشته باشیم که افتخار دادیم و خیلی خوشحالیم که هستیم در خدمتتون. و عرضم به خدمتتون مورد بعدی این که ما بتونیم ارتباط بگیریم با این دوستانی که احتیاج به کمک هایی از نظر روانیاری، از نظر روانشناسی، از دیدگاه سیاسی اجتماعی بخوان مسائلی رو بدونن، بشنوند، ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم. راه های امنی برای این دوستان برقرار هست، همچنین ما راه امن دیگری در صددش هستیم که به زودی زود اونم با اندازی میشه در اون وبسایت ما، که دوستان میتونن از طریق کامنت هایی که زیر اون پستی که برای هر برنامه‌ای که دوست دارن کامنت بذارن بنویسن، حالا اونجا اگر مسئله ضروریه، اون تیک ضروری و نمیخوان نامشون فاش بشه رو به تیک بزنن که ما متوجه بشیم و کامنتشون انتشار ندیم. حالا یه نظراتی هم هست، نظرات عمومی، دیدگاهات عمومی، که اون کسی اون تیک رو نمیزنه و دوست داره حالا نامش، سوالش، هر چیزش پخش بشه، ولی ما کلدن سعی میکنیم که دیدگاه ها رو بدون نام و فقط به صورت کامنت نمایش بده. در این مورد هم توی وبسایت بعد بفهمید.
0: یعنی هر کسی که دلش نمیخواد، خب چون ما خارج از کشورم داریم دیگه، مهاجرین و دیاسپورای خارج از کشور، اونا خیلی راحت هم میتونن نام خودشون رو همه چی بگن، ولی از داخل کشوری که ممکنه که احساس کنن که راحت نیستن. به همین خاطر واقعا نقش خودت کیارش جان چقدر ضروریه در این پادکست ما، برای اینکه آگاهی و حرفه شما و تخصص شما امنیت میاره برای همه و به خصوص به خود ما امنیت میده. چرا ما که هیچ نگران، من که شخصا هیچ نگرانی از امنیت خودم ندارم، با اینکه خیلی هم تهدید میشم به عنوان یه ایتیست کافر ملحد هم، ولی واقعا به من و شما و اصل امنیت میده، به خاطر اینکه ما احساس میکنیم اگر کاری داریم میکنیم برای دیگران امنیت داره. این به خود ما چقدر احساس آرامش میده، اعتماد میده به کار خودمون. فکر میکنی که نقش خودت، حالا از خودت بگو، برای توسعه این پادکست چیه؟ بذاری من فقط تو پرانتز به عزیزان بگم، ما 4 برنامه اوردی پخش کردیم. واقعا من سالیان ساله با گروه های مختلف، تیم های مختلف، تلویزیون های مختلف کار کردم، انقدر راحت، انقدر حرفه‌ای کار شروع شد که من شخصا چون از کار حرفه‌ای من خیلی لذت میبرم، به همین خاطر یک احساس خیلی خیلی متفاوتتر، مثبتتری رو پیدا کردم به هر دوی شما، که این تیمی که ما هستیم چقدر راحت با هم تونستیم در کنار هم حرفای همدیگر رو بشنویم، پیشنهادات همدیگر رو بشنویم. این یکی از کارهای بزرگ تیم ورکه که حالا اگر زمان داشته باشیم این مقدار در موردش حتما صحبت میکنیم. یکی از پادکست دارم حتما من میذارم در مورد روش سالم تیم ورک که ما نداریم. خودت فکر میکنی که این توسعه برای توسعه پادکست واقعا نقش تو چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
2: خواهش میکنم دوستان، ما در همه زمینه سعی میکنیم هر کسی یه گوشه از کار بگیره که همه دوستان فعال هستن، این کار رو انجام میدن. منتها نقش من بیشتر هم نقش تو این زمینه حمایت کننده است، همین که توی مسائل ادیت کارهای تصویریش، تهیه پوسترها و این چیزها، خب من کمک میکنم به دوستان، در کنارشون هستم. اما حقیقتش بگم نقش من با دوستان، یعنی با خود شما عزیزان، با هم این یک پازل کنار هم میچسبه و اون نمایان میشه. معنیش اینه که ما واقعا داریم کار تیمی میکنیم، به کسی واقعا تکیه نداریم که حالا اگه امروز کیارش نبود خب دیگه کار روانیار این هفته میمونه. نه، همه دوستان واقعا اهل فن هستن، اهل تکنیک هستن، زحمت میکشن و هر کسی نباشه یکی دیگه جاشو پر میکنه. دست به دست هم دادیم، با هم دیگه داریم این کار رو ایجاد میکنیم، درست میکنیم، که واقعا من افتخار میکنم به تیمی که دارم، با اینکه تعداد من تعداد رو نمیگم، انقدر کمیم که هر کسی فکر میکنه یک 50 نفری پشت این تیم وایستاده، اما واقعا این 50 نفر رو من نمیدونم، صفرش رو باید برداریم. ما 5 نفر هستیم به اضافه خود شما که داریم این کار رو انجام میدیم، و این باعث افتخاره که با همچین دوستانی فریخته و لحاظ فنی بالا ما داریم کار بکنیم، و امیدواریم که همیهنان عزیزمون ما رو حمایت کنن. چگونه حمایت کنن؟ ما اصلا به حمایت مالی و این چیزها نیاز نداریم، و اصلا تا آخر اون درخواست نخواهیم که حمایت این که ویدیوها رو به اشتراک بگذارن برای عزیزانی، خصوصا برنامه شما بانو میترا که میتونه به خیلی عزیزان داغ دیده، مخصوصا خانواده این جان فدایان میهن کمک بکنه، واقعا میتونه کمک کنه. من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم، به خود من که واقعا توی خارج از کشورم هستم کمک کرده این برنامه. پس این برنامه نه تنها به دوستانی که عزیزی رو از دست دادن به هر دلیلی، اونایی که جان فدا هستن که به کنار به هر دلیلی، بلکه به دوستان مهاجر در خارج از کشورم، همیهنان عزیز خارج از کشورم میتونه بسیار کمک بکنه. پس این برنامه رو خواهشم به اشتراک بگذارید تا همه همیهنان ازش بهره ببرن و بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. ما دست فایده تصویری، صوتی و پادکست داریم انتشار میدیم، سعی میکنیم در رسانه های دیگه و پلتفرم های دیگه هم فعال باشیم. هم اکنون وبسایت داریم، یوتیوب داریم، اینستاگرام داریم، تلگرام داریم که راحت دوستان ایران میتونن فایل صوتی از توی تلگرام با حجم بسیار پایین دانلود کنن و گوش بکنن. این برنامه بود که ما چیدیم که فقط و فقط در خدمت همیهنانمون باشیم، در کنار شاه عزیزمون، تیم عزیزشون بتونیم یه گوشه از کار رو بگیریم و بتونیم به همیهنانمون خدمت کنیم.
0: دقیقا. اولا سپاس از خلوص نیت و تواضعی که از خودت نشون دادی عزیزم. منم نباشم یه نفر دیگه میتونه جای منو بگیره بدون شک. یا رایت ابس دقیقا درست میگی عزیزم. خیلی مهمه که ما دن به قول این انگلیسی میگن دن تو ارث، یعنی پامون رو زمین باشه، رو هوا نباشه، با منیت حرف نزنیم، با منیت منم نکنیم، هممون دست همدیگر رو بگیریم، پای حضیر پای همدیگر رو خالی نکنیم. این یکی از دردهای فرهنگی ماست که فراوان هم در خانه و خانواده و جامعه و فرهنگ و مذهب و سیاست دیدیم. اصل جانم کار گرافیک میکنی و من صدام برات میفرستم، مثل برق، موزیکی که انتخاب کردی عالی، پوزایی که میکنی اصلا عالیه، من خیلی خیلی لذت میبرم از خودت و از این کار گرافیکت که انجام میدی و در مورد شهرنگاه و در مورد این پادکست و اهمیت این پادکست بیشتر از تو بشنویم.
1: خواهش میکنم. البته موزیک و جناب کیارش معرفی کردن به من بگم، برای اینکه ما خیلی سختی کشیدیم.
0: آره بس بگم یه موزیک اول اصل انتخاب کرده بود، من و کیارش قبول نکرد، خودش هم خیلی راضی نبود. بعدی که برای ما فرستاد، من یه دفعه احساس کردم خوشبختانه فهمیدم که کیارش هم گفته و مثل برق کیارش یه پیانو بر فرستاد. و وقتی هم که میشنوید پادکست های ما 12 تا 15 دقیقه بیشتر نیست، برای همین مخصوصا تایمش کمه که راحتتر بتونن مردم دانلود کنن، راحتتر بتونن بشنون. و حالا از خال خودت بگو، باقیش خودت بگو.
1: خواهش میکنم. البته کار گرافیک رو من ایران دانشگاه گرافیک خوندم و شاغل بودم به عنوان گرافیست تا وقتی که اومدم اینجا. اینجا حالا هر از گاهی کار گرافیکی میکنم، گاهی برای شهرنگار حالا یه کار خیلی کوچیک میکنم، ولی کار روانیار، کار تدوین صدا هست که من این رو در زمانی که اینجا رادیو کار میکردم خب بسیار انجام میدادم، تجربه زیادی دارم تو این مورد و تدوین میکنم صدا رو و موسیقی رو. و
0: پس که میشه ادیتینگ، درست میگم؟ آره. و این در مورد کار ادیتینگ صحبت بکنم، در مورد رادیو صحبت کرد، یه مقدار در مورد تجربه در رادیو و چی بود و در این مورد صحبت کن و همچنین در مورد تدوین یا ادیتینگ.
1: خواهش میکنم. رادیو رو من زمانی که اینجا دانشجو بودم در چارچوب کارآموزی دانشگاه وارد رادیو شدم و حالا
0: کدوم
1: اونجا
0: رادیو
1: یه مقدار
0: دوست داری اسمشو بگی؟ اسمشو دوست داری بگی؟
1: رادیوی
0: چرا؟
1: محلی رادیوی محلی شهرمون بود،
0: به
1: رادیو
0: فارسی؟
1: کوتبوس اسمش.
0: به فارسی؟
1: نه آلمانی.
0: به آلمانی، اوکی.
1: بله.
0: اسمش چی بود؟ اسمش رو میخوای بگی؟
1: اسم رادیو،
0: بله، اسم
1: رادیو
0: اون
1: را...
0: برنامه یا رادیو؟
1: اسم برنامه تاوملند بود. رادیو اسم رادیو که خب رادیوی محلی شهرمون بود و من وارد شدم و زمانی که خب اونجا هم کار خبر نویسی، نوشتن گزارش، گرفتن گزارش، تمام این کارها رو انجام میدادم. سال 2010 بود اتفاقا، با موج سبز همراه بود اون موقع، ببخشید بهار عربی همراه بود اون موقع. و اون زمان من وارد رادیو شدم و بعد کارآموزیم که تمام شد، من یک برنامه ای رو کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که اتفاقا برنامه مخصوص کودکان بود، کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که این تولید بشه، که هم تولید کردم هم گویندگیش رو کردم. و خب سال 2011 این برنامه کاندید رادیو پرایز آلمان شد. بیش از 300 برنامه کاندید شده بودن که خب برنامه من جزء 3 برنامه اول شد. بله. و حالا شانس اینو داشتم که تو این فستیوال شرکت کنم. و البته خب ما رادیومون یه رادیوی خصوصی بود و یه رادیوی دولتی جایزه رو گرفت، ولی خب همین که اونجا هم بودم خیلی خوب بود، تجربه خیلی خوبه بود و اون به من خیلی کمک کرد. و این تدوین رو اونجا من یاد گرفتم که چطور موزیک رو با گویندگی میشه میکس کرد و چطور میشه یک برنامه رو گوش نواز کرد.
0: و چقدر کار کیارش آسون تر شد با حضور تو.
2: دقیقا دقیقا.
0: خیلی خیلی. و چقدر خوشحالم در کنار کار مددکاری حرفه هم یاد گرفتی. این خیلی مهمه. یکی از تو پرانتز باره بذارم. یکی از کارهایی که خیلی خیلی مهمه ما بکنیم، همیشه سعی کنیم یه حرفه ای رو یاد بگیریم در کنار هر رشته ای که خوندیم. برای اینکه اون حرفه دستیه، اون حرفه خیلی متفاوت، در هر جای دنیا زبانم بلد نباشی تو میتونی گلیم خودت رو از پا در بیاری. از پا در بیاری، درست گفتم که گلیم خودت رو
2: از آب
1: از آب در بیاری.
2: از من بدتر از شما از انبان میتونم. بله.
0: برای خیلی مهمه. اصلا کار مددکاری کجا، اون کجا، ولی چقدر مهمه و چقدر به خودتو لذت میده. منم کار ادیتینگ خیلی دوست دارم، همینطوری یاد گرفتم. ادمینم خیلی کمک میکنم، یه جایی بعضی ادمینام بهترم میشم و لذت میده، به خودمونم خیلی لذت میده. به هر حال خیلی خیلی خوشحالم چون مددکارم هستی. این دیگه برای من خیلی جالب تر شد، برای اینکه با کسی همراه هستم که دنیای روان مردم رو میشناسه، مشکلات مردم رو میشناسه، خانوادگی، فردی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، به خصوص که در خاور ما در اروپا هستیم، در اروپا خاورمیانه یا خیلی زیاد. آلمان که زمان سوریه خیلی خیلی تعداد زیاد شد اومده، ولی متاسفانه واقعا جای تأسفه، بسیار جای تأسفه که روسری ها زناشون روسری هاشون رو محکم تر کردن وقتی اومدن در آلمان، با اینکه با داعش و با حزب الله و با طالبان طرف هستن، ولی هنوز درک نکردن کجا اومدن. ما قدردان نیستیم، ما خاورمیانه یا همیشه طلبکاریم و اینجاست که گیر کردیم متاسفانه. به هر حال خیلی خیلی خوبه که شهرنگار در کنار یه مددکار اجتماعی که کارش هم تدوین و ادیتینگه، کار گرافیک هم میدونه، و کار ما رو تیمو خیلی آسون تر کرده. یه چیزی که من صادقانه بگم، خب کارمه، خودشیفتگی هم سالیان سال کار کردم و شدیدن هم حراسناکم از شخصیت های خودشیفته و منیتی در هر زوایای زندگی هر فردی. و سوفار، من همیشه میگم سوفار، یعنی تا به حال. برای خودم میگم تا به حال دیگه، ما باید بگیم تا به حال. تا به حال شروع عالی و همروکاری با شما، چون رو هوا من میگیرم کرکتر خودشیفته رو. یعنی طرف تلفنی صحبت میکنه با من، حالا چه به خاطر ترافی چه به خاطر مسائل سیاسی، کافیه برای من که کجا داره میاد. و از شما دو نفر، خب من الان سومین باری که با کیارشتان دارم برنامه میذارم، واقعا این احساس از ثانیه اول کیارشتان ازت نگرفتم و با اصل جانم که شروع کردیم دوباره با صحبتاش اصلا این احساس رو نگرفتم. اینو ما باید ترویجش بدیم، برای خودمون ترویجش بدیم و واقعا امیدوارم بتونیم یکی از نمونه های خوب تیم ورک بشیم خودمون. چون من برای شما کار نمی کنم، شما برای من کار نمی کنیم، ما برای همدیگه کار، ما در کنار همدیگه برای مردم داریم کار میکنیم بدون کوچکترین توقعی، چه مالی چه عاطفی، هیچ کدوم. چون خب برای ما هم خیلی سخته، من و شما حسن جان، ما با مشکلات مردم طرفیم، کار ما کار شادی نیست، کار ما خیلی دردناکه، خیلی سخته. برای همینه که این کار و این حرکت رو میدونی چی داریم میگیم و شخصیت خود کیارش هم که دغدغه منده برای مردم میتونه خیلی خیلی به ما کمک کنه در کل، به اضافه کسان دیگه هم که تو این تیم هستن. امیدوارم که یه کار خیلی خوب تحویل بدیم. همونطور که من گفتم 4 تا برنامه ما شروع کردیم، از سوگواری هم شروع کردیم. حالا شما به من بگید که کجاها پخش شده، به چه صورتی مردم میتونن از شماره 1، 2، 3، امروز شماره 5 پخش، 4 پخش میشه، درسته؟
2: پخش شد.
0: آره این 4 حتما حتما ببینید. آره پنجشنبه هم شماره 5، یعنی دوشنبه و پنجشنبه. باقیش شما کیارتون شما بگید به من که چجوری مردم میتونن، از چه طریقی میتونن بیان و وصل بشن، از چه طریقی میتونن بیان ببینن، از چه طریقی چجوری راحت میتونن دانلود بکنن، همه این کارهای تکنیکیش رو لطفا شما به ما بگید.
2: خواهش میکنم. ببینید ما در پلتفرمامون کاملا این برنامه رو پخش میکنیم که اوندهش از توی یوتیوب و تلگرام. چرا یوتیوب و تلگرام؟ خب وبسایت هم هست، و البته اینم بگم وبسایت همون لینک یوتیوب اونجا هست که دوستان و همیهنان میتونن اونجا تماشا بکنن. اما
0: اسم وبسایتتون هم بگین.
2: خواهش
0: هر
2: میکنم وبسایت ما
0: فقط اسمش هم ببر، آیدیش هم بگین، ولی انیوی زیر این برنامه و زیر برنامه های دیگه هم بگین.
2: بله. وبسایت ما www.شهنگار.info که همجور که شهنگار فینگلیش نوشته میشه ما همون ساده گذاشتیم، و آیدی هایی هم که داریم درون تلگرام، درون ارزم به خدمتون اینستاگرام و یوتیوب همون @officeshahnegar. دوستان میتونن حالا اون لینک هایی هم که شما پایین میگذارید حتما به اینها دسترسی پیدا بکنن، هرچند که تو تلگرام تمام لینک های صفحات اجتماعی اونجا هست که دوستان میتونن روش کلیک بکنن و وارد صفحات اجتماعی بشن. اما برنامه های ما همه از هم وبسایت پخش میشه، چه به صورت صوتی که حتی دوستان ایران میتونن اگر که اونجا فیلترینگ نباشه و فیلتر نشده باشه وبسایت، اونجا مراجعه بکنن و صوتیشو گوش بکنن که حجم بسیار کمی داره، یا تصویری، حالا تصویری که نیست، یک تصویری هست ولی صدا پخش میشه که در یوتیوب هست، مستقیم از طریق وبسایت هم میتونن برن اونو پلی کنن و از طریق یوتیوب میتونن اونو گوش بکنن، تماشا بکنن. و از طریق اینستاگرام شوربختانه ما نمیتونیم حجم بالا رو اونجا آپلود بکنیم و صوتی این اجازه داده نمیشه تو اینستاگرام، یه فضاییه که بهتر میدونید و همینان هم همچنین بهتر میدونن، ولی توی تلگرام هم اونجا برای دانلود چه فایل صوتی چه فایل تصویریش با کیفیت پایین گذاشته میشه که به ویژه دوستان در ایران که دسترسی به اینترنت و دانلود بسیار سرعت پایین دارن و حجم اینترنت بسیار های اهمیت براشون، چون اینترنت گرون قیمت رو میخرن، ما سعی کردیم با کمترین حجم اونجا بذاریم که دوستان بتونن

0: برنامه ای که داریم برای فرهنگی درست میکنیم، جشنهای ایرانی، تاریخ ایران، و اینها به زودی انتشار داده میشه، به زودی میاد بیرون، که یکی از دوستانم داریم متخصص تو این بخش که حتما به ما یاری خواهد داد و تو اون زمینه به ما کمک خواهد کرد. و برنامه دیگه که داریم دفترچه مرحله اضطرار از پروژه شکوفایی است که ما اومدیم اونو به صورت صوتی و پادکست کردیم که هم میهنان درون کشور و خارج از کشور که وقت کمی دارن یا اصلا با خوندن زیاد جور نیستن، میخوان اونو بشنون، بهتر بفهمن، چون آدم با شنیداری بهتر میفهمه، یا نمیدونم در حال رانندگیه نمیتونه کتاب رو بخونه یا اون دفترچه رو بخونه، میتونن اینو به صورت صوتی داشته باشن، گوش کنن، فرا بگیرن و آشنا بشن با این دفترچه که دوستان عزیز در پروژه شکوفایی به ویژه دکتر سعید قاسم نژاد بسیار زحمت کشیدن در این مورد. این هم یکی بنای برنامه دیگه. ما داریم ویدیوهای کوتاهی پخش میکنیم از زمان شاهنشاه آریامهر به عنوان یک گذر تاریخی، ربط داره به اون زمان. مثلا الان جام جهانیه، ما نشون میدیم که تو اون زمان فوتبال ما چقدر ابهت داشت، ورزش ما چقدر قدرت داشت، خارج از بحث سیاست مردمین بود اون تیم. و یه بحث دیگه هم داریم، یه برنامه دیگه هم داریم ما برای جانفدایان، یعنی جانفدایان میهن، که من اونو خودم ادیت میکنم، هر لحظه که ادیت میکنم قلبم به آتیش میشه. من با دوستان وقتی صحبت میکنم میگم ای خدا، من دوست دارم این برنامه رو کار کنم، چون واقعا اسم اینا هر ثانیه بایستی آورده بشه، از یاد نباید برده بشه. از این سمتم قلبم آتیش میگیره، چه جوونایی، چه نوجوانایی، چه بچه هایی و چه آدم هایی، انسان های فرهیخته‌ای که ما از دست دادیم تو این 18 و 19 دی و این جنگی که با جمهوری اسلامی شکل گرفت و قتل عام شدن. این برنامه یک مقدار ادیتش باسه من دردناکه، ولی با جون و دل این برنامه رو کار میکنیم، داریم میریم جلو. بسیار هم بازدید خوبی داره همه برنامه ما، به ویژه تو اینستاگرام. ما تو 3 هفته، ما تازه 3 هفته کار شروع کردیم از 0 تا 100 و بسیار فالوورهای خوبی در اینستاگرام داریم، وبسایت بسیار خوب دیده میشه، یوتیوب هم خوب دیده میشه، انتظار داریم بیشتر دیده بشه و سعی خودمون رو میکنیم در شأن مردم ایران، مردم ایران و فرزندان دلیر کشور برنامه هایی بسازیم که بتونن نگاه بکنن به تاریخشون، به ملتشون افتخار بکنن، از اون طریق هم به اون خانواده های داغدیده و اینا با برنامه شما، برنامه زیبا و فوق العاده آموزنده روانیات، بتونیم کمک بکنیم که اونها بتونن با این مشکلات کم و بیش کنار بیار، چون آزادی نزدیکه و ما اینها را سالم میخواییم لحاظ روانی برای ایران هم.
1: شاید خوشحالم که شهنگار از ابعاد مختلف شکل گرفته و سعی میکنه که حجمم کمتر بشه. حتی اون موزیکی هم که پخش میشه دوباره با حجم خیلی پایینه برای یوتیوب، که چون اصلا تصویر ما صوتی بود که تصویر نفس منم نباشه، به خاطر اینکه مردم راحت تر میتونن فقط بشنون این حرفا رو. ما میخوایم بشنویم. من خیلی وقتا با ریسرچ هایی که میکنم تو یوتیوب واقعا اصلا تصویر نگاه نمیکنم روش، بعضی وقتا هم که اصلا باید بذارم رو 2، سرعت رو زیاد بکنم برای اینکه تعداد خیلی زیاده برای ریسرچ، و تصویر اصلا نمیبینم. با افکارم تصویر سازی میکنم اصولا، برای اینکه معمولا یه دونه فرزن، البته ممکنه خوله چل باشم ولی لوس نیستم اصلا و تصویر پردازیم هم خیلی خیلی خیلی خیلی زیاده. معمولا تک فرزن تصویر پردازیش خیلی بیشتره، و وقتی که شما هر کسی صحبت میکنه، از دردش صحبت میکنه، از زندگی صحبت میکنه، یعنی فیلم سینمایی من میبینم لحظه به لحظه. و این صدا الان مردم حوصله ندارن، وقت ندارن بخونن، و همین خاطره که بیشتر صوتی شده همه چی و این حجم هم پایینه. خیلی خیلی راحت شما میتونید، خوشبختانه همراه هستیم ما با دفترچه گذار، با دفتر شاهزاده، با عزیزان، ما همراه شاهزاده هستیم، نه پیشروش هستیم نه پسروش، همراه با شاهزاده و تیم شاهزاده هستیم. و این خیلی خیلی مهم.

0: و امیدوارم که از ابعاد مختلف بتونیم آگاهی رسانی بیشتر بکنیم واقعا، و مردم بتونن با خیال راحت تر چه در برنامه های دیگه شما آگاهی پیدا کنن، چه در برنامه روانیار شهرنگار بتونن به سوالهای خودشون، چون سالهای سال من با پرسش و پاسخ کار کردم، با رادیوهای مختلف هم کار کردم اتفاقا پرسش و پاسخ، امیدوارم بتونیم ذره واقعا قطره از این اقیانوس درد و رنج و سوگ بتونیم ذره بتونیم کمک بکنیم. عسل جانم، به نظر خودت مخاطبان ما چه دغدغه هایی دارن فکر میکنی و چه پرسش هایی فکر میکنی دارن و میتونن داشته باشن؟
1: دغدغه‌هایی که دارن مخاطبینمون، حالا دو نوع مخاطب ما داریم، مخاطبین درون مرز داریم و مخاطبین دیاسپورا و برون مرز. عزیزان درون مرز من باهاشون، با خیلی ها در ارتباطم و خیلی غمگینند مثل مخاطبین دیاسپورا، اما غمی که در ایران عزیزان ما دارن تجربه میکنن یک جنس دیگه است. اون صحنه هایی که اونها دیدن، ما اگر از دریچه حالا موبایل و تلویزیون دیدیم، اونها اون رو تجربه کردن. کسی به من گفتش که باورت نمیشه لژ کفش ما توی خون بود و راه میرفتیم. و اینها تراماهایی هستش که واقعا تراپی نیاز داره. یعنی من نمیدونم مردم چطور میتونن این صحنه ها رو بتونن فراموش کنن، یا فراموش که نمیشه، بتونن روش کار کنن که باهاش کنار بیان. دغدغه هاشون این هاست، همسایه عزادارشونه، همسایه که بچهش توی زندانه، همسایه که بچهش تو نوبت اعدامه. دغدغه های مردم داخل ایران، مخاطبین ما این هاست. دیاسپورا داستانش فرق میکنه، غم دوری از وطن رو داره، خیلی ها تبعیدی هستن، نمیتونن به ایران برگردن، عذاب وجدان دارن که چرا ما ایران نبودیم، چرا ما اصلا زنده ایم، داریم نفس میکشیم. و من با عزیزان ایرانی اینجا که صحبت میکنم به من میگن ما دنبال تراپیست فارسی زبان میگردیم، اصلا اینجا پیش آلمانی ها که میریم میشنوند، ولی فقط میشنوند، اون درک نمیکنن، اون عمق دردی که توی قلب ما هست نمیتونن متوجه بشن، چون تاریخ زیسته ما رو، اون تجربه زیسته ما رو هم ندارن. حالا از سنین مختلف گرفته، از دهه 60، تجربیات دهه 60 هست، جنگ ایران و عراق هست، کمیته و گشت ارشاد هست، کوی دانشگاه هست، موج سبز هست، تمام اینا هست، و الان جنبش مهسا هست، الان انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، تمام این زخم ها و درد هایی که خوردیم و التیام نیافته و اومدن و باز هم روش زخم زدن و این زخم رو عمیق‌تر کردن و خون ریزی داره میکنه، یعنی الان دقیقا داره خون ریزی میکنه. اینها نیاز به کمک دارن، یعنی بچه های خارج از کشور هم نیاز به کمک دارن و دردشون کمتر از بچه های داخل ایران نیست، ولی جنسش فرق میکنه.
0: یکی متفاوته جنسش، دومنم الان خوشبختانه تو این 10 ساله اخیر به خصوص همه جا فارسی زبانم پیدا شده، فارسی زبانم داریم. اما مسئله که خیلی خیلی مهمه، دنیای غرب فرهنگ ما رو نمیشناسه، دین اسلام رو نمیشناسه، پیچیدگی های این تضادهای درونی ما رو نمیشناسه، برای همین براش خیلی عجیبه صحبت هایی که میشنوه. و من تو همون سرویس میدلیستی رو که درست کردم، واقعا همکارای غربی من مینداختن رو سر من، گفتم ما نمیتونیم بفهمیم، بعد نمیرفتن، یعنی یک جلسه میرن و دیگه بر نمیگید، معجزه میخوان از تراپی یا از مددکار اجتماعی، تو باید معجزه کنی برای ما. یعنی تمام ضعف های فرهنگیمون رو ما تو کوله بارمون گذاشتیم و آوردیم با خودمون، و در تمام سالهایی که تو این کشور رو زندگی کردیم سعی نکردیم فرهنگا رو نگاه کنیم، یاد بگیریم، گلچین کنیم، فرهنگای بد خودمون رو، منفی خودمون رو بذاریم کنار، به نفعمونه، به نفع خود و خانواده و بچه ها و نسل هامونه. نمی کنیم، تازه با تعصب خیلی بیشتر گردنمونم این رگاش خیلی ضخیم میشه که همه پایین هم ما فقط بالایی. این خطرناکه، اینا مشکله و میفهممت، کاملا درکت میکنم که چقدر سخت. من تو کار نشستم، تلفن برم داشتم، وقتی نمیومد تلفن میکردم، چون پول که نمیخواست به من بده، به زنگ میزدم بهش میگفت باش تراپی میکردم، یا این فقط بعد 6 جلسه فقط بیان، اصلا برای چی دارن میان برای تراپی؟ نمیتونن اعتماد کنن، میترسن. مثلا من یادم سال پیش یه آقای عراقی بود، حدود 50 خورده ای سالش بود، 10 سال بود تو لندن زندگی میکرد، و من هنوز پلیس که رد میشه تمام تنم میلرزه. یعنی آسیب هایی که دیدن، پست تروماتیک استرس دیسوردر، یا همون من بهش میگم یک آسیبایی پست تروماتیک استرس، یعنی شما آسیب هایی میبینید لحظه ای که بعد دائما فلش بک میشه برای شما متاسفانه. و اینو سربازای آمریکایی بیشتر گرفتن این مشکلات بعد از جنگ ایران و عراق. نه ببخشید، عراق، وقتی رفتن برای عراق برای صدام حسین. و این یک حالا یکی از صحبتمون میذاریم برای PTSD، Post Traumatic Stress Disorder، حتما، برای اینکه به خصوص در این 14 و به خصوص در این 18 و 19 بسیاری گرفتار این Post Traumatic Stress Disorder شدن، خیلی زیاد کابوس های وحشتناک میبینن، لحظه های میاد و میره، جان عزیز مردم واقعا شدیدن در خطر قرار میگیره، چه فیزیکی و چه روحی روانی، که حالا بعدا در موردش صحبت میکنم. کیارش جانم، به نظر تو چه جوری میتونن تماس های حالا چه نوشتاری و چه صوتی چجوری میتونن بذارن؟ یه بخش اول صحبتت گفتی که میتونن اونو دوباره تکرار کن، در کجا باید برن که تیک بزنن که من نمیخوام اسمم و مشخصاتم گفته بشه. یکی اینو بیشتر توضیح بده. یکی دیگه اینه که از چه راههای دیگه از این فضای مجازی مردم میتونن با ما تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح کنن.
2: خواهش میکنم. ببینید اون مسئله ای که گفتم برای تیک زدن و اینا، این یک برنامه است که به زودی اجرا خواهد شد، یعنی تا نهایتا هفته آینده این هم اجرا میشه، هم اطلاع رسانی میشه داخل شبکات و صفحه اجتماعی ما. اما دوستان همین الان
0: منم
2: بله بله سپاس از مهرتون، سپاس. و همچنین دوستان میتونن کامنت بذارن در تلگرام، اون کامنت ها بازه که بتونن کامنت بذارن، همچنین میتونن دایرکت بدن به اینستاگرام ما و اونجا ذکر بکنن که نامشون نمیخوان فاش بشه و فقط سوالشون رو بکنن. اونجا هم حتی میتونن به حتی آیدی های و آیدی های شخصی ما در اینستاگرام هم میتونن پیام بدن، ما با
0: نه.
2: کمال میل.
0: من حالا به خاطر تجربه خیلی زیادی که با رادیوهای مختلف و با برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ داشتم، من فکر میکنم که با خود شما تماس نگیرن، برای اینکه خیلی خیلی براتون سخت میشه. بهتره که اگر امکان داره یه شماره واتساپ برای مردم بذارید. ولی تمنای من، خواهش من از همه عزیزان اینه که قصه تعریف نکنید، خیلی خلاصه دردتون رو بگید، سوالتون رو مطرح کنید، صوتی و نوشتاری کافیه. و اگر به فرض مشکلی دارید، چند تا از مسائلی که فکر میکنید ممکنه، من مثلا میخوام اگر باهاتون صحبت میکردم باید ازتون سوال میکردم، اونا رو هم مثلا بنویسید. مثلا بگم چند سال ازدواج کردم، مثلا بچه دارم، مشکلم با همسرم، مثلا اگر مشکل زناشویی، چون در هر موردی برای ما بفرستید، من با جان و دلم در کنارتون هستم، چون تخصصهای مختلف دارم. اگر مسئله سیاسی همینطور هر مشکلی که دارید سوالتون رو مطرح کنید. چند تا از سوالهایی که ممکنه من اگر بودم ازتون باید میپرسیدم، اونا رو برای من بنویسید. این برای من کافیه. در برنامه روانیار آینده، در برنامه روانیار شهر نگار آینده، ما ممکنه الان فقط یه لحظه به فکرم رسید، ممکنه که ما بخشی رو بذاریم برای پرسش و پاسخ. یعنی این برنامه خودمونو که هر هفته دارین، یه بخش دیگر هم میذاریم برای پرسش و پاسخ، من جواب پرسش ها رو میدم و پیشنهاداتتون رو حتما بفرستید. مثلا دلتون میخواد در مورد چی صحبت کنید، یه خبر خوب دیگه، هفته از هفته آینده دوشنبه در مورد کودکان و سوگواری کودکان من صحبت میکنم و اینی که خانواده چگونه باید با کودک سوگوار برخورد کنه. اینم برای هفته آینده داریم، دوشنبه و پنجشنبه. پس باز من و عسل و کیارش ازتون خواهش میکنیم کوتاه بنویسید و کوتاه صوت بذارید برای ما که ما بتونیم راحت تر، چون من میدونم تعداد خیلی زیاد میشه با تجربه های قبلی که دارم و هیچ قصوری ما نمی کنیم و نگاه میکنیم، سعی میکنیم مرتب نگاه کنیم. اگر یک ممکنه یه چیزی هم یادتون نره، ممکنه بعضی وقتا سوالی شما مطرح بکنید که 5 نفر دیگه هم تقریبا همون سوالو دارن. فکر نکن عزیز دلم تو تنها قربانی این دنیا هستی. من از کاخ تا کوخ همیشه گفتم در این کره زمین همه ما آسیب خوردیم، منتها یکی بیشتر یکی کمتر، و بسیار هم ممکنه شباهت زیاد داشته باشه، به خصوص که به فرض ما ایرانی، ما افغانا، چون از کشورهای مختلف هم برای من میفرستن. این افغانای عزیزم برای من بفرستید، دنیای افغانها رو خوب میشناسم، فرهنگتون رو خوب میشناسم، درد جان و جگرخونیتون هم خوب میدونم. به هر حال مسئله اینجا اینه که پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید، ما در کنار شما با دل و جانمون، این تیم در دل جانش با که در کنار شما خواهد بود.
2: خواهش میکنم
0: کیارش جان الان با شما، الان باید برم سراغ عسل یا بیام سراغ
2: نه
0: شما؟
2: من فقط خواستم یه نکته بگم در همون زمینه که شما گفتید، من اضافه کنم، شما رو تکمیل بکنم که ما قصد داریم که یک شماره رو در اختیار هم میهنان و فارسی زبانان، همونجور که شما گفتید، هر کسی که زبان فارسی رو بلده و به ما گوش و جان و دلش رو میده میتونه با ما تماس بگیره و اون شماره رو ما اختصاص میدیم به فقط همیانان عزیزمون و فارسی زبانان که سوالات خودشون رو و حتی پیشنهاداتشون رو بتونن به ما برسونن و حتما در اسرع وقت اون کار انجام میشه و تا هفته آینده چه در وبسایت ما چه در صفحات اجتماعی ما اطلاع رسانی خواهد شد.
0: دقیقا. و به اضافه اینه که بعضی از نسلهای جدیدتر ممکنه که فارسی رو بلدن، میتونن وقتی میشنون کاملا میفهمن، نوشتاری نمیتونن بنویسن، میتونن حتی به انگلیسی، ما میتونیم ترجمهش کنیم، نگران نباشن، میتونن به انگلیسی برای ما بفرستن اگر خیلی سخته براشون، ولی فقط به شرطی که بتونم، چون برنامه فارسیه، بتون فارسی رو بلد باشن، بدونن که وقتی میشنون میفهمن منظور چیه. اونم ما هیچ مشکلی نداریم، انگلیسی بفرستید یا به هر زبان دیگری بفرستید، ما ترجمهش میکنیم و جواب سوال شما رو خواهیم داد. عسل جانم، چشماندازی که شما فکر میکنی برای این روانیار شهرنگار هست چیه به نظر؟
1: پشمنداز که خب ببینید، ما میخوایم گروه مخاطبمون مردم ایران هستن و میخوایم باهاشون در ارتباط باشیم، بشنویم ازشون که چه موضوعی براشون جذابیت داره، چه موضوعی رو ما باید روش کار کنیم، و چشماندازمون اینه که بتونیم به این هدف برسیم که خودمون رو نزدیک کنیم به مردم و مردم به ما بگن که کجا بریم، که چه چیزی میخوان بشنون، چه نیازی دارن الان، مخصوصا مردمی که داخل ایران هستن، چون ما نیستیم. من 21 سال ایران نیستم، نرفتم ایران، دورم و نمیدونم اونها الان در این شرایط چه چیزی رو نیاز دارن، ولی اونها هستن که باید به ما بگن و ما با گوش جان میشنویم و انجام میدیم. ببخشید،
0: میشنویم و انجام میدیم براشون. اصلا هنوز
1: کار
0: مددکاری میکنی؟ بله. عالیه. پس لطف کن خودت هم این برنامه رو به همه معرفی کن.
1: چشم.
0: مخصوصا فارسی. البته به کردی و به عربی هم یاد گرفتم هر دوی. البته خودم فارسم ولی اون زبانا رو هم یاد گرفتم. و سرویسی هم که برای انشستور رو کردم به این زبانهای مختلف خودم کلاس های مختلف میذاشتم، گروه های مختلف بسته میدم. اگر برنامه مونم عربی بود حتما در کنار عرب های عزیز اونم بودم، اگر کردی بود همچنین، ولی به هر حال ما سه کشور داریم که فارسی صحبت میکنه و این سه کشور هم کم غم ندیدن، به خصوص افغانستان و ایران، و طبیعتا میدونم عزیزای لبنان، نه جنوب لبنان البته، و همچنین سوریه، عراق، همه اینا آسیب خورده جمهوری، یمن، همه اینا داغم شده جمهوری اسلامی هستند و یک ملت های مختلف از این کشورها متاسفانه واقعا نابود شدن از دست این جمهوری اسلامی لنگی.
1: من
0: کیارش جان بگو بگو بگو.
1: یه چیزی فقط در این مورد میخواستم بگم، ببخشید که خیلی این بحث اعتماد بسیار مهمه. من خب مددکار اجتماعی فارسی زبان هستم، اینجا دارم کار میکنم، عزیزان افغانستانی، تاجیک، ایرانی بیشتر به من اعتماد دارن، بیشتر میان پیش من تا عزیزان عرب زبان، عزیزان سوریه‌ای، اونا کمتر اعتماد دارن. یکی از دلایلش هم خب مذهب هست، که خب من آدم مذهبی نیستم و اونها براشون مذهب بسیار مهمه. اما به هر حال حتما من برنامه روانی ها رو بهشون معرفی میکنم و مطمئنم که بازخورد خیلی خوبی خواهد داشت.
0: عرب ها به خصوص سوریه ها ما رو با ما عصبانی هن. چون هنوز نتونستن تفکیک کنن ملت و امت رو، چون ایران هنوز جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران و بسیجی این بلا رو سر سوریه آوردن، مردم عصبانی هن از ما، در صورتی که ما بسیار متفاوتیم، ما ملت متفاوت. اینو هنوز نتونستن جا بندازن برای و میدونیم که 500 هزار نفر کشته شدن. قاسم سلیمانی دستش در خون 500 هزار نفره در کنار بشار اسد و کل خامنه ای و همه اینا. اینا خیلی وحشتناک بود اتفاقاتی که براشون افتاد، خیلی درد. لبنان یکی از زیباترین کشورهای کوچیک خاورمیانه است که در گذشته عروس خاورمیانه بهش میگفتن. و ببینید لبنان رو چیکار کردن، ولی هنوز لبنان متفاوته با سوریه. برای اینکه مردم لبنان، چون من یک کارام تخصصان فرهنگ شناسیه، مردم لبنان خیلی به ما شبیه هم. نه جنوب لبنان، شیعه رو ولش کنیم این طرف ها، این ور قضیه رو نگاه کنیم، مسیحی ها، دروزی ها خیلی متفاوتن و خیلی فرهنگشون به فرهنگ ما نزدیکه. از شاد بودن زود بتونن خودشون رو جمع جور کردن. مصری ها هم همینطورن، خیلی به ما نزدیکه. به هر حال اگر که کیارش جان اگر بخوای یک جمله با مخاطبان ما برای برنامه شهرنگار روانیار و یا اصلا کلا برنامه شهرنگار که از ابعاد مختلف هست، اگر جمله ای داری فکر میکنی اون جمله چی میتونه باشه در پایان؟
2: خواهش میکنم. ببینید من 23 سال عمرم و راستای مبارزه با جمهوری اسلامی گذاشتم. افتخار دارم که از روز اولی که جزء اپوزیسیون این رژیم ننگین بودم پادشاهی خواه بودم و پشت شاهمون رضا شاه دوم بودم، هستم و خواهم بود تا لحظه ای که مرگم باشه. از هممیهنانمون همینو میخوام، یعنی اینکه پشت اول شاه باشن، گوش به فرمان ایشان باشن، به ایشان اعتماد کنن، به تیمی که ایشان تشکیل داده اعتماد بکنن و رسانه هایی که در راستای این مسیری که فراهم شده، انقلاب شیر و خورشید ایران که به زودی به پیروزی خواهد رسید، دنبال بکنن این رسانه ها رو، حمایت بکنن. هیچ حمایتی جز حمایت معنوی شما نیاز نیست. واقعا حمایت بکنین از این رسانه ها. این رسانه ها جز خود شما کسی ندارن، برای دل شما کار میکنن، برای شما کار میکنن. رسانه ما این چند نفری که هستیم، باور بکنید بعضی موقع شبانه روزی کار میکنیم، شب نمیخوابیم تا یه ویدیو ادیت بشه، حتما سر وقتش به احترام مخاطبی که بهش قول دادیم بیاد بیرون. اما ما این کارا دلی انجام میدیم با کمال میلمون، بدون هیچ منت برای مخاطبینم. انتظار این کمترین چیزی که داریم حمایت بکنن، لایک بکنن، به اشتراک بذارن و ما رو
0: کامنت هم بذارن. کامنت هم
2: بله
0: یادشون نره.
2: بله این به ما انرژی میده، این تنها چیزیه که به ما انرژی میده تا ما بهتر، هرچند که اگر کامل نظران ما دست تک تکشون هم میبوسیم و خدمتگزار مردم ایران هستیم بدون هیچ منیت، بدون هیچ چش داشتی، اما این به ما انرژی بیشتر میده تا برنامه های بهتر رو بیشتر بتونیم بسازیم.
0: چه ساعت هایی دوشنبه و پنجشنبه پخش میشه؟
2: خواهش کنم، ما
0: به وقت
2: ساعتی
0: ایران.
2: که گذار
0: به وقت ایران.
2: بله، به وقت ایران من فکر میکنم ساعت 7:30 تا 8 شب ایران بشه. بعضی موقع ما هم حالا اونقدر آنتای نیستیم، خوشخور نیستیم که ساعت ما قرار گذاشتیم 7 به وقت ایران پخش بشه، اما گاهی اوقات 7:30 8 میشه، ولی دیگه بین 7 و 8 شب به وقت ایران حتما برنامه ها پخش.
0: چون اگر که این فیکس بشه دیگه آدم خداگاه و ناخداگاه میخواد منتظر سر اون ساعت، روتین میشه براش، چون روتین خیلی مهمه.
2: ما حتما 3 هفته شروع کردیم ولی
0: آره
2: حتما
0: بعد فراموش نکنیم،
2: بهتر میشه.
0: من شما اصل جان اون تیم، این تیم خیلی فرق، خیلی کارهای دیگه داریم، یعنی فقط کارمون فقط این نیست و همین خاطر ممکنه یه ذره این ور اونور بشه، ولی سعی میکنیم که سر ساعت دوشنبه و پنجشنبه و سر همون ساعت پخش بشه. عزیزان بیا. فقط خواهش دیگه که من دارم اینه که شیر کنید، خصیص نباشید، لایک کنید، خصیص نباشید، برای خانواده هاتون بفرستید، توی گروه های خصوصی خودتون، توی گروه های واتساپتون، گروه های تلگرامتون، اینستاگرامتون شیر کنید، دایرکت کنید. اینا کار، اینا حداقل کاریه که شماها میتونید بکنید به عنوان بیننده. اینه که وقت میشه یک همبستگی برای نجات ایران. اصل جانم شما جمله آخرت چیست؟
1: من تمام چیزهایی که جناب معنوی گفتند رو تکرار نمی کنم، اما هم ولی نظرم به ایشون نزدیکه. اما من فقط میخواستم خواهش کنم، اضافه بر تمام اون چیزها میخواستم خواهش کنم که در کنار روانیار مردم پادکست پروژه شکوفایی رو هم شیر کنن و برای همدیگه بفرستن، به خاطر اینکه این پروژه، این پادکست بسیار پادکست مهمی هست و ممکنه خیلی از افراد بهش دسترسی نداشته باشن، وقت نداشته باشن که بخوننش، و این خیلی مهمه. این به نظر من خواندن و دانستن این چگونگی این پروژه و برنامه‌ای که برای دوران گذار چیده شده یک وظیفه ملیه و همه باید در اون رو بدونن و آگاه باشن تا بعداً بتونن تصمیم درستی برای کشور بگیرن، تا بتونن با آگاهی تصمیم بگیرن. و ازشون خواهش میکنم که این پروژه، این پادکست رو هم برای همدیگه بفرستن و آگاهی رسانی کنن. و یکی دیگه این که به حواشی هم نپردازن، ما وقت برای پرداختن به حاشیه داریم و اینها دست اندازهایی هستن که خیلی هاش توسط جمهوری اسلامی جلوی پای ما گذاشته میشه، ما نباید به اونا توجه کنیم، باید روی هدفمون متمرکز باشیم تا بتونیم بالاخره ایرانمون رو از چنگال این اهریمنا نجات بدیم.
0: حرفی که شاهزاده دائما دارن میگن، چهار فاسد همیشه به دنبال حواشی هستن که ما رو منحرف بکنن از هدف اصلیمون. هدف اصلی ما براندازیه، هدف اصلی ما در کنار شاهزاده. ما خیلی خوشبختیم که شاهزاده رو داریم. من در روانشناسی میگم یک انسان سالم دغدغه‌مند واقعی، مادامی که ما یک همچین رهبری رو داریم هیچ غمتون نباشه. میدونم الان بالا پایین دارن مردم میشن با صحبت ها و مذاکره هایی که داره میشه، ولی ما بیبی رو داریم، قبلش شاهزاده رو داریم، ما یک ملت داریم، یک ملت آگاه که در خاورمیانه تکه، که میخواد این حکومت، این جمهوری اسلامی بدون اما و ولی باید براندازی بشه، و در کنارش ما بیبی رو داریم و بعد ترامپ رو داریم. اینا نگران نباشید، جامعه جهانی هم میدونه جمهوری اسلامی باید برود، اینا الان متوجه شدن. و بی بی جان دقیقا دشمنش با ما و کل کشور اسرائیل میدونن که ما یک دشمن داریم فقط، فعلا فعلا، اون هم این جمهوری ننگین آدم کاره. پس قصتون نگیره، ناراحت ناامید نشین، جمهوری اسلامی میخواد شما ناامید شید، چهار فاسد میخواد شما ناامید بشید. چهار فاسد با بی شرفی میگه جمهوری اسلامی بماند اما شاهزاده نیاید. این نهایت بیشرفی چپور هاست. اینجاست که ما یه همچین ثروتی رو داریم مثل شاهزاده و یک ملت شجاع و یک خانواده شجاع که رقص سوگ کردی شماها. شماها تاریخ ساختید ای عزیزای دل من که داغدار و دادخواهید. ما یک ملت دادخواه هستیم. به همین خاطر ما پیروز خواهیم شد. جاوید شاه، پاینده ایران بانوی اشغال شده ما. ما یک ملت به واقع کبیر و پر افتخار هستیم. ایرانمون رو با افتخار خودمون پس خواهیم گرفت. سپاسگزار هر دوی شما هستیم.

0: You can't change my
1: Nice.
0: attitude, gentlemen. My attitude. Thank you. Hollywood, oh, well done. Hollywood.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری ها.

امپراتوری بریتانیا 3 بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. 3 تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون کشته فقط نیم قرن گذشته دادن، 1/3 جمعیت آوارن و یه سرنوشتی که هنوز هم نامعلومه هم ناآرامه. چرا به افغانستان میگن گورستان امپراتوری ها؟ و اصلا این حرف درستیه یا اینطوریه که یه مردمی در جستجوی چیزی برای افتخار چنگ زدن به این روایت ناقص و میزنن به این روایت ناقص؟ اصلا داستان افغانستان چیه؟ بریم ببینیم. یک روایت جامع نه، یک داستان کامل نه، مثل همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه، داستان هر کشوری رو نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست، یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره، از 3 تا منطقه مختلف، از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. سرزمینیه، تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینیه که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشت هم هست با ایران. و رخشش که نگاه می‌کنیم چی می‌بینیم؟ کوه می‌بینیم. همه جا کوه می‌بینیم. افغانستان یکی از کوهستانی‌ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملاً شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متر، همقد قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هریرود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان. و در نتیجه آب داره، ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه -25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست. از هر جاییش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل می‌کنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل می‌کنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه. اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا می‌بینیم افغانستان در طول تاریخش به جز 2 استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره
دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم، قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست. جامعه چیز یک دستی هم نیست، جامعهش چسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره، قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن، یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، مثلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه. هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزاره ها شدیدن اینو میبرن زیر سوال و واقعا هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددا معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حد زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن. مثلا تو ایران ما قومیت های مختلف داریم ولی چسب های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه های، با این چسب های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموما داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشته، یعنی به نسبت افغانستان دولت قوی داشته. همون دولت‌های قاجاری که از نظر ما قوی نیستن، حکومت‌های افغانستان همون رو هم نداشتن خیلی وقتا. یه دولتی که انحصار خشونت رو بگیره دستش، نظم رو برقرار کنه، یا با مصالحه یا موازنه، اونطوری که یه جاهایی دیدیم، یه جاهایی با زور و سرکوب، افغانستان این رو هم نداشته. دولتش همیشه نسبت به این جامعه پراکنده هم ضعیف‌تر بوده، مخصوصاً در این دو قرن اخیر. یه مقداری از این هویت ملی نداشتنش هم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدم ها خودشونو از دیگری و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته، همیشه تونسته خودشو با کمک اینها تعریف کنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن. یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه. و این معادله، این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده. تا وقتی افغانستانی بوده یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمدشاه دورانی. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جز ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبک ها بود. یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از فلات ایران و قدرتی برخواسته از آسیای مرکزی. پیوندگاه این سه تا منطقه بود و سه تا قدرت اونجا به هم رسیده بودن. هرات اصلا میدونیم یه جوری پایتخت شرقی صفوی بود، به این معنی که مثلا شاه عباس صفوی، بزرگترین احتمالاً شاه صفوی، از بزرگترین شاهان تاریخ ایران، متولد هرات، بزرگ شده هرات. هرات اینور، تبریز اون طرف، اینا دو تا قطب ایران صفوی بودن. بعد اواخر دوره صفوی هوتکی‌ها در قندهار شورش میکنن، قیام میکنن، حاکم دست نشانده صفوی رو برش میدارن، بعدم دیگه نه تنها قندهار رو میگیرن بلکه میان تا اصفهان رو میگیرن، اصلا تومار صفویه رو هم در هم میپیچن. اون چیزی که ما به عنوان حمله افغان‌ها به ایران میشناسیم خیلی توضیح درستی نیست، به خاطر اینکه افغان‌ها از بیرون حمله نکردن به ایران، از داخل شورش کردن و نتیجهش این شد که یه مدت هوتکی‌ها حکومت کردن بر ایران در اون دوره آشوب بین صفوی
و نادرشاه، نادر آمد و شروع کرد شمشیر زدن و گرفتن همه ایران و بعدم به سمت شرق و هرات رو گرفت و رفت قندهار. بعد از یک محاصره طولانی قندهار رو گرفت. در قندهار یک جوانی بود از خانواده پشتون، از قدرتمندان محلی، از خاندان ابدالی به نام احمد خان، خیلی زبر و زرنگ و خیلی رزمی و اینا، و اینو نادر میاره تو دستگاه خودش، میاد تو سیستم نادر رو میاد بالا و میشه از فرماندهان برجسته نادری، مخصوصا در لشکرکشی های نادر به هند همیشه هست و حواسش هم جمعه، ایده میگیره. بعد وقتی نادر در 1747 ترور میشه، در خواب میکشنش، احمد خان قبل از این که خبر پخش بشه و همه بخوام بفهمن چی شده، میره الماس کوه نور رو میذاره جیبش، مهر سلطنتی نادرم میزنه زیر بغلش. قبل از این که واقعا بقیه شستشون خبردار شده بشه که نادر کشته شد و اینا، این رفته زده تو راه قندهار. به قندهار که میرسه میگه من شاهم. ایرانم سر جانشینی نادر دعوا شده، اینام اونجا یه پرچم بلند میکنه، میگه من دورانم، از این به بعد اسمم میشه احمد شاه دورانی، اسم قبیلم هم از ابدالی میشه دورانی. اینا دورم دست ماست دیگه. اینو جایی که معمولاً تاریخ مدرن افغانستان از اینجا شروع میکنن، بابای افغانستان اصطلاحاً احمد شاه دورانیه، فرماندهی زرنگ، بسیار موفق در فتوحات نظامی، جهانگیر مثل فرمانده و استادش نادر، کشمیر رو میگیره، دهلی رو میگیره، پنجاب رو میگیره، 25 سال حکومت میکنه، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان اسلام رو درست میکنه، به جز افغانستان امروز، پاکستان، بخشی از هند، بخشی از خراسان ایران، اینا همه توشه. منتها مثل نادر، جهانگیر هست و جهاندار نیست، یعنی اهلی نیست که حالا حکومتی بسازه و دیوانی بسازه و اداره بکنه، اینا نه از خودش برمیاد نه از دور و بریاش برمیاد. کاری که میکنه برای اینکه بتونه بر این قوم و قبایل مختلف حکومت کنه، معامله میکنه. پشتونا رو میاره میکنه ستون فقرات ارتش. قزلباشای شیعه رو که از ایران اومده بودن، اینا میشن دیوان سالار و مدیران مثلا بوروکراسی. بلوچا میان مثلا تو ارتش. قبائل شمال هندوکش، تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها و ترکمن ها و اینا رو هم به زور میاره تحت حکومت خودش. خودش هم میشه رئیس رؤسا، سران قبائل میشن مثلا مشاورش، رو به اونا پول میده و اینا هم سرباز بهش میدن و مقاومت قبائل در مقابل مثلا حکومت مرکزی داشتن و اینطوری کم میکنه و امپراتوریش میشه از خراسان و مشهد و کابل و غزنه و پیشاور و پنجاب و کشمیر و هرات، همه جا رو میگیره. صفویه که نیست، گورکانیان که نیستن، نادر که دیگه نیست، کریم خان اومده که اونم خراسان رو نتونسته بگیره. امپراتوریشون بزرگ هست ولی قوی نیست، یعنی قدرت همچنان دست قبیله هاست. شاه بدون رضایت سران قبائل کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت قوی نیست. دولت اگه قوی نیست پس پول از کجا میاره که این همه کشور گشایی کنه؟ از همون جایی که نادر میآورد، میره هند و غارت میکنه. افغانستان خودش سرزمین فقیری بود، منابع کافی نداشت، ولی احمدشاه دورانی درساشو پیش نادر خونده بود. قرنها پیش ایده گرفته بودن از سلطان محمود غزنوی، را به را میرفتن غارت هند. 20 سال حکومت کرد، 9 بار لشکر به هند کشید، میرفت غنایم جمع میکرد میآورد تخص میکرد بین سران قبایل. به جز این به ترکستان حمله میکرد، به خانات خیوه حمله میکرد، به خراسانی که مثلا بازمانده های افشاریا بودن حمله میکرد، ولی اهل اداره مملکت نبود. دور و بریاش هم میگفتم خیلی سواد و چیزی هم نداشتن واقعا، و دولتی که به غارت وابسته است خب خیلی پایدار نیست دیگه، پولش بالاخره یه روزی تموم میشه، پولم تموم میشه دیگه نمیتونه اون وفاداری قبایل رو بخره و تمام میشه. خیلی از این نظرها شبیه به وضعیت نادر، هرچند با ترور نمیمیره، یه بیماری میگیره، میگن سرطان صورتی میگیره، دماغش نمیدونم چی میشه، خلاصه از دنیا میره. کی؟ در 1772. زوم اوت. 1772 دنیا چه خبره؟ فقط برای اینکه بدونیم، تو ایران کریم خان در اوج قدرتشه، شیراز پایتختشه، 40 سال جنگ و بی‌ثباتی و اینا داشته، بالاخره یک دوره آرامشی آمده. به خودش نمیگه شاه، میگه وکیل الرعایا، من نماینده مردمم، و یک تواضع سیاسی داره که در تاریخ ایران کم سابقه است. در اروپا 1772 چه خبره؟ سه امپراتوری، روس و پروس و اتریش، لهستان و لقمه کردن، تقسیم کردن بین خودشون. در اروپا ژان ژاک روسو داره ملاحظاتی درباره حکومت لهستان مینویسه، عصر روشنگری، فیلسوفا دارن درباره حکومت و آزادی و جامعه چیکار کنه و حکومت چیکار کنه اینا صحبت میکنن. و در آمریکا، آمریکا هم الان دیگه مهم شده دیگه، کم کم
مستعمرات 13 گانه دارن شروع میکنن به اعتراض علیه بریتانیا. 4 سال مونده که انقلاب آمریکا شروع بشه و یک کشور جدیدی به دنیا بیاد. یعنی دنیا داره کم کم عوض میشه. و ما که داستان آمریکا رو یه خوردی دورش کار کردیم، میدونیم وقتی میگیم آمریکا داشت شروع میشد، مستعمرات 13 گانه داشت سرشون در میومد، یعنی چی؟ برای چی سرشون در میومد؟ چون مالیات رفته بود بالا، چون دولت بریتانیا مالیات بسته بود بهشون. دولت بریتانیا چرا مالیات بسته بود بهشون؟ چون جنگ میکرد با فرانسه، جنگ های 7 ساله داشت با فرانسه. در نتیجه اون جنگ ها دولت بریتانیا خیلی قوی شد، قدرت اول دنیا بود، هند رو داشت میگرفت. میگیم اون جنگ جهانی سفرومه دیگه، بعضی وقتا بهش میگه. یه نتیجهش هم این بود که در این منطقه داشت در هند قدرتش رو بزرگ میکرد، امپراتوری بریتانیا. همزمان امپراتوری روسیه هم از شمال داشت خودش رو گسترش میداد و میومد کم کم به سمت پایین. و رو نقشه که نگاه کنی، افغانستان در واقع بین این دوتاست. هنوز البته افغانستان نمیدونه چه خبره، نمیدونه چی در انتظارشه، فعلا گرفتار خودشه. احمد شاه دورانی کشور افغانستان رو به یک معنی ساخته، ولی یه طوری ساخته که پایش سسته، پایش یه معامله ناپایداری با قبائله و سوختش هم قارته. و وقتی که میمیره همون اتفاقی میفته که انتظارش میره، پسراش میفتن به جون هم، قبایل هر کدوم طرف یکی رو میگیرن، امپراتوری تیکه تیکه میشه. در 50 سال بعد از مرگش بیشتر اون سرزمینایی که گرفته بود همه از دست میره، چون بالاخره قارت تموم شده، پولی دیگه نیست که وفاداری قبایل رو بخری، پولم نباشه معامله تموم میشه و همه چی هواست. و این همزمان میشه با جلو اومدن اون دو تا امپراتوری که گفتم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری. اینجا افغانستان میفته وسط یک بازی خطرناکی بین این دو ابرقدرت، چیزی که معروف شد به بازی بزرگ. داریم وارد قرن 19 میشیم، سالهای 1800. افغانستان دیگه اون امپراتوری احمد شاه نیست، همون کنفدراسیون پراکنده قبائل. شهرهای افغانستان هم دیگه مثل قبل، مثل قرنهای گذشته، سر راه تجارت نیستن. راه ابریشم خیلی افت کرده، دنیا دریایی شده، تجارت دریایی بالا گرفته. افغانستان هم که گفتم دریا نداره. راه ادویه هم از بین رفته، به خاطر اینکه اون تجارت هم از راه دریا داره انجام میشه. افغانستانی که تقاطع این راه ها بود تبدیل شده به یک فضای خالی، به یک خلأ. اون مناطقی که امروز بهش میگیم آسیای میانه که تجارتشون از اینجا میگذشت، دیگه دارن بیشتر وصل میشن به روسیه. شبکه حمل و نقل روسیه آبی و ریلی داره خودشو میرسونه به شرق کاسپیان. ایرانی ها که با افغانستان تجارت میکردن، الان دیگه تجارتشون بیشتر با عثمانیه و با غربه. هند هم که همه تجارتش شده دریایی. اصلا امپراتوری جدید دنیا، قدرت بزرگ دنیا، از راه دریا داره بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر میشه. پس افغانستان گرفتار میشه، خیلی شدید گرفتار میشه بین این دوتا. هندی که در واقع بریتانیا گرفتتش، راج بریتانیا، و روسیه‌ای که 100 سال پیش این شکلی بود، حالا داره این خانات، خاننشین‌های آسیای مرکزی رو یکی یکی میگیره. 50 سال بعد از مرگ احمدشاه دورانی، خانواده دارن همدیگه رو میخورن، پسرا با پسرا میجنگن، نوه ها با نوه ها میجنگن. هر کی میخواد شاه بشه اول برادرشو باید بکشه. تا زمان نوه احمدشاهی که به نام شاه شجاع یه چند سالی حکومت میکنه، میفته قدرت رو از دست میده. در 1826 یک پشتون دیگری به نام دوست محمد خان، که البته دورانی نیست، از قبیله بارکزاییه اگر اسمشو درست یادم باشه، این میاد قدرت رو میگیره. این اولین بار بعد از مدت‌هایی که غیر از خاندان دورانی، غیر از خاندان ابدالی احمدشاه داره حکومت میکنه، به نام دوست محمد خان میاد و میخواد اون امپراتوری احمدشاه رو احیا کنه. میگه برم سراغ بریتانیا کمک بگیرم، اونا میگن نه ما کمک نمیکنیم. بعد میره سراغ روسیه و با اونا مذاکره میکنه و بریتانیایی ها میترسن، میگن یه حرکتی بکنیم. تصمیم میگیرن بیان در افغانستان و دوست محمد خان رو بزنن کنار. میگن بریم همون شاه شجاعی که چند سال پیش افتاده بود، بریم همونو برگردونیم. کاری هم نداره، ما افغانستان هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، جنگ چندانی هم لازم نیست بکنیم، خوش خوشک میریم. این شاه شجاع رو، نوه احمدشاه دورانی رو، نوه اینو میذاریم شاه، خیالمون راحت میشه.
واقعاً هم خیلی با دل خوش رفتن. این اولین جنگ بریتانیا در افغانستانه. واقعاً فکر میکردن قرار یک سفر راحت بی درد سری بشن. بعضی از افسرها میگن با خودشون نوشیدنی های گرون قیمت بردن و سگای شکاری بردن و اینا و موفق نشدن. یعنی اولش شدن ولی آخرش نشدن. رفتن یه مدتی ساکن شدن اونجا حتی توی محوطه های جدا از مردم. بعد مردم به اینا شکاک و بدبین بودن. بعد کم کم زن و بچه های افسرهای انگلیسی اومدن اضافه شدن. افغانا گفتن نه اینا مثل که اومدن بمونن. بعد کاری که میخواستن بکنن رو کردن. دوست محمد خانه رو گذاشتن کنار و شاه شجاع رو گذاشتن سر کار و این جان نیفتاد. گفتن که این فاسده و این عروسک دست اجنبیه و بعدم شایع شد که افسران انگلیسی به زنان افغان تجاوز کردن، تعرض کردن، دیگه وای ناموس مسلمان و شور بالا گرفت و اون دوست محمد خانم فرمان جهاد داد. این شد مقدمه جنگ اول بریتانیا و افغانستان به سال 1839. در طول 100 سال بعدش 3 بار بریتانیا حمله کرد به افغانستان. 39 1878 و بعدم 1919. هر 3 بارم کم و بیش نتیجه شبیه هم شد. اولش راحت اومدن تو، بعد گیر کردن و آخرش ناموفق رفتن. ممکنه فکر کنیم این فقط داستان حمله قرن 21 افغانستانه که اینطوریه، ولی تاریخ میگه از اول قرن 19 داستان همینه. فقط داستان آمریکا و افغانستان نیست. جنگ اول که اصلا یک فاجعه کامل، واقعا افغان‌ها شورش کردن علیه اون شاه دست نشانده، کابل رو محاصره کردن. بریتانیا دید کار از کار گذشته، نمیتونن بمونن، گفتن عقب نشینی کنیم بریم جلال آباد. مثلا جلال آباد 140 کیلومتر راهه، بعد اینا باید با زن و بچه و توی زمستون منفی 25 درجه از مسیر کوهستانی برن. سرنوشتشون خلاصه این شد که رفتن توی یک دره‌ای برف تا زان

گردنه خیبر. یک نفر رسید. پزشک ارتش بود، سوار بر اسب زخمی رسید جلال‌آباد. گفتن ارتش کجاست؟ گفت ارتش منم. این اولین گیر کردن امپراتوری ها بود در افغانستان، ولی گفتم آخرش نبود. بعد از اون فاجعه بریتانیا 40 سال ارتش نفرستاد، آدم فرستاد، چراغ خاموش، جاسوس فرستاد. افسرا می اومدن با لباس محلی، جغرافیدانایی می اومدن که جغرافیدان نبودن، تاجرایی می اومدن که تاجر نبودن، می اومدن بشناسن، می اومدن گزارش می بردن، نقشه می کشیدن، قبایل شناسایی می کردن. هم انگلیسی ها هم روسا، هر دو داشتن هم منطقه رو شناسایی میکردن هم همدیگر رو شناسایی میکردن. انگلیسی ها بهش میگفتن بازی بزرگ. ما هم چون بیشتر مطالعاتمون از منابع انگلیسیه یا ترجمه شده انگلیسیه، معمولا به همین اسم بازی بزرگ میشناسیم. روسا یه اسم دیگه داشتن، میگفتن تورنمنت سایه ها. در واقع ولی یک رقابت پنهانی بود بین این دو ابرقدرت بدون اینکه با هم مستقیم وارد جنگ بشن. بر همین بهش میگیم جنگ سرد قرن 19 بود. جاسوس بازی و نفوذ و معاملات پشت پرده و خیلی هم بازی طولانیه. بعضی اصلا میگن از زمان مرگ احمدشاه دورانی تا تقریبا همین طالبان دوم، یعنی از زمان کریم خان تا فکر کن همین الان جمهوری اسلامی، هم زمان این موقعی همچین دوره‌ای، میگن افغانستان درگیر بازی بزرگ و پیامدهای اونه. حواسمون باشه در واقع این بازی بزرگ افغانستان رو میسازه. مرزهای افغانستان رو همین بازی بزرگی که نهایتاً تعیین میکنه. تو همین بازی بزرگی که دولت مرکزی درست میشه، از اون اجتماعات پراکنده یک سرزمین تا حدودی یک دستی درست میکنن. افغانستان یه جورایی محصول بازی بزرگه. بازی بزرگ بین بریتانیا که هندو داره و روسیه که از اون ور همینطوری داره میاد پایین و پایین تر. تاشکند رو میگیره، بعد سمرقند و بخارا رو میگیره، خیوه رو میگیره، خوقند رو میگیره، قرارداد آخال رو میبنده، میاد تا شمال هرات میرسه. اول قرن 19 بین روسیه و هند، در واقع بین روسیه و بریتانیا 3200 کیلومتر فاصله است. 80 سال بعد این فاصله یه جاهایی شده کمتر از 100 کیلومتر. یعنی گازنبوری از دو طرف دارن میگیرن، میان جلو، میرسن به هم. هرات هم همینطوری میشه که داستان میشه دیگه. ما همون قدری که گلستان و ترکمانچای و قفقاز برامون در قرن 19 داستان مهمیه، چون سرزمین‌های مهم از دست رفته ایران هستن در دوره قاجار، هرات هم مهمه دیگه. تفاوتش اینه که تفاوتی که در واقع اولی هرات رو هم دو بار میجنگن، مثل همون قفقاز هرات رو هم دو بار قاجارها میجنگن و خیلی داستان داره، باید نگاه کرد اون داستان رو. نهایتا انگلستان فشار میاره و نمیتونن بگیرن یا نمیتونن حفظ بکنن هرات رو و از دست میره. نهایتا کار میرسه به معاهده گندمک که انگلستان توش کل افغانستان رو میاره تحت سلطه خودش و در واقع دیگه اون بخشای از افغانستان امروز که همیشه بخشی از ایران بوده دیگه از حوزه ایران خارج میشه، از مرزهای ایران خارج میشه. اما برگردیم به بازی بزرگ. در افغانستان چه اتفاقی داره میفته؟ بعد از اون شکست اول، 40 سال بعد از اون شکست اول، دوباره بریتانیا تصمیم میگیره بره تو افغانستان. این بار میگن ما دیگه بیشتر میدونیم، 40 سال مطالعه کردیم، باهوشتریم، نقشه داریم، استراتژی داریم و اینا. به امیر افغانستان، امیر اونجا میگن که ما نمایندهمون باید بیاد کابل، سیاست خارجی شما باید زیر نظر ما باشه. میگه که نه لازم نیست باشه. اینا میگن ای پس ما به زور میایم. از 3 جهت حمله میکنن. از گذرگاه خیبر به کابل حمله میکنن، از بلوچستان به قندهار حمله میکنن، از پیشاور به جلال آباد حمله میکنن. شهرها میفته، امیرم فرار میکنه به شمال و تو راه هم میمیره و پسرش میاد میبینه مقاومت فایده ای نداره و معاهده رو امضا میکنه و قرار میشه که سیاست خارجی رو کلا بده دست بریتانیا، در عوض حمایت سیاسی بگیره و یک یارانه سالانه هم بهش بدن، یعنی دولت افغانستان بشه تحت الحمایه که یه زمان ناصرالدین شاهه. ولی یادمون هست که دولت افغانستان همیشه گفتیم ضعیف‌تر از جامعه است. اینجا هم همین داستان تکرار میشه. امیر کاغذ رو امضا میکنه ولی جامعه رو نمیتونه مجبور کنه که اینو قبول کنه. چرا؟ چون ارتشی نداره که. یه سربازای شبه نظامی داره که اینا حقوق منظمی که نمیگیرن، وفاداری اصلیشون هم به دولت نیست، به قبیله است. همون سال سربازا حمله میکنن به سفارت بریتانیا در کابل، نماینده بریتانیا رو میکشن.
بعد چون گفتیم سیاست خارجی دست مثلا بریتانیا قرار بود باشه دیگه، اینا نماینده دولت رو میکشن. امیر میگه که من قاتلا رو نمیتونه پیدا کنه، مجازات کنه، قدرتی هم نداره، کسی هم بهش اعتمادی نداره. بریتانیا یه لشکری میفرسته کابل رو میگیرن، یه مدت حکومت نظامی میکنن، میبینن نمیشه، میگن آقا بسیار خوب، ما یکی دیگر رو میذاریم که این به ما وفادار باشه، اینجا رو کنترل کنه.

0: عبدالرحمن خان رو میکنن رئیس اونجا در 1880. اینم از همون خاندان پشتون، ولی آدمی که جالبه 11 سال قبلش رو در روسیه زندگی کرده، در ترکستان روسیه زندگی کرده، یعنی بریتانیایی که میخواد جلو روسیه رو بگیره رفته یکی رو آورده که در روسیه تربیت شده. چی شده که رفته اونجا؟ در جنگ‌های داخلی شکست خورده و تبعید شده و رفته تاشکند و خلاصه اونجا بوده دیگه. بعد اونجا که بوده دیده که روس‌ها چطوری دارن آسیای میانه رو میگیرن و یه چیزای انگار یاد گرفته. مثلا یاد گرفته که ارتش متمرکز که داشته باشی میتونی باش قدرت بگیری، بوروکراسی اینطوری کار میکنه، شبکه جاسوسی این فایده رو داره، سرکوب سیستماتیک اگه بتونی بکنی اینطوری جلو میفتی. و خیلی از اینا میشه چیزایی که بعدا خودش سعی میکنه پیاده کنه و یه چیزایش هم میشه یه چیزایی که مصمم میشه که اصلاً پیاده نکنه. مثلا ایشون میبینی که روسا با راهن و تلگراف و مدرنیزاسیون و اینا این خاننشین ها رو یکی یکی میگیرن. وقتی برمیگرد افغانستان تصمیمشو گرفته که سفت وایسه که تلگراف و راه آهن و مدرنیزاسیون و اینا اصلا وارد افغانستان نشه، چون فکرش اینه که اگه بشه اینا میان میگیرن. میره پیش بریتانیا میگه من اینجا رو اداره میکنم، شما براتون چی مهمه؟ مهم اینه که روسیه نیاد دیگه، اون با من. شما به من پول بدین، من اینجا دولت مرکزی قوی درست میکنم، یه کاری میکنم که دست روسا نیفته. عبدالرحمن خان اولین حکومتی رو در افغانستان درست میکنه که واقعا متمرکزتر نسبت به بقیه، منتها تمرکزش اینطوریه که نه که سیستم متمرکز داره، همه چیش خودشه، خودش پادشاه، خودش قاضیه، خودش رئیس پلیس، امیر آهنین بهش میگن. روزی هم 18 ساعت میگن کار میکرد و واقعا هم بزرگوار همه کشور رو اداره میکرد با یک سیستمی از ترس و نظارت زیاد. سیستم درست میکرد، رژیم داشت درست میکرد، اولین شبکه اطلاعاتی منظم رو راه انداخت، جاسوس همه جا، والیا، امیرا، اینا شب با ترس میخوابیدن. پولم از بریتانیا میگرفت، ارتش ساخت 60,000 نفر وفادار به خودش نه به قبیله. بعد خیلی زرنگ از دین استفاده کرد، گفت خدا این رمه رو، این گوسفندانش رو به من سپرده. خودش میگن عالم دینی نبود، مثلا نماز نمیخوند و یه اهل نوشیدن و اینا بود و اینا، ولی بلد بود چطوری استفاده کنه. گفت خواب دیدم یه آقایی با شال سبز بر اسب سفید سوار بودن، فرمان رهبری به من داد. روحانیون رو کنترل میکرد، براشون برنامه آموزشی گذاشت، امتحان دولتی گذاشت، حقوق دولتی گذاشت، کارمند دولتشون کرد و سفت وایساد جلوی راه آهن، تلگراف، هر چیزی مدرنی. گفت اینا نیان، هر چی کشور عقب مونده تر باشه قدرت‌های خارجی کمتر وسوسه میشن. یک دژ مستحکمی انگار ساخت، ولی جاده‌هایی رو که به این دژ میرسه آسفالت نکرد. این چند دهه قبل از آتاتورک، چند دهه قبل از رضا شاه که میخواستن اینا با مدرنیزاسیون و سکولاریسم و اینا دولت قوی بسازن. عبدالرحمن خان میخواست بدون مدرنیزاسیون با استفاده از دین دولت قوی بسازه با یک الگوی کاملا متفاوت، که جالب این که تا حدی موفقم شد. 20 سال 21 سال حکومت کرد، برای اولین بار بعد از احمدشاه دورانی افغانستان یه دولت مرکزی داشت که واقعا قدرت داشت. قضاوت‌ها البته دربارش خیلی متفاوته، همین الان هم متفاوته. از اینکه بپرسی این چه جور آدمی بود بستگی داره که از کی داری میپرسی، به قومیتش ممکنه بستگی داشته باشه. از یک پشتون ملی‌گرا اگه بپرسی ممکنه بگه عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن بود، مرد آهنینی بود که افغانستان رو یک پارچه کرد، جلوی بریتانیا و روسیه رو گرفت. از هزاره بپرسی احتمالاً میگه نسل کش بود، ظالم بود، اجداد ما رو کشت، هویت ما رو شکست. و هیچ کدوم هم نمیشه بگی دارن غلط میگن. این حالا موضوع خاص عبدالرحمن نیست، موضوع خاص افغانستان هم نیست، ولی اینجا خیلی برجسته است دیگه. اونی که برای یکی قهرمان ملیه، برای دیگری ممکنه فرمانده نسل کشی باشه. و این یاداوری دیگه است برای ما که تاریخ واقعا یه چیز نیست، یک مجموعه فکت نیست، خیلی بستگی داره که از چه چشمی بهش نگاه کنی، چه عینکی بهش داری میزنی. تاریخ ملی میخونی، قومی میخونی، قبیله‌ای میخونی، بر اساس یک سری ارزش‌های جهانی و فراملی میخونی، اینا روی روایت، روی کلمه‌هایی که استفاده میکنیم ما برای تعریف کردن داستان تأثیر میذاره. این خیلی صادقانه من به شما بگم اینطوریه، این واقعا همیشه اینطوریه، وقتی تاریخ میخونیم همیشه اینطوریه. در مورد عبدالرحمن خان افغانستان هم همینه، کسیه که اون مشکل دولت ضعیف افغانستان رو یه راه حلی براش ارائه داد. راه حلش سرکوب شدید بود، کشتار بود، رفتن به سمت اسلام اینطوری بود، ولی این کاری بود که کرد. 40 تا حرکت شورش، خیام، خیزش، اینا رو میگن سرکوب کرد. حرکت قلجایی ها رو یکیش بود، یکی از اقوام پشتون. هوتکی های جز همینا بودن دیگه. میگن اینا رو به رسم چنگیز و تیمور از سر 2000 تا کشته اینها مناره ساخت. یه کاری که با هزاره ها کرد، هزاره ها قرن ها تونسته بودن یه جوری اینجا زندگی کنن، مستقل نبودن ولی کسی کاری به کارشون نداشت به اون معنا. اغلب در شمال و مرکز افغانستان در هزارجات و اینا زندگی میکردن، جمعیت بزرگی بودن، شیعه بودن و زیر بار حکومت مرکزی هم نمیرفتن. این شد درگیری اول با مامورین مالیاتی و بعدم با دولت عبدالرحمن و یه طوری اومد که اساساً هویتی اینا رو نابود کنه. میشه اواخر دوره ناصری ایران یک فتوا از علما گرفت که هزاره ها کافرن، کشتنشون ثواب داره، جایزه گذاشتن هر کی علیه هزاره ها به جنگه میتونه زمیناشون رو واسه خودش برداره، زن و بچه‌شون رو میتونه به عنوان برده نگه داره. هزاره های عمدتاً کشاورز، مزارعشون سوخت، خونه هاشون سوخت، زندگی هاشون نابود شد، کشتار و تجاوز و بردگی و آوارگی و حتی اونایشون که تحت فشار سنی شدن رفتن جای دیگه، اونا هم در امان نموندن. بعضی وقتا بهم میگن نسل کشی، بعضی وقتا میگن نه این هویت کشی بود، به خاطر اینکه حتی زنده ها رو هم میخواست محو کنه. و این داستان نقل میشه نسل به نسل، زخمش تازه میمونه. همچی حکومتی دوران عبدالرحمن خان از معدود دولت های قوی تر از جامعه در تاریخ افغانستان. بگذاریم از مشکل مشروعیتی که داشت با این روش حکومت یا مشکل وابستگی که داشت به حمایت مالی بریتانیا، برسیم به یه یادگاری مهمی که از دوره ایشون مونده برای افغانستان و هنوزم موضوعیت داره و هنوزم مطرحه. مرز افغانستان با هند، شاید مهمترین و بحرانی ترین مرز افغانستان تا همین امروز، مرز دیورند. اسمش خود عجیبه چون در واقع اسم انگلیسیه دیگه، اسم یک آدم انگلیسیه که این خطه رو کشید، گفتش که اینجا باشه مرز هند و افغانستان که امروز در واقع میشه مرز پاکستان و افغانستان. دیپلمات بریتانیایی بود، اومد کابل، یه سال بعدش هم وزیر مختار بریتانیا شد در تهران. 3 کتاب نوشت درباره نادرشاه و ایران و اینا، کتاب نوشت و اینا، کاری نداریم. ایشون مرز هند و افغانستان رو یه طوری کشید که از وسط منطقه های پشتون نشین رد میشد. یعنی چی؟ یعنی پشتونا یه سریشون افتادن اونور مرز تو هند، یه سریشون افتادن تو افغانستان. بعد مرزم هستن، یعنی از پامیر میره تا بلوچستان 2640 کیلومتر. مقایسه بخوای بکنی، کل مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان رو هم دیگه 2000 کیلومتره. این 2600 کیلومتر. اینو این آقای دیورند گذاشت جلوی عبدالرحمن خان، اونم قبول کرد. طبعا سیاست خارجی با بریتانیا بود، نه نمیتونست بگه. این مرز رو یادتون باشه 130 سال بعد طالبان از همین مرز استفاده کرد که قدرت رو گرفت، چون اونور مرز پناه میگرفت، میرفت اینور مرز میجنگید، بعد میرفت اونور مرز پناه میگرفت. یعنی مرزی که برای منافع بریتانیا کشیده شد، بعدن شد ابزار قدرتگیری طالبان. میرسیم حالا به این. عبدالرحمن خان چی شد؟ گفتیم با سرکوب و شورش و کمک بریتانیا بالاخره حکومتشو نگه داشت، ولی وقتی مرد، کشوری که ازش موند جامعه داشت زخمی، ناراضی و پر از شکاف. پسرش حبیب الله خان که بعدش آمد، نه اون مشت آهنی رو داشت، نه ضدیت با مدرنیزاسیون رو. میل به استقلال هم داشت بالا می گرفت مثل بقیه مستعمرات. حکومتش ضعیف شد و اینم ترور شد و پسرش امان الله خان اومد. امان الله خان اون پادشاه افغانستانه که تقریبا میشه گفت فاز رضا شاه و آتاتورک رو داره. بعد از جنگ جهانی اول میاد، کمی زودتر از اونا و البته کم درد سرتر از اونا. رضا شاه بالاخره باید کودتا کنه، رقبای داخلی رو کنار بزنه به قدرت برسه. مصطفی کمال هم حالا رقبای داخلی هیچی، یونانی ها رو باید شکست بده بتونه قدرت رو بگیره. امان الله خان با درد سر خیلی کمتری به قدرت میرسه، درد سر داره ولی خیلی کمتر. وقتی که 1919 میاد بالا، تقریبا کل دربار یک صدا هستن که افغانستان باید به استقلال کامل از هند بریتانیا برسه. نامه می نویسه به نایب سلطنه هند بریتانیا که ما دیگه واسه خودمون مستقلی. بریتانیا جدی نمیگیره و چیکار میکنه؟ میرن به جنگ. میرن به جنگ افغانستان برای سومین بار و بازم پیروز نمیشن. جنگ سوم دیگه 3 ماه بیشتر هم طول نمیکشه، سنگین نیست، ولی بریتانیا دیگه حوصله نداره. جنگ جهانی اولم تازه تموم شده، امپراتوری خسته است، هندم داره شورش میکنه، ایرلند هم شلوغه، عراق هم شروع شده، افغانستان هم اونقدر دیگه وقتی از هند دارن میرن ارزش نداره براش، مخصوصا که امپراتوری روسیه هم دیگه نیست، فرو پاشیده. حالا قبل از اینم که فرو بپاشه اصلا با بریتانیا دوست شدن دیگه، تقسیم کردن جاهای اختلافی رو، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان هزینه کنن. گفتن باشه صلح، در معاهده راولپندی در 1919 بریتانیا بالاخره استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه به شرطی که اون مرز دیورند باقی بمونه. افغانستان هم قبول میکنه. اهمیت امان الله خان ولی بیشتر به اینا نیست، بیشتر به اون پروژه مدرنیزاسیونشه. ایده اینه که برای اینکه دوباره خارجی افغانستان رو نگیرن کشور رو باید بسازیم. منتها راهش برای حفظ استقلال با راهی که عبدالرحمن خان در پیش گرفته بود کاملا متفاوته. اون میخواست مدرن نشن، این میخواست مدرن بشن. گفتم مثل آتاتورک، مثل رضا شاه، تقریبا برنامه‌هاشون شبیه همه، یکسان سازی لباس یا اصطلاحاً کشف حجاب، مدرسه سازی، قانون مدنی به جای شریعت، ضدیت با روحانیت سنتی، دولت مدرن ساختن. اینا برنامه‌هاشون خیلی شبیه همه ولی نتیجه‌هاشون بسیار متفاوته. آتاتورک نهاد ساخت و اینطوری شد که چیزایی که ساخته بود بعد از خودش هم نپاشید. یه کار دیگه ای که آتاتورک کرده بود این بود که اول ارتش وفادار ساخت، بعدن مدرن کردن رو شروع کرد. در واقع در دل جنگ هم ارتش میتونیم بگیم ساخته شد دیگه. امان الله خان اول میخواست مدرن سازی کنه بعد ارتش بسازه و اینجا به نظر میرسه اشتباه کرد، چون پولش قطع شده بود بعد از استقلال از بریتانیا. وقتی علیه شورش شد ارتش نداشت، ارتش جدا شد، ارتش هنوز قبائل و اینا بود و پولم نداشت. در نتیجه کارش تمام شد. رضا شاه هم که حالا قبلا مفصل تعریف کردیم دیگه، میشه تقریبا گفت بین اینا بود، هم در نهادسازی بین این دوتا بود، هم کلا در نتیجه گرفتن از پروژه مدرنیزاسیون. نه به اندازه آتاتورک موفق بود، نه به اندازه امان الله خان ناکام بود. الان درباره امان الله خان میگن که اصلاحات و مدرنیزاسیونش برای اون جامعه اون موقع افغانستان خیلی سریع بود، زیادی شهری بود، ریشه در اون جامعه نداشت، خیلی از بالا بود. آتاتورک روی زمینه دیگری داشت کار میکرد، روی جنبش ملی‌گرایی سوار شده بود، سابقه تنظیمات عثمانی از نیم قرن 70 سال پیشش در جامعه بود، یا رضا شاه قبلا دیدیم در خیلی از معانی میراثدار جنبش مشروطه بود، نخبگانی دورش بودن، مخصوصا در ابتدای پادشاهی اینا رجال عصر مشروطه بودن، خواسته هایی رو دنبال میکرد که چند دهه تو ایران دربارش حرف زده بودن، نوشته بودن، تلاش های ناکام شده بود. در مقایسه با اینا امان الله خان واقعا امکاناتش کمتر بود و شانس موفقیتش هم پایین‌تر. آخرش هم قبائل، هم روحانیون، هم حتی بخشایی از ارتش صداشون در اومد و شورش کردن و 10 سال از استقلال نگذشته بود که امان الله خان مجبور شد از کشور فرار کنه، رفت به تبعید و دیگه بر نگشت. تو این داستان شکست خوردنش هم باز همون داستان دولت ضعیف رو میبینیم. میخواست انگار اول جامعه رو تغییر بده بعد قدرت بگیره، ولی اونجور اصلاحات از بالا واقعا نیاز به یه دولت قدرتمندی داره که افغانستان نداشت. در اون دنیای بین دو جنگ جهانی امان الله خان میفته. البته در افغانستانی که خیلی اهمیتی برای دنیا نداره، اون موقع گوشه دنیاست، واقعا برای کسی خیلی مهم نیست، یه دوره آشفتگی میاد و یه مدتی چند تا شاه میان و میرن، و چه اون کوتاه مدتاشون چه اونایی که مثل ظاهر شاه مثلا 40 سال حکومت میکنن و دوره طولانی دارن، میگن توش اتفاق خاصی نمیفته. همین ظاهر شاه میگن از سرنوشت امان الله خان درس گرفته بود، دنبال تغییر سریع هم نبود، دنبال کارایی نبود که مثلا قبائل تحریک بشن و به کسی بر بخور و اینا. در نتیجه کشورم آرامش داشت ولی پیش هم نرفت. 40 سال بدون جنگ داشت افغانستان که خب بی سابقه بود از بعد از احمدشاه دورانی، ولی جلو هم نرفت. تا اینکه دوباره افغانستان مهم شد. چرا مهم شد؟ چون شوروی، چون امپریالیسم روسی که در دوره روسیه تزاری یک تهدید ژئوپلیتیک بود و مثلا یه مدتی رفته بود کنار، انقلاب بلشویکی شده بود و اینا و اینا، بعد از 60-70 سال برگشت. این بار در لباس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اومد که هم تهدید ژئوپلیتیک بود مثل روسیه تزاری، هم تهدید ژئوکالچورال بود. همسایه قدرتمند شمالی افغانستان، همون همسایه قدرتمند شمالی ایران بود، ابرقدرت دنیا بود، یک پای جنگ سرد قرن 20 با امپریالیست اون طرف آب بود، ایالات متحده آمریکا. در طول جنگ سرد بازی افغانستان اینطوری بود که یه مدتی از هر دو طرف پول می‌گرفت، آمریکا پول می‌داد که افغانستان کمونیست نشه، شوروی پول می‌داد که افغانستان غربی نشه، اینم از هر دو طرف می‌گرفت که مثلا بی‌طرف بمونه، و تا وقتی که دو طرف راضی بودن کار می‌کردیم بازی. یه دوره 10 ساله‌ای بین 1963 تا 73 فضا باز شد که گروه‌های مختلف و افکار متفاوت و اینا بیان وسط. اینجا گروه‌های چپ اومدن تو دنیای دهه 60 و انقلاب فرهنگی اروپا و آمریکا و خشم جامعه آمریکایی و جامعه غربی از وضعیت آمریکا مخصوصا در ویتنام و اوج محبوبیت ایده‌های چپ‌گرایانه. اصلا همین داستان انقلاب ایرانو میشه کلن در ادامه جنبش‌های چپ‌گرایانه و اینای اروپا و آمریکا هم دید. بعضیا یکی از مؤثرترین اتفاقات انقلاب ایران رو این میبینن، اصلا این بستر جهانیش میبینن. در افغانستان هم فضا اینجوری بود تا یه حدی، تا یه جایی که دیگه 73 ظاهرشاه رفته بود ایتالیا، پسرموش محمد داوود کودتا کرد و اون سلطنت 250 ساله را هم تمام کرد. کمونیست نبود ولی مثلا ناسیونالیستی بود که با کمونیستا میتونیم بگیم دست داده بود برای کودتا و بعدم البته باهاشون در افتاد، آخرم کشتنش و یک حزب کمونیستی انقلاب کرد و انقلاب کمونیستی وابسته شوروی هم بودن، رفتن همون الگوی امان الله خان و اصلاحات از بالا و اصلاحات ارضی و کشف حجاب و سرکوب شدید و ضدیت با دین و از این کارا رو پیاده کنن بدون اینکه دولت قوی داشته باشن. دوباره اینا همه کارهایی که ما دیدیم، اینا دولت قوی میخواد. اصلا قضاوت اینو نمیکنیم که اینا کارهای خوبیه کارهای بدیه. کسی که میخواد این کارا رو بکنه برای اینکه بتونه انجام بده باید دولت قوی داشته باشه. وقتی دولت قوی نیست جامعه قبائل قوی ترن، نمیشه. مقاومت کردن، شورش کردن، اینا هم سرکوب کردن، پلیس مخفی را انداختن، بازداشت‌های دست جمعی، شکنجه، اعدام، بمباران روستاها، نتونستن کنترل رو حفظ کنن. برادر بزرگتر از مرزهای شمالی تصمیم گرفت خودش وارد بشه، شبیه الگویی که در کشورهای کمونیستی دیگه هم پیاده کرده بودن در دهه‌های پیش. این بار ولی چند دهه بعد شوروی که دیگه شوروی دهه 50 نیست، در جغرافیایی و در بستر اجتماعی و جهانی بسیار متفاوت از اروپای شرقی دهه 50 و 60. یک سال از انقلاب 57 ایران نگذشته که تانکای شوروی میریزن تو افغانستان و افغانستان وارد یک دوران وحشتناک دیگری از تاریخش میشه. ایده شوروی مثل ایده همون بریتانیا بود که میریزیم ضربتی عملیات میکنیم، این دولت کمونیستی در حال سقوط و نجات میدیم، جاشو صفر میکنیم، میریم. رفتن 10 سالی موندن، گیر کردن در این گورستان امپراتوری ها. اومدن رئیس جمهور رو کشتن، خودشون یکی رو گذاشتن جاش، کنترل کابل و شهرهای دیگر هم دادن بهش، ولی مناطق روستایی رو نتونستن بگیرن، بقیه افغانستان رو نتونستن بگیرن. یعنی اصلا جنگ سر کنترل مناطق غیر شهری یه چیزی بود که باعث شد این جنگ نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 10 سال بشه فاجعه ای ادامه دار. همه قدرت نظامی شوروی اومد، جت‌های جنگی اومد، هلیکوپتر تهاجمی هم، تانک و توپخانه و روستاها رو بمبارون کنن و مزارع رو بسوزونن و زیرساخت رو بزنن، حالا همون زیرساختی که داشت. مین، میلیون‌ها مین کاشتن در افغانستان، برآورد میگن 10 میلیون مین کاشتن، هنوز داره قربانی میگیره. تکان دهنده است آمارای، بیش از 1 میلیون کشته، 4 تا 6 میلیون نفر مهاجرت کردند. 1/3 جمعیت اون موقع افغانستان یا رفتن پاکستان یا رفتن ایران. دره پنچیر 90,000 جمعیت داشت، خالی شد میگن. مناطقی که قرنها آباد بود ویرانه شد، جنگ نبود، این نابودی بود، نابودی بود. با کی می جنگید شوروی؟ اگه دولت افتاده بود دیگه داشت با کی می جنگید؟ برای این که در مقابل شوروی مقاومت بکنن، گروه‌هایی شکل گرفتن در افغانستان، بهشون میگفتن مجاهدین. مینا میگفتن کمونیستا ملحدن، با خدا دشمنن، اسلام رو میخوان بین ببرن، جهاد واجبه. یک سری مجاهد فی سبیل الله در کوه و کمرهای افغانستان شروع کردن جنگیدن با شوروی. یه خورده عجیبه ولی دیگه، چطوری در کوه و کمر با ابرقدرت نظامی دنیا چطوری تونستن بجنگن؟ فقط نیروی ایمان و اراده بود یا نه؟ جنگ پولم میخواد، جنگ اسلحه هم میخواد. پول و اسلحه رو کی به اینا رسوند؟ اونی که رقیب اون ابرقدرت بود، آمریکا بهشون رسوند. آمریکا منافع خاصی در افغانستان نداشت البته ها، یعنی دنبال چیز خاصی نبود اون موقع. منطق جنگ سرد کشیده بودش. منطق جنگ سرد اینطوری که بازی جمع صفره، چیزی که به ضرر رقیب من باشه به نفع منه، حتی اگه من نفعی توش نداشته باشم. آمریکایی‌ها بعد ماجرای ویتنام دنبال این بودن این که سر شوروی تلافی کنن، یه باتلاقی گیر بیارن شوروی گیر کنه توش. گیر کردن شوروی در افغانستان برای آمریکا دو کار میکرد، هم کمونیسم رو مهار میکرد، هم انتقام ویتنام رو میگرفت. میلیاردها دلار پول ریختن. عملیات سایکلون یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی تاریخ سازمان CIA با مدیریت CIA به واسطه عربستان و پاکستان نه فقط سلاح‌های دستی رسوندن، موشک‌های ضد هوایی استینگر دادن بهشون، این دوش پرتابا دادن که بتونن باهاش هلیکوپترهای شوروی رو بزنن. از مسیر پاکستان می‌بردن کراچی، از اونجا راولپندی، همونجا آموزش می‌دادن، بعد می‌بردن تو. چطوری می‌بردن تو؟ گفتیم از منطقه‌ای که پشتونا توش بودن، پشتونا یه سریشون پاکستان مونده بودن، یه سریشون اونور مرز در افغانستان بودن، با همون تونستن اینا رو ساپورت کنن و موازنه رو عوض کنن. پاکستان خیلی شریک مهمی بود اون موقع. یه شریک مهم دیگه عربستان بود. عربستان هم به اندازه آمریکا پول ریخت در افغانستان، هزینه کرد و بجز این تغذیه ایدئولوژیک هم کرد. برای یه گروه قدرتمند و ثروتمندی از عربستانیا این جهاد بود. جهاد با کمونیست‌های بیخدا. حالا در قالب جنگ سرد وهابیای عربستان هم با پولشون هم با ایدئولوژیشون شده بودن ضلع سوم این مثلث حمایت خارجی از مجاهدین، عربستان، پاکستان، آمریکا. البته عربستان این کارو برای مقابله با ایران هم می‌کرد، برای مقابله با شیعیان هم می‌کرد، برای همین تو پاکستان پولای نفتی رو خرج می‌کرد، یه سری گروه‌های سنی رو رادیکال می‌کرد که گروه‌های جلوی گروه‌های شیعه در بیان و همینا شدن گروه‌های مجاهدین در افغانستان. مجاهدین یک دست نبودن، گروه های مختلف بودن، رهبران متفاوت، قومیت های مختلف. حکمتیار بود توشون، حزب اسلامی، ربانی بود، جمعیت اسلامی، فرمانده های مثل احمد شاه مسعود بودن، متفاوت بودن ولی همه اسلامی بودن، همه دشمن کمونیستا بودن و همه دشمن اشغالگر بودن. آشناترین اسم شاید برای ما احمد شاه مسعود باشه. اسم بقیه هم البته اون سالها و سالهای بعد تو اخبار زیاد شنیدیم، ولی تصویر مسعود به عنوان یک فرمانده محبوب و کاریزماتیک، یک نیروی مجاهد، شیر دره پنج شیر، برجسته بود. تاجیک بود البته، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس خونده بود، اونجا جذب جریان‌های اسلامی و ضد چپ و اینا شده بود، بعد ول کرده بود رفته بود تکنیک‌های جنگ چریکی و اینا رو مطالعه کرده بود و یک نیروی مؤثری رو رهبری می‌کرد. پایگاه اجتماعی هم داشت بین تاجیک‌های شمال شرق، بین ازبک‌ها، بین ترکمن‌ها، بین فارسی زبان‌های غرب کشور. با 30-40 نفر موقع حمله شوروی شروع کرده بود در دره پنجشیر و بعد رسیده بودند به چند هزار نفر تو این دره باریک 120 کیلومتری اینجای افغانستان نزدیک مرز شوروی. به خاطر این شاهراه سالنگ که مسیر اصلی تدارکات فرستادن شوروی به کابل بود، یه منطقه خیلی استراتژیک بود. اینجا رو بست مسعود، پلهاشو بست و ضربه سنگینی به توان لوجستیک ارتش سرخ شوروی زد. تاکتیکشون هم جالب بود، عقب میشستن، میرفتن در ارتفاعات کمی میکردن، بعد تانکای شوروی که میرفتن تو دره شبیخون میزدن. 7-8 بار میگن ارتش شوروی حمله کرد با نیروی هوایی و چترباز که دره رو بگیره، نشد، اپسش بر نیومدن. و واقعا هم جنگ افغانستان برای شوروی چیزی شد شبیه ویتنام آمریکا، طولانی، پرهزینه، پرتلفات و بی‌نتیجه. سال 85 که گورباچف اومد گفتش که این یک زخم خونینیه بر پیکره شوروی، باید از افغانستان بریم بیرون. حتی میگن هزینه های این جنگ مؤثر بود در اینکه کشتی شوروی به گل بشینه و فرو بپاشه. گورباچف هم دنبال این بود که میگن بیاد از جنگ بیرون، اومد فضای باز سیاسی هم درست کرد، رسانه ها با روایت هاشون از جنگ کمک هم کردن که شوروی بیاد بیرون و این البته پیامد ناخواسته هم داشت، چون روایت مادران داغدار شوروی از جنگ هم آمد بیرون. این غمی که همراه شد با نفرت از سیستم، سیستمی که اینقدر نفهمه که تو همچین باتلاقی گیر میکنه. 89 شوروی اومد بیرون، همزمان هم هست با پایان جنگ سرد، همزمان هم هست با افتادن دیوار برلین و دیگه کم کم پرده نهایی اتحاد جماهیر شوروی. هرچند پایان جنگ شوروی معنیش نیست که افغانستان روال میشه وضعش، نه، رفتن شوروی رو مجاهدین جشن گرفتن، ولی بدترین قسمت ماجرا هنوز شروع نشده بود. شوروی که رفت، خلایی ایجاد شد. مجاهدینی که تا دیروز کنار هم می‌جنگیدن، سر کنترل کابل افتادن به جون هم، سر قدرت افتادن به جون هم. 92 تا 96 افغانستان تبدیل شد به جهنم. کابل که در جنگ با شوروی تقریبا سالم مونده بود، رفت زیر راکت و گلوله و حکمتیار از تپه های اطراف راکت میزد، مسعود از توی شهر دفاع میکرد، غیر نظامیامون وسط. میگن تلفات کابل در این دوره از کل دوره جنگ با شوروی بیشتر بود. بعد تو افغانستانی که بالاخره اون زمینه قومی قبیله ایرم داره جنگ قومی شد، تاجیکا با پشتونا با هزاره ها و همه هم بعد از یه مدتی متهم به جنایت جنگی، به کشتار غیر نظامی ها، به تجاوز، به غارت. اول ویدیو گفتم هیچ قهرمانی نیست که همه قبولش داشته باشن. همین احمد شاه مسعودی که میگیم برای تاجیکا شیر دره پنچیره، برای یک سری از هزاره هایی هستن که میگن در ما کشتار کرد. دیگران هم همینطور کمتر و بیشتر. کشور افتاده بود دست جنگ سالارانی که هر کدوم از یه طرف میکشیدن، همه اسلامی، همه مستقیم یا غیر مستقیم تجهیز شده و بالا آمده به دست آمریکا در دهه 80 در زمان ریگان، و حالا تو دهه 90 همسایه ها هم هر کدوم دنبال بازی خودشونن. ایران یه جور، پاکستان یه جور، عربستان یه جور، و این وسط یک گروه جدیدی میاد بالا کم کم. از جنوب یک گروه اسلامی مسلحی میان که ما نظم میاریم، معروف شدن اینا بعدن به طالب ها. از 94 اومدن از قندهار، گفتن ما نظم میاریم، ما شریعت میاریم، با شریعت جلوی این جنگ سالارا رو میگیریم، ما با این مجاهدینی که قومیتی هستن و سر قومیت و سر قدرت و اینا میجنگن، ما با اینا فرق داریم، ما میجنگیم برای اسلام، اسلام ناب. و جامعه هم خسته، زخم خورده، یه بخشش همدل شد با این داستان. با ایدئولوژی اسلامیش لزوما همدل نشد، ولی اون پیامی که برای نظم می آورد پیام دلچسبی بود، خواهان داشت. طالبان خودشون البته پشتون بودن، پشتون هستن، ولی خودشون رو خیلی درگیر نزاع قومیتی نمیدیدن و نمیبینن. چرا؟ چون 200 سال پشتونا دارن حکومت میکنن. قومیت برای اکثریت نامرئیه، یعنی اون کسی که اکثریت رو داره قومیت رو نمیبینه. و طالبان پشت اسلامی کردن هم میتونه مخفی شده باشه و مثلا یه بعد مهم سرکوباش هم همین داستان قومیتیش بوده باشه در هر دو دوره حکومتش. وارد اون داستان حالا نمیشیم. طالبان کم کم دست بالا رو پیدا کرد، واقعا هم نظم آورد، هرچند نظمی که آورد خودش منبع تازه‌ای از خشونت شد. بجز اون، طالبان مسئله‌اش این بود که خب پول لازم داشت، نظم آوردن هزینه داره، و پول این کار از تجارت مواد مخدر آوردن. افغانستان در دهه 80 و 90 شد بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا، بیش از 90%. جنگ بود، زمینای کشاورزی نابود شده بود، خشخاش چیزی بود که آب زیادی نمیخواست، سری رشد میکرد، قیمتش بالا بود. جنگ داخلی افغانستان هم یه بخشش همینطوری تأمین مالی میشد، جنگ سالاران همه از این پول میخوردن و مجاهدین میخوردن و طالبان هم بعدن میخوردن. البته اولش گفتن حرام، ممنوع اینا، بعد دیدن بدون این پول نمیشه جنگید، گفتن باشه، ولی فقط برای صادرات، فقط برای کفار، برای مصرف داخلی نه. تا سال 2000 90% درآمد افغانستان از تریاک بود، از تریاک و مشتقات تریاک. نکته دیگه درباره طالبان پاکستانه. اصلا طالبان رو بدون فهمیدن رابطش با پاکستان نمیشه فهمید. پاکستان یه کابوسی داره از روز اول استقلالش که باهاش زندگی کرده، اونم هند. سه بار با هند جنگیده حداقل، تنش‌های جزئی رو بذاریم کنار، و همیشه هم میترسه که هند محاصرش کنه. واسه همین نیاز داره که افغانستان دوست باشه باهاش، یا حداقل دشمنش نباشه. یک عمق استراتژیکی نیاز داره. سازمان اطلاعات پاکستان سالها دنبال یک گروهی میگشت که بتونه افغانستان رو کنترل کنه و به پاکستان هم وفادار باشه. این گروه رو در طالبان پیدا کرد، تغذیهشون کرد، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، پناه بهشون داد. حتی وقتی آمریکا متحد پاکستان بود و آمریکا داشت با طالبان میجنگید، سازمان اطلاعات پاکستان همچنان پشت پرده به طالبان کمک میکرد. تو این صحبتایی که میکنن درباره وقتی که می‌خواستن بن لادن رو بکشن، همش آمریکایی‌ها میگن که ما مطمئن نبودیم که یه کسایی از توی پاکستان آمار عملیات ما رو به بن لادن ندن، به طالبان ندن. حالا اون خط دیورند رو یادمون بیاد که گفتیم 130 سال پیش بریتانیا کشید پشتونها رو دو قسمت کرد. طالبان در واقع از این خط استفاده کرد. رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکردن، نیروهاشون این طرف مرز در افغانستان میجنگیدن، اینور میجنگیدن، فشار که زیاد میشد میرفتن اون طرف، فشار که کم میشد دوباره برمیگشتن. ایران هم این وسط بی‌طرف نیست. ایران هم در واقع نمیتونه بی‌طرف باشه. 2-3 میلیون پناهنده افغانستان آمدن به ایران. ایران شده یکی از بزرگترین، در واقع میزبان یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگی قرن بیستم و خودش هم کشوریه که سیستمش پر از آدمای جنگی نظامیه، یعنی مخصوصا اون موقع که جنگ حالا خیلی وقت هم نیست تموم شده، اینا همه نسبتاً جوون هم هستن و سر پرشوری هم دارن و ایران هم شروع میکنه از این طرف پول و اسلحه رسوندن به این اتحاد شمال، به مسعود و ربانی و اسماعیل خان و مخصوصا به هزارهای شیعه و به تاجیک‌های فارسی زبان، دقیقا همون گروه‌هایی که طالبان باهاشون می‌جنگن. در نتیجه این میشه یک رقابت جدی بین ایران و پاکستان که در واقع اون موقع تا آستانه جنگ هم میره، یعنی خیلی نزدیک میشه که ایران نیرو وارد کنه اصلا به افغانستان. سال 98 طالبان کنسولگری ایران در مزار شریف رو میگیرن، 11 تا دیپلمات ایرانی رو میکشن، خبرنگار میکشن، نهایتا ولی ایران تصمیم میگیره نجنگه. منتها یه تغییر استراتژی میده. قبل از اون ایران فقط به گروه های شیعه میرسید، بعد از این اتفاق فارسی زبان های شیعه هم براش مهم میشه، منتها حالا با شیعه یا فارسی زبان یا تاجیک یا هرچی، دو تا همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از دو طرف وارد بازی میشه. نهایتاً هم اینطوری که میدونیم اونی که پیروز میشه طالبانه، تا سال 96 کابل رو میگیرن و تا آخر دهه 33 تا از 34 ولایت افغانستان دستشون میمونه، فقط میمونه پنجشیر که احمد شاه مسعود داره مقاومت میکنه. طالبان چطوری حکومت میکنه؟ طالبان در واقع حکومت براش ادامه همون جهاده. خیلی زود با القاعده پیوند میخوره و ملا محمد عمر رهبر طالبان اجازه میده به القاعده که افغانستان رو بکنن پایگاه آموزشی و طراحی برای عملیات بین المللی و بعد پیوندهای شخصی و خانوادگی و دختر این با پسرون ازدواج کنه و القاعده هم یه چیزی، اونم واسه همین جنگ شوروی در اومده دیگه، بن لادن و هزاران عرب جوون اومده بودن افغانستان دهه 80 با پول عربستان، با آموزش CIA، بعد که شوروی رفت اینا موندن و با تجربه جنگ و ایدئولوژی و شبکه و خلاص شروع کردن عملیات. از آخر دهه 90 سفارتخونه های آمریکا رو اینور اونور بتره کنن، کشتی های آمریکا رو منفجر کنن و اینا. آمریکایی‌ها گفتن ما بن لادن رو می‌خوایم، طالبان گفتن بن لادن مهمان ماست و تحویل نمیدیم و ارتباطات بین القاعده و طالبان خیلی زیاد بود. حرف البته واقعا زیاده درباره اینکه طالبان دقیقاً کی بودن، چطوری اومدن، چطوری حکومت کردن، ولی اینطوری که میدونیم داستانو آمریکا حمله کرد، طالبان هم نهایتاً سقوط کردن و نبودن و بعد دوباره هم الان میدونیم که دیگه نهایتاً برگشتن، الان طالبان دورو داریم. طالبان واقعا اگه بخوایم صحبت کنیم یک موضوع جداگانه ای میشه. الان فقط این زاویه بهش نگاه کنیم که بفهمیم افغانستان قرن بیستم رو در چه وضعیتی تموم کرد. دوره اول طالبان رو اینطوری تموم کرد که 11 سپتامبر 2001 حمله به برج‌های تجارت جهانی شد در نیویورک، القاعده گفتن زده و آمریکا هم حمله کرد به افغانستان و طالبان هم سقوط کرد. مردم افغانستان طبق معمول شدن گوشت قربونی این بازی جدید، بازی بزرگ جدید، حمله جدید یک ابرقدرت. طالبان نقطه مقابل حکومت‌هایی بود که دنبال مدرن سازی بودن، دنبال افغانستان مدرن و فلان غربی شدن و مدرنیزاسیون اینا بودن، اسلام ناب می‌خواست. یه طوری باید زندگی کنیم که انگار هنوز صدر اسلامی. و این بعد از اون تجربه دوره‌هایی از مدرن شدن خیلی زندگی سختی درست کرد برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان، مخصوصا بیشتر فشار و فشارش افتاد روی زنها. کلن وضع زنان در افغانستان مثل دماسنجه، هر وقت حکومت عوض شده اولین چیزی که عوض میشه وضع زنانه. میخوای بفهمی وضع افغانستان کجاست؟ میتونی نگاه کنی ببینیم زنها چی میپوشن. دوره امان الله خان، ملکه ثریا بدون حجاب در پاریس میره عکس میگیره، همین عکس بعدن میشه یکی از بهانه‌های شورش علیهش. دوره ظاهرشاه زنا تو کابل دامن کوتاه میپوشن، دانشگاه میرن، کار میکنن. دوره کمونیستا سواد زنان اجباری میشه، بعد باز دوباره بعدن همین میشه یکی از بهانه‌های جهاد، چون چه معنی داره زن سواد. دوره طالبان برقع و ممنوعیت تحصیل و ممنوعیت کارو چند بار تو این 100 سال گذشته زنان افغانستان واقعا بین دو قرن سه قرن انگار رفت و برگشت کردن. و الان هم که حالا بعد از 20 سال بعدیم طالبان دوباره برگشتن و همون معادله دوباره سر جاش، طالبان سر کاره، اون دولت کرزای و بعدن غنی و اینا که غرب آورد سر کار، دولت مرکزیشون ضعیف بود، نهایتاً هم طالبان آمد گرفت. این دهه های آخر خیلی نمیخوایم واردش بشیم، میخوایم فقط ببینیم که اون نخ تسبیحی که از اول ویدیو داشتیم که افغانستان دولتش ضعیفه، جامعهش به این معنی قویه و از این ور مداخله و پول خارجی همش توش هست، این همچنان ادامه داره. افغانستان البته مثل هر جای دیگه با یه تیز نمیشه توضیح داد، جغرافیاش هم هست ولی خب همه چی جغرافیا نیست. اون کوه ها هست، همه چی اونا نیست. قومیت ها هست و همه چی اون نیست. مداخله خارجی هست، مداخله خارجی هم بالاخره هر چند نسلی ابرقدرت جدید میاد. اینا هر کدوم یه تیکه ای از داستانه. حتی این داستانی که میگن گورستان امپراتوری هاست، درسته که امپراتوری ها موفق نشدن ولی یه نقش افتخارآمیزی به جامعه افغانستان میده که اون نقش هم درست نیست. افغانستان رو همونطوری که قدرت های خارجی نتونستن کنترل کنن، دولت های داخلی هم نتونستن کنترل کنن. یعنی واقعیت ترکیبی از اینها و نتیجهش اینه که جامعه‌ای که قبیله هاش از دولتش قوی ترن و موقعیتی داره که ابرقدرت ها وسوسه میشن و تاریخی داره که هر بار کسی خواسته این معادله رو عوض کنه یا با خشونت وحشتناک موفق شده و بعد شکست خورده یا اینکه از همون اول اصلا شکست خورده. اینطوری که نگاه کنیم طالبان هم اتفاق خاصی نیست، استثنایی نیست، محصول همین ترکیبه، نتیجه همین 200 سال تاریخه. و شاید یه درس این داستان افغانستان این باشه که یه سری از معادله ها به این راحتی عوض نمیشن، نه با پول، نه با اسلحه، نه با ایدئولوژی. نسل ها ممکنه عوض شدنشون طول بکشه و مردم عادی قیمتش رو خواهند داد. حالا الان آیا طالبان میتونه یه کاری بکنه که قبلا کسی نتونسته بکنه؟ میتونه دولت پایدار بسازه؟ یا اینم میشه یک فصل دیگری از همون داستان تکراری؟ اینو باید دید. ما همینطور که گفتم وارد این دو دهه اخیر نشدیم خیلی، تا آخر قرن 20 اومدیم، وارد جنگ آمریکا هم خیلی نشدیم، به نقش چینم نپرداختیم، از اون ورم راستش خیلی نرفتیم عقب. تاریخ کهن افغانستان و غزنویان و کوشانی ها و بودایی ها اینا رو هم سراغشون نرفتیم. از همه اینا میشه حرف زد، رابطه با پاکستان رو هم عمیق‌تر میشه شد، سرنوشت هزاره ها رو هم. اگر کنجکاوی پاسخ نداده ای دارین تو کامنتا بگین. برای من راستش این یه شروع بود، خیلی افغانستان ناشناخته بود، دوست داشتم که از یه جایی شروع کنم ببینم داستانش چیه و الان فهمیدم که آره مثل همه جای دیگه پیچیده است، با یک دلیل، با یک داستان ساده نمیشه توضیحش داد، ولی بالاخره باید شروع میکردیم و به نظرم اینجا نقطه شروع خوبی بود. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه. اگر چیزی اشتباه بود حتما بگید، میدونم که بیننده از افغانستان هم زیاد داریم. اگر هم که سوال جدیدی هست یا کنجکاوی تازه‌ای براتون به وجود آورده، اونم حتما بگید توی کامنتا، میخونیم و ازش ایده میگیریم. دم شما گرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رود بارم. مثل شهریور 20

آنم تکه تکه در جهان پخش، سنگ فرش هر خیابانم، حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه هممیهنان گرامی، من جلال ایجادی و برنامه رو که در این لحظه مشاهده می کنید برنامه در راستای اندیشه آزاد و اخبار درست هست که در چارچوب فعالیت تلویزیون میهن پخش می شود. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب باشید و برابر این امروز روز بسیار بسیار گرمی است عزیزان من. من نمیدونم در آمریکا به اوضاع چجوری هستش، ولی در اروپا و از جمله ما که در فرانسه هستیم بسیار گرم هست و وقتی میگیم بسیار گرم یعنی روز روی خط 41 درجه 42 درجه بوده. البته پاریس یک کمی کمتر بوده، ولی به هر حال همه از دست این گرمای شدید فراری هستند و البته گفته می شود که این نوع گرما در ماه ژوئن واقعا بی سابقه بوده و این امر نتیجه به هم خوردن سیستم اقلیمی جهان می باشد و بنابراین آنچه که مهم هستش اینه که به هر حال ما ببینیم که ریشه‌اش از کجا میاد و به علاوه در لحظه کنونی چجوری آدم ها میتونن از زندگی خودشون حفاظت بکنن و اونهایی که شرایط شکننده مربوط به تندرستی دارن باید مواظب باشن که به هر حال از دست نروند، به خاطر اینکه به هر حال ما باید کماکان زندگی بکنیم و زمانی که تلاش باشد و گرما بالا باشد و بی میزان کافی استراحت و آب خوردن نباشد و غیر و غیره، اینها می تواند نتایج بدی داشته باشد. خب این بنابراین لحظه بسیار بسیار گرم در فرانسه هستش و اونچه که حالا من می خواهم برای شما مورد بحث قرار بدهم این هستش که به هر حال ببخشید من این نکته رو برای اینجا بنویسم. میهن تیوی، من نمیدونم که دوستان الان از طریق یک کانالی وارد میشدن، یک سیستمی وارد میشدن به نام سالین که سالین ما در واقع یه مقدار به هم خورده، ولی که شما اگر تمایل داشته باشید می توانید بروید و از طریق یوتیوب ما رو تعقیب بکنید. خب نکته اولی که می خواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، بحث بر سر این هستش که خامنه‌ای کشته شد. کشته شدن خامنه‌ای واقعا چقدر اهمیت داره؟ اگر خاطرتون باشه به هر حال انقلاب اسلامی که در سال 1357 به قدرت رسید و طبقه جدیدی رو با ایدئولوژی جدیدی بر سر ایران حاکم کرد، این طبقه جدید به نمایندگی خمینی بود و این خمینی در کنارش بازاری ها، افراد که در واقع حتی افراد کارمند، افراد مربوط به محیط‌های دانشگاهی، افراد همچنین مربوط به محافل کارگری و افراد در ضمن اوباش و تبهکاران همه و همه عملا در کنار هم قرار گرفتند. در اون لحظه به هر حال جامعه ایران از نظر خواستای دموکراتیکش بسیار ضعیف بود و یا دستخوش فراموشی شده بود که مسئله دموکراسی رو مد نظر داشته باشد، هرچند که در دوران دوم پهلوی راجع به دموکراسی و آزادی صحبت میشد، ولی به ناگهان از زمانی که خمینی گفت من غلبه دارم و رهبری در دست من هست، همه این خواستا در واقع فراموش شد و جامعه جامعه بود که از خود و خواسته های دموکراتیک خود که تا حدودی وجود داشت تهی شد. همه گفتند که بله مسئله استبداد شاه و بله مسئله ضد آمریکایی بودن اصله، و یادشون رفت یک طرف اینکه به هر حال خمینی دارای چه دار و دسته‌ای هست، چه ایدولوژی خطرناکی است، به خاطر اینکه ذهنیتی که به هر حال مردمان ایران داشتن و از جمله روشنفکران بسیاری در اون زمان داشتن ذهنیت شیعه‌گرا بود و احساس آرامش با خمینی داشتند و خمینی را مظهر در واقع چی؟ مظهر دنیای جدید می دیدند. روشنفکران و شاعران و نویسندگان بسیاری شیفته خمینی بودند. دانشگاهان دانشگاه های زیادی، یعنی دانشگاهیان و همچنین استادان و دانشجویان شیفته خمینی بودند. و اون لحظه ای که به هر حال ما می توانیم فکر بکنیم که دارای انتقاد نسبت به استبدادی که در زمان پهلوی بود می توانیم باشیم، مسلمه، ولیکن به افراد همه در غلطیدن. اونهایی هم که در واقع صحبت از دموکراسی می کردند و آزادی می کردند و آزادی مطبوعات می کردند و این حرفا، به افرادگری در غلطیدن، زیرا دارای استحکام کامل در باورهای دموکراتیک خیش نبودند. خب این آدم ها بنابراین پیرو بلافاصله خمینی شدند. خمینی بر سر کار آمد و خمینی با تمام دار و دسته های به اصطلاح کمیته چی و همچنین دار و دسته های جاهلان، دار و دسته های در واقع حاشیه نشینان تبهکار، این گروه های ضربتی که به هر حال در اون لحظه عملا به وجود آمده بود و با توجه به خودفروختگی که اینها داشتن یا ایدولوژی اسلامی که داشتن یا وفاداری به رهبری که داشتند و غیر و ذالک، همه خودشون رو بسیج کردند و بنابراین سرکوب همه جانبه در دستور کار قرار گرفت و همان فردای انقلاب اسلامی 1400 نفر از ارتشیان، افسران ارتش و همچنین شخصیت‌های غیر نظامی متعلق به دوران پهلوی کشته شدند. و حتی جامعه این آتش رو داشت که میگفت باز هم اعدام، باز هم اعدام. ولی به هر حال اگر برای بخشی این مسئله جنبه نظری و ذهنی داشت و در واقع جنبه این نبود که خود اونها برن اعدام بکنن، ولی این جناحایی از جنبش سیاسی ایران مانند توده‌ای‌ها، مانند اکثریت‌ها، مانند رنجبران و غیر و ذالک، اینها کسانی بودند که تا آخر، تا آنچه که مایه داشتند با جمهوری اسلامی و تمام داردسته های اسلامی همکاری کردند. این یک واقعیتی است. خب بالاخره خمینی بر سر کار آمد و به مدت 10 سال ولی فقیه شد. در قانون اساسی ایران اگر شما توجه بکنید صحبت از این هستش که دین رسمی دین اسلام، مذهب رسمی مذهب شیعه هستش و شیعه اثنا عشری هستش، یعنی 12 امامی، و تمام قوانین ایران از جمله قوانین جزایی ایران ملهم اصلی از ایدولوژی اسلامی هستش. به این ترتیب مدلی به وجود آمد در زمان خمینی، مدلی سیاسی، یعنی توتالیتاریسم سیاسی، و خیلی ساده اون گفت من در دهان دولت میزنم و قلمها رو میشکنم، در دهان کسانی که بخوان انتقاد بکنن میزنم، و هیچ کسی نمیتوانست ادعای خودمختاری بکنه به اساس نظر فکری. و او گفت حزب، فقط حزب الله. و این تجلی توتالیتاریسم اسلامی و سیاسی بود. اسلامی به خاطر اینکه قرآن و اسلام شیعیگری به عنوان باور جمهوری اسلامی و همچنین ایدئولوژی منعکس در اسناد جمهوری اسلامی و سیاست‌های روزمره جمهوری اسلامی بود، و از سوی دیگر هم مسئله استبداد یا توتالیتاریسم سیاسی به این معنا بود که جز خودی‌هایشون، گرایش‌هایی که در درون حکومت بودند یا تا حدودی حاشیه‌ای بودند، اونها تا میزانی قابل تحمل بود برای خمینی، ولی بقیه همه باید، به خصوص از سال دوم که شروع به سرکوب مستقیم کرد، همه و همه باید به زندان میافتادند و شکنجه میشدند. پس بنابراین ما با آغاز یک توتالیتاریسم سیاسی و اسلامی مواجه هستیم، مانند توتالیتاریسم هیتلر، مانند توتالیتاریسم استالین، منتها این شکل و محتوای شیعه رو داشت. و همه سرکوب هایی که در اون زمان صورت گرفت به نام دین و به نام اینکه انقلاب توده ها هستش و انقلاب الهی هستش، و بنابراین کسی علیه این انقلاب نباید اقدام بکنه، قیام بکنه. تا اینکه ما میرسیم به مرگ خمینی 10 سال بعد، در اون زمانی که به هر حال جنگ ایران و عراق هم آغاز شده بود که حدود 8 سال طول کشید و بیش از 1 میلیون در دو طرف کشته شدن، و علارغم لجاجت عملا خمینی این جنگ میتوانست زودتر پایان بپذیره، ولیکن خمینی گفت نه، ما میریم تا کربلا. و این بیان جهادگرایی این توتالیتاریسم اسلامی بود. بعد از اون ما لحظه ای رو مشاهده می کنیم که در فیلم مستند هم آمده است، بس بر سر این هستش که به دنبال خمینی چه کسی باید ولی فقیه باشد. خب ولی فقیه بنابر به اصطلاح تعریفی در قانون اساسی شده، باید ولی هستش که آیت الله عالی قد باشه، مجتهد باشه، بر تمام امور غلبه داشته باشه، مسائل ایران و جهان رو باید بشناسه. این توصیف هایی هستش که در درون قانون اساسی آمده است. خب چنین توصیف هایی در مورد خود شخص خمینی به هیچ وجه صداقت نداشت، زیرا او فردی مرتجع، فردی بسته، فردی بود که فقط اسلام رو میشناخت، عرفان رو میشناخت، و بنابراین آنچه که میشناخت ضدیت با جهان غرب رو میشناخت، و در ارتباط با جهانبینی های جدید، علم، فلسفه، واقعیت جهان کنونی، جغرافیای جهانی هیچ چیز نمیدانست. این عنصر جهل بر جامعه ما غلبه پیدا کرد. و پس از اون ما میرسیم به این لحظه ای که لحظه به اصطلاح فصل جدیدی از جمهوری اسلامی هستش، و باید رهبر جدید انتخاب بشود، و رهبر جدید با شگردهای رفسنجانی، باندهایی هستند که بین خودشون قدرت و تقسیم

رگان هست که خود اون افراد به اصطلاح طرفداران خمینی قبول نمی توانستن بکنن که به هر حال شخصی مانند خامنه‌ای بیاید به سر به اصطلاح سیستم سیاسی و مذهبی ایران قرار بگیرد، زیرا او مجتهد نبود، آیت الله نبود، بلکه حجت الاسلام بود. ولی حجت الاسلام به محض اینکه با شگفت و تقلب رفسنجانی آمد و لحظه ای که دیگر خمینی مرده بود گفت بله آقا به ما گفته که این بهترین است و از همه ما مستعدتر است. و به این ترتیب با بلند شدن به قول خودشون با اقامه در درون مجلس خبرگان گفت صلوات بفرستین و با صلوات فرستادن خامنه ای تبدیل شد به آیت الله و تبدیل شد به ولی فقیه جمهوری اسلامی. و در لحظه ای که در واقع او تبدیل می شد به ولی فقیه، مجلس خبرگان فقط می توانست دیگر در اون لحظه تایید کرده بود. خب برای ما قابل تأسف نیست که اینها باندها چگونه سر همدیگر رو کلاه میذارن. من فقط بیان واقعیت رو دارم میکنم و بحث من در دفاع از این جناح یا اون جناح نیست، اینکه این باندهای مختلف شگردهای مختلف برای تصرف قدرت دارند. و بالاخره ما میدونیم که بنابر تعریف مربوط به مجلس خبرگان، مجلس خبرگان نمیتواند تغییر بدهد در تمام اون مسیری که عملا ولی فقیه تعیین شده است. او دیگر نمیتواند تغییر بدهد ولی میتواند پیشنهاداتی احتمالا بکنه و غیر و غیری، تا اینکه زیرا ولی فقیه مادام العمر باقی میماند و بنابراین مجلس خبرگان دار و دسته هستند، یک وسیله مذهبی هستن که فقط توجیه باید بکنن در لحظه ابتدایی رو. بعدش هم که مانند همه در واقع افراد آخوند باید سرشون رو بیاندازن پایین و در برابر رهبر جدید سر تعظیم فرود بیاورن. همه اونها مزدوران ولی فقیه شدند، جزی راه دیگری نبود. زیرا هرچند که ولی فقیه جدید از نظر مراتب مربوط به سلسله مراتب شیعگری بالای بالا نبود، ولی از این به بعد در واقع دارای قدرت سیاسی و اهرم‌های اقتصادی، بودجه و رسانه‌ای رو در دست خودش متمرکز نگه داشته بود. خب و این ماجرا 37 سال گذشت دوستان عزیز من، و چه آرزوهایی که برای مردم در واقع باقی مانده بود و باقی مانده است. ولی یکی از این آرزوهای بزرگ این بود که مردم واقعا میخواستن که چی؟ که خامنه ای نابود بشود، بمیرد. زیرا میدانستن که خامنه ای نقطه مرکزی این جمهوری اسلامی هستش و خامنه‌ای که بیمار بود، خامنه‌ای که مرتجع بود، خامنه‌ای که اهل در واقع انتقام بود، انتقام علیه غرب، همه علی‌رغم بیماری‌هاش ولی همینطور زنده باقی مانده بود. و گاهی اوقات مردم ایران ابراز امیدواری میکردن، میگفتن که امیدوارن بمیره این فرد، هرچی سریعتر بمیره. ولی او نمرد و همون دورانی هم که شدیدترین بیماری ها داشت بیشترین در ضمن خشونت ها رو انجام داد. دوستان عزیز من یادتون باشه، از جمله مورد آخر یعنی قتل عام 40,000 نفری مردم ایران در دی ماه سال پیش. بنابراین اون چی که برای مردم باقی مانده بود
جز یک

امید خوشحالی چیزی دیگری باقی نمونده بود، به خاطر اینکه همه دوره های مختلف مبارزه کرده بودند و همیشه هم گفته بودند که مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولی فقیه، بر ولایت فقیه. ولی خامنه ای اونجا بود و دستورات و سیاست های جنایتکارانه خود رو ارائه میداد. تمام تصمیم های کلان و غیر کلان در دست او بود. و حتی من شنیدم که یکی از خود این افراد رژیمی مطرح می کرد که به عنوان نمونه فلان کتابخانه فلان محله در تهران وقتی که مسئولش باید عوض می شد حتما نظر خامنه‌ای رو جستجو می کردن. بنابراین ریز و درشت تصمیم ها به خامنه‌ای وابسته بود و خامنه‌ای هم یک سلسله افراد مستقیم و غیر مستقیم رو تنظیم کرده بود. همه آخوندهایی که به عنوان نماینده خمینی بودند در شهرهای مختلف، در نهادهای مختلف و از جمله در درون سپاه پاسداران و همه اینها مانند خود خامنه‌ای بودند، مرتجع، مزدور، همینا لشکری که در کل ایران بود. و به علاوه نه تنها این لشکر نمایندگان خامنه‌ای و همچنین تعیین پیشنمازان، تعیین امام جمعه ها توسط خامنه‌ای، اینها یک سلسله افرادی هستن که یک لشکر عظیم رو تشکیل میدن که حرفهای خامنه‌ای رو باید ببره و اطاعت مردم یا نهادهای گوناگون رو باید بیاره به اطلاع خامنه‌ای برساند. به علاوه نهادهایی که در درون جمهوری اسلامی به وجود آمدن، وجود داشتن، کدومها بود؟ مجلس خبرگان زیر کنترل مستقیم خامنه‌ای بود. شورای نگهبان به همین ترتیب. قوه قضاییه به همین ترتیب. تمام سیستم مربوط به پارلمان اسلامی، افرادی که باید می آمدن و دارای به صلاح خصلت اسلامی باید می بودن بر اساس معیارهایی بود که خامنه‌ای باید تعیین می کرد. خامنه‌ای همه جا در تمام شبکه‌هایی که به وجود آمد و در درون اداره های مختلف، سازمان های تبلیغاتی، سازمان های انجمن های دینی و همچنین تمام شبکه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی، همه زیر چتر و در واقع ایدئولوژی خامنه‌ای بودند. سیاست داخلی خامنه‌ای، سیاست خارجی خامنه‌ای، جنگ خامنه‌ای، سیاست دولت خامنه‌ای، تایید رئیس جمهور خامنه‌ای، تایید نامزدهای برای ریاست جمهوری خامنه‌ای، همه جا خامنه‌ای بود. و وقتی میگوییم توتالیتاریسم یعنی همین، هیچ نهادی به شکل دموکراتیک نمیتوانست عمل بکند. خامنه‌ای و مزدورانش بر تمامیت ایران غلبه داشتند. خب این فرد با این همه قدرت، علی‌رغم بیماری‌هاش، ولی حرص او برای داشتن قدرت مطلقه و نه تنها خود او، بلکه دوستانش، بلکه خانوادهش، بلکه نظامی که بر پایه پیوندهای زناشویی خود را تقویت و به اصطلاح نیرومند کرده بود، همه با هم ارتباطات خانوادگی داشتن.
که از نظام حمایت بکنند. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، ماجرا چگونه به این توانست جلو برود؟ راه هیچ راه فراری نبود، هیچ منفذی یا روزنه یا پنجره باز نبود، همه بسته بودند. و میرسیم به حمله آمریکایی ها و اسرائیلی ها. جنگ 12 روزه صورت گرفته بود سال پیش و جمهوری اسلامی ضربه های گوناگون و وسیع را خورد. و میرسیم به جنبش دیماه، جنبش گسترده، جنبش گسترده ای که از جمله گسترده تر شد به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. جنبش به وجود آمده بود، در جریان بود از بازاری ها، دانشجویان، ولی میرفت که با فراخوانی که آقای پهلوی داد ابعاد جدیدتری به خود بگیرد. این جنبشی که آماده شده بود متوجه شد که یک آلترناتیوی هم وجود دارد و او میگوید بیایید بیرون و برابر این مردم گسترده به میدانها و خیابانها پا گذاشتند. خب در این لحظه چه اتفاقی میافته؟ خامنه‌ای متوجه میشه که در واقع دیگر نمیشود پنهان کرد که بخشای مهمی از خیابان پهلوی رو فریاد میزنند. آلترناتیو به وجود آمده بود. آلترناتیو در خارج از کشور نبود، در داخل بود. آلترناتیو گروهک کوچولوی ایکس و ایگرگ نبود، بلکه یک حجم عظیمی از مردم ایران فریاد میزدند پهلوی برمیگرده. و در این لحظه هستش که خامنه‌ای بلافاصله با توجه به آمادگی که به وجود آورده بودن دستور قتل عام میگه و برابر این با تمام امکاناتی که وجود داشت به روی مردم تیراندازی کردن، شلیک کردن، با مسلسلها، با ماشین های خودشون از بالای مسجدها، از بالای مراکز وابسته به سپاه و بسیج، هر جا که امکان بود مردم رو درو کردن. این ماجرا چگونه صورت گرفت؟ خامنه ای این تصمیم رو گرفت و به لاریجانی گفت این کار رو برید انجام بدهید. تو من میخواهم خیابان ها ساکت باشد. و لاریجانی جنایتکار دستور رو برد پیش نیروهای سرکوب و خون ریختند. به دنبال این ماجرا اتفاقهای بزرگی که روی داد و تا امروز ادامه داره عزیزان، سه رویداد مهم یا سه مرحله مهم رو در نظر بگیرید. یک، آغاز بمباردمان و در همون لحظه اول کشتن خامنه‌ای با افراد زیادی که در درون اون جلسه و در محل اقامت او بودند. مرحله دوم، زدن لاریجانی و دیگران. و مرحله سوم، آغاز تنگه هرمز و زمزمه برای مذاکره و برآمد چهره جدید مانند قالیباف. این سه نقطه رو توجه بکنید، بسیار مهمه، ولی تمرکز رو میخواهم بدم روی همان مورد اول، یعنی مرگ خامنه‌ای. مرگ خامنه‌ای آغاز سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. چرا؟
به خاطر این که گفتم چه اهمیت اساسی وجود خامنه‌ای داشت. یک نظام توتالیتر که متکی بر ولی فقیه هستش. خب اگر هم ما میدانیم که خود خامنه‌ای نمیخواد، دلش بخواست که به هر حال افراد مطمئن به ویژه بچهش در واقع به دنبال او رو بگیره و این حرفا، ولی در این حال مخالفین زیاد بودن در درون آخوندها و به همین خاطر هم هستش که تردید داشت و هنوز انتخاب نکرده بود جانشین خود رو. به این ترتیب خامنه‌ای که تنها فرد رفرانس مذهبی متکی بر شیعه‌گری هست، او منفجر میشه و کشته میشود. نابودی خامنه‌ای یک تحول بزرگ در نظام جمهوری اسلامی است. ببینید خامنه‌ای ستونه، دوستان عزیز من، این ستون کشته میشود، بنابراین مجموعه نظام به ارتعاش میافته. شما و من همه این ارتعاش ها رو نمیبینیم برای اینکه بیرون از اون نظام هستیم، ولی واکنش های بعد، اتفاق های بعدی، رویداد های بعدی به ما نشان داد که چه میزانی این مرگ تعیین کننده بوده برای فروپاشی درونی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بله ادامه داد. در همون زمانی که آمریکا داشت میکوبید با اسرائیلی ها روی مرکز نظامی، روی سیستم پهپادی، روی سیستم های موشکی، نیروی هوایی ایران رو داغون کرد، سیستم دفاعی ایران رو نابود کرد. همین های واقعیت های جدیدی در درون جمهوری اسلامی هستش که اتفاق افتاد. پس بنابراین این اتفاق ها اتفاق های ناچیزی نبود، ولی از جمهوری اسلامی انتظار نداشته باشید که بیاید بگوید که من شکست خوردم. هرگز، ولی خورد این شکست رو. بنابر گزارشی که اسرائیل ها دادن، 2000 نفر از افراد سپاهیش در همون روزهای جنگ نابود شدند و رده های بالا، رده 1، رده 2 در درون سپاه نابود شدند. خب شما فکر میکنید که یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد و جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی پیشینه؟ ببینید یک مطلب اساسی است. ما تا زمانی که مجموعه این دستگاه وجود داره، سیستم قضایی، سیستم سیاسیش، دادگاهاش، همه و همه وجود داره، کماکان نظام جمهوری اسلامی است و ما خواهان نابودی همش هستیم. ولی در این حال در نظر داشته باشید از نظر داده هایی که در دست ما هستش، وقتی که جمهوری اسلامی ضربه های محکم میخورد، این ضربه ها ناچیز نیستند، کاری هستند، گیجی، چند گانگی، تفرقه و کسانی که در واقع وفادار به خامنه‌ای بودن، متا خود اونها رئیس باندهای مختلف بودن، رئیس مافیاهای گوناگون بودن، خب دارن یک لحظه دارن فکر میکنن که خب ارباب رفت، چرا من نباشم؟ این وحدت ها و این ائتلاف ها دوباره باید تعریف میشد. باید تعریف میشد. نظام جمهوری اسلامی نظامی هستش که سیاسیان وجود دارن، نظامی ها وجود دارن، تکنوکرات ها وجود دارن، ایدولوگ ها وجود دارن و اینها دارای سهم های مختلف هستند، دارای نقش های مختلف هستند، به سلسله مراتب بالاییشون وابسته هستند. خب وقتی که رهبر نابود می شود، سیستم تصمیم گیری به شدت مختل میشه. چه کسی داره از اون بالا دیگه
خبرها رو میرسونه و یا دستورها رو میرسه. نه، او دیگه رفت، تمام شد. خب حالا که تمام شد، پس چه کسی داره اقدام میکنه؟ و حالا کسی که پایین تر هست، چرا اون نباید بالا باشد؟ برابر این تردید نسبت به یکدیگر، عدم اعتماد نسبت به یکدیگر، ولی در این حال در برابر آمریکا، در برابر اسرائیل، در برابر کشورهای عربی باید بگوید که ما هیچی دست نخورده، هممون هستیم. خب این تبلیغات بود و غربی ها هم افتادن در ایدام، میگفتن ببینید چه قویه. وقتی موشک های جمهوری اسلامی پرتاب میشد، بله موشک ها به خاطر جایگاه هایی که داشتن و مخفی بود پرتاب میشد به شکل آنارشیک به سوی کشورهای عربی و هدف های نظامی غیر نظامی رو. بیشترین موشک ها روی کشورهای عربی افتاد. روی خود اسرائیل حدودا گفته می شود 500 موشک فرستاده شد که اکثریت قریب به اتفاق اونها توسط گنبدهای در واقع دفاعی اسرائیل مورد تخریب قرار گرفتند. بنابراین این همه دیوانگی که جمهوری اسلامی می کرد که علیه تمام همسایگان خودش بزنه، این نتیجه چیه؟ نتیجه درایت هستش؟ نه، دیوانه شده بود. و در ضمن در واقع این حساب هم میکرد که خب من اینها رو میزنم به خاطری که اینها متحدین آمریکا هستند و آمریکا در این جاها در واقع دارای پایگاه هست. حال آنکه میتوانست اگر عقلانیتی داشت میتوانست به ترتیب دیگری اقدام بکنه که اینها رو علیه خودش نشوراند. ولی کم این صحنه آشوب، این صحنه بمب‌اندازی یک واقعیت عظیم رو داشت میپوشاند و این هم که در داخل خود رژیم چه آتش ها که بپا نشده است، چه جنگ های باند ها که بپا نشده است. و به همین خاطرم هست که من میگویم مرگ خامنه‌ای سرآغاز روند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. کار پایان نگرفته عزیزان من، به هیچ وجه. ما در مرحله سوم هستیم و در مرحله سوم یک، خامنه‌ای با 50 نفر نابود شد. دو، لاریجانی با یارانش نابود شدند. سه، آقای ترامپ مهره ای رو گیر آورده مانند قالیباف و سعی میخواد بکنه که سیستم در واقع فشار خودشو از طریق مذاکره و از طریق قالیباف به پیش ببرد. آیا پیروز خواهد شد یا نه، ما خواهیم دید بعدن. برای اینکه اینهایی که سر کار هستن نسل جدیدی نیستن، همون نسل پیشینه، منتها کسانی هستن که جانشون هنوز گرفته نشده است، همون باندخواه. اشعی جدیده؟ نه. رحیمی جدیده؟ نه. وحیدی جدیده؟ نه. وحیدی که یک تروریستی هستش که در آرژانتین در واقع سابقه جهانی داره. طائف جدیده؟ نه. خب این افراد برابره هستن، اینا کسانی هستن که به هر حال در گام اول و دوم کشته نشدن و امروز برخی از اینها مانند پزشکیان، مانند قالیباف در جستجوی هستن که میگن بیایید مذاکره بکن، ما راه دیگه ای نداریم. همین حرفای پزشکیان رو گوش کنید، همین امروز و دیروز میگفت از زمانی که تنگه هرمز بسته شد، یعنی خودشون بستن، یک باریل، یک بشکه نفت هم نتوانستن بفروشند. و یعنی چی؟ یعنی درآمد نفت به صفر. و بگوید ما از کیسه دولت به نیروهای سپاه دادیم، پول دادیم و بنابراین برای ملت خرج نکردیم، بلکه به سپاه دادیم که سپاه بتونه به بمباردمان خودش ادامه بدهد. و میگوید
احتمال این هست که مردم به پا خیزند. میگفت ترس من از این است که مردم به خیابانها بیاید. بعد این یک واقعیت هستش، اون میترسه از مردم ایران. مردم ایران ضربه شدیدی خوردند با قتل عام، و امروز در شرایط بد، واقعا بد اقتصادی، تورم، بیکاری قرار دارند. ولی که ما میدونیم که جنبش های اجتماعی جنبش های مکانیکی نیستند. لحظه ای که باید حرکت به وجود بیاید، یک مجموعه عواملی هستش که این عوامل دست به دست هم دیگر میدهند. ولی همین روزهای اخیر هم اگر شما توجه بکنید، جنبش دانش آموزان، بازنشستگان، کشاورزان، بله وجود داره، امروز هم وجود داره. ما به ابعاد جنبش پایا در دیماه نرسیدیم، روشنه که نشد، به خاطر اینکه ضربه های بسیار محکمی علیه جنبش وارث ساخته شد. و نگران این هستم که مردم، که این نیروهای وحشی دوباره با مسلسل به جان اونها بیافتن. این یک واقعیتی هستش، هر روز داره در ایران اعدام میشه عزیزان من. ولی علی رغم این جنبش چیزهایی رو که ما نمیفهمیم و سرریز میکنه، میاد بالا، یک اتفاق کوچک تبدیل به یک حادثه بزرگ میشود. بله این احتمالش هست. خب یک طرف خطر در ارتباط با خیزش های جدید در ایران هستش، از سوی دیگر اقتصاد در به داغونه عزیزان من، اقتصاد ایران در به داغونه. خود پزشکیان این رو میگه، پولی نیست، بیکاری بیداد میکنه، تورم بیداد میکنه. بخشای مهمی از صنایع پتروشیمی یا ضربه خوردن، بمباردمان شدن، یا اینکه در واقع دیگر نمیتوانند نقش خود رو داشته باشند. نفت نمیتواند حرکت بکند، تولید کنندگان کوچک نمیتوانند دارای آرامش و امنیت باشند. خب همین ها یعنی چی؟ یعنی اقتصاد. اقتصاد یعنی چی؟ مربوطی به یک کشور، مدیریت کلان اقتصاد با کیست؟ با دولت. پس بنابراین دولت میبینید که در چه وضعیت استیصالی قرار داره، که اقتصادش برباد برباد برباد رفته است عزیزان من، مدیریت اجتماعیش برباد برباد رفته است. مدرسه ها در واقع و دانشگاه به همین ترتیب دارای بحران شدیدی هستند. حتی جمهوری اسلامی نمیتواند به راحتی حقوق کارمندان خودش رو یا نظامیان خودش رو بپردازه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه پولی زیادی نمانده، به خاطر اینکه نفت در واقع پول نمیآورد. اینها بردن، چاپیدن و در بانکهای خودشون اضافه و اضافه اضافه کردند، ولیکن اون پولها رو که نمیارن جلو برای دردهای اجتماعی. بنابراین امروز داره مذاکره صورت میگیره میان به ژنو. آیا شما فکر میکنید که همین ماجرای مذاکره بدون درگیری در داخلشون هست، در داخل خودشون در واقع در آتش قرار دارن اونها، به خاطر اینکه دار و دسته‌ای هستن که میگوین که بله شما حرفای مجتبی خامنه‌ای رو در واقع رعایت نمیکنید، بادهای وحشی به اصطلاح فناتیکی هستند که خواهان انتقام علیه آمریکا هستند، علیه اسرائیل هستند، کسانی هستند که در واقع امروز به نحوی به حاشیه رونده شدن، مانند کسانی که مربوط به جبهه پایداری هستند، جلیلی ها و غیر و ذالک. خب اینا بنابراین اینها همه بحرانه. جمهوری اسلامی می رود امضا می کند، شما فکر می کنید که با امضا کردن در واقع اوضاع به پایان؟ نه، به پایان نمی رسد. بحران در درون خودشون، دعواها در درون خودشون ادامه پیدا می کنه. و به همین خاطر هم هستش که قالیباف
جرأت نداره که با هیئت نمایندگی آمریکا یه عکس بگیره. دوستان عزیز من، یه عکس. به خاطر چی؟ به خاطر این حریفانش در جستجوی زدن بیشتر او هستند. ولی به هر حال قالیباف در نوعی ائتلاف با بخشی از سپاه پاسداران، جناحی از اصلاح طلبان، جناحی از افراد تکنوکرات ها و خودش که هم سپاهی هم فرد سیاسی مربوط به سلام مدیریت مجلس اسلامی هستش، و به این ترتیب هستش که این ائتلاف شکننده از یک طرف داره سرکوب میکنه مردم رو، از یک طرف دیگه داره با غرب مذاکره میکنه، از یک طرف دیگه با باندهای مختلف خودش در جدال هستش و داره مرمت کاری میکنه و داره در واقع تعمیر میکنه، و همه اینها اسمش جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مطمئن باشید گام به گام در حال نابودی هستش. حتی اون لحظه هم که امضا بکنن که معلوم نیست چه موقعی خواهد بود، خواهید دید این بندها دیگه گسسته و از سوی دیگه مردم میتوانند دوباره به صحنه برگردند. خب چند نکته هم در ارتباط با نتایج این مذاکرات ژنو. نتیجه مذاکرات ژنو این بار دومی که به هر حال اینها در کنار هم قرار گرفتن چه بود؟ یک طرف شما میشنیدید جمهوری اسلامی میگفت پول ها رو دارن به ما میدن، داره وارد میشه، نمیدونم آمریکا رو تو دهن آمریکا میزنیم، نمیدونم تنگه هرمز رو نخواهیم داد. همین سیستم های تبلیغاتی ادامه دارد در نزد افراد مجلس، در نزد ایدولوکاش، در نزد به صلاح دار دست های گروه های گوناگون جمهوری اسلامی، از طرف خود سپاه، از طرف خود افرادی مانند خود پزشکیان. همین ها مجموعه عناصر ایدولوژیک و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستند. و وقتی که کسانی انتقاد میکنن بهشون اختیار دادن که نه، شما انتقاد نکنید که بگویید که کاری که دارید میکنید، مذاکره با تبلیغاتی که دارید میکنید، اینها در تناقض هستن. گفت هیچی نگویید شما. آنچه که ما تبلیغ میکنیم، به فرض میگیم که ما قوی هستیم، ما تنگ هرمز رو پس میدیم، چه بسا داریم در واقع با آمریکایی‌ها میگیم که بله تنگ هرمز ما نمیخواهیم در واقع امتیاز پیشین رو نگه داریم، و به همین خاطر هم اعلام میکنن که برای 60 روزی که مورد مدت این مذاکرات هستش ما دشه نمیگیریم. این نتیجه چیست؟ نتیجه این هستش که اونها با آمریکایی‌ها دارن مذاکره، با آمریکایی‌ها دارن محکم کاری میکنن در ارتباط با منافع خودشون. برابری تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه شما رو نباید گول بزنه. این تبلیغات برای خوراک داخلیه، برای رهبران خود، برای هم رهبران هم توده های فناتیک داخل ایران هستش، و همچنین محافلی که در سطح جهان هستند که شیفته جمهوری اسلامی هستند. خب اینها رو داشته باشید، ولی در این حال ببینید که چه امتیازهایی میده. در این به اصطلاح نشستی که صورت گرفت قرار بر این شد، یک کمیته به اصطلاح سرپرستی مذاکرات رو در نظر گرفتن که این کمیته باید گزارش های گوناگونی که بهش میرسه رو مورد توجه قرار بده و نوعی به اصطلاح پیلوتاژ یا در واقع مدیریت این دوران مذاکره رو داشته باشد. یک. دو، کمیسیونی به وجود آوردن که برای به اصطلاح بررسی مسئله اتمی و چگونگی روش های رسیدن به این کنترل هستش. کمیسیون دوم. سوم، کمیسیون دیگری به وجود آمد برای بررسی مسئله تحریم ها و اینکه این تحریم ها و از جمله دارایی ها چگونه به هر حال
بتواند احتمالا جمهوری اسلامی از امکانات پول برخوردار بشود یا به اصطلاح تحریم های دیگر، ولی هم آمریکا و هم ونس اعلام کردند که به هیچ وجه تا به امروز هیچ گونه پولی به طرف جمهوری اسلامی سرازیر نشده، واریز نشده است. حالان که جمهوری اسلامی میگوید که یا به نحوی خبرهایی رو که میرسه اونها رو بدونی که وارد بشه اینا به طور ضمنی تایید میکنه. مثلا به ما گفته شد که 3 میلیارد از طریق قطری ها به جمهوری اسلامی داده شده. نه، آمریکا این کار رو نکردن. بنابراین این کمیسیون، کمیسیون مربوط به تحریم هستش. کمیسیون سوم مربوط به این هستش که اگر اختلافاتی به وجود می آید، این در این دوره 60 روزه اختلافات رو مورد بررسی قرار دادن و یک کمیسیون حل اختلاف هستش. حالا 4 تا شد. پنجم، یک کانال ارتباطی به وجود آوردن که بین در واقع بین آمریکایا و جمهوری اسلامی که اینها بتوانند در واقع قبل از اینکه به بحران جدیدی تبدیل بشه مداخله بکنن و مسائل رو مورد بررسی خودشون قرار بدن و از بحران جلوگیری بکنن، پیشگیری بکنن در واقع. بنابراین ارتباط مستقیم، و ظاهرا این ارتباط مستقیم تا به امروز در دستور کار نبود که آمریکا یا با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داشته باشند. و مورد بعدی، حالا بگیم ششم، این استش که یک نهادی، یک ساختاری در ارتباط با لبنان پیش آمده و مطرح شده که در درون این ساختار در واقع جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها هستند، قطری‌ها و همچنین پاکستانی‌ها و بنابراین حزب الله و ببخشید و همچنین لبنانی‌ها، فکر می‌کنم نمی‌دونم گفتم یا نه، لبنانی‌ها هستند. بنابراین 5 دولت و در این زمینه اسرائیلی‌ها و حزب الله در درون این ساختار نیستند و اینها در تلاششون در این باید بشه که ببینن چجوری راه حل هایی برای آرام کردن جبهه لبنان میتوانند به وجود بیارن. این مجموعه نتایجی هستش که برمیگرده به این نشست ژنو. خب نشست ژنو ادامه خواهد داشت، یا نشست های ژنو، حالا ژنو نباشه، در شهرهای دیگر. اینها تصمیم گرفتن که بنابراین طی 2 ماه مذاکره بکنه. آیا در طی این 2 ماه مذاکره اونها بدون درگیری خواهد بود؟ بدون اختلاف خواهد بود؟ بدون در واقع رقصاندن های جمهوری اسلامی خواهد بود؟ نه، نمیدانیم. هیچ تضمینی وجود نداره، به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی یکی این که بسیار بسیار مکار هستن و از سوی دیگر داردست‌های گوناگونشون زیر فشار متقابل قرار دارن و اونها نمیخواهن در واقع بازنده بشن. بنابراین اگر جناح‌های ائتلافی کنونی میخواهن هیجای پای خودشون رو صفر بکنن، ولی اونهایی که به حاشیه رانده شدن مانند جلیلی ها و غیر و غیره، اینا فکر میکنید که آرام میشینند و آرام نگاه میکنن؟ نه. بنابراین در همین مسیر 60 روزه اونها هم به حرکت در میآیند. و به علاوه در درون سپاه ما نمیدانیم، در درون خود بیت خامنه‌ای، خود به اصطلاح مجتبی، بالاخره این فرد مرده جسد هستش یا اینکه یک جسد زنده هستش یا اینکه قادر به تفکر هستش، ما نمیدانیم. و چه بسا تمام این بامبولک هایی که به عنوان به اصطلاح اطلاعی صادر میشه فقط و فقط افراد خود سپاه باشن، مانند وحیدی ها و ذوالقعد ها و غیر ذلک. خب به این ترتیب هست که ما توجه باید داشته باشیم که جمهوری اسلامی ماجرایی که آغاز کرده برای مذاکره چندین جنبه داره، چندین هدف داره.
هدف آمریکایی‌ها مغلوب کردن جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی بالاخره از مسئله اتمی دست بردارد. و به همین خاطرم کمیسیونی که در همین امشب اعلام کردم، اولین کمیسیون مربوط به همین مسئله غنی‌سازیه، مسئله اتمی هستش. حالا که جمهوری اسلامی گفته بود نه ما راجع به این مذاکره نمی کنیم، باشه حالا تا 2 ماه دیگر، ولی آمریکایی‌ها دیدید به جمهوری اسلامی در واقع قبولوندن، جمهوری اسلامی قبول کرد که کمیسیون در این زمینه باز بشه و راجبش صحبت بشه، چیزی رو که قبول نداشتند. پس اینها بیان چیست؟ بیان این استش که جمهوری اسلامی در ضعفه. اگر جمهوری اسلامی امروز میپذیرد که وارد مذاکره با آمریکایی بشود، بیان استیصال، درماندگی و ضعف جمهوری اسلامی هستش. نمی توانند ادامه بدهند. چه کار بکنند؟ خب اینها یک قدرتی دارن، قدرت ایدولوژیکشون، که اینها به لحاظ دوگماتیزمشون، به خاطر افراطیگریشون، به خاطر شیعگریشون، به خاطر امام زمانیگریشون، به خاطر تمام این در واقع مایه های ایدولوژیک و فناتیکی که اینها دارن، اینها هی می توانند مقاومت بکنن، مقاومت بکنن، ولی جناهایی از اینها که می بینن که به هر حال تا کی باید شعار بدند، و به علاوه قدرت از دست همه اونها بیرون میره. آمریکا نمی تواند کنار بیاید و کوتاه بیاید، و به علاوه وضعیت اقتصادی داغونه. پس چه کار بکنن؟ افرادی که در درون سپاه هستند، خب به طبع زمانی که در واقع مناسبات عادی پسوردا به وجود بیاید، خب چه بسا برای سپاه که همه جا در واقع به سرا انحصار خودشو داره اعمال میکنه، برای خوشایند نیست. ولی دوستان عزیز من، همین باندهای مختلف سپاه همون جایی هم که در واقع منشأهای باز بشه، سرمایه گذاری باز بشه، تحت عنوان دولت ایران، تحت عنوان در واقع نهادهای عجب و غریب داخلی یا به اصطلاح بخش خصوصی وارد معامله خواهد شد. این رو در نظر داشته باشی. اینها بسیار بسیار مرموز و بسیار بسیار دروغ پرداز هستند و برای حفظ منافع خودشون همین عوافریبه ها تمام این دروغ پردازی رو خواهند کرد. یادتون باشه. و ما به هر حال تا زمانی که همه این جناهای گوناگون بر سر کار هستند، حتی مدلی که مدل یک کمی تلطیم شده برای خود آمریکایی‌ها باشد، که خود ترامپ هم گفتش که بله رژیم تغییر کرده، تغییر کرده، منظورش همین هستش که خود به اصطلاح قالیباف باید بالا بیاید، میگفت کسی از داخل رژیم باشد، بنابراین قالیبافه، و بنابراین نسبت به شاهزاده پهلوی هیچ گونه اعتمادی ندارد، به مردم ایران اعتمادی ندارد و به نحوی سوء استفاده کرد از جنبش مردمی، و همین امروز هم که دارن قراردادها رو مورد مذاکره قرار میدن، چشمشو بسته روی همه اعدامهایی که روزمره داره صورت میگیره. آیا آقای ترامپ نمیتوانست از همین جمهوری اسلامی بخواهد و در تمام تریبون‌های جهان اعلام بکنه که یکی از شرایط ما در واقع قطع چی؟ همه اعدام‌ها و آزادی همه زندانی‌های سیاسی باید باشه. چرا نمیگوید؟ به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست و او نمیخواهد اونها را زیر فشار بیشتری قرار بدهد. جانیان اسلامی خواهند کشت. به این ترتیب دوستان عزیز من، تا زمانی که این نهادها و این در واقع ایدولوژی و این باندهای گوناگون علارغم جابجایی هاشون، علارغم اینکه اینها بتوانند به در واقع معامله با آمریکا بپردازند، برای ما که چیزی تغییری نمی کنه. ما آزادی می خواهیم،
ما دموکراسی میخواهیم، ما حقوق شهروندی میخواهیم، ما گروه دینی و در واقع قدرت دینی و قانون اساسی دینی نمیخواهیم، ما طرفدار قدرت لاییک هستیم. خب این ماجره ها که حل نشده که و حل نمیشه. به این ترتیب مبارزه ما ادامه خواهد یافت. مطمئن باشید همین مجموعه شکست های جمهوری اسلامی، همین روندی که روند سرنگونی جمهوری اسلامی هست ادامه پیدا میکنه و در نهایت ما میرسیم به لحظه ای که شور انقلابی باز هم بالا میآید و بنابراین در برابر طوفان‌های مربوط به جامعه و زلزله‌هایی که در داخل خود جمهوری اسلامی هستند و فشارهای گوناگونی که در جهان وجود دارد، جمهوری اسلامی از پای خواهد افتاد. و یادمون باشه در این جهان ما چه بسا دوستان کمی داریم به عنوان متحدین بین‌المللیمون، و امروز در این لحظه به هر حال مردم اسرائیل همسوی با ما هستند، با ما ایرانی هستند، دستشون درد نکنه. ولی یادتون باشه در همین لحظه چپهای فرانسه آقای ملانشون جشن موسیقی میگذارند و در این جشن موسیقی پرچم جمهوری اسلامی رو در میدان مربوط به فعالیت‌های نمایش خودشون قرار میدن. ملانشون جریان چپ افراطی فرانسه در خدمت تبهکاران جمهوری اسلامی هستند. این چپ است، چپی ارتجاعی، چپی در خدمت اسلام، اسلام سیاسی، اسلام طاعون. سپاس از شما.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: احمد مقربی فرزند حسن در سال 1300 توی تهران متولد شد. اون دوره اول مدرسه رو در دبستان ترقی و دوره دوم رو در دبیرستان ثروت یا ایران شهر فعلی درس خوند. احمد دو برادر به نامهای مهدی و مصطفی داشت. با مرگ پدر در 13 سالگی احمد، مادرش به دلیل مشکلات مالیش اون رو به اهواز پیش سرتیپ پزشک علی شفا معاون بهداری ارتش داعش فرستاد و اون هم احمد رو به دبیرستان شاپور اهواز فرستاد و اون در این دبیرستان دیپلم گرفت. با پایان تحصیلات متوسط احمد در سال 1319 توی دوره فنی راه و ساختمون که توسط وزارت راه برگزار شد شرکت کرد و وارد مدرسه فنی راه و ساختمون وزارت راه شد و در شهریور 1321 از این مدرسه فارغ التحصیل شد و یک ماه بعد با دیپلم عالی برای انجام خدمت وظیفه عمومی به دانشکده افسری تهران رفت و در رشته مهندسی دانشگاه افسری خدمت کرد. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید.
2: من سرلشکر احمد مقربی، جانشین رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتش تهران هستم.
1: اون با تسلط بر زبان انگلیسی در سال 1322 به درجه صدفان سومی نائل شد و به دفتر ساختمان لشکر دو مرکز معرفی شد. لشکر دوم بعد از تأسیس اداره مستشاری در ارتش به خاطر تسلط مقربی به زبان انگلیسی اون رو به این اداره مأمور کرد و در پایان خدمت نظام وظیفه در ابتدای سال 1323 به دلیل نیاز اداره مستشاری به مترجم زبان انگلیسی در سمت مترجم درجه 3 این اداره به صورت قراردادی استخدام شد. اون در آغاز سال 1326 به سمت مترجم درجه 1 نائل اومد و در پایان همون سال بر طبق مصوبه سپهبد حاج علی رزم آرا رئیس وقت ستاد ارتش مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی با درجه معادل سروانی به صورت رسمی در ارتش شاهنشاهی استخدام شد. مقربی توی 29 تیر 1329 برای طی دوره‌های مقدماتی و تخصصی در رشته مهندسی به آمریکا اعزام شد. طی 13 ماه 5 دوره مقدماتی افسری مهندسی، دوره تخریب مخصوص افسران رشته مهندسی، تجهیزات مکانیک افسری مهندسی، دوره عالی رشته افسران مهندس و دوره ذخیره و تصفیه آب مدرسه مهندسی ارتش آمریکا رو پشت سر گذاشت و با رتبه ممتاز به ایران برگشت. محمد رضا شاه توی سال 1332 به درخواست مقامات مافوق سروان مقربی برای تبدیل وضعیتش موافقت کرد و زمینه رو برای رشدش توی سازمان ارتش برای تصدی مسئولیت‌های فرماندهی و امیری مهیا کرد. اون در سال 1334 سرهنگ دو، در سال 1338 سرهنگ تمام، در سال 1349 سرتیپ و در سال 1353 به درجه سرلشکری ارتقا یافت. احمد مقربی در سال 1330 با فاطمه مقربی ازدواج کرد و اولین دخترش در سال 1332 به دنیا اومد. خانواده مقربی تا سال 1341 صاحب یک پسر به نام فرهاد و 4 دختر به نامهای فرخنده، فیروزه، فرشته و فرنگیز بود. مقربی که تا سال 1337 در اداره مستشاری شاغل بود، از اون سال وارد اداره 4 ستاد بزرگ ارتشداران شد. اون در دی 1339 برای چندمین بار به مدت 6 برای آموزش دوره فرماندهی و ستاد به آمریکا اعزام شد. بعد از برگشت به ایران به وزارت کشاورزی منتقل و 3 آجودان سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی شد. اون بعد از بازنشستگی ریاحی به ارتش برگشت و بار دیگه به اداره 4 رفت. مقربی توی 29 فروردین سال 1345 برای بار چندم و برای طی کردن دوره آموزشی 3 به آمریکا سفر کرد و 2 بعد در سال 1347 به درجه سرتیپی ارتقا یافت. اون از سال 1348 تا زمان دستگیری در سال 1356 در اداره 5 ستاد بزرگ ارتشداران اشتغال داشت. مقربی از سال 1354 جانشین اداره 5 بود. اون در تاریخ 4 دی ماه 56 به جرم جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی اعدام شد. اون به مدت 30 برای کاگبه خدمت میکرد و 11 به طور مستمر با اسم رمز مرد با سفارت شوروی در تهران در ارتباط بود. اون برادر دکتر مصطفی مقربی بود. بعد از لو رفتن سرلشکر احمد مقربی، ساواک داستان سرایی ها و روایت های ناقص و پر ابهامی رو در خصوص نحوه شناسایی سرلشکر مقربی بر سر زبون ها انداخت. مهمترین اطلاعات درخواست شده از مقربی توسط روزها شامل معرفی افسران ناراضی از حکومت که در ساواک اداره 2 و اداره 3 شاغل بودند، اطلاعات پرواز در مسیر نوار مرزی ایران و شوروی با خلبانان آمریکایی، ایجاد پایگاه در حاشیه کویر، طرح‌های توسعه نیروی دریایی، هدف دیدار مقامات سیاسی و نظامی خارجی از ایران، عملیات ارتش ایران در ظفار عمان، خرید اقلام نظامی از آمریکا و اخبار رسیده از اداره 2 ستاد بزرگ بود. سرلشکر مقربی اطلاعاتی چون تصمیم ارتش برای خرید سیستم موشکی هاگ، هواپیمای F-14، موشک‌های پدافند هوایی راپیر انگلستان، هواپیماهای سنگین ترابری 707 و 747، خرید F-16، خرید 5 ناوچه سریال سیر فرانسوی، خرید هواپیماهای ویژه شناسایی هوایی، خرید تانک‌های چیفتون و اسکورپیون و موشک‌های ضد زره تاو رو به روس‌ها داد. مقربی در بازجویی‌هاش از مواضع فرماندهان و مدیران ارتش و اینکه کدوم یک در اداره‌های مختلف احتمال همکاری با کاگبه رو داشتند سخن گفت. همچنین از نفوذ روس‌ها در کادر درجه داری و بایگانی اداره 2 ارتش سخن گفت و موجب شناسایی بدنه جاسوسان شوروی در ارتش شاهنشاهی ایران شد. کوزیچکین توی خاطراتش نوشت: ماجرای سرلشکر مقربی یکی از بزرگترین اشتباهات رزیدنسی کاگبه توی ایران محسوب میشه و به همین جهت زیاد هم حیرت انگیز نبود که مقام‌های مرکز توی مسکو این چنین تشنه آگاهی به علل لو رفتن سرلشکر مقربی باشند، در حالی که

مراسم فیلم و عکس تهیه کنه، اما نیم ساعت قبل از بردن مقربی به میدان تیر تهیه فیلم و عکس از مراسم لغو شد و بعدها هم هیچ فیلم و عکسی از مراسم اعدام و حتی جنازه مقربی منتشر نشد. این رفتار مشکوک و مبهم شایعه اعدام نشدن سرلشکر احمد مقربی رو تقویت کرد. یکی دیگه از موارد مشکوک و پر ابهام پرونده سرلشکر مقربی ادعای مقید بودن اون به مقدسات و مناسک دین اسلام بود، در حالی که دوستان و همکارانش در ارتش اون رو فردی عیاش، خوشگذرون، مالندوز و جاه طلب معرفی می کردن. توی وصیت‌نامه‌ای که بعدها به دستخط مقربی توسط ساواک منتشر شد، اون شخصی مؤمن به معتقدات مذهبی و نمازخوان معرفی شد، در حالی که همکاران و دوستان مقربی اون رو هوادار و حامی بهائیان توی ایران معرفی کردند. در یکی از گزارش‌های ساواک به تاریخ 19 آبان 1354 اومده، در مهمانی باشگاه آمریکایی‌ها توی شب گذشته، تیمسار سرلشکر مقربی، امیر اداره پنجم، بر اثر مصرف زیاد مشروبات الکلی به حالت مستی دیده شد که به وسیله منبع از سالن به نحوه غیر محسوس به خارج هدایت گردیده. سپهبد جلال پژمان، رئیس اداره چهارم ستاد بزرگ ارتشداران، در کتاب خاطراتش با اشاره به سابقه آشنایی طولانی مدت با سرلشکر مقربی نوشت: مقربی همواره در زمان مقرر برای نهار در اتاق خودش نماز میخوند و پرونده هایی رو دور خودش بر زمین گذاشته و مطالعه میکرد. نماز خوندنش پوشش برای رونوشت برداشتن از مدارک ارتش بود. زمان نهار هم که کسی در اتاق نبود، فرصت مناسبی برای این کار بود. ضد اطلاعات ارتش سالها قبل از دستگیریش با اشاره به روحیه ریاکاری و تظاهر مقربی نوشت: اون حریص، مهیل یا فریبکار، مادی، محافظه‌کار و متظاهر. در اسناد ساواک گزارشی از بهایی بودن سرلشکر مقربی منتشر شد. ساواک توی گزارش دهم از آذر 1356 نوشت: یک نفر سرلشکر به نام مقربی که رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتشداران بوده، کلیه اسرار نظامی ارتش ایران رو برای دولت شوروی فاش کرده و الان بازداشت و تحت بازجویی. سرلشکر مقربی از بهائیان بوده و از جانب بهائیان پشتیبانی میشد و فعلا قراره که دولت به همین سبب روی کلیه بهائیان که کارمند دولتن تجدید نظر کنه. منصور رفیع‌زاده، رئیس ایستگاه ساواک توی آمریکا، در خاطراتش نوشت: در سال 1975 تیمسار اویسی برای من فاش کرد که به یک افسر عالی رتبه ارتش در مورد جاسوسی برای روس‌ها زنینه. اویسی معتقد بود که ساواک و واحد اطلاعات ارتش که در اون موقع زیر نظر تیمسار مقدم قرار داشت نمیتونن فرد خاطی رو گیر بیارن. در سال 1977 ساواک شواهدی به دست آورد که نشون میداد سرلشکر احمد مقربی رئیس طرح و برنامه برای اتحاد شوروی جاسوسی میکنه. بعد از اون ارتش بود نصیری، ریاست ساواک، خودش شخصا هدایت عملیات کشف روابط مقربی با کاگبه رو به عهده گرفت. مدت کوتاهی بعد از دستگیری مقربی، هنگامی که تیمسار نصیری از واشنگتن دیدن می‌کرد، دریادار استنسفیلد ترنر، رئیس سیا، ازش برای صرف نهار توی ستاد سیا دعوت به عمل آورد. سر نهار ترنر از تیمسار نصیری در مورد سرنخی که ساواک رو به فعالیت‌های مقربی مشکوک کرده سوال کرد. تیمسار نصیری کل عملیات رو برای ترنر تشریح کرد و اونقدر گرم صحبت بود که یادش رفت نهارش رو بخوره. ترنر از شنیدن ماجرا بسیار خوشحال بود، اما رفیع‌زاده از شواهدی که ساواک از فعالیت‌های جاسوسی مقربی به دست آورد سخن نگفت. حتی درباره کل عملیات که نصیری برای ترنر تشریح کرد سکوت کرد. ردزنی و شناسایی سرلشکر احمد مقربی در زمان خودش نظام جاسوسی شوروی رو دایره برون مرزی این کشور با چالش بزرگی روبرو کرد.

اما ابهام در سرنوشت حقیقی اون و صدها سوالی که درباره سطح بسیار بالای صمیمیت مقامات سیاسی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و غربی با سرلشکر مغربی وجود داشت، بعد از 46 سال همچنان بی پاسخ مونده. منابع: پرونده انفرادی بازجویی مورخ 14 فروردین 1328، سازمان عقیدتی سیاسی آجا، پرونده خدمتی سرلشکر مغربی، فصلنامه مطالعات تاریخی سال 19 شماره 73 تابستان 1400، یوری مودین، پنج دوست کمبریجی من، احمد کسایی پور، نشر کارنامه 1375، روبرت روسو، جنگ آذربایجان در 1324، فصلنامه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخی شماره 36، بهار 1391. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانا و تاثیرگذار عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. امروز در واقع ششمین قسمت گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم بیات عزیز و این برنامه‌های ما، این سلسله گفتگوهای ما با خانم بیات ادامه خواهد داشت و من فکر می‌کنم ما در طی این برنامه‌ها خواهیم توانست به یک نگاه تازه و متفاوتی به تاریخ نمایش و سینمای ایران دست پیدا بکنیم، بدون شک، به خاطر اینکه ایشون از اواخر دهه 40 به صورت مستقیم در عرصه ابتدا تئاتر و بعد در عرصه تئاترهای تلویزیونی و تئاترهای صحنه‌ای در تهران و سینما و سریال‌های تلویزیونی حضور مداوم داشتن تا اوایل دهه 90 در ایران و یک تاریخ زنده هستن از تاریخ نمایش ایران، واقعا این تاریخ زنده محسوب میشن، ضمن اینکه یک نگاه مستقل و فارغ از تنفر شیفتگی هم دارن نسبت به قضايا. این قضیه بسیار اهمیت هست، داره اهمیت این قضیه و یه شخصیت ملی هستن، شخصیت پادشاهی خواه هستن. به همین علت ما بسیار مفتخر هستیم که در این طی این برنامه‌های متعددی که تاکنون داشتیم و خواهیم داشت در خدمت ایشان بوده هستیم و خواهیم بود. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود به شما.
2: درود به شما، درود به تلویزیون میهن عزیز که فرصت ایجاد می‌کنند که همین دوستان یا نظراتشون رو بگن و در روشنگری در واقع همراه مردم ایران هستن.
1: سپاس از شما. بله، ما هم تشکر میکنیم از در واقع مدیران و در واقع صاحب امتیازان این تلویزیون، خصوص آقای سعید بهوانی عزیز و هما خانم نازنین. خب ما به ترتیب زمانی داشتیم می‌رفتیم جلو. یکی از فیلم‌های تلویزیونی که شما در اوایل دهه 50 در اون حضور داشتید به عنوان بازیگر که امروز کمتر ازش صحبت میشه، این که فیلمنامه‌ش هم حاوی در واقع مضمون جنجالی هم بود به نسبت فضای آن زمان کلاً سینمای ایران، حالا چه در عرصه سینما و فیلم‌های تلویزیونی چه در عرصه فیلم‌های سینمایی، ولی به هر حال در مورد این فیلم کمتر صحبت میشه. فیلم بهار پشت پنجره سال 1953 بود، ساخته شهریار پارسیپور، شادروان شهریار پارسیپور، برادر شهرنوش پارسیپور. خب شهرنوش ما میشناسیم، به هر حال عنوان نویسنده مطرح هم پیش از انقلاب و به خصوص پس از انقلاب حضور گسترده‌ای داشتن در عرصه داستان نویسی. اما خب
2: متاسفانه یه خورده راهشون رو کج کردن. من شهرنوش رو خیلی دوست داشتم، خیلی شخصیت قرص و محکمی داشت، قلم زیبایی بود داشت، اون توبا و معنای شبش رو واقعا دوست داشتم، ولی الان نمیدونم چرا یه مقدار ریل عوض کرده و حیفم میاد. شهریارم که روح شاد بچه خیلی خوبی بود، شاد بود، خیلی جوان بودیم هممون، اولین کارش رو داشته بود، ولی من اون زمان بازی کرده بودم، یه خورده جلوتر از شهره بودم و فیلم خانوادگی زیبایی بود در ارتباط با منی که شوهر داشتم و شوهر که معشوقه شوهر من بود، بحثایی که بین ما میشد و نگاهی که به اون نوع زندگی میشد. البته نگاه خود من به ازدواج همیشه همین هست که عشق، اگر هم تازه ازدواج با عشق باشه، بعد از یک مدت هیجانش از بین میره. اگر نتونه به رفاقت و همراهی و همدلی ادامه بده و اعتماد متقابل ادامه بده، بعد از اینکه 2 سال اون عشق و اون هیجان فاتحش خونده است، طبیعیه که خب هر دو زوج، زنها در ایران بیشتر احساس افسردگی میکنن چون آزادی عمل ندارن مثل غرب، نداشتن کلن، و مردها راحتتر میتونن برن یه تجدید فراشی بکنن، یه گشت و گذاری بکنن، حالا یا برگردن دوباره به همسرشون یا برنگردن. خب اینا یک معضلات پیچیده اجتماعی در مورد بچه ها، در مورد آیندهشون، و اینی که ما اصلا چقدر حق داریم خواستای خودمون رو دنبال کنیم، بچه ها چقدر صد راه هستن، و به هم دلیل من اصلا با ازدواج مخالفم.
1: درسته، شما فقط یک بار ازدواج کردین دیگه؟
2: من
1: خنده
2: داده من یه بار لج مامانم کردم، 3 ماه عقد یه آقای بسیار محترمی شدم که هیچ نوع هم گرایی نداشتیم، 3 ماه عقد بودم، از لج مامانم گفتم هر کی بیاد درش میشم میرم، اینقدر به من سخت میگیری فلان، و بعد همون سر عقدم که دیگه پشیمون شدم و عمو جانم اینا گفتن نمیشه، مهمون ها هستن و خلاصه طرف که اومد دو اتاق عقد، گفتم ببین من شوخی کردم، من اصلا قصد ازدواج ندارم، من طلاق میگیرم، خودت وعده نده، حالا اجازه بده شاید من تونستم تو رو قانع کنم. گفتیم باشه، ما 3 ماه جنگیدیم تا اینا با ما طلاق. خلاصه خنده دار بود داستان ما، پشتار بود و اصاب خورتون بود و همه چی، ولی ازدواج واقعی من در واقع تو دهه 70 اتفاق افتاد، بعد از سریال مهر و ماه که ایشون منو تو اون سریال دیده بود و دلش رفته بود و از یکی از همکارا خواهش کرده بود با من آشناش کنه، بیاد از من برای اون بازی تشکر کنه، که ایشون اومد و موندگار شد و ایشون استاد دانشکده علم و صنعت بود و تخصصش متالورژی بود، بسیار آدم با سواد بود، بسیار آدم با مطالعه بود، ولی متاسفانه به قول فروغ فرخزاد 7 سالگی 7 سالگی و مادر دیکتاتور و مادری که بچه رو با ترس مجبور میکنه دروغ بگه تو همه چیز، حتی رفتن سر کوچه بگه نه من سر کوچه نبودم تو زیر زمین، عادت دروغ باعث شد که بعد از 20 سال ما اصلا جا.
1: آه، پس 20 سال زندگی کردی، من فکر می‌کنم کمتره. خب مال چه سالی بود دقیقا ازدواجشون؟ همون دهه 60 بود دیگه، پس
2: همون زمانی که پخش اون سریال مهر و ماه بود، دفعه دهه 70 اون زمان بود.
1: آه بله، دهه 70 بود نه دهه 60، من اشتباه کردم. بله،
2: سال 75 برادر منو کشتن و اینا بود.
1: بله،
2: که مشکلات روحی منم شروع شد، کمک کرد به طلاق.
1: درسته، بله. خب داشتیم به اون فیلم بهار پشت پنجره اشاره میکردیم، قصهش هم من تا اونجا کار که میدونم از خود شهنوش بود، یعنی داستان اصلی فیلمنامه از یک داستانی به نام عصر آفتابی یک روز زمستانی که مال شهنوش بود برگرفته شده بود. یعنی اهمیتش اینه که بالاخره شهنوش هم که به هر حال اون زمان
2: بله
1: تازه داستان
2: قلم
1: نویسیش رو
2: خوبی
1: شروع
2: بود،
1: کرده بود.
2: سناریو قشنگی بود و به هر حال زمانی بود که تلویزیون دیگه توی خونه های مردم جا باز کرده بود و به هر حال پروژه هایی رو هم داشتن دیگه به عرضه می کردن که از حالت بیشتر سرگرمی به بیشتر آموزندگی تبدیل شه. بعد از تلویزیون ثابت پاسار که تئاترای زنده با اینا داشتن، مردم عادی بیشتر می رفتن سراغ سریال های مراد برقی و نمیدونم سریال هایی که باهاشون یه جوری هم جنسی باشه، شبیه به زنده خودشون باشه یا آمال خودشون باشه. و بعد دیگه کم کم شروع شد که بحث های اجتماعی تر و فلسفی تر و مشکافانه تر و اینا رو در نمایش های تلویزیونی ما داشته باشیم.
1: درست. این سه تا بازیگر بیشتر نداشت دیگه، یعنی شما بودید که نقش همسر اون مرد رو بازی میکردین، اون بازیگر مرد رضا کیکاووسی بود و خانم شهرام داشتو هم که
2: شو.
1: آره
2: شهرام اولین کار سینماییش بود،
1: اولین کار درسته
2: اولین کار
1: بود. بله بله، این نکته قابل توجهه که اتفاقا ندیدم خود خانم آق داشتو هم زیاد بهش اشاره کنه، چون از میان کارهایی که
2: آدم ها
1: آدم
2: ها اون جاهایی رو که خیلی تو چشم نبودن رو که نمیگن. الان شما بعد از اینجا شورش 57 همه این آدم هایی که به آلا فلوف رسیدن همه پدراشون کارخونه دار بودن، نمیدونم اون خلبان بوده، اون نمیدونم مهندس بوده، اون فلان بوده. یارو نمیگه من از تو روز آمدم دیوه اتفاهم بود، هنوز زباد خوندن نوشتنم به زور داشتم، رفتم تو این سیستم آدم شدم. همه برای خودشون صاحب فامیل بودن. مردم اصولا یکی روزهای سختی رو که داشتن دلشون نمیخواد مطرح کنن، میخوان نشون بدن همیشه موفق بودن، از اول مورد پذیرش بودن. من حتی یه خاطره عجیبی دارم که این درس بزرگی هست برای زندگی من و من فکر میکنم اگر هر کس درست بهش دقت کنه درس بزرگی هست برای همه مردم که تو ارتباطاتشون دقت کنن. ما یه دوستی داشتیم که خب خیلی همیشه از احوالش روبرا بود و شرایط خوبی داشت و فلان و بهمدان. یه روز این به من زنگ زد که من دخترم دچار مشکل شده، کمک میخوام اینا. خلاصه دیدیم دختر رفته شیطونی کرده و داستان اینا، هم براشون تو خانواده مهم بود. ما رفتیم به دختر رو بردیم دکتر و مسائلش رو حل کردیم. حالا این خانم که دوست من بود و تمام روز ما حتما باید به هم زنگ میزدیم، مسائل هم خبر میگرفتیم، دلتنگی هامون رو همیشه با هم مطرح کردیم، بعد از اون دیگه تلفن های من رو جواب نداد وقتی مشکلش حل شد. بعد اتفاقا عزت الله فولادوند شاهد این ماجرا بود. گفتم ازی چرا این، من که کار بدی نکردم، من رفتم مسئله‌شو حل کردم، اینقدر وحشت زده شده بود و ناراحت بود و اینا. خب تو متوجه نیستی آخه، آدم ها دیگه تو رو نمیخوان وقتی تو شاهد ضعفشون بودی، شاهد این بودی که محتاج شدن و ناتوان شدن و به تو متوسل شدن و از تو خواستن. مشکل حل میشه ولی بعد دیگه نمیخوان تو رو ببینن که یاد ضعف خودشون و ناتوانی خودشون بیفتن. و همین یک رابطه چندین ساله رو تموم کرد.
1: درسته
2: بله. میگم این درست بزرگی شد.
1: بله اشاره کردین با آقای عزت الله فولادوند، برای برخی دوستانی که شاید، حالا البته بعید میدونم، کسانی که با نام ایشون آشنا نیستن به همین اندازه اینجا من ذکر بکنم که ایشون بدون شک جز دو ستای اول در زمینه ترجمه کارهای فلسفی هستند از نظر دقت نظر و احاطه به مسائل فلسفی، به خصوص فلسفی سیاسی، و با انتشار اولین کارشون در اواخر دهه 40 گریز از آزادی اریش فروم. ایشون در واقع نام خودشون رو به عنوان یه مترجم حرفه‌ای ثبت کردن تا سالهای پس از انقلاب که کارهای بسیاری از ایشون منتشر شد، از جمله جامعه باز و دشمنانش کارپوپر و کارهای از هایکو و خیلی کارهای متعدد دیگه. بسیار بسیار گسترده است کار ایشون، چون اسم ایشون رو بردین و ببینم دوستی نزدیکی شما داشتید یک دوره با ایشون.
2: ایشون تنها عشق زندگی من بودن.
1: آه چه جالب.
2: ما 4 سال با هم زندگی کردیم عاشقانه. بله. و خیلی از این کتابا رو من مثلا، اصلا اینی که بعد از این شورش ایشون یه مقدار افسرده شده بود، من کوشش کردم که دوباره به ترجمه بپردازه. کوپر هنوز نصف کاره بود، بعد دیگه خودم گفتم میشینم کار میکنم براتون، برای که اون زمان همسر ایشون با بچه ها ایران رو ترک کرده بود، فرانسه مقیم شده بود. من گفتم من کمک میکنم که شما دوباره به روحیت رو پیدا کنید و بهترین کار برای شما ترجمه است. و بسیار
1: صداتون یه ذره خانم بیاد، صداتون اومد پایین، سطح صدا، شدت صدا، نمیدونم دستتونه که
2: عجیبه. یه ذره
1: بگین حالا دوباره. آره
2: میگم ایشون بعد از اینکه پاکسازی شدن، از ایشون دارایی بودن، مأمور در شرکت نفت بودن، پاکسازی شدن، یه خود روحیش رو باخته بود، خانم بچه هاش هم رفته بودن. من دوباره به ایشون فشار رو بردم که حتما ترجمه رو دوباره شروع کنن. حتی اون پوپر و اینا با نوشتای کتاب باشون رو من در می آوردم، یه نوشتم کمک می کردم. و بعد مثلا چون فلسفه، متنای فلسفی بسیار پیچیده است برای خواننده عادی که به فلسفی فکر نکنه، مثل کارای مثلا فاکنر شما میبینید خوندنش سخته، نه نقطه داره نه ویرگوله، همینجوری مینویسه. این که من مثلا بعد وقتا برای ساده نویسی کردن فارسی هم بهشون کنسه میدادم. و اون 4 سالی که ما با هم عاشق بودیم واقعا زندگی پرباری بود برای من، برای که ایشون منو به در واقع مرتب کرد چجوری کتاب، من کتاب زیاد میخوند ولی آشفته و پریشون و همه جوره، ایشون منو تقریبا استاندارد کرد که چه خطی رو برم، چجوری کتاب بخونم، چجوری کمک بگیرم از کتاب و با همینو. و بهترین زمانهای زندگی ما همون آخر شب بود که میشستیم راجع به کتاب و اینا صحبت میکردیم و چای آخر شب رو میخوردیم و با هم بحثای خیلی طولانی میکردیم. و خب دوستان ایشون میومدن میشستیم بحث و صحبتهای سیاسی و اینا میکردیم. خب متاسفانه به دلایل خیلی بدی این رابطه به هم.
1: بله خیلی جالب بود، برای اولین بار بود که در جای عمومی شما اینو ابراز میکنید، خیلی جالب بود. چون به هر حال
2: هم آقای که عاشقی کردن جرم نیست، عاشقی حق من، یه زن مجرد بود، ایشون هم اون زمان بود.
1: نه منظور من جرم بودن یا جرم نبودن نبود، نه خیلی هم جالب، نه از نظر این که به هر حال این قضایا رو به هر حال که کمتر گفته میشه، این جسارتشو بالا میرسونه. و این که به هر حال میدونم که قطعا در زندگی آقای فولادمند شما نقش مهمی داشتید، همچنان که اشاره کردین، چون من خودم به هر حال دور تا دور شاهد بودم، به خاطر اینکه به هر حال کار من، رشته اصلی من خب جامعه شناسی و فلسفه بود، با آقای فولادمند من بارها صحبت کردم، منزلشون رفتم بارها، کاراشونو کامل، بخش زیادی از کاراشونو خوندم.
2: منزل من دو تا خونه اون ورتر ایشون بود.
1: در هم پاسداران بودیم.
2: ما شماره 12 بودیم، ایشون 18.
1: بسیار عالی. بله ما هم به گونه همسایه شما بعدها شدیم، البته اون زمان نه، اون زمان که شما صحبت، ولی نه نکته جالب این هستش که آقای فولادوند، اینو من کامل میتونم تایید کنم، چون که ایشون بارا اشاره کرده بودن که من واقعا بر حسب اتفاق بودش که ترجمه رو ادامه دادن بعد از انقلاب، چون قبل از انقلابشون دو تا کار بیشتر ترجمه نکرد، به هر حال مشغول کار اداری بودن.
2: گریز از آزادی بود
1: دقیقا. و بعد از انقلاب بودش که میدونم قطعا با توضیحاتی که دادید مشخص شد که شما تاثیر بسیار زیادی داشتید، یعنی موتور محرکه ایشون بودید برای کارهای ترجمه. به هر حال خیلی در
2: من یواشکی حق به گردن این جامعه خیلی دارم، خیلی ها رو من حمایت کردم به جایی رسیدم و بعد البته خودم تو سایه موندم. خیلی حتی توی این لباس پوشیدن من اولین کس بودم در تلویزیون که لباس جمهوری اسلامی نمی پوشیدم، دامن بلند می پوشیدم با لباس مردونه، پیرن مردونه اینا، که حالت یونیفرم نباشه، و بعد لباس سنتی که بعد دیگه دوستان دنبالش رو گرفتن. ما آغاز کننده ها معمولا دیگه فراموش میشیم،
1: میبینیم
2: سایه.
1: حالا در مورد این فیلم چون داشتیم صحبت میکردیم، این فیلم انتهای پایانی این داستان فیلم به کجا میرسه؟ این فیلم بهار پشت پنجره، گفتین که شخصیت اصلی مرده وارد رابطه، در واقع رابطه موازی میشه دیگه، اون رضا کیکاوس، اون مردی که نقشش رو رضا کیکاوسی ایفا میکرد، با شهره آقلاشلو وارد رابطه میشه. شما همسر این آقا بودید. قضیه آخرش چی میشه این فیلم؟ چون ما نسخه از این فیلم الان نداریم در دسترس، دوست دارم شما در مورد فیلم بیشتر توضیح بدین.
2: خب طبیعتاً تو قصه های تلویزیونی معشوقه میره کنار، یارو با زنش میمونه، ولی من و شهره همیشه میخندیدیم که این آقایی که انتخاب کردن و نقش شوهر ما اصلا در اون اندازه نیست که سرش دعوا کنیم. نه بازیگر قوی بود، نه مرد مثلا خاصی بود، کلی با شهره پشت صحنه میخندیدیم دست این ماجرا.
1: اصلا انتخاب کی بود؟ انتخاب خود تهیه کننده این فیلم خود تلویزیون بود؟
2: نه خود بله فکر میکنم خود تلویزیون بود، ولی خود پارسیپور در واقع ماها رو انتخاب کرده بود.
1: از چه طریقی با شما چه طریقی با پارسیپور ببخشید شما از چه طریقی با شهریار پارسیپور مربوط شدید؟
2: من بهم تلفن کردن گفتن بیا با یه فیلم صحبت کنیم هم.
1: درست.
2: بعد اونجا با شهره آقلاشلو آشنا شدم که یه رفاقت صمیمی تقریبا با یک سالی طول کشید که ما باز از اون دوستایی بودیم که 4 ساعت که من بودیم با آیدین آقلاشلو و دوستان. و خب به هر حال چیز شهره با به خود آیدین با خیلی از آدم روشن فکر مثلا مثل خود آیدین نقاش، نویسنده، روزنامه نگار، مثل بهنام ناطقی و اینا بودن که ما از این طریق من باعثه که همینه یک مشت دوستان دیگه ای باشم که نگاهشون کمی غربی تر بود، نگاهشون غیر سنتی تر بود، با قولی روشن فکر بودیم با هم، و باعث شد که من پای صحبت خیلی از دوستان متفاوت با دوستان قبلی بشینم و وارد یه جامعه دیگه باز بشم. ببین من تصورم بر اینه که حتی یک آدمی که تو خیابون به شما سلام میکنه رد میشه یه مأموریتی داره، هیچ چیز اتفاقی نیست. هر آدمی تن مسیر شما قرار میگیره یک مأموریتی داره که یک دریچه دیگری رو به نگاه شما باز کنه. حتی اون آدمی که سلام میکنه این دریچه رو شما باز میکنه که شما با مهربانی جواب بدید، بگید روز شما هم بخیر، یا بگید روزت بخیر رد شد، یا اصلا جواب ندید. حتی یک همچین لحظه برای نگاه شما، برای تربیت شما، برای یادگیری شما در کائنات برنامه ریزی شده است که شما باید یاد بگیرید که خب این مسیر رو درست و انتخاب کنید. ما همش در حال آموزش و یادگیری هستیم. حتی به قول من گفتن تیمور لنگ مورچه رو دید از دیوار میدوزه، مورچه رو دید از دیوار میره بالا، یک هسته بزرگ رو با خودش میبره، هی میفته دوباره میبره. ببینید میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. این نگاه مذهبی نیست، خلقت به شما این فرصت رو میده که با آدم های مختلف برخورد کنی، رابطه ایجاد کنی، بیاموزی و یا خطاعت بدی.
1: درست. حالا چون اشاره کردین به آشناییتون با خانم آقداشتو که از طریق همین فیلم مهیا شد، نظرتون در مورد به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای از دریچه حرفه‌ای بازیگری، نظرتون نسبت به بازیگری خانم آقداشتو از ابتدا تا کنون چیه دقیقا؟ بخواییم به لحاظ فنی کمی توضیح بدیم. شهره
2: بازیگر فوق‌العاده خوبیه. شهره بازیگر فوق‌العاده خوبیه و زن جذابیه. استانداردهای زیبایی رو نداشت، مثلا بینی فلان دلپ قد بلند نمیدونم، ولی یه کاریزمای خاصی داشت و یک اعتماد به نفس غریزی داشت که وقتی وارد جای میشد هجوم می آورد و شاید رو تحت تاثیر قرار میداد و بعد بازیگر خوبی بود، ولی متاسفانه یک مرزهایی رو که برای من خیلی مهمه، مثل همین میهم پرستی، مثل این استوار بودن رو عقاید، مثل اینکه با هر کسی آدم نمیتونه دوست بشه، نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان داد، نمیدونم فلان، همینم هم باعث شد برای اینکه من آدمی گوشه‌گیرتری بودم، مثل شهره اونجوری اجتماعی بودم. از نظر خلقیاتش یک جوری به نظر من، البته یک مهر گستردم نبود که بگیم این آدمیه که قلبش به روی همین بازه، برای که مشکلات دیگرون براش اصلا مهم نبود، ولی از سفور محله رو میگرفت ماچ میکرد تا رئیس و وزیس و فلان. یه روز محمد علی کشاورز گفت من اصلا تحملش نمی کنم. چرا؟ گفت هیچ فرقی بین من و درمون دمی در نمیذاره، همه رو میگه قربونت برم. خب این یه زمانی شما میگید که یک آدمی مهر گسترده داره تو قلبش، همه آدم ها رو دوست داره، زندگی آدم ها براش، ولی در مورد شهره این گونه نیست. اون فقط دوست داره که بخونش، جلب توجه کنه و یک قله‌ای از بازیگری برای خود در تصورش بود که خب بهش هم رسید. براش مهم نبود که امروز مثلا بره تبلیغ خاتمی رو بکنه یا الان بیا تبلیغ پادشاهی بکنه. مسئله مهم این بود که چه گروه‌هایی کمک میکنن که این پله‌های ترقی رو پیدا کنن. خب این خصوصیات فردیه، من نمیتونم، من به ما ازا ما به ازا نمیرم دوستی کنم با کسی به دلیل به دست آوردن. بازیگریش خوبه. خب مثلا همون سوت دلان که قرار بود اول به من پیشنهاد در حاتمی، بعد گفت تو صورتت غربی شهره رو گذاش، یا همون گزارش کیارستمی که باز همین داستان بود براتون گفتم قبلا، این باعث شد که اینا به دوتا بازی های بسیار قشنگ بود، خیلی پیچیده بود و در یک زمانی شهامت خاصی هم از یک بازی در می طلبید، کاملا خلاف اون نوع زنی بود که ما در سینمای فارسی می دیدیم. نه پتانسیلش خوبه، سواد شفاهیش هم چون پای آدم های با سواد میشینه، سرتیتری خوبه، سرتیتری خود مقاله رو نمیخونه معمولا، ولی خب ببین آدم باش خوش میزده.
1: نقش آیدین آقداشلو در اعتلای شهره آقداشلو زیاد بود یا نه؟
2: خیلی مهم بود، آیدین بود که در واقع با سواد بود، مقاله می نوشت، نظریه داشت، نمیدونم به عنوان روشنفکر مطرح بود و ارتباط های گسترده مطبوعاتی این و اون. خب اینا همه خیلی مهمه. بعدم که رفت تو دفتر شهبانو کار گرفت آیدین، بعد اونجا دیگه خب پله ترقی شد، همونجا هم پله ترقی شهره هم شد که رفت تو سازمان سینمایی و بعد دیگه اون فیلم های خاص و استثنایی رو خارج از مرد سینمای فارسی ما بازی کرد.
1: فیلم شطرنج بادم بازی کرد البته قبل از اینا، یعنی بعد از
2: اینا، همه به ربطی داریم به اینکه زندگی اینا تغییر کرد. یعنی یه آپارتمان کوچولوی خیلی زیر معمولی توی کاخ یه دفعه تبدیل شد به یک باغ بزرگ نیاوران و بعد دیگه نشست و برخاست با شاپورها و مهمونی های شاپورها.
1: درست، چون آیدین آقاچی اون موقع ارتباطاش خیلی گسترده شد با محافل مرتبط با
2: بله آیدین کلن یک آدم جاه طلبیه که اونم از هیچ مانعی چیز نمی کنه.
1: بله، بعد از نکته جالب همینه، ایشون اون زمان به شدت نزدیک شد به خصوص از طریق شهبانو، دفتر شهبانو با خیلی ها رایزنی کرد و به حال
2: بعد
1: رئیس موزه شد دیگه، رئیس موزه
2: کسی.
1: رضا عباسی شد دیگه، بله رئیس موزه رضا عباسی شد. بله بله، بعد دیگه بعد از انقلاب هم با اینکه پست رسمی نگرفت به شدت با سیستم نزدیک شد و به قدری نزدیک سیستم شد که عملا هر کتاب مهمی در عرصه تاریخ هنر یا در زمینه مثلا به هر حال نقاشی که منتشر میشد ایشون حتما باید جز مشاورای اصلی وزارت ارشاد بود و به عنوان کارشناس اصلی موزه ها نقش ایفا میکرد.
2: همیشه دوست داشت که قدرت باشه و تصمیم گیر باشه. اولین بله. کسی بود که تابلو خمینی رو کشید و
1: دقیقاً اصلا همون اول انقلاب
2: مثلا رابطمون حتی شهرم که از ایران رفت، من با آیدین سلام علیکمون رفت آمدمون برقرار بود. حتی مثلا هر در روز یه باری اومد سر میزد به من کتاب میخرید میابود تلفن میکرد میگفت چی لازم داری، میگفتم کتاب. من خیلی وقتا ممنون کار بودم دیگه، شر و شرط کاری خوب نبود. بعد کتاب میگرفت میورد، من هفته دیگه که زنگ زد میگفتم کتاب، میگفت تو کتاب ها رو میخونی یا میخونی؟ آخه من هفته پیش مثلا 10 کتاب برای تو بردم. میگفتم خب کار دیگه نداره، من تو داشتم نشستم دارم مطالعه میکنم، میدونی که اهل رفت آمد و بیرون اینا نیستم. آیدین از یک نقطه نظر رفیق خوبی بود که زمانی که تو آشفته ای به هم ریختی، ذهنت مرتب نیست، مثلا زنگ میزنی یا اون زنگ میزنی در چه حالی میگی یا حالم خرابه، با دو تا جمله میتونه آرومت کنه. مثلا یادم یه روز زنگ زد گفت حاله چطوره، گفتم هیچی، اصلا اینقدر حالم بده، خسته شدم از این همه مزاحمت و درد سر و این شرورای دوره. بعد گفت میتونی را چارش چیه؟ گفتم چیه؟ گفت بمیر. گفتم آره بس فکر کنم. گفت نه، واقعیتش اینه که فروغ فرخزادم تا وقتی زنده بود هرچی دلشون خواست بهش گفتن، وقتی مرد همه شدن رفیق گرمابه و گلستانش، همه باهاش خاطره ساختن، همه باهاش نمیدونم در رفیق بودن، همه عاشق بودن. تو هم اگه میخوای کسی اذیتت کن نکنه مثل فروغ برو بینید. ببین یه جمله به آدم میگه تو یه دفعه به خودت میاد. اینو که من با آقای نصرت کریمی هم داشتم عزیز دلم، که وقتی حالم پریشون بود همیشه ایشون با یه جمله کوتاه یه انگار آب رو آتیش آدم میریختن. دوست خوب فهمیده خیلی مهمه، ولی خب من همیشه با آیدین هم گفتم چه کار داری میکنی تو، با خودم دشمنی میکنی انگار. بلا من من دعوای چیزی ندارم با کسی، با همه اینا رفاقت داشتم، مربیا داشتم، برای که از سوادشون استفاده کردم، از دانششون استفاده کردم، گفتگو داشتیم، از تجربهاشون استفاده کردم، ولی همیشه هم اعتراضم رو میکردم. نهایت هم همشون به من گفتن تو خری، آخه تو خیلی احساساتی هستی، رومانتیکی، به درد این کارا نمیخوری. نهایتش هم من قول بچه ها دماغم اینجوری بزن دوتن دارم بچه احساساتی، ولی من حرفم رو میزدم. و بعد یه سای آخر دیگه خیلی گندش در اومد آیدون توی زنبازی ها شد، توی کس که صحبت بازی ها شد اینا بود دیگه، و یکی بود خدایا که توی این مطبوعات دیگه واقعا اکتشافات کرد توی روابط آیدین، چون من سرم کنجکاوی کسی نمی کنم، کسی رو خبر از خیلی چیزاشون هم نداشتم، چون شخصیشون رو به من رفت. بعد دیدم نه واقعا دیگه این شخص خیلی بی آبرویه، به خصوص توی این داستان تابلوها که میاره پاریس میفروشه، دلالی، بعد سر شاهرخ قیاسی خیلی از دستش دلخور شدیدم که چرا این شاگرد تو بود و چرا، چون این بچه سالمیه، اهل فساد و نمیدونم مجلسی و فلان نیست و اهل بیفسدی کار خلاف نیست، حمایتش نکرده. دیگه کم کم بینمون فاصله.
1: بله بله بله، به هر حال صحبت در مورد ایشون زیاد هست، در مورد آیدین آقلاشو. البته من امروز فقط در رابطه با چون خانم شهره بود یه اشاره هم خواستم بکنم در نقشی که داشت، ولی
2: بله متاسفانه خیلی موثر بود.
1: بله بله متاسفانه ایشون خیلی حاشیه زیاد داشت، متاسفانه خیلی از روشنفکرای ایران به خاطر نقطه ضعفایی که داشتن، خود سیستم اطلاعات برای اینکه اینا رو بتونه تو چنگ خودش نگه داره، زنهای مختلف رو میفرستادن و به حالا بهش میگیم یه پرستو در این سالها، و اتمی گرفتن، و به همین علت برای اینکه اینها در چارچوب جمهوری اسلامی کار کنن اینها رو میفرستادن، اتمی گرفتن و اینها رو مجبور میکردن که کاملا در خط سیستم باشن. و اینا هم چون به قول شما برخی از افراد مثل خود آیدین علاوه بر این نقطه ضعفی که الان اشاره کردی، نقطه ضعفی در رابطه با روابط متعدد جنسیشون داشت، اینا دیگه باید ذکر کنیم، غیر از این آدم جاه طلبی هم بود، تو جعل آثار و هنری بسیار متاسفانه دست داشت، یعنی در همون قاچاق در واقع
2: از نظر حرفه‌ای هم آدم صادقی نبود. من خیلی نقاشی‌هاش رو دوست نداشتم. آیدین بیشتر از اون که خلاق باشه در هنر کپی کار بود در واقع، یه جوری از دیگرون چیز می‌کرد. ببین مسئله مهم اینه که ما ایرانمون متاسفانه وطن پرستی که از خودش بگذره و در خدمت میهن باشه نداریم. ما بیشتر هنرمندامون در خدمت خودشون بودن.
1: درسته بله.
2: و هستن.
1: درست. خب برسیم به حالا اینو من از بهار پشت پنجره فاصله بگیریم و مسائل مرتبط با خانم آقداشتو، آقای آیدین آقداشتو که اینها رو میتونیم بعدها دوباره بپردازیم بهش. در رابطه با تئاترهایی که اجرا کردید قبلا صحبت کردیم، اما یک مسئله موندش، چون قبلا من دیدم شما اشارات زیادی داشتید در رابطه با پشت صحنه تئاتر ایران، که برای خود شما هم در اون زمان هم این حاشیه‌هایی که کم نبودن زیاد ایجاد شد، حاشیه سازی ها. یکی از این مسائل فکر می‌کنم سر قضیه بنگاه تئاترال بود که قبلا توضیح دادیم، آقای نصیریان این رو نوشته بود و کارگردانی کرده بود و خیلی از هنرمندای مهم به اصطلاح تئاتر اون زمان که مرتبط بودن با همین گروه آقای انتظامی و نصیریان حضور داشتن، شما هم حضور داشتید در بنگاه تئاترال. قبلا هم این نمایشنامه رو به انهای مختلف نصیریان نوشته بود و اجرا کرده بود، مثلا به اسم پهلوان کچل، قبل از اینکه بنگاه تئاترال رو پروبال بده. یه جوری میشه گفتش که بنگاه تئاترال فرم در واقع توسعه یافته، بله توسعه یافته و مدرن تر شده پهلوان کچل بود که خود ایشون نوشته بود در دهه 40، یادم میاد مجله سخن چاپ شده بود. حالا اینا رو مسائل دیگه است. مسئله اصلی این هستش که در این جریان یادم قرار بر این بود که آقای بزرگمهر رفیعا فیلمی بسازه بر اساس همون اجرای صحنه‌ای بنگاه تئاترال که تئاتر تخت حوزی بود دیگه، در جشن هنر هم اجرا شد. این جریان این فیلم چه شد؟ جریان فیلم آقای بزرگمهر رفیعا که متاسفانه نسخه دیگه باقی نمونده برای ما، ولی میدونم این فیلم رو ظاهرا ایشون تلاش کردش که فیلمی بر اساس بنگاه تئاترال بسازه. در مورد این قضیه لطفا توضیح بدیم و حاشیه هایی که ایجاد شد بین برخی از اختلاف هایی که بین بازیگران رخ داد و چه بازیگران مرد چه بازیگران
2: زن. همون اول مشکل این شد که ما زمانی که توی اجرای 25 شهریور بودیم، یه دفعه صبح خانم مهین شعبی زنگ زد به اداره تئاتر، گفت برادرم رو کشتن و من نمیتونم بیام دیگه کار کنم. ورور جادو رو ایشون بازی میکرد، دختر قصه رو فرزانه تاییدی بازی میکرد. ماها مثلا جزو دسته ارکستر و دسته مطربا بودیم، مثلا من رقص دسته مطربا بودم که تو جشن هنر هم هنوز اون در واقع اجرا بود. بعد یه دفعه این شد که برادر ایشون از کارمندای ساواک بود و متاسفانه تروریست ها زده بودنش تو خیابون و خب برادر دیگه حالش خیلی بد بود. من آقای عناصری سریع زنگ زد به انتظامی، نصیریان رو پیدا نکرد، زنگ زد به انتظامی گفت چی کار کنیم و این شب نمیاد. بعد این نمایش هم مثلا برای یه ما پیش فروش شده بود، اصلا سالن فول میرفت. بعد عزت بدون معطلی گفت محبوبه رو پیدا کنیم، گفت محبوبه اینجاست، گفت برای که اون هم از اول نمایش با ما بوده، هم دیالوگا رو حفظه، هم میدونه بازی چیه، بلافاصله لباس مهین رو هم قدش کنین، آمادش کنین یه تمرین بریم برای اجرای شب مهین جو به جای مهین باز. ما گفتیم خب این برای مثلا تا این هفته ما چلو ما اینا فلان اینا از او دارم دیگه شد. ما رفتیم شب رو صحنه و دیگه تا شد که هرچی سعی کردن مهین رو برگردونن گفتن نه این الان خیلی بهتر از اون کار میکنه. و
1: ببخشید یعنی شما در این اجرا نقش ورور جادو رو داشتید به جای مهین شهابی؟
2: بله. بعد از فوت برادرش نقش رو دادن به من. بعد ما گفتیم حالا هفت روز عزاداری، شب شب با بازی میکنیم تا مهین بیاد. دوستان اومدن گفتن باید بریم منزل خانم شاهابی به قول یارو از عزادرش بیاریم بیاد سر کار. انتظامی گفت نمیخواد الان، اون بزا حالش خوش نیست، این پیس هم شاده بهانه هایی آوردن، چون ترجیح میداد من بازی کنم، چون وروره جادو اول با ماسک و حالتی مثل حیولا بود، بعد این ماسکو که برمیداشت یه زن خوشگل آرایش کرده و موهای قرمز و پیرن دکولته و اینا میومد رو صحنه، خیلی چیز شد. تا اونجای ماجرا داستان خوب پیش میرفت و من به سبب شخصی مشکلی نداشتم تا فرزانه تاییدی متاسفانه بعد از این که این جایزه رو گرفت و اینا یه خورده رفتارش تغییر کرد متاسفانه بعد از
1: به جایزه گرفت، بعد از اینکه جایزه سپاس رو گرفت تو سینما منظورتونه؟
2: آره.
1: به خاطر
2: آره.
1: هشتمین روز هفته.
2: آره رفتارش یکم تغییر کرده بود و خیلی خوردار معاب شده بود و خیلی من در این را بیانم بود و بعد انتظامی پشت صحنه هم گفته ببین محبوبی چقدر خوب بازی میکنه، این که خیلی بهتر از من این داره بازی میکنه، خیلی تاثیرگذارتره، خیلی جذابتره فلان فهمیدان. فرزانه اونجا ویرش میگیره که یعنی چی، مثلا شروع که پشت صحنه نمیدونم پشت پا زدن به منو، یا من جلو دوربین جلو صحنه داشتم حرف میزدم پشت سر من با بازیگرا دیگه حرف میزد که من دیالوگم رو گم کنم و از این کارا. ما می رفتیم با این بزرگتران می گفتیم آقا این داره اذیت میکنه ما رو رو صحنه. می گفتن خب دیگه بود از بلش کن چیکارش کنیم.
1: صداتون باز رفت پایین خانم بیات عزیز. صداتون سطحش میاد پایین. یه لحظه الان اومد پایین دوباره صحبت.
2: آره می گفتن چیکارش کنیم. خب این دیگه چیز حالت تهاجمی داره و دیوونه بازی در میاره و چی بهش بگیم داستان درست میکنه و اینا. خلاصه این اختلاف ها موند و تا ما رفتیم سر فیلم همین گنگا تئاترال که سه تا دوربین تو استدیو آقای بزرگمهر رفیعی تحصیل کرده یا آمریکا اومده استاد دانشگاه میخواد اینو به فیلم بیاره رو در واقع فیلم. حالا اون گرمای استدیو که این همه پروژکتور تا بستون این یک دفعه پروژکتور ها میتره که دوباره تو عوض کنن بعد تا دوربین تو از هر زاویه بگیری دیگه تو مونتاژ میتونی خاکی تو سرش بریزی. متاسفانه آخرش معلوم شد که این فیلم مثلا حتی مونتاژش امکان پذیر نبوده اینجوری که گفتن من دقیق دیگه پشت پرده رو نمید. ولی مسئله اون شد که اصلا فراموش شد. ولی ما سر کار که بودیم این با فرزانه تعدی چون فرزانه هم یه مدت توی امریکا بود انگلیسی حرف می زدن که تو برو خونه منم میام و اینا با یه خونه دیرتر میام و از این برنامه ها با بعد فرداش که میمدن هی سر صحنه گیر میداد به من بزرگمه یه قبل بود.
1: آها میگین بزرگ... ببخشید فرزانه تعدی با بزرگمه رفیعی انگلیسی صحبت میکردن و با هم قرار مدار میذاشتن. آها
2: آره یه روز من بایستادم دیدم که این باز دوباره ایرادای شابدالعظیمی از من میگرفت و چیز میکرد و من میروند عقب. یه روز دیگه عصبانی شدم گفتم آقای رفیعی شما انگلیسی میدونید و دوستانتون میدونن ما هم بلدیم، یعنی اون جمله هایی که شما میدین و ما هم بلدیم، ولی چرا شما نمیدین پشت برین بری تو خونه هم دیگه بشین اشغال کنین از زندگی تو لذت ببرین، چرا پای ما رو وسط میکشین اونجا شب کلاس تو تئه میذارین، این یعنی چیزی که شما هر روز سر کار با من مشکل داری، این دوربینت با من مشکل داره، حرکت دوربینت با من مشکل داره و همش حالت پرخاش داری دیگه. گفتم بابا من هم با ژاندارم هیچ کس نیستم، هر کی هر کار میخواد شب بره تو خونهش بکنه به من چی، ولی چرا پای ما رو وسط میکشیم برای اینکه خانم خوشحال کنیم، چرا میاید علیه یکی دیگه میزنین؟ عصبانی شدم اینا دیگه اومدن و من آروم کردن و فلان و خب بقیه هم حواسشون بود که من حرف درست میزنم. بعد خودش اومد عذرخواهی کرد و گفت ببخشید اصلا من متوجه نبودم. گفتم عزیزم من ژاندارم هیچ کس نیستم، برید هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی من نمیفهمم چرا شما دو جمعشین هست، من باید یکی رو وسط کشین برش برنامه ریزی تهاجمی درست کنید. اون گذشت و بعد گفتم یه بار دیگه من ببینم کسی داره از این حرکت رو علیه من میکنه دیگه جواب من این نخواهد. گذشت چند روز گذشت، حالا یه هفته بود گذشت، من یه اتاق بزرگ بود مثل اتاق کنفرانس، میز بزرگ وسطش بود، یه میز تحریرم بود و صندلی. فرزانه جلوی میز رو صندلی نشسته بود، من پشت میز اومدم نشستم، در باز کردم اومدم رفتم پشت صندلی، فرزانه پشتش به من بود، اصلا ندید من اومدم تو سالن. شروع کرد با بچه ها صحبت کردن و پای بازیگری رو پیش کشید که این یارو خراب بود و فلان بود و بهمدان بود و اینا، اونا هم داشتن از خاطرهای قدیمی هاشون میگفتن و فلان کنن پیشه مثلا این بود این بود. یه دفعه فرزانه گفت آره این محبوبه بیان. اونا که روشون به من بود منو میدیدن گفتن وای نه این حرفا چیه فرزان اینا رو نگو، گفت نه دیگه اینم هم نمیدونم فلانه هم فلانه هم فلان. اون دیگه دست باچه شد و من از جام بلند شد اومدم گیسش رو گرفتم گفتم ببین من خوش بلد نیستم بدن این دفعه میزنم ات دهره دیگه اون وقت برنامه دیگه است. من یه هفته بیش بهتون گفتم پای من وسط حرفاتون نکشین پلش داد رو میزه بزرگه. یک دفعه رفت توی راهروها شروع کردی زدن این فلان کاره منه پشت این فلان کاره منه زد این فلان کاره اسکاندالی به پا کرد تو وزارت فرهنگ و هنر. منم نشسته بودم رو صندلی آروم کار خودم رو کرده بودم جوابشو داده بودم نشسته بوری صدا میره بالا آقای پهلوت میگن که ببین ببینین چی شده میرن میگن یه هنرپیشه تازه کار اومده زده تو پوش یه هنرپیشه قدیمی. میگن کی با کی؟ میگن محبوبه بیات زده تو پوش فرزانه تاییدی. میگه خب تفسیر فرزانه تاییدیه محبوبه بیات چرا تو پوش

0: آروم کنن و فلان و فلان. گفتم مگه هفته قبل من تو همین وزارت خونه نگفتم آقا پشت سر من مزخرف نگیم، حرفی دارین بیاین به خودم بگیم جوابتونه بدم، سوالی دارین جوابتون بدم.
1: ولی حالا اینجا سوال پیش
0: دیگه
1: میاد
0: کار بالا
1: خانم بیات
0: داره
1: عزیز.
0: دیگه.
1: خانم قبلا هم شما اشاره کردید با این با وجود این اختلافی که پیش آمده بود، ولی خانم فرزانه تاییدی معرف شما بود به آقای کیمیایی برای بازی در فیلم گبس ها،
0: قبلش
1: درسته؟
0: بود، برای اون مال قبل بود، اون
1: آها
0: موقع
1: اون مال
0: هنوز
1: قبلش بود.
0: خیلی آره هنوز فرزانه اخلاقش خوب بود، درست بود، پشت صحنه با هم رفیق بودیم. میگم حتی من مثلا یه پولوور برای خودم بافته بودم، خیلی خوشش اومده بود. 2 روزه رفتم کامبو خریدم براش نشستم، مال من سبز بود، برای اون گل بهیشو بافتم. رابطه خیلی دوستانه و عمیق بود، رابطه من و فرزانه از زمانی که من جای مهنشابی اومدم رو صحنه خراب شد.
1: یعنی ایشون هم از دوستان نزدیک من این شعابی بود؟
0: نه اینا هیچ کدوم با هم دوست نبودم، مثل سیاست دیگه هنرم، کسی با کسی رفیق نیست،
1: درسته.
0: مستی به منفعت داره، هنرم مثل سیاست رفاقت توش معنا نداره.
1: درست. یه مسئله دیگه هم بود، در قرار بودش که یه اجرای دیگه که از بلبل سرگشته انجام بشه قرار بود شما نقش کولی رو بازی بکنین، همون نقش خانم معین شعابی قبلا اجرا کرده بود و این کار انجام نشد، درسته؟ این
0: بله
1: مربوط به
0: رفته
1: همین
0: بود به
1: قضیه؟
0: نصیریان، آره رفته بود. آخه اون موقع چون خودش و شوهرش و خب برادرش هم که کشتن از کارمندای ساواک بودن، یه جور باجگیریایی میکرد دیگه که تکون بخورین من لطم میدم دیگه. رفته بود به نصیریان گفته بود من اجازه نمیدم محبوب اون نقش رو بازی کنه، چون من قبلا بازی کردم. آقا جون تو جوان بودی اون نقش رو بازی کردی، الان دیگه تو پا به سن گذاشتی و طبیعیه یه جوان تر بیاد اون نقش رو کار کنه. گفته بود که نه من این نقش رو اجازه نمیدم کسی که از خودم بازی کنه. نصیریان منو صدا کرد گفتش که ببین حوصله درد سر ندارم محبوب. اون موقعی بود روابط خوب تو خیلی هم من به نصیریان احترام میذاشتم، میکردم آدم درستگاریه. گفت ببین حوصله درد سر ندارم، اومدی میگه من با این فلان فلان شده اصلا نمیخوام کار کنم، کار مشترک کنم. گفتم اجازه بدیم پس من برم گریه کنم، چون من این نقش رو خیلی دوست داشتم.
1: این
0: اومدم
1: قضیه
0: رفتم
1: ببخشید
0: خونه دو...
1: خانم بیاد، این قضیه بعد از بونگای تئاتراله
0: نه قبل از خونه.
1: قبلش بود؟ آها قبلش بود. بعد یه توضیح هم بدین در مورد برادر خانم معین شهابی که توسط چه گروهی کشته شد، اسم کوچیکشون چی بود یادتون است؟
0: من زیاد نه فامیل خود مهین شهابی فامیل شوهرش بود،
1: بله هوشنگ،
0: فامیلش چی
1: هوشنگ در واقع
0: بود؟
1: که ترانه سرا و ملودی
0: بله
1: ساز هم بود،
0: هوشنگ
1: همسر
0: شهابی
1: معین
0: بود که
1: شهابی بود.
0: آدم مرد شریف نازنینی بود، ولی خب بر اسم مهین نمیدونم تو شن خودش
1: آها،
0: بود.
1: ولی
0: من
1: برادرشون توسط برخی از این چریک های فدایی فکر کنم
0: فکر
1: کشته
0: میکنم
1: شدن.
0: این مجاهدین مجاهدین
1: مجاهدین.
0: بودن.
1: آها، کار ایشون در واقع مرتبط بودش با همین ردیابی گروه های چریکی، نه؟
0: نمیدونم من
1: آها.
0: اصلا با مهینش وقت صمیمیت آنچنانی نپیدا نکردیم، چون این از روز اول برای من کار گرفت.
1: درسته. بله خب ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم، به هر حال این گفتگوی ما ادامه خواهد داشت. از شما بسیار سپاسگزارم، نکات جالبی بود امروز هم، حتما مورد
0: خب
1: پسند.
0: برای که خوب بود، برای که این داستان دعوای من و فرزانه تاییدی رو یک عده رفتن هر چی که خودشون دلشون خواست تعریف کردن، حتی خود فرزانه همین باعث دوستی من و آذر فرق شد که فرزانه رفت و گفت من داشتم راجع به فلانی حرف می‌زدم این اومد زد تو گوش من. آذر فرق از من پرسید چجوری تو همچی اتفاقی افتاد، گفتم این داشت میگفت فلانی مثل منی، نه اینکه داشته راجع به فلان به هم باید شد آزد دوست صمیمی من شد.

0: ولی خوبی که اینا باز بشه، این همه مزخرفاتی آدم ها راجع به آدم از زن خودشون یار میشن و حرف میزنن در واقع کم روشن میشه.
1: درسته، 100%. به حال خیلی از شما ممنون، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: من شما تا هوا گرمی.
1: بله، امیدوارم که هوا خنک‌تر بشه و کلن هوای به اصطلاح مسلط بر فضای کشور ما.
0: جهنم ایران رو بهشت کنیم انشاءالله.
1: بله بله، با
0: انشاءالله
1: یاری هم
0: تعالی.
1: حتما همین گونه خواهد بود. سپاس از شما،
0: شب
1: بدرود.
0: همگی بخیر.
1: شب شما هم بخیر.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. برای اکثر مردمایی که تو خاورمیانه زندگی میکنن کلمه جاسوس واژه چندان غریبی نیست. فقط در ایران در طی دوره‌های مختلف ما جاسوسایی رو داشتیم که از رده بالاترین مقامات مملکت بودن. این داستان از قدیم بوده، در حال حاضر هم هست و با توجه به همین پیشینه تاریخی به احتمال زیاد در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما در این زمینه یکی از عجیب‌ترین داستان‌ها مربوط به مصر میشه. داستان فردی به نام اشرف مروان. اشرف مروان اهل مصر بود و به یک باره جاسوس اسرائیل از آب در اومد. اشرف مروان در دوم فوریه 1944 در مصر متولد شد. خاندانش بسیار سرشناس بودند. پدر بزرگش یک روحانی با نفوذ در زمان خودش بود و پدرش یک ژنرال عالی رتبه در ارتش مصر. مسیر زندگی مروان از همون دوران نوجوانی تغییر کرد. در سال 1965، زمانی که تنها 21 سال داشت، با مدرک لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد. بعد هم به خدمت سربازی رفت. در همون سال اتفاقی افتاد که زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. اون با مونا ناصر آشنا شد، دختر 17 ساله جمال عبدالناصر. ناصر از علاقه مروان به دخترش باخبر شد و نسبت به این علاقه بسیار احساس خطر کرد. ناصر فکر میکرد اشرف مروان بیشتر از این که به این دختر علاقه داشته باشه، شیفته قدرت پدرش شده. علیرغم همه مشکلاتی که وجود داشت، در جولای 1966 ناصر رضایت داد که دخترش با اشرف مروان ازدواج کنه. خیلی دلیلش رو اصرار بیش از اندازه مونا میدونستن و گویا ناصر هیچگاه به این ازدواج راضی نبود. در سال 1968 مروان به استخدام دفتر ریاست جمهوری درآمد. مقام بالادستی مروان کسی بود به نام آقای سامی شرف، مرد شماره یک سیستم اطلاعاتی مصر، کسی که جمال عبدالناصر خیلی بهش اعتماد داشت. یک سال بعد مروان و مونا صاحب فرزند پسری شدن به اسم جمال. بعد هم برای ادامه زندگی به لندن مهاجرت کردن. مروان به همه گفته بود که قصد داره در انگلیس ادامه تحصیل بده. جسته گریخته خبرهایی از زندگی پر ریخت و پاش مونا و مروان به گوش جمال عبدالناصر می رسید. ناصر مخالف یک چنین رفتارهایی بود و دوست نداشت یک چنین رفتارهایی در خاندانش باشه، چون کلن مردم مصر هم در فقر زندگی می کردن و اگر چنین رفتارهایی دیده می شد نسبت به خانواده جمال عبدالناصر بدبین می شدن. به همین دلیل از دختر و دامادش خواست که هرچه زودتر به مصر برگردن. هر دو برگشتند و مروان دوباره زیر دست سامی شرف شد و به دفتر ریاست جمهوری برگشت. از سال 1968 تا 1976 مروان یک پست خیلی معمولی در دفتر ریاست جمهوری داشت. پست چندان مهمی نبود. درست در همین زمان بود که مروان تصمیم گرفت دست به یک کار باور نکردنی بزنه. کاری عجیب که آینده خودش و کشورش رو برای همیشه تغییر داد. یک روز که در لندن حضور داشت، به یکی از باجای تلفن رفت. اون با سفارت اسرائیل در انگلیس تماس گرفت و ازشون خواست با یکی از مقامات امنیتی صحبت کنه. در ابتدا کسی این تماس رو جدی نگرفت. مسئولین سفارت فکر میکردن که قضیه سرکاریه. اما مروان چند بار این کار رو انجام داد. در نهایت هم موفق شد یک پیامی برای مسئولین امنیتی اسرائیل بذاره. مروان خودش رو به طور کامل معرفی کرد و اینکه تمایل داره اطلاعاتی رو در اختیار سازمان امنیت اسرائیل بذاره. اون هیچ شماره تماسی به اسرائیلی‌ها نداد، اما از اونجایی که فردای همون روز قرار بود به مصر برگرده، قول داد تا بعد از ظهر دوباره با سفارت اسرائیل تماس بگیره. زمانی که دوباره تماس گرفت، هیچ پاسخی دریافت نکرد. این بار مروان شماره تلفن هتلش رو به کارمندای اسرائیلی داد. موساد همچنان اهمیتی به این تماس‌ها نمیداد. اما به طور اتفاقی درست در همون زمان یک شخص بسیار مهم در انگلستان حضور داشت، فردی به نام شموئل گورن که از مقامات بلندپایه موساد در اروپا بود. اون اطلاعات زیادی از کشورهای عربی داشت و به محض اینکه اسم اشرف مروان رو شنید فوراً اونو شناخت. از اونجا که مروان خیلی به سیاست مصر نزدیک بود، موساد سالها قبل برای اشرف مروان پرونده درست کرده بود و مقامات رده بالای موساد با این اسم آشنا بودند. اعضای موساد سریعا دست به کار شدن و قبل از اینکه مروان به سمت مصر پرواز کنه باهاش تماس گرفتن. از اونجایی که زمان محدود بود ازش خواستن به سفارت بیاد و اونجا هم با هم جلسه بذارن. شاید هر دو طرف اصلا فکر نمی‌کردن که این قرار ملاقات سرآغاز دهه ها عملیات مختلف در هر دو کشور بشه. اسم مستعاری که برای مروان انتخاب کردن به خوبی نشون میداد که موساد به چه مهره با ارزشی دست پیدا کرده. اسرائیل اسم اشرف مروان رو انجل گذاشت، به معنای فرشته. هیچ کس تا به امروز نمیدونه چرا اشرف مروان که داماد شخص اول مملکت بود و خودش هم از یک خانواده رده بالا میومد و از قضا میلیاردرم بود، اومد و اینقدر راحت به کشورش خیانت کرد. بعضی میگن مروان از جمال عبدالناصر کینه شخصی داشت، چون ناصر با ازدواج مروان با دخترش مخالف بود. کارشناسا میگن ناصر به دامادش یک پست معمولی در دفتر ریاست جمهوری داد تا هم جلوی چشمش باشه و همین که هوای بلند پروازی به سرش نزنه، که همه این موارد باعث شده بود مروان از جمال عبدالناصر کینه به دل بگیره. ولی همه اینایی که گفتیم حدس و گمانه، چون از زمانی که مروان داماد خانواده ناصر شد وضع زندگیش هم بهتر شد. بعد از مرگ جمال عبدالناصر در سال 1970 مروان روند پیشرفتش رو در دولت بعدی هم ادامه داد، یعنی دولت انور سادات. سادات دوست داشت که همچنان از خانواده ناصر حمایت کنه، به همین دلیل همچنان مروان رو در گروه‌های نزدیک به خودش نگه می‌داشت. استعداد و تجربه مروان خیلی زود مورد توجه انور سادات قرار گرفت. سادات مروان رو مسئول سیاست خارجه دولت کرد. در سال 1973 جنگ اعراب با اسرائیل آغاز شد. مروان در طول جنگ همچنان برای اسرائیلیا داشت کار میکرد. نکته عجیب اینجاست که بعد از مرگ ناصر رابطه مروان با اسرائیل گرمتر هم شد. مروان در ادامه رابطه نزدیک هم با عربستان سعودی و لیبی برقرار کرد. اون قصد داشت در جریان جنگ با اسرائیل از عربستان و لیبی سلاح بخره و این سلاح و کمک های مالی رو در اختیار ارتش مصر قرار بده. همزمان هم داشت یک نقش مهمی در تحریم نفت خاورمیانه به آمریکا ایفا میکرد. یعنی ببینید در چند تا جبهه این داشت کارهای عجیب و غریبی انجام میداد، هم برای ارتش مصر هم برای اسرائیل، هم داشت یه ضربه‌ای به آمریکا وارد میکرد. حالا داستان بحران نفتی آمریکا چی بود؟ زمانی که جنگ عرب و اسرائیل آغاز شد، آمریکا تمام قد از اسرائیل حمایت کرد. کشورهای عربی به همراه ایران تصمیم گرفتن قیمت نفت رو یک شبه افزایش بدن تا از این طریق به آمریکا فشار بیاد. یکی از افرادی که خیلی در این افزایش قیمت نفت نقش داشت همین آقای اشرف مروان بود. پس تا الان دیدیم اشرف مروان در سه جبهه سه تا کار مختلف رو داشت انجام میداد. با اسرائیل در ارتباط بود، از اون طرف از ارتش مصر حمایت میکرد، براشون پول و سلاح جور میکرد، بر سر تحریم نفت برای آمریکا هم داشت نقش ایفا میکرد. همین کارها باعث شد تا بحران نفتی سال 1973 اتفاق بیفته. این بحران تا دو سال بعدترش یک رکود اقتصادی وحشتناک رو در کشورهای غربی به وجود آورد. انور سادات وقتی دید مروان چقدر با استعداده، اون رو مسئول مذاکرات مستقیم با قذافی در لیبی کرد. قرار بود مصر از قذافی هواپیمایی جنگی میراج بخره. این هواپیما خیلی میتونست در جنگ با اسرائیل به مصر کمک کنه. این معامله با موفقیت انجام شد و اشرف مروان تبدیل به یکی از مهمترین مهره‌ها در مصر و در کل جهان عرب شد. مروان با این نفوذ و قدرتی که به دست آورده بود وارد بازار خرید و فروش اسلحه شد. از همین بازار سیاه ثروت هنگفتی به جیب زد. مصر شدیداً به دنبال راهی میگشت تا بتونه صحرای سینا رو از چنگ اسرائیلیا در بیاره. این صحرای بزرگ و استراتژیک بعد از جنگ 6 روزه به دست اسرائیلیا افتاده بود. پس گرفتنش هم کار آسونی نبود و نیاز به یک اتحاد ملی و یک ارتش قدرتمند داشت. از اونجا که مروان به بالاترین سطح سیاسی کشور رسیده بود، خیلی راحت میتونست محرمانه ترین اطلاعات و نامه ها رو در اختیار خودش داشته باشه. اطلاعاتی که میتونستن برای اسرائیل بسیار حیاتی باشن. اطلاعاتی مثل استراتژی جنگی ارتش مصر، اطلاعات پیچیده نظامی و اسناد مذاکره بین مصر و شوروی برای دریافت سلاح از شوروی. یک چنین اتفاقی شاید هیچ وقت برای هیچ کشوری رخ نده. یعنی شما بتونید فردی رو به عنوان جاسوس در اختیار داشته باشید که در این حد اطلاعات محرمانه در دستش باشه. اطلاعات محرمانه‌ای که اون در اختیار مقامات اسرائیل قرار میداد باعث شد تا بتونه با رده بالاترین مقامات این کشور در ارتباط باشه. افرادی مثل گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل، موشه دایان وزیر جنگ و هاین بارلو از افسران رده بالای نظامی اسرائیل. این اطلاعات نه تنها مقامات اسرائیلی رو نسبت به اتفاقاتی که در مصر داشت رخ میداد باخبر میکرد، بلکه بهشون راهکار هم نشون میداد که قدمای بعدی اسرائیل چی باید باشه. مروان بسیاری از عملیات‌های ارتش مصر رو برای اسرائیل‌ها لو داد. حتی بهشون گفته بود انور سادات قراره تحت چه شرایطی جنگ رو آغاز کنه. یکی از این شرایط برمیگشت به زمانی که ارتش مصر بتونه هواپیمای جنگی و موشک‌های دوربرد رو بخره، بتونه این موشک‌های دوربرد رو به دست بیاره. تجهیزاتی که خیلی برای مصر حیاتی بودن و با اونا میشد ضربات مهلکی رو به اسرائیل وارد کرد. اما به یک باره یک اتفاق عجیب افتاد. در 19 آوریل سال 1973 اشرف مروان به موساد اطلاع داد که مصر داره خودش رو برای یک حمله قریب الوقوع در ماه می آماده میکنه. همین اطلاعات باعث شد تا اسرائیل خودش رو آماده کنه. اونا هزاران نفر از نیروهای ذخیره‌شون رو به مرزهای مصر فرستادن. فقط ظرف مدت کوتاهی 35 میلیون دلار هزینه کردن تا ارتش آماده مقابله با مصر بشه. اما این حمله هیچگاه اتفاق نیفتاد. چند ماه بعد از این اتفاق اون یک سری اطلاعات جدیدتر در اختیار موساد قرار داد. بهشون گفته بود تا 14 ساعت دیگه ارتش مصر قراره به شکل غافلگیرانه به اسرائیل حمله کنه. این بار این حمله واقعا اتفاق افتاد و ارتش اسرائیل هم ضربه خورد. اما اکثر مقامات اسرائیلی اهمیتی به هشدارهای مروان نداده بودند. بعد از این اتفاق بود که یک شکاف عمیق بین دو تا از مقامات ردبالای اسرائیل شکل گرفت. یکی ژنرال ایلای زائیر بود. این فرد اصلا به مروان اعتماد نداشت و حس میکرد که مروان داره برای سیستم اطلاعات مصر کار میکنه. نفر بعدی مسئول موساد بود، فردی به نام زاوی زامیر. زامیر به طور کامل به مروان اعتماد داشت، در حالی که ایلای زائیر فکر میکرد مروان بخشی از یک پروژه فریبه. اون حس میکرد مروان یک مأمور اطلاعاتی مصریه که داره با هر دو گروه همکاری میکنه. در واقع داره از روشهای سنتی روسها استفاده میکنه. حالا این روش سنتی روسها چی بود؟ در این روش مأمور اطلاعاتی 95% از اطلاعات درست رو در اختیار دشمن قرار میده. 95% از اطلاعات کاملا درسته، اما دقیقا در یک لحظه حساس اون 5% مابقی رو به صورت غلط میاد میده. اسرائیل میدونست که مصر هنوز قدرت نظامی برای به دست آوردن صحرای سینا رو نداره. طبق گزارش های اشرف مروان ارتش مصر خیلی ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل بود. اون گفته بود انور سادات فقط برای مردم مصر داره پروپاگاندا میکنه و مردم معمولی فکر میکنن ارتش مصر خیلی قدرتمنده، در حالی که در واقعیت چنین چیزی نیست. اون به موساد گفته بود مصر تنها در حالت حمله میکنه که سوریه با مصر همپیمان بشه و در این جنگ بهش کمک کنه. اگر سوریه نیاد مصر به تنهایی نمیتونه از پس اسرائیل بر بیاد. به هر حال مصر شدیداً به هواپیما و موشک نیاز داشت، بدون اونها امکان نداشت از پس اسرائیل بر بیاد. ایلای زائیر که دیگه به مروان اعتماد نداشت از مقامات اسرائیل پرسیده بود چطور امکان داره یک سیاستمدار جوان مصری اینقدر راحت به سفارت اسرائیل در لندن رفت آمد داشته باشه و کلی اطلاعات به شما بده، هیچ کس هم تو مصر کاری به کارش نداشته باشه. اون گفته بود به هر حال سفارت اسرائیل تحت نظارت تمام ارگان‌های بین‌المللیه و 100% خبر این رفت آمدا به گوش مقامات مصر رسیده. اون طرف گود انور سادات بدون هیچ اطلاع قبلی آماده نبرد با اسرائیل شده بود. ارتش مصر هنوز نتونسته بود خودش رو مجهز کنه و خیلی از اون تجهیزات نظامی که به دنبالش میگشت رو هنوز نتونسته بود به دست بیاره. مروان از این حرکت انور سادات با خبر شد و تمامی این اطلاعات رو در اختیار موساد قرار داد. اما باز هم اسرائیل اهمیتی به این اطلاعات نداد. اسرائیل فکر کرد مثل دفعه قبل که مروان بهشون گفته بود قرار مصر بتون حمله کنه و حمله صورت نگرفت، این بارم همینه، داره فریبشون میده و قرار نیست حمله ای بشه. این حمله ناگهانی انجام شد و اسرائیل رو غافلگیر کرد. این حمله نشون داد که سیستم اطلاعاتی اسرائیل چقدر گاهی اوقات میتونه آسیب پذیر باشه. در جریان این حمله اونا بیشترین خسارت رو در طی تمام این سالها دیدن. کلی از سربازاشون کشته شدن و تعداد زیادی هم مجروح. یک چنین شکستی از سال 1948 به این ور سابقه نداشت. از اون زمان به بعد مقامات اسرائیلی به مروان شک کرده بودن. اونا نمیدونستن آیا مروان واقعا قصد داره به اسرائیل کمک کنه یا نه، داره مثل یک جاسوس دو جانبه فعالیت میکنه. از یک طرف اطلاعات مروان بود که باعث پیروزی های قبلی اسرائیل شده بود، از اون طرف ممکن بود یک جاسوس دو جانبه باشه که بخش از اطلاعات رو درست میده، یه بخشی رو هم غلط. تا امروز این سوالی که گفتیم پاسخ محکمی نتونستن پیدا کنن، درست مثل انگیزش برای این کار. هنوز مشخص نیست چرا یک میلیاردر مصری که با دختر جمال عبدالناصر ازدواج کرده و کلی پول و ثروت و قدرت داره اومده و جونش رو به خطر انداخته و داره با موساد همکاری میکنه. حتی بعد از جنگ‌های مصر و اسرائیل اون باز هم این روند عجیب و غریب همکاری‌هاش با اسرائیل رو داشت ادامه میداد. در سال 1981 اشرف مروان یک محموله سنگین اسلحه از آمریکا خرید. به همه گفته بود که قصد داره این اسلحه ها رو به یکی از کشورهای عربی تحویل بده. بعدا مشخص شد اون کشور عربی لبنان بود. همه این سلاح ها رو به لبنان داد و در جنگ داخلی لبنان همین سلاح ها علیه اسرائیل استفاده شدن. همین سلاح افتادن به جون سربازان اسرائیلی. نه تنها زندگی اشرف مروان و کارهایی که انجام میداد همشون پر بودن از سوالات بی پاسخ، که نحوه مرگش هم در نوع خودش عجیب و غریب بود. مرگ اشرف مروان هم پر از راز و رمزها و سوالات بی پاسخ. در 27 جون 2007 مروان از بالکن طبقه پنجم منزل شخصیش به پایین پرت میشه، یک آپارتمان لاکچری و شخصی در شهر لندن. همین سقوط باعث میشه تا در سن 63 سالگی از دنیا بره. اینکه چه چیزی باعث شده بود از بالکن خونش پرت شه پایین معلوم نیست. تنها چیزی که اثبات شده اینه که جنازش پرت نشد، یعنی زمانی که داشت از بالکن پرت میشد هنوز زنده بود. شاهدان عینی افرادی بودند که در ساختمان روبروی منزلش در بالکن طبقه سوم حضور داشتن و این صحنه را از نزدیک داشتن میدیدن. اونا 4 مرد بودن و همگی از کارمندان اشرف مروان. اصلا قرار بود اون روز مروان از اتاقش خارج شه و با این 4 جلسه بذاره. به همین دلیل اونا هم رفته بودن روی بالکن و داشتن مروان رو میدیدن و فکر میکردن به زودی قراره بهشون ملحق بشه. حتی زمانی که مروان دیر کرد بهش زنگ زدن، اونا هم جواب داد و گفت به زودی بهشون ملحق میشه. اما چیزی که دقایقی بعد اتفاق افتاد تبدیل به یکی از عجیبترین معماها در تاریخ معاصر شد. این 4 میخواستن مقدمات جلسه رو بچینن که به یک بار صدای فریادی از طرف خونه مروان شنیده میشه. 2 از این افراد ادعا کردن که مروان خودش از روی بالکن به پایین پرید و کسی اطرافش نبود. به غیر از 1 که از وحشت سر جا خشکش زده بود، اون 3 دیگه سریعا رفتن پایین تا به دکتر مروان کمک کنن. اون 1 که بالا مونده بود بعدها ادعا کرد که وقتی مروان سقوط کرد، 2 به داخل بالکن مروان اومدن، یه سری تکون دادن و رفتن، که معلوم نیست 2 کی بودن. جالب اینجاست که دکتر مروان 3 مقام اطلاعاتی مصر بود که به یک چنین شکلی جونش رو از دست میداد. اون 2 قبلی هم روابطی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان‌های اطلاعاتی مصر داشتن. اینکه آیا مروان خودش پریده یا اون از بالکن پرت کردن پایین، سوالیه که تا به امروز بی پاسخ مونده. در سال 2010 تحقیقات بر روی پرونده مروان به پایان رسید. این تحقیقات هیچ نتیجه خاصی نداشت. هیچ کس دقیق نمیدونه در اون لحظه چه اتفاقی افتاد. اما گفته میشه از چند روز قبل از مرگش مروان حس وحشت عجیبی داشت. اون هیچ وقت راجع به خودکشی با کسی صحبت نکرده بود. آخرین باری که با همسرش مونا در منزل تنها بود به همسرش گفته بود شاید همین روزا به قتل برسه. قبلتر هم به یکی از دوستانش گفته بود من کلی دشمن دارم. خانم مونا ناصر، همسر اشرف مروان، بعدها اینطور گفت: مروان چند شب قبل از مرگش مدام درها رو قفل میکرد و بارها و بارها چک میکرد که این درها درست و حسابی قفل شده باشن، در حالی که در طی این 38 سال زندگی مشترک چنین چیزی سابقه نداشت. مونا ناصر اعتقاد داره سازمان موساد عامل اصلی قتل شوهرشه. به هر حال اشرف مروان روابط نزدیکی با سایر سازمانهای اطلاعاتی در سراسر دنیا داشت، هم موساد، هم آمریکا، هم مصر و حتی سایر کشورهای عربی. هر کدوم از اونا میتونستن یک دشمن بالقوه برای اشرف مروان باشن. داستان اشرف مروان تبدیل به یکی از جالبترین داستانهای جاسوسی در سراسر دنیا شد، چون زندگی و مرگ اشرف مروان همچنان مثل یک سوال باقی مونده. داستان زندگی اشرف مروان تبدیل به انگیزه ای شد برای ساخت سریال دی انجل، محصول شرکت نتفلیکس. با مرگ اشرف مروان بسیاری از سوالات تا ابد بی پاسخ باقی موندند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 22 ژوئن 2026 در رابطه با 22 ژوئن 2026 صحبتی خواهم کرد در رابطه با همین تفاهم نامه‌ای که الان در جریانه و این مذاکرات، و روی موضوع انگشت خواهم گذاشت، چون واقعیت اینه که از همون روز اولی که لیندزی گراهام صحبت کرد از این توافق حمایت کرد، برای من مونده بود این سوال که راز حمایت لیندزی گراهام با اون پیشینه و اون حرفاش از توافق چی بود. این جای پرسشیه که چطور شد خود ترامپ تا این حد آمده تن داده به این توافق نامه شرم‌آور که از داره من ننگینم است. هفته قبل صحبت کردم و اون 14 ماده شو ریز تو برنامه عنوان کردم، تا اینکه الان به اصطلاح که اینو بررسی میکنیم، ولی تا جایی خودمون اطلاع داریم حقایق رو خواهیم گفت. و بعد در رابطه با ساواک، اون چیزی که خود مجاهده میگن که تحت بمب‌گذاری کرده بوده و حمله پلیس به تظاهرات مجاهدین که اون تظاهراتشون هم توسط حکم دادگاه لغو شده بوده رفت و برگشت داشت، و حرف فرقه رجوی تو این اصطلاح جریان که حتی با پلیس هم درگیر شدن، حکم دادگاه هم نپذیرفتن، این حقایق این داستان چیست و اهداف این فرقه رجوی که میگن برای حمایت از داخل ایران و ممانعت از اعدام ها این تظاهرات برگزار کردیم. در قسمت آخر تو رابطه با برگ برنده پهلوی صحبت خواهم کرد که چیست برگ برنده پهلوی، چرا رو برشته، چرا این همه به اصطلاح حمایت مردمی و حتی سیاسی هم داره از طریق شخصیت های دیگر. کوتاه هم در رابطه با علی جوانمردی که حرفایی که تفسیر کرده، حرفای جی دی بنس و عطف به ترامپ و غیره اینا که آمریکا یا ترامپ یک دیکتاتور رو با یک دیکتاتور دیگه تعویض نمیکنه، اونجوری که خودش میخواد تفسیر رو تبیین میکنه حرفای ترامپ رو در صدای آمریکا که الان یکی تازه شده. پیشاپیش عرض کنم که من پنجشنبه ها چون 2 ساعت وقت دارم، اون 20 دقیقه آخر رو اختصاص میدم به پرسش پاسخ ها، یعنی اگر سوالاتی هست، چون دستم باز پنجشنبه با امروز 1 ساعت وقت است، با این حال چک میکنم اگر سوالی بود باز پاسخ خواهم داد، ولی روزای پنجشنبه اون زمان اگر پرسشی بود در رابطه با مسائل روز یا این فرقه رجوی یا هر سوالی که از خود منم دارین، من میتونم توی اون برنامه پاسخ بدم به تو. پیشا پیش همین امروز خبر رسید که آقای علی شاکری زند درگذشت. من اینو به خانوادهشون و دوستانشون و فعالین سیاسی تسلیت میگم. وقتی خودم هم شنیدم خیلی ناراحت شدم. خب فعالی بود، صادق بود و مستقل بود، و یک چیزی هم که میخوام بهش توجه بدم، وقتی که هزارخانی درگذشت، ایشون راجب هزارخانی تقریبا چندی خاطره نوشت و حرف که بسه حرفایی زد، بعد اونجا گفت که این رجوی آدم خور بوده، یعنی رجوی رو یه حیولای آدمخوار معرفی کرد که این همه کشته و غیرنا فقط به خاطر منویات شخصیش. از این نظرم که برای من خیلی حائز اهمیت بود که این شجاعت و صداقت رو داشت که تاریخ رو اینطور نگاه کنه و حقایق رو به این شکل خیلی واضح بیان کنه. در هفته پیشم ترک کردیم که پیام خود مجتبا، این که من مخالف بودم، نمیدونم که با این خود محتوای به اصلا توافق، من گفتم خب جا میخواد که بذاره برای آینده که مسئولیتش رو نپذیره و یا حتی اگر برهمم خورد پای این که نخوابه، یعنی الان که نه چیزی به بار نه بداره، این پیشا پیش هنوز چی نشده، این موزر گرفته. خب این همون خصلت خود خامنه هم بود. خامنه هم دور اول هم همین کار کرد، در جای دیگه هم همین کاری میکرده، جا خالی میده، برخلاف خمینی که این توان و ظرفیت رو داشت به لحاظ پایگاهی که داشت، مخصوصا میان نیروهای این رژیم، حتی مسئول جنگ خودش پذیرفت. به رغم اینکه هاشم رفسنجانی اصرار میکرد که بذار من مسئول شکست باشم، خودش اومد پذیرفت. چرا؟ چون میدونست که اگر خودش بگه من جام زهر رو سر کشیدم و آب رو مارمل کردم، جامعه کمتر دوچار تنش میشه تا اینکه رفسنجانی بیاد بگه و بیشتر تلاطم ایجاد بشه. راه و بست از این زاویه. من تاکید کنم الان که این مذاکرات هست، من آینده یا فرجامی برای این مذاکرات قائل نیستم از هر حیث. از اون من برهم زدن این مذاکرات دست رژیمه. رژیم هر بار میتونه با یه اشاره، با یه چشمک به حزب الله میزنه این مذاکرات رو تعطیل کنه. بیدلیل نیست که نعیم قاسم هم اومده وسط این میدون از کربلایی شدن لبنان سخن گفته، گفته به هیچ وجهم کوتاه نمیام، سلامونم پس نخواهیم داد، امنیت لبنان که با ماست در مقابل این اسرائیل هرگزم کوتاه نخواهیم آمد. و خب یک زمانی همین حزب الله لبنان تحت عنوان غزه فرداش 7 اکتبر، فردا 7 اکتبر حمله کرد به لبنان با راکت و غیره اینا. اونجا جنگ شروع شد بین اسرائیل و لبنان. الان که غزه‌ای در کار نیست، الان که حتی آتش بس شده، الان که حتی به تفاهم رسیدن طی اون 14 ماده، چرا حزب الله داره هی راکت میزنه؟ علتش اینه که رژیم هدایتش میکنه، رژیم به هر شکلی که بتونه در این راه برای رسیدن به اون اهدافی که داره اقدام خواهد کرد. واقعیت اینه که این رژیم به لحاظ ماهیتی، جنسش، ذات بلد فقید، ذات اسلامیش، ذات وجودیش که ضد آمریکا، ضد اسرائیل، اصلا با جنگ عین صدر اسلام با جنگ راهش پیش میره و باز میشه، راهبرد نظام از هر حیث نیازمند شرایط راهبردی با آمریکا، یعنی نه جنگ نه صلح. 3 هفته قبلم گفتم نه جنگ و نه صلح 47 ساله که بوده، بعد اینم خواهد بود. چون صلح از نظر من و بسیاری که اون تحلیلگران دیگر تو قاموس این رژیم نیست، حتی میتونه تابوت این نظام، این رژیم باشه. صلح یعنی خلع سلاح شدن استراتژیک، راهبردی انقلاب اسلامی. دیگه نیازی به سپاه قدس نیست، نیازی به نیابتی ها نیست که ام القرای اسلامی رو بخوان توی خاورمیانه شکلش بدن. پس این رژیمی که بود و نبودش، وجودش اوجب واجباتش که حفظ نظام، اول حفظ نظامه به هر طریقه که ممکن، به همین دلیل آمده است پای این توافق. از نظر من اگر اون مسیر اولیه، همون ریتمی، همون ضرب آهنگی که روز اول 9 اسفند زدن خامنه ای اون برای سر شدن، اون ریتم، اون آهنگ، اون نیت بود، این جنگ الان، این جنگ و این رژیم الان تو این نقطه اصلا نبود. رژیم الان دست بالا رو داره. ترامپ روز 31 خرداد باز تو این شبکه ایس بود فکر کنم که اینطور نوشته که ایران باید جلوی فوراً جوری نیروهای نیابتی شو که خودش در لبنان پول زیادی خرج شده رو سد کنه که بگیره تا دردسر ایجاد نکنند. یعنی همون روزی که دارن این مذاکره رو میکنن، یعنی تا اومدن برای که مذاکره این حملات شد، فیل هوا کرد رژیم دیگه، مذاکره رو اعلام کردن، تفاهم رو به اصطلاح امضا کردن، قرار اون مذاکرات هم هست، اما رژیم تحریک میکنه حزب الله رو یا آجو شلیک کن. خب وقتی شلیک میکنه اسرائیل بلا درنگ جوابش میده و بایستم به درستش هم همین است، نبایست کوتاه بیاد و کوتاه هم نمیاد، چون که ترامپ هم از بازی اینا خسته شده، تازه اولشه، باید صابون این رژیم به تن ترامپ هم بخوره، اون وقت میفهمیم که چجور تو رو آلت دست قرار میدن، چجور به تمسخرت میکشن، چجوری به لجنت که میکشن، چجوری تحقیرت میکنن. نشناختی، هنوز رو در رو نشدی با این رژیم، ولو اینکه هر تهدیدی هم کنی، الان تهدید فایده نداره که تبل تو خالیه، تو اون ورجو من این ورجو اینجوری تهدید کنی دهشه که نمیارزه. اون زمانی که حتی جنگم بود صرف تهدید میکردی، باز فقط تا جایی جواب داشت که بگی زیر ساختاتو میزنم، تو این ترم می آمد پای تفاهم. ترامپ خطاهای بسیار زیادی در چند روز بعد شروع جنگ کرد، هی کوتاه اومد، چون نمیخواست، راهبردی نداشت برای ادامه جنگ، نمیخواست قیمت کافی بده. چراشو یه بحث جداگونه است، یه ممکنه هزینه باشه و نخواد قیمت سنگینی بده، مسئله داخل اقتصادی غیر اینا، اما واقعیت اینه که ترامپ الان تهدیدم کنه که رژیم نباید دردسر ایجاد کنه، اگر این کار رو بخواد اصلا کنه دوباره ضربه بسیار شدیدی به اونا خواهد زد مثل هفته پیش اما شدیدتر. هفته پیش هم زدی، اما برای رژیم اون حملات چیزی نیست. واقعیت اینه که از نظر من و اون چیزی که تو اخبار و این شواهدی که بین اینها حاکمه، بین رژیم و آمریکا، و اون چیزی که طرفین اصلی این میز یعنی قطر و خود پاکستان بیرون میزنه، اختیار و فرمان میز مذاکره دست رژیمه. رژیم دست بالا رو داره، رژیم راحت میتونه چراغ این مذاکره رو اتاقش رو خاموش کنه یا روشن کنه، و به همین دلیل حتی اونجا هم که رفتن این تنش بود. حتی از این نظر حاضر نشدن با همدیگه واسه کنار همدیگه عکس بگیرن، البته این یه معنی داره، نه این که اینو در نظر بگیریم که چون نمیخوان واسطن کنار همدیگه عکس بگیرن یا حتی تو جلسه نمیومدن پیش خبرنگاران، حاضر نبودن هیئت رژیم بیاد، بلکه خب تبعاتی برای داخل کشورم داره، چطور عباس عراقچی و قالیباف بیاد کنار جی دی ونس و کوشنر اونجا که بشینه و عکس بگیره و لبخندم بزنن، اصلا امکان پذیر نیست. از این منظر که اینا یک ضرب المثلی است، میگفتن که تا تو را دم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است، این هم از همون جنس است. پس این از سوی این رژیم که اساسا تو جنس این رژیم صلح با آمریکا، توافق با آمریکا، اونم تو زمینه هسته‌ای، موشکی، نیابتی، قبلا تروریسم رو اضافه میکردن، اصلا امکان پذیر نیست، چون اساس جنگ همین است، ابزارهاش همین است، میکانیزم ها همین است، رو میکانیزم ها که نمیشه خل اصلاح کرد، ایدهش اینه، ایده راه بردیش ام القراست، گسترش اسلامه، پوزه دشمن رو، شیطان بزرگ رو به خاک مالوندنه. مگر ممکنه ابزارهاش رو از دست بده؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره، اینا غیر ممکنه. و به همین دلیل ترامپ داره اشتباه میکنه. مگر ترامپ کوتاه بیاد که در بخشای بسا حتی بیشتر از برجام پیشین در سال 94 کوتاه آمده است و این ننگین است. برگردیم سمت ترامپ و آمریکا. از نظر من برداشتن تحریم ها باید از تایید کنگرم بگذره و با مخالفت هایی که اونجا هست، هم تو کنگره چه دموکرات ها چه جمهوری خواهان، که با این توافق موافق نیستن، حرفای زیادی دارن روش. اگرچه خود ترامپ هم عنوان کرده که پول هایی که رژیم داره و تو دست ایناست عادی میگه که اینا رو باید پس بدید، ولی به این راحتی هم نیست. و یا اون تحریم ها و غیره اینا، یعنی مشکل فقط یک چیز خاص نیست. موضوع دیگری که خود ترامپ هم مرتب خیلی دائم، هم قبلا هم تو این به اصطلاح از 20 ژانویه که اسلام سر کار تا همین چند وقت پیش، مرتب از سیاست هایی که اوباما و بایدن داشته بهشون حمله میکرده از هر نظر. اما همین جی دی ونس معاونش که دیروزم نشسته بود سمت راست ترامپ، اونجا حرف میزدن، از نظر من موازه که جی دی ونس داره خیلی جا از اوباما و بایدن هم عقب تره. انگار که یه بایدن در کنار خود ترامپ به عنوان معاونش نشسته و الان سکاندار هدایت این مذاکره است. این جی دی ونس یه ماه نیم پیش گفت ما نمیخوایم داخل باتلاق گرفتار بشیم. این نظرش این بود اصلا جنگ باتلاقه. این نظریه غالب شد تو وزارت خارجه، تو اون ساختار تصمیم گیری، و این مهم بود. بس همین امروز از دو تا تحول خیلی مهم تو این مذاکرات سوئیس خبر داده. میگه در صورت آزادسازی دارایی های رژیم، پول اون صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا خواهد شد. و حالا اون به اصطلاح که محصولاتی گفته از سویا و ذرت و گندم و غیره اینا، اما میگه این پولش در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اینا کشک این حرفا. میگه یکی از اهداف اسلامات توی این مذاکرات ایجاد سازوکار برای نفع استفاده از دارایی مسدود شده ایران در صورت آزادسازی اوناست، که هدف این سازوکار که اطمینان حاصل کنه که منابع مالی آزاد شده به مردم ایران کمک میکند و صرف حمایت از فعالیت تروریستی نمیشود. اینو ونس اینطوری میگه. واقعیت چیه؟ از نظر من اینها حق بازی های ونسه، نه فقط تبلیغاتیه، نه حق بازیه. این حرف ها رو در برجام 94 نیست، سال 94 نیست، حدود 11 سال پیش هم همینا مطرح شده بود. خب این که ویس میگه صرف تروریسم و غیره که بس نخواهد شد، حتی فرض کنیم همین دارایی ها صرف خرید چنین موادی بشه، فرض کنیم، ما خب اگر قبول کنیم که حرف ونس که صحیح هست، سوال اینجا میاد پس پول فروش نفت و گاز و این مواد پتروشیمی و این هم صادراتی هم که داره و قاچاق مواد مخدر و کالاهای دیگه، خب اون پول رو صرف کارهای هزینه‌های اقتصادی غیره نمی‌کنه. این پول نفت و پتروشیمی و گاز و ما به اصطلاح صنایع و صنایع معدن و غیره اینا رو همه رو میاد خرج همین تروریسم، هسته‌ای، موشکی، نیابتیش میکنه. یعنی از این جیب به اون جیبه. مگر سال 94 اون حجم پولی که آمد، اون همه تحریم‌ها که برداشته شد، چیزی به جیب مردم اضافه شد. توی این 10 ساله مگر قشر 2 هر روز لاغرتر، ضعیفتر، کمبویتر نشده به قشر 3 افزوده شده؟ الان ما قشر 2ی نداریم، نمونه های ازش باقی مونده. این قشر 2 فقط محصول همین جنگ 4-5 ماهی که نیست، که محصول این 10 ساله است، هر چی اومدیم که بیشتر شده. پس اینم دروغه، حق بازیه. خب پس ما شاهدیم که خود ونسم تازه میگه که برخی از این رسانه ها و گزارش هایی که منتشر شده تو شبکه های فلان فلان ها جزئیات این طرح به درستی بازتاب نداده. آقا طرح یک دست اومده، اون 14 مادهش جزئیاتش هم اومده. قبلا هم گفتن که همین 14 ماده است، 2 صفحه هم است. ونس حرف راست رو نمیزنه، به هر ضرب زوری هست، توف چسبونی که از هفته قبلم گفتم، میخواد این خط رو پیش ببره. واقعیت اینه که به غیر این باز گفته جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس موافقت کرده. اینو طول نشست خبری همه سوئیس گفته که هم دیروز این نشست بود هم امروز، میبخشید، یعنی همون تا امروز صبح هم بوده. اینا میگه این بازرسی، این اقدام رو یک نقطه عطف مهم و نخستین گام برای پایان دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرده. بعد توجه کنید، اینی که بالا میگه این رسانه ها تو جزئیات و غیر اینا خوب بازتاب که نمیدن. آقا تو اینجا معنی کلماتت به لحاظ سیاسی و حقوقی میفهمی؟ میگی برنامه تسلیحات هسته‌ای، یعنی تو سخنان جدی ونس هیچ حرفی از غنی‌سازی تو صفر بیل میرم نداریم نیست. آمریکا غنی‌سازی رو پذیرفته، مگر در اون برجام 11 سال پیش همین تعهدها رو رژیم نداده بود؟ اگر مراجعه کنیم به اون سالها، بر اساس اون توافق برجامی که 1394 که بوده، ایران مجاز بوده که اورانیوم رو تا سقف 3.67% غنی‌سازی کنه. این میزان برای اون مصارف صلح‌آمیز و سوخت نیروگاه بوشهر بوده. خب سقف غنی‌سازی که ایران بهش تعهد داشته اون زمان 15 سال بوده. حساب کنید 94 تا الان که 95، 11 سال ازش رد شدیم. تازه اون زمان میزان ذخایری که ایران مجاز بود تنها تا سقف 300 کیلوگرم بود، الان حدود 20 تن از اینا داره، 3.5%. 410، بعضا میگن 20، به اصطلاح که بعضا میگن 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% داره. بعد تازه نسل سانترفیوژا رو هم که قرار نبود که روش پیدا کنه، همون نسل اولی که بود توی همون ساعت کار کنه. رژیم به اینا پایبند بود یا نبود؟ گذشته نشون میده که حرفی که جدی ونس الان میخواد تحویل مردم ایران بده که برنامه تسلیحات هسته‌ای، اصلا کل هسته‌ایش باید برچیده میشد، چون از همه چی کوتاه اومدین. بعد میگه قول دادن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. خب قبلا فتوای بالاتر از این بود، فتوای خامنه‌ای هم بود، ولی دیدیم که داره تا کجا میره. مگه شما نبودین؟ مگه همین ترامپ نبود که میگفت اگه ما حمله نکرده بودیم 2-3 هفته دیگه بمب اتم ساخته بود؟ اون حرف ترامپ قبول کنیم یا این حرف شما رو؟ اون حرفا رو قبول کنیم یا این راه حل شما رو؟ سوال اینجاست که چرا چنین توافقی یا تفاهم‌نامه‌ای داره پیش میره؟ انگیزه ترامپ با آمریکا چیست؟ تازه توی این مدت 60 روزه‌ای که هست، یه پارامتر دیگر منافع اسرائیل و نقش لابی اسرائیل در کنگره آمریکا، در سیاست گذاری آمریکا، که واقعیت اینه که بدون حل فصل مسئله راهبردی و امنیتی اسرائیل امکان پیشبرد توافق در رابطه با ایران نیست، غیر ممکنه. ایران یعنی منظورم رژیم جمهوری اسلامی. خب پس الان مسئله حقوق بشر رو اینی که حذف کردن، حتی مسئول گزارشگر حقوق بشر روی این انگوش گذاشته که اصلا میگه نقشی نداره مردم، حقوق بشر و این کشتارها، اعدامها و این جنایت و این سرکوبها تو این توافق. اونم حتی حرف داره، منهای مردم ایران.

سکوت نکرده، بلکه حمایت کرده، چون روبیو رو آدم میفهمه. خب رأس وزارت خارجه است، نمیتونه اعتراض کنه. روبیو هم تا حالا نیومده هستن یه کلمه حرف بزنه تو رابطه با این طرح. معلومه تو دلش چی هست. از نظر من موافق نیست، ولی نمیتونه علنی رد کنه به هر شکلی که هست، و به همین دلیل هم که تا حالا وارد نشده است. تازه قرار است شنبه تا پنجشنبه سفر کنه به کشورهای حوزه خلیج فارس تو همه رابطه. لیز ایگرهام یه رازیه اینجا، پشت پرده این انگیزه ترامپ رو از این تفاهم، از این توافق رو میشه اونجا فهمید، چون دوست نزدیکشه. اصلا مخالفت با توافق ضعیف که بدون حل فصل اساسی مسئله هسته‌ای یا حتی مطرح کردن مسائل به اصطلاح اون موشکی و موشک‌های دوربرد و حتی نیابتی است، اصلا جای سواله. این لیندزی گراهام کسی بود که وقتی هم مذاکره شروع شد گفت، قبل اونم میگفت، تو اصلاحش هم میگفت، گفت اصلا مذاکره با این رژیم جای سواله، این مذاکره پذیر نیست، اشتباه اساسی غلطی که ترامپ داره با این مذاکره میکنه. قبلا هم حتی دو سه ماه پیش هم گفته بود، چند بارم گفت، گفت که ببین حتی اگر هر توافق بدی هم بشود بیاید کنگره، ما تصویب نمی کنیم. تازه اون موقع سه ماه پیش هیچ کسی در ذهنش نبود، هیچ کسی، که این 14 ماده که میگن که رژیم میگفت، همه میگفتن این طرح نیست، از قضا همون 14 ماده خود رژیم بود که از سه ماه پیش این درسی میداد، اینی که اصلا نمیپذیرفت. حالا چی شده که لیزی گراهام اینجوری میاد اینا رو اسلام میپذیره؟ خب میدونی، خب اینجا جای سواله، چون این حداقل من میدونم لیزی گراهام از پشت پرده اطلاع داره. ما فقط نمیتونیم بگیم که چرا ترامپی کار کرد. لیزی گراهام که مخالف هر گونه سازش و یا حتی مذاکره با آمریکا بوده، میگفت هر توافق بدی هم اصلا تصویب نمی کنیم، ما وای میستیم جلوش، صد می کنیم تو کنگره. چرا این پذیرفت؟ این سواله. لیزی گراهام هم دیروز هم گفته من 4 ساعت و نیم با ترامپ حرف زدم تو همین رابطه، از نزدیک اصلا که باش بوده. بعد اینجا گفته که این حرفای ترامپ هم زده، ترامپ هم به نوع همین حرفا رو زده بود. بعد خود لیندزی گراهام هم میگه که ترامپ در صورت شکست مذاکرات کنترل تنگ هرمز رو بازور در دست خواهد گرفت. همین دیروز گفته که میگه این ترامپ اگر این مذاکرات ناکام باشه قصد داره کنترل هرمز رو در اختیار بگیره و برای کشتی های گرفت آمد میکنن عوارض دریافت کنه. میگه بیایید راه حل دیپلماتیک را امتحان کنیم، فکر میکنم شکست خواهد خورد. او سپس پرسید بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. لیندزی گراهام میگه من روز جمعه 4 ساعت و نیم با رئیس جمهور ترامپ بودم، به نظر من اتفاق بعد این خواهد بود. هشدار داده که اگر این توافق شکست خورد، یعنی شکست بخوره، رئیس جمهور ترامپ با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز در دست خواهد گرفت و از همه کسانی که عبور مرور میکنن برای تامین هزینه این عملیات عوارض دریافت خواهد کرد و در سال 2006 نیز توافقهای ابراهیم را گسترش خواهد داد. حالا این در حالیه که دارن این هیئت رژیم آمریکا دارن با همدیگه این مذاکرات انجام میدن. واقعیت چیست؟ حرفای لیندزی گراهام عین همون حرفای ترامپه، اما هیچ ضامن حقوقی و بین المللی نداره که ترامپ بتونه چنین کاری کنه که عوارض بگیره کشتیهایی که میره که بخواد جبران خسارت بشه. حتی اروپایی ها غیر اینا تن نخواهند داد به اینا. این همون حرفای یامفتیه که ترامپ زده. ما تعجبم از لیندزی گراهامه، چه منافعی هست،
چه عللی باعث شده؟

0: که لینزی گراهام که صد رو صد با این گونه توافق و مذاکرات مخالف بود، رد میکرد، ضدش بود، حالا صد رو صد تو جبهه ترامپه. آیا فقط همون به اصطلاح که بحث قیمت ندادن راهبردی ترامپه؟ آیا تو باطلاق گیر کردنه؟ آیا عطف به مسائل اقتصادی و وضعیت مالی رای دهندگان یا مالیات دهندگان مردم آمریکاست؟ یا انتخاباتی که نوامبر هست و اگر اون جنگ پیش میره ممکن با شکست مواجه بشه؟ و یا چیز دیگری که من به ذهنم که نمیرسد، از این چیزهای فضایی، نم توری توتعه، از نور من بهش اعتقادی ندارم که مثلا اینا یه نیروی پراگمات تو رژیم تشخیص دادن که بخواد با اینا بره. نه، انگار که نیروی پراگماتی تو رژیم هست که ما نمیشستیم تو این 47 ساله. و اون رژیم عمود خیمش ولی فقیه، از خمینی تا خامنه‌ای تا این یکی سومیش هست روی میچرخه. همون سید علی خامنه‌ای که روز اول اومد تو خبرگان که اصلا شرم‌آور، اینو از خجالت اصلا من بیام جانشین ولی امر مسلمین میشم، اصلا میخندیدی با خودش؟ حالا تو دلش خوشحال بودا میخندیدا، ولی میگم مثلا من اصلا کسی نیستم که دو سال بس سه سال بعد دیدیم اصلا به هیچ خدایی بنده نبود. از خود منتظری و از هاشمی رفسنجانی فلان همه رو مثلا هی محدود میکرد و رو میکرد. همین مجدبام که الان اینجوریه، هنوز کسی ظاهرش هم ندیده است، اگر بیاد دو سال بعد اگر باشه اینه ببینیم، اصلا قابل مقایسه با روز اولش نیست. ذات قدرت، ویژگی قدرت همینه. خب پس این حرف ها هم به اصطلاح مفته. این حرف ها در حالی داره شکل میگیره که این گفتگوها در سوئیس همچنان ادامه داره و حتی تا 1:13 بامدادم که به وقت محلی سوئیس که تو این هتلی که مال قطریاست و عجب ترکیبیه، میگن هم پاکستانی ها هستن هم قطری ها هستن، ترکی هم دست داره، هر ستا اینا هم ضد اسرائیلی و خود قطر هم همیشه نقش منفی داره و به سود ایران کار میکنه، یعنی این رژیم. و قبلا هم هشدارهای امارات متحده به اصطلاح که داده بود نسبت به این قطر که اینا پشت پا میزنن و همکاری میکنن و خیانت میکنن. خب آخرین چیزی که تو این رابطه بخوام به صحبت کنم، مهمترین نکاتی که در دور نخست این مذاکره بین ایران و آمریکا و سوئیس بوده، یکیش توافق بر سر نقشه راه 60 روزه است. از نظر من این هم زیر سوال، واقعی نیست 60 روزه، و اگر چنین چیزی باشه باز هم خیلی چیزا باقی خواهد بود. حالا ما هستیم و این 60 روز، روز اولش اونجوری شروع شده. دو، تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان که با مشارکت همین قطر و پاکستان بوده، اجرای توقف عملیات نظامی تو لبنان. اینم به نظر من دکمهش دست خود رژیمه. و اگه حزب الله بخواد حمله کنه، اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل گفته ما نیازی به یه وجب، جایترین حرف اسرائیل، یعنی خود نخست وزیرش، نیاز به یه وجب از خاک لبنان رو نداریم، اما برای حفظ امنیتمون، برقراری امنیتمون، از خاکش از اون 10 کیلومتر پایین‌تر نمیاییم، اونجا هستیم، وایستادیم اونجا. خطاشو که مشخص کرده. بعد این که ایجاد خط ارتباطی تو رابطه با تنگه به اصطلاح هرمز بین آمریکا و به اصطلاح همین رژیم که برای جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم حالا شلیک میکنن اسمش میزنن سوء تفاهم و تضمین امور ایمن این کشتی های تجاری از تنگه هرمز. اینم آقا 100 تا از این کانال ها بذارید، کسی که میخواد آتیش کنه خب آتیش میکنه دیگه، اصلا جنگ اساسا بین همین هاست، سو تفاهمی نیست. سو تفاهم راحت حل میشه، اینجوری مینیزه میکنن حقایق رو. نه اینا یعنی ماست مالی کردن این کارها با این عبارته و به نظر من راه حلی توش نیست. بعد اینکه عباس الاخچی هم میگه آزادسازی بخشی از دارایی ها، که خود اون بیانیه مشترک بین قطر و پاکستان صادر شده اشاره‌ای به آزادسازی دارایی ها نشده است، ولی اینا دارن هی درز میدن که اینجوری که وارد کنن، چون رژیم نیاز داره به اون پولا، سعی میکنه هم زمان بخره، هم بازسازی کنه از هر نظر، هم اون خطوط نیابتیاشو اعمال کنه. رژیم قبلا میگفت که لبنان مرز سرخ ماست، اون آخر سریا همین عباس الاخچی میگفت غزه است. فردا غزه هم که مثلا میخوشو که بکوبن، اینا کوتاه نمیان و میگن هشل شبی هم است، حوثی هم که هستن، فاطمیون هم هستن. رژیم دیگه آخوند دست بگیر داره، آخوند دست بده نداره که. نه اینها نشناختن این آخونده رو، بذار صابونشون به تنشون بخوره که بدونن اینا اصلاش خبریه. یکی هم که نقشی که محوری قطر پاکستان داره، همین که قطر هم اضافه شده دیگه، واویلا، این اساسا به نفع مردم ایران نیست، به زیان مردم ایرانه. خب در همین 24 ساعته فقط یه دلار کاهش قیمت نفت داشتیم که به 79 دلار که رسیده، دیروز تا 80 دلار بود. موضوع دیگر خود رژیم هست که اینم بالا عنوان کردم که با هر گونه تشریفاتی تو رابطه با این مذاکره سوئیس و به اصطلاح سوئیس و خود قالیباف رد کرده بوده و به اصطلاح تراس کرده بود. یه موضوع دیگری هم که هست، فشار زیادی است که از طرف قوه قضاییه به مردم داره میاره، مثلا به هنرمندان و به اصطلاح خود دانشجویان، که ما شاهد نامه سرگشاده صدها دانشجویان به اصطلاح شریف هستیم که در اعتراض به تشدید فضای شهید امنیتی رو تو دانشگاه ها مثلا اونجا نوشتن، خیلیه، صدها نفر تو این فضا هی داره باز میشه. حسین علیزاده بود که محکومیت هنرمندان به شلاق رو نشانه بازگشت به عصر حجر دونسته. ترامپ یه بار گفت که شما رو به عصر حجر برمیگردونه، این رژیم و واویله ها شروع شد. حرف واقعیت اینه، ما تو عصر حجر هستی، به خاطر یه حجاب دارن سرکوب میکنن و این شرط دیگه هست که به خاطر یک ترانه خوندن و به همین خاطره و به همین خاطره که میبینیم که همون حکم شلاق هم زدن به اون 8 خواننده و آهنگساز و نوازنده ایرانی که تو کنسرت کاروانسرا رو راه انداخته بودن. خب میگه عصر حجر جلوی چشم ماست، ما با این رژیم مواجه هستیم که بوده 74 ضربه شلاق برای خانم پرستو احمدی نوشتن و اون 8 تن دیگر. شرم‌آور نیست؟ خواننده میهن، هنرمند، آهنگساز، فخر این میهن باشه، درازشون کنن شلاق بزنن بهش. بعد این جماعت که الان واویلاست، مخالفین پهلوی همه شدن موافقین این توافق. چرا؟ چون میگن که هر جنگی بشود از نظر اونا این رژیم برود، پهلوی حاکم خواهد شد. دارن این توافق رو باد میزنن. مریم رجوی که اصلا ذاتن با این رجوی ضد هر گونه تفاهم و توافق و مماشاتی بوده در این 47 سال با آمریکا، اینا هم این بری قش کردن. چرا؟ چون نیاز نیست که شامشون تیز باشه بو بکشن، بو کشیدن نیست، به عینه همشون فهمیدن این رژیم بره پهلوی حاکمه، بنابه انتخابات، بنابه رأی مردم، حضور مردم. و به همین دلیل چیزی که قبلا من برای اولین بار روشنگر کردم تو اسفند 1399 که مجاهدین خامنه‌ای رو ترجیح میدن به پهلوی، تو کیهان کیهان لندن انتشار دادم اینا الان دیگه اصلا عمومیت داره، شامل همشونه، پنهان کردنی نیست. موضوع دیگر موضوع حمله پلیس به مجاهدین در پاریس بوده که اینا تضاد گذاشته بودن. قبلا گفته بودن 100,000 نفر اونجا جمع میکنیم، از آوریل بوده، از یه ماه و نیم هم که دارن تبلیغاتش میکنن، میگن 800 تا اتوبوس بوده که خواسته مثلا که به اسم بیاد اومدن اینا. من همینجوری سرانگشتی 800 تا رو که به اصطلاح حساب میکنم، 800 تا 30-40 تا که مثلا توش باشه، چون اون ترکیب ها رو که من تشخیص میدم که چقدر سوار میکنم میارن، تقریبا فوش میشه مثلا 30,000 تا. بعد اون 70,000 نفر از کجا میارین؟ یعنی آمارا که تو یه جایی هم که گفتن 80,000 نفر، بعد گفتن 70,000 نفر، ولی توی این اتوبوس هم بعضا میگن 800 تا، توی جایی هم گفتن 600 تا. یعنی اصلا به اصطلاح حرفاشون باید اون آمارا که بیدم واقعی باشه دیگه. من همه فیلماشون رو که دیدم، همه این فیلمایی که این حرفا رو دارم میزنم، دیروز و پیروز این فیلم ها رو دیدم. این تظاهرات رو گذاشته بودن در مخالفت با اعدام هایی که در داخل ایران می شود در برابر موج اعدام ها. ولی شعارهایی که پس از اینکه لغوم شده بود بیرون می آدن فقط مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر بود. فلش اصلیه این تظاهرات فقط ضد پهلوی بود، ربطی نداشت به 30 خرداد. یعنی اون داستان نمیدونم روز زندانیان سیاسی و غیره اینا، نه، فرض پهلوی بود. خبر رسید که پلیس ممنوع کرده، بعد خود مجاهدین کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن همون روز جمعه از بنیاد به صدا که میتران جیل بر میتران بوده، از اون بنیاد اومد، این اعضای فرقه هم بودن که گفتن آقا جون وزیر خارجه فرانسه با عباس عراقچی صحبت کرده و اونجا سازش کردن بر اساس فشاری که رژیم آورده تظاهرات ما رو لغو کرده. اتهام اول به این سو بود. پس از اون اومدن حرفای دیگری رو زدن. واقعیت اینه که همین دیروز هم وقتی این تظاهرات رو رفتن به دادگاه شکایت کردن، دادگاه اول که گفت که نه نمیتونن لغو کنن، بعدن دادگاه هم لغو کرد، گفت احتمال به اصطلاح خشونت هست و نمیدونم طرفداران سلطنت یا این رژیم بیاد جو مانع بشه یا بمبگذاری بشه، این باعث لغو بشه. اینو از رو متن براتون خواهم خوند، ولی واقعیت اینه که خود محسن رضایی که سرکرده این فرقه در پاریس هست، من تعجب کردم، بلنگو دستش بود برای دیگران داشت حرف میزد که میگفت با این که دولت نذاش پلیس فرانسه به اصطلاح که نذاش ممنوع کرد، البته حکم دادگاه هم بودا، دادگاه هم گفت تظاهرات رو لغو میکنیم، گفت ما ممنوعیت رو براش قائل نیستیم و انجام میدیم تظاهرات رو. برای خود منم جای سوال بود، چون خود مجاهدین معمولا چنین کاری رو نمی کردن، ولی این بار کردن چون حکم دادگاه بود. عین این کار رو تو آلبانی هم کرده بودن، حکم دادگاه بود و حق بازرسی داشتن. خب اهداف به چالش کشیدن حکم دادگاه برای این فرقه رجوی چی هست؟ از نظر من اینا می‌خواستن قدرت خودشونو در اعمال سیاست و حق در اعمال سیاست هاشون و حق برگزاری تظاهرات در هر موقعی که میخوان در هر شرطی میخوان میخوانو اعمال کنن، قدرت نمایی بود. بعد هر درگیری با پلیس که خود مجاهدین میگن 50 نفر زخمی شده، دست اون حسن عیبی شکسته میگه، یه نفرم که قفسه سینش میگه شکسته. حسن عیبی همون فردی هست که تو شورا قبلا اخراجش کرده بودن، چون با زن سفارتی رژیم که با اون پرستو رژیم رفته بود، یعنی چند تا نقطه مجاهدین اخراج کردن، باز این جذبش کردن. مجاهدین از این نیروها رو خیلی دارن جذب میکنن، با هر فسادی که داشتن، چون نیازمندن، نیرو ندارن. ای زن، الان هم میگن این حسن ایوبی که دستش به اصطلاح شکسته. واقعیت اینه که این مجاهدین چون هر گونه درگیری با صاحب رسانه‌ای داره اسمشون مطرح میشه، نیازمند این بودن. حتی تو گرد همایی روز اول دوم که نزدیک 65 شخصیت سیاسی از جهان جمع کرده بودن تو همون فرانسه، که نزد خود مریم رجوی، که مریم رجوی اینقدر تشنه و نمیدونم گرسنه سخنرانیه که هم روز اول سخنرانی کرده و توی گرد همایی، هم روزی که دوم. بعد اونجا این فیلم ها رو پخش کردن که داره پلیس فرانسه هواداران این به اصطلاح فرقه رو به اصطلاح کتکشون میزنه. پلیس گفت آقا جون حق ندارین. پلیس نگفته، گفت آقا حکم ماست، دولت گفته. بعد دادگاه هم اینو تایید کرده، دادگاه هم گفته. مجاهدین به حکم دادگاه هم راضی نشدن که لغو شده، و تو سه جا این تظاهرات رو که برگزار کردن، حساب کنی از اون 100,000 نفری که میگفتن یا 8,000 نفری که آدم میگفتن، سه جا تظاهرات بوده بین 100 تا 200-300 نفر پراکنده. این همه کجا؟ 800 اتوبوسی که اصلا کجا؟ یعنی این دروغایی که واقعا فلهی دروغ میگن، نجومی دروغ میگن، خیلی وحشتناکه. تو این فرقه من فیلمشو هفته قبل نشون دادم که 85 تا 90 درصد تظاهر کنندگان اوکراینی بودن تو برلین تو انقلاب ضد سلطنتی 20 بهمن سال قبل، همش به اصطلاح که دروغه. بعد اینا خوشحالی میکنن از بازتاب رسانه‌ای که اسم مجاهدین میاد. رسانه های فارس زمان ایران انتشار ندادن جز این به اصطلاح بی بی سی و ایزن صدای آمریکا هم که 5-6 داد داشت که اینا رو پشتیبانی میکنه. خب موضوعی که اینجا میخوام بگم سخنرانی مریم رجویه، که من اینو یه لحظه بیام پخش کنم بینم.
1: دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 3 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و حالت فعلهای رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشان از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا
0: با همین رابطه توریسری هم آورده بودن، خود توریسری هم صحبت کرده بوده. توریسری قبلا هم وکیل این فرقه بوده، خب جمهوری خواه بوده، بعد یه بارم کاندید ریاست جمهوری شده بوده، توی آلبانی هم اومده بوده سال 92 توی نوروز سال 1992 یه روز اومد تو قرارگاه راش که ندن. من تو این برنامه هم گفتم خب حرفام به اصطلاح که مستند است، تقریبا 3,300 نفری که اون زمان توی اون قرارگاه بودیم حرفای رجبی رو شنیدیم، که گفته بود که این توریسلی برای اینکه یه شب بیاد تو عراق، عیدم بود، یعنی همون ببخشید کریسمس هم بود، یعنی همون یا کریسمس بود یا سال نو، که توهین‌آمیز میگفت، معذرت میخواه، میگفت یه شب پیش زنش نخوابه بیاد اینجا 250,000 دلار از ما پول گرفت. حالا همین میاد اینجا خوش شخصی میکنه، مریم باش دست کن میده، بعد از این اشرفیان میگه، بعد مریم میگه که حالا این فیلمش هست که من فرصت دیپخش بدم، هی مریم میگه برگرد پشت سرت نگاه کن، اون واین اسکرین که هست این زنای مجاهد پیرن سیاه و پیرن سر قرمز دارن براش هی دست کن میدن، هی مریم میگه دست کن بده، یعنی به تورسلی میگه تو هم بهش دست، یعنی فقط برای همین جگاراست. همه این شخصیت ها که آورده تم اصلی حرفا اینا ضد پهلویه. من چون اینا رو 70-80 گاهن 90% میشناسم تو این چند سال همین تاییدم، گفتم ای جان بردم بس، حتما ضد پهلوی هم به اصلا صحبت کرده. اینجا اول جان برد نشسته ولی توری سلی صحبت کرده.
2: 47 سال بعد حالا بیایی پاریس نزدیکی و به دولت فرانسه بگیم که اونها حق ما رو برای تظاهرات من میکنن، سلب میکنن، چون هواداران پهلوی ممکنه آشوب ایجاد کنن. این دو تا نکته رو به من میگه، یکی اینکه پهلوی هیچی نیاموخته و اعتبارش تماما از بین رفته در هر گونه آینده ای از ایران، پس بکش کنار.
0: اینجا همون جایی که مریم بهش
2: یک بیدن با دانمون جمع می شدیم و وقتی این افراد جدید می دیم بهش می گفتیم پدر تو در دوران جنگ چه کار می کرد. روش خواهد رسید به هر رستوران و هر قهوه خونه در تهران و هر شهری در سراسر کشور. وقتی تاریخ من عمویدی مرد من پدر در اشرف بودن کوتا نیامدن، در اشرف بودن هرگز تسلیم نشدن، کوتا نیامدن و کنار نکشیدن.

0: معیون با دست میگه به کلسلی بعد یک توفیر که مداکن به اونا هم دست کن بده، همون زنان تو اشرف هم. هزار بلا اومده سر زنان اشرف.
1: ببین این یه هزینه کلانی داشتش، تقریبا 65 شخصیت آورده از سراسر جهان، از آمریکا و کانادا و خود اتحادیه اروپا. خب این هزینه های کلان داشته، خودشون میگن 800 اتوبوس. ببین اینا که میان تقریبا میگه روز اول دوم که بوده، یه روز قبلش هم میان، یه روز به اصطلاح اگه بعدش هم بیان 4-5 روز اینجا، همه هزینه های مثل سفر، از پروازی، هتل ها، غیر اینا، پولی که اینا دریافت میکنن، اجرتی که دارن که برای سخنرانی هر کدوم به هر میزان صحبت میکنه و بسته به مایهی که میذارن. مثلا همین آل خویدال کوادراس تو اسنادش هم هست، 800 هزار یورو مجاهدین بهش پول داده بودن. به دو حزب وکس که تو اسپانیا بود، ضد مهاجر هم بود ضد مسلمان بود، 6 ماه حقوق رهبر حزبش رو میدادن. اینا خب سندش هست، بعد دویچه وله هم نشار داده بوده. اینجور پول پاشی های میلیونی هست، ولی در قسمت آخر صحبت خواهم کرد که برگ برنده پهلوی چیست. پس اگر این هست که اینا چنین به اصطلاح صحبت هایی کردن، واقعیت چیست؟ میگه دادگاه اداری اینطور گفته که تو پاریس امروز در حکم خود اعلام کرده که دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، که میگه اینها گفتن که چون تهدید به اصطلاح که درگیری هست، این تظاهرات در معرض اصطلاح که خطر هست و سلطنت طلب ها ایرانی هم که نقش دارن غیر اینا، بهتره که برگزار که نشه. اما واقعیت چیه؟ خب میگه حکم این دادگاه همچنین اضافه میکنه که جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از عناصر فعال خود به نام محمد صادقی آهنگر، که یه هنرمندیه که همین یه سال نیم پیش، 2 سال پیش از ایران فرار کرد و اومد تو خارج کشور، همون هنرمندیه که سپاه هم رفته بوده که دنبالش، از اون پنجره خونه آویزون شد، حتی فیلمش رو زنده پخش میکردن، نمیدونم توی فیسبوک یا اینستاگرام. این همون فرده. حالا گویا این فرد خب هوادار پهلویه، این فرد رو منتسب میکنه به ساواک. اصلا نه به سن سال این میخوره، نه اینکه 1 سال نیم پیش اصلا تو این تو ایران زندگی میکرده. میگه از طریق یکی از عوامل فعال خود، یعنی ساواک، محمد صادق آهنگری که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور به فرانسه شناخته شده، از هواداران خود خواسته تا راهپیمایی رو مسدود کنه. تازه حکم دادگاه هم نیومده که این ضد فرقه رجوی بوده، میگفت علیه نیروهای امنیتی فرانسه بوده و مکرون شناخته شده هم است، از هواداره خودش، یعنی پهلوی که نخواسته، این محمد صادقی از هواداره خودش. آخه بگه هواداراش مثلا مثل کیان؟ بله. واقعیت اینه که من آیا یک دو دقیقه وقت است؟ بله. این دادگاه خب مثل پرسش میاد، اگر چنین فردی تهدید کرده فلان کرده، راحت میشه کشید کنده. اگه کسی گفته ما بمب میذاریم و ساواکی بوده و اینقدر اطلاع داره، میشه اینو کشون تو دادگاه. این حرفای فرقه رجوی فقط فرافکنیه، با اینکه از قبل پهلوی خودش این رژه رو محکوم کرده و این به نظر من بی‌پرنسیبیه، بی اخلاقی، هر چیزی رو منتسب کنی به خود پهلوی و حتی دور از ذهنه که ساواکی که اون زمان بوده پس از 47 سال، الان نزدیک 80 یا 90 سالن، اصلا خیلی هاشون زنده نیستن، اگرم باشن اینا اصلا نفرات اجرایی نیستن. پس اینا اتهام زنی هست و چون وقت نیست من حرفای دیگرم رو تو این رابطه برای برنامه آینده خواهم گذاشت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. ممنونم از همتون.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: در تاریکی شب پنجم آبان ماه 1398، هشت هلیکوپتر نیروهای ویژه آمریکا در سکوت آسمان سوریه را می شکافتند. مقصد آنها روستای دورافتاده باریشا در استان ادلب بود، منطقه‌ای که صدها کیلومتر با آخرین قلمرو شناخته شده داعش فاصله داشت. هدف یک خانه روستایی معمولی بود، خانه‌ای که در آن تحت تعقیب ترین مرد جهان خوابیده بود، ابوبکر بغدادی. عملیات سریع و مرگبار بود، تعقیب و گریز در یک تونل تنگ زیرزمینی، صدای پارس سگهای نظامی و در نهایت انفجار یک جلیقه انتحاری که پایانی بود بر یک تعقیب و گریز 5 ساله و جایزه 20 میلیون دلاری. اما این مرد که سالها بزرگترین سازمانهای اطلاعاتی جهان در پی او بودند کیست؟ چگونه ابراهیم عواد البدری، پسری آرام و خجالتی از شهر سامرای عراق، به خلیفه یک امپراتوری وحشت تبدیل شد؟ و مهمتر از همه، سازمان سیا پس از سالها جستجوی بی نتیجه سرانجام چگونه رد او را در غیر منتظره ترین نقطه ممکن پیدا کرد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی ابوبکر بغدادی را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری که بعدها با نام ابوبکر بغدادی شناخته شد، در سال 1971 میلادی 1350 خورشیدی در شهر سامرا واقع در شمال بغداد به دنیا آمد. خانواده او از عشیره البدری بودند و ادعای نسب به قبیله قریش داشتند، ادعایی که ابراهیم سالها بعد برای مشروعیت بخشیدن به خود به عنوان خلیفه از آن بهره برداری کرد. زندگی خانواده حول محور مذهب میچرخید. پدرش معلم قرآن بود و ابراهیم از همان کودکی بیشتر وقت خود را در مسجد میگذراند. او آنقدر در رعایت احکام اسلامی سختگیر بود که اطرافیان به او لقب مؤمن داده بودند. اما شخصیت او یک جنبه دیگر هم داشت، علاقه شدید به فوتبال. او یکی از بهترین بازیکنان تیم فوتبال مسجد محله بود، علاقه‌ای که در میان رهبران جهادی کمتر دیده می شود و نشان از جنبه انسانی تر در زندگی اولیه‌اش دارد. او پس از پایان دبیرستان برای ادامه تحصیل به بغداد رفت و دکترای مطالعات اسلامی را از دانشگاه اسلامی بغداد دریافت کرد. در این دوره او در محله توپچی بغداد زندگی می کرد. امامت یک مسجد کوچک را بر عهده داشت، به کودکان قرآن می‌آموخت و صاحب 2 همسر و چندین فرزند بود. زندگی او تا پیش از حمله آمریکا تصویری از یک روحانی مذهبی معمولی را ترسیم می‌کرد، فردی تحصیل کرده، خانواده دار و درونگرا، اما در باطن رگه‌هایی از افرادگرایی در او در حال رشد بود. او به طور فزاینده نسبت به رفتارهای دیگران حساس می‌شد و کسانی را که از نظر او به اندازه کافی به قوانین اسلامی پایبند نبودند سرزنش می‌کرد. پسر آرام سامرا در حال تبدیل شدن به یک ایدئولوژ تندرو بود. او حالا دانش دینی، انگیزه و یک جهانبینی سختگیرانه داشت. تنها چیزی که برای تبدیل شدن به یک هیولا نیاز داشت یک جرقه بود، جرقه‌ای که در سال 1382 با حمله آمریکا به عراق زده شد. اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی نقطه عطف اساسی در زندگی ابوبکر بغدادی بود. تا پیش از آن او یک عالم مذهبی معمولی بود، اما سقوط رژیم صدام حسین و هرج و مرج ناشی از آن عراق را به میدان جنگ تبدیل کرد. سنی‌های سابقا قدرتمند که تحت حکومت بعثی صدام از امتیازات برخوردار بودند، ناگهان خود را در حاشیه دیدند و بسیاری از آنها به مقاومت مسلحانه رو آوردند. بغدادی ابتدا در فعالیت‌های مقاومت غیر مسلحانه شرکت داشت. او به تأسیس گروهی کوچک با نام ارتش اهل سنت و جماعت کمک کرد که بیشتر بر فعالیت‌های مذهبی و حمایتی تمرکز داشت تا عملیات نظامی مستقیم. با این حال محیط اطراف او به سرعت رادیکال می‌شد. ظهور ابو مصعب زرقاوی رهبر اردنی الاصل القاعده در عراق الهام بخش بسیاری از جوانان سنی بود. زرقاوی با حملات خونین علیه نیروهای آمریکایی و شیعیان نماد مقاومت جهادی شد. در زمستان 1382، ابراهیم که برای دیدار یکی از دوستانش به شهر فلوجه رفته بود، در جریان یک عملیات تجسسی به طور کاملا اتفاقی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. در آن زمان او یک مهره بی اهمیت و ناشناخته بود. بغدادی به کمپ بوکا، یک مرکز بازداشت عظیم آمریکایی در جنوب عراق منتقل شد، مکانی که بعدها به دانشگاه جهاد شهرت یافت. آمریکایی‌ها یک اشتباه استراتژیک مرگبار مرتکب شده بودند. آنها تندروهای القاعده، افسران وفادار به صدام حسین و افراد کم خطری مانند ابراهیم البدری را بدون هیچ تفکیکی در یک مکان نگه می‌داشتند. این زندان به یک آزمایشگاه بی‌نظیر برای تبادل ایدئولوژی و استراتژی تبدیل شده بود. ابراهیم با مدرک دکترای مطالعات اسلامی به سرعت در میان زندانیان به جایگاه ویژه‌ای رسید. او نمازهای جماعت را رهبری می‌کرد، خطبه می‌خواند و حتی گاهی به عنوان میانجی در اختلافات بین زندانیان و مدیران آمریکایی زندان عمل می‌کرد. او در ظاهر یک زندانی آرام و بی‌خطر به نظر می‌رسید، تا حدی که آمریکایی‌ها او را یک تهدید سطح پایین ارزیابی کرده و پس از 10 ماه آزاد کردند. اما در باطن تحولی عمیق در حال وقوع بود. ابراهیم در کمپ بوکا در حال یادگیری بود. از جهادی‌های القاعده ایدئولوژی تندروانه را می‌آموخت و از افسران کارکشته ارتش بعث صدام استراتژی نظامی و اصول سازماندهی را فرا می‌گرفت. وقتی او پس از 10 ماه از دروازه‌های کمپ بوکا خارج شد، دیگر آن عالم مذهبی خجالتی نبود. او با شبکه‌ای از ارتباطات جدید، دانشی مرگبار و یک هدف مشخص آماده می‌شد تا آموخته‌هایش در دانشگاه جهاد را در دنیای واقعی به کار گیرد. ابراهیم البدری پس از آزادی از کمپ بوکا مستقیماً به سراغ خطرناک‌ترین مرد عراق در آن زمان رفت، ابو مصعب زرقاوی، رهبر بیرحم شاخه القاعده در عراق. او با دانش دینی و شبکه‌ای که در زندان ساخته بود به سرعت پله‌های ترقی را در این سازمان طی کرد. او که حالا نام جنگی ابوبکر البغدادی را برای خود برگزیده بود، در سایه حرکت می‌کرد. در حالی که رهبران القاعده یکی پس از دیگری در حملات هوایی آمریکا کشته می‌شدند، بغدادی به دلیل شخصیت آرام و غیر کاریزماتیکش از تیررس سازمان‌های اطلاعاتی دور ماند. در سال 1389، با کشته شدن همزمان 2 رهبر اصلی القاعده در عراق، سازمان با یک خلأ رهبری جدی روبرو شد. در کمال ناباوری، شورای رهبری این گروه، ابوبکر بغدادی 39 ساله را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد. او یک انتخاب توافقی بود. فردی که نه تهدیدی برای دیگران محسوب می شد و نه توجهی را به خود جلب می کرد. بغدادی در سکوت سازمان در حال فروپاشی خود را با کمک افسران سابق ارتش صدام که در کمپ بوکا با آنها آشنا شده بود بازسازی کرد و سپس فرصت طلایی او از راه رسید. آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 1390، بغدادی با یک تصمیم استراتژیک جسورانه بخشی از نیروهای خود را به سوریه فرستاد تا از آشوب و هرج و مرج آن کشور بهره برداری کنند. این اقدام سرپیچی مستقیم از دستور رهبر اصلی القاعده ایمن از ظواهری بود. بغدادی دیگر نمی‌خواست زیر پرچم دیگری بجنگد. او امپراتوری خودش را می‌خواست. بغدادی نام گروهش را به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش تغییر داد و رسماً از القاعده جدا شد. در تابستان 1393 جهان در شوک فرو رفت. نیروهای او با سرعتی باور نکردنی بخش‌های عظیمی از عراق و سوریه را اشغال کردند و شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق را به تصرف درآوردند. این یک فتح نظامی عادی نبود. این پیشروی با موجی از وحشت و بیرحمی بی سابقه همراه بود. چند هفته بعد بغدادی برای اولین و آخرین بار در برابر دوربین‌های جهان ظاهر شد. او از منبر مسجد جامع موسل بالا رفت و خود را خلیفه ابراهیم، رهبر تمام مسلمانان جهان اعلام کرد. داعش یک گروه تروریستی معمولی نبود که مثل القاعده در غارها مخفی شود. آنها حالا یک کشور داشتند، سرزمینی به وسعت بریتانیا. از حومه دمشق در سوریه تا دروازه های بغداد در عراق و 8 میلیون نفر جمعیت تحت فرمان آنها. پسر آرام سامرا حالا رهبر یک امپراتوری ترور بود. با اعلام خلافت وحشت در دولت اسلامی داعش سازمان یافته تر شد. این یک دولت عادی نبود. یک ماشین کشتار و وحشت بود که بر اساس تفسیری بی نهایت افراطی از قوانین اسلامی عمل می کرد. در شهرهایی مانند رقه و موسل زندگی روزمره به یک کابوس تبدیل شد. زنانی که به زنا متهم می شدند، سنگسار می شدند. دست دزدان قطع می شد و مخالفان به صلیب کشیده یا گردن زده می شدند. داعش جنگ روانی را به یک هنر مرگبار تبدیل کرد. آنها ویدیوهای اعدام اسیران خارجی از جمله روزنامه‌نگاران و امدادگران را با کیفیتی هالیوودی فیلم برداری و در سراسر جهان منتشر می‌کردند تا موجی از وحشت ایجاد کنند. یکی از گروگان‌های خارجی کایلا مولر بود، دختر جوان امدادگر آمریکایی. او به رقه برده شد، نه به یک زندان معمولی، بلکه به حرمسرای شخصی خود البغدادی. جنایات داعش به اینجا ختم نمی شد. در تابستان همان سال، نیروهای داعش به منطقه سنجار در عراق حمله کرده، هزاران مرد ایزدی را قتل عام و زنان و دختران آنها را به عنوان برده جنسی به اسارت گرفتند. جنایتی که سازمان ملل بعدها آن را نسل کشی نامید. این امپراتوری وحشت حتی به تاریخ نیز رحم نکرد. جنگجویان داعش با پتک و مواد منفجره به جان گنجینه‌های باستانی عراق و سوریه افتادند و مکان‌های تاریخی بی‌نظیری مانند شهر پالمیرا را ویران کردند. همزمان ایدئولوژی آنها در حال گسترش بود. با الهام از بغدادی، حملات تروریستی مرگباری در قلب اروپا به وقوع پیوست. از حملات پاریس و بروکسل گرفته تا سرنگونی یک هواپیمای مسافربری روسی، جهان با یک تهدید بی سابقه روبرو بود. یک گروه تروریستی که نه تنها قلمرویی به وسعت یک کشور را در کنترل داشت، بلکه الهام بخش خشونتی بود که مرزها را در می نوردید. حالا دیگر شکار ابوبکر بغدادی نه یک انتخاب که یک ضرورت جهانی بود. با گسترش وحشت داعش، یک ائتلاف ناهمگون از بازیگران منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با این تهدید مشترک شکل گرفت. در عراق، ارتش فروپاشیده این کشور نیازمند سازماندهی مجدد بود. در این میان، ایران که پیشروی سریع داعش را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و نفوذ منطقه‌ای خود می‌دید، به سرعت وارد عمل شد. با رهبری قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروهای قدس، ایران به سازماندهی دفاع از بغداد کمک کرد و در شکلگیری نیروهای داوطلب مردمی عراق موسوم به هشت شعبی نقشی کلیدی ایفا نمود. همزمان نیروهای پیشمرگه کرد در شمال عراق نیز با کمک ایران خط مقدم دیگری را علیه داعش گشودند. در کنار این تلاش‌های زمینی، یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز با حملات هوایی گسترده، مواضع و زیرساخت‌های داعش را هدف قرار می‌داد. در سوریه نیز ارتش این کشور با حمایت مستقیم نظامی و مستشاری روسیه و ایران از یک سو و نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی هوایی آمریکا از سوی دیگر، از دو جبهه متفاوت عرصه را بر داعش تنگ می‌کردند. این جنگ فرسایشی که حاصل یک تلاش چند جانبه و میدانی از سوی نیروهای عراقی و سوری و پشتیبانی هوایی و مستشاری قدرت‌های خارجی بود، سالها به طول انجامید. شهر به شهر و روستا به روستا قلمرو خلافت داعش شروع به آب رفتن کرد. نبرد برای آزادسازی شهرهای بزرگی مانند تکرید، رامادی و فلوجه ماها طول کشید و ویرانی‌های عظیمی به بار آورد. نقطه عطف اصلی نبرد 9 ماهه برای آزادسازی موصل در سال 1396 بود، همان شهری که بغدادی در آن اعلام خلافت کرده بود. با سقوط موصل و چندی بعد سقوط پایتخت خودخوانده داعش یعنی رقه در سوریه، رویای خلافت عملاً به پایان رسید. تا سال 1398 امپراتوری داعش به چند منطقه بیابانی کوچک در شرق سوریه محدود شده بود. ابوبکر بغدادی که روزی بر قلمروی به وسعت یک کشور حکومت می‌کرد، حالا به یک رهبر فراری و تحت تعقیب تبدیل شده بود که مدام در حال جابجایی بین مخفیگاه‌های روستایی بود. خلافت فیزیکی از بین رفته بود. حالا زمان شکار خود خلیفه فرارسیده بود. جایزه 20 میلیون دلاری برای سر او تعیین شد، اما او هیچ ردپایی از خود به جا نمی‌گذاشت. بغدادی به خوبی می‌دانست که در عصر مدرن کوچکترین استفاده از تلفن یا اینترنت می‌تواند به مرگش منجر شود. تمام ارتباطات او از طریق پیک‌های انسانی مورد اعتماد و به صورت حضوری انجام می‌شد. برای سال‌ها تمام تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جهان برای یافتن او بی‌نتیجه ماند. تا اینکه در اواسط سال 1398 یک موفقیت غیرمنتظره به دست آمد. نیروهای اطلاعاتی عراق موفق شدند یکی از افراد کلیدی در شبکه لوجستیکی بغدادی و همسرش را دستگیر کنند. پس از بازجویی‌های فشرده یک سرنخ کلیدی و باور نکردنی به دست آمد. بغدادی احتمالاً در استان ادلب سوریه پنهان شده. این اطلاعات برای سازمان سیا شوکه کننده بود. ادلب آخرین پایگاه گروه‌های شورشی مخالف داعش و تحت کنترل دشمنان قسم خورده او قرار داشت. پنهان شدن در قلمرو دشمن یک استراتژی جسورانه و غیر قابل پیش بینی بود. با این سرنخ عملیات اطلاعاتی وارد فاز جدیدی شد. سازمان سیا با همکاری نیروهای اطلاعاتی عراق و کردهای سوریه بر روی شبکه‌های قاچاق انسان که خانواده‌های رهبران داعش را بین مرزها جابجا می‌کردند متمرکز شد. آنها به زودی رد یک قاچاقچی کلیدی به نام ابو محمد الحلبی را پیدا کردند. با رصد دقیق فعالیت‌های او تمام توجه‌ها به یک نقطه مشخص جلب شد. روستای بریشا در نزدیکی مرز ترکیه. تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و پهپادهای شناسایی یک خانه روستایی محصور با دیوارهای بلند را نشان می‌داد که به شدت از آن محافظت می‌شد. این خانه هیچ خط برق یا آنتن ارتباطی نداشت. یک منطقه خاموش که برای پنهان شدن ایده‌آل بود. دوربین‌های حرارتی مردی را با مشخصات فیزیکی بغدادی ثبت کردند که تنها در تاریکی شب از خانه خارج می‌شد. اما برای آغاز یک عملیات نظامی پرخطر نیاز به تایید قطعی بود. آخرین قطعه این پازل توسط یک جاسوس کرد که توانسته بود به این شبکه نفوذ کند تکمیل شد. او در یک اقدام جسورانه موفق شد به یکی از لباس‌های زیر بغدادی دسترسی پیدا کند. نمونه DNA به دست آمده از این لباس با نمونه‌ای که آمریکایی‌ها از زمان بازداشت بغدادی در کمپ بوکا در اختیار داشتند، مطابقت 100% داشت. پس از 5 سال جستجوی بی‌وقفه، تعقیب و گریز به پایان رسیده بود. سازمان سیا با اطمینان کامل به کاخ سفید اعلام کرد که بغدادی را پیدا کرده است. با تایید قطعی هویت رهبر داعش، عملیات کایلا مولر به یاد امدادگر آمریکایی قربانی داعش چراغ سبز گرفت. در تاریکی شب 27 اکتبر 2009 F-16، 8 هلیکوپتر بلک هاوس و شینوک حامل حدود 70 کماندوی دلتا فورس از پایگاهی در عراق برخواستند و با پرواز در ارتفاع پایین برای فرار از رادار وارد حریم هوایی سوریه شدند. با نزدیک شدن به مخفیگاه، هلیکوپترها با آتش از روی زمین روبرو شدند. اما به سرعت با آتش سنگین متقابل مواضع داعش را ساکت کردند. کماندوها در اطراف خانه پیاده شدند و حلقه محاصره را تنگ تر کردند. فرمانده عملیات از طریق بلندگو و به زبان عربی از زنان و کودکان خواست تا تسلیم شوند. دقایقی بعد 11 نفر عمدتاً زن و کودک از خانه خارج و به یک منطقه امن منتقل شدند. اما بغدادی و چند تن از وفادارانش در داخل باقی ماندند. کمانده ها که می دانستند ورودی اصلی ممکن است تله گذاری شده باشد، با استفاده از مواد منفجره بخشی از دیوار پشتی خانه را فرو ریختند و وارد شدند. در درگیری های کوتاه داخل خانه، چند نیروی داعشی دیگر از جمله همسران بغدادی که جلیقه انتحاری به تن داشتند کشته شدند. اما خبری از بغدادی نبود. پهپادهای حرارتی سه منبع گرما را شناسایی کردند که به سرعت در حال حرکت به سمت یک تونل زیرزمینی در انتهای خانه بودند. بغدادی به همراه دو فرزند کوچکش در حال فرار بود. نیروهای آمریکایی یک ربات خنثی‌کننده بمب و یک سگ نظامی آموزش دیده را به داخل تونل فرستادند. تونل تنگ و تاریک بود و در انتها به یک بنبست ختم می شد. بغدادی که خود را در انتهای تونل در محاصره کامل می دید، آخرین اقدام خود را انجام داد. او جلیقه انتحاریش را منفجر کرد و خود و دو فرزندش را کشت. عملیات به پایان رسیده بود. نیروهای آمریکایی با جمع‌آوری بقایای جسد برای آزمایش DNA و برداشتن اسناد و مدارک مهم به سرعت منطقه را ترک کردند. دقایقی بعد جنگنده‌های آمریکایی با بمباران سنگین تمام مخفیگاه را با خاک یکسان کردند تا هیچ اثری از خلیفه داعش باقی نماند و مقرش به زیارتگاه هوادارانش تبدیل نشود. نظر شما درباره ابوبکر البغدادی چیست؟ به نظر شما پسر آرامی که روزی در مساجد سامر را قرآن تلاوت می کرد چگونه به رهبر یکی از وحشی ترین امپراتوری های ترور در تاریخ تبدیل شد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: کنیم که 4 بخشش در فضای مجازی با موضوع سوگواری پخش شده. صدایی که از دل یک باور مشترک متولد شد. این باور که هر انسانی داستانی داره، دغدغه‌ای داره و سوالی داره و گاهی هم دردی جانگداز در دل و افکارش داره که شاید کمتر فرصتی و یا گوش شنوا و یا همدلی برای بیانش پیدا نکرده. به همین دلیل ما پادکست روانیار شهرنگار رو شروع کردیم. چون باور داریم شنیدن فقط گوش دادن نیست. شنیدن یعنی تلاش برای فهمیدن، درک کردن و احساس کردن و در کنار هم بودن. ما نمیخوایم فقط حرف بزنیم. ما میخوایم صدای شما را بشنویم. از تجربه های شما بیاموزیم. به پرسش های شما بپردازیم و از دغدغه های روزمره شما درباره مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی با هم گفتگو کنیم. به همین دلیل در این برنامه در کنار 2 نفر از عزیزانم در این تیم هستیم که در شکل گیری این پادکست نقش بسیار مهمی دارند. ما درباره هدف این برنامه و مسیر پیچ رو و اینکه چجوری میتونیم ارتباط نزدیکتری رو با شماها داشته باشیم صحبت کنیم. شهرنگار متعلق به ما 3 نفر نیست. شهرنگار زمانی معنا پیدا میکنه که شما هم بخشی از این گفتگو باشید. پس از همین حالا از شما دعوت میکنیم. پرسش ها، تجربه ها، دغدغه ها، درد ها و رنج ها و پیشنهادات خودتون رو از طریق این برنامه و اطلاعاتی که در تمام فضای مجازی خود من و شهرنگار مکتوب شده با ما در میان بذارید. بلکه شاید بتونیم کاری برای یکدیگر بکنیم. امشب عسل مرکزی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، دانش آموخته گرافیک و مددکار اجتماعی در کنار ماست و همچنین کیارش معنوی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، کارشناس سایبری و امنیتی. هر دوی شما یک جهان خوش آمدید. فقط فکر میکنم اصل جان مایکت بسته است. اصل جان بذار با شما شروع کنم. به من بگو که یه مقدار از خودت بیشتر بگو. من خیلی کوتاه از شما گفتم. یه مقدار از خودت بیشتر بگو.
1: شما سپاس از اینکه به ما این فرصت رو دادید که اینجا بیایم و خودمون رو معرفی کنیم. درود بر خوبمون. عسل مرکزی هستم. دانش آموخته گرافیک، مددکار اجتماعی، متولد اصفهان. 21 سال آلمان هستم و تجربه های مختلفی دارم در حوزه کاری، از کار در رادیو خبرنگاری گرفته تا مددکاری اجتماعی. در خدمتتون هستم.
0: حالا میام سراغ کار مددکاریت. کیانش جان، شما دوستا این سبب این باره که در این برنامه شرکت میکنید. مسئله امنیت و سایبری خیلی خیلی پوینت مهمیه و در این برنامه شهرنگار هم می‌خوایم بیشتر ازت بشنویم که چگونه مردم با خیال راحت میتونن در کنار ما باشن. حالا بریم سراغ عسل دوباره. عسل جان، یه مقدار در مورد مددکاری اجتماعی به ما بگو و مهمترین فکر میکنی به عنوان یک مددکار که 21 سال در آلمان زندگی میکنی و کار مددکاری هم داری انجام میدی و فکر میکنم به من گفتی که با مهاجرینم در ارتباط هستی، فکر میکنی دغدغه مردم چیه؟
1: راستش مددکاری اجتماعی حالا در حوزه‌ای که من کار میکنم، در حوزه ادغام و مهاجرت، دغدغه مراجعه کننده های من بیشتر فرزندانشون هست. اینکه فرزندانشون در محیط آلمان بتونن ادغام بشن و بتونن رشد و پیشرفت داشته باشن، اینکه خودشون اینجا رشد و پیشرفت داشته باشن، بتونن در محیط کار آلمان ادغام بشن و برای این ادغام شرایط مختلفی، هر فرد یک شرایط مختلف داره. که باید حالا اون شرایط رو داشته باشه، از یادگیری زبان گرفته تا تحصیلاتی که داره. ولی مهاجرینی که در آلمان هستن اکثرا از کشورهای جنگ زده میان، اکثرا از کشورهای میان که مشکلات سیاسی یا اقتصادی دارن و تراما تجربه کردن. خیلی هاشون هستن فرزندانشون جلوی چشمشون کشته شدن و خب اینها باعث میشه که یک مقدار ادغام اینها طول بکشه، زمان ببره، به خاطر اینکه این ذهن، مغز باز نیست که بتونن زبان آلمانی یاد بگیرن در 40 سالگی، در 50 سالگی. و اینجا از طرف دولت ما این افراد رو تحت پوشش قرار میدیم. مثلا الان چون که ما در روانیار هم در مورد سوک صحبت کردیم، میخوام به این مسئله پل بزنم که اینجا وقتی فرزندی از دست میره یا خانواده‌ای فرزندش رو از دست داده، دولت حمایت هایی میکنه اون خانواده رو که بتونه این سوگواری رو بگذرونه، این دوره سوگواری رو بگذرونه و به یک روزمرگی برسه که بتونه دوباره روی دو پای خودش بایسته. چیزیه که این چیزی هستش که ما توی ایران متاسفانه نمیبینیم. اینجا گروه هایی وجود داره، تراپیست هایی وجود داره و تمام رایگان. این خدماتی هستش که دولت و حکومت رایگان به مراجعه کن... به اون شهروندانش میده که یک جامعه سالم داشته باشه. توی ایران اینطور نیست. بچه های مردم رو میکشن، به قتل میرسونن و بعد تازه با بچه های دیگه اینها رو تهدید میکنن که سر بچه های دیگه تون هم این بلا رو میاریم. و این خانواده ها تنها ماندند، اگرچه مردم ایران بسیار مردم نجیبی هستن، بسیار مردم با فرهنگ و با شعوری هستن و من از هنجا دستشون رو میبوسم، دور همدیگه رو دارن، اما اون سیستم، اون حکومت زامبیوار داره این مردم رو میخواد تارومار کنه، روح و روانشون رو تارومار کنه. و من خیلی خوشحالم بانو بابک که شما به ما این افتخار رو دادین در کنار ما این برنامه روانیار رو بسازیم، به خاطر اینکه منی که آلمان نشستم و تمام ذهنم در ایران هست، پیش خانواده هایی هست، مادر و پدرانی که همسن منن، میبینم فرزندانشون پرپر شدن به خاطر آزادی، در راه میهن جان فدا شدن. اینکه بتونیم یک قدم کوچکی برای مردم برداریم که امیدوارم واقعا به دستشون برسه و بتونن ازش استفاده بکنن، این برای من کمی آرامش بخشه.
0: دقیقا دقیقا. اتفاقا آلمان یکی از کشورهای مثل کشورهای اسکندیناوی خیلی خیلی بهتر، به نظر من حتی بهتر از بریتانیاست. من هم سرویس اصلا درست کردم برای خانواده های میدلیستی خاورمیانه ای و دقیقا میدونم درد کجاست و حتما باید در این مورد یه برنامه مخصوص بذاریم، به خاطر اینکه با اینکه همچین امکاناتی دارن که مردم هیچ چیزی در ایران ندارن، اما قدر این کشورها رو نمیدونن. این یکی از دردهای بزرگ ماست. بریم سراغ کیارش عزیزم که بسیار بسیار ضروریه که در کنار هم هستیم. کیارش جان، این کار فناوری و رسانه، یه مقدار از خودت بگو، از این رسانه و کار فناوری بگو و اینی که چقدر سکیوریتی مهمه، یا اینکه چقدر مهمه که از این طریق ما بتونیم صدای مردم رو بشنویم و صدای مردم به جان و دلمون برسه و بتونیم بشنویم.
2: آینده ایران، درود میفرستم خدمت شما همیهنان عزیزمون درون ایران و شنوندگان بینندگان گرامی میهن تیوی و همچنین همکار عزیزم بانو اصل مرکزی. ارزم به خدمتون که ما دقیقا به همین فکر کردیم، اینکه چه راهی رو میتونید برای مردم ایران ایجاد کنید که باشون ارتباط بگیرید، یک ارتباط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. و در این مورد خب ساعتها فکر کردیم، خب دوستان جمع شدیم، با همدیگه جلساتی داشتیم و تصمیم گیری شد که این رسانه شهرنگار رو بتونیم داشته باشیم که هم تو مسائل سیاسی، تحلیلی سیاسی، هم بتونیم تو مسائل اجتماعی و چه مسائل فرهنگی که ما از فرهنگ بسیار غنی و چندین هزار ساله برخورد داریم، اینو بتونیم استفاده بکنیم، معرفی بکنیم، جشنای ایرانی رو معرفی بکنیم، توی مسائل اجتماعی بتونیم روانی ها رو با شما بانو میترا عزیز داشته باشیم که افتخار دادیم و خیلی خوشحالیم که هستیم در خدمتون. و ارزم به خدمتون مورد بعدی این که ما بتونیم ارتباط بگیریم با این دوستانی که احتیاج به کمک‌هایی از نظر روانیاری، از نظر روانشناسی، از دیدگاه سیاسی اجتماعی بخوان مسائلی رو بدونن، بشنوند، ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم. راه‌های امنی برای این دوستان برقرار هست، همچنین ما راه امن دیگری در صددش هستیم که به زودی زود اونم با اندازی میشه در اون وبسایت ما، که دوستان میتونن از طریق کامنت هایی که زیر اون پستی که برای هر برنامه‌ای که دوست دارن کامنت بذارن بنویسن، حالا اونجا اگر مسئله ضروریه، اون تیک ضروری و نمیخوان نامشون فاش بشه رو به تیک بزنن که ما متوجه بشیم و کامنتشون انتشار ندیم. حالا یه نظراتی هم هست، نظرات عمومی، دیدگاهات عمومی، که اون کسی اون تیک رو نمیزنه و دوست داره حالا نامش، سوالش، هر چیزش پخش بشه، ولی ما کلدن سعی میکنیم که دیدگاه ها رو بدون نام و فقط به صورت کامنت نمایش بدیم. در این مورد هم توی وبسایت بعد بفهمید.
0: یعنی هر کسی که دلش نمیخواد، خب چون ما خارج از کشورم داریم دیگه، مهاجرین و دیاسپورای خارج از کشور، اونا خیلی راحت هم میتونن نام خودشون رو همه چی بگن، ولی از داخل کشوری که ممکنه که احساس کنن که راحت نیستن. به همین خاطر واقعا نقش خودت کیارشون چقدر ضروریه در این پادکست ما، برای اینکه آگاهی و حرفه شما و تخصص شما امنیت میاره برای همه و به خصوص به خود ما امنیت میده. چرا ما که هیچ نگران، من که شخصا هیچ نگرانی از امنیت خودم ندارم، با اینکه خیلی هم تهدید میشم به عنوان یه ایتیست کافر ملحد هم، ولی واقعا به من و شما و اصل امنیت میده، به خاطر اینکه ما احساس میکنیم اگر کاری داریم میکنیم برای دیگران امنیت داره. این به خود ما چقدر احساس آرامش میده، اعتماد میده به کار خودمون. فکر میکنی که نقش خودت، حالا از خودت بگو، برای توسعه این پادکست چیه؟ بذاری من فقط تو پرانتز به عزیزان بگم، ما 4 برنامه اوردی پخش کردیم. واقعا من سالیان ساله با گروه های مختلف، تیم های مختلف، تلویزیون های مختلف کار کردم، انقدر راحت، انقدر حرفه‌ای کار شروع شد که من شخصم چون از کار حرفه‌ای من خیلی لذت میبرم، به همین خاطر یک احساس خیلی خیلی متفاوتتر، مثبتتری رو پیدا کردم به هر دوی شما، که این تیمی که ما هستیم چقدر راحت با هم تونستیم در کنار هم حرفای همدیگر رو بشنویم، پیشنهادات همدیگر رو بشنویم. این یکی از کارهای بزرگ تیم ورکه که حالا اگر زمان داشته باشیم این مقدار در موردش حتما صحبت میکنیم. یکی از پادکست دارم حتما من میذارم در مورد روش سالم تیم ورک که ما نداریم. خودت فکر میکنی که این توسعه برای توسعه پادکست واقعا نقش تو چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
2: خواهش میکنم. دوستان، ما در همه زمینه سعی میکنیم هر کسی یه گوشه از کار رو بگیره که همه دوستان فعال هستن، این کار رو انجام میدن. منتها نقش من بیشتر هم نقش تو این زمینه حمایت کننده است، همین که توی مسائل ادیت کارهای تصویریش، تهیه پوسترها و این چیزها، خب من کمک میکنم به دوستان، در کنارشون هستم. اما حقیقتش رو بگم، نقش من با دوستان، یعنی با خود شما عزیزان، با هم این یک پازل کنار هم میچسبه و اون نمایان میشه. معنیش اینه که ما واقعا داریم کار تیمی میکنیم، به کسی واقعا تکیه نداریم که حالا اگه امروز کیارش نبود خب دیگه کار روانیار این هفته میمونه. نه، همه دوستان واقعا اهل فن هستن، اهل تکنیک هستن، زحمت میکشن و هر کسی نباشه یکی دیگه جاشو پر میکنه. دست به دست هم دادیم، با هم دیگه داریم این کار رو ایجاد میکنیم، درست میکنیم، که واقعا من افتخار میکنم به تیمی که دارم. با اینکه تعداد من تعداد نمیگم، قد کمیم که هر کسی فکر میکنه 50 نفری پشت این تیم وایستاده، اما واقعا این 50 نفر رو من نمیدونم، صفرش رو باید برداریم. ما 5 نفر هستیم به اضافه خود شما که داریم این کار انجام میدیم و این باعث افتخاره که با همچین دوستانی فریخته و لحاظ فنی بالا ما داریم کار میکنیم و امیدواریم که همیهنان عزیزمون ما رو حمایت کنن. چگونه حمایت کنن؟ ما اصلا به حمایت مالی و این چیزها نیاز نداریم، مثلا تا آخر عمر درخواست نخواهیم که حمایت ان این که ویدیوها رو به اشتراک بگذارن برای عزیزانی، خصوصا برنامه شما بانو میترا که میتونه به خیلی عزیزان داغ دیده، مخصوصا خانواده این جان فدایان میهن کمک بکنه، واقعا میتونه کمک کنه. من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم، به خود من که واقعا توی خارج از کشورم هستم کمک کرده این برنامه. پس این برنامه نه تنها به دوستانی که عزیزی رو از دست دادن به هر دلیلی، اونایی که جان فدا هستن که به کنار به هر دلیلی، بلکه به دوستان مهاجر در خارج از کشورم، هممیهنان عزیز خارج از کشورم میتونه بسیار کمک بکنه. پس این برنامه رو خواهشم به اشتراک بگذارید تا همه هممیهنان ازش بهره ببرن و بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. ما در 3 فایل تصویری، صوتی و پادکست داریم انتشار میدیم، سعی میکنیم در رسانه های دیگه و پلتفرم های دیگه هم فعال باشیم. هم اکنون وبسایت داریم، یوتیوب داریم، اینستاگرام داریم، تلگرام داریم که راحت دوستان ایران میتونن فایل صوتی از توی تلگرام با حجم بسیار پایین دانلود کنن و گوش بکنن. این برنامه بود که ما چیدیم که فقط و فقط در خدمت همیهنانمون باشیم، در کنار شاه عزیزمون، تیم عزیزشون، بتونیم یه گوشه از کار رو بگیریم و بتونیم به همیهنانمون خدمت کنیم.
0: دقیقا. اولا سپاس از خلوص نیت و تواضعی که از خودت نشون دادی عزیزم. منم نباشم یه نفر دیگه میتونه جای منو بگیره بدون شک. یا رایت ابس، دقیقا درست میگی عزیزم. خیلی مهمه که ما به قول این انگلیسی ها میگن down to earth، یعنی پا رو زمین باشه، رو هوا نباشه، با منیت حرف نزنیم، با منیت منم منم نکنیم، هممون دست همدیگر رو بگیریم، پای حذیر پای همدیگر رو خالی نکنیم. این یکی از دردهای فرهنگی ماست که فراوانم در خانه و خانواده و جامعه و فرهنگ و مذهب و سیاست دیدیم. اصل جانم، کار گرافیک میکنی و من صدام برات میفرستم، مثل برق، موزیکی که انتخاب کردی عالی، پوزایی که میکنی اصلا عالیه، من خیلی خیلی لذت میبرم از خودت و از این کار گرافیکت که انجام میدی و در مورد شهرنگاه و در مورد این پادکست و اهمیت این پادکست بیشتر از تو بشنویم.
1: خواهش میکنم. البته موزیک و جناب کیارش معرفی کردن، من بگم برای اینکه ما خیلی سختی کشیدیم.
0: آره آره، بس بگم یه موزیک اول اصل انتخاب کرده بود، من و کیارش قبول نکرد، خودش هم خیلی راضی نبود. بعد که برای ما فرستاد، من یه دفعه احساس کردم خوشبختانه فهمیدم که کیارش هم گفته و مثل برق کیارش یه پیانو بر فرستاد. و وقتی هم که میشنوید، پادکست های ما 12 تا 15 دقیقه بیشتر نیست، برای های مخصوصا تایمش کمه که راحتتر بتونن مردم دانلود کنن، راحتتر بتونن بشنون. و حالا از خال خودت بگو، باقیش خودت بگو.
1: خواهش میکنم. البته کار گرافیک رو من ایران دانشگاه گرافیک خوندم و شاغل بودم به عنوان گرافیست تا وقتی که اومدم اینجا. حالا هر از گاهی کار گرافیکی میکنم، گاهی برای شهرنگار حالا یه کار خیلی کوچیک میکنم، ولی کار روانیار، کار تدوین صدا هست که من این رو در زمانی که اینجا رادیو کار میکردم خب بسیار انجام میدادم، تجربه زیادی دارم تو این مورد و تدوین میکنم صدا رو و موسیقی رو. و
0: پس که میشه ادیتینگ، درست میگم؟ آره. و این در مورد کار ادیتینگ صحبت بود، در مورد رادیو صحبت کرد، یه مقدار در مورد تجربه در رادیو و چی بود و در این مورد صحبت کن و همچنین در مورد تدوین یا ادیتینگ.
1: خواهش میکنم. رادیو رو من زمانی که اینجا دانشجو بودم در چارچوب کارآموزی دانشگاه وارد رادیو شدم و حالا اونجا یه مقدار
0: دوست داری اسمشو بگی؟ اسمشو دوست داری بگی؟
1: رادیوی محلی شهرمون بود.
0: به فارسی؟ به فارسی؟
1: نه، آلمانی.
0: به آلمانی، اوکی.
1: بله.
0: اسمشو میخوای بگی؟
1: اسم رادیو؟
0: بله، اسم اون برنامه یا رادیو؟
1: اسم برنامه تاوملند بود. رادیو اسم رادیو که خب رادیوی محلی شهرمون بود و من وارد شدم و زمانی که خب اونجا هم کار خبر نویسی، نوشتن گزارش، گرفتن گزارش، تمام این کارها رو انجام میدادم. سال 2010 بود اتفاقا، با موج سبز همراه بود اون موقع، ببخشید بهار عربی همراه بود اون موقع. و اون زمان من وارد رادیو شدم و بعد کارآموزیم که تمام شد، من یک برنامه ای رو کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که اتفاقا برنامه مخصوص کودکان بود، کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که این تولید بشه، که هم تولید کردم هم گویندگیش رو کردم. و خب سال 2011 این برنامه کاندید رادیو پرایز آلمان شد. بیش از 300 برنامه کاندید شده بودن که خب برنامه من جزو 3 برنامه اول شد. بله، و حالا شانس اینو داشتم که تو این فستیوال شرکت کنم. و البته خب یه ما رادیومون یه رادیوی خصوصی بود و یه رادیوی دولتی جایزه رو گرفت، ولی خب همین که اونجا هم بودم خیلی خوب بود، تجربه خیلی خوبه بود و اون به من خیلی کمک کرد و این تدوین رو اونجا من یاد گرفتم که چطور موزیک رو با گویندگی میشه میکس کرد و چطور میشه یک برنامه رو گوش نواز کرد.
0: و چقدر کار کیارش آسونتر شد با حضور تو.
2: دقیقا.
0: خیلی خیلی. و چقدر خوشحالم در کنار کار مددکاری حرفه هم یاد گرفتی. این خیلی مهمه. یکی از تو پرانتز باره بذارم. یکی از کارهایی که خیلی خیلی مهمه ما بکنیم، همیشه سعی کنیم یه حرفه ای رو یاد بگیریم در کنار هر رشته‌ای که خوندیم. برای اینکه اون حرفه دستیه، اون حرفه خیلی متفاوت، در هر جای دنیا زبانم بلد نباشی تو میتونی گلیم خودتو از پا در بیاری. از پا در بیاری، درست گفتم که گلیم خودتو
2: از آب
1: در بیاری.
2: من بدتر از شما هستم بان میتو. بله.
0: و خیلی مهمه، نه اصلا کار مددکاری کجا اون کجا، ولی چقدر مهمه و چقدر به خودتو لذت میده. منم کار ادیتینگ خیلی دوست دارم، همینطوری یاد گرفتم از ادمینم خیلی کمک میکنم، یه جایی از بعضی ادمینام بهترم میشم و لذت میده، به خودمونم خیلی لذت میده. به هر حال خیلی خیلی خوشحالم چون مددکارم هستی. این دیگه برای من خیلی جالب تر شد، برای اینکه با کسی همراه هستم که دنیای روان مردم رو میشناسه، مشکلات مردم رو میشناسه، خانوادگی، فردی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، به خصوص که در خاور ما در اروپا هستیم، در اروپا خاورمیانه یا خیلی زیاد، آلمان که زمان سوریه خیلی خیلی تعداد زیاد شد اومدن، ولی متاسفانه واقعا جای تأسف، بسیار جای تأسف که روسری‌ها زناشون روسری‌هاشون رو محکم‌تر کردن وقتی اومدن در آلمان، با اینکه با داعش و با حزب الله و با طالبان طرف هستن، ولی هنوز درک نکردن کجا اومدن. ما قدردان نیستیم، ما خاورمیانه یا همیشه طلبکاریم و اینجاست که گیر کردیم متأسفانه. به هر حال خیلی خیلی خوبه که شهرنگار در کنار یه مددکار اجتماعی که کارش هم تدوین و ادیتینگه، کار گرافیک هم میدونه، و کار ما رو تیمو خیلی آسون تر کرده. یه چیزی که من صادقانه بگم، خب کارمه، رو خودشیفتگی هم سالیان سال کار کردم و شدیدن هم حراسناکم از شخصیت های خودشیفته و منیتی در هر زوایای زندگی هر فردی. و سوفار، من همیشه میگم سوفار یعنی تا به حال، برای خودم هم میگم تا به حال دیگه، ما باید بگیم تا به حال. تا به حال شروع عالی و همروکاری با شما، چون رو هوا من میگیرم کرکتر خودشیفته رو، یعنی طرف رو تلفنی صحبت میکنه با من، حالا چه به خاطر ترافی چه به خاطر مسئله سیاسی، کافیه برای من که کجا داره میاد. و از شما دو نفر، خب من الان سومین باره که با کیارشتان دارم برنامه میذارم، واقعا این احساس از ثانیه اول کیارشتان ازت نگرفتم و با با عسل جانم که شروع کردیم، دوباره با صحبتاش اصلا این احساس رو نگرفتم. اینو ما باید ترویجش بدیم، برای خودمون ترویجش بدیم و واقعا امیدوارم بتونیم یکی از نمونه های خوب تیم ورک بشیم خودمون. چون من برای شما کار نمی کنم، شما برای من کار نمی کنیم، ما برای همدیگه کار، ما در کنار همدیگه برای مردم داریم کار میکنیم. بدون کوچکترین توقعی، چه مالی چه عاطفی، هیچ کدوم. چون خب برای ما خیلی سخته، من و شما حسن جان، ما با مشکلات مردم طرفیم. کار ما کار شادی نیست، کار ما خیلی دردناکه، خیلی سخته. برای همینه که این کار و این حرکت رو میدونی چی داریم میگیم و شخصیت خود کیارش هم که دغدغه منده برای مردم میتونه خیلی خیلی به ما کمک کنه در کل، به اضافه کسان دیگه هم که تو این تیم هستن. امیدوارم که یه کار خیلی خوب تحویل بدیم. همونطور که من گفتم 4 تا برنامه ما شروع کردیم، از سوگواری هم شروع کردیم. حالا شما به من بگید که کجاها پخش شده، به چه صورتی مردم میتونن از شماره 1، 2، 3، امروز شماره 5 پخش، 4 پخش میشه، درسته؟
2: بله،
0: امروز 4
2: پخش شد دیگه.
0: آره این 4 حتما بگید ببینیم. آره پنجشنبه هم شماره 5، یعنی دوشنبه و پنجشنبه. باقیش شما کیارتون شما بگید به من
2: شما.
0: که چجوری مردم میتونن، از چه طریقی میتونن بیان و وصل بشن، از چه طریقی میتونن بیان ببینن، از چه طریقی چجوری راحت میتونن دانلود بکنن، همه این کارهای تکنیکیش رو لطفا شما به ما بگید.
2: خواهش میکنم. ببینید ما در پلتفرمامون کاملا این برنامه رو پخش میکنیم که اوندهش از توی یوتیوب و تلگرام. چرا یوتیوب و تلگرام؟ خب وبسایت هم هست، و البته اینم بگم وبسایت همون لینک یوتیوب اونجا هست که دوستان و همیهنان میتونن اونجا تماشا بکنن.
0: اسم وبسایتتون هم بگین.
2: خواهش
0: هر
2: میکنم وبسایت ما
0: فقط اسمش هم ببرید، آیدیش هم بگین، ولی انیوی زیر این برنامه و زیر برنامه های دیگه هم بگین. شما
2: وبسایت ما www.شهرنگار.info که همجور که شهرنگار فینگلیش نوشته میشه ما همون ساده گذاشتیم، و آیدی هایی هم که داریم درون تلگرام، درون ارزم به خدمتون اینستاگرام و یوتیوب همون @officeshahrnegar. دوستان میتونن حالا اون لینک هایی هم که شما پایین میگذارید حتما به اینها دسترسی پیدا بکنن، هرچند که تو تلگرام تمام لینک های صفحات اجتماعی اونجا هست که دوستان میتونن روش کلیک بکنن و وارد صفحات اجتماعی بشن. اما برنامه های ما همه از هم وبسایت پخش میشه، چه به صورت صوتی که حتی دوستان ایران میتونن اگر که اونجا فیلترینگ نباشه و فیلتر نشده باشه وبسایت، اونجا مراجعه بکنن و صوتیشو گوش بکنن که حجم بسیار کمی داره، یا تصویری، حالا تصویری که نیست، یک تصویری هست ولی صدا پخش میشه که در یوتیوب هست، مستقیم از طریق وبسایت هم میتونن برن اونو پلی کنن و از طریق یوتیوب میتونن اونو گوش بکنن، تماشا بکنن. و از طریق اینستاگرام شوربختانه ما نمیتونیم حجم بالا رو اونجا آپلود بکنیم و صوتی این اجازه داده نمیشه تو اینستاگرام، یه فضاییه که بهتر میدونید و همینان هم همش بهتر میدونن، ولی توی تلگرام هم اونجا برای دانلود چه فایل صوتی چه فایل تصویریش با کیفیت پایین گذاشته میشه که به ویژه دوستان در ایران که دسترسی به اینترنت و دانلود بسیار سرعت پایین دارن و حجم اینترنت بسیار های اهمیت براشون، چون اینترنت گرون قیمت رو میخرن، ما سعی کردیم با کمترین حجم اونجا بذاریم که دوستان بتونن اونجا دانلود بکنن. و من اینجوری بگم راست صافیشو بگیم، دو تا آهنگه که این دوستان بخوان دانلود بکنن، این حجم این فایل اندازه دو تا ترک آهنگه که این دوستان بخوان دانلود بکنن، بسیار کم حجمه و سریع هم دانلود میشه. و برنامه های ما خب برنامه هایی هست که الان اجتماعی همونجور که خودتون در جریان این همکاری میکنن، روانیاره، برنامه که داریم برای فرهنگی درست میکنیم، جشنهای ایرانی، تاریخ ایران، و اینها به زودی انتشار داده میشه، به زودی میاد بیرون، که یکی از دوستان هم داریم متخصص تو این بخش که حتما به ما یاری خواهد داد و تو اون زمینه به ما کمک خواهد کرد. و برنامه دیگه که داریم دفترچه مرحله استرار از پروژه شکوفایی است که ما اومدیم اونو به صورت صوتی و پادکست کردیم که هم میهنان درون کشور و خارج از کشور که وقت کمی دارن یا اصلا با خوندن زیاد جور نیستن، میخوان اونو بشنون بهتر بفهمن، چون آدم با شنیداری بهتر میفهمه، یا نمیدونم در حال رانندگیه نمیتونه کتابو بخونه یا اون دفترچه رو بخونه، میتونن اینو به صورت صوتی داشته باشن، گوش کنن، فرا بگیرن و آشنا بشن با این دفترچه که دوستان عزیز در پروژه شکوفایی به ویژه دکتر سعید قاسم نژاد بسیار زحمت کشیدن در این مورد. این هم یکی بنای برنامه دیگه هم ما داریم ویدیوهای کوتاهی پخش میکنیم از زمان شاهنشاه آریامهر به عنوان یک گذر تاریخی، ربط داره به اون زمان، مثلا الان جام جهانیه، ما نشون میدیم که تو اون زمان فوتبال ما چقدر ابهت داشت، ورزش ما چقدر قدرت داشت، خارج از بحث سیاست مردمین بود اون تیم. و یه بحث دیگه هم داریم، یه برنامه دیگه هم داریم ما برای جان فدایان، یعنی جان فدایان میهن، که من اونو خودم ادیت میکنم، هر لحظه که ادیت میکنم قلبم به آتیش میکشه. من با دوستان وقتی صحبت میکنم میگم ای خدا من دوست دارم این برنامه رو کار کنم، چون واقعا اسم اینا هر ثانیه بایستی آورده بشه، از یاد نباید برده بشه. از این سمتم قلبم آتیش میگیره، چه جوونایی، چه نوجوونایی، چه بچه هایی و چه آدم هایی، انسان های فرهیخته ای که ما از دست دادیم تو این 18 و 19 دی و این جنگی که با جمهوری اسلامی شکل گرفت و قتل عام شدن. این برنامه یک مقدار ادیتش باسه من دردناکه، ولی با جون و دل این برنامه رو کار میکنیم، داریم میریم جلو. بسیار هم بازدید خوبی داره همه برنامه ما، به ویژه تو اینستاگرام. ما تو 3 هفته، ما تازه 3 هفته کار شروع کردیم از 0 تا 100 شو، و بسیار فالوورهای خوبی در اینستاگرام داریم، وبسایت بسیار خوب دیده میشه، یوتیوب هم خوب دیده میشه، انتظار داریم بیشتر دیده بشه و سعی خودمون میکنیم در شأن مردم ایران، مردم ایران و فرزندان دلیر این کشور برنامه‌هایی بسازیم که بتونن نگاه بکنن به تاریخشون، به ملتشون افتخار بکنن، از اون طریق هم به اون خانواده های داغی دنیا با برنامه شما، برنامه زیبا و فوق‌العاده آموزنده روانیات بتونیم کمک بکنیم که اونها بتونن با این مشکلات کم و بیش کنار بیار، چون آزادی نزدیکه و ما اینها را سالم می‌خوایم اللحاظ روانی برای ایران آمد.
0: شاید خوشحالم که شهرنگار از ابعاد مختلف شکل گرفته و سعی میکنه که حجمم کمتر بشه، و حتی اون موزیکی هم که پخش میشه دوباره با حجم خیلی پایینه برای یوتیوب، که چون اصلا تصویر ما صوتی بود که تصویر نفس منم نباشه واقعا، به خاطر اینکه مردم راحت‌تر میتونن فقط بشنون این حرفا رو، ما میخوایم بشنویم. من خیلی وقتا با ریسرچ هایی که میکنم تو یوتیوب واقعا اصلا تصویر نگاه نمیکنم روش، بعضی وقتا هم که اصلا باید بذارم رو 2 سرعت رو زیاد بکنم برای اینکه تعداد خیلی زیاده برای ریسرچ، و تصویر اصلا نمیبینم. با افکارم تصویر سازی میکنم اصولا، برای اینکه معمولا یه دونه فرزن، البته ممکنه خوله چل باشم ولی لوس نیستم اصلا و تصویر پردازیم هم خیلی خیلی خیلی خیلی زیاده، معمولا تک فرزن تصویر پردازیش خیلی بیشتره. و وقتی که شما هر کسی صحبت میکنه، از دردش صحبت میکنه، از زندگی صحبت میکنه، این فیلم سینمایی من میبینم لحظه به لحظه، و این صدا الان مردم حوصله ندارن، وقت ندارن بخونن، و همین خاطره که بیشتر صوتی شده همه چی، و این حجم هم پایینه. خیلی خیلی راحت شما میتونید، خوشبختانه همراه هستیم ما با دفترچه گذار، با دفتر شاهزاده، با عزیزان، ما همراه شاهزاده هستیم، نه پیشروش هستیم نه پسروش، همراه با شاهزاده و تیم شاهزاده هستیم، و این خیلی خیلی مهمه، و امیدوارم که از ابعاد مختلف بتونیم آگاهی رسانی بیشتر بکنیم واقعا، و مردم بتونن با خیال راحت تر چه در برنامه های دیگه شما آگاهی پیدا کنن، چه در برنامه روانیار شهرنگار، بتونن به سوالهای خودشون، چون سالهای سال من با پرسش و پاسخ کار کردم، با رادیوهای مختلف هم کار کردم اتفاقا پرسش و پاسخ. امیدوارم بتونیم ذره ای واقعا قطره از این اقیانوس درد و رنج و سوگ بتونیم ذره ای بتونیم کمک بکنیم. اصل جانم، به نظر خودت مخاطبان ما چه دغدغه هایی دارن فکر میکنی و چه پرسش هایی فکر میکنی دارن و میتونن داشته باشن؟
1: دغدغه‌هایی که دارن مخاطبینمون، حالا دو نوع مخاطب ما داریم، مخاطبین درون مرز داریم و مخاطبین دیاسپورا و برون مرز. عزیزان درون مرز من باهاشون، با خیلی ها در ارتباطم و خیلی غمگینند مثل مخاطبین دیاسپورا، اما غمی که در ایران عزیزان ما دارن تجربه میکنن یک جنس دیگه است. اون صحنه هایی که اونها دیدن، ما اگر از دریچه حالا موبایل و تلویزیون دیدیم، اونها اون رو تجربه کردن. کسی به من گفتش که باورت نمیشه لژ کفش ما توی خون بود و راه میرفتیم. و اینها تراماهایی هستش که واقعا تراپی نیاز داره. یعنی من نمیدونم مردم چطور میتونن این صحنه ها رو بتونن فراموش کنن، یا فراموش که نمیشه، بتونن روش کار کنن که باهاش کنار بیان. دغدغه هاشون این هاست، همسایه عزادارشونه، همسایه که بچهش توی زندانه، همسایه که بچهش تو نوبت اعدامه. دغدغه های مردم داخل ایران، مخاطبین ما این هاست. دیاسپورا داستانش فرق میکنه، غم دوری از وطن رو داره، خیلی ها تبعیدی هستن، نمیتونن به ایران برگردن، عذاب وجدان دارن که چرا ما ایران نبودیم، چرا ما اصلا زنده ایم، داریم نفس میکشیم. و من با عزیزان ایرانی اینجا که صحبت میکنم به من میگن ما دنبال تراپیست فارسی زبان میگردیم، اصلا اینجا پیش آلمانی ها که میریم میشنوند، ولی فقط میشنوند، اون درک نمیکنن، اون عمق درد، دردی که توی قلب ما هست نمیتونن متوجه بشن، چون تاریخ زیسته ما رو، اون تجربه زیسته ما رو هم ندارن. حالا از سنین مختلف گرفته، از دهه 60، تجربیات دهه 60 هست، جنگ ایران و عراق هست، کمیته و گشت ارشاد هست، کوی دانشگاه هست، موج سبز هست، تمام اینا هست. و الان جنبش مهسا هست، الان انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، تمام این زخم ها و درد هایی که خوردیم و التیام نیافته و اومدن و باز هم روش زخم زدن و این زخم رو عمیق تر کردن و خون ریزی داره میکنه، یعنی الان دقیقا داره خون ریزی میکنه. اینها نیاز به کمک دارن، یعنی بچه های خارج از کشور هم نیاز به کمک دارن و دردشون کمتر از بچه های داخل ایران نیست، ولی جنسش فرق میکنه.
0: یکی متفاوت جنسش، دومنم الان خوشبختانه تو این 10 ساله اخیر به خصوص همه جا فارسی زبانم پیدا شده، فارسی زبانم داریم. اما مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، دنیای غرب فرهنگ ما رو نمیشناسه، دین اسلام رو نمیشناسه، پیچیدگی های این تضادهای درونی ما رو نمیشناسه. برای همین براش خیلی عجیبه صحبت هایی که میشنوه. و من تو همون سرویس میدلیستی رو که درست کردم، واقعا همکارای قلبی من مینداختن رو سر من، گفتن ما نمیتونیم بفهمیم، بعد نمیرفتن، یعنی یک جلسه میرن و دیگه بر نمیگید، معجزه میخوان از تراپی یا از مددکار اجتماعی، تو باید معجزه کنی برای ما. یعنی تمام ضعف های فرهنگیمون رو ما تو کوله بارمون گذاشتیم و آوردیم با خودمون و در تمام سالهایی که تو این کشور زندگی کردیم سعی نکردیم فرهنگا رو نگاه کنیم، یاد بگیریم، گلچین کنیم، فرهنگای بد خودمون رو، منفی خودمون رو بذاریم کنار، به نفعمونه، به نفع خود و خانواده و بچه ها و نسل هامونه. نمی کنیم، تازه با تعصب خیلی بیشتر، گردنمونم این رگاش خیلی زخیم میشه که همه پایینن ما فقط بالاییم. این خطرناکه، اینا مشکله و میفهممت، کاملا درکت میکنم که چقدر سخت. من تو کار نشستم تلفن رو برم داشتم، وقتی نمیومد تلفن میکردم چون پول که نمیخواست به من بده، به زنگ میدادم بهش میگفت باش تراپی میکردم، یا این فقط بعد 6 جلسه فقط بیان، اصلا برای چی دارن میان برای تراپی؟ نمیتونن اعتماد کنن، میترسن. مثلا من یادم سال پیش یه آقای عراقی بود، حدود 50 خورده ای سالش بود، 10 سال بود تو لندن زندگی میکرد، و من هنوز پلیس که رد میشه تمام تنم میلرزه. یعنی آسیب هایی که دیدن، پست تروماتیک استرس دیسوردر، یا همون من بهش میگم یک آسیبایی پست تروماتیک استرس، یعنی شما آسیب هایی میبینید لحظه ای که بعد دائما فلش بک میشه برای شما متاسفانه. و اینو سربازای آمریکایی بیشتر گرفتن این مشکلات بعد از جنگ ایران و عراق. نه ببخشید، عراق، وقتی رفتن برای عراق برای صدام حسین. و این یک حاله ای که از صحبتمون میذاریم برای PTSD، Post Traumatic Stress Disorder، حتما، برای اینکه به خصوص در این 14 و به خصوص در این 18 و 19 بسیاری گرفتار این Post Traumatic Stress Disorder شدن. خیلی زیاد کابوس های وحشتناک میبینن، لحظه های میاد و میره، جان عزیز مردم واقعا شدیدن در خطر قرار میگیره، چه فیزیکی و چه روحی روانی، که حالا بعدا در موردش صحبت میکنم. کیارش جانم، به نظر تو چی کار، چه جوری میتونن تماس های حالا چه نوشتاری و چه صوتی، چه جوری میتونن بذارن؟ یه بخش اول صحبتت گفتی که میتونن اونو دوباره تکرار کن، در کجا باید برن که تیک بزنن که من نمیخوام اسمم و مشخصاتم گفته بشه؟ یکی اینو بیشتر توضیح بده. یکی دیگه اینه که از چه راه های دیگه از این فضای مجازی مردم میتونن با ما تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح کنن.
2: خواهش میکنم. ببینید، اون مسئله که گفتم برای تیک زدن و اینا، این یک برنامه است که به زودی اجرا خواهد شد، یعنی تا نهایتا هفته آینده این هم اجرا میشه، هم اطلاع رسانی میشه داخل شبکات و صفحه اجتماعی ما. اما
0: منم
2: دوستان
0: تو
2: همین
0: برنامه ها میگم، منم سعی
2: بله
0: میکنم.
2: بله سپاس از مهرتون، سپاس. و همچنین دوستان میتونن کامنت بذارن در تلگرام، اون کامنت ها بازه که بتونن کامنت بذارن. همچنین میتونن دایرکت بدن به اینستاگرام ما و اونجا ذکر بکنن که نامشون نمیخوان فاش بشه و فقط سوالشون رو بکنن. اونجا هم حتی میتونن به حتی آیدی های و آیدی های شخصی ما در اینستاگرام هم میتونن پیام بدن. ما با
0: نه،
2: کمال میل
0: من حالا به خاطر تجربه خیلی زیادی که با برادرهای مختلف و با برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ داشتم، من فکر میکنم که با خود شما تماس نگیرن، برای اینکه خیلی خیلی براتون سخت میشه. بهتره که اگر امکان داره یه شماره واتساپ برای مردم بذارید. ولی
2: بله،
0: تمنای
2: خواستم
0: من،
2: اینم بگم. بله،
0: خواهش من از همه عزیزان اینه که قصه تعریف نکنید، خیلی خلاصه دردتون رو بگید، سوالتون رو مطرح کنید، صوتی و نوشتاری کافیه. و اگر به فرض مشکلی دارید، چند تا از مسائلی که فکر میکنید ممکنه، من مثلا میخوام اگر باهاتون صحبت میکردم باید ازتون سوال میکردم، اونا رو مثلا بنویسید. مثلا بگم چند سال ازدواج کردم، مثلا بچه دارم، مشکلم با همسرم، مثلا اگر مشکل زناشویی، چون در هر موردی برای ما بفرستید، من با جان و دلم در کنارتون هستم، چون تخصصهای مختلف دارم. اگر مسئله سیاسی همینطور، هر مشکلی که دارید سوالتون رو مطرح کنید. چند تا از سوالهایی که ممکنه من اگر بودم ازتون باید میپرسیدم، اونا رو برای من بنویسید. این برای من کافیه. در برنامه روانیار آینده، در برنامه روانیار شهر نگار آینده، ما ممکنه الان فقط یه لحظه به فکرم رسید، ممکنه که ما بخشی رو بذاریم برای پرسش و پاسخ. یعنی این برنامه خودمون رو که هر هفته داریم، یه بخش دیگر هم میذاریم برای پرسش و پاسخ. من جواب پرسش ها رو میدم و پیشنهاداتتون رو حتما بفرستید. مثلا دلتون میخواد در مورد چی صحبت کنید. یه خبر خوب دیگه، هفته آینده دوشنبه در مورد کودکان و سوگواری کودکان من صحبت میکنم و اینی که خانواده چگونه باید با کودک سوگوار برخورد کنه. اینم برای هفته آینده داریم، دوشنبه و پنجشنبه. پس باز من و عسل و کیارش ازتون خواهش میکنیم کوتاه بنویسید و کوتاه صوت بذارید برای ما که ما بتونیم راحت تر، چون من میدونم تعداد خیلی زیاد میشه با تجربه های قبلی که دارم و هیچ قصوری ما نمی کنیم و نگاه میکنیم، سعی میکنیم مرتب نگاه کنیم. اگر یک ممکنه یه چیزی هم یادتون نره، ممکنه بعضی وقتا سوالی شما مطرح بکنید که 5 نفر دیگه هم تقریبا همون سوالو دارن. فکر نکن عزیز دلم تو تنها قربانی این دنیا هستی. من از کاخ تا کوخ همیشه گفتم در این کره زمین همه ما آسیب خوردیم، منتهی بیشتر یکی کمتر، و بسیار هم ممکنه شباهت زیاد داشته باشه، به خصوص که به فرض ما ایرانی، ما افغان ها، چون از کشورهای مختلف هم برای من میفرستن. این افغان های عزیزم برای من بفرستید، دنیای افغان ها رو خوب میشناسم، فرهنگتون رو خوب میشناسم، درد جان و جگرخونیتون هم خوب میدونم. به هر حال مسئله اینجا اینه که پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید، ما در کنار شما با دل و جانمون، این تیم در دل و جانش با که در کنار شما خواهد بود.
2: خواهش میکنم
0: کیارش جان، الان با شما، الان باید برم سراغ عسل یا بیام سراغ
2: نه
0: شما؟
2: من فقط خواستم یه نکته بگم در همون زمینه که شما گفتید، من اضافه کنم، شما رو تکمیل بکنم که ما قصد داریم که یک شماره رو در اختیار هم میهنان و فارسی زبانان، همونجور که شما گفتید، هر کسی که زبان فارسی رو بلده و به ما گوش و جان و دلش رو میده میتونه با ما تماس بگیره و اون شماره رو ما اختصاص میدیم به فقط همیهنان عزیزمون و فارسی زبانان که سوالات خودشون رو و حتی پیشنهاداتشون رو بتونن به ما برسونن و حتما در اسرع وقت اون کار انجام میشه و تا هفته آینده چه در وبسایت ما چه در صفحات اجتماعی ما اطلاع رسانی خواهد شد.
0: دقیقا. و به اضافه اینه که بعضی از نسلهای جدیدتر ممکنه که فارسی رو بلدن، میتونن وقتی میشنون کاملا میفهمن، نوشتاری نمیتونن بنویسن، میتونن حتی به انگلیسی ما میتونیم ترجمهش کنیم، نگران نباشن، میتونن به انگلیسی برای ما بفرستن اگر خیلی سخته براشون، ولی فقط به شرطی که بتونن، چون برنامه فارسیه، بتون فارسی رو بلد باشن، بدونن که وقتی میشنون میفهمن منظور چیه. اونم ما هیچ مشکلی نداریم، انگلیسی بفرستید یا به هر زبان دیگری بفرستید، ما ترجمهش میکنیم و جواب سوال شما رو خواهیم داد. عسل جانم، چشماندازی که شما فکر میکنی برای این روانیار شهرنگار هست چیه به نظرت؟
1: پشمنداز که خب ببینید، ما میخوایم گروه مخاطبمون مردم ایران هستن و میخوایم باهاشون در ارتباط باشیم، بشنویم ازشون که چه موضوعی براشون جذابیت داره، چه موضوعی رو ما باید روش کار کنیم، و چشماندازمون اینه که بتونیم به این هدف برسیم که خودمون رو نزدیک کنیم به مردم و مردم به ما بگن که کجا بریم، که چه چیزی میخوان بشنون، چه نیازی دارن الان، مخصوصا مردمی که داخل ایران هستن. چون ما نیستیم، من 21 سال ایران نیستم، نرفتم ایران، دورم و نمیدونم اونها الان در این شرایط چه چیزی رو نیاز دارن، ولی اونها هستن که باید به ما بگن و ما با گوش جان میشنویم و انجام میدیم. ببخشید، میشنویم و انجام میدیم براشون.
0: اصلا جان هنوز کار مددکاری میکنی؟
1: بله.
0: عالیه. پس لطف کن خودت هم این برنامه رو به همه معرفی کن.
1: چشم.
0: مخصوصا فارسی. البته به کردی و به عربی هم یاد گرفتم هر دوی. البته خودم فارسم ولی اون زبان هم یاد گرفتم. و سرویسی هم که برای انشست رو کم به این زبانهای مختلف خودم کلاس های مختلف میذاشتم، گروه های مختلف بسته میدم. اگر برنامه مونم عربی بود حتما در کنار عرب های عزیز اونم بودم، اگر کردی بود همچنین، ولی به هر حال ما 3 کشور داریم که فارسی صحبت میکنه و این سه کشورم کم غم ندیدن، به خصوص افغانستان و ایران. و طبیعتا میدونم عزیزای لبنان، نه جنوب لبنان البته، و همچنین سوریه، عراق، همه اینا آسیب خورده جمهوری، یمن، همه اینا داغم شده جمهوری اسلامی هستند و یک ملت های مختلف از این کشورها متاسفانه واقعا نابود شدن از دست این جمهوری اسلامی لنگی.
1: من
0: کیارش جان بگو بگو بگو.
1: یه چیزی فقط در این مورد میخواستم بگم، ببخشید که خیلی این بحث اعتماد بسیار مهمه. من خب مددکار اجتماعی فارسی زبان هستم، اینجا دارم کار میکنم، عزیزان افغانستانی، تاجیک، ایرانی بیشتر به من اعتماد دارن، بیشتر میان پیش من تا عزیزان عرب زبان، عزیزان سوریه‌ای. اونا کمتر اعتماد دارن. یکی از دلایلش هم خب مذهب هست، که خب من آدم مذهبی نیستم و اونها براشون مذهب بسیار مهمه. اما به هر حال حتما من برنامه روانی ها رو بهشون معرفی میکنم و مطمئنم که بازخورد خیلی خوبی خواهد داشت.
0: عرب ها به خصوص سوریه ها ما رو با ما عصبانی هن. چون هنوز نتونستن تفکیک کنن ملت و امت رو، چون ایران هنوز جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران و بسیجی این بلا رو سر سوریه آوردن. مردم عصبانی هن از ما، در صورتی که ما بسیار متفاوتیم، ما ملت متفاوت. اینا هنوز نتونستن جا بندازن برای و میدونیم که 500 هزار نفر کشته شدن. قاسم سلیمانی دستش در خون 500 هزار نفره در کنار بشار اسد و کل خامنه ای و همه اینا. اینا خیلی وحشتناک بود اتفاقاتی که براشون افتاد، خیلی درد. لبنان یکی از زیباترین کشورهای کوچیک خاورمیانه است که در گذشته عروس خاورمیانه بهش میگفتن. و ببینید لبنان رو چیکار کردن، ولی هنوز لبنان متفاوته با سوریه. برای اینکه مردم لبنان، چون من یک از کارام تخصصان فرهنگ شناسیه، مردم لبنان خیلی به ما شبیه هم. نه جنوب لبنان، شیعه رو ولش کنیم این طرف واقع این ور قضیه رو نگاه کنیم، مسیحی ها، دروزی ها خیلی متفاوتن و خیلی فرهنگشون به فرهنگ ما نزدیکه. از شاد بودن زود بتونن خودشون رو جمع جور کردن. مصری ها هم همینطورن، خیلی به ما نزدیکه. به هر حال اگر که کیارش جان، اگر بخوای یک جمله با مخاطبان ما برای برنامه شهرنگار روانیار و یا اصلا کلا برنامه شهرنگار که از ابعاد مختلف هست، اگر جمله ای داری فکر میکنی اون جمله چی میتونه باشه در پایان؟
2: خواهش میکنم. ببینید من 23 سال عمرم و راستای مبارزه با جمهوری اسلامی گذاشتم. افتخار دارم که از روز اولی که جز اپوزیسیون این رژیم ننگین بودم پادشاهی خواه بودم و پشت شاهمون رضا شاه دوم بودم، هستم و خواهم بود تا لحظه ای که مرگم باشه. از هممیهنانمون همینو میخوام، یعنی اینکه پشت اول شاه باشن، گوش به فرمان ایشان باشن، به ایشان اعتماد کنن، به تیمی که ایشان تشکیل داده اعتماد بکنن و رسانه هایی که در راستای این مسیری که فراهم شده، انقلاب شیر و خورشید ایران که به زودی به پیروزی خواهد رسید، دنبال بکنن این رسانه ها رو، حمایت بکنن. هیچ حمایتی جز حمایت معنوی شما نیاز نیست. واقعا حمایت بکنین از این رسانه ها. این رسانه ها جز خود شما کسی ندارن، برای دل شما کار میکنن، برای شما کار میکنن. رسانه ما این چند نفری که هستیم، باور بکنید بعضی موقع شبانه روزی کار میکنیم، شب نمیخوابیم تا یه ویدیو ادیت بشه، حتما سر وقتش به احترام مخاطبی که بهش قول دادیم بیاد بیرون. اما ما این کارا دلی انجام میدیم با کمال میلمون، بدون هیچ منت برای مخاطبینم. انتظار این کمترین چیزی که داریم حمایت بکنن، لایک بکنن، اشتراک بذارن و ما رو
0: کامنت هم بذارن. کامنت هم
2: بله بله این به ما انرژی میده. این تنها چیزیه که به ما انرژی میده تا ما بهتر، هرچند که اگر کامنت نذارن ما دست تک تکشون هم میبوسیم و خدمتگزار مردم ایران هستیم بدون هیچ منیت، بدون هیچ چشم داشتی. اما این به ما انرژی بیشتر میده تا برنامه های بهتر و بیشتر بتونیم بسازیم.
0: چه ساعت های دوشنبه و پنجشنبه پخش میشه؟
2: خواهش کنم، ما
0: به وقت
2: ساعتی
0: ایران.
2: که گذر
0: به وقت ایران.
2: بله بله به وقت ایران من فکر میکنم ساعت 7:30 تا 8 شب ایران بشه. بعضی موقع ما هم حالا اونقدر آنتایم نیستیم، خوشخور نیستیم که ساعت ما قرار گذاشتیم 7 به وقت ایران پخش بشه، اما گاهی اوقات 7:30 8 میشه. و

درودی گرم تقدیم همه شما عزیزای دل و جانم. این برنامه ما کمی متفاوته. تو این برنامه میخوایم شما رو با پادکستی آشنا

0: کارمون فقط این نیست و همین خاطر ممکنه یه ذره این ورمور بشه، ولی سعی میکنیم که سر ساعت دوشنبه و پنجشنبه سر همون ساعت پخش بشه. عزیزان بیان. فقط خواهش دیگه که من دارم اینه که شیر کنید، خصیص نباشید، لایک کنید، خصیص نباشید، برای خانواده هاتون بفرستید، توی گروه های خصوصی خودتون، تو گروه های واتساپتون، گروه های تلگرامتون، اینستاگرامتون شیر کنید، دایرکت کنید. اینا کار، اینا حداقل کاریه که شماها میتونید بکنید به عنوان بیننده. اینه که وقت میشه یک همبستگی برای نجات ایران. اصل جانم، شما جمله آخرت چیست؟
1: من تمام چیزهایی که جناب معنوی گفتند رو تکرار نمی کنم، اما هم ولی نظرم به ایشون نزدیکه. اما من فقط میخواستم خواهش کنم، اضافه بر تمام اون چیزها میخواستم خواهش کنم که در کنار روانیار مردم پادکست پروژه شکوفایی رو هم شیر کنن و برای همدیگه بفرستن، به خاطر اینکه این پروژه، این پادکست بسیار پادکست مهمی هست و ممکنه خیلی از افراد بهش دسترسی نداشته باشن، وقت نداشته باشن که بخوننش، و این خیلی مهمه. این به نظر من خواندن و دانستن این چگونگی این پروژه و برنامه‌ای که برای دوران گذار چیده شده یک وظیفه ملیه و همه باید در اون رو بدونن و آگاه باشن تا بعداً بتونن تصمیم درستی برای کشور بگیرن، تا بتونن با آگاهی تصمیم بگیرن. و ازشون خواهش میکنم که این پروژه، این پادکست رو هم برای همدیگه بفرستن و آگاهی رسانی کنن. و یکی دیگه این که به حواشی هم نپردازن، ما وقت برای پرداختن به حاشیه داریم و اینها دست اندازهایی هستن که خیلی هاش توسط جمهوری اسلامی جلوی پای ما گذاشته میشه. ما نباید به اونا توجه کنیم، باید روی هدفمون متمرکز باشیم تا بتونیم بالاخره ایرانمون رو از چنگال این اهریمنا نجات بدیم.
0: حرفی که شاهزاده دائما دارن میگن، چهار فاسد همیشه به دنبال حواشی هستن که ما رو منحرف بکنن از هدف اصلیمون. هدف اصلی ما براندازیه، هدف اصلی ما در کنار شاهزاده. ما خیلی خوشبختیم که شاهزاده رو داریم. من در روانشناسی میگم یک انسان سالم دغدغه مند واقعی، مادامی که ما یک همچین رهبری رو داریم هیچ غمتون نباشه. میدونم الان بالا پایین دارن مردم میشن با صحبت ها و مذاکره هایی که داره میشه، ولی ما بیبی رو داریم، قبلش شاهزاده رو داریم، ما یک ملت داریم، یک ملت آگاه که در خاورمیانه تکه، که میخواد این حکومت، این جمهوری اسلامی بدون اما و ولی باید براندازی بشه، و در کنارش ما بیبی رو داریم و بعد ترامپ رو داریم. اینا نگران نباشید، جامعه جهانی هم میدونه جمهوری اسلامی باید برود، اینا الان متوجه شدن. و بیبی جان دقیقا دشمنش با ما و کل کشور اسرائیل میدونن که ما یک دشمن داریم فقط فعلا، اون هم این جمهوری ننگین آدم کاره. پس قصتون نگیره، ناراحت ناامید نشین. جمهوری اسلامی میخواد شما ناامید شید، چهار فاسد میخواد شما ناامید بشید. چهار فاسد با بی‌شرفی میگه جمهوری اسلامی بماند اما شاهزاده نیاید. این نهایت بی‌شرفی چپور هاست. اینجاست که ما یه همچین ثروتی رو داریم مثل شاهزاده و یک ملت شجاع و یک خانواده شجاع که رقص سوگ کردی شماها. شماها تاریخ ساختید ای عزیزای دل من که داغدار و دادخواهید. ما یک ملت دادخواه هستیم و همین خاطر ما پیروز خواهیم شد. جاوید شاه، پاینده ایران بانوی اشغال شده ما. ما یک ملت به واقع کبیر و پر افتخار هستیم. ایرانمون رو با افتخار خودمون پس خواهیم گرفت. سپاسگزار هر دوی شما هستیم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری ها.

امپراتوری بریتانیا 3 بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. 3 تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون کشته فقط نیم قرن گذشته دادن، 1/3 جمعیت آوارن و یه سرنوشتی که هنوز هم نامعلومه هم ناآرامه. چرا به افغانستان میگن گورستان امپراتوری ها؟ و اصلا این حرف درستیه؟ یا اینطوریه که یه مردمی در جستجوی چیزی برای افتخار چنگ زدن به این روایت ناقص و میزنن به این روایت ناقص؟ اصلا داستان افغانستان چیه؟ بریم ببینیم. یک روایت جامع نه، یک داستان کامل نه، مثل همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه، داستان هر کشوری رو نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست. یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره، از 3 تا منطقه مختلف، از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. سرزمینیه، تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینی که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشت هم هست با ایران. و نقشه‌اش که نگاه می‌کنیم چی می‌بینیم؟ کوه می‌بینیم. همه جا کوه می‌بینیم. افغانستان یکی از کوهستانی‌ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملاً شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متر، همقدر قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هریرود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و در نتیجه آب داره، ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه -25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه ای که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست. از هر جاییش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل می‌کنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل می‌کنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه. اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا می‌بینیم افغانستان در طول تاریخش به جز 2 استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره
دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم، قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست. جامعه چیزی یک دستی هم نیست، جامعهش چسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره، قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن، یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، مثلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه. هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزاره ها شدیدن اینو میبرن زیر سوال و واقعا هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددا معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حد زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن. مثلا تو ایران ما قومیت های مختلف داریم ولی چسب های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه های، با این چسب های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموما داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشته، یعنی به نسبت افغانستان دولت قوی داشته. همون دولت‌های قاجاری که از نظر ما قوی نیستن، حکومت‌های افغانستان همون رو هم نداشتن خیلی وقتا. یه دولتی که انحصار خشونت رو بگیره دستش، نظم رو برقرار کنه، یا با مصالحه یا موازنه، اونطوری که جاهای دیدیم، یه جاهایی با زور و سرکوب. افغانستان این رو هم نداشته، دولتش همیشه نسبت به این جامعه پراکنده هم ضعیف‌تر بوده، مخصوصاً در این دو قرن اخیر. یه مقداری از این هویت ملی نداشتنش هم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدما خودشونو از دیگری و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته، همیشه تونسته خودشو با کمک اینها تعریف کنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن. یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه. و این معادله، این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده. تا وقتی افغانستانی بوده یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمدشاه درانی. احمدشاه درانی، در دوران. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جزء ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبک‌ها بود. یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از

که همه عمرم از فراقت خوردم، همه رو پس میگیرم.

مقامین در دارو دیز کاواره به من وقت آن سوی این بیداد خانه بازگشته رغبتش دیگر زرنجونی نسوی آبودانه نوبت روز گشایش را در پیش آورد.

بشه فصل آخر بی تو قصه ای تلخ و غم انگیز بشه دلبرم مخروب.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 و مطابق با 23 ماه ژوئن 2026 810 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک شنبه پری روز روز پدر بود در این آمریکای شمالی، جای دیگه من نمیدونم. در صورت روز پدر رو به همه پدرانی که روی زمین هستن یا در آسمان ها هستن تبریک میگم. به یک هموطنی روز پدر رو تبریک گفتم، گفت آقا جان اشتباه میکنی، تو روز مادر باید به من تبریک بگی. گفتم چرا؟ با اینکه آخر هر ماه که من باید این بیلا رو بپردازم یک زایمان دارم، پس روز مادر رو به من تبریک بگی. در صورت هر دو روز رو به همه تبریک میگم. امروز من درباره فشار خون صحبت میکنم، اول درباره فشار خون بالا و بعد درباره فشار خون پایین. فشار خون بالا رو ما اینجا بهش میگیم هیپرتانسیون و در کشورهایی که انگلیسی زبان هستن بهش میگن هایپرتنشن. این فشار غیر طبیعی بالای خون بر دیواره شریان هاست. افزایش فشار خون در هنگام استرس یا فعالیت بدنی طبیعیه. با این حال در افراد مبتلا به فشار خون بالا، فشار خون در همه زمانها حتی در حالت استراحت یا در غیاب استرس بالا باقی میمونه. در دراز مدت فشار خون بالا یک عامل خطر اصلی برای چندین بیماری مثل اختلالات قلبی عروقی که میتونه باعث آنژین صدری بشه، ما اینجا بهش میگیم آنژین دپواترین، یا انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی. فشار خون بالا به این معنیه که خون فشار بیشتری بر دیواره های شریان وارد میکنه و آنها رو تضعیف میکنه و خطر انسداد شریان به دلیل تسلب شریان رو افزایش میده. نارسایی قلبی با وارد کردن بار اضافی بر قلب بر اثر فشار خون بالا میتونه باعث خستگی عضله قلب بشه و همینطور فشار بالا میتونه باعث مشکلات کلیوی مثل نارسایی کلیه و مشکلات چشمی مثل آسیب شبکیه که میتونه منجر به از دست دادن بینایی بشه، که اینها هر دو به دلیل ضعف رگهای خونیه. از اونجایی که فشار خون بالا عموماً بدون علامت، تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بی اطلاع هستند. به همین دلیل که گاهی اوقات بهش لقب قاتل خاموت رو دادن. اندازه‌گیری فشار خون. فشار خون شامل فشارهای سیستولیک و دیاستولیکه که بر حسب میلیمتر جیوه اندازه گیری میشه.

خودش باز میگرده و به حفره های قلب اجازه میده تا با خون پر بشن. این فشار با افزایش سن تمایل به افزایش داره، اما پس از 60 سالگی به دلیل ضعیف شدن رگهای خونی بدن به تدریج کاهش پیدا میکنه. بنابراین وقتی در مورد فشار خون 120/80 صحبت میکنیم، 120 مربوط به فشار سیستولیک و 80 مربوط به فشار دیاستولیک. اینم عرض کنم که در ایران ما میگیم 12/8، اینجا میگیم 120/80. شیوع فشار خون بالا طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، 30% از مردها و 50% از خانمهای 65-75 ساله از فشار خون بالا رنج میبرند. فراوانی آن با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. اما متاسفانه امروزه جمعیت جوانتر به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر قرار میگیرند. طبق گزارش انجمن فشار خون کانادا، اگر سبک زندگی خودشون رو تغییر ندهند، منظور جوان هاست، بیش از 9 نفر از هر 10 نفر کانادایی از فشار خون رنج خواهد برد. اگر این وضعیت بهبودی پیدا نکنه، تخمین زده میشه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در سراسر جهان به بیش از 1.5 میلیارد نفر رسیده که نشان دهنده 60% شیوع بیماریه. ببخشید. انواع فشار خون بالا و علل آنها. اول، فشار خون بالای اولیه. فشار خون بالای اولیه تقریبا 90% موارد را تشکیل میده. این بیماری ناشی از عوامل متعددیه که اثرات آنها در طول سالها انباشته میشه. عوامل اصلی مربوط به سن، وراثت مخصوصا در آقایان و سبک زندگیه. بنابراین چاقی، سبک زندگی بی‌تحرک، سیگار کشیدن، سوء مصرف الکل و استرس در فشار خون بالا نقش دارند. حالا این زندگی بی‌تحرک راه رفتن شخص بنده از در خونه است تا در ماشین و برگشتن از در ماشین تا در خونه، و این کاملا اشتباهی. ولی خب تمدن امروزی، مغازه ها دورن، پیاده نمیشه رفت، سن اونم بالاست، حالش نداریم، همه اینا. حالا بریم سراغ فشار خون ثانویه. فشار خون ثانویه میتونه ناشی از یک مشکل سلامتی دیگری باشه، مثل اختلال کلیوی یا غدد درون ریز یا ناهنجاری مادرزادی آئورت باشه، و همینطور میتونه بر اثر استفاده مکرر از بعضی از داروها مثل داروهای ضد التهاب که باعث احتباس آب و نمک می شوند. یه پرانتز رو اینجا باز کنم. اینجا اگه به یه دوستت بگی سرم درد میکنه، فوری بهت میگه دوتا ادویل بخور خوب میشی.

و ادویلم تو همه خونه ها هست، ولی هیچ کس نمیدونه که بله سردرد خوب میکنه، ولی هیچ دارویی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه. پس عزیزان من، سر خود حتی یک تایلنول یا ادویل هم نخور، استفاده نکن. برگردیم سر داستان خودمون. گشاد کننده های برونش که قلب رو تحریک میکنن، این پمپ هایی که اینجوری استفاده میکنیم، پمپ های ضد احتقان بینی به دلیل وجود افدرین در اونها، همینطور میتونه بر اثر استفاده از مواد مخدر غیرقانونی مثل کوکائین و آمفتامین باشه. فشار خون ثانویه به طور ناگهانی ظاهر میشه. این نوع فشار خون اغلب به تدریج بعد از 50 سالگی ایجاد میشه، اما میتونه قبل از این سن هم دیده بشه. مصرف زیاد نمک نیز با فشار خون بالا مرتبطه. طبق یک نظرسنجی مرکز آمار کانادا، بیش از 85% از آقایون و 60% از خانم ها نمک یا سدیم دریافتیشون از حد بالای توصیه شده که 2300 میلی گرم در روزه بیشتره. حالا فشار خون بالا چطور تشخیص داده میشه؟ قبل از تشخیص فشار خون بالا، پزشک در طول ویزیت های متوالی چند بار فشار خون رو اندازه‌گیری میکنه. دلیل این امر اینه که فشار خون میتونه در طول روز بسته به فعالیت ها و از یک ویزیت به ویزیت دیگر متفاوت باشه. افزایش قابل توجه فشار خون هنگام ورود بیمار به مطب به دلیل استرس یا اضطراب کاملا رایجه، و فشار خونشون هنگام ترک مطب دوباره افت میکنه. این به عنوان سندروم روپوش سفید شناخته میشه. برای جلوگیری از این واکنش، پزشک ممکنه به بیمار پیشنهاد بده که فشار خون خود را در خانه با استفاده از دستگاه فشار خون اندازه‌گیری بکنه. همچنین ممکنه یک دستگاه فشار خون سیار تجویز کنه که در یک فشار خون رو در یک مدت زمان خاص، معمولا یک دوره 24 ساعته ثبت میکنه. وقتی معمولا گاهی ممکنه پزشک بخواد 48 ساعته ثبت کنه. اینم خدمت عرض کنم، دستگاه های فشار خونی که روی مچ دست میبندین و ساده تره، به دقت دستگاه هایی که روی بازو میبندیم نیست. بله، پس از به دست آوردن مقادیر قابل اعتماد، پزشک تشخیص میده که آیا اگر بیمار فشار خونش 140 روی 90 باشه یا بالاتر باشه، فشار خونش بالاست. اینم خدمت رو عرض کنم که کسانی که مبتلا به دیابت یا بیماری کلیوی هستن باید فشار خونشون رو کنترل کنن که از 130 روی 80 یا 13 روی 8 بالاتر نره. این عدد هم به اصطلاح اینجوری هم میگن در کتاب انجیل ثبت نشده یا تو با بتون ریخته نشده، یعنی این استاندارد موجود در آمریکای شمالیه که فشار خون طبیعی رو 12 روی 8 یا کمتر حساب میکنن و فشار خون مطلوب رو 11.5 روی 7.5 یا 115 روی 75
این طبقه بندی معمولا برای بزرگسالانیه که درمان فشار خون، دارو برای فشار خون مصرف نمی کنن. همینطور از دیابت و بیماری های کلیوی رنج نمی برن. علائم فشار خون بالا، اگر ببخشید فشار خون اگه بالا باشه، سردرد همراه با خستگی، البته این سردردها اغلب در پشت گردنه و صبح زود دیده میشه، سرگیجه یا زنگ زدن گوش که بهش میگیم اکوفن، زنگ زدن یا سوت زدن گوش میگیم، تپش قلب، خون ریزی بینی، گیجی یا خواب آلودگی، بیحسی یا سوزن شدن در پاها و دستها. ما به اصطلاح خودمون میگیم مثلا دستم خواب رفته یا پام خواب رفته. حالا چه کسانی در معرض خطر فشار خون بالا هستند؟ همه افرادی که سنشون از 55 سال بیشتره. فشار خون از این سن به بعد تمایل به افزایش داره. در میان بزرگسالان جوان درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا در آقایان بیشتر از خانم هاست. در میان افراد 55 تا 64 ساله این درصد تقریبا در هر دو جنس یکسانه و در میان افراد بالای 44 سال این درصد در خانم ها بیشتره. همینطور ببخشید اجازه بدید، همینطور در آمریکایی های آفریقایی تبار افرادی که سابقه خانوادگی فشار خون بالا در اوایل زندگی دارند و همینطور افرادی که بیماری های خاصی مثل دیابت، اپنی خواب یا بیماری کلیوی دارند. من چند بار دیابت صحبت کردم. عزیزان این دیابت رو جدی بگیرید. من دوستان اینجا دارم که دیابت دارن، انواع اقسام شیرینی ها رو میخورن، بعدش هم میگه خب من مترو رو میخورم، گلوکان هم میخورم، شیرینی من میخورم. دیابت یه بیماری، تنها یک بیماری نیست. دیابت عامل چندین بیماری دیگر هم هست. پس اگر دیابت دارید مواظب خودتون باشید. عوامل خطر فشار خون بالا: اضافه وزن، چاقی عمومی و چاقی شکمی، رژیم غذایی پر نمک و چرب و کم پتاسیم، سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی، استرس. اینها عواملی هستند که خطر فشار خون رو زیاد میکنه. حالا پیشگیری از فشار خون بالا و چرا ازش جلوگیری کنیم؟ خطر بیماری های قلبی عروقی هر بار که فشار خون سیستولیک 20 میلی متر جیوه و فشار خون دیاستولیک 10 میلی متر جیوه افزایش پیدا بکنه، خطر مشکلات قلبی دو برابر میشه. کنترل فشار خون خطر سکته مغزی رو 35 تا 40 درصد کم میکنه و همینطور خطر مشکلات کلیوی، زوال عقل عروقی و مشکلات بینایی رو کاهش میده. اکثر افرادی که عادات سبک زندگی سالم رو در پیش میگیرن هرگز به فشار خون بالا مبتلا نمیشن، مگر اینکه یک جزء ارثی یا فشار خون ثانویه داشته باشن.
داشتن سبک زندگی سالم یه مقدار سخته. دلیلش هم همین زندگی مدرن امروزیه. تمدن امروزی باعث خیلی از بیماری های ماست. وقت نیست، پیزا سفارش میدین. وقت نیست، مخصوصا خانواده که بچه دارن، بچه ها دوست دارن همبرگر بخورن. حالا با این کار نداریم که گوشت همبرگر چه گوشتیه یا میزان چربیش چقدره، ولی همبرگر که خالی نیست. همبرگر خیارشور داره، کچاپ داره، سیب زمینی سرخ کرده داره، که همه اینا پر از شکر و روغنه. و ضمناً اینجا شما اگر یک همبرگر سفارش بدین باید یه ظرف نوشابه هم سفارش میدین. این ظرف نوشابه رو هر چقدر که دلتون بخواد میتونین برین مجانی پرش کنین. حالا حساب بکنید میزان کالری که شما با همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه دریافت میکنید چقدر. اون فیلم سوپر سایز می رو فراموش نکنید. بله، اقدامات غربالگری. فشار خون شما باید سالی یک بار توسط پزشک خانواده در طول معاینه پزشکی منظم شما اندازه گیری بشه. اقدامات پیشگیری اولیه برای فشار خون بالا: حفظ وزن سالم. در حالت ایدئال با ترکیب ورزش منظم یا عادات غذایی خوب فعال باشید. من اینجا باید تو این قسمت باید خودم جلو صورتم بگیرم و برای شما بخونم. انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط حداقل به مدت 20 دقیقه 4 تا 7 بار در هفته برای پیشگیری و مدیریت مشکلات قلبی عروقی توصیه میشه. در مطالعه‌ای که روی بیش از 6000 مرد 35 تا 60 ساله انجام شد، افرادی که 11 تا 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن در مقایسه با افرادی که پیاده روی نمی کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 12% کاهش دادن. از آن بهتر، افرادی که بیش از 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 30% کاهش دادن. به علائم استرس مزمن توجه کنید. رابطه بین استرس و فشار خون بالاست. با این حال همه چیز نشان می دهد که آدرنالین ترشح شده در هنگام استرس به دلیل اثر انقباض عروقی فشار خون را افزایش میده. وقتی استرس مزمن میشه به مرور زمان به شریان ها و قلب آسیب میرسونه. درک منشأ استرس برای مدیریت آن خیلی مهمه. ما در استان ما الان استرس خیلی زیاده به دلیل اینکه بنا به بعضی از دلایل، چون مهمترین صادرات کبک چوب و آلومینیوم و همینطور کارخانه های ماشین سازی، و بنا به دلایلی صادرات اینها کم شده.
و کمپانی ها خیلی چند تا کمپانی بزرگ بسته شده، چند تا از کمپانی ها تعداد کارمندا و کارگراشون رو کم کردن. اینه که اینجا استرس خیلی زیاده. ولی خب به هر صورت باید یه راه حلی برای کنترل استرس پیدا کرد. من خب بریم سر دنبال داستانمون. غذاهای بسیار شور رو باید خیلی کم مصرف کنیم، در حد اعتدال مصرف کنیم. حفظ تعادل مناسب بین سدیم که تو نمک طعام هست و پتاسیم که در میوه ها و سبزیجات موجوده برای حفظ فشار خون در محدوده طبیعی مهمه. نسبت سدیم به پتاسیم باید نسبت 1:5 باشه. در حال حاضر رژیم غذایی در آمریکای شمالی به طور متوسط حاوی 2 برابر سدیم نسبت به پتاسیمه. باز یک چیز دیگه عرض کنم، گفتم باید میوه و سبزی زیاد مصرف کنیم. خب اینجا همه نوع میوه هست ولی همش وارداتیه به غیر از سیب، چون اینجا نزدیک شهر ما یه جزیره هست اسم ایندورلیان، اونجا سیب و توت فرنگی خیلی تولید میکنن. باقی میوه ها همه وارداتیه و به غیر از موز باقی میوه ها همه گرونه. حالا با میوه زیاد کار نداریم، میوه رو میشه تحمل کرد. از میوه بدتر سبزیجاته. اینجا سبزیجات ما همه چیز اینجا بیشتر وارداتیه، برای اینکه اینجا چیز هم گلخونه هست ولی گلخونه ها به جای اینکه سبزی بکاره، مثلا تربچه بکاره یه بستشو بده 1.5 دلار یا 2 دلار گل میکاره، همون زحمت رو میکشه براش میفروشه 25 دلار 30 دلار. یعنی که حتی بیشتر سبزی ها هم وارداتیه. خیلی چیزایی که ما اینجا مصرف میکنیم از کالیفرنیا میاد، 7 روز تو با ماشین تو راهه. اینه که متاسفانه مصرف سبزیجات خیلی کمه. بریم سراغ داستان خودمون. ولی خب اگر ما نمیتونیم اونا رو تهیه کنیم، زیاد سبزی بخوریم، کار دیگه میتونیم بکنیم. یکیش اینه که غذاهای آماده، گوشت های آماده، سس ها، چیپس ها، فست فود ها، غذاهای کنسرو شده، مخصوصا سوپ های کنسرو شده، اینها اغلب بسیار شور هستند. از اینها استفاده نکنید و همینطور از غذاهای غنی از پتاسیم استفاده کنیم، مثل طالبی، سیب زمینی پخته شده با پوست، کدو حلوایی، موز و اسفناج پخته. اینها منابع عالی از پتاسیم هستند. اگر گیاهخوار نیستید میتونید تا 3 وعده در هفته ماهی مصرف کنید. اسیدهای چرب اومگا 3 از قلب و عروق محافظت میکنند. البته اون هم به بودجه هر فامیلی نمیرسه که بخواد 3 وعده در هفته ماهی بخوره، چون این ماهی ها اینجا خیلی گرونه. بله، ولی خب میتونیم عوضش مصرف چربی رو کم بکنیم، مصرف الکل رو کم بکنیم، سیگار نکشیم. حالا بریم سراغ درمان های فشار خون بالا. در موارد فشار خون خفیف اگر
عادات زندگی سالمتری رو انتخاب بکنیم، این برای عادی ساختن فشار خون کافیه. در موارد فشار خون متوسط تا پیشرفته تغییرات سبک زندگی ضروریه برای اینکه به کاهش مصرف دارو کمک میکنه. در همه موارد یک رویکرد جامع تأثیر بیشتری بر فشار خون نسبت به دارو به تنهایی داره. داروها، انواع مختلفی از داروها هستند که پزشکتون تجویز میکنه. اینها میتونن فشار خون شما رو به طور کافی تضمین بکنن. بیشتر بیماران برای رسیدن به فشار خون نرمال احتیاج به دو یا چند دارو دارند. داروهای مختلفی رو پزشک میتونه برای شما تجویز بکنه، مثل دیورتیک ها یا بتا بلوکر ها یا مسدود کننده های کانال کلسیم و همینطور مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین. بعضی وقتا ممکنه پزشک ببینه که چند تا دارو میده و اینها اثر اونطوری که میخوان نتیجه نداره. در اینطور مواقع میتونه از داروهای دیگری مثل مسدود کننده های آلفا یا مسدود کننده های آلفا بتا یا گشاد کننده های عروق یا داروهای دیگه پزشک که تو خودش میدونه چی تجویز کنه ممکنه تجویز کنه. و اینم یه دفعه عرض کردم، باز تکرار میکنم، اگر خواستید، اگر فشار خونتون بالاست، قبل از مصرف هر گونه قرص مسکن یا دارو، قرص مسکن مثل ایبوپروفن یا همون ادویه، با داروساز یا با پزشک مشورت کنید. اینجا در استان ما وظیفه داروسازه که مریض بده و بخواد باهاش مشورت کنه، وظیفه داروسازه که مجانی به بیمار مشورت بده. خب حالا بریم با سر داستان خودمون ببینیم چی باید. بله، بریم سر ورزش بدنی. ورزش های قلبی عروقی مثل پیاده روی سریع، دویدن، دوچرخ سواری، رقص و شنا توصیه میشه. پیشنهاد میشه حداقل 20 دقیقه در روز ورزش کنید. اما هر گونه ورزش بدنی حتی با شدت کمتر مفیده. در دراز مدت ورزش منظم میتونه فشار خون سیستولیک رو حتی بدون کاهش وزن 4 تا 9 میلیمتر جیوه کم بکنه. با این حال احتیاط در مورد تمریناتی که شامل وزن برداری میشه، مثلا در جیم توصیه میشه که اگر فشار خونتون بالاست این ورزش های سنگین رو انجام ندید. در هر صورت چه ورزش سبک باشه چه سنگین، قبل از شروع ورزش با پزشکتون که وضعیت بدنی شما رو میدونه مشورت کنید. کاهش وزن، اگر اضافه وزن دارین، کاهش وزن مؤثرترین راه برای کاهش فشار خونه. به طور متوسط کاهش 2.5 کیلوگرم یا 5 پوند منجر به کاهش فشار خون سیستولیک 5 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک 2.5 میلیمتر جیوه میشه. همینطور اگر 5 کیلو کم بکنین 5 سال آرتروز زانو رو
عقب میندازه. بله، همین اگه بتونید استرستون رو مدیریت کنید، استرس، بی‌حوصلگی و خصومت نقش مهمی در ایجاد فشار خون بالا داره. پس سعی کنیم اول از همه اگر مشکلی با یه عزیزی داریم، به جای اینکه سعی کنیم این خصومات رو از بین ببریم، به دو دلیل، هم دوستیمون رو حفظ کنیم هم سلامتیمون رو حفظ کنیم. عصبانیت، قیظ، اینا رو کبد سلامتی بدن اثر شدید داره. بعضی از متخصصین تخمین میزنند که استرس میتونه باعث نوسان 10% فشار خون بشه. بسیاری از پزشکا پیشنهاد میکنن، توصیه میکنن که بیمار مدیتیشن انجام بده. ما میگیم مدیتاسیون بکنه، ریلکساسیون داشته باشه، یا یوگا، ورزش یوگا رو انجام بده، همینطور تایچی. تایچی هم میتونه خیلی کمک بکنه. اگر این مدیتیشن یا یوگا یا اینها رو حداقل 2 یا 3 بار در هفته انجام بدین، نتایج خوبی خواهید گرفت. یعنی میتونن این رو مطالعات نشون داده که اگه مرتب هفته 2 یا 3 بار انجام بشه، 10 میلیمتر جیوه فشار خون سیستولیک و 5 میلیمتر جیوه فشار خون دیاستولیکشون پایین میاد. خدمت شما عرض کنم که رویکردهای مکمل، بله، گیاهای دارویی هستند که کمک میکنند فشار خون پایین بیاد. با این حال توصیه نمیشه که از اونها استفاده کنید، چون مطالعات جدی روی اونها انجام نشده و احتمال دخالت، ما اینجا میگیم انتراکسیون، روی داروهاتون داره. یعنی یا میتونه اثر دارو رو کم بکنه یا میتونه اثر دارو رو خیلی زیاد بکنه. اینه که توصیه نمیشه که بدون مشورت متخصص یا پزشکتون. متخصص یعنی کسی که دکترای طب طبیعی داره، نه دکترای علکی. با اون متخصص یا کسی که واقعا مطالعات جدی در گیاهشناسی داره، یه دیپلم واقعی داره در گیاهشناسی، مشورت کنید و قبل از اینا با پزشکتون هم مشورت کنید. فرمایشات عمه جان دکتر و خاله جان دکتر رو گوش ندید. چیزی که خطر نداره، من میتونم خدمت شرطانم، اینه که شکلات تلخ و کاکائو میتونه کمی فشار خون رو پایین بیاره، ولی مواظب باشید که خود شکلات هم شکرش رو با دقت کنید شکرش چقدر. زیاد من تو قسمت های مکمل وارد نمیشم، ولی توی طب مادر بزرگا میگن سیر بخورید رو فشار خون اثر داره. ممکنه موثر باشه،
ولی مطالعات خیلی جدی روی اثر سیر و فشار خون انجام نشده. در برای ورزش هم که گفتم، یوگا رو گفتم، چیکونگ رو گفتم، تایچی رو گفتم، این از نظر ورزشی خیلی خوبه، ولی آیا واقعا اثر جدی داره یا مثل هر ورزش دیگه است، اون رو هم بنده خدمتون نمیتونم عرض کنم. حالا اجازه بدید من یک کمی آب بخورم. شما یه نفس عمیق بکشین، بریم روی افت فشار خون. در این قسمت ممکنه دو یا سه جمله تکراری باشه، ولی تکرارش لازم بوده که من نوشتم. بله، همونطور قبلا عرض کردم، فشار خون نیرویه که توسط خون بر دیواره رگها وارد میشه. افت فشار خون با فشار خون غیر طبیعی پایین مشخص میشه. این فشار پایین میتونه دائمی یا موقت، گاه به گاه یا مکرر باشه. فشار خون پایین به خودی خود یک بیماری نیست، بلکه یک علامته و دلایل متعددی داره، مثل مشکلات عصبی، مثل عوارض جانبی دارو، مثل کمابی بدن و سایر چیزها. افت ناگهانی فشار خون میتونه همراه با سرگیجه و ضعف برای چند ثانیه و حتی گاهی با غش کردن شخص همراه باشه. این علائم معمولا بعد از بلند شدن سریع از صندلی یا تخت ظاهر میشه، مثل ضربان قلب یا دمای بدن. فشار خون باید در سطح نسبتا ثابتی حفظ بشه تا عملکرد صحیح بدن تضمین بشه. افراد در هر سنی می توانند گاهی اوقات علائم افت فشار خون رو تجربه کنند، از جمله بزرگسالان جوان سالم. افراد بالای 65 سال بیشترین احتمال ابتلا به اون رو دارند. در 20% آنها این پدیده به طور منظم رخ میده و میتونه علل مختلفی داشته باشه. بنابراین مشورت با پزشک برای تعیین علت یا علل آنها مهمه. افراد بستری و خانم‌های باردار بیشتر مستعد هستند که افت فشار خون داشته باشند. من خب یه چیزایی که تکراریه اون رو بگذاریم. این هم بگذاریم، وقت کمه، بریم سر علائمش. علائم افت فشار خون، در اینجا چند تا از علائم فشار خون رو، افت فشار خون رو خدمتتون عرض کنم. سرگیجه، احساس ضعف، کاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، غش کردن یا سنکوب. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که در معرض خطر هستند خدمتتون به تدریج عرض کنم. اول افراد مسن. با افزایش سن دیواره رگهای خونی سفت‌تر میشه و گیرنده های فشار خون نسبت به تغییرات فشار در شریان ها حساسیت کمتری رو نشون میدن. بعد خانم های باردار. طبیعیه که فشار خون در دوران بارداری کاهش پیدا میکنه.
حتی اگر حجم کلی خون افزایش پیدا کنه. برخی از عوامل هورمونی باعث شل شدن عضلات دیوارهای شریانی و وریدی می شوند که می تواند منجر به افت فشار خون موقت بشه. افراد مبتلا به مشکلات قلبی، بسیاری از حملات قلبی با بیماری یا بیماری های منتشر عضله قلب مثل کاردیومیوپاتی یا میوکاردیت میتونن مانع از پمپاژ خون با فشار کافی توسط قلب بشن. افراد مبتلا به واریس قابل توجه، در واقع مقدار زیادی خون میتونه در رگ‌های واریسی راکت باقی بمونه. افراد دیابتیک، افراد مبتلا به دیابت که منجر به عوارض سیستم عصبی خودکار شدند و عواملی که بر سیستم عصبی تاثیر میذارند، مانند بیماری پارکینسون، سندروم گیلان‌باره، ام اس و همینطور کسانی که دچار سکته مغزی شدن. سایر افرادی که نارسایی آدرنال دارند یا کسانی که به طور طولانی مدت با کورتیزون درمان شدند و بعد درمان رو قطع کردند، اینها دچار میشن. عوامل خطر افت فشار خون چیه؟ مصرف الکل یا حشیش. مصرف الکل خطر افت فشار خون رو در افرادی که از غم ضعیف شدن افزایش میده. الکل رگ‌های خونی رو گشاد میکنه و باعث ادرار میشه که منجر به کم آبی بدن و کاهش فشار خون میشه. اثرات افت فشار خون بر اثر الکل و حشیش میتونه تجمعی باشه و در برخی افراد منجر به افت فشار خون قابل توجه و طولانی مدت بشه. مصرف بعضی داروها، بسیاری از داروها میتونن باعث افت فشار خون بشن، از جمله داروهای ضد فشار خون، داروهای ادرارآور، گشاد کننده های عروق، داروهای نورولپتیک، داروهای ضد اضطراب، خواب‌آورها، داروهای ضد افسردگی و نیترات ها. انواع مختلف افت فشار خون. انواع مختلفی از افت فشار خون وجود داره که علل و علائم متفاوتی دارن. در اینجا دو نوع رایج افت فشار خون را خدمتون معرفی میکنم: فشار خون گذرا، افت فشار خون گذرا و غیر پایدار، که بیشتر افراد مسن رو تحت تاثیر قرار میده. افت فشار خون ارتوستاتیک یا وضعیتی، علائم این نوع افت فشار خون پس از بلند شدن سریع از رخت خواب، صندلی، حالت چنباتمه یا خم شدن رخ میده. به دلیل اثر ناگهانی جاذبه، مقدار خونی که به مغز میرسه به طور موقت کاهش پیدا میکنه. این امر منجر به سرگیجه، اختلالات بینایی و گاهی اوقات حتی افتادن میشه. افت فشار خون ارتوستاتیک در بزرگسالان مسن شایعه، در حالی که 5 تا 10% از جمعیت عمومی رو تحت تاثیر قرار میده. 15% از افراد بالای 65 سال و 30% از افراد بالای 75 سال رو تحت تاثیر قرار میده. بیشتر اوقات
هیچ علت مشخصی وجود نداره. این موارد خوشخیم هستند. هنگامی که افت فشار خون مکرره، لازمه با پزشک مشورت کنید. خب، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی مطلب زیاد داریم. چیکار کنیم؟ اینه که بگذاریم، از خیلی از مسائل بگذاریم. بریم سراغ این که تشخیصش چطوره. برخلاف فشار خون بالا، هیچ مقدار آستانه‌ای برای تعریف افت فشار خون وجود نداره. اگر هیچ علامتی وجود نداشته باشه، هرچه فشار خون پایین تر باشه، سلامتی قلب و عروق بهتره. برای تشخیص، پزشک در درجه اول به علائم تکیه میکنه. با این حال، این علائم معمولا زمانی ظاهر میشن که فشار خون سیستماتیک کاهش پیدا میکنه. بله، بریم حالا بگیم، بریم پایین تر. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اغلب اوقات موارد گاه به گاه افت فشار خون جدی نیستند و نیازی به مراجعه به پزشک ندارند. با این حال، اگر مکرر باشند یا علائم آزاردهنده ای داشته باشند، یعنی فشار خون کمتر از 90 میلیمتر جیوه باشه، بهتر با پزشک مشورت کنید. این علائم فشار خون پایین که عرض میکنم، باید با پزشک مشورت کنید. اگر سرگیجه وجود داره، احساس ضعف، تاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، غش یا سنکوم وجود داره، حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله، وقت تمام شد. تنها چیزی که میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که اگر الکل مصرف میکنید، خیلی مواظب مصرف الکلتون باشید و همینطور غذاهای سنگین و مقدار زیاد یک دفعه میل نکنید. مطالب باقیه، وقت تمام شد. برنامه رو در اینجا به پایان، با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان، مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده، شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: خب تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که

روانشاد پرویز مقصدی. ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم، همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن، چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش اگه تو رفتی تو استودیو خوندی این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو بخونم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا

0: در مملکت عزیزمون ایران زیبا. زندگی سخت همچنان برای ایرانی ها ادامه داره. شنیدم که گشت ارشاد باز به خیابان ها برگشت. نمیدونم پس چی شد اون حجاب اختیاری و بذارین هر کی هر جور میچرخه و غیره و غیره. مسلم بود این حکومت بر هیچ چیزی استوار نیست، نه عقیده‌ای، نه اعتقادی، نه حتی اسلامی که ادعاش رو دارن. فشارها از همه جانبه ادامه داره و مردم خصوصا در داخل ایران بسیار با زندگی سختی روبرو هستند، چه از نظر معیشت اقتصادی و چه از نظر امنیت‌های اجتماعی و بین‌المللی. امروز در خدمت اما اینجا من یک خجسته باد دیگه بگم و یک سپاسگزاری دیگه بکنم از دوستانمون در امریکا، از کسانی، از هر کسی که از هر کجای دنیا برای مسابقات فوتبال چه بیرون سالن چه داخل سالن رفتن و حماسه دیگری آفریدن و چه زیبا پرچم‌های شیر خورشید، عکس جاوید نامان که بر روی پیراهن‌ها بود و به شکل‌های مختلف به داخل سالن برده شد، گرچه فیفا سعی در حذف اینها داشت، رسانه‌ها همینطور، اما خب دنیا به شکلی داره پیش میره که هر کدوم ما با یه دونه از گوشیامون یک رسانه هستیم و خب تصویرهایی که باید در سراسر دنیا پخش شد. سپاسگزارم از هممیهنان عزیزمون و امیدوارم که به زودی تیم جمهوری اسلامی اون چه که لیاقتش رو داره به سرش بیاد و از این رقابت ها حذف بشه. امشب در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر احمدی، طبق معمول سه‌شنبه هایی که فکر میکنم نزدیک به 2 سال همیشه مزاحم ایشون هستیم و از دانش ایشون بهره میبریم، و آقای دکتر سمری هم امروز به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر احمدی بفرمایید به مردم درود بگیم.
1: درود به شما، درود به دوست گرامی جناب دکتر سمری و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
0: درود بر شما آقای دکتر سمری گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید، به برنامه من خوش آمدید.
2: سپاسگزارم. من هم به همه ایرانیان هر کجای دنیا که هستن درود میفرستم، همینطور به شما بانوی گرامی و همینطور به استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سعید احمدی. افتخار دارم که بار دیگه در خدمت شما دو نفر عزیز باشم.
0: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. حماسه آفریدن دوستان ما در جام جهانی فوتبالی که تیم جمهوری اسلامی نه تیم ملی در شرکت داره، کمی در این مورد با هم صحبت گفتگو کنید.
1: خب شما اشاره فرمودید، در اخبارم دیدیم که به هر حال ایرانیان خارج از کشور تا اونجا که توانستن در برابر پخش سرود جمهوری اسلامی، همینطور پرچمی که متعلق به ملت ایران نیست و نشانی از ملیت ایرانی درش نیست، مقاومت کردن و اونها هم البته سعی کردن که گروه های کوچکی رو، از جمله من ویدیوی می دیدم که 5-6 نفر که فارسی هم بلد نبودن و اکثرا مکزیکی بودن، یه پولی گویا $300 به هر کدوم اینا داده بودن که در اون گرمای تابستان اونجا بایستن و پرچم جمهوری اسلامی رو حرکت بدن. این رژیم هم سعی کرد یک کارهای این قبیلی بکنه و اون مظلوم نمایی که سرپرست تیم کرد مرتب که آقا ما بایستی سفر کنیم، خب تیم های دیگه هم همه سفر میکنن و مسئله فقط تیم جمهوری اسلامی نیست. ولی به طور کلی آنچه که باعث تأسف من هست این است که وقتی که یک تیمی از کشور ما به بیرون میاد و ما که در خارج از کشور هستیم بایستی از این تیم استقبال بکنیم، خوشحال باشیم از بردش. دقیقا امروز در جامعه خارج از کشور ایران مسئله به عکس هست و از باخت اینها خوشحال میشن و ناراحت هستن از اینکه کسانی در این تیم بازی میکنن که سرسپردگی به رژیمی نشون دادن که برادران و خواهران اونها رو به قتل رسونده است. بنابراین یک دو دستگی بین ملت ایران به وجود آمده که اکثریت، شاید میتوانم بگویم قریب به اتفاق، مخالف این تیم هستن، اقلیتی هم هستن که حالا به هر صورت یا دیگه آلترا ملی فکر میکنن و خیلی عرق ملی و میهنی دارن و یا به هر صورت گرایش هایی به جمهوری اسلامی دارن و یا با گرایشات این سو مخالف هستن که به اون سو نزدیک شده اند. اینها هم خب یک حرکاتی نشون میدن. در مجموع چیز زیبایی نیست و نشان از این داره که ملت ایران رو واقعا به دو بخش جمهوری اسلامی تقسیم کرده و وظیفه ما هست که این شکاف ها رو از بین ببریم بین خودمون و یگانگی به وجود بیاریم. امیدوار هستم که هر کدام از این اتفاقاتی که رخ میده درس خوبی باشه برای ما به عنوان ملت ایران، برای نزدیک شدن نه برای دور شدن از یکدیگر.
0: بسیار عالی. و چه احساس متناقضی هر ایرانی در این روزها داشته. درست یادم میفته به زمان بمبارون‌ها و موشکباران‌ها که فکر میکردیم که آیا خوشحالیم از این که سرداران نظام دارن از بین میرن یا اینکه ناراحت باشیم برای اینکه مملکتمون بمبارون میشه. در آن واحد یه احساس متناقضی داشتیم. آقای دکتر ثمری، نظر شما رو در این مورد بدونم.
2: بله، همونطور که جناب دکتر فرمودند یک وضعیت کاملا دوگانه داریم، یعنی یک تضاد و کانفلیکت درونی ایجاد میکنه این وضعیت در ما. از یک طرف طبیعیه که همه عرق ملی داریم و وقتی نام ایران باشه هر جای دنیا که باشه برامون ارزشمنده. از طرف دیگه اونچه که امروز به نمایندگی از طرف ایران فرستاده شده هیچ نشانی از ایرانی که ما میشناسیم، ایرانی که ما میخواهیم نداره. در واقع تیمی وابسته به رژیمی که منفورترین رژیم در تاریخ کشور ماست. به وضوح میشه گفت که این رژیم هیچ جایی هیچ مشروعیتی برای خودش در میان مردمان ما نگذاشته و هر آن چیزی که رنگ و بوی این رژیم رو بده طبیعتاً برای ما تنفر آمیزه. اون هم به خصوص بعد از فاجعه دیماه و جنایت عظیمی که این رژیم کرد. همونطور که شاهنشاهمون فرمودن بین ما و این رژیم دریایی از خون قرار داره و هیچ چیز نمیتونه این فاصله رو کم کنه. جناب دکتر احمدی در مورد همبستگی ایرانیان صحبت فرمودن. بله، چه زیباست که همه ایرانیان زمانی بتونن همبسته بشن و پشت منافع ملی میهنی خودشون، تیم ملی خودشون بایستن. ولی تا اون روز هنوز چند قدمی مونده، هنوز باید این گام‌های نهایی رو برداریم تا به اونجا برسیم، تا اون که به روزی برسیم که اگر تیم فوتبالی داریم، اگر تیم هنری، موسیقی، ورزشی، هر چی داریم، گروهی از دانشمندانی داریم، به مسابقات المپیاد جهانی که جوانانمون رو میفرستیم، همه و همه در راستای کشورمون، ملتمون، میهنمون باشه، نه در راستای یک ایدئولوژی سرخ و سیاه، و اون وقت همه بتونیم ازش پشتیبانی کنیم و دور این محور ملی‌گرایی دور هم جمع بشیم. چون حداقل توی 4 سال گذشته باید برای همه ما ثابت شده باشه تمام اونهایی که به ادعای وحدت و همبستگی اومدن خواستن عناصر و المانهای ملی رو حذف کنن، پرچم رو کنار بذارید، شعار جاوید شاه ندین، همه شکست خوردن. و اتفاقا زمانی که به این المانهای ملی روی آوردیم و اونها رو همه جا در دستمون گرفتیم، فریاد زدیم جاوید شاه، از اون زمان همبستگیمون قوی و قوی تر شد. و امیدوارم که از این به بعد هم این گام‌های نهایی سرنگونی رژیم رو با همین همبستگی برداریم و روزی بشه که هر تیمی، هر فرد ایرانی، هر کجای جهان که هست، مایه افتخار همه ما و همینطور مورد پشتیبانی همه ما باشه. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، در تاریخ جنگ‌های جهان ما یه قراردادی داریم، یه پیمانی داریم به نام پیمان ورسای که یک قرارداد تحمیلی خفتبار برای آلمان قلمداد شد. قرار بود که این به وحشت جنگ جهانی اول پایان بده، در صورتی که بذرهای فاجعه‌ای رو کاشت که بعدها جنگ جهانی دوم شد. الان من میخوام بدونم آیا توافق ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی، 3 حالت بیشتر نمیتونه باشه، آیا باعث بقای بیشتر جمهوری اسلامی میشه یا باعث شکاف بیشتر لایه‌های جمهوری اسلامی میشه که خودشون به جون خودشون بیفتن و منجر به سقوط رژیم بشه، و یا باعث یک جنگ آخرالزمانی بشه از لایه سخت حکومت و باعث بشه که یک ایران سوخته به جا بیاره، آنچنان که در جنگ جهانی این طور شد، جنگ جهانی دوم، و اون وقت خود رژیمی که ما میشناسیم و شما میشناسین امکان اینکه خودش زیر ساختار رو از بین ببره و خودش خرابی های بیشتر به بار بیاره هست. این رو شما چگونه بررسی میکنین و چشمانداز شما چیه؟
1: بله، من فکر کنم خود سرکار اشاره کردید به سناریوهایی که ممکنه پیش بیاد. سناریو اول اینه که این تفاهم نامه تبدیل بشه و به قرارداد. من مقالاتی رو که از طرف تحلیلگران ارشد در مؤسسه واشنگتن، واشنگتن اینستیتیوت و همینطور بنیاد کارنگی و همینطور بروکینگز مثل خانم سوزان مالونی مطالعه می‌کردم، یا آقای رابرت ساتلاف یا دنیس راس، هیچ کدام خوشبین به این تفاهم نامه نیستند و سناریو اول این است که این تفاهم نامه اساسا نمیتواند تبدیل به قرارداد بشه و این درصد بسیار بالایی رو داره. سناریو دوم این است که این قرارداد به طور کلی فروپاشی پیدا بکنه و اگر تبدیل به قرارداد بشه، قرارداد ادامه پیدا نکنه و فروپاشی پیدا بکنه که احتمالش کمتر هست که کاملا قرارداد از بین بره. احتمال سومی که وجود داره این است که این تفاهم تبدیل به یک قراردادی بشود که این قرارداد در حقیقت حالت نه جنگ نه صلح رو حفظ بکنه، چیزی که در اصطلاح ژئوپلیتیک بهش میگن فروزن کانفلیکت. در این فروزن کانفلیکت در حقیقت ما برمیگردیم به اصلی که یه مقدار تسهیلات در رفت آمد کشتیرانی در خلیج فارس پیدا میشه، بخشی از پولهایی که آزاد شده در داخل کشور صرف میشه، رژیم تا حدودی تقویت میشه و از طرف دیگه در منطقه یک آرامش نسبی برقرار میشه، ولی جنگ های نیابتی ادامه پیدا میکنه. دو مرتبه رژیم میتونه نیروهای نیابتی خودش رو تقویت بکنه و گاه و بیگاه هم حملات پراکنده اینجا و اونجا انجام میشه. اسرائیل هم به سبک و سیاق سابق در برابر تروریست‌های فلسطینی در غزه و همینطور در برابر تروریست‌های حزب الله در لبنان مقاومت خواهد کرد و با اونها جنگ خواهد کرد. بنابراین یه چیزی خواهد شد مثل تقریبا اون چیزی که پیش از بروز این جنگ و حوادثی است که اتفاق افتاده. لذا امید چندانی به این نیست که این تفاهم تبدیل به یک قرارداد بشه. بعضی تفاهم‌ها بوده که تبدیل شدن به قرارداد، مثل مثلا اسلو اول 1993 یا 1995 که اسلو دوم انجام شد، یا مثلا فرض کنید که به اصطلاح تفاهم نامه دیتون در مورد صلح بازدی. ولی تفاهم نامه هایی هم بودن مثل کمپ دیوید که بین ایهود باراک بود و آقای یاسر عرفات که تبدیل به اصطلاح یک توافق نشد، یا در 2018 که آقای ترامپ در سنگاپور اون تفاهم نامه میان کره شمالی و آمریکا رو امضا کردن طرفین و هیچ وقت تبدیل به توافق نشد، و یا آتش بس هایی که بین ایران، ترکیه و روسیه چندین بار بین سالهای 2016 تا 2020 ملاقات های انجام شد در جاهای مختلف و به خصوص در آستانه که معروف شده و به آستانه یک و دو و سه و غیر و زالک، که هیچ وقت اینها به دلیل مخالفت هایی که این سه کشور با هم در ایده ها داشتن تبدیل به توافق نشد. بنابراین احتمال اینکه این تفاهم به یک توافق برسد بسیار بعید است. هم اکنون شما از گفته های اینها میبینید که بسیار زد و نقیض صحبت میکنن، چون چیزی که در تفاهم نامه اومده، تفاهم نامه اولا بایستی یک مدت زمانی داشته باشه که خب اینها 60 روز تعیین کردن و بعد بر روی کلیات تفاهم میکنن که بعد وارد جزئیات بشن. بر روی کلیات خب قرار شده است که روی مسئله هسته‌ای گفتگو بکنن. الان که کارگروه هسته‌ای تشکیل شده و دارن در این مورد مذاکره میکنن، میبینیم که چه اختلافات اساسی بین اندیشه‌ای که آمریکایی‌ها دارن، برداشتی که اونها دارن از توافق هسته‌ای یا برداشت اینها هست. ولی به هر ترتیب کاری که آقای ترامپ کرده و دیروز خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در اون به اصطلاح اطلاعیه‌ای که صادر کرد GLX که بخشی از دارایی‌های ایران رو آزاد می‌کنن و همینطور نفت، گاز، میانات نفتی و مواد پتروشیمی آزاد میتواند به فروش بره. دیگه لازم نیست اینها دور بزنن چیزی رو. و یک امتیازاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن به این امید که جمهوری اسلامی با اجازه سازمان انرژی اتمی برای بازدید بازرسانش در ایران موافقت بکنه و همینطور به خصوص سایتی که مورد حمله قرار گرفته. اینها میگوین که ما چنین کاری رو نمی کنیم و چنین اجازه نمیدیم و چنین چیزی هم در تفاهمنامه نبوده. بله در تفاهم نبوده، کلیات آمده که راجب مسئله هسته‌ای صحبت میکنه، در کلیات آمده است که ما راجب به اصطلاح فروش نفت ایران بدون هیچ ممانعتی، حتی باز شدن یک کانال بانکی، چون آمریکا میداند که اینها عضو AFTF نیستن و قرارداد پالرمو رو هم امضا نکردن، بنابراین از طریق کانال‌های معمولی این پول نمیتونه به ایران برگرده. گفتم ما یک کانال بانکی جداگانه و هم درست میکنیم که این پول بیاد، یعنی نهایت همکاری رو با اینها کردند. اما در این حال ببینید که جمهوری اسلامی به دلیل ساختاری که داره، ساختار ایدئولوژیکی که داره و اون پایه آمریکا ستیزی رو که ناگزیر است برای بقای خودش، یا حداقل بخش قدرتمندی از این ساختار باید ادامه بده، ادامه میدهد. و پایه دیگر هم سرکوب ها که هست که الان دو مرتبه میبینیم که دوباره مسئله حجاب و نمیدونم خیابانگردی های اینها آغاز شده. بنابراین من امیدی به این که این تفاهم تبدیل به قرارداد بشود رو بسیار کم میبینم، بسیار اندک میبینم، و امید این که بهبودی در وضع مردم پیدا بشه بسیار بسیار ناچیزه. مطالبات مردم خواهد ماند و من فکر میکنم که بعد از این اتفاقات مردم دو مرتبه قیام خواهند کرد برای بازپسگیری مطالبات خودشون.
0: بسیار عالی. آقای دکتر ثمری، در این مواردی گفته شده شما نظر دارید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
2: من این مسائل رو از یک دیدگاه دیگه میخوام بررسی کنم، اون هم نه از دیدگاه محتوایی این تفاهم نامه و اینکه آیا به قراردادی منجر میشه یا نه، که آقای دکتر احمدی در این زمینه به طور کامل همه چیز رو توضیح دادن. بیایم به طور کلی ببینیم تاکتیکی که داره بر ضد جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه چیه. اگر به نمونه های مشابه از رژیم های نامطلوب نگاه کنیم که در دهه های گذشته یکی پس از دیگری سرنگون شدند، اینها رو میشه به دو گروه تقسیم بندی کرد. کشورهایی مثل عراق، لیبی و طالبان در افغانستان که اینها دچار حمله خارجی، حمله شدید به زیرساخت‌ها، به حتی غیر نظامیان شدند و دچار فروپاشی سخت شدند. همونطور که در حمله به عراق دیدیم، بعد از اون ماجرای برج‌های دوقلوی آمریکا در 2001، به دنبال اون حمله به افغانستان رو دیدیم و سرنگونی طالبان یک، حمله به لیبی رو دیدیم و سرنگونی معمر قذافی. اینها یه ویژگی داشتن، کشورهایی بودند که مردمش پشت حکومتش بود کم و بیش، کشورهایی بودند که مردمش دوست آمریکا یا اسرائیل نبودند، کشورهایی بودند که قرار نبود شریک استراتژیکی در آینده برای آمریکا باشند، و در مورد اینها خیلی سخت رفتار شد، طوری که در حملات ده‌ها و صدها هزار نفر افراد غیر نظامی کشته شدند، زیرساخت‌ها ویران شد. وقتی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین سالهای 1989 تا 1991 مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم روند در اونجا کاملاً متفاوت بود. کمونیسم هم به انتهای کار خودش رسیده بود از نظر اقتصادی، ولی از نظر نظامی بی نهایت قوی بود. یک سوم کشورهای جهان بلوک شرق زیر دست اتحاد جماهیر شوروی بودند. وسعت خودش بیش از 22 میلیون کیلومتر مربع بود و در جای جای این وسعت بمب‌های اتمی داشت. ده‌ها هزار بمب اتمی. اونجا نمی‌شد حمله نظامی به سبک عراق و لیبی کرد و یک فروپاشی سخت ایجاد کرد. و تبعات فروپاشی سختی که حتی در لیبی انجام شد، در عراق انجام شد، رو وقتی بعداً می‌بینیم، گروه‌های نظامی از هم پاشیدن، ساختار مدیریتی و دولتی از هم پاشید و حتی ارتشی‌ها خیلی‌هاشون بعداً به داعش پیوستند یا گروه‌های تروریستی ایجاد کردند. به هر حال اینها هم می‌خواستن زندگیشون یه جوری بگذره و در اون بلبشو برای خودشون این گروه‌ها رو درست کردن و بی‌ثباتیش باعث شد که حتی عراق بشه حیات خلوت جمهوری اسلامی. در مورد شوروی این وضعیت میتونست بی نهایت خطرناکتر باشه، با توجه به اینکه همه جای این کشور بمب‌های اتمی وجود داشت. اگر چنین وضعیتی پیش میومد، حتی اگر به جنگ جهانی منجر نمیشد و ارتش نابود میشد، گروه‌های نظامی میتونستن در جا به جای این کشور هر کدومشون چند تا بمب اتم بگیرن دستشون و از این به بعد بشن یک گروه یاغی که دیگه هم نمیشه حریفشون شد. به همین خاطر بود که رونالد ریگان و مارگارت تاچر در مورد شوروی اون سیاست فروپاشی نرم رو پیش گرفتن، اون دوستی عمیقی که با گورباچف ایجاد کردند. گورباچف اولین رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود که به آمریکا سفر کرد بعد از بیش از 70 سال حضور کمونیسم در شوروی. رونالد ریگان به مسکو سفر کرد، اون دوستی عمیق، ولی در نهایت دیدیم صحبت کردن، توافق کردن، قرارداد نوشتن، ولی در نهایت فروپاشی انجام شد که ساختار دولت و ساختار نیروهای نظامی باقی موند، بی‌ثباتی ایجاد نشد. حالا بیام در مورد ایران، در مورد جمهوری اسلامی، کدوم یک از این دو روش برای ایران مناسب تره؟ اگر فقط با فروپاشی سخت پیش می رفتن، کاری که در جنگ 12 روزه و بعد از اون در جنگ 40 روزه دیدیم و انتظار داشتیم ادامه پیدا کنه، در این صورت چند مشکل پیدا می شد. یک، خرابی زیرساخت ها. ایران آینده قرار شریک استراتژیک اسرائیل و آمریکا باشه. مردم ایران دوست آمریکا و اسرائیل هستند. اسرائیل هیچ متحدی در خاورمیانه به جز مردم ایران نداره. دو، اون وضعیتی که در عراق ایجاد شد و گروه‌های تروریستی فراوان ایجاد شد میتونست در ایران هم ایجاد بشه. این اتفاق نباید بیفته. پس فروپاشی نرم روش ایدئال بود. پس اگر فروپاشی نرم روش ایدئال بود، چرا اصلا حمله کردن و جنگ رو شروع کردن؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یک پوسته سختی داشت، خامنه‌ای و سران سپاه که وفادار به خامنه‌ای بودند و اینها دقیقاً مثل صدام، مثل قذافی زیر بار فروپاشی نرم نمی‌رفتند. همونطور که اگر گورباچف در شوروی نبود، مثلا استالین بود، هرگز نمی‌شد این روند فروپاشی نرم رو پیاده کرد. به همین خاطر این جنگ کوتاه مدت در نظر گرفته شد تا این پوسته سخت رو بشکنه، اول این از بین بره، با بقیه نظام حالا با همون سیستم فروپاشی نرم جلو برن. و از اون اواسط جنگ بود که ما میشنیدیم صحبت‌های زد و نقیض ترامپ رو که همه معنا داشت، واضح بود. من با گروهی در داخل رژیم ایران صحبت کردم، اینها منطقی تر هستند، من مایل به تغییر رژیم نیستم، میخوایم رفتارش رو عوض کنه. تا همین الان هم تغییر رژیم انجام شده. تمام این حرفا به خاطر به جان هم انداختن باقی مونده رژیم بود و میبینیم که خیلی زیبا اثر کرد. همونطور که در اتحاد جماهیر شوروی وقتی با اینا با گورباچف دوست شدن، همه اعضای حزب کمونیست خوششون نیومد. تندروهای کمونیست به شدت ضد این ماجرا بودن و میخواستن اون سیستم رو ادامه بدن و نگه دارن، ولی نتونستن. در مورد جمهوری اسلامی هم میبینیم که اول صحبتی بود که یک نفری با ما در مورد داره مصاحبه میکنه، همکاری میکنه، و بعد کم کم رو شد که قالیباف. 98-9% جمعیت ایران رو جمهوری اسلامی با رفتارش تو این 47 سال از دست داده بود. از اون 1-2% که همچنان وفادار به رژیم هم بودن، با صحبت، مذاکره، توافق بین اونها هم درگیری افتاد. یعنی الان خود اونها هم چند دسته شدن. عملا سنگ فروپاشی نرم رو خیلی خوب گذاشته سنگ بناشو. و همونطور که میبینیم فروپاشی سخت، اون پوسته سخت انجام شد، بقیه راه رو دارن با روند فروپاشی نرم میرن. همونطور که گورباچف باورش نمیشد با فروپاشی نرم حکومت به کل عوض بشه، ممکنه قالیباف هم الان باورش نشه. همه ما از نظر انسانی این وضعیت رو داریم که فکر میکنیم ما یکی استثناء هستیم، به ما نمیرسه. ولی اگر سیر تاریخ رو بخونیم، به وضوح کاری که در شوروی انجام شد بعد از حملات جنگ داره الان روی جمهوری اسلامی انجام میشه. در مورد تفاهم نامه دیدیم که صحبت این بود که ما میخوایم پولها رو آزاد کنیم، الان میگن به جای پول میخوایم بهتون ذرت و سویا بدیم.
0: سپاسگزارم از شما، میرسیم به این برنامه ها. اجازه بدیم پرسش های بعدیه. آقای دکتر احمدی، ببینید ما طبق معمول الگوهای مختلفی داریم. جنرال فرانکو رو در اسپانیا داشتیم، در افریقای جنوبی اون آقای دی کلارک که با آقای ماندلا دیل کرد، بعضی از رهبران آمریکای لاتین که مثلا مثل آلوارز توی اوروگوئه و اون آقای فیگو تو برزیل و پینوشه توی شیلی و غیره. به نظر شما آیا یه همچی یکی از این الگوها هم برای ما اتفاق خواهد افتاد اساساً، و آیا اساساً لازمه یه همچین چیزی برای اینکه این قدم آخر فروپاشی انجام بشه بعد از جریاناتی که هم خودتون توضیح دادین هم آقای دکتر سمری؟
1: ببینید، من برمیگردم به صحبت آقای دکتر سمری و بحث مهم این است که در حال حاضر تفاهمی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز شده، چه به ثمر برسه، تبدیل به توافق بشود چه نشود، یک شکاف عمیقی رو در ساختار سخت حکومت به وجود آورده. اشاره آقای دکتر سمری هم به همین مسئله است. الان سپاه به دو بخش تقسیم شده، اینها اختلافات واقعی است، اختلافاتی روی کاغذ نیست. یک بخش ایدئولوژیک و آخر زمانی است و یک بخشی که خودشو بخش کاریزماتیک میدونه و بخش پراگماتیک جریان میدونه و خواهان گفتگو هست. به محض اینکه پولهای آزاد بشه و وارد کشور بشه، این اختلاف بیشتر خواهد شد، چون بخشی از سپاه که در ساختار قدرت اقتصادی نقش داره میخواهد که سهم بیشتری از این ببره، در حالی که بخش دیگر هم سهم خواهی خواهد کرد. به اضافه این که همکنون همین صحبت هایی که شده است که جنگ نخواهد شد و داره تفاهم انجام میشه، پول ملی ما یک کمی ارزشش بالاتر رفت، دلار ارزانتر شده و داریم یک تحولاتی رو در بازار میبینیم. به همین نسبت طبقه متوسط بیشتر تقویت میشه. طبقه متوسط وقتی که تقویت بشود، سهم خواهی خودش از به اصطلاح آزادی و حقوق اجتماعی خودش بالا میره، مطالبه گری میکنه و همین مطالبه گری است که دو مرتبه مردم رو به خیابان میاره. بنابراین در این تئوری که آقای دکتر سمری بهش اشاره میکنن، یعنی جنگ دارای دو بخش است، بخش سخت و بخش نرم، در حقیقت بخش سختش به پایان رسیده و بخش نرمش تازه آغاز شده است و بایستی منتظر این بخش باشه. این مسئله بسیار مهمه. اما اشاره می‌فرمایید به افرادی مثل آقای هاول یا فرض کنید والسا یا ماندلا و می‌خوایم مقایسه بکنیم اینها رو با شخصی مانند آقای قالیباف. من فکر می‌کنم که به قول فیلسوفان این قیاس مال فارغ است. قالیبافی که دستش به خون جوانان ایرانی آغشته است، کسی که خودش و همسرش و خانواده‌اش در فساد مالی نقش بسیار عمده‌ای داشتن و اینها تغییر پذیر هم نیستن. اینها ماهیتشون، اندیشهشون، فکرشون بر این پایه و اساس شکل گرفته، نمیتوانند نقش هاول رو بازی بکنند در چکسلواکی یا نقش والسا رو بازی بکنند در لهستان. بنابراین به تعبیر دیگر میخوام تایید بکنم صحبت‌های آقای دکتر سمری رو که در حقیقت سیاست‌های ترامپ آگاهانه یا ناآگاهانه در داخل مملکت و در ساختار سخت حکومت شکاف‌هایی رو ایجاد کرده که به هیچ وجه قابل ترمیم نیست و دیگر لازم نیست از این پس اروپایی یا آمریکایی یا اسرائیلی یا خارجی وارد این کارزار بشود. کارزاری است که در بین خود اینها شروع شده و اینجا هست که نقش مردم روز به روز پررنگ‌تر میشه. منتها در این مورد هست که ما بایستی خودمون رو آماده بکنیم. الان سازماندهی لازم هست، شبکه سازی لازم هست، بایستی روایت سازی خودمون رو بکنیم. روایت سازی ما الان نداریم، اپوزیسیون ندارد. روایت سازی ما بیشتر یا روایت های خود رژیم هست و یا روایت هایی که رسانه های خارجی برای ما تهیه میکنن. ما بایستی روایت سازی های خودمون رو از اوضاع احوال داشته باشیم، استراتژی تعیین بکنیم و بنابراین در این زمینه کاری که ما میتوانیم بکنیم تقویت جامعه مدنی هست. طبیعی است که این جامعه مدنی یک رهبر میخواهد. این رهبر رو خوشبختانه داریم. ما یک کمبودی که ملت‌های دیگر داشتن در این برهه‌ها و دوچار اون گرفتاری‌های بزرگ شدن رو نداریم و اون بودن این رهبر هست. کافی است که کسانی که امروز داعیه دموکراسی دارن و داعیه دموکراسی خواهی دارن به این مسئله توجه بکنن که اگر شما واقعا افکار دموکراتیک دارید، بیایید در حال حاضر همداستان بشویم. من نمیگم که بیایید همه با هم یکسان فکر بکنیم، نمیگم متحد بشویم، بیایید همداستان بشویم. بر سر چه؟ بر سر آزادی کشورمان بر سر استقرار یک حکومت سکولار و دموکرات در ایران. صندوق رای تعیین میکنه که این حکومت سکولار و دموکرات به شکل پادشاهی پارلمانی باشه یا به شکل جمهوری تازه، اگر جمهوری میخواییم باشد، جمهوری پارلمانی، جمهوری ریاستی، جمهوری نیمه ریاستی، برخلاف آنچه که خمینی متقلب دغل کار انجام داد، این بار واقعا یک رفراندوم واقعی باشه در ایران انجام بشه. بنابراین جامعه ایرانی به باور من بعد از این مسئله و همینطور خاورمیانه پس از این اتفاقاتی که رخ داد، دیگر نه جامعه سابق ایران خواهد بود و نه خاورمیانه سابق خواهد بود. همه ما به سمت و سوی خواهیم رفت که در نهایت رهبری سمت و سوی آینده ایران و خاورمیانه رو ملت ایران و اراده ملت ایران تعیین خواهد کرد. حالا این خودش یک بحث مفصلی است که فرصتش امروز نیست، ولی در برنامه‌های دیگر میتونیم درباره صحبت کنیم.
0: سپاسگزارم. آقای دکتر ثمری، یه عده رو من نام بردم، یه عده رو جناب آقای دکتر احمدی نام بردن و خب دلایلش هم توضیح دادن، اما من میخوام یه پرسش دیگه از شما بکنم، چون این افراد بعضی به انتخاب و در اصل خوبی، بعضی به اجبار مجبور شدن تن بدن به انتخابات آزاد. آیا ما همچین مهره‌ای در جمهوری اسلامی نداریم و اساسا نخواهیم داشت که به اینجا منتهی بشه، حداقل از ترس ماندگاری، از ترس جانشون؟
2: اگر برگردیم به زمانی که خامنه‌ای هنوز زنده بود، اون زمان هم افراد پراگماتیک تر در داخل رژیم بودند، افراد تندرو هم بودند، ولی تندروها دست بالا را داشتند. تمام صحبت‌ها با خامنه‌ای بود و اون حرف آخر رو می‌زد و همه ازش حرف شنوی داشتند. از زمانی که خامنه‌ای به اضافه تعداد زیادی از سران وفادار به خامنه‌ای در سپاه از بین رفتن، الان میتونیم بگیم به یک توازن قدرت رسیدن این پراگماتیک‌ها در مقابل اون تندروها، اونهایی که کماکان حاضرن به جنگ افروزی هم ادامه بدن. و این به توازن قدرت رسیدن خیلی خطرناکه برای رژیم. تا زمانی که یک قدرت دست بالا رو داشته باشه، یک جناح دست بالا رو داشته باشه، مثلا در چین زمان ماوی تندرو دست بالا رو داشت. بعد از اینکه ماو 1976 فوت کرد، 2 سال بین تندروها و رفورمیست‌ها درگیری ایجاد شد تا در نهایت رفورمیست‌ها، دنگ شیاپینگ اومد حکومت رو گرفت دستش. یک رهبر ثابت بود. در زمان گورباچف در شوروی یک رهبر بود که بالاخره تصمیم گرفت به اون فروپاشی. ولی الان در جمهوری اسلامی ما یک جناح با یک شخص اون بالا که همه کاره باشه و همه رشته‌ها رو در دست داشته باشه نداریم. و این یعنی خودش آغاز و برنامه برای یک جنگ داخلی. اینها به جون هم خواهند افتاد و در این مورد شک نکنید. در مورد سیاست‌های ترامپ که آقای دکتر احمدی فرمودند حالا عمدی یا سهوی این کارو کرده، اینجا صحبته. همه قبول داریم که درگیری بین گروه‌های رژیم ایجاد شده، ولی خیلی‌ها از ترامپ گله دارن و معتقدند که اون خودش از جنگ کنار کشیده، پشت مردم رو خالی کرده، ولی خب یه خوبی هم داشته این کار، بین نیروهای رژیم درگیری افتاده. من با توجه به شناختی که ازش دارم دقیقاً میدونم که این کار رو عمدی کرده. یعنی اینجا من معتقدم که این عقب کشیدنش از جنگ، این صحبت‌هاش، همونطور که جاویدان مانوک خدابخشیان سالها پیش میگفت، این کارهایی که داره میکنه، زمانی که 7 سال 8 سال پیش توی توکیو، فکر میکنم 8 سال پیش بود، 2019 یا 2018، ترامپ علناً اعلام کرد که نه، ما نمیخوایم تغییر رژیم ایجاد کنیم. این همین کاری بود که الان داره میکنه. یعنی این کار دقیقاً برنامه ریزی شده است، عمدیه و سهوی نیست. و الان در قدم بعدی خیلی ها خوشحالن که به جمهوری اسلامی پول قرار نیست بده، قراره مثلا فرض کنید ذرت بده. اما یک لحظه بیایم پیش خودمون فکر کنیم، الان دکتر احمدی هم یه اشاره فرمودن، هنوز پولی به جمهوری اسلامی داده نشده، همین گروه های مختلف آماده هستن که سهم خواهی کنن از این پول. فرق نمی کنه 100 میلیون دلار بدن یا چند میلیارد دلار. همین امروز شنیدیم که رهبر حزب الله لبنان برگشته گفته ما در سرکوب در داخل ایران نقش اصلی رو بازی کردیم و اگر پولی به جمهوری اسلامی داده بشه 3/4 باید به ما برسه. تا وقتی که چند تا مار توی یک قفس هستن و همه گرسنه، به همدیگه نمیپرن، ولی شما کافیه یه موش بندازید تو قفس این مارها، اون وقت مارها به جون هم میفتن سر اون موش. یعنی حتی اگر یک کمک مالی هم اینجا بکنه، باعث تشدید این درگیری ها در داخل رژیم میشه. به عبارتی تمام این مراسم رو، تمام این روند رو، من یک روند از پیش برنامه ریزی شده میدونم، بعید میدونم که ببینید ما یه مسافرت کوچیک یه هفته‌ای می‌خوایم بریم، سعی می‌کنیم 90-95% نیازهایی رو که داریم برنامه ریزی کنیم. مگر میشه به جنگ با جمهوری اسلامی اومد با این دم و تشکیلات و تمامی حالت‌های مختلف رو بهش فکر نکرده باشن؟ اینا برنامه ریزی شده است، احیاناً یه پولی هم به رژیم میدن و اون پول آتیش درگیری‌های داخلی رو بسیار بیشتر از قبل شعله ور می‌کنه.
0: سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر احمدی، همونطور که اشاره فرمودن شما گفتین پول‌های بلوکه شده ایران حداقل فعلا برای 6 میلیاردش قراره که به دستور امریکا آزاد بشه. اینجا دو تا، خب یک به صورت اقلام هم قراره آزاد بشه، اقلام کشاورزی که باید هم از امریکا خریده بشه. اما یه مسئله مهم این وسط هست و اون واسطه‌گری قطره که برای همیهنان خیلی پرسه شده که با وجود کارنامه قطر در مورد حماس و غیره چرا قطر این وسط باید واسطه باشه و اساساً آیا واسطه است یا امریکاست در قالب قطر؟
1: بله، ببینید قطر یک نقشی داره در منطقه خلیج فارس که خانه تروریست هاست در واقع. کمک های بیدریق کشور قطر یا شیخ نشین قطر به گروه های اخوان المسلمین در سراسر جهان، نه فقط در منطقه، و همینطور پذیرایی از رهبران تروریست مثل رهبران حماس که هم اکنون در قطر و در ایران و در ترکیه هستند. قطر همیشه در این موارد نقش‌آفرینی کرده، اما ایالات متحده همیشه کشورهایی رو خواسته، نه اینکه اونها اطلاع ندارن که حکومت قطر چه میکنه، مطلع هستند از فعالیت های خاندان حاکم بر قطر، اما ایالات متحده ترجیح میده که اینها رو کماکان به این شکل نگه داره، چون در مواقع لازم میتواند از وجود این کشورها حالا یا به عنوان میانجی استفاده بکنه و یا به عنوان کاتالیزور برای انجام کارهایی که انجام میدن. قطر میدونی که میزبان طالبان بود در گفتگوهایی که بین ایالات متحده و آمریکا بود، در همین قطر انجام شد، در دوحه انجام شد. بنابراین با اطلاع از این مسائل هست که قطر میتونه نقشی ایفا بکنه. اما پولهایی که در کره فریز شده بود و سرانجام کره ها آزاد کرده و به قطر رسید و قرار بود که این پولها به ایران بیاد، در فعل و فعالاتی که اتفاق افتاد و برخوردهایی که بین جمهوری اسلامی و آقای بایدن پیش آمد، این پول در قطر همچنان ماند. 7 میلیارد دلار بود و اگر که بهرش رو حساب بکنیم الان بایستی چیزی حدود 9 میلیارد دلار باشه، ولی ناگهان تبدیل شد به 6 میلیارد دلار. اینها درخواست کردن که 3 میلیارد از این رو پیش از اینکه مذاکرات آغاز بشه، به عنوان به قول قدیم وقتی که بچه‌ها می‌خواستن فوتبال بازی بکنن میگفتن بیایید 15 دقیقه دستگرمی بازی بکنیم که به اصطلاح تمرین بکنیم، اینا میخواستن به عنوان اینکه مذاکره آغاز بشه این پول رو بگیرن که آقای ترامپ موافقت نکرده است. آزاد شدن این پول هنوز توسط قطر هم تایید نشده. قطر و پاکستان نقش میانجی رو در اینجا دارن، هر کدوم بخشی از این نقش رو بازی میکنن. قطر بیشتر نقش تشریفات و بخش مالی رو داره، پاکستان بیشتر نقش سیاسی و نظامی رو ایفا میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این روند ادامه پیدا میکنه بدون چراغ سبز آمریکا. قطر یک سنت به جمهوری اسلامی نخواهد داد. بستگی دارد به این که عرض میکنم تفاهم نامه کلی اشاره کرده به یه چیزهایی. حالا وقتی که این 4 کارگروه تشکیل شده است، باید بشینن راجع به جزئیات صحبت بکنن. آمریکایی‌ها یک چیز میگن، جمهوری اسلامی یه چیز میگه. آیا اینها دروغ میگن یا اونها؟ به نظر من هر دو دارن درست میگن. هر کدوم برداشت خودشون یا آرزوهای خودشون رو از این کلیات دارن. ولی در نهایت اینجا هست که در این گفتگوها یا باید یک طرف کوتاه بیاد یا هر دو طرف به هم امتیاز بدن، یا این داستان به هم خواهد خورد، یا اگر به هم نخواهد بخورد هر دو طرف تصمیم میگیرن مدیریت بحران بکنن، وضع رو به همین ترتیب هست رها بکنن. اگر وضع به این ترتیب رها بشود، شما مطمئن باشید که در داخل خود ایران یک فعل و فعالات اجتماعی سیاسی آغاز شده که مرتب مومنتوم میگیرد و دیگه قابل توقف نیست و در نهایت ملت به خیابان خواهد آمد و حق طلبی مردم و مطالباتشون دو مرتبه آغاز خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، ما در اثر غم بسیار، نگرانی بسیار، بعضی از واقعیت ها رو نمیبینیم. مثلا اینکه یک مقام ارشد امریکایی در یک تجمعی همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ، تجمع ایرانی‌ها شرکت بکنه و پرچم شیر خورشید و بالای سن بچرخونه آقای لینسی گراهام، این اتفاق ساده‌ای اصلا نیست، ولی انقدر ما مشکل داریم که بعضی چیزا به نظرمون نمیاد. این آقای لینسی گراهام که به باور من هم موضع درستی نسبت به شاهزاده رضا پهلوی یا به باور و رأی من رضا شاه دوم داشتن، هم موضع درستی نسبت به مردم ایران، پیشبینی کردن که مذاکرات صلح با ایران شکست میخوره و ترامپ تنگه هرمز رو خواهد گرفت. نظر شما در این باره چیه؟ آیا این پیشبینی درست در خواهد اومد یا احتمالش یا زمانش؟ نظرتون رو میخوام بدونم.
2: چه وقتی در مورد آینده صحبت میکنیم باید با احتمال صحبت کنیم، چون هیچ کس آینده رو ندیده و هرگز نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، ولی احتمال این چیزی که جناب لینزی گراهام فرمودن رو من بسیار بسیار بالا میدونم. در اینی که این مذاکرات شکست خواهند خورد تردیدی ندارم، چون مذاکرات لایه لایه هستند. هر چیزی که از رژیم گرفته بشه رژیم رو از اینی که هست ضعیف‌تر می‌کنه. در نشست بعدی، در مذاکرات بعدی، اهرم‌های فشار رژیم رو می‌گیره، قدرت چانه‌زنیش رو کاهش میده و به همون نسبت خواسته‌های طرف مقابل بالا و بالاتر میره. همینجا اگر به فرض اورانیوم غنی شده از دست ایران خارج بشه، عملاً قدرت رژیم از بین رفته. تنگه هرمز ماجرای خاصی داره. از ابتدا هم رژیم جمهوری اسلامی نبسته بود. توهم بستن تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی دادن به چندین و چند دلیل. اولا به این بهانه اونورتر محاصره دریایی رو سر رژیم بیارن که اثر وحشتناکی روی رژیم داشت، و به از مورد دوم با بسته شدن تنگه هرمز فشار کاهش و بالا بودن قیمت نفت و کاهش و صدور نفت رو روی رقبای شرقی آمریکا، چین و هند و همینطور اروپایی که در دست چپگرایان و گلوبالیست هاست وارد کنن، که در هر دو زمینه بی نهایت موفق بود این سیاست. وگرنه کسی که میتونه سرداران سپاه رو توی رخت خوابشون با یک پهپاد شلیک کنه و بکشه و از بین ببره، آیا حریف چند تا قایق تندرو نمیشه؟ از ابتدا هم بستن تنگه هرمز یک توهم قدرتی بود که به سپاه دادن و نتیجهش این شد که در کوتاه‌ترین مدت آمریکایی که از کشورهای دیگه دوره، خرید نفت ازش صرف نمی‌کنه به خاطر این راه دور، شد بزرگترین صادرکننده نفت جهان با بین 8 تا 8.5 میلیون بشکه نفت در روز فروش، اون هم با قیمت بالای 100 دلار، یعنی تقریبا روزی 1 میلیارد دلار فروش نفت آمریکا. این یک سیاست بود. و وقتی این رو در مورد جمهوری اسلامی نگاه کنیم، یک نکته‌ای که اکثر افراد تو ذهنشون واقعا نمیتونن باش تجزیه و تحلیل کنن رقم هاست. 1 میلیارد، 2 میلیارد، 1 میلیون، 10 میلیون، اینا یعنی چی؟ اینو من بارها توضیح دادم. 1 میلیون ثانیه میشه 11 شبانه روز، ولی 1 میلیارد ثانیه میشه 33 سال. اینها با هم قابل مقایسه نیستن. وقتی صحبت 6 میلیارد میکنیم، این هم به نظر افراد خیلی رقم بالایی میاد. جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی روزی 400 تا 500 میلیون دلار از دست داده. یعنی 6 میلیارد دلار رو اگر درسته دست رژیم بدن، به اندازه یه خسارت 12 تا 15 روز محاصره دریاییشه. رژیم تا الان بیش از 100 روز زیر محاصره دریایی بوده. رقمی که از این محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا اینجا از دست داده بین 40 تا 50 میلیارد دلار بوده. یعنی این 6 میلیارد دلار در مقایسه با کمبودهای اقتصادی رژیم، نقصانهایی که داره، پولهایی که از دست داده، خسارتهایی که خورده، مثل یک قطره روی یک سنگ داغه، در جا بخار میشه. حتی اگر همش هم بدن و همش رو هم بخوان خرج درست کنن، به تروریست ها ندن، به اختلاسگر ها ندن، باز هم به جایی نمیرسه. این هم چیزیه که باید بدونیم. ولی انداختن همین قطره، همین 6 میلیارد جلوی رژیم، باعث یک درگیری وحشتناک بین پسمانده ها خواهد شد بر سر این پول. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، در خبرها آمده که جمهوری اسلامی با ورود بازرسان انرژی اتمی موافقت کرده. دو تا پرسش دارم همزمان. آیا این بازرسان امریکایی هستند؟ و اساساً آیا ورود این بازرسان به معنای تحویل دادن اورانیوم غنی شده است؟
1: بله، ببینید، باز هم اینجا بحث هست. آقای بقایی میگوید که ما به بازرسان اجازه ندادیم، همچین چیزی در قرارداد ما نیست، در صحبت ما نبوده. آقای ترامپ و آقای بنس میگویند که بله، یه چنین صحبت هایی شده و دقیقا اگر که نخوان به این مسئله تمکین بکنن، ما هیچ وجه پولی برای اینها آزاد نخواهیم کرد. این الان یک اختلاف نظر اساسی است. اما ما برسیم در نظر بگیریم که در ایران به دلیل اختلاف نظر بسیار شدیدی که بین جناح‌های حکومت هست، اینها ناگزیر هستند که برخی مسائل رو به عنوان خوراک داخلی جور دیگری جلوه بدن، در روی کاغذ به شکل دیگری بیارن. در اتاقی که نشستن، حالا غریب آبادی داره با نمایندگان آمریکا صحبت میکنه یا با بیتکاف یا آقای کشنر، چیز دیگری خواهد گفت، چیز دیگری امضا خواهد کرد. آن چیزی که از وزارت خارجه منتشر میشه سخن دیگریست. بنابراین صحت و سقم این مطالب تا کجا درست هست و ما نمیدونیم. زمانی که بازرسان وارد ایران بشوند و بتوانند از سایتی که مورد حمله قرار گرفته بازرسی بکنن، آن وقت میشه به طور دقیق گفت که بله، بازرسان اومدن و بازدید کردن. حتی در اون زمان بازرسان ممکن است بیان، بازرسی هم بکنن و اینها بگوین که بله، ما به اینها اجازه دادیم بیان، ولی شرط گذاشتیم براشون که با این شروط شما میتونید بازرسی بکنید. اینا یه مقدارش خوراک های داخلی است. ببینید، بخشی از صحبت های آقای ترامپ هم همینطوره. وقتی که ایشون صحبت میکنه، وقتی میبینه که قیمت نفت بالا رفته، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت در هر بشکه 0.3% این بالاسی جورنال این به اصطلاح پژوهش رو انجام داده، 0.3% بر روی کاهش رشد اقتصادی آمریکا اثر میکنه. بنابراین ترامپ ناگزیره که این مسئله نگه داره. آقا تنگه هرمز باز، کشیرانی آزاده، ما داریم میریم، فردا داریم به تفاهم میرسیم. یک دفعه میبینی که بازار بورس بالا میره، قیمت نفت پایین میاد. اینها در جهان سیاست طبیعی است. هر چیزی رو که نمیان سیاستمدارها به بی‌پروا و خیلی راحت بیان بکنن، به هر صورت یه مقدار ملاحظات سیاسی از مسائل جهانی است. منتها در ایالات متحده، برای اینکه آمریکا یک ابرقدرت هست، رئیس جمهور آمریکا بایستی هم داخل ایالات متحده هم حزب خودش رو حفظ بکنه، هم حکومت خودش رو حفظ بکنه و هم جامعه جهانی رو، بخشای مسئول بخش‌های انرژی و امنیت انرژی در جهان هم هست. در جمهوری اسلامی مسئولیتی اصلا وجود، اینا نه در قبال خودشون مسئولن، نه در قبال ملت مسئولن، نه در قبال جهان مسئولن. در یک چنین ساختاری است که می شود گفت که اکثر صحبت ها اینها می تواند نادرست باشد و نه از روی سیاست، بلکه دقیقا بر علیه، برخلاف آنچه که دارن انجام می دن صحبت می کنند.
0: سپاسگزارم از شما. و آقای دکتر صمدی، با توجه به این توضیحات، در صورتی که این سرکشی انجام بشه و به اونجا بکشه، آیا این به فشار بیشتر داخلی و بین نیروها خواهد کشید و باعث این خواهد شد که این شکاف بزرگتر بشه و اینا بیشتر تو جون هم بیفتن؟
2: طبیعتاً رژیم سعی خواهد کرد که همونطوری که آقای دکتر احمدی هم فرمودن، اخبار این بازرسی ها رو مخفی نگه داره. یعنی حتی زمانی که اورانیوم رو هم تحویل بدن، قطعاً داخل رژیم چیزای دیگه‌ای خواهیم شنید. اینها سعی می‌کنن برای خوراک داخلی، برای کاهش این آتش درگیری‌های داخلی، اخباری رو در داخل کشور از اون رسانه‌های خودشون منتشر کنن که با واقعیت منطبق نیست و تجربه هم ثابت کرده هر چیزی رو که جمهوری اسلامی زیاد روش تاکید می‌کنه باید برعکسش کرد. قطعاً میان برای بازرسی، قطعاً اورانیوم رو از ایران خارج میکنن، حالا چه به صورت همینطور غنی شده، چه به صورت رقیق شده. و وقتی اون رو از دست رژیم بگیرن، تازه آغاز ماجراست. تازه اون موقع است که خواهیم دید که ابتدا خود امریکا هم چیزی نمیگه، اول اون امتیازهایی رو که از جمهوری اسلامی میخواد بگیره میگیره و بعد این امتیازها رو علنی میکنه. این رو با شناختی که از ترامپ دارم میگم، اول میگیره و بعد علنی میکنه، میگه گرفتیم تا به جون هم بیفتن، تا به جون هم بیفتن. و این اونهایی که مخالف بودن به اونهایی که این کارو کردن بگن خائن. این یک سیاست کاملا شناخته شده است که تا اینجا هم چند بار اجرا کرده. حتی زمانی که هنوز طرف صحبت مشخصی در داخل کشور نداشت، مدام در جریان جنگ 40 روزه میگفت ما در ایران یه گروه منطقه پیدا کردیم، داریم باهاشون معامله میکنیم، در حالی که هنوز این خبرها نبود، هنوز هیچی حداقل بیرون نیامده بود. این سیاست، سیاست بی نهایت کارآمدیه که ترامپ به بهترین شکل ممکن عملیش میکنه. در مورد این تفاهمنامه اون 14 بندش زمانی که بیرون اومد، من علنا گفتم ببینید اون چیزهایی که از جمهوری اسلامی میخواد شفاف نوشته چی میخوام، ولی اون چیزهایی که قراره بده، امتیازهایی که قراره بده کاملا مبهمه. مثلا 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری شود. همون روز قبل از امضای توافق، همون روز یک شنبه، ترامپ در تلویزیون کنار السیسی نشسته بود و گفت بله ما گفتیم میتونن هر که خواست بره اونجا سرمایه گذاری کنه، ما که نمیگیم نکنن، ولی ما 10 سنت هم سرمایه گذاری نمی کنیم. مثل اینه که من بگم به همسایه من نمیدونم 1 میلیون دلار قرض داده شود، ولی من که نمیخوام بدم، برن بدن. یعنی تمامش و صحبت از آزاد کردن پولهای ایران کرد، ولی به محض اینکه تفاهمنامه امضا شد برگشته میگه پول نمیدیم، به جاش بهتون ذرت و سویا میدیم. این تاکتیک هایی که ترامپ به خوبی اجرا میکنه و با اینها میانه اینها رو خیلی بدتر از قبل شکراب میکنه. مطمئنم در زمینه اورانیوم هم به محض اینکه اورانیوم رو از ایران بگیره، ایران سعی میکنه اخبارش رو جمهوری اسلامی مخفی نگه داره، مذاکره کنندگان، پراگماتیک ها، ولی به خاطر ایجاد درگیری خبرش رو جار خواهد زد ترامپ و تفرقه همونجوری که فرمودید بیشترم میشه. سپاسگزارم
0: از شما. آی دکتر احمدی، به عنوان آخرین پرسش از هر دوی شما دارم، شما گوش فرا بدین که بعد از ایشون شما بفرمایید. آی دکتر احمدی، بارها صحبت کردیم که خب اسرائیل به خاطر سود ماندن و نبودنه که با ایران بیشتر همگام خواهد بود و دشمنان مشترک و سودهای مشترک و تاریخچه مشترک، ولی امریکا در اینی که همه اینا رو خواهد داشت، ولی ماندن نبودنش این وسط نیستش. آیا الان در این مقطع، چون این پرسش رو بسیار هموطنان میپرسن، در این مقطع مردم ایران باید امریکا و اسرائیل رو همراه و همگام ببینن یا جدای از هم و در جنگ و کمک هایی که ممکنه بهشون بشه در ادامه راهی که تا فروپاشی میریم؟
1: ببینید، من نکته که میخوام عرض بکنم این است که یک رابطه بین ملت ها هست، یک رابطه بین دولت ها هست. دولت ها تغییر میکنن ولی ملت ها باقی میمونن و با فرهنگی که دارن فرهنگشون رو حفظ میکنن. رابطه بین دو ملت ایران و اسرائیل یک رابطه تاریخی است. رابطه است که در درازای صده ها شکل گرفته و پیوند های خاص فرهنگی و به اصطلاح میتونم بگم که تمدنی بین اینها به وجود آمده و این رابطه رو ملت ایران در تمام این مدت نشون داده و اسرائیلی ها ملت اسرائیل نشون داده. در اسرائیل فردا ممکن است که آقای نتانیاهو بره، آقای اسموتریچ بیاد که بسیار تون رو هست، یا آقای فرض کنید لپید بیاد که راست میانه هست و تغییرات و تحولاتی در سیاست اسرائیل رخ بده، یا حتی در اسرائیل ممکنه یک حزب چپگرا روی کار بیاد و سیاستش نسبت به کشور ما تغییر پیدا بکنه. در خاورمیانه در حال حاضر ملت ایران تنها ملتی است که با ملت آمریکا احساس نزدیکی و دوستی میکنه و با ملت اسرائیل احساس نزدیکی و دوستی میکنه. حکومت ایران با هر دو خصومت داره. در بقیه خاورمیانه و در ترکیه باید عرض بکنم که درست قضیه و عکسه. اینها با ملت اسرائیل و ملت آمریکا مشکل دارن، یهود ستیز هستن و با آمریکایی‌ها آمریکایی ستیزی دارن، ولی دولت‌های اینها با دولت‌های اسرائیل و دولت آمریکا می‌خواهن که رابطه نزدیک داشته باشن. ملت‌ها هستن که در نهایت تعیین کنندن، نه دولت‌ها. دولت‌ها در حال گذارن، سیالن، میروند، میآیند، حکومت‌ها تغییر پیدا می‌کنن، ملت‌ها باقی می‌مونن. در نهایت در آینده پس از رهایی ایران ما در خاورمیانه دو قطر رو از مدیترانه تا خلیج فارس بایستی برای حفظ امنیت، توسعه فناوری، توسعه اقتصاد، توسعه تجارت و همکاری های کشاورزی، همکاری های صنعتی حفظ بکنیم و اون همکاری میان دو ملت ایران و ملت کوچکتر اسرائیل است.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما رو در این مورد بدونم.
2: اینجا همونطور که میدونیم باید تمایز واقعا قائل شد بین انواع حکومت ها. ما نمیتونیم بگیم آمریکا با ایران خوبه یا بد، آمریکا میخواد جمهوری اسلامی بمونه یا نه. کدام آمریکا؟ آمریکایی که دست دموکرات ها بود، دست بایدن و اوباما بود، بله اونها هم چپگرا و گلوبالیست هستند و خواستار استمرار جمهوری اسلامی. ولی وقتی این آمریکا دست محافظه‌کاران و به ویژه ترامپ افتاده، بعد از گندهایی که واقعا چپگراها در آمریکا زدن، این آمریکای فعلی، این حکومت فعلی طرفدار ما، پشتیبان ماست. و این که خیلی ها فکر میکنن اسرائیل منافع خودش با منافع ما همراستاست ولی آمریکا دور، اینطور نیست. نه اتفاقا اینجوری نیست. ما اگر یه مقدار تصویر کلی رو ببینیم، رشد روزافزون چین رو ببینیم، اقتصاد بسیار شکوفای چین رو ببینیم، بعد از چین هندی که داره با سرعت رشد میکنه و تا سال 2030 به سومین اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل میشه، بعد از آمریکا و بعد از چین میشه سومین، این دوتا با جمعیت بی نهایت بزرگی که دارن، هر کدوم 1.4 میلیارد، و هندی که متوسط سن جمعیتش 10 سال از چین جوانتره، اینها رقبای سرسختی هستند. اروپایی که از دست امریکا عملا خارج شده، افتاده دست گلوبالیست ها و میبینیم که با راستگرایان و محافظه‌کاران هیچ میونه خوبی نداره. به همین خاطر امریکا به یک شریک استراتژیک قدرتمند نیاز داره در این منطقه. اسرائیل تنها

0: به کارهایی که دموکرات ها توی سالهای گذشته کردند و آمریکا رو به این وضعیت فعلی رسوندن که الان ترامپ داره ذره ذره سعی میکنه درست کنه، من بی نهایت بعید میدونم که تا 20 سال 30 سال دیگه به هیچ عنوان یک دموکرات تو آمریکا به ریاست جمهوری برسه. دوره های بعدی دست ترامپ نیست، دست محافظه کاران همراه و هم فکر ترامپ، ممکنه یکیشون تندروتر باشه مثل مارک روبیو که شانسش هم بد نیست برای ریاست جمهوری بعدی، ممکنه یکی باشه یک کمی میانه روتر باشه، ولی در هر حال همه اونها میهن پرست، محافظه کار و راستگرا هستن و یک ایران به عنوان شریک استراتژیک، یک ایران ملیگرا، یک نقطه قوت برای اونهاست. به خصوص همون نقطه‌ای که آقای دکتر احمدی هم اشاره کردن، آمریکا ممکنه حکومتش دست دموکرات های روزی بیفته، بین این ور و اون ور، بین چپ و راست نوسان کنه، حتی اسرائیل ممکنه دست گروه چپگرا بیفته، ولی ایران اگر ایران شاهنشاهی بشه همیشه ملیگرا خواهد بود، دیگه دست این ور و اون ور نمیفته. به همین خاطر ما میشیم نقطه قوت حتی اگر یک چهار سال توی آمریکا هم دموکرات به همین خاطر مطمئن باشید که اونها منافع استراتژیک خودشون هم حکم میکنه و این شانس ماست که این باد جهانی فعلا با ما باد موافق شده و ما هم داریم به چیزهایی که سالهاست میخوایم، سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی ملت و میهن، بازگشت پادشاهی میرسیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما هر دو عزیز، آقای دکتر احمدی نازنین و آقای دکتر سمری گرامی. بسیار لطف کردین که در این یک ساعت گذشته دانش خودتون رو با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتین. تا هفته آینده به شما بدرود میگم. بینندگان گرامی، باز هم به نقطه‌ای میرسیم که همیشه گفتیم، من و تو و دیگری با پشتوانه ایشون به زودی به ایران آزاد رسید، خواهیم رسید و اون روز قول میدم آنچنان قهقهه بزنیم که این روزهای سخت فراموش بشه و دنیا صدای خنده ما رو بشنوه. این روزها میگذره، این شب صبح میشه، جاوید نامانمونم همیشه در قلب ما باقی خواهند. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. با سپاس بسیار از تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن که با شما در ارتباط باشیم. تا ابد و یک روز جاوید شاه. بدرود.

0: دارید شما. بسیار سپاسگزارم. پاینده باشین بانو. بدرود. شب خوش.
1: روانشاد پرویز مقصدی. ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم، همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن، چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش اگه تو رفتی تو استودیو خوندی این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو بخونم.

خب میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید. شروع میکنم. On drums from Italy, Gianluca.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت دوم از سلسله گفتارهایی است که تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت در واقع تعریف میکنیم، بیان میکنیم. در برنامه این هفته عنوانش رو تغییر میدیم، یعنی بخشی از عنوان کلیه در واقع، ولی تحت عنوان نقش پرورشی تربیتی آموزش در دموکراسی. این رو میذاریم عنوان برنامه امروز. خب در برنامه گذشته هفته پیش در مورد نقش دولت‌ها در امر پرورش و در امر آموزش پرداختیم و توضیح دادیم که دولت‌ها بنابر ماهیت خودشون، یعنی که دیکتاتوری معمولی باشن یا دیکتاتوری ایدئولوژیک باشن و یا دموکراسی در کشور برقرار بشه، با موضوع آموزش برخورد می‌کنن. بنابراین برخوردها یکسان نیست، رابطه داره با ماهیت دولت و قدرت سیاسی. در اون برنامه همچنین توضیح دادیم که در نظام‌های ایدئولوژیک مثل بولشویسم، مثل نازیسم یا اسلامیسم، جمهوری اسلامی خودمون، دولت دخالت تام و تمام و کمالی بر امر پرورش کودکان داره و از این طریق خواهان ساختن انسانی نوست، انسانی که در آینده و بزرگسالیش در خدمت به ایدئولوژی حاکم قرار بگیره. و همینطور توضیح دادیم که در دموکراسی ها دولت کمتر مستقیماً به امر پرورش کودکان دخالت میکنه و پرورش در خطوط کلیش در اختیار خانواده و اولیای کودک. و این رو هم گفتیم که در نظام های دیکتاتوری معمولی دولت اگرچه در پرورش کودکان دخالت داره، اما انگیزش نه ساختن یک انسان جدید برای خدمت به ایدئولوژی معینی است، بلکه عمدتاً هدفش تربیت کادرهای علمی، کادرهای فنی برای پر کردن نیازهای کشوره، مثل نیازهایی که به بازار کار هست، در اقتصاد نیازهایی وجود داره و یا برای آماده کردن کادرهایی است برای اداره کشور در آینده یا بروکراسی آینده. در برنامه این هفته ادامه گفتار رو به آموزش و پرورش در دموکراسی ها اختصاص میدیم و هم تنوع و هم چالش ها رو در این نوع آموزش با مقایسه اونها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد، تا جایی که وقت من اجازه بده. در غیر صورت ادامه برنامه رو در هفته آینده خواهیم داشت. اما قبل از این که این مبحث ورود کنیم، لازم میتونم که به توضیح یک نکته مهم در مورد پرورش در دموکراسی بپردازم و اون اینه که اگرچه پرورش کودکان در دموکراسی ها در خطوط کلی در حیطه اختیارات خانواده و والدین است، اما در ذات آموزش، در ذات آموزش مدرن در دموکراسی عناصر قوی پرورشی وجود داره. بدین معنا که آموزش نسبت به امر پرورش کاملا خونسا نیست، یعنی به این معنی نیست که آموزش صرفا موضوعش انتقال دانش به کودکان باشه، بلکه در دل این انتقال دانش به کودکان عناصر قوی تربیتی وجود داره. ما به این موضوع خواهیم پرداخت. اگرچه این عناصر تربیتی مستقیم نیستن و غیر مستقیم و ضمنی عمل، اما این مسئله از چند مسیر انجام میشه که ما به این مسیرها خواهیم پرداخت. اما قبل از این که به این مسیرها و به این راههایی که از دل آموزش پرورش در از آموزش پرورش در واقع اعمال میشه، قبل از اینکه اشاره کنیم، لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که در دموکراسی مرز میان آموزش عمومی و حق خانواده در تربیت کودکان کجاست؟ این پرسشی که همواره در کشورهای دموکراتیک وجود داره. خب پاسخ به این پرسش بستگی داره به کشوری که مورد نظر هست. در نتیجه پاسخ یگانه نیست، پاسخ ها متفاوته. اما در خطوط کلی یا کمابیش یک چارچوب های کلی وجود داره که علی‌رغم تنوع آموزش در کشورهای دموکراتیک این چارچوب تقریبا در همه جا وجود داره. و اونی که اولا خانواده به عنوان کانون اصلی در شکل دادن به سبک زندگی و شکل دادن به جهانبینی کودک به رسمیت شناخته شده. یعنی باورهای دینی، اخلاقی، فرهنگی، احیانا زبان قومی و آداب و رسوم خانوادگی، همه اینا از طریق خانواده است که به کودکی منتقل میشه. ثانیاً وظیفه دولت فراهم ساختن حد اقلی از آموزش هم در زمینهای سواد آموزی و کسب مهارت‌ها و دانش‌ها و هم در زمینه آموزش حقوق شهروندی و کمک به رشد قابلیت‌های لازم برای مشارکت جمعی و زندگی اجتماعی در کودکان. ثالثاً علاوه بر این دو بستر آموزشی و پرورشی یعنی دولت و خانواده، باید به حق مستقل کودک که این حق تدریجا شکل میگیره اون احترام گذاشت. که این به معنای استقلال کامل کودک نیست، بلکه به معنی به رسمیت شناختن منافع و حق انتخاب تدریجی اوست. حالا در ادامه گفتار به این بیشتر خواهم پرداخت. خب این حقوق چی هست؟ منظور اینه که اینا حقوقیه که کودک داره، در واقع نه به کاملا در اختیار دولت هست و نه کاملا در اختیار خانواده. در واقع اشاره به حقوق کودک، صرفا حقوق خود کودک. برای مثال مثلا حق آموزش یکی از حقوق اساسی کودک هست و به رسمیت شناخته شده که حتی اگر خانواده نخواد این حق اعمار بشه، حق کودک که ایجاب میکنه که به آموزش دسترسی پیدا کنه. برای مثال در برخی از کشورهای اروپایی دیده شده، مثلا من در خود هلند، این یکی از چالش های آموزش پرورش هلند بوده، شاهد بودم که کولی ها زندگی میکنن و کولی ها غالبا از اینکه بچهشون رو بخوان بفرستن به مدرسه در واقع اکراه دارن و موافق نیستن و خود این همیشه یک مسئله سازه. کاری که دولت در این مورد میتونه بکنه اینه که استناد میکنه به حق کودک در داشتن آموزش. یعنی در واقع مسئله تضاد بین دولت و خانواده نیست اینجا، بلکه تضاد بین یک فکر غلط تو خانواده است و حقوق کودک. یا مثال دیگه‌ای که میشه برای حقوق کودکان آورد بزد و نقش خود کودکان رو در اونجا یادآوری کرد اینه که مسئله سلامت و امنیت کودک از حقوق اساسی کودک به رسمیت شناخته شده. مثلا دیده شده، باز این رو هم در خود هلند ما داشتیم، در جای دیگه هم احتمالا بوده، که برخی از خانواده ها به خاطر اعتقادات مذهبی خاص خودشون تو مسیحیت، یک سری از گرایش های مسیحیت، نسبت به واکسیناسیون دخترها در سنین معین، بدم 14-15 سال، در برابر بیماری سرطان دهانه رحم که در آینده ممکن اتفاق بیفته مخالفت میکنن و نمیخوان به خاطر این در تناقض با اون چیزهای مذهبیشون قرار میگیرن. خب حالا در کشورهای مختلف به این مسئله به شکل مختلف در واقع برخورد میشه. در واقع در اینجا ما سه تا حق رو میتونیم در کنار هم دیگه ببینیم. یکی این که حق والدین در تصمیم گیری برای کودکانشونه، این یک حقه. یکی حق کودک برای اینکه از سلامتی در حال و یا در بزرگسالی در آینده در واقع برخوردار بشه. بنابراین مراقبت های پیشگیرانه ضرورت داره. و بالاخره یکی دیگه حق عمومیه که دولت نماینده اونه. خب گفتم اونجا گفتم راهل های دولت ها متفاوته، بعضی واکسن رو توصیه میکنن ولی اون رو اجباری نمیکنن و برخی هم میگن تصمیم خود نوجوان درش موثر، یعنی اگر خود کودک های دختر بگه میخوام این واکسیناسیون انجام میگیره انجام خواهد شد. یکی دیگه از حقوق کودکان که مورد شناسایی قرار گرفته اینه که حق رشد توانایی های فردی کودکه که در واقع در برخی از کشورهای دموکراتیک اروپا این حق به رسمیت شناخته شده. یعنی اگه کودک یه استعداد خاصی داشته باشه اصل بر این قرار گرفته که این استعداد به خاطر ترجیح دیگر والدین در واقع نادیده گرفته نشه. یعنی مثلا اگه والده بگن ما دوست داریم بچه هم پزشک بشه ولی در بچه یک ظرفیت و استعدادی دیگری در واقع کشف شده توسط مدرسه، سعی میشه که به استعداد بچه بیشتر توجه بشه. خب حالا برگردیم به این سوال که مرز بین آموزش عمومی و حق خانواده در تربیت کودک، این مرز رو چگونه میشه تعیینش کرد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش در واقع برخی از فیلسوفان تعلیم و تربیت اومدن یک معیار عملی انتخاب کردن و اونا میگن که در حوزه عمومی آموزش که این موضوع در اختیار دولته، هر چیزی که برای توانمند کردن کودک، برای انتخاب آزاد کودک در آینده لازم است، این بدون استثناء در واقع وظیفه دولته. و در حوزه خانواده اون وقت میگن که اون چیزی که مربوط به تعیین این که کودک چگونه انسانی بشه در آینده یا چگونه تربیت بشه، این در حوزه و عمل و اختیار خانواده است. اما همیشه در عمل مرز این دو موضوع کاملا روشن نیست. برای همینه که در دموکراسی ها برای اینکه این دو حوزه و تأثیر عملشون رو در واقع در تعادل نگه دارن، معمولا به چند سازوکار معین دست میزنن. یکم اینه که دولت خب وظیفه فراهم ساختن امکانات برای خوندن، نوشتن، علوم پایه، آشنایی با قانون و مهارت‌های شهروندی، این وظیفه رو دولت به عهده میگیره. اینجا دیگه کاملا مرز روشن میشه. اما دولت به موضوع تعیین سبک زندگی کودکان وارد نمیشه، حداقل مستقیم وارد نمیشه. دوم، نکته دوم اینه که معمولا در اغلب کشورهای دموکراتیک الگوهای آموزشی متفاوتی به کار میره، مثل مدارس دولتی، مدارس خصوصی، مدارس مذهبی، و در این صورت اون خانواده ها عملاً حق انتخاب بیشتری رو دارن. فقط نظارتی که دولت داره روی این تنوع آموزشی اینه که یک معیارهای معینی به لحاظ فنی و به لحاظ آموزشی و به لحاظ موفقیت مثلا دانش آموزان در کسب نمرات و غیر و غیر، یک معیارهایی داره که این مدارس علی‌رغم تنوعاتی که دارن باید اون حد اقل معیار رو در واقع واجدش بشن، بله ممکنه اون مدرسه اصلا تعطیل بشه. است دولت وارد تربیت کودکان نمیشه، برای دولت یک استانداردهای معینی میخواد که باید در واقع اون مدرسه توانایی به عمل آوردن اون استانداردها داشته باشه. خب سوم، برنامه‌های درسی، محتوای کتب درسی و اهداف آموزشی از قبل کاملا روشنه. یعنی خانواده‌ها میتونن از قبل بدونن که به کودکانشون چه نوع اطلاعاتی، چه نوع معلوماتی در واقع منتقل میشه. نکته چهارم اینه که مشارکت خانواده در امور مدرسه هست که به اشکال مختلف در واقع انجام میشه. معمولا در حال که اینطوریه، هر کلاس داره یک معلمیه که این معلم رابطه بین دانش آموزان و والدینه، که اصطلاحا بهش میگن مادر کلاسه. و جدا از این که این رابط وجود داره و اولیا میتونن مرتب از طریق این رابط با وضعیت درسی، رفتاری، غیر روزانه کودکشون در واقع اطلاع داشته باشن، جدا از این معمولا بین 3 یا 4 بار در سال به طور رسمی والدین میتونن با مربی یا هر یک از معلمان مدرسه ملاقات حضوری تو مدرسه داشته باشن و بخوان که به نگرانی هاشون یا پرسش هاشون در واقع پاسخ داده بشه. جدا از این شوراهای مدرسه هستن، انجمنهای اولیا و دانش آموزان هستن که اینا همه بخشهایی از سازوکارهای کنترل از طریق در واقع کنترل والدین بر امر آموزشه. خب اینی که گفتیم، ما رو برمیگردیم به اون توضیح اون راههای مختلفی که گفتم از دل آموزش، پرورش و تربیت هم در واقع به طور غیر مستقیم و زمینی به دست بیان. خب البته بدیهیه که منظور من در اینجا پرورش، وقتی صحبت میکنیم پرورش از راه اخلاق به اصطلاح نیست، درس اخلاقی نیست، بلکه در خود فرایند آموزش وجود داره این پرورش. خب این پرورش از راه های خیلی متفاوتی در واقع اعمال میشه و به دست میاد. خب مثلا خود محتوای درسی، یا مثلا فرض کنید وقتی میگم محتوای درسی، مثلا فرض کنید در درس تاریخ شما وقتی که آنالیز یک درس تاریخی رو میکنین، میتونه این آنالیز برای بچه ها حس همدردی با انسان ها رو در واقع تربیت کنه و یا میتونه حس ناسیونالیسم رو در کودک تربیت کنه. برای میبینید که یک محتوی یک درس خودش میتونه به یک نتیجه تربیتی یا یک نتیجه پرورشی در واقع منجر بشه. یا انتخاب کتاب هایی که معلم ها معمولا اجباری میکنن در دبیرستان ها، هر دانش آموز در 3-4-5 کتاب باید بخونه، در مورد صحبت کنه، دفاع کنه و خلاصه درست کنه ازش و نقطه نظر هایی که توی کتاب در میارن باید بیان و یک کار درسیه. ولی خود همین انتخاب این کتاب ها که معلم چه کتاب هایی در اختیار کودک قرار بده، خود این نتایج پرورشی و تربیتی معینی میتونه داشته باشه. و ببینید که یکی دیگه خود روش تدریس معلم در کلاسه. در این مورد هم مثال زیادی وجود داره. مثلا این سوال که آیا معلم فضای درسی رو به وجود میاره که درش پرسش و نقد وجود داره، و یا اینکه معلم خواهان یک پاسخ درست یا غلط و قاطعه، انتظارش چیه؟ خب در هر کدوم از اینا نتیجه پرورشی متفاوته. مثلا در اون یکی که فضای نقد و پرسشگری وجود داره، قاعدتا دانش آموز یا کودک استقلال فکری و نگرش انتقادی رو درش تقویت میشه، و اون یکی که معلم فقط انتظار پاسخ درست یا غلط داره، خب اون در واقع در کودک میشه گفتش که تبعیت و انضباط یکی چیزایی رو در کودک در واقع پرورش میده. بنابراین میبینید که خود روش تدریس که معلم انتخاب میکنه در کلاس، بدون اینکه لازم باشه درس اخلاقی داده بشه، نتایج اخلاقی، نتایج تربیتی و پرورشی متفاوتی میتونه داشته باشه. که البته تمام اینا صحبتاشو میکنیم، اینا همه در این حال باز خود مدرسه و خود معلمین و حتی اولیای کودکان به نوعی میتونن در جریان قرار بگیرن، یعنی یک چیزی نیست که مخفی بود. یکی دیگه از راه های اثرگذاری تربیتی که از شیوه تدریس نتیجه میشه و به خصوص در کشورهای غربی شمال اروپا بهش توجه میشه تقویت خودمختاری فردی در کودکه، که اصطلاح فرنگیش میگن individual اتونومی. این خیلی مهمه و در سالهای مثلا من تا چه که خاطرم هست از توی 10 مثلا 15 سال گذشته آغاز شد که روش تدریس کلاسیک به تدریج تغییر کرد، روی یکی این مسئله خیلی تکیه میشد در اون میشه اون اینه که در این شیوه تدریج به کودک آموخته میشه که مستقل فکر کنه، مستقل انتخاب کنه و استدلال کنه. در اینجا هدف از آموزش اینه که کودک به تدریج فکر کردن، انتخاب کردن و دلیل آوردن رو بیاموزه. و شرط موفقیت کودک در به دست آوردن این در واقع نتایج تو این فرایند اینه که معلم باید در واقع خیلی حرفه‌ای باشه. برای همین معلم‌ها دائما از یک حالا اینو در بحث‌های هفته آینده فهم رو از دائما برخوردار میشن از راهنمایی متخصصین و اشکال مختلف. معلم در واقع باید خیلی تو کلاس مثل یک کوچ حرفه‌ای عمل کنه. در این صورت این امکان پذیر خواهد شد. خب اما مثلا برای مثال معلم چی کار باید بکنه که کلاس که این اتفاق یعنی این اتونومی این مستقل بودن دانش آموز در واقع به دست بیاد. اولین موضوعی که مطرح میشه اینه که معلم باید توجه کنه که پاسخ هیچ پرسشی رو به سادگی و در ابتدای درس در اختیار دانش آموز قرار نمیده. یعنی اینکه دانش آموز بگه نفهمیدم نمیره فوراً پای تخته باید بگه بس خب نفهمیدینم پاسخ. و تلاش میکنه که به طریق مثلا میشه گفت به روش سقراطی و با طرح پرسش های پی در پی کودک رو به سمت پاسخ درست در واقع راهنمایی کنه. جنبه پرورشی کاربرد این متد اینه که کودک رابطه بین استدلال و نتیجه رو یاد میگیره. میفهمه که نتیجه قاعدتا در پس یک تعدادی استدلال در واقع میسر میشه و به دست میاد و بنابراین به هر نتیجه‌ای که بدون استدلال باشه اعتماد نمی‌کنه. این یک امر خیلی مهمه در پرورش فردیت و در خودمختاری کودک. مثلا من یادمه در دورانی که در ایران درس می‌دادم دیگه بچه کمتر پرسش می‌کرد خب چرا؟ وقتی یه چیزی معلم می‌گفت خب معلم گفته درسته و اینو باید حفظش می‌کرد. ولی در اینجا سعی میشه با این روش در واقع فاصله گرفته بشه و خود کودک با استدلال به این نتایج برسه. خب دوم اینه که معلم دانش آموز رو در واقع محدود ولی مؤثر باید هدایت کنه. یعنی برای انتخاب مثلا یک موضوع یک چارچوب معینی رو از قبل برای دانش آموز مشخص می‌کنه. مثلا به دانش آموز میگه که خب چارچوب اینه، تو میتونی از دو تا موضوع الف و ب یکی رو انتخاب کنی. اون وقت هر کدوم رو انتخاب کردی روش خودت رو برای رسیدن پاسخ توضیح میدی. جنبه پرورشی متد در اینه که کودک اون وقت میتونه در انتخاب در واقع تصمیم گیری کنه. یعنی اینجا دو تا یا سه تا انتخاب جلوی کودک گذاشته میشه و کودک یکی خودش انتخاب میکنه. نکته سوم اینه که گاه معلم دیدگاه های مختلفی رو که در مورد یک موضوع معین وجود داره اون دیدگاه ها رو در مقابل کودک قرار میده. میگه این پاسخ داده شده به این پرسش، این پاسخ هم داده شده، این پاسخ هم داده شده، حالا تو بگو که کدومش درست‌تره و چرا. در اینجا جنبه پرورشی قضیه اینه که در کودک توانایی به اصطلاح مقایسه و انتخاب رو تقویت میکنه. نکته چهارم اینه که شرکت دادن کودکان در تدوین قوانین. حالا این قوانین برسونم باید مربوط به قوانین توی یک ساعت درسه. و مثلا معلم میپرسه از دانش آموزان که برای تمیز کردن و تمیز نگه داشتن کلاس راه حل های شما چی؟ و وارد گفتگو میشه با دانش آموزا. نتیجه نهایی این گفتگو میشه یکی از قوانین کلاس. یا مثلا معلم میپرسه خب برای که شما سوالاتون رو مطرح کنین، بخواین نظراتون رو ارائه بدین، احتیاج نیست به این که محیط آرام باشه که ما همه بتونن گوش بدن و در شرکت کنن؟ قطعا پاسخ آنیه. بعد سوال میشه که خب به نظر شما برای اینکه چون این محیطی رو به وجود بیاریم چه کار باید کرد؟ یا احتمالا خواهند گفت باید طرف دانش بعد از گفتگویی که بهتره که مثلا دستمون رو یا انگشتمون رو بالا ببریم تا این مسئله حل بشه. خب از این موضوعات زیاده. در اینجا مثلا میبینید که در کلاس درس معلم ابتدای ساعت اول سال که وارد کلاس میشه با دانش آموز آشنا میشه، سعی میکنه با گفتگویی که توی کلاس را میندازه 5-6-7 قانون رو که خود بچه ها در واقع به نتیجه بهش رسیدن اونو به صورت قوانین کلاس در کنه و غالبا نوشته میشه و به دیوار کوبیده میشه و در نتیجه هیچ کسی نمیتونه در طی سال این قوانین رو در واقع زیر پا بذاره. میبینید که لزومی نداره که به صورت اقتدار و اتوریته یک جانبه از طرف معلم انجام میشه. خب خود این مسئله درش جنبه تربیتی داره، جنبه پرورشی داره. چیه؟ پرورش حس مشارکته در حل مسائل اجتماعی. یعنی کودک از بچگی یاد میگیره که حس میکنه که مشارکت باید بکنه، این یکی از خواستای در واقع فردی اون میشه که در امور اجتماعی در آینده مثلا شرکت کنه. یعنی به هر حال این حس مسئولیت و حس مشارکت در کودک به این ترتیب جدا از نتایج عملی مثبت داستان این هم تربیت میشه. نکته پنجم اینه که معلم در درس همیشه باستاب یا رفلکشن کودک رو جویا میشه و مثلا از اون میپرسه که خب چرا تو این موضوع رو برای گفتگو انتخاب کردی و نه اون موضوع دیگر رو. خود این مسئله هم اهمیت داره به خاطر که جنبه پرورشی این روش در اینه که کودک یاد میگیره که از توان خودش ارزیابی واقعی داشته باشه و برای انتخاب دلیل داشته باشه، نه اینکه به طور منفعل در واقع انتخاب بر اون کودک در واقع تحمیل بشه. نه، این خود کودک باید در این موضوع در واقع مشارکت کنه. تجربه کاربرد این متد از آموزش نشون داده که باید بین راهنمایی از طرف بزرگان، بزرگسالان مثلا معلمین و مربیان و خودمختاری و استقلال فرد در واقع تعادل برقرار بشه. این هم نکته مهمیه. یعنی که شما نمیتونین که یکی از این دوتا رو جانشین اون یکی دیگه کنین. یعنی نه اتوریته و صرفا راهنمایی بزرگان معلم در اینجا و مربیان و نه صرفا استقلال کامل کودک، بلکه یک تعادل بین این دوتا، تعادل دقیقی که روش کار میشه باید وجود داشته باشه. خب از این بگذاریم، یه روش دیگه هم هست که در مثلا هلندی ما بهش میگیم روش سامن ورکینگ، یه روش آموزشیه که روش تاکید میشه. سامن ورکینگ یعنی همون کار جمعی، ترجمه میشه کار جمعی. و اون به این شکله که کودک فقط نه فقط از معلم و از کوچ مربی درس یاد میگیره، مطلب میآموزه، بلکه از سایر هم کلاسی خودش هم یاد میگیره. به این شکل که معمولا کلاس کل دانش آموزان کلاس تقسیم میشن در گروه 3 نفری یا 4 نفری، میزاشون کنار هم میذارن و معلم همچون یک مربی یا یک کوچ بین این میزا حرکت بکنه، موضوع رو به اینا میده، اینا میرن برای انجام و راه حل پیدا کردنش، و اگر کمک های ضروری لازم باشه و بعد یا راهنمایی های جزئی لازم باشه، معلم به این راهنمایی ها در واقع میپردازه. و کار انتخاب دانش آموزان اینه که سعی میشه که یک گروه 3 یا 4 نفری فقط از نخبگان کلاس نباشن، بلکه یه ترکیبی از اونایی که بهترن دو درس، قوی ترن، اونایی که متوسطن، اونایی که احتمالاً ضعیف ترن. یک نتیجه دیگه تربیتی این پرورش این کارنه که بچه یاد میگیرن که به هم نوعی خودشون که احتیاج به کمک دارن کمک کنن. در واقع رشد گروهی اینجا بیشتر مورد توجهه و همکاری و مشارکت جمعی هم برای یکی از این کار برداشه. منتهاش باید دقت کرد در اینجا وقت میگیم کار چیه، کار گروهی، منظور نیست که خودمختاری بچه در واقع ضعیف میشه یا کم میشه. خیلی این خودمختاری وجود داره، ولی همراست با سمبرکین یا همراست با کار گروهی. خب معمولا هم روش کار اینه که معلم وقتی یک پرسش رو مطرح میکنه، اون وقت این افراد گروه با دیگر وارد گفتگو میشن و در عمل سازماندهی روش به این شکله که دوباره معمولا بین همین گروه ها هم خود معلم میتونه اورال جور سرا بدونه، دوباره میتونه بین خود این گروه هم یک رقابت خیلی خیلی خیلی معمولی و قابل توجهی رو وجود بیاره. وقت در صورت خود بچه ها میتونن در واقع از هم دیگه چیزای زیادی یاد بگیرن و تجربه نشون داده که بیشتر مواقع نیازی به پاسخ نهایی معلم نیست، در بیشتر مواقع پاسخ توسط خود همین گروه ها داده میشه. خب به هر حال اینم یک نکته‌ای که درش بچه‌ها هم دلیل آوردن برهان برای حل یک مسئله. مثلا اگه معلم ریاضی یک بحث ریاضی رو مطرح کنه، این بحث تو گروه ها انجام میشه و با استدلال کردن بچه‌ها بالاخره به یک شکلی به نتیجه میرسن و بعد در نهایت معلم خب این نتایج رو وارد گفتگو میکنه و وقت سعی میکنه که به اون جواب واقعا درست و نهایی برسه. خب همینجور گفتم از نگاه آموزش پرورش در هلند همکاری گروهی در واقع مکمل استقلال فردیه، یعنی اتونومی فردی در تضاد با همکاری گروهی نیست و نقطه مقابلش نیست. یعنی منظور اینه که بچه وقتی میگیم اتونومی داشته باشه یا استقلال داشته باشه، معنیش این نیست که حتما باید خودش به تنهایی کار انجام بده. این استقلال در بیانش، در جستجوش برای کشف حقیقت وجود داره، ولی این رو قرار میده در کار جمعی و اون وقت این دوتا هم دیگر رو در واقع تکمیل میکنن. خب این در واقع هلندی‌ها معتقدن که با این روش آموزش در واقع یک نوع پرورش از برای شهروند شدن کودکان در یک جامعه دموکراتیک در آینده در واقع مفید است. خب یکی دیگه از روش‌های خیلی مهم پرورش کودکان در کشورهای اروپایی و بخصوص اروپای شمالی، اروپای غربی، فعالیت‌های خارج از کلاس بچه‌هاست، که این فعالیت‌های خارج از کلاس اشکال بسیار متنوعی داره. از سفرهایی هست که وجود داره که سفرهای کوتاه در داخل کشوره، تا سفرهای چند روزه به کشورهای خارجی هست، دیدار از اماکن تاریخی، دیدار از کتابخونه هاست، پارلمان، دیدار شورای شهر، دیدار اداره آتش نشانی، دیدار اداره پلیس، شهر بازی باقی وش و انواع و اقسامی که این همه از قبل سازماندهی میشه و در سال کودکان در طی سال تحصیلی تقریبا بسیاری از این فعالیت ها رو در واقع درش شرکت میکنن. خب در این به اصطلاح گردش ها که ظاهرا جنبه تفریحی داره، علاوه بر دانش آموزان هم مربیان شرکت دارن. معلمان شرکت دارن، والدین گاهی اوقات شرکت داره، یعنی در خیلی موارد والدین هم شرکت میکنن، برای که هم کمک اونا لازمه و هم به هر حال یک ارتباط بین تربیت خانواده و آموزش مدرسه در اینجا برقرار میشه. و در واقع میشه گفت که تمام فعالیت های خارج از مدرسه جنبه آموزشی غیر کلاسیک داره، یعنی آموزش در کشورهای اروپایی صرفا آموزشی نیست که در کلاس انجام میشه، بلکه بخش بزرگش در بیرون کلاس انجام میشه و بعد این در مورد این فعالیت های بیرون مدرسه وقتی برمیگردن به مدرسه دوباره راجعش صحبت میشه. منظور این که بالاخره کودک در تجربه عملی خودش بیرون از مدرسه هم یاد میگیره و هم علاوه بر این آموزش بیرون از مدرسه، علاوه بر این پرورش پرورش و تربیت هم میشه به نوعی. خب مثلا بازدیدایی که دانش آموزان سابقه آخر دبیرستان رسم مثلا در اون طوریه، از کارخانجات بازدید میکنن، از مؤسسات تولیدی صنعتی خدماتی و غیر و غیر، و به اونا کمک میکنه که برای ادامه تحصیل پس از پایان دور دبیرستان راحتتر و آگاهانه تر در واقع تصمیم بگیرن. خب این هم مثلا در مورد دانش آموزایی که در رشته های فنی مشغول هستن اهمیت بیشتری داره، برای که تصور اونا تصورشون از آینده این رشته ها نسبت به مثلا نیازهای بازار به اون یا نوع کار به واقعیت در واقع نزدیک تر میشه. بازدید مثلا از پارلمان، از شوراهای شهر و یا ادارات پلیس تا حدود زیادی به کودک سازوکارهای دموکراسی نشون میده، به خصوص که پس از این بازدیدها معلم در کلاس راجع به این بازدیدها گفتگو میکنه با دانش آموزان و نظر اونها رو میخواد و پرسش های مطرح میکنه. خب که مثلا میبینیم کسایی که به اروپا مثلا مسافرت میکنن شاید خیلی وقتا وقتی میرن به یک موزهی شاید خیلی دیده باشن، خیلی وقتا که میبینن اغلب کودکانی دیدن که با یک برگ کاغذ و یک مثلا مداد یا یک خودکار مقابل یک تابلوی ایستاده و داره یا نشسته و داره یادداشت می‌نویسه. حالا این حتی اینا میتونن بچهای خیلی کم سن و سال مثلا 10-12 ساله باشن. خب در معمولا در این نوع بازدیدها توی از موزه ها یک یا چند اثر هنری از طرف معلم خواسته میشه که دانش آموزان راجع بهش نگاه کنن و راجع بهش سوالایی رو مطرح کنن یا پرسشایی رو به سوالایی که معلم مطرح کرده بدن. مثلا اینا میتونه در زمینهای مختلفی پرسش باشه، میتونه در زمینه مثلا تکنیک باشه، نور باشه، مضمون کار باشه، سبک کار هنری باشه و غیر و غیر. خب هدف از این کار در واقع آموزش و شناخت در واقع هنر نقاشی مثلا یا مجسمه یا چیزی دیگه تو موزه یا تاریخ. در نتیجه فعالیت‌های خارج از درس، خارج از کلاس که از قبل توسط معلمان و مربیان به طور دقیق در واقع برنامه‌ریزی شده، چند اثر تربیتی مهم بر روی کودک داره. یکی از اونا یادگیری کودک برای زندگی عملی مستقل در آینده است، برای که مثلا در سفری که کودک با سایر کودکان مدرسه به خارج کشور داره باید یاد بگیره، یعنی مجبوری که خودش لباساش و وسایلش رو جمع جور کنه، باید به زمان بیدار شدنش برای فعالیتایی که اون روز خواهند داشت جمعی با سایر کودکان باید به اون زمان توجه کنه، باید تصمیمات بگیره که قبلا تصمیمات همیشه مستقیما زیر نظر والدین انجام میشه. خب این استقلال عملی ولو هرچند کوچک در واقع اولین گامه برای خودمدیریتی کودک در آینده است. نتیجه دیگه پرورشی مسافرت به خارج اجتماعی شدن کودک در محیط خارج از خانواده است. برای که مقتضیات سفر ایجاد میکنه که در کنار سایر کودکان چند روزی رو به مسالمت با دیگران در واقع همنشینی بکنه. یه تأثیر پرورشی دیگه مسافرت اونه که دانش‌های انتزاعی که کودک در مدرسه آموخته با مشاهداتش به اون در واقع به دانش تجربیش منتهی میشه و در این کار خب نقش مربیان و معلمان هم به نقش راهنمای اونا اهمیت زیاده. و همین موضوع در مورد بازدید از آثار تاریخی هم صدق میکنه، یا همین موضوع در مورد دیدار از پارلمان، از اداره پلیس، آتش‌نشانی و غیر و غیر و اینا همه به درک بهتر کودک از در واقع آموزش شهروندی کمک میکنه که یکی از بخشای تحصیلی تو دبیرستان یا دبستان یا به هر جای مختلف آموزشی هست. خب بنابراین چون این مسافرت هایی در واقع به گسترش افق ذهنی کودک ها کمک و جهان وسیع تر از خانه رو در واقع در مقابل چشمای کودک قرار میده و او چیزای زیادی رو البته با راهنمایی کودکان معلمان و مربیان خودشون بیاموزه. خب این سفرها طبعا در ذهن کودک پرسش‌های زیادی رو شکل میده و به کشفیات کودک از علاقه خودش هم میده، میفهمه که در واقع اون چیزی تو ذهنیتش بوده، اون علاقه که فکر میکرده داشته در یه عمل هم همونه یا نه، که خیلی وقتا منجر به تصحیح اون میشه. نقطه مهمی که در مورد سفرهای خصوص کودکان در خارج از مدرسه باید بهش توجه کنیم، نظارت مدرسه و والدین در این فعالیت است. این خیلی جالبه، این نظارت والدین و اولیای مدرسه در کار کودکان ما رو به یاد رابطه بین آزادی و قانون در دموکراسی میندازه. همونطور که میدونیم دموکراسی، در دموکراسی آزادی بدون قانون در واقع وجود نداره، یعنی اصلا اون آزادی نیست اگر قانون نباشه، و یا به عبارت دیگر بدون وجود چارچوب‌های قانونی نمیشه گفت مردم آزادن. در اینجا هم میشه گفت آزادی کودکان وجود داره ولی بر چارچوب قوانین مدرسه و خانواده. عملا هم همینطوره، یعنی وقتی که در سفرها و اردوهایی که دانش آموزان میدن کودکان آزادن کاری میخوام کنم، منتهاش این آزادی در چارچوب قوانینی که از قبل در واقع یا قرارهایی که از قبل گذاشته شده، این قرار رو بزرگسالان براشون در واقع تعیین کردن، مثل کی حرکت میکنیم، زمان حرکت، کجا میخوایم بریم، قوانین ایمنی در طول راه یا توی سفر چیه و غیره و غیره. در این چارچوبه که کودک آزاده که عمل کنه، تجربه کنه، پرسش کنه، همکاری کنه و غیر و غیر. تازه پس از پایان پروژه فعالیت خارج از کودکان اینجا تمام نمیشه، بلکه قضیه در گفتگوهای بعدی توی مدرسه ادامه پیدا میکنه. یعنی نیست که به سفری رفت و تموم شد، نه خیلی، این پروسه آموزشی همچنان برمیگرده، از مدرسه میره به بیرون، از بیرون دوباره برمیگرده به مدرسه. خب در این گفتگو میشه گفت در واقع سه طرف در وجود دارن، سه جنبه، سه بخش وجود داره، بخش مربوط به یا طرف مربوط به مدرسه است و اولیای مدرسه است، یه طرف خود کودکه و یک طرف دیگه خانواده یعنی اولیای کودک. خلاصه کنیم میشه گفت که سفر ظاهراً تفریحی یا هر پروژه دیگه خارج از کلاس طوری سازماندهی میشه که کودک خودش بتونه تجربه کنه، اما در محیطی امن و تحت قوانین روشن و معین برای اون. یعنی قوانین باید کاملاً در ذهن بچه قبل از حرکت در واقع روشن باشه که غالباً هم میشه. از نگاه تربیتی وقتی اینجا به جای کنترل مستقیم بزرگسالان روی رفتار کودک، یک نوع نظارت آموزشی انجام میگیره، یعنی مرز عمل کودک رو بزرگا طراحی میکنن ولی تجربه رو کودک به طور مستقل پیدا میکنه. نکته دیگه که باید بهش توجه داشت اینه که بخش مهمی از تربیت کودکان که از طریق فعالیت های بیرون از مدرسه حاصل میشه و میتونیم که انجام بسیاری از اینا برای خانواده ها به دلایل مختلف، مثلا مثل نداشتن وقت، مثل کمبود درآمد و غیر و غیر و دشواره. به همین دلیله که این فعالیت به عهده مدرسه قرار میگیره. یعنی در اینجا نوعی عدالت در پرورش کودک ها برقرار میشه. بنابراین در بسیاری از نظام های آموزشی اروپایی فعالیت های مثل بازدید فرهنگی، شرکت در اردوهای چند روزه، بازدید از ارگان های دولتی، ورزشی غیر غیر و برنامه فوق العاده به حساب نمیاد، بلکه علاوه بر جنبه تربیتی در واقع بخشی از عدالت آموزشی به حساب میاد. اما چرا میگیم عدالت آموزشی؟ منظورمون از عدالت آموزشی چی هست؟ منظورمون از عدالت آموزشی برابری آموزشی نیست. اینو باید بهش توجه کرد. یعنی منظور نیست که همه یک چیز رو دریافت کنن، بلکه منظور مهیا کردن فرصت برای رشد کودکه. ببینید مثلا اگر مدرسه فقط در مدرسه آموزش کلاسیک داده بشه و هیچ سفری، هیچ فعالیت بیرونی یا نباشه، خیلی کم باشه، خب در اون صورت کودکی که خانوادهش به دلایل مختلفی در واقع او رو بیشتر به سفر میبرن، به دیدار موزه میبرن و فعالیت دیگه میبرن، نسبت به کودکی خانوادهش به هر دلیلی این کار رو نمی کنن، و اون کودک اولی مزیت ها و امکانات بیشتری رو برای پرورش داره تا اون یکی دومی. بنابراین در واقع مدرسه تلاش میکنه تا بخشی از این فاصله رو در پرورش کودکان کمتر بکنه. خب در پایان گفتار امروز به یک پرسش منتقدین پاسخ میدم، چون منتقدینی هستن که به این روش های آموزشی در واقع نقد دارن. پرسش اینه که اگر نقش مدرسه در پرورش کودک گسترده بشه، در اون صورت مرز بین نقش مدرسه با نقش خانواده کجاست؟ چون میبینیم به خاطر توسعه امکانات میبینیم که در واقع مدرسه نقش پرورشی ظاهرا قوی تری رو داره پیدا میکنه نسبت به دورانی که در مدرسه فقط کودکان درس کلاسیک میگرفتن. پاسخ رایج در دموکراسی ها اینه که مدرسه باید فرصت هایی رو که خانواده ها به طور نابرابر در واقع در خانواده ها به وجود میاد، اون رو در واقع متعادل کنه.

مدرسه، هر دو در واقع تا حد این مسئله رو متعادل میکنه و تازه برای خانواده امکان انتخاب هم هست و این انتخاب از اون جاییه که اهداف آموزشی از طرف مدرسه کاملا روشن باشه. بنابراین خلاصه کنیم، تنوع اشکال مختلف آموزشی در کشورهای دموکراسی یکی از راههایی که کنترل خانواده رو یا درخواستای خانواده رو در امر پرورش کودکان در واقع مهیا میکنه. و حالا اینکه خود مشارکت خانواده نقشاش توی این فعالیت‌های مدرسه چگونه است و یا اینکه حتی نهادهای دیگه مثل نهادهای مذهبی، کلیسا هم، حالا در برنامه‌های آینده توضیح خواهم داد چه تأثیری در پرورش کودکان داره و آیا نکات مثبتی در امر آموزش یا نه، اینو بعدا صحبت میکنیم. و حتی در برنامه آینده فکر کنم ما به مسئله سکولاریزه کردن جامعه از طریق آموزش در کشورهای دموکراسی غربی هم فکر کنم خواهیم پرداخت. به حال امروز در این لحظه به پایان برنامه امروز میرسیم و برای تماشاگران و شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی و روزهای بهتری دارم. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان به خصوص دی ماه 1404 که جان خودشونو دانسته در راه آزادی ایران از دست دادن و یادگاری برای ما گذاشتند که ما بتونیم راهشونو ادامه بدیم در راه آزادی کشورمون از دست جمهوری اشغالگر اسلامی. من امروز یه برنامه دیدم یا صحبت مصاحبه‌ای بود که آقای جدی ونس کرده بود. واقعیت خیلی عصبی شدم. البته اینا تمامشو بعد بیراش هم به جمهوری اسلامی میدیم، ولی بالاخره آدم علاقه داره، تعصب داره، گذشته از اون ناراحت میشه وقتی یک جریان، یک واقعیتی چرخیده میشه و به صورت یک روایت اشتباه و دروغ تحویل جامعه بین المللی داده میشه. این کاریه که در حال حاضر از زمانی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که به اصطلاح به اون درجه رسیدن که جمهوری اسلامی به قول ایشون موافقت کرده که بشینن مذاکره بکنن و این جریان رو خاتمه بدن، جریان تنگه هرمز و مسائل جنگ و این حرفا، با وجود اینکه جنگ از نظر امریکا جنگی صورت نگرفته بود، عملیاتی انجام شده بود و به پایان رسیده بود. ولی پیش از این که بخوام در این مورد صحبت اصلیمو آغاز بکنم، دوست دارم یکی از مباحث جامعه شناسی سیاسی رو که در پژوهشی که استاد عزیزم جناب دکتر نوری‌علا در این پژوهش توضیح میدن و برای شما بذارم تا بتونیم این قضیه رو، این به اصطلاح کلاف سردرگمی که ترامپ برای همه درست کرده، اینو به اصطلاح بیشتر درکش بکنیم. با هم این صحبت‌ها رو نگاه بکنیم.
2: هر بحثی درباره تغییر رژیم یه مفهومی وجود داره که اغلب یا نادیده گرفته میشه یا به درستی فهم نمیشه. این مفهوم همپوشانی نام داره، انگلیسیش میشه overlap، و به اون مرحله ای از دوران گذار گفته میشه که در اون ساختارهای باقی مونده ای از نظام پیشین هنوز به طور کامل از کار نیفتاده، در حالی که نیروها و نهادهای نظم جدید هم در حال شکل‌گیری هستند. این وضعیت نه ثبات کامل و نه تغییر کامل، بلکه یه وضعیتی در میانه، ناپایدار و تعیین کننده. نخستین نکته‌ای که باید به روشنی بگم اینه که حذف کامل همپوشانی نه ممکنه و نه محدود. هیچ جامعه‌ای نمیتونه در یک لحظه تمام نهادهای پیشین خودش رو تعدیل کنه و انتظار داشته باشه که کشور به صورت خودکار به کار خودش اداره بده. اداره امور روزمره از تأمین برق و آب گرفته تا کارکرد بانک‌ها و بیمارستان‌ها نیازمند به تداومه. این تداوم ناگزیر از دل همون ساختارهایی میاد که به نظام پیشین تعلق دارد. بنابراین همپوشانی در سطح کارکردی نه تنها اجتناب نپذیره بلکه ضروریه. و واقعیت هم اینه که هیچ گذار سیاسی جدی نه در تاریخ معاصر و نه در جهان امروز بدون نوعی همپوشانی موقت میان نظم قدید و نظم جدید رخ نداده. بنابراین مسئله وجود یا عدم وجود همپوشانی نیست، بلکه مسئله چگونگی مدیریت. چرا؟ برای اینکه درست در همین نقطه خطر آغاز میشه، یعنی همون ساختارهایی که برای حفظ کارگردهای حیاتی لازمن میتونن حامل منطق قدرت پیشین هم باشن و اگر این منطق دست نخورده باقی بمونه، همپوشانی از یک ضرورت تبدیل به یک تله میشه و در این حالت اونچه رخ میده نگذاره بلکه استمرار همون نظام سابقه به یک شکل تغییر یافته. پس اجازه بدید کمی در مورد همپوشانی تأمل کنیم. برای فهم دقیق تر این مفهوم میشه سه نوع همپوشانی رو از هم جدا کرد. اولی همپوشانی کارکردیه که به ادامه خدمات و اداره کشور مربوط میشه و این نوع از همپوشانی باید تا حد ممکن حفظ بشه. دومی همپوشانی حقوقیه که در اون برخی از قوانین پیشین موقتا باقی میمونند تا خلأ قانونی ایجاد نشه. این نوع هم قابل مدیریت به شرط اینکه بخش های سرکوبگر اون سریعا تعلیق بشه. اما نوع سوم نوع همپوشانی سیاسی که در واقع خطرناکترین شکل همپوشانیه، یعنی جایی که شبکه های قدرت، فرماندهی و تصمیمگیری نظام پیشین در پشت صحنه باقی میمونند و حتی میتونن روند گذار رو کنترل کنند. در نتیجه در هر گذار سیاسی مسئله اصلی تعیین مرزه، کدام بخش از نظام پیشین باید باقی بمونه تا کشور فرو نپاشه و کدام بخش باید قطع شه تا تغییر واقعی رخ بده. البته این مرز نه از پیش تعیین شده و نه صرفا نظری است، بلکه در میدان عمل و اغلب در لحظات بحرانی شکل میگیره. در این میون یک نکته تعیین کننده وجود داره که بسیاری از تحلیل ها از اون غفلت میکنند. همپوشانی در نهایت به مسئله کنترل مربوطه، اینکه کدام نیرو، نظم قدید یا نظم جدید، توانایی هدایت این دوره میونی رو داره. خب اگه نظم جدید بتونه با سرعت و قاطعیت کنترل نهادهای کلیدی رو دست بگیره، همپوشانی تبدیل به یه پلی میشه برای گذار. اما اگر کنترل در دست نیروهای قدیم باقی بمونه یا تحت نفوذ اونا باشه، همپوشانی متاسفانه به ابزاری برای بازتولید قدرت پیشین بدل میشه. به همین جهت همپوشانی رو باید نه یک مرحله آسان و گذرا، بلکه یک میدان کشمکش دونست. در این میدان دو منطق با همدیگه همراهن، منطق تداوم و منطق گسست. تداوم برای جلوگیری از فروپاشی لازمه، گسست برای تحقق تغییر ضروریه. هنر گذار سیاسی در ایجاد یه تعادل کارآمدی بین این دوتاست، تعادلی که اگر گذار بخواد با موفقیت روبرو شه، در این حال باید موقت بشه. در نهایت میشه گفت که هیچ گذار موفقی بدون یه دوره همپوشانی رخ نداده و هیچ گذار ناموفقی هم بدون سوء مدیریت دوره همپوشانی شکست نخورده. یعنی این دوره میونی، کوتاه یا بلند، آرام یا پرتنش، همون جاییه که سرنوشت آینده تعیین میشه، نه در لحظه سقوط بلکه در لحظه اداره پس از سقوط.
1: خب امیدوارم توضیحات خیلی جامع بوده باشه. البته این صحبت ادامه پیدا میکنه چون ربطش تا به اینجا برای درک بحثی که ما امروز داریم خیلی مهمه. برای همین اینو گذاشتم تا به اصطلاح ببینیم و بتونیم این قضیه رو بازش بکنیم. حالا من دلیل این که این توضیحات یا این آموزگفتار جناب دکتر نوریالا رو گذاشتم شما ببینید، مسئله سر همینه که برخی بر این باورن که این بازیای سیاسی که توبر و منبیایی که ترامپ داره در میاره داره تدارک یا همینجور که دکتر نوریالا تو آموزگفتارشون فرمودن داره مدیریت دوران همپوشانی رو انجام میده که منجر به همون به اصطلاح مدیریت و تغییر بشه یا همون گسست بشه که به تغییر بیانجامه و به اصطلاح پایان عمر جمهوری اسلامی باشه. این نظریه رو خیلی ها دارن. حالا من نام اشخاص معروفی هم هستن، نامشون رو کاری ندارم، ولی خیلی ها هستن که این به اصطلاح نظر رو دارن که تمام این تاکتیک هایی که ترامپ داره جلو عقب هایی که میره در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی میرسه. یه مسئله خیلی مهمه تو این توضیحات، تو این آموزگفتارم شما متوجه شدید که مدیریت دوران همپوشانی بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه مدیریتش اشتباه باشه در اصل باعث تقویت و قدرت گرفتن نظام سابق که بتونه خودشو دو مرتبه بازسازی بکنه و تثبیت بکنه قدرتشو. این اصل خیلی مهمه. حالا ما اینا رو در این روندی که رئیس جمهور ترامپ به اصطلاح رقم زده چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ وضعیت باید برگردیم به وضعیت دورانی که قبل از اینکه به این به اصطلاح به این توافق نامه یا این تفاهم نامه برسه یه توجهی داشته باشه. تنگه هرمز و جمهوری اسلامی بست و گفت من کشتی رو نمیتونم نمیذارم رد شه. رئیس جمهور ترامپ هم دستور دادن که به اصطلاح اون دریای عمان رو که به اصطلاح این ور تنگه هرمزه تحت محاصره انجام بدن و نذارن هیچ کشتی عبور بکنه. یعنی جمهوری اسلامی هم نتونه کشتیاشو عبور بده و اتفاقهایی هم دیدیم افتاد. دوتا کشتی ها رو مورد حملات نیروی هوایی یا به اصطلاح هواپیمای ناو هواپیمابر امریکا منهدم کردن یا به عبارتی موتورخونش رو زدن که دیگه نتونه حرکت بکنه و این معاصره به جایی رسید که وضعیت اقتصادی ایران یا جمهوری اسلامی انقدر وخیم شده بود که حتی رئیس جمهور شیش کلاسش، دکتر شیش کلاسش هم اومد علنا گفت که ما باید تسلیم بشیم. در یکی از گزارش های یکی از اقتصاددان های خودشونم در اومد گفتش که بودجه‌ای که به اصطلاح هر دولتی تعیین میکنه برای سالی که سال جاری در ماه سوم یعنی ماه خرداد ماه یعنی دو ماه گذشته این بودجه 4000 میلیارد تومان کمبود داره. یعنی 10 ماه دیگه هنوز جلوی ما هست و اینا نه تنها پولی در صندوق ندارن که 4000 میلیارد هم اینا کمبود مالی دارن. خب این نشون میده که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به خاطر تحریمات و این محاصره دریایی خودشون هم گفته بودن که در عرض این چند ماه گذشته اینا یه لیتر نفتم به نقل از گفته خود رئیس جمهورشون نتونستن بفروشن. همه هم میدونن، آقای ترامپ هم صحبت کرد که اینا روزی 500 میلیون دلار دارن ضرر میکنن. این چیز عیانی بود. خب اگر ما بر این منوار پیش بریم یا این نظر رو داشته باشیم، نظریه همپوشانی رو در مد نظرمون داشته باشیم، میگیم که خب این محاصره دریایی به جایی رسید که جمهوری اسلامی قبول کرد که بشینه پای میز مذاکره و یک مدت زمان 6 ماه 60 روزه در نظر گرفتن تا اینکه در عرض این 60 روز اینا به یک توافقی برسن، یعنی تفاهمی کردن که این 60 روز رو در نظر بگیرن، در عرض این 60 روز اینا با هم نشست داشته باشن تا به یک توافق نامه برسن. اینو که خب همه شما عزیزان شنیدید، دنبال کردید، اینا رو همه رو بذاریم توی به اصطلاح پروندهمون داشته باشیم در ذهنمون. آقای جیدی ونس در مصاحبه تلویزیونی که فکر میکنم 4 روز پیش بعد از اینکه اعلام شد که این تفاهم نامه امضا شده در کاخ ورسای فرانسه یا پاریس، جلوی دوربین ها آقای ترامپ اینو امضا کرد، به قول معروف فکس کردن یا ایمیل کردن، حالا از طریق الکترونیکی این رد و بدل شد. از اون ور جریانم آقای دکتر 6 کلاسه پزشکیان اومد و اینو جلوی تلویزیون نشون داد با امضای ترامپ، با امضای خودش، و گفت این تفاهم نامه امضا شده. صحبته که آقای جی دی ونس بعد از این تفاهم نامه انجام داد بر این منوال بود که اگر شما نگاه بکنید در هر جمله‌ای که از دهن ایشون میاد بیرون، تو هر گزارش واژه بیهیور یا همون به اصطلاح حرکات یا رفتار معنی میده به فارسی، که ملزم بر این بود که ما این قدم رو بر میداریم اگر جمهوری اسلامی تغییر رویه بده، تغییر روش بده. این چیزی بود که آقای جی دی ونس مکرر در اون مصاحبه به اصطلاح خبریش تکرار میکرد. خب خبر بعدی که اومد بر این منوال بود که حالا اینا بالاخره توی مذاکره در سوئیس پشت یک میز نشستن، حالا کیا بودن کیا نبودن همه رو خودتون میدونید، و شرط اول، اجازه بدید این شرط اولشو بعدن بیارم، ولی دیدیم که به این نتیجه رسیدن که یک مبلغی فکر میکنم 6 میلیارد دلار آزاد میشه و باز دو مرتبه آقای جی دی ونس اعلام میکنه که این 6 میلیارد برای خرید مسائل اقتصادی، مثلا مثل ذرت و گندم و جو اینا، و این هم باید از امریکا خریداری بشه. و این صحبتاشو اینجوری پایه‌گذاری یا برهان می‌بنده بهش که ما در حال کنترل کردن، یعنی این پولو آزاد کردیم و کنترل می‌کنیم که اینا این پولو کجا خرید. اینا صحبتایی که شما شنیدید، منم شنیدم، ایشون گفته. حالا بیایم اون بر قضیه ایران هم که نگاه کنیم، حتما دوستان عزیز صحبتهای اونا هم شنیدن که گفتن بله ما پول آزاد کردیم، حالا این بخشی از تفاهمه، پولا آزاد شده و هیچ شرطی برای ما براش قائل نیستیم. از این پول هر جا که خودمون بخوایم استفاده میکنیم. و درستم گفتن اینو، به خاطر چی؟ از اون طرف آقای ترامپ اومده کل برای این 60 روز، مدت 60 روز خرید و فروش ها که در اصل جزء تحریم ها بود، این تحریم ها برای این 60 روز از به اصطلاح قدرت میفته. یعنی جمهوری اسلامی آزاده خرید و فروش بکنه، هم نفتشو هم پتروشیمیشو، چیزایی هم که میخوان بخره. خب این اتفاقات افتاده، چیزی نیستش که معلا خبر بخوام به شما. این اتفاقات افتاده و مسئله سن این که اگه برگردیم به همون به سلام نظریه جامعه شناسی سیاسی همپوشانی یا اوورلپ، به سلام دوران اوورلپ یا همپوشانی، باید ببینیم که نشانه های این همپوشانی کجاست. چون خیلی ها ادعا میکنن، میگن آقای ترامپ با زیرکی تمام داره این مسیر رو طی میکنه و میخواد در نهایت به چی برسه؟ به تغییر رژیم. خب یک نشانه هایی باید باشه دیگه. نشانه ها مفاد تفاهم نامه ایه که آقای ترامپ امضا کرد. اصل اولش اشتباهی که آقای ترامپ، من اشتباه نمیدونم چون اشتباه نکرد، چون از روی دانش کامل این کار کرد. حالا به اینم میرسیم. من خودم این صحبت های مسائلی که مطرح میکنم به عنوان پرو کنترا یا انتقاد و تأیید مطرح میکنم. نقطه انتقادش هم خدمتتون عرض میکنم، نقطه تأییدش هم عرض میکنم خدمتتون. تصمیمش با خودتونه که از این گفتارها، از این گفتار چه نتیجه گیری میشه. نتیجه گیری آخر از شماست. من نتیجه خودم رو گرفتم. مسئله سر اینه که در این اصل میان به اصطلاح آتش بس در تمامی جبهه های جنگ. و کی این کارو میکنه؟ جمهوری اسلامی و امریکا و وابستگان نظامیشون. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی با محور مقاومتش به قول خودش، حزب الله و بقیه، آتش بس برقرار میشه در عرض این 60 روز. از اون طرف آقای ترامپ هم وقتی صحبت از به اصطلاح امریکا و یارانش میکنه، منظورش اسرائیله. اسرائیل هم این کار رو انجام میده. این اصل اول. یعنی همین اصل رو که شما بچسبید، من به بقیهش کاری ندارم. یعنی اگر بخوایم به بقیهش اشاره بکنیم، بهش برسیم، به اصطلاح مثنوی 72 من خواهد شد که اشکالاتش کجاست. ببینید، همونجور که خدمتتون عرض کردم، امریکا از نظر دریایی در منطقه دریایی ایران رو محاصره کرد. جمهوری اسلامی در طی گذشته این زمان محاصره وضع اقتصادیش بسیار وخیم شد، چون به هیچ وجه فروشی نداشت و برای اینکه همینجور که میگفتن نمیدونم چاهای نفت خوش نشو، از کار نیفت و فلان اینا، حتی کشتی‌های از کار افتادش هم آورده بود و انبار میکرد نفتو و این باید بیرون بشه. به باور من کمک اولی که آقای ترامپ به جمهوری اسلامی کرد در همین اصل اول مشخص میشه که شما بیاین به پای میز تفاهم نامه امضا بکنید و اصل اولش هم همین باشه و قدم هایی که ور می دارید من از سوی امریکا میگم که برای این 60 روز کلیه تحریم هایی که امریکا برای جمهوری اسلامی در عرض این 47 سال حالا چه از طرف خودش بود چه از طرف کنگره بود، اونایی که امریکا و اداره خزانه داریش کنترل دارن روش، اینا همه در عرض این 60 روز از کار میافته. یه سری تحریمایی هم هست که از بین رفتنش یا بیقانون شدنش یا از درجه قانون بخواد جدا بشه اینه که باید کنگره به اصطلاح تایید کنگره رو ایشون باید بیاره، ولی به صورت موقتی این کار رو کرد، یعنی کنترلی نمیشه، این تحریمات از کار میفته برای 60 روز. به خاطر همین آقای ترامپ میتونه این کار بکنه. حالا پرسشی که من میکنم اینه که ما فرض بکنیم این دوران همپوشانی داره انجام میشه دیگه، آقای ترامپ داره مدیریتش میکنه و آقای جی دی ونس هم میگه که ما جمهوری اسلامی ما رفتارشو زیر نظر میگیریم، زیر ذره بین میذاریم و هر گونه تغییر رفتاری باعث این میشه ما یه قدم هم بریم جلو. پرسشی که من اینجا دارم اینه که جمهوری اسلامی چه تغییری در عرض این دو هفته تغییر رفتاری در خودش داده؟ آیا باز کردن تنگه هرمز که اونم سپاه پاسداران یه روز بعدش در اومد گفت نه تنگه هرمز ما بستیم، این تغییر روش کجاست؟ این تغییر رفتار کجاست؟ فقط همینه که دیگه مثلا به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس موشک نمیزنه یا به سمت اسرائیل موشک نمیزنه، این تغییر رفتاره؟ با هم دیگه هم خونی نداره اینا، یعنی آدم نمیتونه نتیجه بگیره طبق اون به اصطلاح آموزگفتاری که خدمتتون ارائه دادم. باید یک نشانه هایی باشه که این دوران همپوشانی داره مدیریت میشه، و اگر واقعیت آقای ترامپ داره میگه من هر چی که تو بخوای بهت میدم که تو روشتو تغییر بدی، ما صبر میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی روش رو تغییر میده در سمتی که آقای ترامپ میخواد یا نه. مسئله انرژی اتمی و نمیدونم این انبار اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در این نشستی که انجام شده موضوع جلسه نبوده. حالا موضوع جلسه نبوده یا گروهی که آقای ترامپ فرستاده به خصوص زیر نظر آقای جی دی ونس هدفشون این نبوده که به این برسن، یا اینکه توانایی اینو نداشتن که جمهوری اسلامی که به قول خودشون به اونجا رسیده که قبول کرده که آتش بس رو قبول بکنه و یک تفاهم نامه امضا بکنه تا اینکه در این 60 روز به یک توافق نامه برسن و این اورانیوم غنی شده رو از ایران بیارن بیرون یا زیر نظر متخصصین حالا بماند اینها خونسا بشن یا رقیقشون بکنن به عبارتی. این اتفاق افتاده؟ خیر، نیفتاده. برسیم به صحبت‌های آقای جی دی ونس. من دوست دارم یه صحبتی رو بذارم که از ایران یه خانومی صحبت میکنه و صحبتش خیلی جالبه. حرف همه ما ایرانی است و ما باید این درخواست رو داشته باشیم و این اتفاق باید بیفته. حالا میخواییم تو امریکا باشیم، تو اروپا باشیم یا تو ایران باشیم، این اتفاق با باید بیفته. حالا این اتفاق چیه؟ به حرفای این بانو گوش بکنید که از ایران به اصطلاح صحبت میکنه.
3: شب بخیر آیسان، خوش آمدید. بله من شما صداتو داریم.
4: من برای چندمین باره که سعادت دارم و با برنامه شما در ارتباط هستم. اولا که برنامه شما رو هیچ وقت از دست نمیدم و همیشه منتظرم که با اینکه ساعتش دیره ولی همیشه منتظرم که گوش بدم. ولی امشب حالم کامپیوتر خیلی بده. خیلی حالم بده. بغض دارم واقعا. از وقتی که شنیدم این آقای بحث که میتونم بگم یک فرد نابلد و ناآگاه در مورد مردم ایران و اصلا در مورد تاریخ ایران و چقدر بد که ایشون نرفته مطالعه بکنه و هیچ آگاهی نداره و من خیلی حالم بده. من میخواستم اول تشکر کنم از همکاران عزیزتون پشت صحنه که چقدر با مهربونی و همدلی با من صحبت کردن و کمک کردن که من بیام و صحبت کنم. یاد جاوید ناما رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم. در درجه اول یاد بانو فاطمه سپهری رو ما باید همیشه به یاد داشته باشیم، به دلیل اینکه میتونم به جرات بگم شجاع‌ترین زنی بوده در ایران که برای اولین بار این خانم بود که پشت شاهزاده رضا ایستاد و از همه مردم خواست که از او حمایت بکنم. و خانواده های جاوید ناما رو ازشون سپاسگزارم. شرمنده شونیم واقعا که نتونستیم بیشتر از اون چه که از دستمون برمی اومد براشون کاری انجام بدیم و این خونهایی که ریخته شده رو ما بتونیم تا حدودی پاسخگو باشیم. و میبینیم که بازم هر روز دارن از جوانای ما اعدام میکنن و این به خاطر ترس حکومته. این از سر قدرت نیست، از ترسیه که از مردم دارن و میخوان مردم رو بترسونن. ولی نمیدونم که مردم ایران شجاعن و منتظرن که شاهزاده فراخوان بده یا اینکه زمانی موقعیتی بشه و ما بتونیم مجدداً حقمون رو بگیریم. من میخوام بگم که کامبیز جان، دوستان حرفای زیادی زدن، حرفایی که زدن همه حرف دل من بود. از اینکه گفتن که ما یک کشور فقیر نیستیم، ما ثروتمندیم. من خودم یادمه زمانی که شاه بود، شاه به کشورهای اروپایی وام میداد. من یادمه که به فرانسه وام داد، من یادمه که به کشورهای اروپایی وام میداد و اونا درخواست وام میکردن و کمک میکرد، به خیلی جاها کمک میکرد. شاید یکی از اشتباهاتش کمک به مسلمانای لبنان یا هر جای دیگه بود که کرد. ولی ما نیازمند نیستیم. ما خودمون سرشار از منابع نفت و گاز و کشاورزی و نیروی انسانی، افراد باهوش، کما اینکه هزاران نفرشون، میلیون ها نفرشون تو کشورهای خارجی دارن برای اونا دارن زندگی میکنن و برای اونا کار میکنن. من میخوام بگم که اعتراضمو به آقای ونس بکنم و بگم که متاسفم براتون. شما قبل از اینکه بخواید کاری رو انجام برای کشوری بدین و برین فعالیت کنین، برین صحبت کنین، برین اطلاعاتتون راجع به اون کشور زیاد کنین، برین ببینین مردم اون کشور چی بودن. شما چجوری به خودت اجازه دادی و برگشتی گفتی که ما مردم امریکا بهتون گندم و جو میدیم، ثروتمند میشن مردم ما و شما هم از گرسنگی نجات پیدا میکنین. تو کی هستی که بخوای، من دلم میخواد این صدای من برسه به این آقای بند، تو کی هستی که بخوای ما رو سیر بکنی؟ ما یه زمانی خودمون کشورمون کمک میکرد به همه دنیا و ما نیاز نداریم. ولی من از اپوزیسیون خارج از کشور واقعا تقاضا دارم. میدونم خیلی ها صدای منو میشنون. شنبه یه شنبه که میخواین اعتراض کنین، اعتراضتون رو به آقای ونس کنین و ازش بخواین عذرخواهی کنه از ملت ایران و بگه تو حق نداری که به ملت ایران اینجوری بی احترامی کنی. ما اگر از مردم دنیا کمک خواستیم، ما کمک مالی نخواستیم. ما هنوز هم ثروتمندی. من خواهرم چند وقت پیش برگشت تلفن میکرد به من میگفتش که آیا شما قحطی اونجاست؟ گفتم نه، ما همه چی داریم. ما مغازه هامون همه پره، فروشگاه هامون پره، بازارای میوه‌مون پره، همه چی هست. فقط اینقدر گرونه که مردم توانایی خرید مثل قبل رو ندارن. ما فقیر نیستیم، ما نیازمند اونا نیستیم، ولی من از اپوزیسیون میخوام، من از مردم خودمون میخوام که اعتراض کنن و کاری کنن که آقای ونس به جای اینکه بره با این قاتلین مردم ما بشینن واقعا خجالت نمیکشن. اصلا من میخوام ببینم اینا خودشو شرم نمیکنن میان با یه مش قاتل و جانی و بی سواد میشینن صحبت میکنن و میخوان با اونا وارد مذاکره بشن. و این خودش به ما مردم ایران نشون میده که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. من واقعا فکر میکنم که تا حدودی فقط نتانیاهوه که به فکر مردم اونه، اونم به خاطر اینکه فکر میکنه که یه زمانی کوروش.
1: خب ببینید، صحبتهایی که من در ادامه صحبتهای این بانو خدمت جناب ونس بگم، فراموش نکنید شرکت لاکید شما که الان ارتش امریکا قدرتش روی موشک ها و هواپیمایی هایی که این شرکت می سازه، در سال 55 این شرکت داشت ورشکست می شد. اگر محمد رضا شاه قرارداد F-16 ها رو با اینا نبسته بود، اینا ورشکست شده بودن. شما آقای جی دی ونس، شرکت کنکورد رو یادتون بیاد، شرکت کنکورد 30% رو محمد رضا شاه یا دولت ایران سرمایه گذاری کرد که کنکورد بتونه ساخته بشه. بازم براتون بگم، نفت دریای شمار 49% و درآمدهاش که الان جمهوری اسلامی دنبال پول اونه، که از سال 2015 شروع کردن به استفاده از نفت دریای شمال، مثلا که بخشش مال انگلیسه، بخشش مال نروژه، و دارن میفروشن، استخراج میکنن، پولش مال ایرانه. مردم ایران بدبخت نیستن آقای ونس، بدبخت شما هستید که خودتونو میان شعار میدید میک امریکا میگا، یا همین شعار میک امریکا، من پوزش میخوام، واژه آلمانیش میاد تو ذهنم، امریکا رو دو مرتبه بزرگ بکنیم. شما امریکا رو دارید کوچکتر از اون چیزی که شده بود دارید میکنید. جنبش میگا که را انداختید اولش خوب بود، خب پیشواز و بد بدرقه شدید شما. مردم ایران اگر الان در این شرایط نامناسب قرار گرفتن، به خاطر سیاست های شما هاست. سیاست های دول امریکا تا کنون، از 47 سال از کارتر گرفته تا کنون، حتی در مورد در زمان همون پرزیدنت ریگان هم شما به جمهوری اسلامی کمک کردید. اروپا که جای خود داره، اروپا شده یک لاشخوری که شکارشو امریکا بکنه، بعد قشنگ سیر بشه ازش، بعد این بره سراغش. برجامو که یادمون میاد که قرارداد امریکا بست، توافق امریکا کرد، یه سری از پولهای بلوکه شده ایران رو نقد کرد که آقای ترامپ ادعا میکنه میگه بانکهای فلان جای امریکا، فلان شهر امریکا رو خالی کردن که این پولا رو به جمهوری اسلامی برسونن. این پولا مال بابات که نبود آقای ترامپ، این پولا مال کشور ایرانه، این پولا مال مردم ایرانه. اگر از بانکاتون گرفتیم، برای اینکه سالیان سال با این پولا دارین زندگی میکنید، با پولهای مردم ایران، با پولهای ما دارین زندگی میکنید و اینا رو خورده خورده میشینید مذاکره میکنید با این تفاله های اجتماع ایران، تفاله های جامعه سال 57. شما با اینا میشینید مذاکره میکنید، بعد ادعا میکنید، میگید که لایه اولشون رو زدیم، لایه دومشون رو زدیم، اینا رو نگه داشتیم که باهاشون بتونیم مذاکره بکنیم. اونم که شما نکردید، که بیت رهبری رو به تنهایی اسرائیل زد، کاری که شما جناب ترامپ در جنگ 12 روزه جلوشو گرفتی که اسرائیل میخواست انجام بده، که اگر در اون زمان انجام داده بود ما دی ماه 1404 رو تجربه نمی کردیم. ما تجربه نمی کردیم. شما اشتباهتون رو در حمله 40 روزتون یا 39 روزتون میخواستین جبران بکنید؟ مردم ایران مردم افتاده ای هستن. ما این تو مراممونه که اگه یکی برامون قمپوز در بکنه تو روش نمیزنیم، بیابروش نمی کنیم. اگه یکی یه قدم برای ما برداره، هر آنچه به حرف باشه، تو اشعارمون هم هست، تو فرهنگ ما ایرانی هست، ازش سپاسگزاری میکنیم. ما مثل داریم، قربان محبت زبانیت. زمانی که میگی کمک در راهه، همون گفتنش برای ما کافی بود. ما انتظار یک همچین کمکی رو نداشتیم و نداریم که شما کوشش بکنید جمهوری اسلامی رو تغییر رویه بدید، بکنید اونجوری که دلتون میخواد، بعد بذارید مردم رو همچنان سرکوب بکنن. من یه شرطی براتون میذارم، یه شرطی امریکا، برای امریکا ما بذاریم، ما مردم ایران بذاریم، که اگر نتیجه این مذاکرات به این شرط رسید، شما برای مردم ایران کار کردید. اگر به این شرط نرسید، شما فقط و فقط برای منافع خودتون و چهره سیاسی خودتون قضایا رو میچرخونید، به خورد جامعه بین المللی میدید. این قدمی که باید اتفاق بیفته، این تغییر رویه، تغییر رفتاری که از جمهوری اسلامی انتظار دارید، این هستش که جمهوری اسلامی تمامی زندانیان سیاسی رو بدون قید و شرط آزاد بکنه. قدم اول. اگر این اتفاق بیفته، ما امید داریم که شما به نتیجه میرسید. هر کار دیگه‌ای که شما بخواید بکنید، هر پیشنهادی که شما بدید و هر نتیجه‌ای که بخواید برسید، مشخصاً تداوم جمهوری اسلامی خواهد بود و این اون چیزی نیستش که مردم ایران انتظارشو دارن. و شما اینو بدونید، در آینده نزدیک، چه در اروپا چه در امریکا، ما ایرانیا در انتخابات تاثیرگذار خواهیم بود. این هدفیه که ما در پیش داریم. ما ایرانیای خارج از ایران، حالا میخواد تو اروپا باشیم، تو امریکا باشیم، ما در انتخابات آینده دنیای غرب تاثیرگذار خواهیم بود. مواظب باشید نقشه‌هایی که می‌ریزید نقشه براب نشه. ما قدرتمون رو هنوز داریم. ما هنوز، ملت ایران هنوز زنده است. من این صحبت ها رو به عنوان یک تصفیه حساب میگم. دوستانی که در امریکا زندگی میکنن، دوستانی که در اروپا زندگی میکنن، همیهنان عزیزمون بدونن دست ما بازه. ما توانایی اینو داریم که در سیاست های کشورهای غربی، حتی کشورهای دیگه تاثیرگذار باشیم. تصمیمات سیاسیشون، توانایی رو داریم. به خاطر چی؟ به خاطر

شخصیتی که احترام برای دیگران قائلی، نه به خاطر اینکه بخواد خرمون از پل بگذره، بلکه این تو تربیتمونه که به جای اینکه بریم توی جامعه رو بخوایم مثل خودمون بکنیم، کاری که اسلامیا دارن میکنن، ما اینه که احترام به قانونش میذاریم، احترام به فرهنگشون میذاریم و سعی میکنیم همراه با اونها بدون اینکه هویت خودمون رو از دست بدیم همراهی بکنیم. من سپاسگزارم از دوستانی که زنده در این برنامه شرکت کردن. یکی از دوستان اجازه بدید نوشته معاون نادان و بی تجربه باج به تروریست ها داد، امریکا رو از اون قباحتی که داشت به حقارت انداخت و ضربه بدی به جمهوری خواهان و حقوق بشر در ایران زد. همیهن گرامی جناب رضا یا رضایی پوزش میخوام، حقوق بشر یک ابزاریه که دنیای غرب استفاده میکنه برای کشورهای دیگه، برای خودشون نیست. این قوانین حقوق بشر برای کشورهای جهان سومیه، مثل همون قانونی که به اصطلاح میگن قوانین پذیرش جوامع خارجیه، ولی در اصل کمک به دولت‌ها و نظام‌هایی می‌کنن که اون کشور رو دارن استثمار می‌کنن. بنابراین زیاد با این ابزار حقوق بشر ما چیز بدی نیست، ولی ابزاریه که ما ازش نمیتونیم استفاده بکنیم به خاطر اینکه برای خودشون ارزش نداره. قوانینیه که برای جای دیگه گذاشتن. به خاطر همین ما باید اونجایی تأثیر بذاریم که تواناییشو داریم و اون حق و حقوق شهروندیه که به خاطر اینکه به اصطلاح شهروند این جامعه هستیم، حالا فرق نمیکنه، میخواد منی باشم که در آلمان هستم، شمایی که در اروپا، در هر نقطه اروپا هستید یا در امریکا زندگی میکنید. شعار آقای ترامپ هم که Make America Great Again، سپاسگزارم، این هی آلمانیش می اومد تو ذهن من، سپاسگزارم، Great Again، در اصل ما میتونیم این جنبش میگا رو یا ماگا رو میتونیم بذاریم مازا، در اصل Make America Small Again در اصل بکنیمش. این شعاریه که میتونیم بدیم و حتی آقای ترامپ فعلا در این سمته. این کوچیک شدن امریکا که دوست عزیزمونم نوشتن یه واقعیت داره. آقای ترامپ اومد با توپ پر اروپا رو، خب مسئله تا جایی هم پیشرفت داشت، مثلا در مورد ناتو، پیمان ناتو، به شرکاش گفت آقا تا الان من 70% میذاشتم، الان شما باید بیشتر بیاین شراکت بکنید، پول بیشتری از خودتون بذارید، اگر نه من بهتون بدرود میگم و دیگه نیستم با اتون. خب اینا هم راه اومدن، تمام کشورهایی که در این پیمان ناتو هستن اون درصدی که خرج میکنن و بین 5 تا بعضی از کشورها تا 8% بردن بالا. 8% مثلا مثل لهستان که از 1.2% رسونده به مثلا سهم خودشون، یا مثلا در مورد گرینلند بحثی که به وجود آورد نتیجهش چی شد؟ به غیر از این که شرکای خودشو همه رو ضد خودش کرد. ما همه میدونستیم هدف اصلی آقای ترامپ چینه، ولی آیا به این هدفش رسید؟ مطمئن باشید با این رایی که، با این میخواری که داره با جمهوری اسلامی، به قول خودش طبقه سوم جمهوری اسلامی میکنه، با این راه، با این روش مطمئنن چین دیگه براش ارزنم نمیریزید، چه برینسی به این که بخواد به عنوان یک

قدرت بین المللی قبولش بکنن. در حال ما در انتظار هستیم که ببینیم آقای ترامپ نتیجتاً به کجا میرسه. راهی هم که در مقابل اسرائیل شروع کرده تنها وابستش، یعنی همین جریان جنگ به قول ایران جنگ 40 روزه به قول جمهوری اسلامی، بدون اسرائیل امریکا به اینجا نمی رسید. نه به خاطر قدرت نظامیش، نه، به خاطر اشراف اطلاعاتی که اسرائیل در ساختار جمهوری اسلامی داره. شما نگاه بکنید دیگه، خود سران جمهوری اسلامی دارن میگن جرأت نمی کنیم ما بیایم در ملأ عام، همشون تو سوراخ موشن، به سایه خودشون هم شک دارن. این پوانو متاسفانه نمیشه به امریکا داد، این پوانو باید به اسرائیل داد، به آقای نتانیاهو داد، به سازمان ضد اطلاعات اسرائیل داد. این پوانو اونا داره. کمکی که در راه بود، ما تا همون جایی که شما رهبر جمهوری اسلامی رو و خانوادهشو و یه سری از سرانشو از بین بردید ازتون سپاسگزاریم، ولی دو مرتبه دیگه بهشون تنفس مصنوعی ندید که بخواین زنده بمونن. من از دوستانی که امروز در برنامه شرکت کردن، همفکری کردن، سپاسگزارم. امیدوارم صدای ما به گوش اینها برسه، که مطمئنم میرسه، چون از صحبتهایی که توی به اصطلاح مذاکرات میشه، توی مصاحبه‌های خبریشون میشه، متوجه میشیم که برنامه‌های ایرانی رو، حرفای ایرانی‌ها رو گوش میدن و به گوششون میرسه و میدونن که در سر ما چی میگذره، در قلب ما چی میگذره. ولی من فکر میکنم قدرت ما رو دست کم گرفتن. ما یواش یواش داریم به اون خطی میرسیم که باید از این قدرتمون استفاده بکنیم. سپاسگزارم ازتون. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. پاینده ایران زنده باد. ملت همیشه زنده ایران. بدرود.

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم بسش به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال، خب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته. مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به، ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز، مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشونم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجدداً سلام، مجدداً سلام، ایوال ایوال. تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی، مدیر برنامه‌ام الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خار. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهینی‌پر هستم. ما قرار شد که به پرسش یه هموطنمون، یه دوست عزیزمون پاسخ بدیم که چرا دوره پهلوی ماندگار نشد و چرا این دوره تا به حال ماندگار شده. البته من نمیدونم که معنی ماندگاری چیه، چون به هر حال اونا پهلوی ها 57 سال در ایران بودند و اینا آرادازه 47 ساله. یه شتاب زدگی در این سوال به هر حال وجود داشت. من داشتم مطالبی میگفتم که توضیح بدم. یک هموطن دیگری کامنتی فرستاد، اینم یه پیامی فرستاد که آقا این دشمنی شما با خاندان پهلوی چیه؟ اینو توضیح بدید. من به طور کلی اومدم تو این برنامه برای اینکه با هموطنانم حرف بزنم. هیچ حرفی از خودم ندارم. برای اینکه معتقدم که دیالوگ برقرار شدن بین دو تا ایرانی اگر سالم باشه، اگر منطقی و استوار باشه، یکی از واجباتی به نظر من چیزیه که ما امروز کمبودشو داریم. دلیل این که کمبودشو داریم در ریشه های فرهنگ و تمدن ایران وجود داره و من اگه بخوام وارد اون مقوله بشم باید برم از عهد اوستا صحبت کنم تا بخار که عرض کنم به شما که چگونه ما مردم عادت کردیم که یک چیزی رو کاملا سفید ببینیم و چیزی دیگری رو هم کاملا سیاه ببینیم. اصلا تمدن ما، تمدن ایرانی ما از قبل از اسلام، از عهد اسطوره، بر اساس یک امر مقدس و نامقدس شکل گرفته. یعنی دو عنصر مقدس و نامقدس در مقابل هم دیگر قرار گرفتن و تمام هستی ما رو تشکیل دادن. اون این است که یا عنصر مقدسی رو میسازیم، یا فرح ایزدی بهش میدیم، یا چهارده معصومه، یا امامزاده است، یا شاهه. البته به شما بگم که خدا و شاه در فرهنگ اسطوره ما و بعد در فرهنگ قبل از اسلام ما، خدا و شاه پهلو و پهلو هم دیگه زدن، آرام آرام رفتن تو جلد هم دیگه، یکی شدند. شما اگر دقیقه، حالا این هفت و حرف میاد ولی چاره نیست، اینا باید یه نفر ایرانی باید بدونه که این طرز تفکری که داره چه هست، چرا داره. اینکه یک نفر ایرانی به اهورامزدا، به خدا، به آسمان، به نیروهای آسمانی آنچنان اعتماد داشت و آنچنان تمام هستی خودش رو از اون میدونست که کسانی که میخواستن به این مردم حکومت کنن و مشروعیت به طلبن برای خودشون، طرفداری مردم رو برای خودشون جذب کنن، میامدن میگفتن که ما از طرف اهورامزدا اومدیم، بدون که هیچ پشتوانه مذهبی هم داشته باشن، پشتوانه دینی هم داشته باشن. حالا این آقای آیت الله 40 سال رفته تو حوزه درس خونده، نمیدونم قرآن خونده، چیکار کرده، حالا میگه من شبا امام زمان رو به خواب میبینم. اما نه، اون حرفش چیزی دیگری بود. شما اگر تمام کتیبه های داریوش بزرگ رو نگاه کنید میبینید که میگه اهورامزدا این زمین رو به من داده، اهورامزدا منو شاه کرده، اهورامزدا به من کمک کرده که من شاه بشم و اختشاش و شلوغی و اینا رو جلوشو بگیرم. از این حرفا تمام کتیبه های دوران ساسانی نشون میده که حلقه شاهی رو دارن از دست اهورامزدا میگیرن. کار به جایی رسید که گفتن ساسان پدر مؤسس
2: ساسانیان دو کتابه
1: اردشیر بابکان از ایزدان بوده. اصلا اون هیچی در متون مذهبی ما، در متون دینی ما، در یشت ها شما اگه خوب دقت کنید ببینید که مهرام که اون موقع وره رام گفته میشد، این یه ایزد شاهه، هم شاهه هم ایزده. و اشکانیان به طور کاملتری، به طور برجسته تری خودشون رو نماینده خدا میدونستن و اینها که خودشون رو نماینده خدا میدونستن دیگه با بنده خدا کاری نداشتن، که چون اینها صفت خدایی. و ساسانیان در تمام کتیبه هاشون نوشتن که من از تخمه ایزدانم. این که مسیحی بگه که مسیح پسر خداست حرف تازه ای نیست. خیلی خیلی کهن‌ترش، قدیمی‌ترش، محکم‌ترش و ما ایرانی ها گفتیم در متون، اونم ثبته تو کمکش کوها اینور اونور همه جا هم ثبت کردیم. خب حالا این آدمی که از طرف خدا آمده مقدسه و آدمایی که این داره بهشون حکومت میکنه همه اینا یک عنصر نامقدس هست. یک عنصر نامقدس باید چیکار کنه در مقابل یک عنصر مقدس؟ باید تعظیم کنه، نماز بگذاره، ستایش کنه، پیشونیش به زمین بماله در مقابلش. این رفتار یک انسان ایرانی با شاه بوده همیشه. گفتگویی وجود نداشته، سوال و جوابی وجود نداشته. حداقل من میتونم به شما بگم که تا انقلاب مشروطه وضعیت ما چنین بوده، یعنی در رو این پاشنه میچرخیده. حالا این یه کلیتیه. حالا دیگه من نمیرم وارد مباحثی بشم که به شما عرض کنم که سیاست نامه هایی که در ایران نوشته شده چه نوشتند، چه ماموریتی به شاه دادند، چه مقامی به شاه دادند و چه انتظاراتی از شاه دارند در مقابل مردم. اما خلاصش اینه که شاه یه موجود خدایی، خداوند این قدرت به او داده و ما مردم جوهره و اصل اختشاش هرج و مرج و جنجالی. این تمام سیاست نامه های ایرانی که نوشته شده این معنا رو ارائه میده. پادشاهان ساسانی انقدر خودشون رو خدا میدونستن که رسما اولا گفته بودن ما تخمه ایزدانیم دیگه. اینا خودشون رو به کسی نشون نمیدادن چون خدا ندیدنیه. اینا هم نباید کسی ببینه. اینا همشون حتی در درمان پرده زخیمی وجود داشته که پیوسته پشت اون پرده بودن. وزیرش که میرفته از پشت پرده باش صحبت میگرده. اگر ضرورتی پیش میامده که یک آدمی بره اون طرف پرده، حتما میبایست که خاکسار بشه، حتما از زانو بزنه زمین رو ببوسه و صورت پیشونیش رو روی زمین انقدر نگه داره تا شاه بگه که بلند شو. این سیاحتگرها، سفیرها، جهانگردهایی که در زمان صفوی آمدن به ایران، این داستان رو در رابطه با ملاقات با شاه خوب شرح دادند. که چه کار باید که هر کسی میخواسته بره به ملاقات شاه قبلا یه اورینتیشنی بهش میدادن، یادش میدادن که اونجا که میری چیکار کن. و خیلی آدم ها بودن که میگفتن آقا ما فقط در مقابل مسیح سجده میکنیم، در مقابل خدا سجده میکنیم، ما این کار رو نمیتونیم جو کنیم. من میشدن اون خب کسی نمیخواد بره، نباید بره. خب رابطه مردم با شاه این چنینی بود، بنابراین شاه میشده یک مقام غیر مسئول که به هیچ کس پاسخگو نیست، هر کار دلش میخواد میکنه. خب این که هر کار دلش میخواد بکنه چی بود؟ تا اونجا که شما در تاریخ به یاد دارید،
2: منبع ما در این ویدیو این کتابه،
1: پادشاهان قدیم، از تمام پادشاهان صفویه، پادشاهان دوره قاجار چی بود؟ اینا چی کار کردن؟ اینا جز این که امیال جسمانی خودشون رو تشفی دادن، نمیدونم این فتلیش ها هفته یک بار با یک دختر باکره ازدواج کرد، هفته یک بار براش یک دختر باکره می آوردن و مراسم اخکنون برقرار می کردند و این بساطا. وقتی که مرد در زندگی نامش نمیشتن که این با هزار زن ازدواج کرده در زندگیش. خب اینا برای خودشون این شاهی رو میخواستن، بنابراین از این شاهی استفاده میکردن. که خب حالا من سوالم اینه، وقتی که یک نفر توی کشوری این میزان سنتی، این میزان تقدسگرا شاه میشه، که معنیش از نظر ملک املاک میدونید که تمام زمین های این مملکت مال اونه، در عمل این شاه بوده که میتونسته اختا بده، شاه بوده که یک ده رو میداده به یه نفر بعد ازش پس میگفته میداده به یک نفر دیگه. برحال در دوره جدید، در دوره مدرن، یعنی بعد از انقلاب مشروطه، که ما قوانین نوشتیم که شاه یه مقام غیر مسئول باشه، گرفتاری گذشته، دوران گذشته این تناقض بوده فقط. یعنی مردمی بودن که این قانون اساسی رو میدونستن متنش رو و میخواستن و میخواستن اجرا بشه. در مقابل دستگاه و حکومتی بود که دو تا پاشو توی یک کفش کرده بود که اون قانون اساسی اجرا نشه. یک نمونش اینه، من با شما مطرح میکنم، شاه چه نیازی داره که تجارت بکنه؟ ملت تمام امکانات این مملکت رو در اختیار او گذاشته، حالا طبق قوانین جدید دیگه وزارت دربار درست شده، بودجه هنگفتی که هیچ کس نمیدونه چقدره، یه ایرانی میتونست بفهمه که بودجه وزارت دارایی چقدره، بودجه وزارت فرهنگ چقدره، ولی کسی نمیتونست بفهمه که بودجه وزارت دربار چقدره. همیشه جزء ارقام محرمانه مملکت بوده و هر حال رقم بسیار بسیار بالایی بوده، در این شکی نیست. از ریخت و پاشه ها رفتم، اینا همه مشخصه دیگه، آبروی مملکت بوده، باید اینطور باشه، من حرفی ندارم، قبوله. ولی وقتی که یه انسانی، یه آدمی از بالاترین حد بودجه مملکت برای زندگی شخصیش استفاده میکنه، بزرگترین کاخهای مملکت بهش میدن، بزرگترین باغهای مملکت بهش میدن، همه امکانات حمل و نقل، هواپیمای خصوصی، نه یکی دو تا، دیگه این آدم میگه چه احتیاج داره که بره تجارت بکنه؟ و یا برادراش و خواهراش، یعنی به طور کلی خاندان سلطنتی، اینا طبق قوانین یه مواجبی یه مستمری داشتن، میتونستن باش اشرافانه شاهانه زندگی کنن. وقتی اینا وارد تجارت میشن، اینو دقت کنید، اینا اون عنصری هستن که خیلی خیلی قابل احترام هست. یعنی از نظر ارسی گذشته اینا هنوز جز اون گروه مقدسین کشور هستن. این یا تاجر معمولی یا کارخونه دار معمولی، حالا از خدا میخواد که با یکی از اینا شریک شه، میره بگه آقا من 20% سهام خودمو میدم به شما، شما شریک من بشید، مجانی. این کارو میکنم. و بعد از این آقایی که برادر شاهه یا خواهر شاهه و 20% این کارخونه رو داره، میگن آقا این کارخونه در شرط فعلی سود نمیده مگر اینکه این قانون عوض شه، این شکلی بشه که ما بتونیم سود آور بشیم. اونم میگه خب پس من یه کاری میکنم که اینطور بشه. حالا مثلا من قرارم براتون مثال میزنم، دقیقا غرغره زیبا یه همچین سر نمیشه داشت که 20% سهامش رو دادن به شاپور غلامرضا و از او بدن خواستن که آقا این نخو دیگه ورودش رو ممنوع کنند. ایشون هم فشار آورد به دستگاه دولت و چه و چه، ورودش ممنوع شد. تا ورودش ممنوع شد اینا شروع کردن به ارزان تولید کردن که سود بیشتری ببرن. نصفه پاره می شد، پوسیده بود، رنگ عوض می کرد، دیگه کلیسی اومد پایین. اینقدر شکایات مردم بالا رفت که مردم شکایت کردن و دولت این طرف اون طرف تصمیم گرفتن که در مقابل این همه کسافت کاری این کارخونه جواب مردم رو باید داد دیگه، ورودش رو آزاد کنن. تا می خواستن ورودش رو آزاد بکنن، کسی که زودتر از همه می دونست کی بود؟ همون شاپور غلامرضا بود. زود سهامشو فروخت. سهام داره آقای اصلی، رفتم به شاپور غلامرضا گفت آقا اینا میخوان ورود رو آزاد کنن. گفت من سهامم فروختم رفتم، به من گرفت که نداره. دو مرتبه بهش 20% سهام دادن که بهشون کمک بکنه و این ماجرا این شکلی بود. مثلا یا رشوه خاری اینا حالا هم هستا، منطقه یه موقعی اینها از حد میگذره، یعنی از ظرفیت مملکت بالاتر میره و شکننده میشه، ویرانگر میشه. یه موقعی نمیتونم این حرف رو بزنم چون حالا صد برابر از اون موقع بدتره، ولی اون چی که اون موقع بود و میگیم، حالا بعد بیانیم اینجا چه خبره. دولت تصمیم میگیره که جزو کارهای عمرانی کارخونه کاغذسازی درست بکنیم. شروع میکنم به سازمان برنامه این طرف اون طرف، شروع میکنم تحقیقات که ما چه کارخانه کاغذسازی در ایران تأسیس کنیم، به وجود بیاریم. از این و اون کشورهای مختلف سوال میکنن. یک کارخانه ژاپنی میاد میگه آه شما به اندازه این که کارخانه کاغذسازی داشته باشید جنگل ندارید، جنگل هایی هم که دارید به اندازه کشورهای صنعتی بزرگ مراقبت نمیشه. بنابراین ما میاییم یک کشتی میسازیم، این کشتی و 15 بندر در دریای مازندران و 15-20 بندر، از هر ایستگاهی ما چوبهای هرس شده جنگل رو، نه خود درخت رو، چون جنگلای ما مثل جنگلای آلمان مثلا هرس شده نبود. شما اگر نگاه کنید جنگلای آلمان اروپایی همطور چوبای صاف میبینید بقل هم بقل هم رفته بالا، ولی مال ما نه، جنگل انبوه بود، از یه متری هم تو شاخه ول بود. بسیاری از جاهای جنگل اصلا نمیشد توی شاخه رفت. خب ما این شاخه های زیادی رو هرس میکنیم و سه‌بندی میکنیم میاریم تو بندر، کشتی میاد این توپ‌ها رو بر میداره و کاغذهایی رو که ساخته میذاره زمین. به این ترتیب هیچ وقت جنگل‌های شما دست نمیخوره بهش، هم جنگلاتون ترمیم میشه و همی که کاغذ دارید. این حدیه که شما میتونید داشته باشید. قیمت کارخانه ما اینه، شرایط ما اینه، شرایط چی نمیدن. اما یک کارخانه دیگری کانادایی میاد 5 میلیون دلار میده با آقای شاپور غلامرضا و بالاخره در هیئت دولت و کجا و کجا کارخانه کانادایی تصویب میشه. در محل اصالم این کارخانه رو نصب. من یک کارمندی داشتم به نام فرهنگ، یه روز اومد استفاده، گفتم کجا داریم و چی کار میکنیم؟ گفت برای به من پیشنهاد، کارشم بیشتر کار حساب داری بود، گفت من به من پیشنهاد بهتری دادن و دارم میرم. گفتم برو. رفت. پیش ما یه سال بعد
2: از...
1: گفت آقا ما در اصالن اونجایی که کار میکنیم به ما یه ویلایی دادن، محل اقامت اونه. خانومم خیلی خیلی به من اصرار داشت که من شما و خانوادتون رو دعوت کنم چند روزی بیایید اونجا، چون جای بسیار بسیار زیباییه. ما دعوت ایشون رو پذیرفتیم و رفتیم.
3: یه ملت وقتی که خشمش برمیده،
1: من ماشین که داشت من میبرد طرف خونه این، من تنه یه درختی رو دیدم که تو عمرم درختی به این تناوری ندیده بودم که افتاده بود رو زمین. گفتم خب حالا یه کاغذسازیه دیگه، چوب باید داشته باشن. نفهمیدم چون شعورش نداشتم، سوادش نداشتم. ما رفتیم خونه ایشون رو روز بعد، گفتم که تو میتونی ما رو ببری کارخونه رو با ما نشون بدی؟ که کارخونه تعطیله آقا. گفتم چرا؟ این داستان رو گفت. گفت این کارخونه 3 ماه شروع کرد به کار کردن و بعد کارشناسا آمدن، کارشناسای خارجی نه باز داخلی، آمدن گفتن که اگر 6 ماه دیگه این کارخونه به کار خودش ادامه بده، تمام جنگل های شما به دشت تبدیل میشه. بنابراین شاه همه امریه داد که کارخونه متوقف میشه. گفت حالا کارخونه متوقفه و از یه کارخانه متوقف از بعضی قسمتش هم میتونیم باز بریم بازبینی کنیم، که ما رفتیم با اونش کاری نزد. ایشون پروژه ژاپنیا رو مطالعه کرده بود و برای من شرح داد که پیشنهاد ژاپنیا این بود که هم جنگل‌های ما حفظ میشد، هم مرمت میشد و هم صاحب کاغذ میشدیم، ولی اونا رشوه ندادن به کسی. خواهم هم اداب تکون نخورد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. حالا به مصداق این که میگن که سعدی گفته بودی اگر که شاه از واقعی کسی سیبی بدوزه رعیت با آغازی رو رو میکنه، اینطور هم شده بود. آدم های پایین تر همین طور بیاد تا درون در، تا رشوه نمی گرفت هیچ کاری نمی کرد. الانش هم همین طور ها میخوام بگم که فساد تا مغز استخون رفته بود از این بابت. اما چه لازم گفتیم که تظاهرات شد، شلوغ شد سال 56 یا اوائل 57،
4: تیمساری که نون و نمکش
1: این رئیس دفتر شهبانو فرح، آقای دکتر یادم رفته اسمش، دکتر ملایری اسمایی داشت، مرد خوبی هم بود، رئیس دانشگاه بود یه دوره، این تو هواپیما خودش تو خاطراتش بعدن نمیشه بود، در هواپیما همه بر حضرت گفتن که حضرت این اعتراضات مردم مقدار زیادیش وصله به مسئله بیزینس کردن خانواده سلطنتی. اگر جلوی این گرفته شه شاید که این تظاهرات کمتر بشه، این مشکلات کمتر بشه. او علازت به من جواب داد که تا زمانی که آمریکایی‌ها هم حمایت میکنند از هیچ چیزی نباید ترسید. خیلی معنی میده دیگه. بعد از شنیدن این جمله دیگه طرفداری از این آدم بیمعنیه، خودزنیه، مثل که خود خودت خودتو تیغ بزنی، اون شکلیه دیگه. یا آدمی میگه من خودم و خانوادم اموال این مملکت رو به باد میدیم برای اندکی درآمد. آخه این که فقط شاپور غلام رضا 5 میلیون دلار گرفت و یه کار خواهد، اون کار خونه قیمت داشت. اون هزینه سرسام‌آوری بود تا بیاد نصب بشه و بعد بیکار بمونه، که اگر ادامه پیدا میکرد جنگل ها میخواست به بیابون لمی از را تبدیل بشه. این حد خیانت به یک اوقات به خاطر اندکی یا مقدار زیادی بود. نه، این میزان دل و من سوالم همیشه این بود که یه خانواده ای که تمام امکانات مملکت در اختیارشون هست، احتراماً قانوناً، یعنی قانون گفته که اینها شاهانه زندگی کنند، هیچ کارش هم نمیشه کرد دیگه. بعد از اون برای چی تو میای این شرکت های مختلف رو باز میکنی، با شرکت های خارجی شریک میشی، بعد قوانین رو به نفع این شرکت عوض میکنی؟ حالا برای که تو قوانین رو به نفع این شرکت رو عوض کنی میبایست که نمایندگان دست نشانده ای داشته باشی. برای که نمایندگان دست نشانده ای داشته باشی که هرچی به مجلس بگی برای تصویب کنن، باید در انتخابات تقلب کنی. اینا مثل حلقه های زنجیر به هم وصله. میایی میری در انتخابات تقلب میکنی و آدم های باب دندون خودت رو، فرمان بردار خودت رو میفرستی تو مجلس که اینا این کارها رو که میخوایی برات انجام بدن. حالا اگر کسی به صلاحیت یک وکیل بخواد تردید نشون بده، سوال کنه که آقا این آقا چرا وکیل شد، باید زود بذارن خفش کنن، در چه سانسور بود، در چه مأموریت ساواک بالا میره، بالا میره، بالا میره، به حدی که ببینید همه ممالک دنیا دستگاه امنیتی دارن، امنیت خارجی، امنیت داخلی، در این هیچ تردیدی نیست. ولی انقدر بار این ساواک زیاد شده بود که ساواک شد این دستگاه مشعوم، مخوف. و اینقدر این دستگاه مخوف و مشعوم شده بود و مردم از این دستگاه هم بدشون می آمد، متنفر بودن، هم می ترسیدن، که وقتی سینما رکس آتیش می گیره، یعنی وقتی سینما رکس و آخونده آتیش می زنن، ساواک نمی تونه حق خودش دفاع کنه. سینما رکس آتیش زدن، انداختن گردن ساواک. ساواک نتونست به مردم بگه آقا من آتیش نزدم. نفرت مردم اون نسبت به ساواک بیشتر کرد. اون دستگاه به دلیل این قبیل ضعف ها، حالا اینا که من میگم که یکی دو تا سه تا ده تا نیستش، که هزار هزاره، تا اونجا که من از نزدیک خودم میشناسم، دیدم، لمس کردم، دارم به شما عرض میکنم. من به اسناد، مدارک، بایگانی ها، به این آمارها، با اصلا به اونا من کار ندارم. من فقط مشاهدات عینی خودم دارم. این آقای شریف امامی مهندس راه آهن بود، تو این مملکت به دلیل نبود آدم مقامات گرفت، بالا رفت بالا رفت بالا رفت، تا رسید شد رئیس مجلس سنا. از زمانی که ایشون ریاست سنا رو به عهده داشت و البته فراماسون هم بود و تو لوژ فراماسونی آدمی بود در ردیف بالاتر از خودش، خیلی آدم قدرتمندی بود. این مملکت 50 شرکت بزرگ تولیدی، 50 شرکت بزرگ تولیدی ماهانه ماهی 50,000 تومن باید به ایشون پول میدادن. این یک رقم درآمد ایشون. خب این شرکت تولیدی که ماهی 50,000 تومن به ایشون میدن، وقتی هم گرفتاری دارن به ایشون مراجعه میکنن دیگه. بنابراین امور مملکت از دست قانون خارج میشه، مملکت بی قانون میشه. خب این هست کار به کجا میکشه؟ این چیزایی نیست که من خودشون هم میدونستن، خود شاه هم اینه میدونست. وقتی که اومد تو تظاهرات که مردم میکردن و انقلابی که را انداخته بودن این حرف اومد سخنرانی کنه، چی گفت؟ دقیقا گفت خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. این حرف زبان شاه مملکت در اومد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و به شما قول میدم که خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. این یه بود قضیه. بود دیگر قضیه، قانون اساسی مملکت چی گفته؟ شما متوجه این امر نیستید هیچ وقت و نمیخواید این رو همین حرف فقط اگر بهش توجه بکنیم تکلیفمون روشن میشه. قانون اساسی گفته که شاه در اداره امور مملکت نباید دخالت کنه. شاه مقام غیر مسئوله، شاه میبایست که فقط فرمانها رو امضا کنه. شاه اعتبار احترام پرچمه. تمام دقت ها رو کرد محمد رضا شاه. ببین اینا که میگم بدیاش یه خوبیایی هم داشته ها. هیچ کس کاملا سیاه نیست، هیچ کس هم کاملا سفید نیست، حواستون باشه به این. ولی من دارم میگم که چرا این کشتیگیر کجاش ضعیف بود که زمین خورد. سوال اینه که چرا اینا افت سقوط کردند. در درجه اول فساد، در درجه دوم بیقانونی، در درجه سوم بی‌اعتنایی به توده های مردم. من کار خودتونی میکردن انگار نگار که این مردم یه نظریاتی دارن، یه صفاتی دارن، یه خلقیاتی دارن. نه، خیلی خیلی کارهای خوبم کردن. خاندان پهلوی خیلی خیلی زیاد کارهای خوبی هم کردن. یعنی ایران دوره قاجار رو به دوران پهلوی تبدیل کردن. به هر حال بگذاریم از اینکه در دوره قاجار همه کارهای زمان پهلوی آغاز شده بود، ولی خب اینها با برنامه‌ریزی بیشتر، مجدانه تر، جدی تر این کارها رو دنبال کردن و به جایی رسوندن. بالاخره مملکت صاحب دادگستری شد، مملکت صاحب سد اسناد شد، سد احوال شد، نمیدونم راه آهن شد، دانشگاه شد، انستفاستور شد. اینا نبود تو مملکت، این کارا رو کردن. ای کاش در کنار این خدمات اون نوع کارها رو هم نمی کردند، لزومی نداشت اصلا. فقط صفتهای رذیلانه‌ایه که سبب میشه که آدم یه کاری رو انجام بده. مثلا خاطرات شعبان بیمخ، شعبان جعفری رو بخونید. میگه که دو سه بار من تو ماشین شافور غلام رضا بودم، دیدم ایشون راهشو کچ کرده داری میره چهارراه گمرک. گفتم والا حضرت چرا از اونوری میرید؟ گفت دارم میرم پادگان نظامی چیچی بود باقشا، دارم میرم باقشا بنزین بزنم. یعنی نصف شهر رو ایشون رانندگی میکرد که بره اونجا باکشو پر کنه پول نده. همین شب اون مخ میگه که یه اسکناس 5 تومانی تو جیب شلوارش مونده بود، پوسیده بود. برای اینکه شاهزاده است اصلا خرجی نداره، همه خرجشو میتند دیگه. چرا این کارا رو میکنه معلوم نیست. این زیاده خواهی برای چی بود؟ من میخوام سوال کنم از خودم که والا حضرت اشرف پهلوی که در موناکو فوت کرد، این چند صد میلیون دلار ثروتش رو چه کار کرد؟ کجا برد؟ اگر اینا نبود چه فرقی میکرد زندگیش؟ کیفیت زندگیش حتی؟ چرا؟ برای که نگاه میکنیم میگن که 40 میلیون دلار فرانس آپارتمان در نیویورک، 46 میلیون دلار سهمی از یک بیلدینگ در لس آنجلس، میگم چند میلیون دلار فرانجا در پاریس، کجا کجا کجا، زافقای جنوبی بگیر تا هر جایی که شما فکر کنی ملک و املاک و میخوای چیکار کنی؟ که این ملت، ملت پابرنه و گرسنه ایه، ملت سیری نیست. خب در نتیجه انقلاب میکنه. وقتی انقلاب میکنه صفات خودشو بروز میده، خواسته های خودشو میخواد به منصه ظهور برسونه. اون خواسته ها، اون شعارها چیزیست که امروز اون آدمی که رفته مدرسه درس خونده، دانشگاه رفته، چه و چه، خوشش نمیاد، میفهمم. ولی زمانی که انقلاب شد 3% جمعیت ایران تحصیلات بالاتر از دیپلم داشت. موقعی که انقلاب شد بیشتر از 56% جمعیت بی سواد بود. ایدن در یک مجلس مهمانی به شاه گفته بود که تو چرا پول میدی اسلحه میخری؟ در مملکت تو گرسنگی 1000 ساله وجود داره. البته من شما میگم ایدن فارسی رو خوب و خوب بلد. تو مملکت تو گرسنگی 1000 ساله وجود داره، برو اونو علاج کن. شما هم بهش جواب میده که آمارهایی که به من میدن من خیلی خوشحالم از مصرف گوش چی چی چی. و اونم یه شعر سعدی رو خوند که خیلی خیلی بد بود، تک از غم بی نوایان بی خبری نشاید که نامت به هند آدوی، این شعر رو خون برش. خب نه، تناقض وجود داشت، تفاوت فاحش وجود داشت بین جمعیت و هیئت حاکمه. این وسط یه سری آدمایی بودیم که مطالعه کافی نداشتیم، خودمون رو نمیشناختیم، خود من واقعا خودمون رو نمیشناختیم، نمیدونستیم

تو ظلم سه ظلم سربالایی را می رفتیم و برم گشت. نه زیاد. یکی از این روزا من دیدم دو تا بچه از پشت تخت سنگ دارن ما رو نگاه میکنن، تو جایی که دیگه آبادانی تموم شده بود، یعنی مناطق مسکونی به پایان رسیده بود دیگه، فقط کوه و سنگلاخ. گفتم این بچه ها اینجا چیکار میکنن؟ من و عباس رفتیم دیدیم بله بین دو تا تخت سنگ یه بابایی چند تا چوب گذاشته و خرت و پرت و حلبی پاره و اینا هم گذاشته، سقف درست کرده، خودش و زنش و دو تا بچه اینجا دارن زندگی میکنن. تدریج رو در آوردیم، معلوم شد که اینا از صاحب این زمین هم رفتن اجازه گرفتن که بیان اینجا زندگی کنن. ما خیلی تا تاثیر قرار گرفتیم. بلافاصله اومدیم و با چند تا دیگه از همسایه ها صحبت کردیم و یه مدار خودمون پول گذاشتیم، یه مدار پول جمع کردیم، از صاحب ملک اجازه گرفتیم، رفتیم برای یه سخت ساختیم، همون جاهای اتاق بزرگتر ساختیم، دستشویی و توالت ساختیم براشون. بعد گفتیم که خب این شما بیایید تو محله، تو خونه همسایه ها روزی هر خونه یه روز کار کن، در هفته 100 تومان بهت میدیم. خانمه روزی 100 تومان، اسمش هم صدیقه بود. به مرده گفتیم تو چه کاره ای؟ گفت من جوون که بودم باغبون بودم. گفتم خب تو هم بیا باغچه های خونه ها رو درست کن، یه پولی هم به تو میدیم که بیکار نمونی. حالا دیگه لباس برای بچه ها و موناش کاری من ندارم که دیگه دست جمعی خواستیم اینا رو آباد کرده باشیم. یکی از این روزایی که این آدم آمده بود خونه ما که باغچه ها رو علف های هر داشته کار مهم بلد نبود بکنه، از این کارا بکنه، آب بده باغچه و چه از این کارا، دو تا پسرای من که کوچولو و خردسال بودن رفتن کنار استخرم بودی حوصه گنده ای بود آب بازی کنن. مادرشون از اونجایی که میترسید اینا برن غرق بشن یا بلایی سرشون بیاد، اونم با یه شلوار کوتاه اومد نشست لب پاشوره این استخره یا حوزه هرچی. من یهو دیدم که این پیرمرده دستش گرفت اینجوری کرد و از خونه ما رفت بیرون و رفت. من چند دقیقه بعد فهمیدم که این به خاطر اینکه زن من شلوار کوتاه پاشیده نمیخواسته ببینه از این خونه رفته بیرون. بینش مردم، سنت های مردم، عادت های مردم، باورهای مردم یه چیزیست که بد یا خوب قابل احترامه. حالا ما من اگه سابقه برق رو به شما بگم، فقط برق که ببینید ما چقدر تازه پا گذاشته بودیم، نونهال بودیم از یک جهان عقب مانده 2000 سال پیش، داشتیم تازه پامونی میذاشتیم تو جهان مدرن امروزی. وقتی رضا شاه اولین کارخانه برق رو ساخت و تو میدان ژاله این کارخانه رو کار گذاشت، کارخانه نفتی بود، نتونستن برقش رو بفروشن، تولید زیادی نبود، ولی همون تولید کم رو نتونستن بفروشن، کسی نمیخرید. تا اینکه در سال 1317 رادیو درست شد. رادیو که تأسیس شد مردم دیدن برای اینکه رادیو داشته باشن و رادیو گوش بدن برق لازمه. تند و تند و تند تقاضای اون موقع هم اصطلاح بود که کنتور بگیری، کنتور واحد برق هم بود کنتور، برن خلاص برق بگیرن. در نتیجه کمبود برق ایجاد شد و همون رضا شاه دومین کارخانه برق رو آورد در ایران، در تهران در حقیقت. تو موقعی که محمد رضا شاه از این مملکت میرفت بیرون، خوب گوش کنید، سال 57 34% مردم ایران

ویژن داشتند. %72 مردم رادیو داشتند. خب یعنی چی؟ یعنی این توده جمعیت، این جمعیت ایران با سنت‌های قدیمی، با باورهای قدیمی، اون قدیمیش هم مذهبی زندگی میکرد. شما نگاه کنید به فعالیت ها، حرکات، سرمنی هایی که در هر جای دنیا انجام میشه در سال، در مکزیک، در برزیل، در فرانسه، در آمریکا، در ایران. مال ایران عاشورا تاشورا بود که تازه با چه زحماتی، با گذراندن قانون از قمه زنی جلوگیری کرده بودن. همینی که جلوگیری کرده بودن، به صورت مخفیانه یه ده میرفتن قمه زنی میگردن. مردم، این مردم این شکلی بودن. این مردم با انقلاب اسلامی به خواسته های خودشون رسیدند. حواستون پرت نشه، خیال نکنید که یه انقلابی رو از من شما دزدیدند. نه، اعتراض هایی هم که بود شنگ سرکوب می شود، به راحتی سرکوب می شود. طرف یه ذره که حرف می زد یا موالک سهله. من یه قصه کوتاه بردم بدم به اعتراض جوانان. سردبیر اعتراض جوانان پیغام فرستاد که فوری بگید بیاد. و وقتی رفتم جلوی در راست پله ها، اینو تا شده به من داد، گو از پله ها برو پایین و دیگه چنین چیزی اینجا نفرستی، ها دودمان ما اینجا به باد میره. قصه یه آخوندی بود که در کرمان صیغه گرفته بود. همین یعنی نیروهای مذهبی در باطن امر این همه مسلطن به جامعه، دولت هم میدونه، ازش هم میترسه. شما نگاه کنید دیگه که همین شهبانو فرح با اون چادر توری مانندش با شاه مگه نرفتن امام رضا زیارت؟ یا نمیرفتن به دفعات زیارت؟ مگه مکه نرفتند؟ مگه به عتبات نمیرفتند؟ خب اینا برای چی بود؟ اینا برای یه گوشه کار این بود که به این جمعیت بگیم که ما مثل شما ایم، احترام بذارن به اونا، به ایده اونها، یا که واقعا خودشون هم باور داشتن. شاه که میگه من خودم باور داشتم، ماموریت برای وطنم رو که میخونید میفهمید که شاه باور داشته اصلا که ابوالفضل کمرش گرفته، نگرش داشته، امام زمان حمایتش کرده. چه و چه، البته این امام زمان من رو حمایت کرد، همون ادامه داستان شاه خدایی از چند هزار ساله است که ایشون هم باید سهم خودش از این ماجرا برداره. بالاخره که این مملکت چند هزار سال این حرف زده شده، حالا هم باید خودش مرتب میگفت که سلطنت محبتیست الهی که از طرف مردم به من داده شده. حالا بنابراین یه طرز تفکر، یه بینش خاصی در جمعیت، در 80-90% جمعیت این مملکت وجود داره و یه دستگاه های دولتی هستن دارن یه کارهایی میکنن که بگن این ایران مدرنه، این ایران، ایران متمدن پیشرفته ایه. تلویزیون باله میگذاره، شهبانو فرح جشن هنر درست میکنه و در جشن هنرش تئاتری اجرا میشه
که این تئاتر به خاطر مسائل سکسیش در پاریس سانسور شده بوده. ما قدرت داریم، ما ساواک داریم، ما گردن کلفتیم، میتونیم هر کاری بخوایم میکنیم. این تناقض عزیز من، میدونم تو قدرت داری، میتونی. تئاتری که فرانسویا اجراش رو ممنوع کردند، تو خیابون زند شیراز اجراش کنی، تو پیاده روی خیابون اجراش کنی، حتی قدرت داری، میتونی بکنی. اما نمیاندیشی به این که داری به افکار و عقاید یک سری آدم هایی که از نظر تو ابله هستن، هرچی هستن، ولی اینا داری بی احترامی میکنی، توهین میکنی. خب من خودم تو همین تلویزیون ملی ایران رقص سنگالی ها رو دیدم که 27 تا دختر جوان با سینه های اوریان داشتن میرقصیدن. خب این کار هنری خیلی هم قشنگه، خیلی هم زیبا بود، ولی خب برای ایران مناسب نبود. برای ایرانی که 70% جمعیتش روزه میگیره، نماز میخونه، اعتقاد اسلامی داره، سرمنی های سالانش آشورا پاسوعاس، اربعینه، زمانت خوردنه. دو تا قطب مثبت و منفی به هم دیگه نزدیک میشدن، جرقه میزد. من میگم وضعش این بود. خب اگر اون هیئت حاکمه پاک بود، منزه بود و اون قدرت رو هم اعمال میکرد و میخواست که آمرانه مردم رو متمدن کنه، تازه خودش اشکال داشت. همین انتقادی که به رضا شاه کردن، به توسعه آمرانه نمیشه. خود من اون کتاب پای غول رو که نوشتم به خاطر برخورد این فرهنگ بود با این ماشین صنعتی که داره از خارج میاد. این داره له میکنه زندگی رو، ماشینه باطل میشه. چرا من اون کتاب رو نوشتم؟ به دلیل این که تو مرز ایران و عراق خاوه و مریوان و سردشت و بگیر برو تا مهاباد و اون مناطق که من با ماشین میرفتم، 25-6 تا تراکتور رومانی دیدم که نوان اینا، تازه قرار دادش بسته شده بود، اینا وارد مرکز شده بود، ولی افتادن بیکار وسط بیابون و بچه ها دارن از سرکولش بالا میرن. چرا؟ یه اشکالی پیدا کرده، حالا تو این منطقه کسی نیست که اون اشکاله رو پیدا کنه و این راش بندازه دوباره. تو یکی از اینا جای صندلی راننده رو برداشته بودن، جاش چراغ سفیدی گذاشته بود و آب گوشت بار گذاشته بود. یعنی برخورد ماشین با تمدن ایرانی چه ضایعه ای میخواد به وجود بیاره؟ ببینید این مجموعه این تناقضات عمر اون دستگاه رو کوتاه کرد. و اگر من پرسید که چرا اینا موندن، من میگم نه نموندن، اینا میرن. چرا؟ برای اینکه اینا بر خلاف مسیر تاریخ دارن راه میرن، قوی شدند، در مقابل حمله آمریکا و اسرائیل مقاومت کردند. اینا به چشم میخوره. درسته اونا مقاومت کردن، از این سو همه این اقدامات درش اشتباهات عظیمی بود. یعنی اگر که یه مرد دانا در رأس این ارتش بزرگ و قوی آمریکا بود و میخواست چنین بکنه، این شکلی عمل نمیکرد احتمالا. من نمیدونم، من وارد مسئله نظامی رو که نمیدونم، ولی جوری وارد شدن که بالاخره شکست خوردن.
بالاخره به مذاکره منتهی شد. قرار بود اینا برن رژیم چنج کنن، قرار بود برن کمک کنن به مردم ایران. مسئله اینا نیست، مسئله این است که ما گرفتاری هایی داریم که صورت مسئله گرفتاری اونو درست نمیدونیم. ما یه معلم ریاضی داشتیم مسئله مطرح میکرد تو دوره ابتدایی، لکنت زبان داشت، میگفت پرتغال فروشی 15 تا پرتغال خرید دونه یک قران، دو تا از این پرتغال ها گندید انداخت دور، حالا اگر بخواهد 10 ریال در این معامله سود ببرد باید این پرتغال ها رو مثلا چم. اینو نمیتونست بگه، این صورت مسئله رو نمیتونست بگه. میگفت پرتغال فروشی 10 تا 15 تا پرتغال خرید، دو تا از پرتغال ها گندید بقیه رو چم، یه چیزایی میگفت ما نمیفهمید. تمام زندگی ما الان شده این که مسئله اصلی زندگیمون رو نفهمیم. حیفه که من این موضوع سرسری مطرح کنم از روش رفتم و برم، ولی نگاه کنید من تاریخش هم یادداشت کرده بودم که به شما بگم در یه جایی در یه مذهبی اگر پیش بیاد که این روزنامه هارتس اسرائیلی یه مقاله ای نوشت، یه مقاله نوشت با یه تاریخی، من اون تاریخه رو میخوام فقط، و یعنی اصل مصرف که سر جاشه، که دولت اسرائیل پیشنهادی داده به دولت به رئیس جمهور آمریکا که بر اساس این پیشنهاد کشور ایران تجزیه شه به چندین کشور کوچیک. هارتس این رو با نمیدونم چرا کجا گذاشتم، من یه یادم نیست. بله نمیتونم این کاغذ ها پیدا کنم. به حال من دفعه آینده آدرس دقیق تر این مقاله رو به شما میدم که خیال نکنید از خودم در میارم. روزنامه رسمی بزرگ مثل اطلاعات جهان ایران مثلا مقاله نوشت که دولت اسرائیل، هیئت حاکمه اسرائیل به طور کلی یه پیشنهادی به کاخ سفید دادن که راه حل این است که ما ایران رو به چندین کشور کوچیک تبدیل کنیم. از اون پس هم شروع کردن به اقدام در این زمینه. به دنبال این فکر هیئت العدل به وجود آمد در جنوب و با پژواکی ها، یعنی اون گروه کرد صحبت هایی کرد که من نمیدونم به کجا رسید اون، ولی هیئت العدل رو دیدیم که یه اقداماتی کرد و کشت و کشتاری را انداخت و چه و چه و و هیئت العدل حتی یک هفته قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از این موضوع خبر داشته و داشته خودشو آماده میکرده که چابهار رو بگیره. در چنین موقعیتی اگه ما اینو ندونیم فکر میکنیم که آقا وقتشه که الان اینا سرنگون شن، وقتشه که الان اینا نابود شن، میاییم از مردم میخوایم که آقا بریزید تو خیابونها، مراکز شهری رو تصرف کنید، کمک در راه هست، ما داریم میاییم. خب این سبب کشته شدن 40,000 تا آدم میشه. من از این که اون هیئت حاکمه اینقدر قصابه، اینقدر راحتی میتونه آدم بکشه، نمیدونم تنفرم رو چجوری اعلام کنم، نمیدونم مثلا چی در مقابل این حرف بزنم، چی بگم، ولی اون میدونسته که برنامه اسرائیل چیه.
آمریکا اینو میدونه و تایید کرده، بنابراین فکر کرده که حالا وقتش دارن درست اقدام میکنن با اقداماتی که دیشب عرض کرده در جنوب. بنابراین خودشو در مقابل دشمن خارجی دیده، زده زن و چه مردم کشته، بچه و کوچیک و بزرگ و جوون و هر کسی که به خاطر معیشتش رفته یه اعتراضی بکنه، نمیدونسته چه خبر اون بدبخت. این واقعه که تو دوشنبه 40,000 نفر ایرانی کشته شدند نمیتونه به این آسونی فراموش بشه. باید بره زیر بررسی، باید روش بررسی بشه که چی شد که این اتفاق افتاد. یه چیز من به شما بگم، اون این است که هر کس از سطر تا زیر، از چپ تا راست، هر کس که میاد تو این تلویزیون ها آمریکا، فرانسه، ایتالیا، هر جا گروه اپوزیسیون، ایران، همه جا حرف بزنه، از این میترسته که مبادا حرفیت دهنش در بیاد که عامه خودشون نیاد و بزن رو سرش و فوت و فضیحت بش بزن رو چه. من از این ترس مبرا هستم، من هم همچی ترسی ندارم. هیچ دوست ندارم که شما فکر کنی من میخوام از جمهوری اسلامی حمایت کنم، اما اگر این فکرم کردی من مجبورم حرف خودم رو بزنم. شاید دفعه سوم، چهارم، پنجم متوجه شی من دارم چی میگم. اینی که خود اسرائیلی روزنامهش نوشته و سوابق متعدد و متعدد دیگری وجود داره، اسناد و مدارک بیشتری وجود داره که اسرائیل، البته اسرائیل حق داره این کار رو بکنه، چون اینا از روز اولی که اومدن گفتن مرگ بر اسرائیل، اسرائیل نباید باشه، اون مقوله دیگری است. ولی اینجا باید حواسمون جمع باشه، اون 47 ساله داره میگه مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید از صفحه زمین نابود شه، اسرائیل هم برای مقاومت کردن در مقابل این حرف و حفظ خودش طرحهایی میریزه، برنامههایی میخواد درست کنه. این ماجرا هست دیگه. تو این ماجرا اگر من باید چجوری عبور کنم که تیر به شقیقم نخوره؟ حرف اینه، بی خودی مردم رو به کشتن نده. اینی که اون داره این کارها رو میکنه، علنا گفته، بعد یه رهبر اپوزیسیون در اینجا میره با اون صحبت میکنه، مذاکره میکنه که این کارا که میخواد بکنید انشاءالله در آینده نتیجهش این باشه که من برم اونجا حکومت کنم. مثلا دلیل دیگری نداره این دوستی و استحکام و رفت آمد و دیوار ندبه و چه و چه. اوکی؟ ما این مقام رهبری نباید این رو بدونه که این اسرائیل به دنبال تجزیه ایرانه. من ناصر شاهین اگه به من بگن که آقا ما 2 ماه دیگه یه کارایی میکنیم که ایران به 10 خطه مختلف تقسیم شه، میخوایم تو رو بفرستیم رئیس جمهوری یکی از این، میگم برو آقا پیکارت. من ایران رو ایران میخوام، من این ایران رو، این گربه رو من میخوام، اینی که هست میخوام. تو گوه میخوری میخوای من تجزیه کنی، تو چی هستی؟ خب اینجا من همه نوا میشم با اون پاستره. حالا این هیچ، نمیخوام این زمین رو توسعه کنم، اون هیچی. از این طرف اون ایرونی که پرچم اسرائیل دستش میگیره و به عنوان یک نجات بخش ملت ایران میاد اسرائیل رو معرفی میکنه و میتینگ میده، این آدم گمراه نیست؟ این آدم آموزش لازم نداره؟ کدوم حزب سیاسی است؟ شما میگید که چرا اونا رفتن اینا موندن نمیرن، برای اینکه اینا
هیچ گونه اپوزیسیونش آموزش ندارن، کلاس کادر ندارن. اونا داشتند، اونا از سال 1323 بنا به توصیه آیت الله بروجردی جلساتی تشکیل دادند، اسم روش گذاشتند، برنامه ریزی کردند، به موجب اون برنامه ریزی ها مدرسه اسلامی ساختند، معلم پرورش دادند، 40 سال روش کار کردند، 30 سال خورده ای روش کار کردند. موقع که انقلاب کردند، موقع که خمینی آمد رفت تو اون مدرسه، اون مدرسه ها 500 خورده ای بود در ایران که اینا ساخته بودند. اینا روزنامه ای داشتند مثل اینکه پرچم اسلام بود، نه ستاره اسلام بود، یادم نیست درست. تا می آمد روی این سکوی روزنامه فروشی 5 دقیقه بعد دیگه نبود و تیراژش 2-3 برابر روزنامه کیهان بود. تا 400,000 نسخهش فروش می رفت. طرفدارانش امان نمی دادند که مأمور شهربانی ساواک کسی بیاد اینو جمع کنه. قبل از که کسی برسه فروش رفته و تموم شده. اونا کادر داشتند. در مقابل همون ساواک یا در کنار همون ساواک، در مقابل اون دستگاه کار کردند. میخوام اینو بگم. خیلی کار کردند. حتی موقعی که ساواک مجاهد و فدایی و توده‌ای و اینا رو میگرفت میبرد زندان، همه زندانی ها این شهادت رو دادن و میدند که 50% زندانی ها مسلمان ها بودن، 50% دیگه فدایی و مجاهد و نمیدونم راه کارگر و کی و کی و کی بودن. ما در اول اون کارهایی که اونا در 20 سال 24 5 سال کردند، وصیت نامه آقای بروجردی رو به مورد اجرا گذاشتند. شما اینجا وصیت نامه کی رو دارید به مورد اجرا میگذارید؟ کدوم کلاس کادر رو درست کردید؟ کدوم آموزش رو به طرفدارانتون دادید؟ فقط میخواهید که یک نیروی خارجی حمله کنه اونا رو بزنه شما برید سر جاش؟ خب به این دلیل اونا موندن. یه دم اینجا بر مثلا ببخشید من پرحرفی کردم. تو هفته آینده روز شب روزتون بخیر. خدا حافظ همه. آقای سعید خان.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آروم باشید. این انقلاب یه چیز عجیبی است. حتی شما هم که رفتید تو دلش و اونجور کار کردید هنوز به اون اعماق و ریزکاریاش نرسیدید، ما که بیشتر از شما نرسیدید. خیلی این انقلاب چیز عجیب است.
1: از عجایب این انقلاب همین بس که علی حسینی خامنه‌ای جانشین روح الله خمینی و رهبر جمهوری اسلامی شد، کسی که حتی خود او هم تصور نمی‌کرد روزی به این جایگاه برسد.
2: حاج احمد آقا این طرف من نشسته بودن، رو روی امام نشسته بودن اینجا. گفتش که بله، چطور شما میگید کسی نیست؟ شما هستید، آقای مرتضی اردبیلی هست. دوباره امام گفتش که نخیر، ایشون رفت، شما یا آقای خامنه‌ای اسم آوردن مشخص کرد ایشون رهبر بشه. من اصلا جدی نگرفتم این حرف رو، واقعا جدی نگرفتم.
3: مگر آیون مایلن من نقل.
1: 14 خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری او را به عنوان جانشین روح الله خمینی انتخاب کرد و خامنه ای همان جمله معروف را بر زبان آورد:
4: واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم.
3: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
5: اینام بگم
3: تا حال 57 تو گفتن
5: 55 تا باشه رای آورده.
3: 14 تا
5: نشسته.
3: 50
5: چند
3: تا شروع کردن؟ 56 نفرم ایستادن.
5: مجموعه
3: 72 با خود رای آوردن، یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
5: بسیار خوب.
3: خب جلسه ما به حمدالله با خیر و خوبی تمام شد.
1: او در مشهد به دنیا آمد پس از مهاجرت خانواده‌اش از شهر خامنه در آذربایجان شرقی، شهری که زادگاه میرحسین موسوی نخست وزیر سارهای ریاست جمهوری خامنه‌ای و یکی از جدی‌ترین مخالفان رهبری او نیز بود. علی خامنه‌ای تحصیلات حوزوی داشت و در دوران جوانی با مجتبی نواب صفوی، بنیانگذار و رهبر گروه تندرو فدایان اسلام آشنا شد. به گفته خودش از همان زمان تحت تاثیر عقاید نواب صفوی قرار گرفت.
6: به قدری دیدار او و حرف زدن او و اخلاق او و کلماتی که گفت و مخاطب قرار دادن یکی که طلابی که با اونها روبرو می شد در من و در حاضرین اثر گذاشت که وقتی نواب رفت از مدرسه بیرون مثل کسی که از پای یک فیلم پرهیجان 3-4 ساعتی ها بیاد بیرون، دنیای بیرون براش بیگانه است.
1: در دوران حکومت پهلوی 6 بار به دلیل سخنرانی‌های تند و تیزش بازداشت و زندانی شد و 1 بار هم به تبعید رفت. اما زندان‌های او هیچگاه بیش از چند ماه طول نکشید. هوشنگ اسدی یکی از همبندانش می‌گوید در آن روزها خامنه‌ای همیشه لبخند به لب داشت، مهربان و دلنشین، یک مؤمن واقعی. علی خامنه‌ای به پیشنهاد مرتضی مطهری و با تایید آیت الله خمینی و با وجود مخالفت ابوالحسن بنی سعد عضو شورای انقلاب شد و بعدها به معاونت وزارت دفاع رسید. اولین حضور رسمیش در جریان انقلاب همکاری با ستاد استقبال از روح الله خمینی در بهمن 57 بود.
7: پلکان به پایین آمدند.
1: 9 اسفند همان سال نخستین ماموریت رسمی او با حکم خمینی رقم خورد. سفر به سیستان و بلوچستان برای بررسی ناآرامی‌ها. او از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی شد و سخنرانیش در 2 فروردین 1358 در نخستین گرد همایی حزب در میدان آزادی تهران چهره علی خامنه‌ای را به ایرانیان معرفی کرد.
8: اما شهیدان ما، برادران خواهران و خواهران عزیز ما، در اون روز این کار
1: خامنه ای از جوانی به ادبیات به ویژه شعر علاقه داشت و در نشست‌های شعرخوانی شرکت می‌کرد. آشناییش با برخی روشنفکران ایرانی از همین محافل آغاز شد، از جمله محمد رضا شفیعی کتکنی و نعمت میرزازاده یا میم آذر. بسیاری از این روشنفکران گرایش‌های چپگرایانه داشتند. شاید همین گفتگوها در شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین گرایش‌های سیاسی خامنه ای تأثیر گذاشت. دشمنی عمیق با آمریکا.
9: با قدرت و فشار دیپلماسی خود در دنیا علیه سلطه جهانی امپریالیسم امریکا قد برافراشته است.
1: چند روز پس از تسخیر سفارت آمریکا، خامنه‌ای به سفارت رفت و مقابل دوربین‌ها با گروگان‌های آمریکایی دیدار کرد.
10: البته اینا هیچ دلشون نمی‌خواد شما بمونید اینجا. برعکس، گفته که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران. چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن. اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمی‌خواد شما اینجا باشید. برعکس، دلشون می‌خواد که هر چه زودتر شما برید.
1: در زمستان 1358 با حکم روح الله خمینی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. سخنرانی‌های تند و پرشور او که مملو از حملات لفظی به رهبران کشورهای دیگر به ویژه سیاستمداران غربی بود، خامنه‌ای را به چهره‌ای رسانه‌ای تبدیل کرد. موضوعی که بعدها در رسیدن او به ریاست جمهوری و سپس رهبری بی‌تأثیر نبود. یک هفته پس از آغاز جنگ ایران و عراق برای بازدید از مناطق جنگی راهی جبهه ها شد.
11: بچه ها بشین این دقیقه، من دوکنه با شما صحبت کنم.
12: بران همتون بشینید.
11: شما رو هیچ چی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خونپاره است.
1: ابوالحسن بنی صدر بعدها او را متهم به فرار از جبهه کرخه کور کرد. خامنه‌ای نیز بنی صدر را به سوء مدیریت جنگ متهم دانست.
13: اون پیشنهاد داده بودند که آتش بس بشود و تعیین حدود بشود و اینها قوای عراق برگرده به اون حدود و دادگاه تشکیل.
1: اما آشنایی خامنه‌ای با فرماندهان ارتش و سپاه در همین حضورهای محدود در جبهه پایه اصلی قدرت و بقای رهبری آینده اش شد. تکیه بر نیروهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران برای سرکوب مخالفان و گسترش نفوذ در منطقه. نگاهی به سایر فعالیت‌های سیاسی‌اش نشان می‌دهد در سال 1359 به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد و همانجا با سخنرانی‌های تند نقش مهمی در برکناری رئیس جمهوری وقت ابوالحسن بنی صدر ایفا کرد.
9: بارها ایشان مردم را کارگران را نظامیان را به مقاومت در برابر نظم موجود دعوت کرده است، گویا به جبران غیبت از ایران در دوران مقاومت عمومی در برابر رژیم پهلوی.
1: پس از تظاهرات 30 خرداد مجاهدین خلق علیه حکومت، خامنه‌ای در نماز جمعه 5 تیر خواهان برخورد قاطع با مخالفان شد.
14: دادگاه‌های انقلاب اگر نسبت به متجاوزان به حیثیت جمهوری اسلامی و قیام کنندگان علیه حکومت اسلام و قرآن قاطعیت به خرج ندن خیانت کردن، تاریخ از اونا سوال میکنه.
1: فردای آن روز در مسجد ابوذر تهران هنگام سخنرانی هدف سوء قصد قرار گرفت.
15: نه ممکن بود در میدانهای
1: در پی این حمله یکی از دستانش برای همیشه فلج شد.
16: ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
1: اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می نویسد آیت الله خمینی با ریاست جمهوری روحانیان مخالف بود، اما پس از کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری، سران نظام او را راضی کردند. خامنه‌ای نامزد ریاست جمهوری شد و با بیش از 95% آرا به این مقام رسید. مهمترین دستاورد خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری برای حکومت و برای خودش تأسیس وزارت اطلاعات و آماده سازی برای جانشینی خمینی پس از برکناری حسین علی منتظری بود. در همین دوران اختلاف او با میر حسین موسوی نخست وزیرش شدت گرفت. خمینی اغلب از موسوی حمایت میکرد، به ویژه در ماجرای قانون کار که با وجود مخالفت شورای نگهبان با حکم خمینی تصویب شد. خامنه‌ای در نماز جمعه سال 1366 گفت اختیارات ولایت فقیه طبق قانون و شرع محدود است. اظهار نظری که خشم خمینی را برانگیخت. او در نامه‌ای تون نوشت که خامنه‌ای برداشت اشتباهی از ولایت فقیه دارد. این موضوع به رنجش خامنه‌ای انجامید، هرچند خمینی بعدها با نامه دیگر از او دلجویی کرد. پس از 8 ریاست جمهوری، خامنه ای این بار به مقام ولی مطلقه فقیه رسید. با وجود مخالفت برخی روحانیون از جمله آیت الله منتظری، او را آیت الله نامیدند.
17: انقلابی غیر اسلامی، اسلامی غیر انقلابی نداریم. ارزش های انقلابی همون ارزش های اسلامی است.
18: نیست ایشون در حق مرجعیت حق هم نداره فتوا بده، دیگه رو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متزل کردن، بستگانش کن با چهار تو بسته اطلاعاتی که را انداختن.
1: مخالفت منتظری به 5 سال حصر خانگی او انجامید. برخی تصور می‌کردند خامنه‌ای در جایگاه رهبری نقشی تشریفاتی خواهد داشت، اما قانون اساسی جدید اختیارات بی‌سابقه‌ای به او می‌داد.
17: باید قوی بود، باید اقتدار داشت، باید بر کار خود مسلط بود و یکی از اساسی‌ترین کارها همین کار اطلاعات.
1: از اینجا به بعد چهره دیگری از خامنه‌ای نمایان شد. هوادارانش او را ولی امر مسلمین نامیدند و مخالفانش دیکتاتور.
19: اونجایی که اصل مربوط به ولایت فقیه مطرح شد، اینها بی‌تابانه مبارزه کردند. با ولایتش مخالف نبودند. ولایت یعنی حکومت، اونها تشنه حکومت کردن بودند. تشنه قدرت بودند. با فقیهش
1: در سال 1371 با نخستین اعتراضات معیشتی در مشهد چهره خشن و سرکوبگر از خود نشان داد.
20: یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیندازن.
1: در 18 تیر 1378 با اعتراضات دانشجویی روبرو شد و در نماز جمعه از هوادارانش خواست حتی در برابر توهین‌ها خیشتندار باشند.
21: مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال می‌کند. یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید.
1: اما پس از خاموش شدن اعتراض ها روی دیگری از قدرت خود را نشان داد.
17: بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس می کشم اجازه نخواهم داد اینا با مساله این کشور بازی کنه.
1: با احکام حکومتی در تصمیمات مجلس دخالت کرد و دستور توقیف گسترده مطبوعات را داد، دورانی که به توقیف فلهی مطبوعات معروف شد. از این پس شورای نگهبان به بازو اصلی انتصابات او تبدیل شد و نهادهای اطلاعاتی ابزار حذف فعالان سیاسی و اجتماعی. پس از اعتراضات انتخابات 88 خامنه ای آشکارا از محمود احمدی نژاد حمایت کرد و در برابر میرحسین موسوی ایستاد.
17: به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
1: او در نماز جمعه معترضان را تهدید کرد.
17: من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
1: از آن پس دخالت مستقیمش در همه امور کشور ادامه یافت، تا جایی که حتی اعتراض احمدی نژاد را هم برانگیخت. با روی کار آمدن حسن روحانی مخالفت خامنه‌ای با توافق هسته‌ای آشکار شد.
0: امسال سال 92 روز اول سال در مشهد در جوار مرقد سامن الحجج اعلام کردم، گفتم من حرفی ندارم. بعضی از مسئولین دولت مردان اون دولت، بعدم دولت مردان این دولت، فکر میکنن که در قضیه هسته‌ای ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم موضوع حل بشه. گفتیم خیلی خوب، اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم.
1: در خرداد 1396 به نیروهای موسوم به خودی فرمان آتش به اختیار داد.
0: اونجایی که احساس می کنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید، یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
1: خامنه ای حامی سیاست های نفوذ منطقی سپاه قدس بود، سیاست هایی که میلیاردها دلار از سرمایه ایران را در جنگ های سوریه، یمن و عراق هزینه کرد. تحریم ها، جنگ های نیابتی، بحران آب و سوء مدیریت و فساد گسترده مسئولان جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساند.
0: خب بعضیا سعی کردن با دلیل ثابت کنن که در جمهوری اسلامی فساد سیستمی به قول خودشون هست. دروغه، چنین چیزی نیست. الحمدلله دستگاه سالمیه.
1: اعتراض‌های سراسری از دیماه 1396 آغاز شد و در آبان 98 با سرکوب خونین به اوج رسید.
2: برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟
22: خمزینه بهتیه.
1: خامنه‌ای با وجود دخالت مستقیم در همه امور خود را از مسئولیت مبرا می‌دانست.
0: بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضیا اون رو لازم و واجب میدونن، بعضیا مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم.
1: او همه اعتراض ها رو فتنه و اختشاش می نامید و به دشمن خارجی نسبت می داد. با کشته شدن قاسم سلیمانی ضربه سنگینی به شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد شد. آنچه انتقام سخت نام گرفت به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی انجامید. پس از 3 روز پنهانکاری خامنه‌ای نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت، بلکه از عاملان فاجعه قدردانی شد.
0: در این حادثه ابهام‌هایی وجود داره. تشکر می‌کنیم از فرماندهان سپاه که توضیح دادن، برای مردم مطالبی رو بیان کردن.
1: یکی از جنجالی‌ترین احکام او پس از همه‌گیری کووید 19 صادر شد.
0: واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
1: حکمی که به باور بسیاری به مرگ هزاران ایرانی انجامید. در اعتراضات 1401 که شعارها مستقیما شخص خامنه‌ای را هدف قرار داده بود، باز هم معترضان را به آمریکا نسبت داد و از شکست آنها سخن گفت.
0: این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه‌ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه‌ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
1: خودکامگی او با گذر زمان افزایش یافت. مخالفانش بیشتر شدند و حامیانش به گروه‌های تندرو محدودتر.
0: حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
1: خودکامگی، بیبدی، دانستن خیش و باور به رسالت الهی در خامنه‌ای به جایی رسید که مدعی شد سخنان خدا از زبانش جاری شده است.
3: بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد. در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود. خیلی تأثیراتی گذاشت.
4: عملیات وعده صادق دو را
1: خامنه‌ای بارها وعده نابودی اسرائیل را داد و گفت این کشور 25 سال آینده را نخواهد دید. اما آنچه هوادارانش اقتدار منطقه‌ای می‌نامیدند بعد از اتفاقات 7 اکتبر و جنگ اسرائیل و غزه به هم ریخت.
4: لا حول ولا قوه الا بالله.
3: وعده اول الهی برای شماها تحقق پیدا کرد.
1: کشتن اسماعیل هنیه در تهران، سقوط حکومت بشار اسد و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت حباب این اقتدار را ترکاند. با این حال خامنه‌ای به رجزخوانی‌هایش ادامه داد.
3: مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره.
0: رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید.
5: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: در خرداد 1404 با حمله اسرائیل به ایران بخش بزرگی از توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفت. خامنه‌ای در پناهگاه بود و مردم را به مقاومت فرا می‌خواند.
3: وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس میشه.
23: 9-10 ببندید.
1: دی ماه 1404 با آغاز اعتراضات سراسری و در پی آن فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دستور سرکوبی بی سابقه صادر شد.
3: ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: هزاران نفر کشته شدند. سرکوبی که بسیاری آن را بدترین سرکوب معترضان در تاریخ معاصر می‌دانند. خامنه‌ای باز هم اعتراض‌ها را اغتشاش خواند.
3: همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. در مقابل کسانی که تقریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
1: با وجود لرزان شدن پایه‌های حکومتش بعد از اعتراضات سراسری 1404 همچنان از سقوط دیگران سخن میگفت.
3: مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد.
1: او مرجع تقلیدی بود که رساله نداشت، اما درباره جمعیت، تربیت کودکان و سبک زندگی اسلامی مردم حکم می‌داد.
3: آزاد.
5: من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار.
1: در جلسه‌های متعدد شعرخوانی تلاش می‌شد چهره مردمی از او نمایش داده شود. هرچند در این جلسه ها هم اظهار نظرهای کارشناسی داشت و به شاعران حکم می‌کرد.
24: پاکش حبس و زندان دیده است.
3: خب صبر کنید. حبس و زندان یه چیز بیشتر نیست.
6: بله.
3: این تکرارش تکرار بیوجهیه.
6: بله.
3: شما همون مصرع حافظ رو اینجا تو گیومه بگذارید.
6: بله.
3: یوسف از دامان پاک خود به زندان افتاد. بله. این همون همینو توی درست همون مضمون شما رو میده.
6: چش.
7: آسمان آسمان از ماه بالا تر نبر خورشید را نیزه را پایین بیاور نیست یار از یار سر.
3: آفرین آفرین آفرین آقا جون اون بیت عطار رو بخون.
1: خامنه‌ای روحانی بود که علاقه زیادی داشت افسر ارتش باشد. درباره این موضوع دست کم دو بار صحبت کرده است.
8: اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا می‌اومدم پلوتو و چیز می‌کردم می‌اومدم با تو کار می‌کردم تو ارتش کار می‌کردم. هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط برای من کافیه. گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم. از اول اون وقت سرهنگی سطح بالا بود دیگه اونجا.
1: به روسیه و چین تمایل زیادی داشت و در جنگ اوکراین از فروش پهپاد به روسیه حمایت کرد، اما ترس همیشگیش از دشمن به نظامیگری بیشتر و سرمایه گذاری های کلان در صنایع نظامی انجامید و آتش اعتراضات را شعله ورتر کرد. کسی که آمریکا را بزرگترین دشمن می‌دانست، بیش از همه سران جمهوری اسلامی یکی از سیاست‌هایی که مخالفان غرب آمریکا نسبت می‌دهند را پیش گرفت و سرمایه کشور را خرج اسلحه و حضور نظامی در کشورهای دیگر کرد. به این ترتیب شکاف طبقاتی و فقر در جامعه سال به سال و روز به روز بیشتر شد.
3: البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست. معیشت مردم حقیقتاً مشکل داره.
1: در طول دوران رهبری خامنه‌ای فعالان مدنی و سیاسی کشور بارها نامه‌های هشدار در مورد وضعیت کشور خطاب به او نوشتند. در پاسخ اما به نامه 90 امضایی فعالان سیاسی در سال 1369 اشاره کرد.
3: در سال 69 در اردیبهشت 69 یک سال از رحلت امام نگذشته بود. یک گروهی حالا اسم نمیارم یه نامه در واقع سرگشاده‌ای نوشتن به یکی از مسئولین و همش همینطور یاسافرینی. از جمله تعبیراتی که تو اون نامه بود که من جا یادداشت کردم اینه، میگن ملک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است. سال 69 این آقایون به این نتیجه رسیده بودن که کشور به لبه ویرانی و نابودی رسیده. حالا اونها اقدام کردند و شکست خوردند در از بین رفتن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به حمدالله امروز سربلند قوی قدرتمند آبرومند در دنیا

0: سیلی بخوره که از جا نتونه برش.
1: سرانجام در روز 9 اسفند 1404 در پی حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. در نهایت از عجایب این انقلاب داشتن رهبری است که پس از گذشت نزدیک به نیم قرن بسیاری از ایرانیان به نقطه‌ای رسیده بودند که برای بازگشت به شرایط پیش از انقلاب حتی حاضر به فدا کردن جانشان شدند.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: که یک بار دیگه با شما هم میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 و مطابق با 23 ماه ژوئن 2026 810 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک شنبه پری روز روز پدر بود در این آمریکای شمالی، جای دیگه من نمیدونم. در صورت روز پدر رو به همه پدرانی که روی زمین هستن یا در آسمان ها هستن تبریک میگم. به یک هموطنی روز پدر رو تبریک گفتم، گفت آقا جان اشتباه میکنی، تو روز مادر باید به من تبریک بگی. گفتم چرا؟ من که آخر هر ماه که من باید این بیلا رو بپردازم یک زایمان دارم، پس روز مادر رو به من تبریک بگم. در صورت هر دو روز رو به همه تبریک میگم. امروز من درباره فشار خون صحبت میکنم، اول درباره فشار خون بالا و بعد درباره فشار خون پایین. فشار خون بالا رو ما اینجا بهش میگیم هیپرتانسیون و در کشورهایی که انگلیسی زبان هستن بهش میگن هایپرتنشن. این فشار غیر طبیعی بالای خون بر دیواره شریان هاست. افزایش فشار خون در هنگام استرس یا فعالیت بدنی طبیعیه. با این حال در افراد مبتلا به فشار خون بالا، فشار خون در همه زمانها حتی در حالت استراحت یا در غیاب استرس بالا باقی میمونه. در دراز مدت فشار خون بالا یک عامل خطر اصلی برای چندین بیماریه، مثل اختلالات قلبی عروقی که میتونه باعث آنژین صدری بشه، ما اینجا بهش میگیم آنژین دو کواترین، یا انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی. فشار خون بالا به این معنیه که خون فشار بیشتری بر دیواره های شریان وارد میکنه و اونها رو تضعیف میکنه و خطر انسداد شریان به دلیل تسلب شریان رو افزایش میده. نارسایی قلبی با وارد کردن بار اضافی بر قلب بر اثر فشار خون بالا میتونه باعث خستگی عضله قلب بشه و همینطور فشار بالا میتونه باعث مشکلات کلیوی مثل نارسایی کلیه و مشکلات چشمی مثل آسیب شبکیه که میتونه منجر به از دست دادن بینایی بشه، که اینها هر دو به دلیل ضعف رگ‌های خونیه. از اونجایی که فشار خون بالا عموماً بدون علامت، تعداد قابل توجهی از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بی اطلاع هستند. به همین دلیله که گاهی اوقات بهش لقب قاتل خاموش رو دادن. اندازه‌گیری فشار خون. فشار خون شامل فشارهای سیستولیک و دیاستولیک که بر حسب میلیمتر جیوه اندازه‌گیری میشه. فشار سیستولیک فشار خونه که هنگام انقباض قلب و پمپاژ خون به داخل شریان‌ها ایجاد میشه. این فشار جریان خون رو در سراسر بدن تضمین میکنه. فشار دیستولیک فشاریه که بین هر انقباض به شریان ها وارد میشه در این مرحله قلب شل شده و به اندازه طبیعی خودش باز میگرده و به حفره های قلب اجازه میده تا با خون پر بشن. این فشار با افزایش سن تمایل به افزایش داره، اما پس از 60 سالگی به دلیل ضعیف شدن رگهای خونی بدن به تدریج کاهش پیدا میکنه. بنابراین وقتی در مورد فشار خون 120 روی 80 صحبت میکنیم، 120 مربوط به فشار سیستولیک و 80 مربوط به فشار دیاستولیکه. اینم عرض کنم که در ایران ما میگیم 12 روی 8، اینجا میگیم 120 روی 80. شیوع فشار خون بالا. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 30% از مردها و 50% از خانمهای 65 تا 75 ساله از فشار خون بالا رنج میبرند. فراوانی آن با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. اما متاسفانه امروزه جمعیت جوانتر به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر قرار میگیرند. طبق گزارش انجمن فشار خون کانادا، اگر سبک زندگی خودشون رو تغییر ندهند، منظور جوان هاست، بیش از 9 نفر از هر 10 نفر کانادایی از فشار خون رنج خواهد برد. اگر این وضعیت بهبودی پیدا نکنه، تخمین زده میشه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در سراسر جهان به بیش از 1.5 میلیارد نفر رسیده، که نشان دهنده 60% شیوع بیماریه. ببخشید. انواع فشار خون بالا و علل آنها. اول، فشار خون بالای اولیه. فشار خون بالای اولیه تقریبا 90% موارد را تشکیل میده. این بیماری ناشی از عوامل متعددیه که اثرات آنها در طول سالها انباشته میشه. عوامل اصلی مربوط به سن، وراثت مخصوصا در آقایان و سبک زندگیه. بنابراین چاقی، سبک زندگی بی‌تحرک، سیگار کشیدن، سوء مصرف الکل و استرس در فشار خون بالا نقش دارن. حالا این زندگی بی‌تحرک راه رفتن شخص بنده از در خونه است تا در ماشین و برگشته از در ماشین تا در خونه، و این کاملا اشتباهی. ولی خب تمدن امروزی، مغازه ها دورن، پیاده نمیشه رفت، سن اونم بالاست، حالشو نداریم، همه اینا. حالا بریم سراغ فشار خون ثانویه. فشار خون ثانویه میتونه ناشی از یک مشکل سلامتی دیگری باشه، مثل اختلال کلیوی یا غدد درون ریز یا ناهنجاری مادرزادی آئورت باشه، و همینطور میتونه بر اثر استفاده مکرر از بعضی از داروها مثل داروهای ضد التهاب که باعث احتباس آب و نمک می شوند. یه پرانتز رو اینجا باز کنم. اینجا اگه به یه دوستت بگی سرم درد میکنه، فوری بهت میگه دوتا ادویل بخور خوب میشی، و ادویل هم تو همه خونه ها هست، ولی هیچ کس نمیدونه که بعد سردرد خوب میکنه، ولی هیچ دارویی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه. پس عزیزان من، سر خود حتی یک تایلنول یا ادویل هم نخور، استفاده نکن. برگردیم سر داستان خودمون. گشاد کننده های برونش که قلب رو تحریک میکنن، این پمپ ها که اینجوری استفاده میکنیم، پمپ های ضد احتقان بینی به دلیل وجود افدرین در اونها، همینطور میتونه بر اثر استفاده از مواد مخدر غیرقانونی مثل کوکائین و آمفتامین باشه. فشار خون ثانویه به طور ناگهانی ظاهر میشه. این نوع فشار خون اغلب به تدریج بعد از 50 سالگی ایجاد میشه، اما میتونه قبل از این سن هم دیده بشه. مصرف زیاد نمک نیز با فشار خون بالا مرتبطه. طبق یک نظرسنجی مرکز آمار کانادا، بیش از 85% از آقایون و 60% از خانم ها نمک یا سدیم دریافتیشون از حد بالای توصیه شده که 2300 میلی گرم در روزه بیشتره. حالا فشار خون بالا چطور تشخیص داده میشه؟ قبل از تشخیص فشار خون بالا، پزشک در طول ویزیت های متوالی چند بار فشار خون رو اندازه‌گیری میکنه. دلیل این امر اینه که فشار خون میتونه در طول روز بسته به فعالیت ها و از یک ویزیت به ویزیت دیگر متفاوت باشه. افزایش قابل توجه فشار خون هنگام ورود بیمار به مطب به دلیل استرس یا اضطراب کاملا رایجه، و فشار خونشون هنگام ترک مطب دوباره افت میکنه. این به عنوان سندروم روپوش سفید شناخته میشه. برای جلوگیری از این واکنش، پزشک ممکنه به بیمار پیشنهاد بده که فشار خون خود را در خانه با استفاده از دستگاه فشار خون اندازه‌گیری بکنه. همچنین ممکنه یک دستگاه فشار خون سیار تجویز کنه که در یک فشار خون رو در یک مدت زمان خاص، معمولا یک دوره 24 ساعته ثبت میکنه. گفتم معمولا، گاهی ممکنه پزشک بخواد 48 ساعته ثبت کنه. اینم خدمت عرض کنم، دستگاه های فشار خونی که روی مچ دست میبندین و ساده تره، به دقت دستگاه هایی که روی بازو میبندیم نیست. بله، پس از به دست آوردن مقادیر قابل اعتماد، پزشک تشخیص میده که آیا اگر بیمار فشار خونش 140 روی 90 باشه یا بالاتر باشه، فشار خونش بالاست. اینم خدمت رو عرض کنم که کسانی که مبتلا به دیابت یا بیماری کلیوی هستند، باید فشار خونشون رو کنترل کنن که از 130 روی 80 یا 13 روی 8 بالاتر نره. این عدد هم به اصطلاح اینجوری هم میگن در کتاب انجیل ثبت نشده یا تو با بتون ریخته نشده. یعنی این استاندارد موجود در آمریکای شمالیه که فشار خون طبیعی رو 12 روی 8 یا کمتر حساب میکنن، و و فشار خون مطلوب رو 11.5 روی 7.5 یا 115 روی 75. این طبقه بندی معمولا برای بزرگسالانیه که درمان فشار خون، دارو برای فشار خون مصرف نمی کنن. همینطور از دیابت و بیماری های کلیوی رنج نمی برن. علائم فشار خون بالا. اگر ببخشید، فشار خون اگه بالا باشه، سردرد همراه با خستگی، البته این سردرد ها اغلب در پشت گردنه و صبح زود دیده میشه، سرگیجه یا زنگ زدن گوش که بهش میگیم اکوفن، زنگ زدن یا سوت زدن گوش میگیم، تپش قلب، خون ریزی بینی، گیجی یا خواب آلودگی، بیحسی یا سوزن شدن در پاها و دست ها. ما به اصطلاح خودمون میگیم مثلا دستم خواب رفته یا پام خواب رفته. حالا چه کسانی در معرض خطر فشار خون بالا هستند؟ همه افرادی که سنشون از 55 سال بیشتره. فشار خون از این سن به بعد تمایل به افزایش داره. در میان بزرگسالان جوان درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا در آقایان بیشتر از خانم هاست. در میان افراد 55 تا 64 ساله این درصد تقریبا در هر دو جنس یکسانه و در میان افراد بالای 44 سال این درصد در خانم ها بیشتره. همینطور ببخشید اجازه بدید، همینطور در آمریکایی های آفریقایی تبار افرادی که سابقه خانوادگی فشار خون بالا در اوایل زندگی دارند و همینطور افرادی که بیماری های خاصی مثل دیابت، اپنی خواب یا بیماری کلیوی دارند. من چند بار دیابت صحبت کردم. عزیزان این دیابت رو جدی بگیرید. من دوستان اینجا دارم که دیابت دارن، انواع اقسام شیرینی ها رو میخورن، بعدش هم میگه خب من مترو رو میخورم، گلوکان رو میخورم، شیرینی من میخورم. دیابت یه بیماری، تنها یک بیماری نیست. دیابت عامل چندین بیماری دیگر هم هست. پس اگر دیابت دارید مواظب خودتون باشید. عوامل خطر فشار خون بالا: اضافه وزن، چاقی عمومی و چاقی شکمی، رژیم غذایی پر نمک و چرب و کم پتاسیم، سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی، استرس. اینها عواملی هستن که خطر فشار خون رو زیاد میکنه. حالا پیشگیری از فشار خون بالا و چرا ازش جلوگیری کنیم؟ خطر بیماری های قلبی عروقی هر بار که فشار خون سیستولیک 20 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک 10 میلیمتر جیوه افزایش پیدا بکنه، خطر مشکلات قلبی دو برابر میشه. کنترل فشار خون خطر سکته مغزی رو 35 تا 40 درصد کم میکنه و همینطور خطر مشکلات کلیوی، زوال عقل عروقی و مشکلات بینایی رو کاهش میده. اکثر افرادی که عادات سبک زندگی سالم رو در پیش میگیرن هرگز به فشار خون بالا مبتلا نمیشن، مگر اینکه یک جرعه ارثی یا فشار خون ثانویه داشته باشن. داشتن سبک زندگی سالم یه مقدار سخته، دلیلش هم همین زندگی مدرن امروزیه. تمدن امروزی باعث خیلی از بیماری های ماست. وقت نیست، پیزا سفارش میدین. وقت نیست، مخصوصا خانواده که بچه دارن، بچه ها دوست دارن همبرگر بخورن. حالا با این کار نداریم که گوشت همبرگر چه گوشتیه یا میزان چربیش چقدره، ولی همبرگر که خالی نیست. همبرگر خیارشور داره، کچاپ داره، سیب زمینی سرخ کرده داره، جمع اینا پر از شکر و روغنه. و ضمناً اینجا شما اگر یک همبرگر سفارش بدین باید یه ظرف نوشابه هم سفارش میدین. این ظرف نوشابه رو هر چقدر که دلتون میخواد میتونین برین مجانی پرش کنین. حالا حساب بکنید میزان کالری که شما با همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه دریافت میکنید چقدر. اون فیلم سوپر سایز می رو فراموش نکنید. بله، اقدامات غربالگری. فشار خون شما باید سالی یک بار توسط پزشک خانواده در طول معاینه پزشکی منظم شما اندازه گیری بشه. اقدامات پیشگیری اولیه برای فشار خون بالا: حفظ وزن سالم. در حالت ایدئال با ترکیب ورزش منظم یا عادات غذایی خوب فعال باشید. من اینجا باید تو این قسمت با خودم جلو صورتم بگیرم و برای شما بخونم. انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط حداقل به مدت 20 دقیقه 4 تا 7 بار در هفته برای پیشگیری و مدیریت مشکلات قلبی عروقی توصیه میشه. در مطالعه ای که روی بیش از 6000 مرد 35 تا 60 ساله انجام شد، افرادی که 11 تا 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن در مقایسه با افرادی که پیاده روی نمی کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 12% کاهش دادند. از آن بهتر، افرادی که بیش از 20 دقیقه در روز پیاده روی می کردن خطر ابتلا به فشار خون بالا را 30% کاهش دادن. به علائم استرس مزمن توجه کنید. رابطه بین استرس و فشار خون بالاست. با این حال همه چیز نشان می دهد که آدرنالین ترشح شده در هنگام استرس به دلیل اثر انقباض عروقی فشار خون را افزایش میده. وقتی استرس مزمن میشه به مرور زمان به شریان ها و قلب آسیب برسونه. درک منشأ استرس برای مدیریت آن خیلی مهمه. ما در استان ما الان استرس خیلی زیاده به دلیل اینکه بنا به بعضی از دلایل، چون مهمترین صادرات کبک چوب و آلومینیوم و همینطور کارخانه های ماشین سازی، بنا به دلایلی صادرات اینا کم شده و کمپانی ها خیلی چند تا کمپانی بزرگ بسته شده، چند تا از کمپانی ها تعداد کارمنده و کارگراشون رو کم کردن. اینه که اینجا استرس خیلی زیاده. ولی خب به هر صورت باید یه راه حلی برای کنترل استرس پیدا کرد. من خب بریم سر دنبال داستانمون. غذاهای بسیار شور رو باید خیلی کم مصرف کنیم، در حد اعتدال مصرف کنیم. حفظ تعادل مناسب بین سدیم که توی نمک طعام هست و پتاسیم که در میوه ها و سبزیجات موجوده برای حفظ فشار خون در محدوده طبیعی مهمه. نسبت سدیم به پتاسیم باید نسبت 1:5 باشه. در حال حاضر رژیم غذایی در آمریکای شمالی به طور متوسط حاوی 2 برابر سدیم نسبت به پتاسیم. باز یک چیز دیگه عرض کنم، گفتم باید میوه و سبزی زیاد مصرف کنیم. خب اینجا همه نوع میوه هست ولی همش وارداتیه به غیر از سیب، چون اینجا نزدیک شهر ما یه جزیره هست اسم ایندورلیان، اونجا سیب و توت فرنگی خیلی تولید میکنن. باقی میوه ها همه وارداتیه و به غیر از موز باقی میوه ها همه گرونه. حالا با میوه زیاد کار نداریم، میوه رو میشه تحمل کرد. از میوه بدتر سبزیجاته. اینجا سبزیجات ما همه چیز اینجا بیشتر وارداتیه، برای اینکه اینجا چیز هم گلخونه هست ولی گلخونه ها به جای اینکه سبزی بکاره، مثلا تربچه بکاره یه بستشو بده 1.5 دلار یا 2 دلار گل میکاره، همون زحمت رو میکشه براش میفروشه 25 دلار 30 دلار. یعنی که حتی بیشتر سبزی ها هم وارداتیه. خیلی چیزایی که ما اینجا مصرف میکنیم از کالیفرنیا میاد، 7 روز تو با ماشین تو راهه. اینه که متاسفانه مصرف سبزیجات خیلی کمه. بریم سراغ داستان خودمون. ولی خب اگر ما نمیتونیم اونا رو تهیه کنیم، زیاد سبزی بخوریم، کار دیگه میتونیم بکنیم. یکیش اینه که غذاهای آماده، گوشت‌های آماده، سس‌ها، چیپس‌ها، فست‌فودها، غذاهای کنسرو شده، مخصوصاً سوپ‌های کنسرو شده، اینها اغلب بسیار شور هستند. از اینها استفاده نکنید. و همینطور از غذاهای غنی از پتاسیم استفاده کنیم. مثل طالبی، سیب زمینی پخته شده با پوست، کدو حلوایی، موز و اسفناج پخته. اینها منابع عالی از پتاسیم هستند. اگر گیاهخوار نیستید میتونید تا 3 وعده در هفته ماهی مصرف کنید. اسیدهای چرب امگا 3 از قلب و عروق محافظت میکنند. البته اون هم به بودجه هر فامیلی نمیرسه که بخواد 3 وعده در هفته ماهی بخوره، چون این ماهی ها اینجا خیلی گرونه. بله، ولی خب میتونیم عوضش مصرف چربی رو کم بکنیم، مصرف الکل رو کم بکنیم، سیگار نکشیم. حالا بریم سراغ درمان های فشار خون بالا. در موارد فشار خون خفیف اگر عادات زندگی سالمتری رو انتخاب بکنیم، این برای عادی ساختن فشار خون کافیه. در موارد فشار خون متوسط تا پیشرفته، تغییرات سبک زندگی ضروریه برای اینکه به کاهش مصرف دارو کمک میکنه. در همه موارد یک رویکرد جامع تأثیر بیشتری بر فشار خون نسبت به دارو به تنهایی داره. داروها، انواع مختلفی از داروها هستند که پزشکتون تجویز میکنه. اینها میتونن فشار خون شما رو به طور کافی تضمین بکنن. بیشتر بیماران برای رسیدن به فشار خون نرمال احتیاج به دو یا چند دارو دارن. داروهای مختلفی رو پزشک میتونه برای شما تجویز بکنه، مثل دیورتیک ها یا بتا بلوکر ها یا مسدود کننده های کانال کلسیم و همینطور مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین. بعضی وقتا ممکنه پزشک ببینه که چند تا دارو میده و اینها اثر اونطوری که میخوان نتیجه نداره. در اینطور مواقع میتونه از داروهای دیگری مثل مسدود کننده های آلفا یا مسدود کننده های آلفا بتا یا گشاد کننده های عروق یا داروهای دیگه پزشک تو خودش میدونه چی تجویز کنه، ممکنه تجویز کنه. و اینم یه دفعه عرض کردم، باز تکرار میکنم، اگر خواستید، اگر فشار خونتون بالاست، قبل از مصرف هر گونه قرص مسکن یا دارو، قرص مسکن مثل ایبوپروفن یا همون ادویه، با داروساز یا با پزشک مشورت کنید. اینجا در استان ما وظیفه داروسازه که مریض بده و بخواد باهاش مشورت کنه، وظیفه داروسازه که مجانی به بیمار مشورت بده. من خب حالا بریم با سر داستان خودمون ببینیم چی باید. بله، بریم سر ورزش بدنی. ورزش های قلبی عروقی مثل پیاده روی سریع، دویدن، دوچرخ سواری، رقص و شنا توصیه میشه. پیشنهاد میشه حداقل 20 دقیقه در روز ورزش کنید. اما هر گونه ورزش بدنی حتی با شدت کمتر مفیده. در دراز مدت ورزش منظم میتونه فشار خون سیستولیک رو حتی بدون کاهش وزن 4 تا 9 میلیمتر جیوه کم بکنه. با این حال احتیاط در مورد تمریناتی که شامل وزن برداری میشه، مثلا در جیم توصیه میشه که اگر فشار خونتون بالاست، این ورزش های سنگین رو انجام ندید. در هر صورت چه ورزش سبک باشه چه سنگین، قبل از شروع ورزش با پزشکتون که وضعیت بدنی شما رو میدونه مشورت کنید. کاهش وزن، اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن مؤثرترین راه برای کاهش فشار خونه. به طور متوسط کاهش 2.5 کیلوگرم یا 5 پوند منجر به کاهش فشار خون سیستولیک 5 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک 2.5 میلیمتر جیوه میشه. همینطور اگه 5 کیلو کم بکنین، 5 سال آرتروز زانو رو عقب میندازه. بله، همین اگه بتونید استرستون رو مدیریت کنید. استرس، بی‌حوصلگی و خصومت نقش مهمی در ایجاد فشار خون بالا داره. پس سعی کنیم اول از همه اگر مشکلی با یه عزیزی داریم، به جای اینکه سعی کنیم این خصومت رو از بین ببریم، به دو دلیل، هم دوستیمون رو حفظ کنیم هم سلامتیمون رو حفظ کنیم. عصبانیت، قیز، اینا رو کبد سلامتی بدن اثر شدید داره. بعضی از متخصصین تخمین میزنند که استرس میتونه باعث نوسان 10% فشار خون بشه. بسیاری از پزشکا پیشنهاد میکنن، توصیه میکنن که بیمار مدیتیشن انجام بده. ما میگیم مدیتاسیون بکنه، ریلکساسیون داشته باشه، یا یوگا، ورزش یوگا رو انجام بده، همینطور تایچی هم میتونه خیلی کمک بکنه. اگر این مدیتیشن یا یوگا یا اینها رو حداقل 2 یا 3 بار در هفته انجام بدین، نتایج خوبی خواهید گرفت. یعنی میتونن این رو مطالعات نشون داده که اگه مرتب هفته 2 یا 3 بار انجام بشه، 10 میلیمتر جیوه فشار خون سیستولیک و 5 میلیمتر جیوه فشار خون دیاستولیکشون پایین میاد. خدمت شما عرض کنم که رویکردهای مکمل، بله، گیاهای دارویی هستند که کمک میکنند فشار خون پایین بیاد. با این حال توصیه نمیشه که از اونها استفاده کنید، چون مطالعات جدی روی اونها انجام نشده و احتمال دخالت، ما اینجا میگیم انتراکسیون، روی داروهاتون داره. یعنی یا میتونه اثر دارو رو کم بکنه یا میتونه اثر دارو رو خیلی زیاد بکنه. اینه که توصیه نمیشه که بدون مشورت متخصص یا پزشکتون. متخصص یعنی کسی که دکترای طب طبیعی داره، نه دکترای علکی. با اون متخصص یا کسی که واقعا مطالعات جدی در گیاهشناسی داره، یه دیپلم واقعی داره در گیاهشناسی، مشورت کنید و قبل از اینا با پزشکتون هم مشورت کنید. فرمایشات عمه جان دکتر و خاله جان دکتر رو گوش ندید. چیزی که خطر نداره، من میتونم خدمت شرطانم، اینه که شکلات تلخ و کاکائو میتونه کمی فشار خون رو پایین بیاره، ولی مواظب باشید که خود شکلات هم شکرش رو با دقت کنید شکرش چقدر. زیاد من تو قسمت های مکمل وارد نمیشم، ولی توی طب مادر بزرگا میگن سیر بخورید رو فشار خون اثر داره. ممکنه مؤثر باشه، ممکنه موثر باشه، ولی مطالعات خیلی جدی روی اثر سیر و فشار خون انجام نشده. در برای ورزش هایی هم که گفتم، یوگا رو گفتم، چیکونگ رو گفتم، تایچی رو گفتم، این از نظر ورزشی خیلی خوبه، ولی آیا واقعا اثر جدی داره یا مثل هر ورزش دیگه است، اون رو هم بنده خدمتون نمیتونم عرض کنم. حالا اجازه بده من یک کمی آب بخورم. شما یه نفس عمیق بکشین، بریم روی افت فشار خون. در این قسمت ممکنه دو یا سه جمله تکراری باشه، ولی تکرارش لازم بوده که من نوشتم. بله، همونطور قبلا عرض کردم، فشار خون نیرویه که توسط خون بر دیواره رگ‌ها وارد میشه. افت فشار خون با فشار خون غیر طبیعی پایین مشخص میشه. این فشار پایین میتونه دائمی یا موقت، گاه به گاه یا مکرر باشه. فشار خون پایین به خودی خود یک بیماری نیست، بلکه یک علامته و دلایل متعددی داره، مثل مشکلات عصبی، مثل عوارض جانبی دارو، مثل کمابی بدن و سایر چیزها. افت ناگهانی فشار خون میتونه همراه با سرگیجه و ضعف برای چند ثانیه و حتی گاهی با غش کردن شخص همراه باشه. این علائم معمولا بعد از بلند شدن سریع از صندلی یا تخت ظاهر میشه، مثل ضربان قلب یا دمای بدن. فشار خون باید در سطح نسبتا ثابتی حفظ بشه تا عملکرد صحیح بدن تضمین بشه. افراد در هر سنی می توانند گاهی اوقات علائم افت فشار خون رو تجربه کنند، از جمله بزرگسالان جوان سالم. افراد بالای 65 سال بیشترین احتمال ابتلا به اون رو دارند. در 20% آنها این پدیده به طور منظم رخ میده و میتونه علل مختلفی داشته باشه. بنابراین مشورت با پزشک برای تعیین علت یا علل آنها مهمه. افراد بستری و خانم‌های باردار بیشتر مستعد هستند که افت فشار خون داشته باشن. من خب اجرایی که تکراریه اون رو بگذاریم. این هم بگذاریم، وقت کمه، بریم سر علائمش. علائم افت فشار خون، در اینجا چند تا از علائم فشار خون رو، افت فشار خون رو خدمتتون عرض کنم. سرگیجه، احساس ضعف، کاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، غش کردن یا سنکوب. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که در معرض خطر هستند خدمتتون به تدریج عرض می‌کنم. اول افراد مسن. با افزایش سن دیواره رگ‌های خونی سفت‌تر میشه و گیرنده‌های فشار خون نسبت به تغییرات فشار در شریان‌ها حساسیت کمتری رو نشون میدن. بعد خانم‌های باردار، طبیعیه که فشار خون در دوران بارداری کاهش پیدا میکنه، حتی اگر حجم کلی خون افزایش پیدا کنه. برخی از عوامل هورمونی باعث شل شدن عضلات دیوارهای شریانی و وریدی می شوند که می تواند منجر به افت فشار خون موقت بشه. افراد مبتلا به مشکلات قلبی، بسیاری از حملات قلبی با بیماری یا بیماری های منتشر عضله قلب مثل کاردیومیوپاتی یا میوکاردیت میتونن مانع از پمپاژ خون با فشار کافی توسط قلب بشن. افراد مبتلا به واریس قابل توجه، در واقع مقدار زیادی خون میتونه در رگ‌های واریسی راکت باقی بمونه. افراد دیابتیک، افراد مبتلا به دیابت که منجر به عوارض سیستم عصبی خودکار شدند و عواملی که بر سیستم عصبی تاثیر میذارند مانند بیماری پارکینسون، سندروم گیلان‌باره، ام اس و همینطور کسانی که دچار سکته مغزی شدند. سایر افرادی که نارسایی آدرنال دارند یا کسانی که به طور طولانی مدت با کورتیزون درمان شدند و بعد درمان رو قطع کردند، اینها دچار میشن. عوامل خطر افت فشار خون چیه؟ مصرف الکل یا حشیش. مصرف الکل خطر افت فشار خون رو در افرادی که از قبل ضعیف شدن افزایش میده. الکل رگ‌های خونی رو گشاد میکنه و باعث ادرار میشه که منجر به کم آبی بدن و کاهش فشار خون میشه. اثرات افت فشار خون بر اثر الکل و حشیش میتونه تجمعی باشه و در برخی افراد منجر به افت فشار خون قابل توجه و طولانی مدت بشه. مصرف بعضی داروها، بسیاری از داروها میتونن باعث افت فشار خون بشن، از جمله داروهای ضد فشار خون، داروهای ادرارآور، گشاد کننده های عروق، داروهای نورولپتیک، داروهای ضد اضطراب، خواب‌آورها، داروهای ضد افسردگی و نیترات ها. انواع مختلف افت فشار خون، انواع مختلفی از افت فشار خون وجود داره که علل و علائم متفاوتی دارن. در اینجا دو نوع رایج افت فشار خون را خدمتون معرفی میکنم: فشار خون گذرا، افت فشار خون گذرا و غیر پایدار که بیشتر افراد مسن را تحت تاثیر قرار میده. افت فشار خون ارتوستاتیک یا وضعیتی، علائم این نوع افت فشار خون پس از بلند شدن سریع از رخت خواب، صندلی، حالت چنباتمه یا خم شدن رخ میده. به دلیل اثر ناگهانی جاذبه، مقدار خونی که به مغز میرسه به طور موقت کاهش پیدا میکنه. این امر منجر به سرگیجه، اختلالات بینایی و گاهی اوقات حتی افتادن میشه. افت فشار خون ارتوستاتیک در بزرگسالان مسن شایعه، در حالی که 5-10% از جمعیت عمومی رو تحت تاثیر قرار میده. 15% از افراد بالای 65 سال و 30% از افراد بالای 75 سال رو تحت تاثیر قرار میده. بیشتر اوقات هیچ علت مشخصی وجود نداره. این موارد خوشخیم هستند. هنگامی که افت فشار خون مکرره لازمه با پزشک مشورت کنید. خب سه دقیقه بیشتر وقت نداریم ولی مطلب زیاد داریم. چیکار کنیم؟ اینه که بگذاریم، از خیلی از مسائل بگذاریم، بریم سراغ این که تشخیصش چطوره. برخلاف فشار خون بالا، هیچ مقدار آستانه‌ای برای تعریف افت فشار خون وجود نداره. اگر هیچ علامتی وجود نداشته باشه، هرچه فشار خون پایین تر باشه، سلامتی قلب و عروق بهتره. برای تشخیص، پزشک در درجه اول به علائم تکیه میکنه. با این حال این علائم معمولا زمانی ظاهر میشن که فشار خون سیستماتیک کاهش پیدا میکنه. بله بریم حالا بریم پایین تر. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اغلب اوقات موارد گاه به گاه افت فشار خون جدی نیستند و نیازی به مراجعه به پزشک ندارند. با این حال اگر مکرر باشند یا علائم آزاردهنده ای داشته باشند، یعنی فشار خون کمتر از 90 میلیمتر جیوه باشه، بهتره با پزشک مشورت کنید. این علائم فشار خون پایین که عرض میکنم باید با پزشک مشورت کنید. اگر سرگیجه وجود داره، احساس ضعف، تاری دید، حالت تهوع، ضربان سریع قلب، قش یا سنکوم وجود داره، حتما با پزشکتون مشورت کنید. بله وقت تمام شد. تنها چیزی که میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که اگر الکل مصرف میکنید خیلی مواظب مصرف الکلتون باشید و همینطور غذاهای سنگین و مقدار زیاد یک دفعه میل نکنید. مطالب باقیه، وقت تموم شد. برنامه رو در اینجا به پایان با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.
1: آن جایی که پشت کامیون یا حسین و یا ابوالفضل می نویسند، داخل ماشین عکس هایده و همیرا می زارند.
2: بارشونم تریاکه.

چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدم

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 20 سال پیش علی خامنه‌ای سندی تحت عنوان چشمنداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 را به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد. سندی که وعده می‌داد در 1404 کشور به رتبه اول اقتصادی و علمی در سطح خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز با رشد پرشتاب اقتصادی می‌رسد. اشتغال کامل به وجود می آید و فقر و تبعیض مهار می شود. اما پایان 1404 در ایران با وقایع ماهیتاً متفاوتی کلید خورد. از جمله شکسته شدن رکورد کشتار معترضان خیابانی، دورویارویی نظامی گسترده با آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه ای در حملات هوایی.
1: ما امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسیدند.
0: مستند حاضر امکان یا مجال بازخوانی کارنامه مبسوط دومی رهبر جمهوری اسلامی را ندارد، اما با رجوع به روایت هایی در دسترس از برخی ناظران مستقیم یا غیر مستقیم رفتار علی خامنه ای میکوشد تا به فهم بیشتر دنیای ذهنی او کمک کند. دنیایی که جهتگیری مسلط آن هرچه بود با جنس سنت‌های چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه تفاوت داشت.
2: گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت مهار از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما درو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزار رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
0: افسانه سخن گفتن علی خامنه‌ای هنگام تولد رو نماینده ولی فقیه در استان قم به نقل از فاطمه سلطان حسینی خامنه‌ای، خواهر ناتنی او، تعریف کرد. به گفته دو منبع آگاه بعد از واکنش‌های منفی این داستان در افکار عمومی، اکبر هاشمی رفسنجانی از رهبر وقت پرسیده بود آیا خبر داره به تازگی چه ادعایی در مورد تولدش نقل شده؟ رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود خبر داره، اما از خواهرش در مورد این روایت پرسجو کرده و نتیجه گرفته که داستان معتبره.
3: صحبت هایی که از مادر بزرگ من نقل شده برمیگرده به

0: جلسه ای در جمع خانواده های شهدای قم از جمله خانواده مهدی زین‌الدین از فرماندهان سپاه در زمان جنگ. البته باید در نظر داشت که این صحبت ها رو مادر بزرگ من در سن 84-85 سالگی حدود 4 سال قبل از فوتشون گفتن و خب در این سن حافظه و هوشیاری کامل سر جاش نبوده. تا اون زمان برای هیچ کس از جمله بچه های خودشون و مادر من تعریف نکرده بودن.
1: در خاطرات کودکی علی خامنه‌ای هم نشانه ای از اینکه اطرافیان برای او جایگاه ویژه‌ای قائل بودن به چشم نمی‌خوره. بین سطور این خاطرات در واقع از مشکلات زندگی پسری معمولی زیر دست پدری سختگیر حکایت داشت. علی خامنه‌ای از جمله روایت می‌کرد که او و برادرش محمد در هنگام درس پس دادن به پدرشون جواد خامنه‌ای که دست سنگینی داشت مرتب کتک می‌خوردند. علی نه تنها برای اشتباهاتش که به خاطر اشتباهات برادر بزرگتر هم کتک می‌خورد. به بیان خودش محمد آقا مرا هول می‌داد جلو، با اینکه او بیشتر کتک خور بود، یعنی دست پدر به قصد او بلند می‌شد اما غالباً روی سر بنده فرود می‌آمد. علی خامنه‌ای از طرف دیگه هر از گاه مجبور به کتک کاری با همسالانش می‌شد که او را مسخره می‌کردند و نامش رو آشه خردو به معنی شیخ کوچولو گذاشته بودند. در این تمسخر هم پدر نقش داشت که کودک خردسال رو مجبور می‌کرد برخلاف سایر بچه‌ها لباس طلبگی بپوشه. کودکی که بعدها در خاطراتش به تلخی از انگشت نما شدن در میان همسالانش یاد کرد و از اینکه به گفته او اسباب زحمت بود که جلوی بچه‌ها یکی با قبای بلند و لباس جور دیگر باشد. جواد خامنه‌ای حتی نیازهای ابتدایی در حد عینک طبی رو به حساب تلاش پسر برای خودآرایی می‌گذاشت. سرانجام در حدود 13 سالگی بود که پسر به کمک مادر یک عینک دست دوم خرید.
2: السلام علیک یا سفینه النجا مولانا سیدنا اغثنا.
1: همین نوجوان بعدها که ولی فقیه لقب گرفت به موضوع انواع ادعاهای ماوراءطبیعه تبدیل شد، از جمله ادعاهای مرتبط با امام 12 شیعیان. مقام‌هایی در حد امام جمعه وقت تهران که منصوب رهبر بود مشکلی با نقل این نوع ادعاها از تریبون‌های عمومی نداشتند.
3: این عالم جدید قدر ابو شهید میگوید من در این تصرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چی جورند؟ حضرت فرمودن ایشان از مایند، ایشان از مایند. به قدر این جریان منو شارج کرده. ما رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از مایند یعنی چی؟ یعنی جنسشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره.
1: خود علی خامنه‌ای هم گویی مدعی نوع ارتباط با امام زمان بود. از حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان نقل شده که از علی خامنه‌ای شنیده: من در اداره امور کشور بعضی وقتها حل مسائل برایم دشوار می‌شود و دیگر هیچ راهی پیدا نمی‌کنم. آن وقت راه قم را در پیش می‌گیرم و راهی مسجد جمکران می‌شوم. بعد از راز و نیاز با آقا، یعنی امام زمان، احساس می‌کنم همانجا دستی از غیب مرا راهنمایی می‌کند و من در آنجا به تصمیمی می‌رسم و مشکل بدین صورت حل می‌شود.
4: این حرف نو، این پدیده بسیار مهم.
1: رهبر جمهوری اسلامی حتی در سخنرانی‌های عمومی خودش ابایی از طرح ادعای پشتگرمی به امدادهای غیبی نداشت. او چون این ادعایی رو از جمله پس از انتشار دو نامه در بهمن 93 و آذر 94 خطاب به جوانان اروپایی و آمریکایی مطرح کرد. با وجود بسیج گسترده رسانه‌های حکومتی و علی‌رغم انتشار مجموعه‌ای از مقاله و کلیپ و اجاره تعدادی بیلبورد در کشورهای دیگه، این دو نامه بازتاب مهمی در افکار عمومی غرب نداشتند. به طور طبیعی به اصطلاح جوانان غربی نوعاً از وجودشون هم مطلع نشدند. ولی نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت صدها گزارش، تحلیل و کلیپ رو با موضوع بازتاب‌های نامه رهبر انتشار دادند و در عمل با هر شهروند غربی که در دسترس بود در موردش مصاحبه کردند.
5: اما نظر فعالان آمریکایی درباره خطاب قرار گرفتن جوانان در این نامه.
6: بنده نامه مقام معظم رهبری رو مطالعه کردم امروز. آنچه که میتونم بگم این است که بسیار متن غنی و محکمی است.
1: ظاهرا مقام اول حکومت هم این تبلیغات رو جدی گرفت.
4: خدای متعال به این کار برکت داد. والا اولی که بنده به این فکر رو دادم و با دو سه نفر مشورت کردم برای اینکه حالا نامه‌ای بنویسیم و اینها، به ذهنمون نمی رسید که این مقدار گسترش و نفوذ و رونق پیدا کنه این کار. این رو خدای متعال برکت داد به این کار. از خدای متعال تشکر کنیم و از او استمداد کنیم برای کارهامون که به کارهامون برکت بده.
1: علی خامنه ای در ادامه همین اظهارات از تصورات دیگه ای هم سخن گفت که در ویدیوی منتشر شده در سایت او حذف شدن ولی در متن مکتوب این اظهارات در دسترس هستن. اینکه گاهی شما یک کلمه حرف میزنید این در فضا گم میشود، گاهی یک کلمه حرف میزنید خدای متعال این کلمه را در ذهنها و اقطار عالم منتشر میکند.
7: زمستان سال 93 بود که آقای به نام آقای محبی به عنوان نماینده‌ای از دفتر رهبری به دفتر من توی پرس تی وی اومدن و از ما سرویس پخش زنده می‌خواستند که در خصوص پخش نامه رهبری به جوانان غرب بود. آقای محبی میگفتن که این نامه رو میخوان که یک جوری بمب خبری بشه و بشه سرتیتر اول تمام خبرهای بین‌المللی جهان. خب من با تعجب از ایشون پرسیدم که خب محتوای این نامه چی هست؟ چی توش داره که مثلا در سطح بین‌المللی بخواد تیتر اول خبرها بشه؟ که خب آقای محبی اونجا خیلی تعجب کردن و اصلا مونده بودن که با این نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی که من دارم چجوری یک همچین پست‌هایی رو در سازمان صدا و سیما به من دادن.
1: مهدی نصیری که در اوایل رهبری علی خامنه‌ای به مدت 4 سال مدیر مسئول کیهان، مهمترین روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود، معتقد معتمدان رهبر هم متوجه بودند باید گزارش‌هایی رو براش آماده کنن که با حال و هواش سازگار باشن.
8: اوایل دهه 80، شاید سال 82 که من معاون سیاسی تشکیلات ائمه جمعه بودم و این ساختمان تشکیلات ائمه جمعه چسبیده به دفتر رهبری بود، یه روز از فضای بیت داخل حیات بیت که من میتونستم تردد کنم به یه ساختمانی دیگه عبور میکردم، با آقای عباس سلیمی نمین که در گذشته مدیر مسئول کیهان هوایی بود در دورانی که من در روزنامه کیهان مدیر مسئول بودم، البته ایشون اون مقطع دیگه مدیر مسئول کیهان هوایی نبود، ایشون گفت که الان من در یه جلسه بودم، جلسه مشاوران بیت، اونجا مطرح شد که با تعجب اینو عنوان میکرد که ما یه سری از گزارش ها را به آقا نمیدیم چون اگه بدیم ایشون افسرده میشه، روحیش خراب میشه، به همه خاطر تصمیم گرفتیم که همه گزارش ها و مطالب برای ایشون نره و اظهار شگفتی و دلخوری میکرد. برای منم عجیب بود، حالا این نوع روایت شاید برای اولین بار میشنیدم، اگرچه بعدها روایت های دیگری تو این زمینه شنیدم. آقای مرتضی صالحی خونساری که مسئول جذب و گزینش و استخدام روحانیون در نیروی انتظامی بوده و خود آقای خونساری هم خب از وعاظ مشهور تهران بود، ایشون گفت که من یه موقع یه گزارش ویژه‌ای در مورد یه فسادی که در نیروی انتظامی رخ داده بود و چیز حادی بود احساس کردم که گزارش باید به رهبری برسه، گزارش تنظیم کردم برای آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر رهبری بوده. 2 ماه یا 3 ماه بعد من پیگیری کردم، با آقای محمدی گلپایگانی تماس گرفتم که اون گزارش چی شد، مثلا به عرض رهبری رسید، تصمیم گرفته شد. ایشون گفت که آقای محمدی برگشته گفته که از این گزارش ها که زیاد میاد اینجا برای ما و ما که همه این گزارش هایی نمیدیم به رهبری، اگه قرار باشه همه این گزارش ها و اینجور گزارش ها داده بشه که مثلا آثار خوبی روی روحی رهبری نداره.
9: الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخی کفتراویو به چه محله امام رضا ویو.
1: نقش آفرینی دفتر رهبر در ایجاد یک جهان موازی برای او فقط از مسیر تولید روایت نبود. بخش مهمی از این کار با تنظیم فضای مناسبات فردی علی خامنه ای مطابق میلش صورت می گرفت.
10: من 2 سال عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور بودم. در شهریور 1375 حدود 7-8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، اعضای شورای مرکزی تحکیم به دیدار رهبری رفتیم. قبل از اینکه به دیدار بریم جلسه ای داشتیم و یکی از محورهای جلسات این بود که اعضا گفتن که بنا نیست کسی دست آقای خامنه ای رو ببوسه. بحث و گفتگو بسیار زیادی شد و من بهشون گفتم که شما دارید وقت جلسه رو تلف میکنید، همه تون به جز من دست خواهید بوسید. فقط بعد توضیح بدم که دست بوسی فقط مربوط به مردان نیست، زنها هم یک پارچه‌ای رو مینداختن و دست آقای خامنه‌ای رو میتونستن ببوسن. خب ما رفتیم ولی فضا واقعا به گونه‌ای بود که همه آقایون دست آقای خامنه‌ای رو مجبور شدن ببوسن و یکی از اعضا که اولین نفری بود که دست آقای خامنه‌ای رو بوسید گفتش که واقعا فضا یه جوری بود که ما مجبور شدیم ببوسیم، به ویژه اینکه آقای گلپایگانی که مسئول دفتر آقای خامنه ای بود به سرشونه ایشون زده که در واقع یه جوری انگار خم بشه دست آقای خامنه ای رو ببوسه. طبیعیه که اولین نفر که دست رو ببوسه بقیه هم شروع میکنن به دست بوسی.
1: گزارشی دیگه از حال و هوای بیت رهبری که واکنش های زیادی رو ایجاد کرد در پی دیدار شهریور 96 گروهی از طلاب با علی خامنه ای رسانه ای شد. وقتی حیدر عباسی از طلاب حزب اللهی حاضر در جلسه در کانال تلگرامی خودش نوشت سخنرانان برگزیده باید در محضر عده‌ای از بزرگان و مسئولین متن خودشان را قرائت می کردند و متن از جانب آنها تایید و اصلاح می شد و طبیعتاً متنی که از این فیلتر نمی گذشت واجد صلاحیت برای قرائت در مقابل رهبری نبود. به بیان این طلبه، معیارهای تعیین متن‌ها عمدتاً خوشایندی حضرت آقا بود، به نحوی که در جلسه بارها این جمله تکرار شد که جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاید. حتی یکی از بزرگان که بسیار هم در بین حزب الله جایگاه دارند، بارها به خاطراتی متوسل شدند که نشان دهند آقا از سخنان تند و انتقادی خوششان نیامده است و باید جوری حرف زد که آقا خوشش بیاید. بعدها مشخص شد فرد توجیه کننده حاضران علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک به بیت رهبری بوده. او منبع مجموعه ای از ادعاهای جنجالی در مورد رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شد، از جمله داستانهایی از وضعیت مالی رهبر.
11: امام هدیه‌ای زندگی می کرد، مقام معظم رهبری هم با هدیه رفقاش زندگی می کنه. ما همینطور دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم.
1: اصولاً ادعای سختی معیشت رهبر در اظهارات معتمدان او فراوان تکرار می شد. این ادعا با شواهد در دسترس از دوران مسئولیت او سازگار نبود، هرچند با خاطرات خانه پدریش همخوانی قریبی داشت. خانه جواد خامنه ای که از 2 همسر خودش 8 فرزند داشت و با مادر علی خدیجه میردامادی پس از مرگ همسر اول ازدواج کرده بود. طبق خاطرات محمد خامنه ای پسر بزرگ خانواده، خانه کوچک اونها از 3 اتاق تشکیل می شد که یکی به پدر اختصاص داشت، یکی مخصوص مهمانان مرد پدر بود و در اتاق سوم هم بقیه خانواده دست جمعی زندگی می کردن. به بیان خود علی خامنه ای، شام هر شب آبگوشت بود که سهمی ثابت از اون رو در کاسه چینی به پدر تقدیم می‌کردند تا جدا از خانواده بخوره و سهم دیگر رو هم بقیه خانواده دست جمعی از یک کاسه مسی می‌خوردند. به گفته علی گاهی اتفاق می‌افتاد که به نفری دو لقمه می‌رسید. به شهادت محمد خامنه‌ای مادرشون میگفت که زندگی اونها از همه روحانیون مشهد عقب‌تره، چون مثلا حتی از برق و آب لوله کشی شهری بی بهره بود. ظاهرا بخش مهمی از مشکلات زندگی هم به مقاومت پدر خانواده در مقابل هر پدیده مدرنی برمیگشت. به عنوان نمونه محمد خامنه ای روایت کرده که پدر جلوی برق کشی به خونه‌شون رو میگرفت و او سرانجام با واسطه کردن همسایه‌ای روحانی موفق شد برای منزل پروانه برق بگیره. هادی خامنه ای برادر دیگه شهادت داده که پدر با گرفتن تلفن هم مخالف بود و او با مکافات تونست برای منزلشون اشتراک تلفن بگیره. به بیان علی خامنه ای، پدرشون همچنین نظر خوشی به تحصیلات بچه‌ها در دوره‌های جدید آموزشی نداشت و بعد از دوره دبستان علی با شرکتش در امتحانات پایه ششم ابتدایی مخالفت کرد. نتیجه اون که پسر نهایتاً دور از چشم پدر تصدیق ششم ابتدایی خودش رو گرفت. کسی که بعدها از چنین خواستگاهی به رأس حکومت رسید، در اون سمت به داستانهایی که براش از رسیدن آسان به قله‌های جهانی تعریف می‌کردند، علاقه خاص نشون می‌داد. به عنوان نمونه او ظاهراً در 1394 متقاعد شد حکومتش میتونه طی 10 تا 25 سال سومین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا و چین بشه یا حتی چین رو پشت سر بگذاره. متقاعد کردن رهبر در این فقره کار حجت الله عبدالملکی بود که در زمان ابراهیم رئیسی به یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت تبدیل شد. علی خامنه ای چنان از داستان عبدالملکی به هیجان اومد که اصرار کرد اینها رو محاسبه کنید وگرنه در حد روی کاغذ باقی میماند. حجت الله عبدالملکی اطمینان داد که محاسبات لازم انجام شده. مثال زدم از صدر اسلام که پیامبر اعظم با تحول فرهنگی که ایجاد کردند در مدینه النبی رشدهای اقتصادی شگفت‌انگیز ایجاد کردند که گاهی تا چند صد درصد هم برآورد شده. آقا با تعجب پرسیدند واقعا کسی حساب کرده؟ عرض کردم بله، پیامبر اقتصاد ربوی مدینه را تبدیل کردند به یک اقتصاد تولیدی. از طرف دیگه فرهنگ اقتصادی مردم متحول شد به نحوی که تولید و کار اقتصادی را عبادت می دونستند و همین بسیار اثرگذار بود در شکوفایی اقتصاد مدینه. آقا با قاطعیت هم با کلام و هم با حرکات سر تایید کردند و فرمودند بله اینجوری میشه. احساس کردم حالا دیگه پذیرفتن که امکان اقتصاد دوم یا سوم جهان شدن وجود داره. هرچند در ویدیوی در دسترس از بخشی از جلسه مشخصه که تصورات ناقل روایت از اقتصاد سوم یا دوم جهان هم فراتر می رفته.
12: اگر همگام با این بحث ها، این موارد که عرض کردم، از ظرفیت های بخش های دیگه مثل بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی، دریا و معادن استفاده بکنیم و انشاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم.
1: تصورات نامحدود مقام اول حکومت از توانایی‌های خودش و حکومتش در بستر اختیارات نامحدود او در این حکومت شکل گرفت.
13: انشاءالله موفق و معید باشید.
1: در واقع اختیارات رسمی علی خامنه ای حتی از اختیارات روح الله خمینی هم بیشتر بودند. مثلا قانون اساسی مصوب 1358 بر ولایت فقیه تاکید داشت، ولی قانون اساسی مصوب 1368 رهبر رو در جایگاه ولایت مطلقه فقیه قرار میداد. بازنگری قانون اساسی پیش از مرگ آیت الله خمینی کلید خورد، ولی مطلقه شدن ولایت فقیه محصول جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در زمان جانشین او بود. جلساتی که علی خامنه ای به عنوان رئیس جمهور در اون عضویت داشت، اگرچه بعد از رهبر شدن هم مصر بود همچنان در جلسات اون حاضر باشه. مهدی کروبی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که در 1389 به خاطر رویارویی با علی خامنه‌ای در حصر خانگی قرار گرفت، در روایتی اختصاصی که در حصر ضبط شد، فضای تصویب صفت مطلقه برای ولایت فقیه رو چون این توصیف میکنه.
14: آقای آذری آمد گفت یا آقای به نام افشاری افشاری از سران سپاه بوده واقعه اونجا بودن ها به اسم ازش نمیشتم. آمده به من میگه آقا مطلقه رو در قانون اصلا بذارید. آخه مطلقه نبوده، باید مطلقه نبوده. این خیلی بده، پاسدارا میفهمن مطلقه تو قانون اساسی باید باشه و ما روحانیین علما نفهمیم باید مطلقه تو قانون اساسی بیاد. آقای خامنه‌ای فهمیده که خودش دخالت نکنه مطلقه تو قانون اساسی با حرف آقای آذری و سپاه گنجونده نمیشه. آمد تو جلسه نشست، جلسه آقای هاشمی اداره میکرد، آقای خامنه‌ای هم دیگه رهبره، اصلا عذر نیست نباید بیا. که یه وقت من دیدم از این کار رو میکنه، خواستم بهش بگم آقا شما برای چی تشریف میاری؟ شما رهبری جا آقای خامنه‌ای نشستی، برای چی بیایی؟ بعد فهمیدم نه، برای این بیاد که یه چیزاره تو اونجا بگو چونه این عبارت شه. گفت این مطلقه اگه مطرح نشده بود اشکال نداشت، اما حالا که مطلقه مطرح شده اگر تو قانون نذاریدش این بده.
1: به گفته مهدی کروبی در زمان روح الله خمینی اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی موافق 10 ساله شدن دوره رهبر بعدی بودند. اما در رأی‌گیری پرمناقشه‌ای به مدیریت اکبر هاشمی رفسنجانی، دوره جدید رهبری هم دائمی شد.
14: خود آقای خامنه‌ای هم که اونجا نشسته بود، آقای هاشمی شروع کرد آرایش بردن که ببینه این 10 سال لغو شده یا نه. 1, 2, 3, 4, 5 تصویب شد. من پاشدم رفتم بالا سرش، گفتم اصلا تصویب نشد. بودم خودی که کاری نداره، حالا من آمدم بالا سر شما، شما یه دفعه دیگه رای بگیر. یه قرار سرسختی کرد، گفتم خدا شبید ما تو 290 نفر مجلس بارها رای با قیام قعود بگیریم، افراد می نویسن شک میکنن، میگیم آقا یه نفر دوباره بلند شد. اینجا کاری نداره، خب شما یه دفعه دیگه بگو آقا دست رو بلند کنید. اینم که دوره یه میزن دست بلند میکنم، من میگم رای نیورده. شما که رای آورده خب میشماریم. گفت ها تو رفتی حالا به بعضی ها گفتی دیگه دوباره رای بیدیم رای نمیدن. منم واقعا چون نکرده گفتم خدا شاهده والله من به کسی هیچی نگفتم. گفت یه دفعه دیگه رای بگه. گفت نه دیگه.
1: علی خامنه‌ای در چارچوب اختیارات دوران رهبری خودش، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران، رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه را مستقیما تعیین می‌کرد. او در همه استان‌های ایران دارای نمایندگانی بود که در واقع قدرتمندترین مقام استان محسوب می‌شدند. به علاوه تمام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نیز تمام مصوبات قوه مقننه باید به تایید شورای نگهبانی می‌رسید که 6 عضو فقیه اون منصوب ولی فقیه بودند. 6 عضو حقوقدان اون رو هم مجلس از بین افراد مورد تایید رئیس انتصابی قوه قضاییه انتخاب می‌کرد. شورای با این ترتیب به علاوه وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رو داشت که روی کاغذ از اختیار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود. همچنین وظیفه تعیین و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی حکومت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باز اکثر اعضاش رو منصوبان رهبر تشکیل می‌دادند. مجمع تشخیص تنها یکی از شوراهای عالی حکومتی بود که منصوبین مقام اول حکومت در اغلب اونها اکثریت داشتند. دامنه این شوراها از شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی رو در بر می گرفت. همه اینها علاوه بر ده‌ها بنیاد اقتصادی و تبلیغاتی فرهنگی زیر نظر ولی فقیه بودند که بر بخش اعظم فرهنگ و اقتصاد کشور تسلط داشتند. در این حال اختیارات واقعی رهبر حتی به اینها محدود نمی‌شد، چون عملاً قدرت داشت در هر زمان صلاح بدونه با صدور حکم حکومتی نهادهای حکومتی رو به انجام دادن یا ندادن کاری وادار کنه. مهمتر اون که طیفی از دخالت‌های علی خامنه‌ای در موضوعات مهم هرگز علنی نمی‌شد. به شهادت محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما، علی خامنه‌ای حتی در 1376 دستور تشکیل شورای مخفی برای دور زدن دولت وقت در پرونده‌های حساس رو داد که در زمان دولت‌های بعدی هم کماکان فعال بود. شورایی با حضور محمد سرافراز، حسین طائب که بعدها رئیس سازمان اطلاعات سپاه شد، حسین فدایی که بعدها به ریاست دفتر بازرسی بیت رهبری رسید، مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر و یک عضو متغیر بنا به موضوع جلسه.
15: حاج آقا مجتبی نتیجه اون جلسات و بحث ها و پیشنهادات رو میبرد با رهبری مطرح میکرد یا بعد نکاتی رو میگفت. بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. معمولا هفته یه بار یا دو هفته یه بار تشکیل میشد.
16: موضوعاتی که تو جلسه صحبت میکردین موضوعات و مواردش چی؟
15: عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد میشدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی نیارن. آقای قائم همیشه دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه های سیاسی آدم های مختلف میذاشتن و بخش هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمیدیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمیگرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن.
1: تنها خواهر تنی علی خامنه ای، بدر السادات حسینی خامنه ای، زمانی در مورد شیوه های کسب اطلاع برادرش از مسائل کشور تعبیر خبرسازی رو به کار برد. او در میانه سرکوب خونین اعتراضات 1401 در نامه ای سرگشاده نوشت: برادرم صدای مردم ایران را نمی شنود و به نادرستی صدای مزدوران و جیرخارانش را صدای مردم ایران می شمارد. خانم حسینی خامنه ای این اظهارات رو در آذر 1401 بیان کرد.
17: قصد داشتیم هدیه در خور شأنتون
1: و در شرایطی که دخترش فریده مرادخانی در نتیجه فعالیت‌ها و مواضع انتقادی خودش در زندان به سر می‌برد و از جمله به خاطر ویدیویی که پیشتر از سخنان او خطاب به ملکه فرح پهلوی منتشر شده بود.
17: گاهی احساسات چنان بزرگه که در قالب کلمات نمی‌گنجه. فقط میخوام دل نوشته ای رو تقدیم حضورتون کنم در زادروزتون.
1: بدر السادات حسینی خامنه ای در بخشی دیگه از نامه سرگشادش تاکید داشت: من به عنوان وظیفه انسانی خود سالها پیش بارها و بارها صدای حق طلبی مردم را به گوش برادرم علی خامنه ای رساندم، ولی پس از آن که دیدم گوش شنوایی ندارد و راه خمینی را در سرکوب و کشتار مردم بیگناه ادامه میدهد، با او قطع رابطه کردم. این قطع رابطه ظاهراً به 1388 برمیگشت، سالی که روابط پرمسئله رهبر وقت با طیفی از نزدیکانش رو به فضایی جدید برد.
0: خواهر آقای خامنه ای، بدر السادات حسینی، تنها خواهر تنی آقای خامنه ای، از مخالفین سرسخت ایشون محسوب می شد. تا جایی که در سال 88 بعد از اتفاقاتی که در انتخابات افتاد، ایشون دیگه حاضر به دیدن برادر خودش نشد و قطع ارتباط کرد. هادی خامنه ای، برادر علی خامنه ای، از ابتدای دوران رهبری علی خامنه ای جز منتقدان اون به حساب می اومد و به خصوص در سال 88 این اختلافات به اوج خودش رسید. یک خواهر دیگه آقای خامنه ای فاطمه سلطان حسینی که مادر بزرگ من بودن و در سال 94 فوت کردن فعالیت سیاسی نداشتن، ولی فرزندان ایشون عمدتاً منتقد سیاست‌های علی خامنه ای بودن. من میتونم به دو تا از دایه خودم اشاره بکنم که در سال 88 به طور علنی اعتراضات خودشون رو به صورت نامه سرگشاده منتشر کردن. یکی از دایه‌های من بعد از وقایع سال 88 که از مشتبه خامنه‌ای در مورد دلیل این همه خشونت در خیابون علیه معترضین سوال میکنه، مشتبه خامنه‌ای میگه که ما بعد اینا رو تو خیابون آتیش میزدیم، خیلی باهاشون با مدارا برخورد کردیم. اصولا وقایع سال 88 مناسبات خانوادگی رو در خاندان علی خامنه‌ای برهم زد و خانواده رو به دو شقه تقسیم کرد، تا جایی که دایی آقای خامنه‌ای علی میردامادی که 13 سال از خودشون بزرگتر بود، مدتی بعد از وقایع سال 88 در سن 83-84 سالگی در اعتراض به سیاست‌های علی خامنه‌ای به بریتانیا پناهنده شدند. دایی دیگه آقای خامنه‌ای آقای حسین میردامادی بعد از وقایع سال 88 در اعتراض به وضعیت کشور و سیاست‌های علی خامنه‌ای نامه‌های سرگشاده متعددی رو منتشر کردند.
1: بیمیلی علی خامنه‌ای به شنیدن هر گونه انتقاد از روش حکمرانی خودش در حدی بود که علاوه بر بستگان، نزدیکترین متحدان سیاسی او را هم از ورود به این حیطه برحذر می‌داشت. در شماره پاییز 85 مجله حکومت اسلامی از انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه‌ای با احمد جنتی دبیر وقت شورای نگهبان و رئیس بعدی مجلس خبرگان منتشر شد که می گفت نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیئت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی کند که آیا درست اداره می شود یا نه. نظر اکثریت بر این بود تا آنکه موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. احمد جنتی تاکید کرد در مورد نیروهای مسلح فرمودند اصلا حرفش را نزنید، برای اینکه در نیروهای مسلح امکان اینکه کسی تحقیق و سوال کند نیست. علی خامنه ای ظاهراً معتقد بود حتی اگر افراد معتمد در مورد عمل کرده نهادهای زیر نظر رهبری ملاحظه‌ای داشته باشند، باید به خودش بگن تا اگر مصلحت بدونه مطرح کنه.
8: در فروردین سال 69 بود که من با حکم آقای خامنه ای مدیر مسئول روزنامه کیهان شدم. خب یه سال بعد از اون یک دیداری صورت گرفت و اون مربوط به این بود که مقاله‌ای در کیهان منتشر شده بود در نقد دیداری که آقای دکتر ولایتی با وزیر خارجه مصر انجام داده بود و مورد نقد کیهان قرار گرفته بود. خواستن منو که بیاید اینجا و ملاقاتی با رهبری داشته باشید. ایشون در شروع جلسه اینجوری گفت که اینقدر من از کیهان و از شما پیش مقامات تعریف میکنم که این مقامات گاهی وقتی میان پیش من و میخوان علیه شما حرفی بزنن، اعتراضی رو علیه شما مطرح کنن، مثل این میمانه که علیه بچه من میخوان حرفی بزنن، به همین خاطر سعی میکنن نرم و با یه زمین سازی حرفشون رو بگن. حالا خود ایشون هم داشت به یه نوعی زمین سازی میکرد برای اینکه مثلا تذکری به ما بده. گفتن خب حالا الان مسئله اینه که، یعنی نکته جلسه اینه که چرا شما آقای ولایتی را نقد کردید در حالی که این دیدار با هماهنگی نظام بود، من نظر مساعد داشتم. من گفتم خب من مطلع نبودم، ما مطلع نبودیم از تصویب این دیدار، از این جهت نقد و انتقاد کردیم، ولی طبعا اگر مطلع بودیم که این اتفاق نمی افتاد.
1: البته حتی انتقاد غیرعلنی از معتمدان علی خامنه ای همیشه ممکن نبود، به ویژه اگر انتقاد به اعضای صاحب نفوذ در دفتر رهبر برمیگشت.
18: در اوایل دهه 80 که بنده نماینده تهران در مجلس ششم بودم عضو کمیسیون صنایع، از طرف یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک هشداری دریافت کردم از اون طریق که همسر دوم آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای یک فرد خارجی هستن، اون در یک نقطه حساس کشور یعنی سازمان انرژی اتمی اونجا کار میکردن و هشدار میدادن که این میتونه این خطرناک باشه و طبیعتاً پیگیری بشه و ابزارهایی که از نظر نظارتی مجلس داشت تصور میکردن که ما بتونیم دنبال بکنیم. بنده شخصاً نامه‌ای رسماً به سازمان جتومی نوشتم و خواستم که صحت و سقم این خبر رو مشخص بکنن و اونها در پاسخ نهایتاً اعلام کردن که چنین شخصی وجود داره، فرد ایرلندی بوده که البته پاسپورت ایرانی و اسم ایرانی یک اسم سوپرشیعه هم انتخاب کرده بود به نام فاطمه زهرا حسینی اصل. چنین اسمی نقطه‌ای در سازمان نجات در دفتر رئیس سازمان به عنوان مترجم کار کرده اونجا. در قدم بعدی که با آقای مهندس آقازاده و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم منتخبینشون برای بازدید از تأسیسات اتمی نطنز داشتیم میرفتیم یک سفر زمینی، من بهشون این رو مطرح کردم به عنوان اعتراضی که چطور یک چنین فرد خارجی در یک جای حساسی، اونم به عنوان مترجم، مگه ما مترجم مثلا کمبود مترجم داریم اونجا بیاد استخدام بشه؟ این رو مطرح کردم که ایشون در پاسخ ضمن خب تاییدی که چنین چیزی بوده گفتن که به هر حال زمانی که من رئیس سازمان شدم من ایشون استخدام اونجا شده بود و کاری که من کردم اتفاقا فکر کردم که به هر حال راحت نبودم، یک چیز مثبتی نمیدیدم و به بهانه اینکه مثلا ایشون یک خانم هستن یا خانم خارجی هستن یا چنین عبارتی گفتن، من ایشون رو عذرشون رو از دفترم خواستم و من اتفاقا بعدش پیگیری کردم که ببینم از دفترشون کجا رفته، از حراستشون و از طرق مختلف، چون ایشون نمیدونستن که به جایی نرسید. در آخرین مرحله البته فکر کردم عالی ترین مقام امنیتی که طبیعتاً به مجلس ششم باید پاسخگو می بود آقای یونسی وزیر اطلاعات بود که در ملاقات این رو من بهشون مطرح کردم. این موضوع که طرح شد من یه لحظه حس کردم ایشون انگار احساس آرامش نمی کنن و از نگران شنود یا چیزی هستن، بلند شدند از جاشون که از من خواستن با هم در راه رو قدم بزنیم و صحبت رو ادامه بدیم. به من گفتن که بله چنین چیزی وجود داره، درسته نه الان در که وزارت اطلاعات هستن، شخصا زمانی که قبل از این رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم که به چنین تخلفاتی رسیدگیم کردم، این پرونده اومد اونجا من دیدم و بسیار بسیار مهم بود و از نظر ما هم از نظر امنیتی کار درستی نبود و رفتم به مقامات ارشد کشور که به نظرم میاد منظورشون آقای خامنه‌ای یا در سیستم ایشون بود، این هشدار رو دادم که این خطاست، اشتباهست و باید تصحیح بشه، در حال یک چنین کاری رو گفتن ایشون انجام دادن ولی میگفتن متاسفانه بعد از چند بار این کار رو انجام دادن آخرش حتی با ایشون برخورد تندی هم شده و نهایتاً به نتیجه نرسیده و یه جوری هم حتی داشتن به من توصیه میکردن که شما این موضوعات حساس، مراقب خودتون هم البته باشید.
19: بله.
20: تا رندی از تو عشق مرا کیش، الویا از سرخیال وصل تو بیرون.
19: خیلی خوب، خیلی خوب، تیوالله انفاس بود.
1: در چنین ساختاری میشد سرنوشت تلاش های شهروندان معمولی برای شکایت از نهادهای حکومتی به علی خامنه ای رو حدس زد.
21: عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم.
1: مازیار ابراهیمی یکی از این شهروندان بود. وزارت اطلاعات ایران در 1391 و در زمان مسئولیت حیدر مصلحی او و عده دیگر رو زیر شکنجه وادار کرد تا جلوی دوربین به ترور دست اندرکاران صنعت هسته‌ای ایران اعتراف کنند.
22: روز عملیات
2: من و فرشید سوار بر موتور اولی بودیم.
1: 7 سال بعد در شهریور 98 محمود علوی وزیر اطلاعات بعدی اذعان کرد. 53 متهم پرونده ترور متخصصان هسته‌ای و از جمله مازیار ابراهیمی پس از احراز اینکه نقشی در ترورها نداشتن آزاد شدند.
3: به خاطر اعترافات اجباری و اون ظلمی که به من و خانوادم شد خیلی جا نامه نگاری کردم، خیلی جا مراجعه کردم، ولی هیچ وقت هیچ جوابی نگرفتم از هیچ کس. هیچ کس، حتی ریاست جمهوری اصلا نامه ها ما قبول نمی کرد. دوبار رفتم و هر دوباره به من گفتن که باید بری برو بیت رهبری و برای ما دردسری درست نکن. تصمیم گرفتم که به رهبر نامه بنویسم. دوبار این کار رو انجام دادم. یک بار تقریبا اواسط سال 94 بود و یک بارم اواخر سال 95 و تمام خانواده من با هم مخالف بودن. یعنی کسی دوست نداشت این قضايا کش پیدا کنه، میخواستن یه جا دیگه تموم شه به خاطر اذیتایی که شده بودن. ولی در نهایت از هیچ کدوم از این جاها که مراجعه کردم یا نامه فرستادم، به ویژه بیت رهبری آقای خامنه ای، هیچ وقت هیچ نتیجه ای نگرفتم. هیچ وقت هیچ تماسی، پاسخی، هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو من نداشتم. اینجوری نبود که بگم اینا متوجه نشدن یا نامه رو نگرفتن یا به گوششون نرسیده، چون این از این امنیتی‌ها که با من تماس می‌گرفتن، یه بار یکیشون گفت چرا به حضرت آقا نامه نوشتی؟ یعنی پیدا بود که حتی از بیت آقای خامنه‌ای هم به اینا با در این دستگاه امنیتی اطلاع دادن و یه جوری با هم در ارتباطن و از همه چی باخبرن.
1: شهرزاد میرقلی خان مدیر اسبق روابط بین الملل پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما و سپس بازرس ویژه ریاست صدا و سیما در زمان مسئولیت محمد سرافراز، تجربه خاص از نامه‌نگاری های بی حاصل به علی خامنه‌ای داشت.
7: در پی این بازرسی ها من خب 3 تا پرونده بزرگ با فساد اقتصادی چشمگیری رو پیگیری کردم. تمام گزارشات رو به آقای دکتر دادم، به اضافه مستنداتی که ثابت میکرد این فسادها اتفاق افتاده، که دیگه آقای دکتر سرافراز تصمیم گرفتن که اینها رو ارجاع بدن به بخش معاونت حقوقی، یعنی به بخش حقوقی سازمان صدا و سیما که پیگیری کنن. از زمانی که من کارهای بازرسی در سازمان صدا و سیما رو شروع کردم و به این فسادهای اقتصادی برخورد کردم، من مجددا نامه‌نگاری هام به رهبر ایران آقای خامنه ای رو شروع کردم. اولین نامه رو که از طریق پست فرستادم، ولی دومین نامه رو از طریق آقای دکتر سرافراز ارسال کردم و درخواست ملاقات با رهبر رو کرده بودم، که سرانجام اینی که نامه رو به آقای مجتبی داده بودن آقای دکتر سرافراز شد جلسه ای که من با آقای سید مجتبی خامنه ای داشتم. یک جلسه 45 دقیقه‌ای بود که اصلا یک جلسه خیلی بی نتیجه بود، به هیچ نتیجه هم نرسید.
1: به گفته شهرزاد میرقلی خان، دیدار او با مجتبی خامنه ای در اردیبهشت 94 برگزار شد و در جریان اون گزارش خودش راجع به فساد مالی در صدا و سیما رو تحویل فرزند رهبر داد. این فساد به روایت او به حیطه مسئولیت عبدالعلی علی عسکری مربوط می شد که چند ماه قبل از معاونت فنی سازمان صدا و سیما برکنار شده بود. با وجود این، آیت الله خامنه ای او را در اردیبهشت 95 به عنوان رئیس جدید صدا و سیما جایگزین محمد سرافراز کرد. سرافراز که زمانی از نزدیکترین همکاران مجتبی خامنه ای در پروژه‌های امنیتی بود، پس از کنار رفتن از این سمت دست به افشاگری علیه همکاران سابقش زد. با انتشار کتابی که بخشی از اون به تخلفات مالی در صدا و سیما و حمایت برخی مدیران دفتر رهبر و پسرش مجتبی از تخلفات اشاره داشت. این کتاب به علاوه حاوی توصیفاتی متنوع از دخالت‌های بیت رهبری در جزئیات برنامه‌های صدا و سیما بود. جزئیاتی در حد اینکه مثلا برنامه 90 عادل فردوسی پور ادامه داشته باشه یا نه، یا اینکه کدوم برنامه‌های طنز مهران مدیری از تلویزیون پخش بشن یا نشن. شدیم.
22: از شکست و خوردیم.
23: از کی شکست خوردیم؟
22: از همین دشمن فرضی.
1: با همه اینها، رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود در مدیریت دستگاه‌های انتصابی چون صدا و سیما و قوه قضاییه دخالت نداره.
24: رئیس قوه قضاییه رو
4: رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل شو. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمیکنه. من البته در مواجهه با صدا و سیما شما بدونید همیشه موضع انتقادی دارم، همیشه، هم در مدیریت فعلی هم مدیریت های قبلی دائما من انتقاد دارم به چیزهای مختلف.
1: علی خامنه ای به طور کلی بر این روایت اصرار داشت که در حکومت جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده ای رو ایفا نمی کنه.
5: بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگن فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین